0: 12, un número 2, o director axunto operativo da Garda Civil Manuel Llamas, quen negou que lle dese instruccións a mandos do corpo para obstaculizar investigacións que lles afectan o PSOE e o goberno. Llamas negou tamén que ordenase poñerse de perfil na causa que se lle abriu a David Sánchez, firmando o presidente do Executivo, tal e como asegurara o exxefe da UCO, Rafael Yuste, ante os axentes que lle tomaron declaración o pasado 27 de maio. Un día despois de ser interrogado polo Suiz Pedraz, Llamas vai comparecer hoxe ante a Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado, a petición do PP, que quere que aclare a apertura de expedientes a membros da UCO inmersos en investigacións na contorna do goberno ou do presidente Sánchez. Ante esa comisión compareceu xa o pasado 16 de xuño a directora xeral da Garda Civil, que admitiu que mantivo 3 encontros coa exmilitante socialista Leire Díez, pero que foron eses encontros para tomar café e falar de asuntos banais. A compañía irlandesa Ryanair abre a porta a recuperar rutas en Galicia despois do peche da súa base en Santiago de Compostela en outubro do ano pasado. Así o confirmou o consellero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, que asegura que a súa compañía está disposta agora a investir na capital galega, onde rebaixou voos, e tamén en Vigo, onde xa non opera. Segundo explicou, un dos objetivos de Ryanair é colocar en España moitos dos máis de 300 avións que encargou a Boeing con tecnoloxía máis eficiente e sostible, e sitúa Galicia entre as súas prioridades. Iso sí, o consellero delegado de Ryanair pon como condición que AENA cambie a política de taxas aeroportuarias nas terminais rexionais, ou considerar que os prezos que fixe o operador estatal son elevados e lle restan competitividade á súa compañía.
1: I'd love to go back to Santiago and love to go back to Vigo.
2: A min encantaríame volver a Santiago e encantaríame volver a Vigo, pero a estrutura de prezos en Galicia non apoia esa realidade para que Ryanair consiga ese retorno. Están as instalacións aeroportuarias, pero os prezos non son bons. Se eses prezos cambian e se consegue esa recuperación, aí estaremos e volveremos.
0: Por certo que a Xunta descarta asinar o convenio proposto por Madrid, pola Comunidade de Madrid, sobre o abono do transporte público. O goberno galego considera que o texto que lles mandou o mes pasado o Consorcio Regional de Transportes Madrileño non é recíproco e, polo tanto, non o van suscribir. Esa proposta de acordo pretendía que a Xunta lle pagase a Comunidade de Madrid para subvencionar o transporte público pros galegos que viven na capital de España, pero non sería recíproco porque aquí en Galicia os madrileños teñen as mesmas condicións que os galegos para usar o transporte público. A Comunidade de Madrid só quere darlle a tarxeta de transporte público a persoas empadronadas alí en algunhas zonas limítrofes de Castela, A Mancha e Castela León. Esa decisión afecta a persoas migrantes, pero tamén a estudantes galegos e de outras comunidades que viven na capital de España. O goberno de Isabel Díaz Ayuso quería solucionalo mediante convenios, pero o consellero de Presidencia galego confirmou que a nosa Comunidade de Madrid teñen modelos distintos de xestión do transporte e que iso fai imposible que exista esa reciprocidade. E a Xunta pediulle ao goberno que axilice o traspaso das competencias que permitirían que Galicia xestione directamente as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros, tanto por conta llea como propia, así como os permisos para actividades laborais de temporada, as autorizacións vencelladas hasta días de longa duración por motivos académicos, de mobilidade do alumnado, voluntariado ou formación. Unha medida que busca promover unha incorporación planificada de persoas de outros países ao mercado laboral galego e ampliar as súas competencias, como se afixeron Cataluña e o País Vasco. O consellero de Emprego, José González, explicaba este xoves que o goberno dixo nun principio que ese traspaso era doado, pero un ano despois segue sen materializarse. E González alienta que se trata dunha medida moi importante para o mercado laboral galego.
3: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.
0: Ata aquí este boletín informativo, as noticias volven ás 3 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informándose a través da página web g24.gal.
4: Pois boas novas, non? Esa volta de Ryanair aos nosos aeroportos.
0: Condicionada.
4: Bueno, claro, condicionada que lleváis en as tasas, claramente.
0: Que foi polo que marcharon, co cual tampouco aporta moito dicindo que está moi interesado en volver aquí,
4: claro. Decir, volvo si me tratas ben, non?
0: Claro.

0: parece incluso, si me apuras, una especie de chantaje. No,
1: si me apuras, no.
0: Claro, sonaba eso. Esa é a cousa, pero esa, esa, a verdade é que non contar con este tipo de aerolíneas ten un coste económico importante, ademais porque democratizaron de algún xeito, non? Ese turismo.
1: Sí, sobre todo para os viaxeiros, non?
0: Aí vou, cando nos toca no peto, non? No bolsillo, ao final, si tes un destino que non sabes a onde ir, en vez de vir a Santiago, pois vas a, non teño nin idea, a Xixón, por exemplo, xa hai xente que aquí non pernocta, non come, non fai ocio, non merca nas tendas, así que non é que teñamos que acumular con todo que nos piden.
1: Non, esa é moita xente que está deixando, xente galega que está deixando de usar os aeroportos galegos, vai un poquinho máis o sur.
0: Ao Porto.
1: Porque xa é moito máis rendible.
0: Non? Efectivamente, efectivamente.
1: E incluso, pois, moitos vos internacionais, si queres sair de aquí tens que pasar por Madrid para ir a ir outra vez para atrás, como digo, ir para adelante para dar un paseño para adelante, para ir 20 para atrás, porque claro, si vas a América e tens que ir a Madrid a coñer o avión, pues claro, estás perdendo un tempo precioso. Dentro do Porto salen directamente vos para América, ¿no?
0: Que ao final parece como que non somos competitivos, bueno, é eterna
1: sí, empresa, sí,
0: ¿no? Que son, temos varios aeroportos e que ao final, o que ti estás dicindo, dependemos de unidade central como nudo para poder ir a destinos internacionais. É verdade que estas aerolíneas non tiñan tantos destinos por Europa, pero eran máis dos que temos. Así que non sei si yo teñen que poner
1: todo que
0: gratis.
1: Se aumentar a oferta para os viaxeiros, moito mellor.
0: Exactamente. E de cara ao verán, por favor, a ver si regresamos. Xa para este chegamos tarde, pero que ven, ¿eh? Bueno, no Nadal tamén nos vale, ¿eh?
1: Sí, no, sí, vale en calquera momento. Calquera momento eu para viaxar. Incluso é mellor viaxar a desmán, como digo eu. Sí. Cando non viaxa todo o mundo.
0: Exacto,
1: ¿no?
0: Porque as colas...
1: Primero, é máis barato, os produtos son máis baratos, os produtos turísticos son máis baratos, porque está sendo unha época na que non é masiva. E ademais hai menos afluencia de xente con cual que podes ver as
0: cousas. Estou pensando en Praga, por exemplo.
1: Por exemplo.
0: O sea, é mellor quedar na casa, algo así. Vamos a hablar, unha hora falamos. Nos tiñamos do outro lado o a nosa parella do momento, non? Os nosos ointes que querían entrar en contacto, sobre todo, porque María Teresa de Cambados é moi querendeira. Ela onte preguntou por Manuel, porque lle fai moitísima gracia. E Manuel é tan simpático que dixo, por Dios, poñédeme en contacto con María Teresa. A ver, como estamos? ¿Seguides aí?
2: Seguimos aquí.
0: Sí. Mira, María Teresa, que che pare...
2: ¿Qué tal se encuentra?
3: Bueno, bien, perfecto.
2: Pues me alegro.
3: Muy bien. Aquí en este hotel trátame como un marqués.
2: Ay, caramba, qué suerte tiene.
3: Sí. Estou bastante ben, sí.
0: María Teresa sabe ben, Manuel, que ao principio ti andabas un pouquiño así. Claro, cando ibas a ir para a residencia andábamos todos tamén un pouco preocupados por ti, por si te adaptarías. E onte dixen eu, mira si estará ben, que lle chama hotel a isto que é o que acabas de decir, non?
3: Sí, hombre. Aquí estamos como nun hotel, ¿verdad? Temos unha sala grandísima, máquinas para sacar un cafecito ou comer unhas galletitas ou
0: Manuel,
3: algo.
0: As galletas, Manuel.
3: Bueno, as galletas non se deben comer por la diabetes.
0: Verdad, María Teresa, aí se que portar ben, a que sí?
2: Claro.
0: Dille aí.
3: Xa non como.
2: Bueno, señor.
3: Sí, o cafecito sí, no lo perdono, ¿eh?
2: El cafecito sí, pero las galletitas al que pongan sin azúcar, eso es mentira.
3: No,
2: porque
3: ya, llevan ya. No, yo
2: porque
3: tengo
2: yo también tengo diabetes.
0: A min está me encantando este consultorio de saúde, porque María Teresa tamén ten diabetes, Manuel. Entón, sí. Claro, ela ben sabe, as galletas que pon cero azucre, evidentemente, pero ten hidratos de carbono. Ahora sabemos todo de alimentación, sí. Un rollo total. E claro, non podemos comer
2: como
0: galletas.
2: Como pan sin azúcar, esa é mentira.
0: Todo mentira. Claro. Porque é para vender máis, para que a xente que é golosa, como os tres que estamos aquí falando, calquera dos tres, vos los dous e máis eu, decimos, isto podes comer porque é sanísimo. ¿A que non?
2: No.
3: Aquí pome pan moreno.

0: sé ni cómo se llama, esa de meter fichas, un cuadrito, o sea, por ahí meterlos ahí.
1: O Tetris.
0: É o que sei como se chama. Non é o Tetris, non. Son dúas que collín aquí no móvil e non quero máis.
1: Así que mentras estás agardando que che metamos en antena, ti estás, non? Entretida coas túas cositas, non?
0: Bueno, debo ter aí que 4 WhatsApps aquí sin ler desde onta a tarde.
1: E logo tan ocupada estiveches, Feli?
0: No, porque estou con o móvil.
1: Pero se os tes sin ler, non? Se tes os WhatsApp sin ler?
0: Bueno, xa os lerei.
1: Bueno, non hai presa. Se fora importante tamén chamaban,
0: Sí, home, eso sí. Bueno, pois pues, aquí estamos, que dá moi pouco calor aquí, parece, que despois hai que chegar aquí e sudar a gota gorda, pero
1: mira,
0: bueno.
1: Non sei se escoitaches a Manuel, ver seguro que o biches pola Guedúa, non me cabe dúbida alguna ao respecto, pero decía que para este fin de semana en Ourense dan temperaturas moi baixiñas.
0: Sí, pero que se que veña aquí, se lle o ela. Sí, está de verde, tú estás de negro con ese colar aí tan chachi piruli.
1: Bueno, é azul marino, pero xa sabes que o azul marino e negro así son preguiceiros, sí, bueno, son moi parecidos, sí. Pero sí. Ademais, dime conta de que hasta en Pasto, que a parte de atrás, co fondo que temos, estou do mesmo color, estou de color corporativo Radio Galega. Oxe, veño
0: sí,
1: así.
0: Sí, no, o que pasa que eu xa poño como para ver bonanza, e eso que é moi tarde bonanza non ervira, pero para ver bonanza, pois non teño ganas, entonces xa poño aquí a
1: que dúas.
0: Xa poño aplicación, sí.
1: Claro.
0: Xa poño o móvil e listo.
1: Mira, Feli, hoxe propuña como tema para falar con vos as noites de verán. Non sei se as de antes ou as de agora, porque son completamente distintas ao inverno polo que facemos, ou mellor socializamos máis. Antes, cando éramos pequenos ou máis novas, íamos á rúa cas veciñas, cos amigos. Como recordas isto?
0: Bueno, o que recordo moito máis era que chegaba da escola con ás 5 da tarde e dicíame a miña nai: veña, nena, toma merenda, que anda acabas de merendar, ves pa casa pa ter os deberes. É pois chamado a mar da noite: veña, pasa pa casa que xa de noite. Oh, non, deixeme xogar un pouco máis, que ainda non xoguei nada.
1: Sí, é verdade, non? Porque as noites de verán, como ao mellor xa remataches a escola, chamolle verán porque xuño non deixa de ser verán e ainda os nenos teñen clase hasta casi finais, hasta o 20, pero xa non hai clase pola tarde, xa o mellor un foi á piscina, xa o mellor un colleu a bicicleta, chega a casa, os días son máis largos, que cousa máis agradable, Isa, non? Recordo que ti estás dicindo esas pandillas que non che chegaba a vida e chamabante, ou escoitabas o que decía na intro, non as cigarras, porque eso xa era noite, xa o día xa era fresquiño, máis ou en Ourense estaba pensando que fresquiño pola tarde tardaba en chegar, porque o calor sae do chan, verdad, Feli?
0: Uaf, eu teño... Mira, eu estou ca ventana, bueno, cos cristales abertos na habitación. Bueno, ahora teño a luz encendida porque estaba xogando co móvil e tal, pero bueno. Pero despois estou así toda a noite coa ventana aberta, despois a mañá enciña, xa cerro e non abro hasta as 9 horas da noite. Por lo menos está un poquinho máis fresco.
1: Pero, home, un día como hoxe que tampouco fixo moito, pero os días que hai 40 grados en Ourense e sobre todo esas noites de verán, o que decía, a terraza do Parque de San Lázaro a partir das 11 da noite revive. Está todo o mundo na terraza, pero pasas as 6 da tarde e non hai nadie, porque...
0: Home, quen vai estar as 11? Mira, houve este domingo, non creo que foi o anterior, que deron para Ourense 39 grados. E dixen, isto é imposible, porque eu morreu unha veciña, fun a Arburgas, ao tanatorio, dar o pésame, e non se movía ninguna folla, non corría o aire, nin un chisco, nin por recomendación. E dixen, bueno, mirei ao día siguiente, porque claro, daba 9, salía 9, bueno, ou 39. O día siguiente puxen temperatura donte en Ourense, 44 grados.
1: Non, en serio?
0: Sí, non sei se foi este domingo pasado ou anterior. Pero sí, aquí nunca acertan,

0: dicen las cosas como son.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, esa polémica, bueno, polémica non, eso de que se fala sempre, non, o termómetro que está na Alameda, claro, ese termómetro está lle dando sol mallando desde as 12 da mañán hasta a última hora. Sí. Entón, claro, evidentemente ese termómetro a temperatura que dá é a do centro da Terra. Debe de estar a 60 grados. Hai 60 grados na rúa? Non, pero se tiveses que esperar un autobús ao lado desa sinal, seguramente estarías a esa temperatura.
0: No, pero eu digo, esa temperatura dísima o móvil, cando boa aplicación.
1: Pensei que decías vale. nos termómetros de rúa.
0: No, eso non, eso se acordo meu hai moitos anos, 20 ou 30 ou máis, que na a calle Concejo ou a Concejo a Concordia, que lle chaman ahora. Unha vez, ali ao lado da gasolinera.
1: Sí.
0: Un día pasaba eu por ali, por o Progreso, e viro po termómetro daquela calle para arriba, que era o Capitán Eloy, 54 grados. Dixen, ala, viva la Pepa.
1: Mira, está estupendo, porque é de cocción lenta. Non sabes cando estás facendo a comida, que agora os novos cociñeiros din non lle dar moito lume, poñer a temperatura exacta, pois 50 grados, podes fundir chocolate para que brille, por exemplo, non?
0: Bueno,
1: unha desas temperaturas.
0: Isto, mire, eu miro colle unhas barriñas de chocolate, aunque non nos debía comer, pero bueno. Cando chego do súper pa casa, xa tiño que meter na nevera pa que se poña duro un pouco.
1: Blandiño de todo, claro.
0: Ben, blandiño de todo, bueno, quedaches en armas pegadas.
1: É que verdade, cando ven así para facer a compra, por exemplo, xa non che digo conxelados, que te lo que meter nunha bolsa adaptada, pero mismo o fresco, a froita, por exemplo, que en canto lle dá un golpe de calor o día seguinte xa está medio pocha, é complicado, eh?
0: Eso que este último día que fun comprar, fun no coche, viñen, e non me parei nada. Bueno, non sei se me parei aquí no meu barrio a tomar de algo, pero chocolate xa che digo, del feitiño de todo xa.
1: Eu recordo cando vivíamos os veráns en Ourense, que levábamos á piscina o bocata, claro. Entón, había dúas opcións. Se o levabas de chourizo, que era como un clásico de todos os tempos, sí, con queixo, aquelo era como se o puxeras na parrilla, porque empezaba a cheirar o pimentón, que era terrible, claro. Por que? Porque a calor terminaba pondo aquelo de... Bueno, e se levabas chocolate, comías nocilla.
0: Ay, hombre, claro.
1: Era o que hai. Pero recordo ese olor moitísimo ao que levaras dentro do bocata polo calor que había. Daba igual que estuveras en sombra ou non en sombra, porque en Oira, malla o sol, que é unha barbaridade.
0: Ahora o tempo tamén está, bueno, se a xente estamos todos tolos, o tempo ten que estar igual. Pero porque eu recordo, o verão non tanto, pero no inverno eu recordo un inverno que debía durar... Os invernos debían durar para min 2 anos, porque era inverno sempre, me cache na mar.
1: Cando un neno é así totalmente, e levantaste de noite, sí, e chegas da escola é de noite. E, mira, eu recordo unha das cousas que me daba moita rabia, no entroido, non? Ti, de que te querías disfrazar? Pois das cousas que lucían, pois, e decía, eu quería ir do Dalisca, ou quería ir de cousas que era de ensinar a barriga, ou de unha minisaia, ou de camiseta de tiras. Vete en Ourense, en camiseta de tiras no mes de febreiro, e morres, non? Claro.
0: Home.
1: Non ten mérito, nos sitios, pois nas sillas, ir todos disfrazados monísimos, tendes moita luz e pouco frío. O mérito é en Xinzo, en Verín, en Ourense Cidade, en Lugo, aí sí, non?
0: En Verín, o meu fillo máis novo está en Verín e teñen uns traxes de cigarros e non sei nin como non se asan con eso, madre mía, e eso cor desfiles son os domingos, polo menos, suelen ser as 12 do mediodía. Pero eso...
1: Tamén se están movendo, igual. Feli. Entón, aínda que imagínate que foran máis finos, eles non paran de suar, porque non, están ali movéndose cos látigos, cas, como se chaman,
0: claro,
1: os cencerros.
0: Sí.
1: Non teñen un nome, non sei como se chaman. As chocas, non? Chamanse chocas,
0: as
1: os cencerros.
0: As chocas son... A ver... Os látigos, pero non me acordo ahora.
1: Sí, pero bueno, claro, están.
0: Entonces son as outras, as que levan atadas na cintura por atrás.
1: Esas son, venimos aí ahora. Os felos, non?
0: No, os felos
1: son de Maceda.
0: Deben ser de Maceda,
1: de
0: sí.
1: De Maceda, sí.
0: Son os cigarros en Berín.
1: Sí.
0: Pero eu dicía o látigo ese que non me lembro
1: sí,
0: ahora.
1: Sí, bueno, pero entendimos todos perfectamente.
0: Sí.

0: E ti fuches algunha vez?
1: Eu, sí, unha vez me parece que me disfracei aquí cunha veciña cun mozo que tiña. Fomos os tres, bueno, menos mal que nos fixeron os trastes, non? Xa non me acordo de nin de que íbamos. Pero onde son millores son alá na Argentina.
0: Sí. Coas
1: casi desnuda. Ai, dixeronme que me estuveron criticando outro día.
0: A quen? Aquí non, de diante de min non, xa te digo. Non,
1: de diante non, pero por teléfono creo que sí.
0: Quen?
1: Un que me iba a espachurrar, que me iba a deixar, que me iba a deixar mi delgada do aperta que me iba a dar.
0: No, aquí non, non sería no fin de semana, porque aquí non recordo tal cousa.
1: Non, foi Ricardo falando outro día contigo, Ricardo Mantello de Buenos Aires.
0: Ai, muller, claro, es que... Puxen, venga, alerta, sabes, alerta máxima, digo, cando permitín eu esa causa. É verdade que chamou e dixo que cando veña que che vai a deixar, tipo fino, do abrazo que che vai a dar.
1: Sí, porque sabes unha cousa, personalmente non nos coñecemos.
0: Pois isto hai que arranxalo, Feli.
1: No, pero vai vir ora, bueno, vai dentro, non sei, novembro ou por aí.
0: Díxome que despois do verán viría, sí.
1: Sí, sí.
0: Pois sí. Mira... Voucho decir a ti, voullo decir a él se si está escoita ou cando veña. Cando él este aquí, sería magnífico que viñera desos dous.
1: No, él creo que xa debeu falar antes xa,
0: con
1: he falado máis veces, entonces vivir un día.
0: Pero para que coincidades os dous.
1: Bueno.
0: Non, porque tendes, quero decir, cousas no, de que falar, cousas que aportar.
1: Mais amigo que el, tamén son, por ejemplo, Josécho de Coruña, que
0: xa no.
1: Se chama...
0: E
1: Vaca. Bueno, Pepe de Vigo tamén.
0: Claro, eu Vaca non sei porque nunca falei con él, conocino en Arcade, pero non me coincideu que chamara sí. Nunca. Pero Pepe sí.
1: Que te han falado algunha vez contigo.
0: Vaca, non? Non.
1: E se chame pola semana... Porque o fin de semana, bueno, non quero dicir nada, pero hai alguén aí nos fines de semana que non nos gusta moita xente. Entonces.
0: Bueno, pero como estamos na semana, mira, pero sí. Non, eu penso que Vaca a mí non me coincideu. É verdade que foi cariñosísimo comigo, cariñosísimo cando estuvemos en Arcade, que parecía que nos coñecíamos de toda a vida, pero creo que non. Sí. Así que Vaca, por Deus, isto hai no que solucionar. Non sei se estás aí a escoita.
1: No, seguramente conmigo está coa súa emisora, porque xa falaría algún día que tenga emisora el de radio tamén.
0: Bueno, pois que nos faga un oquiño tamén, non? Ou que?
1: No, eu penso que sí, a mellor non te das conta, pero sí que eu penso que sí que ten falado.
0: Xa che digo que non me sona, porque ademais, cando en Arcade lle demos a palabra, díxome, vou saludar como saúdo sempre cando entraba no programa. Sí. E cando oín, non asociei, sabes? Non dixen, fíxate quen é, sabes?
1: Pero despois de estar en Arcade, porque en Arcade estuvemos
0: en Vaca Maio.
1: Manuela de Dourovilleu.
0: Sí.
1: Tuvemos el y los tres.
0: Exacto.
1: Yo pienso que después de eso ya te han llamado a mí.
0: Pero a lo mejor sí con Pepe, ¿sabes?
1: No, yo pienso que contigo bueno. También ya te han llamado después de estar el y.
0: Es si así pero fuera, bueno. Imagínate que sea. Bueno, pues da igual, sí, Vaca, llámanos otra vez.
1: Seguramente que está con su emisora poniendo música y seguro que está escuchando igual.
0: Bueno, pues tico, tes contacto con el DJ. Que queremos escoitalo máis. Si chamou, soubonos a pouco. Oiches.
1: Eso.
0: Mira, Feli, dime.
1: Antes de cortar o eso, xa escoitei a segundo, pero eu... A segundo, bueno, cantando xa o escoito sempre, cando fale todo, bueno, é conocido cando foi, bueno, non sei onde foi, nunha comida lá para arriba de todo.
0: Sí?
1: Porque eu posto na costa eu nunca sei, bueno, unha comida que se fixeron a Marcial.
0: Sí?
1: Entonces, coñecí aquel día personalmente, pero, bueno... Entonces, en vez de, bueno, xa lle dixei que tuvera un bo día do Carmen, pero eu pensei no cando

0: quale fisica?
1: Levamos algo para pinchar allí e na pausa estuvemos ali comendo de todo.
0: Sí, que temos un mostrador que cada cando nos ven a ver a xente debe pensar que estamos na época da fame. Recordo a última vez que viñeron Segundo e González, que as súas donas mandaron aquí como pa época da fame, con decirche que eu levei o desayuno para dous días para a casa, para os meus pequenos, porque González cortou, pero a dolor. Leva.
1: Levamos un montón de cousas.
0: Ah, sí. Bueno, Feri, poñemos entón esta canción. Estate atenta, a ver si xa non hai que roubar esa taza, e xa podo mandar, vale?
1: Bueno, pero, oye, se eu xa acertei, xa mandademe xa, se non guardademe cando vai aí.
0: Ai, que lista, claro, era boa. Se tuvera 20 tazas ou 25, que son desos que chamades cada noite, si petemos unha. Así que, ai, pa manter a emoción, muller, estate atenta aí, que eu sei ben que me sigues hasta o final. E vemos si che toca, vale, Feli?
1: Vale.
0: Un biquiño grande, bonita, bueno, gracias por chamar.
1: Un bo fin de semana para ti... Bueno, para ti, Noemí, eso. Para Manuel y para Juanra. Una pertiña muy grande. Para los tres y bueno, para todos.
0: Un bico grande, linda.
2: María, María, María de la O.
3: Boas noites, estou nerviosísima porque acabo de escoitar o audio e bueno, moitísimas gracias, non? Por darme voz bueno, estou escoitando a Segundo con todo respeto, con todo interés, pero que non era, ten que haber un orden, claro que sí, pero dentro non se me siente normal, pois como podo ser eu, como pode ser Segundo, como pode ser calquera, unha procesión que de verdad que me encantou, preciosa, unha procesión popular, que non era como tiven dixeches, Noemi, de pompa e boato, non, para nada, en absoluto. Entón, autoridades non había, porque había un diputado do PP en concreto, pero bueno, que iba cos seus vaqueros, coa súa blazer, tan normal, sabíamos que era dalí, pero despois non iba xente, pois eso, con un vestido de liño, ou con un vestido de flores, ou cualquera cousa, sabes? Con roupa normal que mandamos cada día.
0: Entón, máis popular, este, non, claro. Ver,
3: con que legitimidade ti me apartas, con que non era, non estábamos perturbando, somos xente que temos unha edad, e temos unha educación, e sabemos comportarnos. E de verdad que foi tremendo e moi desagradable. Eu cando falo de autoridades, eles iban, pois xente que se conocían, eles xente do pueblo, pois o fillo de, o pai de, o irmão de, porque todos os conocemos. A ver, son de Santiago concretamente, pero Vila García e Carril quedan aí o carón, non? Entonces, é o típico dos pueblos, me pareceu lamentable, de algúns pueblos, en este caso de Carril e da parroquia, que aí terá algo que ver o párroco e a organización que teñen, que foi lamentable, pero moi lamentable e moi bochornosa. Pois xa digo, nos íbamos arreglados, normal, o sea, non foi nin pola vestimenta, nin por nada, porque a xente que nos chamou a atención, pois iba de bermudas, o sea, que nos non éramos, non íbamos así, pero que moi mal, de verdad, moi mal, moi mal, moi mal.
0: Bueno, pois aí queda, temos outro, sí?
4: Buenas noches, Silvia de Vigo. Es la de ASRG de las Kepchu.
0: Perfecto, anotamos. A ver.
5: Buenas noches, Noemi. La canción de esta noche ASRG de las Kepchu. Veña, un saludo, son Mercedes Ribeira.
6: Mira, yo creo que entre el dueto que acabamos de escuchar de Verducido y Teresa de Cambados.
0: Maravilla.
6: A versión de ASRG, Manuel, tense más que janado a taza do programa.
0: Totalmente, totalmente. Ademais, foi maravilloso como dixo o título, los chanlos leje. Pois se los leje, será?
7: Hola, boas noites, Noemi. Son María de Ferrol. Xa chamei máis veces. Bueno, chamei non. Non chamo porque igual chamades moi tarde.
0: Xa estás dormindo, claro.
7: WhatsApp,
0: non pasa nada.
7: Non sei si vale.
0: Sí, claro.
7: O concurso.
0: Por suposto.
7: Quero facer unha cousa. Si entra en concurso, Eu vou a decir as intérpretes e a canción. E si vale para o concurso e me toca, quero que sea para Manuel de Verducido.
0: Ay, bueno.
7: Porque o pobre que ten ganas da taza, eu quero que vaya para él. Si pues, é que
0: esto é unha donación, poderíamos decirlo así, de María de Ferrol. Pues,
7: as intérpretes son as Kerchu. A canción o a Serejé. Xa digo, non sei se vale.
0: Perfectamente.
7: Non sei se vale para o concurso, pero que como hai moitas chamadas, eu hoxe, a noite pasada casi non dormí, teño que dormir.
0: Ai, pois aproveita.
7: E claro, teño un marido aí tamén que está, ten fibromialxia e
0: anda
7: pasa maliño. Mal cando bueno. Se pon o tempo malo e non podo esperar a que me chamedes.
0: Non pasa nada.
7: Así que, si vale polo WhatsApp, eso, me toca, quero que yo mandedes a Manuel de Verducido, vale?
0: Pues tomamos nota, María, moitas gracias.
7: Un biquiño grande. Enhoraboa polo programa, un saludinho para Juanra, para Manuel Esteve, para ti un biquiño moi grande, vale?
0: Para ti, bonita.
7: Veña, hasta logo.
0: Bueno, sí, a todos os que nos preguntades se vale para entrar no concurso que participedes por medio do noso WhatsApp, por supostísimo, mandades un audio. O que sí vos agradeceríamos é que antes de contestar digades quen sodes, porque algúns temos guardados o que no móvil e outros tantos non, e senón despois para saber, para o sorteo, teño que poñer aquí o nome e non nos sale ben a cousa, porque se é así, máis así, decimos hola, son Noemí Martínez de Ourense e penso que Luciano Pavarotti cantando El Nessun Dorma. Ou que sexa, non? O mellor non era esa. Aí está.
8: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
9: A música mellora a galega.
10: Galicia por diante.
8: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
10: Galicia por diante.
9: Actualidade mellora a galega.
0: Si antes falo del, antes o teño do outro lado da liña. Que felicidade cando vexo o seu nome. Vamos con González de Noia. Boa noite, González.
11: Hola, Noemí, Manolo Estévez e Juan Ramón Díaz. Moi boas noites, mullas. Aquí estamos.
0: Que tal? Todo ben esta festividade do Carmen que tanto que tan adentro nos chega a xente de mar?
11: Sí, pois ben, sí. Aí estuvo compañeiro segundo, cantou, ya sabe, Mariñeira, esa que traduciu ao galego noso, non? Eu fixen entrega tamén dunha embarcación que tiña donado para a Nosa Señora do Carme, que así se chama embarcación. Claro, fixen o recorrido todo desa entrada de principal hasta o altar onde estaba o arzobispo, o cura párroco, os ayudantes todos. Ali botou a man ao barco, o arzobispo bendicino, e pasei para ali por lá onde estaba a Nosa Señora do Carme. Fixen unha reverencia, entreguei o barco ali, puxen ao lado encima na mesa, conectei o alumbrado, estuvo alumbrando todo o largo da misa, non?
0: Que bonito, que ademais que emocionante, non, González?
11: Sí, eu quedei bastante orgulloso, satisfeito do que fixe, non? Sí, porque ese barco xa naceu con ese nombre e naceu con ese destino xa. Bueno, moi moi contento e satisfeito.
0: E o barquiño que vai a quedar exposto na parroquia ou vai ir a algún sitio en particular?
11: Eso vai quedar casualmente na casa da Nosa Señora do Carme, que é a cofradía de pescadores de Noé.
0: Pois é onde ten que estar. Como diste, xa o nome lle viña o destino en riba, non?
11: Sí, xa o tiña, sí, desde que se empezou.
0: Pois é que decíanos, segundo, claro, e ademais onte tuvemos varias chamadas a este respecto, que esta nosa Virxe do Carmen a xente moi afogosa dela, e sobre todo a xente do mar. E todo o que ten que ver con celebracións neste día da zona de mar é moito máis intensa polo que falábamos, porque cando as cousas van ben no mar parece que non, solamente falamos de peixe, falamos da lúa maravillosa que decía segundo, pero que cando vai mal, verdad?
11: Sí, o mar é moi bonito, o mar dá moito, pero o mar leva moito tamén, que é normal. É o máis normal que hai, o mar come do que colle por arriba. Nos vamos a quitar lo que ten por abaixo.
0: Exactamente.
11: Ela come do que hai por arriba, o mar.
0: É cru de pensar, pero é certamente así.
11: Sí, que é así, non? Eu sei que esta procesión do Carmen aquí en Noia arrecada pero moitísima xente. O que non vexo eu é moi ben, porque hai que decir as cousas, hai que decir a verdade, non? Hai xente aquí en Noia para esta procesión. Moita xente que durante o ano non saben onde queda a iglesia de San Martín, en Noia. E cando é o día do Carme, bueno, aí aparece todo o mundo.
0: Bueno, xa sabes, a festa, non, se for a rozar unha leira, non ven ninguén, pero o día de festa, todos os santos axudan. Non, isto é así. A verdade é que neste tipo de celebracións, por un lado está a xente que é afogosa, que é devota, e outro que van de maneira festiva como que fai un plan. E dís ti, son válidas as dúas opcións? Claro que son, o que pasa que pensas ti, no resto do ano a Santiña tamén lle viña ben unha visita, non? Ou unha reverencia, inda que se lo fora.
11: Eu penso que sí, non? Pero bueno, cada quen hai que respetar a todo mundo.
0: É así. Hoxe estábamos falando, González, de propuña eu como tema, non? O que son as noites de verán, porque ven un pouco tamén a colación do que falamos, da lúa e todo isto. Si eran moi distintas cando ti eras pequeno, a como son agora?
11: Bueno, había outra unión na xente, nos rapaces, nos amigos, non? Había outra unión que non é hoxe non... Hoxe, buenos días aquí, buenos días alá e pouco máis, non? Pero daquela sí, xuntábase pola tarde que había, como chamaba o noso agiotaxe ese, non? Que, para xogar, para ir roubar fruta, para facer daño máis ben, non?
0: Ai, que, bueno, sí, hoxe, pouco mal facíamos, roubar fruta.
11: É pouco máis, sí.
0: Porque non había moito máis que facer, pero a rúa polas en verán era en sí mesma, xa era o entretemento.
11: Era o que había, efectivamente. Pero eu, como sabes, xa empecé moi cedo despois, xa marchei moi cedo para traballar e xa se me acabou todo.
0: A infancia durouche pouco.
11: Pouco, moi pouco.
0: Eran bueno, outros estou, tempos.
11: Eran outros tempos. Estou agradecido de contento o ter que deixar e traballar, pero bueno, está aí, o aprendín o que quería aprender. Afortunadamente fomos indo para adiante e aí estamos.
0: González, nunca te preguntei por que acabaches sendo carpinteiro de Ribeira? De quen aprendiches a profesión? Había alguén na familia?
11: No. Na familia que eu sepa, un avó meu por parte de nai era zapateiro. Era zapateiro e despois da madeira de carpintería ningún, non recordo nada. Non recordo o que pasa que eu, cando eu dixen na casa que non queria ir máis á escola, que queria traballar, porque vía cousas que, bueno, que chegabas a mediados de mes, bueno, había que ir a, había que ir a libreta a comprar, ¿no?
0: Que había que, desde moi novos, os davos a xeración, dábase conta de que a vida non a regalaban, e había que axudar, porque era a única maneira de sair adiante, moitas veces de sobrevivir, así que era unha decisión tomada desde a responsabilidade absoluta, claro.

0: Home, eu cando traía aqueles 10 pesos, que eran pesos, que eran 50 pesetas, a semana, pois se eu viña, parecía un home de verdade, xa que xa ganaba algo, pero non era moito, pero xa daba polo pan, casi da semana.
1: Pois era unha axuda, parece que non, porque pouco a pouco era algo que quitabas dese gasto familiar. Xa sabían que con iso contaban, e con pan e un pouco de aceite ainda se comía.
0: Ainda se comía, efectivamente. Ou con pan e agua. Con pan e agua xa se come, non? Non é como agora que chegou a cambiar de tema, que tamén empeza agora aquí a semana medieval, empezan hoxe.
1: Ai, bueno, dis que bueno, non ian festas. A partir de aquí hasta setembro están pasando cousas todas as semanas.
0: Sí, bueno, pero para min estes tres días non sei se pisarei o pueblo. Pisarei no mañá cando vou a camiñar, por onde vou, pero o pueblo non creo que eu pise. Mira se eu piso ás 10 da mañá cando non hai nadie.
1: Porque se enche de xente, non?
0: Eu non son unha persona para estar empuxando de un lado, empuxando do outro, non, eu non podo estar por aí.
1: É verdade que porque este tipo de festas, e ademais a de Noia, que ten moitísima tradición, xa está moi fidelizada, que atrae moitísima xente e xera moita actividade económica na vila, pero para os de sempre, para os que vivides alí, entendo que como se triplica a poboación é un pouco complicado, non?
0: Complicadísimo, é que non podes andar, hai momentos que non podes andar, entón unha ocasión se dixen a muller, bueno, se ti queres quedar, un márchame para casa xa, non? E tamén xa se ve ora, non hai dúda, pasan as miñas tamén. É moita cantidad de xente, despois, isto xa non é feira medieval, non, como dixo eu, estas son feiras gastronómicas xa, porque casi todos os puestos son de comida.
1: Sí, bueno, esto pasa un pouco en todas estas feiras medievais que van, bueno, son itinerantes, e casi todos os postiños que están nunha deste, Noia están en outro sitio. Sí, é verdade que vos tendes unha, polo menos ano pasado, a reconstrucción de algúns, non sei como se chaman, asentamentos, e que hai talleres para nenos, hai un montón de cousas que están moi ben, e despois que a xente vai moi ben vestida, moi ben caracterizada, non?
0: Sí, vai vestida como con roupa do medievo, non? Pero no medievo non había a fartura que hai hoxe, nin a tiña eu de neno. Hoxe sobra por todos os sitios, aí, non sei.
1: Falla saber si tamén comían perritos calientes e hamburguesas, non? Que hai postos deses tamén.
0: Aquí hai de todo, ¿no? En esta feira de todo, ¿no?
1: Mira, nada, González, teño che que despedir porque vai entrar xa Manuel este vez coas novas. Moitas gracias por chamar. E nada, se queres baixar a feira medieval e mandarnos unha foto, xa sabes que aquí estamos dispostos a apoñarla.
0: A feira sí que non vou, non vou a tanta feira. Vean, no, pues, un saludinho para ti, leva, continúa como vas, que leva o programa moi ben, Noemí. E un saludo a Pepe, si falas con él.
1: Por suposto, falarei mañan pola mañan para contarlle que vota desde menos e que vai todo moi ben, de acordo?
0: Bueno, de acordo, veña.
1: Veña, un besiño grande, González.
0: Un biquiño para todos, chao.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, o Consellero de Cultura e Lingua, José López Campos, vai presentar este venres o Consello da Cultura Galega a proposta de actualización do Plan de Normalización da Lingua Galega. Tras presentarlle onte ese documento o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, o Consellero volveu a apelar o diálogo entre os grupos políticos para chegar a un acordo alrededor dun plan que, segundo José Campos, responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos e o descenso do número de falantes.
3: Eu creo que os partidos políticos deben facer un esforzo especial, extraordinario, por intentar manter unha vía de diálogo, unha vía de acordo, e sobre todo porque entendo e defendo que é moito máis o que nos une que o que nos separa. Ao final, si vemos cales son as divergencias, son cuestións de matiz, cuestións moi concretas en temas puntuais, pero este é un plan estratégico, este é un plan que agrande, que abarca todas as áreas da xestión onde pode ter algún impacto na nosa lingua.
2: O voceiro do PP no Parlamento Galego, Alberto Pazos, anunciou que chamarán o resto de grupos na procura dese consenso e que estarían dispostos a modificar o decreto do galego no ensino.
4: Posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura. Nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
2: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, asegura que están abertos ao diálogo, pero apunta que para retirar o actual decreto non precisan de pacto ningún. E o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aboga por un acordo amplamente consensuado para proteger máis o noso idioma. Escoitamos os dous.
5: O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida disso. Do que sí dúbida é de que Rueda e o Partido Popular que irán darlle unha oportunidade ao galego.
6: Superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado. Por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por eso eu creo que é un plan que nace coxo.
2: Mentres o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, se exixe a dimisión do consellero do secretario xeral, Valentín García, por presentar un plan da lingua galega que o seu suizo está valero de contido. O presidente da Mesa cree que a Xunta rebaixa os objetivos e medidas que se acordaron no plan de 2004 e desiste de reverter a situación.
7: Que pacto pola lingua este onde xa hai unha parte sentada na mesa? Eles están batando consigo mesmo e en contra do galego, que isto é o peor. Hai unha situación de emerxencia lingüística, hai posibilidade de atallalo, de afrontar medidas, de tomar accións por parte do goberno. Eles absteñense, claudican da súa responsabilidade. E isto ten consecuencias graves para a nosa posibilidade de poder vivir en galego.
2: Cambiamos de asunto. Como ven, sendo tradicional cada 16 de xullo, coincidindo coa festividade da Virxe do Carme, patroa das xentes do mar, a Escola Naval de Marín acollea onte, baixo a presidencia do rei Felipe VI, a entrega de reis despachos de 125 novos oficiais, 109 homes e 16 mulleres, que xa son alféreces de navío e tenentes. Ademais, 101 alumnos xuraron bandeira. O comandante e director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pedulles a todos eles que fosen auténticos, valentes e xenerosos.
8: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
2: Desta volta non puido estar presente na cerimonia o buque escola Juan Sebastián Elcano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos de independencia dos Estados Unidos e agora navega a cara a Cádiz. As vilas mariñeiras celebraron tamén a festividade do Carme, foi o caso de Cabo de Cruz en Boiro.
9: Aquí o que é a Santa do Carmen é a representación do Cabo da Cruz pura.
10: A xente está se volcando moito, e hai un ambiente espectacular e a procesión penso que é unha das mellores que temos no entorno.
11: Sí, para nós é un día moi importante, de feito a nosa filla ten o nome de Carmen. É un dos días máis especiais de todo o ano.
2: E xa no Porto, tras escoitarse a salve mariñeira e coas embarcacións engalanadas por ocasión, como manda a tradición, a imaxe da Virxe foi levada a bordo para participar na multitudinaria procesión marítima que rematou co homenaxe aos falecidos do mar.
12: Os barcos grandes, van lanchas pequenas, vai de todo. E claro, a fiesta é fiesta.
11: Aquí todo mundo ten cabida, e uns xa queren ir á igrexa desde primeira hora, outros vimos para a lonxa, outros xa están no barco, aquí todo mundo, bueno, pois ten o seu sitio especial.
13: Eu nunca mo perdo, nunca houve un ano que eu non subira no barco para poder ver a procesión.
0: dentro do que é do barco.
2: Pois así rematamos de momento. As 4 volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, infórmense a través da página web g24.gal.
13: Falabas, Manuel, desa entrega de despachos en Marín. E hai 3 anos coincidiume a facer unha reportaxe. Nunca estuvera na Escola Naval. E quedei tan gratamente sorprendida, tan impactada, porque é como un mundo completamente distinto do intramuros, extramuros, nada que ver, todo funciona distinto. E chamoume moita atención, igual ti o sabes, pero non tiña nin idea. Estaba falando con Tomás Clavijo, precisamente, e pasa un alumno de primeiro, correndo non, bueno, non levaba un paso moi lixeiro, non así. E digo, saluda, así tal, e digo, por que corre? E es que os alumnos de primeiro non poden andar. Teñen que moverse sempre como si correran. Digo, pero como dice, non, teñen que ir correndo a todas partes. Digo, pero cal é o motivo? Di, bueno, unha disciplina que sexan capaces de acatar as ordes é unha norma, e outra para forma física. E imaginaba a Leonor todo un ano, oiches, correndo, non poden andar. É como fora de lugar, non o sei, pero ali entendíase intramuros.
2: Non sei, me estaba tomando pelo.
13: Non, que verdad, porque mira, claro, en o momento fixen aquelo de me deu recta, pero que moito tempo despois, alguén me contou que sí, que cursara, pues no, iba a decir a mil, pero igual ahora non é eso que era, pero que fixe un curso que sí, que o primeiro, xa verás, búscao, e van correndo, non é correndo exactamente, pero teñen que ir a paso lixeiro, e cando ven o mando, así,
2: pues no sabía eso, non, si ti mo contas, eu creo eso, pero non sabía, estive moitas veces, estive en, pues, 7 anos que asistín
13: a entrega de despachos,
2: sí, para a Televisión de Galicia, cando traballaba para a televisión, porque como sería o presidente da Xunta, que sempre estaba presente en aquel acto, pois pues, claro, pois pues, entonces asistí moitas veces, pero ese dato concreto de que
13: os rapaces de primeiro iban correndo, tamén me encantou a banda. O día que fuiste a entrega de despachos a banda da Escola
2: Naval,
13: sí,
2: xa non lembro, porque hai moitos anos que non vou por ali, pero sí,
13: impresionante, no, impresionante. Bueno, aunque me gustou todo, despois que está todo super limpito
2: e todos moi moi brancos.
13: Decía, bueno, claro, imagínate comer espaguetis con esas casullas, pero así, qué bonito, que era todo demasiado plástico, demasiado de película, ¿sabes? Y después así de tiña.
2: Tío, ¿qué pasa que tienes la cabeza oficial de caballero?
13: Vamos. ¿Oíste? Nada que decir, señoría, no hay más preguntas. Esto es claro, pero muy bonito.
2: No era Tom Cruise, ¿no?
13: No, era Richard Gere. Richard Gere, que ya sabes, sí, que claro, más galego que claro, nunca, ¿no?
2: Sí, está. Tenga a súa parella galega.
13: Por amor, que nunca o pensamos, as da miña xeración, isto xuran, xo dis, no.
2: No, bueno.
13: Pero sabe que deixar andar, que teremos.
2: É que tedes moito encantos galegas.
13: Somos así, por decreto lei. Bueno, Manuel, pois nada.
2: As 4 máis. Chao.
13: Se escaparon los sueños. 8 minutos sobre as 3 da mañán, nos continuamos. Non sei si Olga de Arteixo tivo a ben ver Oficial e Caballero con Richard Gere, con ese traxe blanco que quedamos as da miña xeración, que nos faltaba un pálpito no corazón. De infarto, Olga.
14: Hola, hola.
13: Que tal, buena noite, como estás?
14: Ben. E ya non falara nada contigo nestes días.
13: Pois eso pensei, bueno, cando vin o teu nome na pizarra, dixen eu ainda non falei con Olga, isto como pode ser?
14: Pois no. Bueno, porque, bueno, me estou a escoite e tal, pero bueno, esta temporada dormín así un pouco, porque ando un pouco de balixa por aí, para arriba e para baixo.
13: É que o verán, querida, ten eso tamén, non?
14: O verán é moi moi ajetreado, claro. Sí.
13: Estás sí, de aquí para lá, non tes plans ou que?
14: No, o sea, sí, ainda hoxe marchei ás 9 da mañán po Carmen de Camariñas e cheguei ás 10 da noite.
13: Ai, que rosquilleira!
14: Unha rosquilleira feita, sí.
13: Mira,
14: sí.
13: E que precioso, Camariñas. Non estaba ali, Marcial, que o fixeron...
14: Sí. Coa súa medalla de fillo predileto. Ai, sí. O sea, un saludeio, o sea, sin falar. mucho.
13: Claro, así dices, claro, son do programa, ando pensando en ti, ahora ya estás...
14: Ah, no. O sea, vi estaba na primeira, o sea, na que a mí salí no puerto, que é precioso. Eu de os sitios de, o sea, de Galicia, é o Carmen máis bonito, máis emotivo.
13: Bueno, quero decir, nunca estive en no de Camariñas, pero vin imaxes na tele hoxe e pareceume dentro de ser multitudinario, estaba cheo de xente, parecíame moi persoal, sabes, moi íntimo, moi bonito, moi de casa.
14: Eso é moi emotivo, bueno, para min polo menos, porque eu levo, pois mira, desde 2010, pois mira, daza 6 anos con hoxe.
13: Ah, bueno, quero decir, para ti xa é unha cita ineludible, non?
14: Para mí sí, porque estuve moi mal, e bueno, pois fun, santiña que ira, sempre que poda, aquí estarei.
13: Así que fixéchelle unha promesa, non, Olga, e hai que ir, porque, bueno, aún
14: ten que estar. Se Dios quer, vou con toda a miña fé, con todo o meu corazón. Sí,
13: e fuches na procesión marítima?
14: A eso vou o oído audio da señora, esa das autoridades.
13: Sí.
14: Fun todos os anos no barco, que vou sempre, porque a miña é esa, mira. Xa me coloco sempre ali diante onde está a santiña. E logo vou nos arcos todo detrás, bueno, da comitiva, bueno, os sacerdotes, todo. Pero hoxe un autoritario, digo, pero que se creen esos personaxes?
13: Tamén che pasou, Olga?
14: Si Dios quer, se Dios... mira, o sea, ainda que dicen as veces que fomos 4 amigas, ¿no? E digo, bueno, é que de verdad.
13: Mira, nestas cousas que era o que lle decía antes a segundo. Claro, é lamentable precisamente polo que ti estás dicindo, porque eres o exemplo claro do que eu decía. A estas festas acude moito tipo de xente con moita vontade.
14: Cada un vai ca súa fe, é a que van estes ejemplares.
13: Exactamente.
14: Que van a facer.
13: Claro, porque unha persoa que vai facer fotos para subir a Instagram, ten o mesmo dereito que unha persoa...
14: Están todo o tempo falando e cas fotos e con todo. No. O sea, eu teño que... Pero mira, estábamos na hora... O sea, que para subir o barco está na zona de subida. E claro, os señores están abaixo, ¿no? Que normalmente sempre está. Eu sempre vou no barco da Virgen, sempre.
13: Que precioso.
14: E aparte o fago sempre así, porque vou nos arcos, e xa digo, vou, porque de tantos anos, pois xa coincides ca alcaldesa, porque aparte é unha chica majísima, e bueno, coincidí xa en varios eventos con ela. Incluso, bueno, Marcial, que foi no barco ese, claro, da Virgen.
13: Para ir no barco da Virgen, Olga, hai que facer unha reserva previa, hai que coñecer ao mellor o armador?
14: No. O sea, a xente non sube hasta que ven que hai un tope.
13: Ah, bueno, claro, por efectivamente.
14: Claro, pero eu xa teño a miña norma de poñerme xa para, sabes, que son suba a alcaldesa, o sea, suben esas personas e estamos, eu xa vou sempre aí, nos arcos e tal, porque unha que me encanta, bueno, pois me apetece, eu vou ca miña función.
13: Pois eso é o que a min me doe desta situación que me estás contando.
14: Me repuna hablar que hai un sitio para as autoridades, me repuna. Pero que autoridade que? A ver.
13: E aínda que houbera, porque quero decir, o protocolo hai nos en todas as cousas, Olga, pero...
14: Bueno, pero non pasa
13: nada. Quero decir, así, bueno, pues non sei onde se escribiron as normas
14: si
13: destas cousas.
14: Pero respetar todo eso xa son eu, pero que me repuna a autoridade. E autoridade que son uns prepotentes, bueno, en este caso. Mira, eu está, o sea, para subir, o sea, che dan, porque xa está sempre protección civil, xa está sempre da parte de abaixo para axudar, ¿no? Porque che dan, ¿no?, unha man,
13: para salvar o obstáculo, ¿no?, que desde o peirado
14: ata claro,
13: que
14: hai que dar, claro. Hai que dar la zancada, o sea, ti, non, eles están ali, bueno, pois pues xa te protegen
13: para que non caías, claro.
14: Efectivamente, porque no, eso que bueno, que non que unha cousa que eso, pero bueno, ali. O sea, o compañero que estaba do lado dun lado, ¿no?, para collerte dunha man, mira, acá está, me cogí un bolso, que se llevó un bolso, él tenía a mano o meu bolso, yo tenía el señor una mano, y que otra daba a mamá, no.
13: Para que fuera segura, ¿verdad, de Olga?
14: Para
13: claro.
14: Darlo paso. El otro, do otro lado, a que no sube más, que no sube. Mira, subieron no sé cuántas personas, pero así, que tuve que eso, un señor, así, o que me tenía bolso, tranquila, que está arrimando un poquito más, claro, así, ¿no? Pero otro, una prepotencia.
13: Esas formas, esas...
14: No se dan acabados papafantas. Mira que será papafantas. Así sea, mi, que sea, es un ser humano como su veo.
13: Por supuesto, e ademais é que non é maneira de dirixirse a ninguén neses termos. E volvemos a esencia da festa, a esencia da procesión. A xente vai de moitas intencións. Pode ir unha pasalo ben, pero si no teu caso, por exemplo, como en tantos outros, vas por unha promesa que lle fixeches a Sandiña. Ti pensas...
14: Vou de corazón, non vou como es, que non fan máis non van máis que facer o ridículo a facer que esa prepotencia.
13: Co sinxelo que é respetar a xente e falar con respeto, porque é unha cousa que se nos olvida.
14: Máis así, que non, bueno, pois que non beixaba, que non beixaba, pero si o xe outro señor xa me tiño a bolso en a man, nunha man de la cousa xa me tiña sujetada, el dalle que pesa.
13: Pois vaya mal momento pasaches, Olga.
14: Bueno, horrible, pero xa dixen, Santiña querida, ben sabes ti ben diferencias os exemplares que hai. Como se suele decir, como dixo a señora, as autoridades, pero sí. Con autoridade. Si non teñen dous dedos de frente para ter autoridade, xa non teñen dous dedos de frente.
13: Bueno, pero mira, neste caso, sin saber quen foi o que che dixo que non podías dar nin o cargo que ten, porque...
14: Pero tampouco non sei. Non
13: teño idea. Pero estas cousas...
14: Para axudar a subir.
13: Claro. Estas saídas de tono, xeralmente, non veñen de parte das autoridades, nin dos políticos, nin de nadie. Ven de outro que cree que... É outro que quere caer ben, outro que se extralimita. Porque evidentemente ti pensas que de algún sitio alguén di, no, e como alguén se quera subir ali o barco, pois faltades yo respeto, berrades de diante de todo o mundo hasta que poñades en ridículo.
14: Parece que porque xa digo, sempre está, o sea, tanto para logo beixarte como para subir, sempre está protección civil. E hoxe no barco ese non estaba ni, porque hasta a alcaldesa estaba nerviosa. Si foi hoxe está o barco iba máis vacío que madre mía, vai todos os anos, o sea, o tope que ten que levar, evidentemente.
13: Home, claro, eles saben.
14: Pero hoxe non iba, non, o sea, bueno...
13: Non era para ese espectáculo que se montou.
14: Pero as personas que subiron desde que a mí me fai eso.
13: Bueno,
14: eu xa estaba para subir, xa tiña media zancada, porque xa estaba apoiada do outro señor, e xa me tiña nada, que non estaba ali baileretando, o barco, claro, fai unha buena, unha reguliña, pero nada, que dá esa zanca, pois...
13: Pois, como aquí tamén se escoita, esta radio tamén se escoita en Camariñas, seguramente halle de chegar o recado a quen sexa.
14: Pero
13: entón,
14: sí. Se nos quere... Mira, unha señora que vai sempre cá a alcaldesa, ou sea, unha señora máis bonita, porque a alcaldesa é máis... O sea, dúas amigas mías facemos sempre foto no barco e todo, con ela, porque de verdad é moi
13: encantadora.
14: Sí. Por lo menos educada. E aparte, ela hoxe tamén estaba, tamén, o sea, non, hoxe a organización non estaba, que va.
13: Hoxe non era o seu día, a veces que non. Pois era o que che ia dicir, Olga, que como seguramente en Camariñas, se esta persoa que pasou, ou o dono do barco que levaba a virxen, ha de saber que isto pasou, que nos chamen, que nos chamen e que nos dean a súa versión das cousas. Non porque ninguén poña en entredito que dís, senón porque a ver que argumento hai.
14: Que pasou aí,
13: a ver que argumento hai, porque, non sei.
14: Porta máis vai todos os anos que unha señora, bueno, un pouco máis maior que ela, será, bueno, que a mí. E o que vai ser?
13: Olga, debes de estar nun sitio de mala cobertura, escoitámosche como entrecortado ás veces, entre metálico, sí, a maioría, sí.
14: Ai, pois eu vos escoito ben, non?
13: Mira,
14: eu
13: agora sí. Agora sí.
14: Ah, vale, vale.
13: Agora,
14: pues,
13: neste momentiño, sí. Pois, pues, o que che decía, que a ver si temos sorte alguén de Camariñas que estea na organización, nos pode dar, pois, pues, que, no, que nos...
14: No, no, ese foi o que eu organizou eso, porque eu xa digo, me extraño un pato, que non estuve na Protección Civil.
13: Claro.
14: Porque por ali estaban. Pero eu penso que hasta lle di orden ese non sei, ese...
13: Quen fora, este, exactamente, este dinamizador cultural que decidiu que en vez dunha procesión fora unha lea. Claro, claro.
14: A autoridade que vamos a ver.
13: Pero xa che digo que máis que as autoridades ás veces son, como se di vulgarmente, os palmeiros do que andan por ali, que hai xente que quere caer ben as autoridades ás veces,
14: Pa ser autoridade hai que ter moitos sabes? Moito saber estar, sobre todo.
13: Pois a ver se si alguén nos di algo esta noite, Olga. Mira.
14: Pues eu, o sea, o veu mi acutación a señora dada, es
13: que, digo, es que tal
14: pues,
13: cual.
14: Pues mira,
13: o mesmo.
14: Pois pues aí me quedé, aí nos quedamos, o sea, subiron dúas, somos catro, subiron, porque a máis chamamos as catro xuntas, as dúas subiron, e as dúas que quedamos para subir, pois pues aí quedamos, pola autoridade esta, tremenda autoridade.
13: Pero ao final o que non me quedou claro, Olga, si subiches ou non subiches. Non subiches.
14: No.
13: Bueno.
14: Como iba a subir? No. Ti sabes, pero que non sube máis xente, non sube... Veña a subir xente. Porque claro, ainda, o sea, o que xa che digo, detrás da alcalde, o sea, pasou a... O sea, va, sempre van, que si sube na Virgen... No, a Santiña, que sí, claro, hai no barco, sí, a pequena, sí. Subeu, o sea, suben os sacerdotes, e logo suben, o sea, as autoridades, a alcaldesa, bueno,
13: sí,
14: a xente que eso, subiu Marcial detrás as miñas compañeiras, e logo, xa nos tocaba, nos, e non hubo forma, pero foi el hacia min, oye, xa me contarás.
13: Bueno. De verdad, que maneira de esnaquizar un día bonito que
14: no,
13: unha vai...
14: Eu xa dixen, bueno, pois será que si pasa así, será por alguna razón que hoxe teño que quedar en terra, pois quedo, que no, que eso, pero eu que me baso, que maneira de autoridade, Dios mío, se chegase o rei de España... Madre mía.
13: Incluso para mandar hai que ter xeitiño. Hai que saber dirixirse a xente.
14: Primeira educación.
13: Ante todo. Non somos gando, somos persoas.
14: É que sí, pero... Bueno, porque hasta o señor o outro me digo bolso de volta, porque claro, bolso xa estaba no barco.
13: Claro, sí, ao final non iba a subir, que barbaridade. Pois non sabes como sinto que pasaras este mal momento, Olga, sobre todo porque
14: sí,
13: te ibas
14: bueno,
13: con unha cuestión de fe.
14: Pero bueno, que... ¿Claro? Que vamos, que as autoridades teñen que saber no puesto que están,
13: Bueno, pois como xa che digo que aquí facemos bastante eco, seguramente é a persoa que protagonizou isto.
14: Eu non vou, eu non, o sea, porque é unha esa que me gusta, un ritual que, o sea, un
13: sí,
14: ritual.
13: Sí, sí, unha procesión.
14: Unha cousa digna de facer. Moi emotiva, cando tiran as flores, cando botan as coronas, cando que vai todos os barcos van engalanando a Virgen, o sea, o barco da vai no medio, os outros todos protegendo-a. Bueno, é
13: precioso. Isto é un chamamento para xente de interior que nunca vira ou asistir á procesión marítima da Virxe do Carmen. Se tendes oportunidade, collede un autobús, un tren, facede unha excursión entre cinco da mesma aldea. É tan
14: eso
13: bonita.
14: Eso é divino.
13: Qué bonita,
14: Eu despois tu vinche de reportera.
13: Ai, sí.
14: O sea, nos viñamos hacia donde está, bueno, os tenderetes e
13: sí.
14: Todo. E nos puxemos, claro, a tomar ali tomamos un aperitivo, claro, porque tiñamos a mesa para as catro, porque, claro...
13: Pensaba barco, de si en ir a claro, no barco, claro.
14: Sí, o claro, ir no barco, pois hai dous turnos nos restaurantes para non, xa reservas ou para o primer turno ou para o último, non?
13: Sí.
14: E nos vamos sempre, bueno, puxámonos a chegamos a comer ás 4 menos cuarto, bueno, porque xa teño
15: xa reservo con tempo, bueno, todo organizado.
13: ¿Sí?
15: Entonces, pues tuvemos que salir de eso con unha pareja de Valladolid, uns turistas.
13: Que os coñeceche de salir, no?
15: Ali, claro, ali, porque somos parlanchinas,
13: no,
15: bueno, pero tamén unha pareja
13: creo.
15: Muy agradable.
13: Olga, imposible, ti non ti eres mudiña como a min.
15: Sí, por eso. No, eu quedo sempre enganchada, sempre quedo enganchada. No,
13: está.
15: Sabes como son as sirvas, ou non as sirvas,
13: bueno,
15: ou non van.
13: Dánseme, a min dánseme. Outro día, mira, Olga, estaba na casa e veo un técnico de, bueno, de unha plataforma da tele, porque non se veía tele na casa, andaban os pequenos por ali, el na marcha o home, e digo yo, o meu maior, ai, mira, pois o fillo de Luis está estudiando, conto lle unha historia que desenfinados, e o meu adolescente dime, mamá, dime que non é verdade que ese señor que non coñeces ensinouche a foto do fillo, dixoche donde estaba estudiando, con quen salía, o que debes, e dixen, ai, claro, porque estuvemos falando. Aí eu non concibo a vida sin falar, Olga.
15: Non, eu tampouco, é así falando, o sea, porque a mí se era de 4, estaba vendo os dous, e claro, estaba todo ocupado. E dixen, mira, por favor, os importa que nos pongamos aquí? O sea, non estaban, bueno, encantados, ai, sí. A final, ainda nos invitaron a tomamos unha cañinha cada unha, e ainda, digo, por favor, que no, encantadas, encantadoras e tal.
13: Ves,
15: bueno, bueno,
13: mira, xa está, xa Olga, xa encontraches o porqué non tuveches que ir no barco, porque tiñas que ser a embaixadora de Galicia,
15: pues,
13: para o exterior.
15: Pues, eu non sei, bueno, é a cual fixen unha primitiva, dixen, eu cando viña para cruzar do puerto para dixen, ai, deixame facer unha primitiva, porque isto é de verdade.
13: Ai, amiga.
15: 15 anos.
13: Ai, sí.
15: Este ano era o 16, porque no 2008 pois tuve, bueno, un percance, unha enfermedad
13: de saúde,
15: bueno,
13: claro.
15: De salud, bueno, pois eso, xa digo, a todas as vírgenes de por a todo, o Corpiño, a todas me encanta. A todas que poda ir, santiña querida, aí estarei.
13: Pois, e nos queremos saber que así sexa. Olga, chámanos outro día e contanos o que queiras, porque ti máis eu...
15: Padre de niña, mira outra cousa, que estuve mirando,
13: sí.
15: Mirei o programa que o votaron, sabes?
13: Sí.
15: Votaron así de todas, que estaba o meu capelanciño tocando a lenda.
13: Home, claro, home, claro,
15: Marín,
13: noso Pepe.
15: Sí.
13: Ahora no verán, é unha estrela de rock. Logo, xa no inverno... outra movida.
15: Sí,
13: pero
15: sí,
13: no verán
15: sí.
13: É unha estrela. Debe ser ao seu
15: pero
13: público,
15: vino,
13: claro.
15: Pero no grupo estaba ali el trodo coa súa guitarra, dixe, mira, donde me está o meu...
13: Home, claro, que disfrute, que...
15: Para toda a audiencia, pero para Manuel de Merducido, que estaba guapísimo, que estuve a semana pasada a la...
13: Que non lo contou, bueno, que dixo que, bueno, que estaba super emocionado.
15: Xo escoitei.
13: Exacto.
15: Sí.
13: Pois moitas gracias por chamar, Olga.
15: Vale,
13: chámanos cando queiras,
15: vale,
13: un placer
15: reina,
13: sempre.
15: Vale.
13: Un besiño
15: a
13: grande.
15: Sí, que está desde maravilla, vale?
13: Gracias, reina. Un biquiño. Chao, chao. E vamos a recordar as liñas de teléfono por si hai alguén que precise refrescar como falar con nos. 981-540-956, 981-540-966. Mensaxes de voz, mensaxes de texto, 687-967-147. E aquí vamos, cun clásico do noso Pensando en Ti que nos fai rir sempre que chama. Benita de Verín, boa noite.
16: Vamos. Un clásico do noso pensamento que nos fai rir sempre que chama. Benita de Verín, boa noite.
13: Estou escoitando en coro. Benita, apaga a tele ou quítalle o volume.
16: Benita de Verín, boa noite.
13: Benita, Juanra debe estar facendo as contas. Claro. Porque sabes que mentras non lle damos paso, ela está aí, dalle que dalle, e penso que tengo o teléfono así puesto. ¡Hombre, Benita! Pero dixen que eu esta muller hoxe non me quere falar.
17: Foi a cociña buscar un yogur.
13: Por que entrou xa fame, miña feita?
17: Dixen, como están falando, vou buscar un yogur.
13: Ai, moi ben. E de que é o yogur, Benita?
17: Pois, é cremoso.
13: Oh, que rico, natural ou que?
17: Non, dice cremoso, pero es rico.
13: Ah, sí, dulce.
17: De frutos silvestres.
13: Oh, eso es que fino. Estás comiendo fino, ¿eh?
17: Frutas silvestres, ¿de dónde será?
13: Debe ser, claro, silvestres, amorodo ou baití, saber o qué.
17: No. Eu aunque estou así, estou traballando igual.
13: Estuveches facendo as contas?
17: Eu escoitei unha señora e tiña que ir a Orense, mañá e xa non vou.
13: Por qué? Ah, polo clima.
17: Alá, abrazo, xú.
13: Non, mañán non, Benita, se tens que ir, vai, que mañán non vai ir moita calor. Non, mañán non.
17: Eu, que eu teño unha amiga que foi e xo Carmen, e dixe, vou, xa non vou, vou mañán.
13: Pois mañán para o que Ourense en verán, no mes de xullo?
17: Ela está unha residencia, pero elí ten un piso, elí é. Pero échamese Carmen, ya coitada tamén partiu unha cadeira e agora ten que ter unha señora todos os días.
13: Claro.
17: Entón ela dixeme, a ver, vexe que das aí que eu dixen contra mí. Dixe, rabá, miña filha, pero sabe como corre, se corre.
13: No, pero no, mira, Benita, estás falando da temperatura de Ourense sendo ti de Verín. Anda, que en Verín non fai calor nin nada.
17: No, hoxe estuvo nublado, hora a tarde. Fomos á misa. Parece que me dixo unha rapaza dun pueblinho que se tirou ao río.
13: Ai, Dios mío.
17: E que se afogou. Dixen, eu non conozco. Eu conozco uns cuartos, pero non. Fomos a hora que eso, e agora hasta o domingo, pois non temos... Pero dixen ela, eu non sabía porque era a misa hoxe, o jueves. Dixen, foi un rapaz que se afogou no río.
13: Bueno, pues, que desgracia tan grande.
17: Sí, no. Eu non, dixen, eu non conozco a mellor que así, non conozco. Deme mellor.
13: Bueno, cousas que pasa. Mira, e que plans tes para o fin de semana, querida?
17: De que?
13: De teus, que vas facer?
17: Vou a ver se ainda vou mañá, non, sábado non, porque iré, bueno, a domingo tamén, bueno, coche Orense si hai, sí.
13: Vas en autobús?
17: Sí, teño tarjeta de autobuses, pode ir a Vigo, pode ir a onde sea, me teño dinheiro, teño unha tarjeta.
13: Claro.
17: É máis barato no... Sí, coxe hai que autobús na... Chamo taxi aquí a casa, porque sí. Desde Virín aquí ainda son uns quilómetros. E venme buscar a elevame a... E cando é pa playa, chamo ela e digo, sacame o billete pa tal, pa Samil, e venme buscar, xa me traz o billete e xa vou no autobús, eh.
13: Así
17: e
13: pois que...
17: a Bilbao e me quero buscar.
13: Benita, vas a Samil?
17: Sí. Ai, eu acordei mi un xego Carmen, que fai anos, ainda vivía o meu home xa pa aí logo 30 anos. E fomos a lá, levou-nos un cura que xa morreu. Levou-nos a Cangas, e ya ali, levou-nos a Santiago e a Cangas. De resulta que nadie tiña traxe de baño. Estar ali todo o día. Entonces, eu que fixen, dixen, eu estarei aquí, eu baño, meu puña faixa. Tengo a camiseta, baño.
13: ¿Qué me estás...?
17: Bañeime.
13: Benita, en faixa. Ai, Dios
17: sí.
13: Mío. Pero...
17: En Cangas.
13: En Cangas, en faixa, vi... Benita.
17: Viña a Virgen, a tu vez, dixen, ai, eu vas te bañar, eu, bueno, a faixa era me por arriba da rodilla, e unha camiseta, dixen, e que...
13: Como un ciclista. Estabas metida na... No sabes, como un leguín que se leva ahora. No sabes, os pantalóns estes todos axustados. Así que ti levabas a faixiña de color carne, non que un color precioso vai con todo. Non?
17: Sí, claro. Sí, a camiseta era blanca, yo ya pensé así. Non era... era así tamén, media, arriba media, non? E dixen, como se operou...
13: Aí estaba Benita.
17: Vamos a bañar a todas, ai, vais a bañar. Claro, como vamos a bañar, vamos a estar aquí todo o día sin se bañar. Bañé, me marchei pa mar, sei nadar,
13: tú. Ope, digo eu, que o mellor de todo era a decisión. A procesión pasando, non? Co solemne, coa banda, a virse todo. E Benita... vestida de crossfiteira, ca faixiña, para non coller frío, porque no verán hai que levar faixa, non, Benita?
17: No, pero era en un verano en la playa, cuando ahora do Carmen, que
13: claro.
17: No había virgen de la volta. No, no feía frío.
13: Ningún, por eso digo que levar faixa con calor, de ahí es como para...
17: No, pero era una corta. Entonces yo bañéme, esa camiseta y ala. Las otras sudas, ay, vas a bañar, bueno, ahora no tendré miedo.
13: Ni que si, sí, a vida é das atrevidas. Sabes o que pasa? Que deberían de estar todas tamén en faixa e facían de salir un cuadro, eh?
17: No, pero era moi corta, así como se fuera corta, como se fuera tipo braja.
13: Un pantalonciño, sí. Non?
17: Sí,
13: claro.
17: No, era como tipo braja, pero non era como normal, yo unha camiseta, e que me bañar.
13: E quen sabía
17: e
13: que...
17: Es...
13: Claro, ¿quién sabía que era una faixa? Nadie.
17: Porque el primero llevamos a la catedral, después a comer allí, comemos a misa. Después llevamos, era locura, después llevamos, él marchó por ahí porque sabía el sitio, dejamos quedar. Entonces yo ya fui a ver allí donde eran los jubilados, era una sala muy grande.
13: Sí.
17: Era en Cangas. Era lejos.
13: Bueno, é un pouco. Mira, Benita, a min agora a curiosidade pícame moito. Vale, meteste na auga en faixa e camiseta e despois andueches todo o día mollada.
17: No, despois saquei todo, puxen a secar nunha silveira, as mulleres, e secou ali, puxen a... Era unha falda,

0: sin braga.
1: Oh, que la tenia 50.
0: Va, entonces, ainda costaba bien. Cosa, bailamos ahí. Total, no, llevabas una saia. Si alguien sabía que iba sin bragas, es que
1: falda,
0: se metía debajo de las saias.
1: Sí, llevaba una, que... sí, una falda.
0: Claro.
1: No de vuelo, era una falda azul. Era una blusa, no sé, ya no me acuerdo qué color era, un delandará.
0: ¿Sabes o que é un bo detalle? Que a saia non era de vuelo, porque claro, se si estás bailando das unha volta, como di Monse de Carballo, quedaba choqui o aire.
1: Non se vía nada, era
0: nada.
1: Por medio da perna, a se cortiña,
0: claro.
1: E a camiseta perdeme eu, dixen, era autobús teu, vas non queres lavar os pés, non, nin os pés lavar.
0: Ay, que xente non sabe vivir.
1: Porque
0: a vida, Benita.
1: A xente pode ir a ver e mollar os pés.
0: Claro.
1: Ni os pés. No, nadie mollou os pés. Andaban de parvas por ali.
0: E perderon o momento. Claro, a vida é decisións. E mentras te se...
1: Era de aburrirse porque despois de comer en Santiago, logo nos fali, o cura marchou comer a onde lle convinhen, deixou-nos ali como os becerros. É unha tarde inteira, ainda menos mal que veo a Virgen, que vimos a Virgen,
0: tal. Bueno. Menos mal que nos viu a ver Dios, e secou a roupa, porque se non marchas, incluso se ensaia,
1: Era preciosa a Virgen cando chegou ali a Cangas. É lecho en Verde Vigo.
0: Non, é lecho. Bueno, agora non tanto porque, bueno, está ben comunicado, pero antes que, non sei se si cando fui chestí estaba.
1: Non sei, porque xa nosa... Xa os anos que hai, e chegamos aí co autobús e marchamos por unha festa que hai aquí cerca, moi bonita. Ora xa estamos esperando unha dos emigrantes que veñen ora para o pueblo.
0: Sí.
1: Dentro de 15 días, e 15 euros, e ver, hai de todo, música, churrasco, de todo, porque como despois marchan, hai moitas casas cerradas, pero ora veñen de Bilbao, veñen de Orense, veñen de... Donde están fora.
0: Chámanse as festas do... Como son as festas do verán?
1: Temos de festa de Xermuxi. A tirar 15 euros, dixen, non, eso non é nada, é festa do emigrante. Non me acordaba, mellor.
0: Home, claro, 15 euros por ir bailar, eso é nada.
1: Oi, de todo, de todo.
0: É vacío.
1: Churrasco, empanada, bebidas...
0: Nada, comer ligerito, así unha cousa que nin colesterol, nada, todo ben, non?
1: Muchísima cosa, todas las reclas de mi vida ponen de chupitos, los que quieran chupito.
0: Claro,
1: dulce, queso.
0: Todo bien, todo muy bien para gente que nos tenemos que cuidar. Tenemos churrasco, tenemos.
1: No, solo tomo zumo de naranja.
0: Ay, que muy bien.
1: Tomo así un poco de queso.
0: Muy bien.
1: Se tal un dulcito así. Pero
0: así,
1: no me meto a cena.
0: Así a fonduras, non. No, así un dulcito, un pouco a bica ou algo que haxa por ali.
1: Sí,
0: no,
1: eso
0: claro,
1: sí hai.
0: Eso sí.
1: Tamén aquí, que temos aí, que tomamos a casa do pueblo, que ten o bar, e o salón para cando é que chove de noite. Pero fan o fora, poñen as mesas fora.
0: Claro, pero malo será que vai a facer malo en Berín.
1: O sangue, perdei un pouco, e cando cheguei, había de todo, pero a fogata das sardiñas xa non
0: había sardiña, nin había nada, non, xa estaba apagada.
1: Dixe a miña filla, bueno, eu anque só vai a comer unha sardiña, porque ao de noite non como, non sendo un leite con pan tostado, do resto...
0: Non eres de moita cena, logo?
1: No, de cena non sou. Cheguei ali e... traime a señora... Ora é outra pedánea que mira as augas e todo eso, yo elevo o bar.
0: Sí.
1: O que lle gana é todo para ele. Bueno, xa o bar da comisión da casa, do pueblo.
0: Sí.
1: Entón, a señora veu-me con plato de ensalada con dous bisterros. Dixen, xa era a conta de noite, como era que le dixen, mire, eu de noite leve o que eu de noite non lle como bisterros.
0: Porque non ten ese hábito, Benita, non o tes, claro.
1: Mire, eu tomalle de bebida de naranxa, unha rosca escabía, sei que era outra cousa, e ela veu-me con un flan, dixo, este flan é feito por min da casa. Eso chegou moi ben, porque eu non iba... Eu de noite...
0: Non iba con esa idea, verdad, Benita? Non eres de moita cena, logo.

0: No, de noche no, yo yogures o teño a rapaza comprame pan tostado, xa ben tostado nun arbol.
1: Ese está ben rico, porque, verdad?
0: É máis sano, sí, sí.
1: Claro. Benita, este fin de semana que tendes as festas na en Verín, has de ir bailar?
0: Ai, pero ahora cando xea a do emigrante, sí, vamos bailar na plaza, temos dúas plazas moi grandes.
1: Sí.
0: No, ali baila todo o día, os vellos, os novos, e todo.
1: E que é o que che gusta bailar a ti? Vai, a ver, dime, que bailas?
0: De todo. Bailo de todo.
1: Pero agarrado ou non?
0: Sí, mar, ben, porque tuve un accidente dun pé que me colleu un coche.
1: Ai, que me contaches outro día, pero o peiño está ben, non?
0: Sí, no, do pé nada. O pé solamente que se fai moita calor, leva algo de ferro, meto na bañera na agua fría. Ya ahora na farmacia deronme unha bolsa para meter a nevera que yo poña ali.
1: Cando che doe, claro.
0: Non me doi.
1: Para que se che... Para que non este hinchado.
0: Dame calor.
1: Ah, dache calor.
0: Claro, co calor.
1: Claro. Debe ser o ferro que vai dentro.
0: Non me doi nada. Eu non traio pau para agarrado ao pau, ni nada. Eu non traio nada.
1: Ti tes unha enerxía, Benita, que nos vas a xubilar a todos. É imposible que teñas 90 anos e que fagas tantas cousas, fales con esta alegría e con estas...
0: Eu vou sola a playa, eu sola.
1: Home, claro. Porque as túas amigas non queren ir e volverse en Braga, claro.
0: No, eu chamo ao meu taxista que traga no móvil e digo, sácamo o billete para un autobús que vai a Samil. Sácamo e vengo a traer a casa e dime qual é o... Lévame de autobús a Chista Plaza.
1: Mira, Benita, cando vas a Samil, ali ves de todo. Ves chicas con... Ao mellor están en tobles, non? Que non levan a parte de arriba.
0: Eu sei nas todas, mire. Sei panjón, sei pato, sei... unha que hai máis a Playa América. O panjón é lá arriba, a América. Hai outro a pasar a América. Hai patos. A de Samil tamén.
1: Benita é o Google Maps, Juanra. Sabe todo. Ela sabe todas as playas de Vigo.
0: Pero eu non levo comida ni nada. Vou de restaurante...
1: Ai, como unha marquesa. Comida. Así me gusta. Non, si un día hai que salir, un beso gástase. Esa está, non?
0: Eu non preciso a nadie né, que veña comigo, que sei os sitios todos.
1: Claro que sí.
0: En Samil hai a playa dos Bernudos. Eu un día fui cunha sobrinha miña que veu de Canarias. É claro, estábamos así en Samil e había unha entrada para lá e dixeme la, mire. Bo, deixa que... Ainda se vía así a xente a lá a leixo e dixe, bo, para lá non miremos. Eso é feo. Eso... Unha vicinha miña foi de tonta. E dixe, eu entrei adentro, pero tú és pa. Ai, había que... E miraban pa mí, tú non tens que entrar ali vestida, tens que... Tienes que entrar de luda. Non es que nem se pode entrar. E xa había cada moza que pida. É homens. E xa, ai, que parvo.
1: Ai, Benita. Ai, Benita, que foste de salir a xexar aos homens desnudos. Non me digas iso.
0: É privado, eso non se pode.
1: Claro.
0: Se queres ir, se queres entrar, xa que se roupa entre normalmente. Pero ir, dixe, entrei adentro ca roupa. Non se pode. É verdade que non se deram...
1: A falta de pan dio las dea, pero escoita, a cousa é que era un bo plan para ir a ver que tal ambiente había nesa, desnudarse non. Ao final non o fixestedes.
0: Por unha entrada, pero alá lexo, pero non.
1: Claro, entón non sabemos como estaba.
0: Pero entrou dentro, dixe, había cada castaña máis bonita. Dixe, ai, Dios mío, que te comete el mitín.
1: Pero mira elas como son. Elas asomaron a portiña a ver si podían entrar. Si como no quen está na porta da discoteca, a ver se, sabes, vagamos a entrada dependendo se son guapos ou non os que están dentro, non?
0: Meteñe multa, porque non se pode.
1: Non se pode?
0: No, entrar ca roupa.
1: Ah, pensei que decías que non se podía ir desnudo, supoño.
0: No, elas poden entrar, non sei como non... Non apañou. Multa.
1: Ela entrou...
0: Eu non se pode ver. Eu entrei adentro, mirei. Todos miraban para mí.
1: Claro, porque era a única vestida. Era

0: bravo, bravo.
1: Una
0: mira, eres
1: borrachera, de viño que alga no quedo, mira.
0: Hey.
1: Mira, Maruchiña, mira.
0: Hey.
1: Mira cómo es bello.
0: Benita, qué sentido de humor tes, eres enerxía pura. Precisamos polo menos dúas chamadas á semana. Non te esquezas de fadelas,
1: eh? Sí, son de divertida
0: é o que necesitamos, isto, enerxía da túa. Bueno, bonita, un besitiño grande. Pasa o ben o fin de semana e acórdate de meter o traxe de baño no na maleta.
1: Ay, no, pa semana vou a Virina, vou comprar un desos de chave, desos carritos.
0: Ah, vale, para un trolley deses.
1: A toalla,
0: claro.
1: A toalla e a traxe de baño. Comer, non levo comida ninguna, vou de restaurante.
0: Muy ben, como unha señorita. Chámame a semana que ven e contamo, vale, Benita? Un besiño grande.
1: A mí, sí.
0: A pasalo ben, un besiño grande, chao, chao.
1: No,
0: tenés que ir domingo,
1: porque no van hasta domingo.
0: Pues o domingo, ahí va. ¿Eh? Siento decirte, Juanra, que a versión de Benita es más chula. Ay, qué buen momento nos va a pasar siempre, qué simpática Evo Demo. E vamos a tas redes, Carlos, boa noite.
2: Boa noite, Noé.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo ben, sí. Que che vai dicir?
0: Dime.
2: Si queres saber algo, chama a Mari Carmen de Lugo, que che conté ela, que sabe mellor contar ela que eu.
0: Ui, espera. A ver, pero faime un spoiler, contame algo, non me deixes así, porque non podo vivir en min.
2: Ah, vai todo ben, mo.
0: Sí.
2: Vai todo ben. Sí, todo sobre ruedas.
0: Pome aí en contacto a movida. Como si eu acabara de chegar. A ver, que pasou?
2: Nada, que chamei por teléfono, estuvemos falando ayer, de noite, despois de que acabou o programa, e depois, ayer de noite, estuvemos falando tamén.
0: Pero estuvestedes falando de Michael Jackson, ou...
2: Falamos de cando nos vamos ver, todo eso, pero bueno, que che conté, la que che conta mellor. Tamén se me olvidou o día que nos vamos a ver.
0: Sabes o que pasa? Que claro, vou como así como acelerada, non? Entidisme, bueno, a ver cando nos vamos a ver. Pero nos vamos a ver para ensaiar Michael Jackson ou para ver si conxeniamos? Como vai a ser iso?
2: De momento para conocernos, de momento somos amigos, para conocernos, para conocernos e para ver.
0: Ah, vamos a hacer aquí un Paco Lodeiro, non?
2: Ai, non sei.
0: Sí, o programa de citas que te Paco Lodeiro, de conocer xente, non?
2: Sí, sí,
0: vamos
2: sí.
0: A facer un Paco Lodeiro. Un agarimoso saúdo para o noso queridísimo Paco. Mira, en principio que pálpito che dá, ben? Mari Carmen é un encanto,
2: Sí, é moi simpática, é moi boa, se ve boa persona, por lo que vexo.
0: É divertida, eu penso que pode desconxeniar,
2: Eu penso que sí, tamén.
0: Sí.
2: A ver, Dios dirá.
0: Mira,
2: que che contela.
0: Claro, ti, quero decir, tamén hai que darse un pouco a valer. Espera un pouco tamén a que te chame ela, non chames ti moito seguido, espera tamén, non?
2: No, ya, claro.
0: Claro, isto. Porque mellor así despaciño. Bueno, que
2: ben. No, xa, non hai que ter, hai que ir despacio como na letra.
0: Claro, hai que deixar respirar tamén. Isto do ghosting é feísimo, isto sí. De desaparecer, eso non me refiro a eso, pero hai que ir pase niño e que, sabes, aí... que para que poñer uns bons cementos. A min encantaríame que vos caerades ben.
2: Sí, además somos máis ou menos da quinta, máis ou menos somos da quinta, que a min a edad non me importa, pero máis ou menos somos da quinta. Eso está ben. Tamén.
0: Mira, onte Lugo parecía cheno, moi lonxe, pero lonxe demais. Hoxe igual xa non tanto, non?
2: Non, logo se chega. No coche logo se chega.
0: Conduces, Carlos?
2: Sí.
0: Pensei que non, que xa non conducías. Non sei porque...
2: Sí, conduzco.
0: Ah, tes coche tamén.
2: Conduzco, teño coche, sí, teño coche.
0: Entonces, canto tardas en chegar a Lugo? A ver.
2: Hora e pico, hora e algo, porque eu vou tranquilo, non me gusta correr.
0: Pero, hora e algo, se me apuras, ás veces é o que tardo yo... o que tardo eu desde o centro de Santiago a miña casa un venres ás 7 da tarde, por exemplo, en chegar. Así que eso é absolutamente...
2: Non sei cantos kilómetros hai, non sei cantos kilómetros hai.
0: La retención dos nenos da escola. Métete na senra. Estou falando con Juanra. Métete na senra ás 6 da tarde. ¡Ay! Santiago non está preparado para coches, Carlos. Non, está preparado para peregrinos, pero para coches é moi complicado circular. É moi complicado. E aparcalo nin che conto. Pero bueno, ao que oíamos. Entón, aí, a ela bichela contenta?
2: Sí, eu vin contenta, ilusionada, e que ten ganas de conocerme. Eu tamén teño ganas de conocerla.
0: Bueno, pois...
2: Me cae moi ben.
0: Claro. Non temos... Non temos. Bueno, pois falo despois con ela. O que quero que me vayas contando como vai a cousa. E tes pensado como vas facer a cita con ela? Vades ir a comer, a tomar un cafeciño, non sabes?
2: Pois que che conte ela, mellor que che conte ela.
0: Ai, non, que che conte, sabes ela. O que va? Mira que caballero el Carlitos. Porque non quere contarme por si ela di. Ai, que é unha cuestión íntima. Non, Carlos. Moi ben, Carlos, pues moi ben aí, moi ben.
2: Eu
0: moi ben.
2: Prefiero que conte ela.
0: Claro.
2: Eu te digo que a cousa vai ben, que de momento vai ben, somos amigos, vai ben a cousa.
0: Bueno, ti faime caso, deixa, non presionamos, ti deixa fluir. Vale.
2: No, ya con despacito y buena letra.
0: Exacto, eso, que haxa, sí, que haxa feedback. Pois nada, si sí, ademais de que vos caedes ben, aprendedes os dous a bailar, ainda que sexa, xa non vai. O mellor ainda lle vas a dar a bachata.
2: Ah, o mellor tamén, sí, como non.
0: Mira, a ver se che contento. Verdad, Juanra, que sí, suena así pizpireto.
2: Si va a Obredas, tamén, a bachata tamén, non creo que seja tan difícil como Obredas.
0: Mira, desto que decíamos de ir a luna non porque queda vos a desmán aos dous, pero non sei que pode haber unha discoteca destas chulas así polo camiño. Que hai por aí? Non sei. Entre Lugo.
2: Non sei.
0: Algún sitio haberá. Ese non o que che digo, con coche a luna. Pepe
2: Zeus,
0: dos Pozos tamén. Di que a luna é o mellor que lle pode pasar a xente maior. Dío sempre. E se o di el, vai a misa. Porque él, claro, un asiduo, di que quita penas, quita de todo. Tendes que ir, colles a Mari Carmen e desde ali facedesnos unha chamadiña.
2: Bueno,
0: hase de ver, non? Como dio outro.
2: Claro.
0: Carlos, que maravilla que me contes isto.
2: Porque agora meu irmá tuvo un pequeno percance.
0: É logo que lle pasou.
2: Unha rodilla, caeu, ten unha rodilla hinchada e non pode movela e...
0: Pero te lo que cuidar ti ou...
2: No, cuida, está casado, está cuida a muller.
0: Bueno.
2: Pero non pode quedarse con miña nai, non pode cuidar.
0: Pero sou descatro, non me dixeches.
2: Sí, pero as outras tamén están enfermas.
0: Bueno, escoita, pero mamá pode... non, pois o mellor tens que pagarlle a alguén para que quede con ela unhas horas, para coñecer a Mari Carmen.
2: No, pero, bueno, xa se contará ela. Vamos,
0: vale, non facemos máis spoiler, Carlos. Honrache que non queiras aquí alardear de ningún tipo de conquista. Xa cando chamela, que me conte. Despois, se queres volver a mandar un audio ti apuntando algo, que sexa, xa facemos así. Vale, Carlos. Sí.
3: Telévalo o móvil en Rivas ou tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela venga a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
4: O verán, mellor a Galega.
3: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
4: A actualidade mellora a Galega.
0: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
6: Boa noite. Finalmente, Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno, será xulgada por un xurado popular. Así o decidía a Audiencia Provincial de Madrid, que validou a decisión adoptada polo xuíz instrutor Juan Carlos Peinado. Pero só será procesada polos supostos delitos de malversación e tráfico de influencias e non polos de corrupción nos negocios e apropiación indebida, como pretendía tamén Peinado. A Audiencia Provincial cree que hai indicios dabondo para supoñer que Begoña Gómez logrou a creación e codirección da cátedra da Universidade de Complutense por ser a muller de Pedro Sánchez, polo que cree que a decisión do instrutor de sentarla no banco dos acusados non é arbitraria ou contraria a dereito. Si considera a audiencia que non ha lugar a manter as medidas cautelares que lle impuso o Suiz penado como a retirada do pasaporte, pois non ve un risco grave de fuga e por iso decide revogar esas medidas. Tras coñecerse a decisión, o goberno reiterou a súa confianza na inocencia de Begoña Gómez e insistiu en que se trata dunha causa política orixinada a través dunha denuncia falsa. O PSOE vai máis aló e asegura que a muller de Pedro Sánchez está sufrindo unha cacería política obscena, mentres que o PP di que o feito de que a muller do presidente do goberno vaya a Suizo por los delitos de tráfico de influencias en malversación é unha situación inconcebible en calquera democracia europea e pide que non se normalice a corrupción. Medio Rural deu por estabilizado o incendio que se declaraba a mediodía deste xoves na parroquia de Xorenzás, no municipio orensán de Boborás, que queimou ata o momento unhas 13 hectáreas. O lume sitúase entre os lugares de Prado Ventosa, nunha zona de montes, en achegarse ás vivendas. Investígase se tivo a súa orixe durante os traballos de roza dun tractor. Mentres, este xoves quedaba controlado o incendio que se declaraba o mércores en Rebordechán, no municipio de Vedrés de Crecente, tras queimar 11 hectáreas. Este xoves quedaba restablecida a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, que tivo que interromperse o mércores por un corte entre Frieira e Filgueira por mor da proximidade das lapas. Fora xa de Galicia, o incendio que máis preocupa é o que está arrasando a comarca zaragozana de Cinco Villas, onde leva queimadas polo menos 7.600 hectáreas. Xa hai casas afectadas polas lapas que chegaron ao centro urbano de dos concellos e foron evacuados máis dun milleiro de veciños de ata 5 localidades.
7: É que las noches no se pasan bien. Eterna y mucho cansancio, de la preocupación, el no saber nada.
8: Y los nervios, pues claro, no hemos descansado.
6: O que xa está controlado tras queimar unhas 70 hectáreas e un incendio registrado no municipio madrileño de Lozoyuela, que obrigou a realizar desaloxos e a confinar a unhas 2.000 persoas. Avisada polos veciños, a Garda Civil prendeu un home como suposto autor dese lume, como explicaba o delegado do Goberno de Madrid, Francisco Martín.
9: Ha huido y se le ha capturado y en estos momentos ya está detenido. Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España, con antecedentes recientes y por lo tanto todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido.
6: Tras coñecerse a detención desta persoa, a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciou a través dunha mensaxe na rede social xe que se presentarán como acusación popular. De volta en Galicia, a ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago estará rematada en funcionamento antes de que remate o ano, segundo asegurou este xoves o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, tras percorrer as instalacións a espera de que se complete a dotación do equipamento necesario. O novo edificio albergará as unidades de mama, reproducción asistida e dor, hospital de día e as consultas de otorrino.
10: 5.000 metros cuadrados, un investimento de 22 millones de euros con objetivo fundamental lo que aumentar la calidad de la asistencia sanitaria en esta área. ¿Qué tenemos? Pues tenemos por un lado una mejora de las condiciones, ¿no?, del entorno donde van a trabajar los profesionales sanitarios, por lo tanto también una mejora del entorno en el que se van a atender los pacientes y como consecuencia directa pues una mayor calidad asistencial.
6: E saiban tamén que será o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, quen exerza este ano como delegado rexión a tradicional ofrenda o apóstolo do 25 de xullo na Catedral de Santiago, tras ser designado para ese cometido por cuarta vez polo rei Felipe VI. Xa o fixo en 2016, 2018 e 2024. Isto é todo de momento. As noticias volven ás 5 en punto na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir a actualidade a través da página web g24.gal.
0: Acabas de falar da nova de Begoña Gómez, estaba saindo na tele. Pensaba eu, Manuel, este caso tan absolutamente mediático, xulgado por un xulgado popular, eu moi ben non xulgado, perdón, non entendo moi ben como van a ser capaces
6: de abstraerse, claro.
0: Sí ou non?
6: Sexa a favor ou sexa en contra.
0: Aí vou, que non estamos niso, non?
6: Claro, cando se trata deste ou doutros, non? Este é o que temos agora mesmo aquí, pero creo que cando se trata de casos tan mediáticos, pois claro, é difícil que ti te manteñas totalmente a marxe da actualidade, non vexas ningún informativo de televisión, nin escuites ningún informativo de radio, nin o leas pola prensa, e non teñas unha idea formada, xa, independentemente do que sustancien as probas que
0: se teñen que levar a xuicio.
6: Que ti tens que centrarte únicamente en eso. Bueno, Por otro lado, yo creo que no en este caso, pues... si me preguntas a mi opinión, tengo muchas dudas sobre la validez de que las personas que no son expertas en la materia en justicia...
0: A mí en casi todo,
6: actúen
0: digo
6: como,
0: así, ¿eh?
6: Como jurado. Sí que es cierto que, bueno, hay quien defiende que se trata de una medida democrática que las propias ciudades tengan participación en la administración de justicia, ¿no? Pero claro, cuando se trata de temas, sobre todo en este caso, tan técnicos, ¿no?
0: Que hay, además, unha delgada línea que pode ser... Fíxate as acusacións, ¿no?
6: Sí,
0: do que partiado que quedou.
6: Claro, eso me claro, voy. Claro.
0: Digo, non debe de ser tan sinxelo nin tan claro. Pero no momento no que te seleccionan como xurado... ¿Tiene usted algún tipo de posición? Non. ¿Usted ve usted ideal? Sí. Ya está.
6: Sí, o que pasa es que, bueno, ahí los abogados tienen que hacer las preguntas pertinentes para saber si efectivamente tengo o no tengo una opinión formada ya, ¿no?
0: Es que imposible. Evidentemente, siéntanse allí digo eu, a evolución sería esta. Eu teño una idea preconcebida ou formada deste caso, e coas probas terei que ir mudando a miña idea si é que a teño. Supoño que non podes sentarte ali e ser impermeable. Pero non sei como...
6: Claro,
0: non vives neste mundo...
6: Pero creo que é máis... Aí neste caso non que teñas unha opinión formada, que é máis por simpatías, ¿no? Porque ti non teñes coñecemento realmente do que está pasando ali, ¿no?
0: Como a maioría das cousas políticas que salen na tele,
6: etcétera.
0: Claro.
6: Tienes unha información mediatizada do que din uns, do que din outros, do que pode ser verdade, do que pode ser mentira, do que pode ser falso, do que pode ser verdadeiro... de ata que punto é verdadeiro e ata que punto é falso. Entón, ti non coñeces realmente o que se pode sustanciar aí. Ti o que podes ter ou non unha simpatía cara a esa persona ou unha animadversión cara a esa persona, pero non
0: formada.
6: Realmente... Claro, non realmente os feitos que se están xulgando e si eso se fixo ben ou se fixo mal, en fin... A mí me parece que son temas, además, en este caso, que son muy difíciles para un xurado popular.
0: É unha responsabilidade para mí.
6: Eu non quero ser xurado nunca, nin para este, nin para ningún
0: escoita,
6: caso.
0: No.
6: A mí, de feito, se me seleccionan alguma vez e me preguntan, dice, ¿tengo usted medido? Sí, muitísima.
0: Claro,
6: teño, no, culpable ou inocente, para que non me poña.
0: Non é que eu veño aquí porque creo
6: é unha responsabilidade moi grande.
0: É tremenda.
6: Grande, sí.
0: Sí, é certo que falaban, ¿no?, de que un símbolo, un signo de madurez democrática que participemos neste tipo de procesos, pero estou contigo que eu penso que hai xente que estudia
6: pero
0: leis...
6: Pero se
0: non
6: se poñen de acordo que estudian as leis, que uns acusan e outros defenden, e non todos pensan o mesmo sobre a mesma materia...
0: Imagínate.
6: Claro, nin o fiscal, miren o que pasou no caso do irmán de Pedro Sánchez, que o fiscal creía que non había por onde collelo, que non acusaba, nin a defensa tampouco,
0: claro.
6: Só acusaban as acusacións populares, en fin... canto máis que son xente pues, versada nos temas xurídicos e de dereito, canto máis alguén que non sei, xornalista ou repartidor de
0: calquera
6: cidadán,
0: no, pode
6: estar,
0: dá
6: igual, que non estás versado na materia, non? No sé, para mí me resulta muy complicado.
0: A mí también, como a ti. A mí si me llaman, voy a operar.
6: No sé, sí.
0: Opérame mañana. Así tal cual.
6: No, digo que se ha tenido opinión formadísima.
0: Sí, digo, no me gusta. Pienso que culpable total o inocente de todo.
6: Eso es.
0: Ahí
6: venga,
0: vamos. Juan Raquel, ¿nos café o qué? Sí. Hacemos ay, Dios mío. Carlos.
11: Hola, que estoy.
0: Tesme que disculpar porque pillo motor. Estábame aquí, Juanma, dicindo que había que meter os anuncios. Eu aquí, entusiasmada con el First Dates, non me din conta de despedirte. Mira, nada, nos agora vamos a facer este descansiño. Neste impasse imos a invocar a Mari Carmen, Tipo Ouija, Mari Carmen, manifestate. Queremos saber. Carlos non nos conta nada, pero agora estamos, os ointes están, es que non lles cabe a pel, xa lles sobra a roupa e todo. Oiches. Vale.
11: Incógnito.
0: Exactamente. Bueno, que nos alegramos moitísimo de verte contento e que a ver que pasa con isto. ¿Vale?
11: Vale.
0: Veña, un biquiño, Carlos.
11: Igualmente, veña. Chao.
0: Bueno, agora xa, ¿no?
12: Por favor, por

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chama ao 981-540-997 e contanos que buscas ou que ofreces. E non te esquezas de deixarnos os teus datos, sobre todo un teléfono de contacto.

0: Hola, buenas noches. Soy Tere de Coruña. Era para entrar en el sorteo de la tacita esa tan bonita. La canción que estáis preguntando es Aserejé de Las Quechu. Un besiño para todos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Son Carmen de Culleredo. ¿Qué tal? La canción es Aserejé de Las Quechu. Venga, que tengáis buena noche y buen fin de. Bicos, un aperta. Chao, chao.
2: Hola, otra vez, Noé. ¿Sabes qué recuerdo me veo ahora? Como ti dices siempre, recuerdo desbloqueado. Cuando éramos pequeñas, pequeños, todo, éramos muy torneros no pueblo, a carretera, ahora ya está unida, pero antes a carretera acababa no pueblo, no había salida. Recuerdo andábamos siempre con bicicletas, indo a buscar aguafonte, ¿sabes? Eran recados que hacíamos seguido. Pero cuando llegaba a noite, encendíamos no solo alumbrado, porque antes no nos encendían las luces solas como ahora. Entonces, llegado una, en cuanto se empezaba así a poñer o sol, claro, pues ya nos decían, pues iba a encender las luces. Entonces, cada un con las bicicletas, pues yo voy a la carrera, pues te vaya a donde a señal de Laida, pues nos vamos. Entonces repartíamonos cada día y iba encendiendo una farola. ¿Qué te parece?
3: Pareceme increíble porque, mira, eu nunca vira esto, Sheila, pero na aldea do meu home en Taragoña, hai, bueno, ahora hai moitas farolas, evidentemente, pero cando nos empezamos a salir nas aldeiñas había poucas. E un día pasamos e vi unha farola con un interruptor, era de día. E dixen eu, esto, e miroume así como, o que? Digo, que este día é para encender as farolas, porque para min, que son de cidade, as farolas encenderán o concello cando lle peta o sensor, que non, pero non, a sensación que pasan porque solamente se acende cando é necesario, non como na casa. Pareceme tan bonita esta conciencia social. Que bonito este recordo, Xei, que guai.
4: Hola, buenas noches a todos. Soy Carmen de Vigo. Llamo para decir la canción del concurso. Cantan las Quechu y la canción es RG. Buenas noches. Un saludo para todos.
5: Busqué a Quechu e a Serejé. Quechu e a Serejé. A ver si me toca a Cunca. Chao.
6: Hola, boas noites. Noemi, xa viches o programa de unha forma moi fantástica, moi sentimental, porque falaches do Día da Lúa e despois da despedida do Día do Carmen. Eu son canceriano, co cual a Lúa a mí influíme moitísimo e xenera mil e un sentimentos. E ademais son de mar, co cual o Día do Carmen en Marín tamén xenera mil e un sentimentos. Cando eles se cruzan, imagínate, ¿no? E eu se cruzaronse.
3: Sí, claro, sí.
6: E non sei por que lembrei de unha ópera que a min gustame moito, que chamase Rusalka e que foi escrita por Dvořák a principios do século pasado. A Rusalka son persoeiros da mitoloxía eslava e consisten en mulleres que non teñen alma e que habitan nos ríos e nos lagos, ¿no? E unha destas rusalcas namorouse dun príncipe, pero como non tiña alma, non tiña corpo, foi a xunto unha meiga para decirle que lle dera corpo. A meiga doulle o corpo, pero cunha condición: que nunca podía falar e que se algún día o príncipe a traía, pois entonces acabaría mal, viviría sempre dentro dunha maldición. E efectivamente, o príncipe farto de vivir con Rusalka, que non falaba, traíuna. Rusalka voltou para o lago e pasado o tempo o príncipe foi a buscala e ela, a pesar de que sabía que tiñan esa maldición, doulle un bico e morreron os dous. Din que dende aquela os dous viven xuntos, pero dentro da maldición. A canción di así, ¿no? Unha canción precesa. Eu sempre prefiro a música de partitura, ¿no? a música de orella, ¿no? Y esta es una canción de partitura muy importante. Y dice así: Lúa no seo profundo, a tua luz lonxana miro, e vagas pola superficie da terra bañando con tua mirada o fogar dos homes. Detente un momento, dime, ¿dónde está meu amor? Dille lúa plateada que é meu brazo quen o aperta, quen o abraza, para que se lembre de min cando menos un instante. Dille que eu espero, ilumina todo dende lonxe e se aparece nun sono para o alma humana, reza para que se desperte con esta lembranza. Lúa, non te escondas, non te escondas. Lúa, non te escondas. Fantástico, non? As mellores, das mellores interpretacións que se fixeron desta ópera está da rusa Anna Netrebko, que merece a pena escuitala, pode facerse en YouTube. E bueno, para min, como dicen antes, mistura todos os sentimentos da lúa e do noso día e do mar, ¿no? Da auga e da lúa.
3: Pois moitísimas gracias, Lois, por esta indicación. A min gustame moito a ópera, de Oresta descoñecía, e sobre todo que este conto que nos contaches me parece precioso, por descoñecido e sobre todo por la esencia en sí mesma, non? De que agora viven xuntos, pero viven xuntos pois na parte chunga, por decirlo de algún xeito. Que maravilla, Lois, que en canto chegue a casa vou a buscar esta ópera en YouTube e na poñer no coche, porque confeso che que eu escoito moitísimo o Nessun Dorma, é unha das miñas cancións super mega ultra favoritas de todos os tempos, pero bueno, que sempre son aportacións culturais, sempre son benvidas, e que bueno, que me encanta que che gustara tamén a intro de programa. Non xa fomos a tomar o café, non? Seguimos coa nosa dinámica de programa e agora temos de outro lado a Mari Carmen de Vila García. Boa noite, Mari Carmen.
7: Hola, Duemi, buenas noches, que tal?
3: Moi ben, como estás, queridinha?
7: Ben, na cama, víndote.
3: Ai, que ben estás. Mira, non fai moito calor, xa que non.
7: Bueno, xa estás ben.
3: Sí, estás tapada.
7: Non. Tapada, que vai, cada tapada... Eu boto con xa para atrás e xa me tumbo así.
3: Ah, sí, porque, bueno, estades nunha zona tamén na que hai moi bo tempo e o clima é moi boísimo. Santiago, non che creas que hoxe quedaba un día así moi veraniego,
7: Non, aquí estuvo bastante nublado tamén.
3: Sí. Non sei se escoitaches o tempo que nos dixo o noso compañero Manuel, que creo que a fin de semana, para ser xullo, tampouco vai a ser así un día de calor total,
7: Bueno, pero suben un pouquinho as temperaturas.
3: Eso sí. Mira, onde fuches ao día do Carmen? Tu vechetes festa aí? Porque claro, era o teu día.
7: Sí, pero aquí en Vila García non se sabe de onde se falla...
3: Ai, non que era en agosto, alguén mo dixo, é verdade. E non hai festiñas ao redor, non?
7: Sí, pero en Vila García xa hai moitos anos que non se fai a procesión.
3: É verdade que onde dixo nolo alguén e xa me esquecera. É en agosto cando celebrades o 15 ou así, non?
7: Ai, en agosto cando se celebra San Roque.
3: San Roque, ajá.
7: É o día da agua.
3: Sí, bueno, que festaza esa,
7: Uf.
3: Ponse a vila chea de xente. Dios dé a xente.
7: É horrible. É horrible.
3: Mira, e ti vives na zona na que hai que tirar baldeiros de auga ou non?
7: Non, eu vivo máis para aquí, máis para arriba. Eu tiro máis para arriba un pouquinho.
3: Máis tranquila logo, non, Mari Carmen?
7: Sí, foi, sí. Si queres mollarte, tens que baixar abaixo, tens que ir aí.
3: Ti fuches algunha vez a mollarte?
7: Eu fui unha vez así que non volvía máis na vida, non volví.
3: Agobiouche ou que?
7: Agobio, me colleron un de agua así toda, que pasaba de todo. Un chaval colleu o caldeiro de agua así da pontita e esa botouba toda negra por encima.
3: Ai, Dios mío.
7: Ah, que asco, dixen que non volvía máis e non volví.
3: Quedouche ido, xa está. Unha vez feito, santo remedio, non?
7: No, eu non vou... No, que va?
3: Pois mira, Mari Carmen, eu coñezo moita xente que organiza as vacacións ao redor desa festa. Que, sí. Pero non sendo de Vila García, digo che de calquera punto, porque lle ten sí, moita devoción.
7: Ven de lexísimos.
3: Sí.
7: Ven xente de todas partes, ven a fixe.
3: A verdade é que a festa en sí é divertida, pero que despois a vosa vila é ben bonita,
7: Eu, a verdade, vou te dicir unha cousa, a mí non me parece tan bonito, pero bueno.
3: Bueno, sabes por que non te parece, Mari Carmen? Porque vives aí, estás acostumada a vela. No sabes, é como cando tes un mozo que é guapísimo, todo o mundo cho recorda, pero ti xa o tes tan visto, non dis, bueno, pois pues é normal. É non, claro, é normal por encima da media. É a vosa vila ben bonita. E no verán sobre todo, a min pareceme moi agradable.
7: Sí, no, o sitio está ben, sí, é bonita, pero eu eso de ir a mollarse debaixo do camión d'algo, eu tamén non me...
3: Bueno, esas outras festas que hai por la península, a tomatina, non sabes esta que se lanzan tomates?
7: Sí.
3: Eu a eso sí que non iría,
7: Ai, por Dios, querido Jesús.
3: Verdad?
7: Non, mollar non.
3: Porque ademais, digo eu, un tomate, vale que é verdade que están ben maduros, pero un tomatazo na cara, ainda doe.
7: Ai, doi, vaya si doi.
3: É a xente anda media tola, eu non chiría,
7: Non me dio tantas toneladas de tomate como se destrajan aí, Dios mío.
3: Pois sí, dá un pouco de coraxe iso, que sí?
7: Sí, muller.
3: Un día, non sei onde o link, non sei se foi en internet ou o link nunha revista que falaba alguén do concello, hai anos, e decía que estes tomates eran os que se descartaban porque estaban, claro, pochos ou o peor tiñan bicho, bueno, que eran para desfeita, que non valían nin para conserva. Tamén un pouco unha maneira de dar visibilidade a que non se tiraran trillóns de...
7: E a dar traballo despois ao concello para limpiar todo.
3: Ti imagínate iso, Porque, claro, ti estás falando das festas da auga, que efectivamente son moi divertidas, pero tamén emporcan, claro. A auga en sí despois ten como barro, hai que limpar eso.
7: Ai, que bueno, muller. Despois andan os pobres dos bomberos por aí, mi madre querida, ven os pobres.
3: Xa.
7: Non teñen nada que limpiar.
3: Pero bueno, o verán é así para atraer a xente, despois... Non.
7: Tamén non pasar San Roque, lo hai o verano,
3: Bueno, eso é verdade. Mira, eu, xa vos lo dixo mil veces, son de Ourense, vivín en Vigo hasta os 11 anos, despois xa me viñen para aquí. Pero eu recordo que unha das cousas que máis me chocou de Santiago é que a partir do 15 de agosto hai que salir da casa xa con unha chaquetiña.
7: Sí.
3: Non para poñer as 3 da tarde, pero hai que poñer unha chaquetiña chegada a 6 ou a 7.
7: Por la noite xa necesitas algo por encima.
3: Claro, sí. O que tardan chegar o verán é rápido que marcha, Mari Carmen.
7: Marcha enseguida, o inverno non dá marcha.
3: Xa, que é moi longo demais,
7: Bueno, pois...
3: Mira, vas tes plans para o fin de semana? Vas facer algo?
7: No.
3: Vas quedar na casiña?
7: Vou quedar na casa. Hoxe estuve vendo na televisión as procesións todas.
3: Que bonitas, verdade?
7: Ai, ai, a de Camariñas, a mí moito me fai chorar.
3: Mira, falaba agora cunha dos ouvintes que nos chamou. Nunca fun. Pero hoxe coincidiume que estaba comendo, estaba vendo telexornal. Entón, vin as imaxes que, bueno, falaban de Marcial, claro, de que fixeron un fillo predilecto, que lle mandamos un agarimo grande. E que bonita me pareceu. Que bonita me pareceu esa procesión.
7: Eu de rapaza, pois iba no barco e todo,
3: Ai, sí. Que me dís, sí. Mari Carmen?
7: Nos encantados, sí.
3: E como recordas? Había que ir, comprabanlle a unha un vestido novo? Ou como era, un día
7: bueno,
3: de festa, claro?
7: Sempre se dabas algo. Sempre había algo. Pero a mí encantaba a procesión do Carmen,
3: É moi emotiva. Sí.
7: É preciosa.
3: Porque claro, non é por decir, porque claro, evidentemente a Virxen do Carmen tamén procesiona en terra, xa o dixemos onte, pero que as procesións marítimas teñen un encanto moi especial incluso para xente que non somos así moi amantes do mar, porque lle temos medo a todo, porque temos a mesma flotabilidade cun tornillo, é dicir, ningunha. Pero esa ofrenda floral, hai algunhas que incluso levan banda en algún barco.
7: Sí.
3: A Virxen cando está entrando, ese silencio sepulcral, todo o mundo calado, hai, sí. Bueno, é un montón de simboloxía, ¿verdad? De tan bonita.
7: Hai unha emoción inmensa, ¿eh?
3: Sí que hai.
7: A mí me emociona un montón cando vexo. Estuve toda a tarde mirando eso.
3: Home, mira, escoitaches a Salve Mariñeira que cantou o noso segundo?
7: No,
3: non escoitaches.
7: O segundo que a cantaba.
3: Sí, que a cantou en programa.
7: Sí.
3: Que sentimento, non me digas que, estou pensando nun día do Carmen sonando isto.
7: A mí me encanta o Salve Mariñeira, encanta. Encántame. Domingo é procesión aquí no povo do lado de Vila Xoán. E canta que tamén eu a ver se podo ir.
3: Ai, pois fai por ir, Mari Carmen, que seguro que vas a disfrutar moitísimo.
7: Sí, a mí me encanta.
3: E tes con quen ir?
7: Sí.
3: Pois nin o penses. Se non chove, non fai frío, nin nada, ningún impedimento, vai talá.
7: Sí.
3: Porque hai tan poucas oportunidades.

0: Qué bien, qué bien.
1: Y además que cantan muy bien, ¿eh?
0: ¿Qué, o coro canta da vila o qué?
1: ¿Qué?
0: O coro da vila, ¿e o que o canta?
1: Canta o coro, mas canta a vila.
0: Pensé canto que había un coro.
1: Ay, ay, también, ay, sí, sí.
0: Sí.
1: Ay, a coral, sí, sí.
0: ¿A ti gusta sí. cantar, Mari Carmen?
1: A mí no, porque no sé si supero, sí.
0: Mira, voy a decir lo que yo digo a todo el mundo. Cantar no es cantar bien. Cantar e botarlle ganas. É verdade que hai que ter algo de ouvido, pero si che gusta o cantar un mínimo, a vida da coral é moi bonita, que está sempre rodeada de xente, van de xira.
1: Sí, sí.
0: Non?
1: A mí me encanta moi das corales, eh? A mí me encanta.
0: Este ano sí. coñecín a direct, este ano non o anterior, a directora da coral de Rianxo, que se chama Elizabeth, non me acordo agora, do Lustres, Elizabeth Lustres, unha rapaza formadísima que tamén fixo ópera. E mira, ela é noviña, Mari Carmen, porque debe de ter, non sei se terá 28 anos, igual non nos ten. E o coro é de xente moi maior, xente xubilada, pero bastante xubilada, quero dicir, che non de 65, é xente moi maior. Ti sabes con que agarimo ela os trata, e que familiaridade claro. teñen entre eles, e que bonito sonan, que traballo tan claro. bonito están facendo.
1: Sí, sí, sí.
0: Se tes oportunidade de formar parte da coral da vila, ni no penses, vaite de cabeza. En serio? E despois vas por aí. Que vergonza che vai a dar. Vergonza é roubar. Cantar cada un como buenamente poida. E tamén che digo que no medio de todos, aínda que non teñas unha voz privilexiada, bueno, oiches. Bueno. De solistas, a ti a mí non nos chaman, pero...
1: Bueno.
0: No, no, tes que ir probar.
1: Todo. Bueno, ainda se queda moito chollo aí ahora, de tes hasta tarde.
0: Bueno, hasta, bueno, xa hasta 6 e despois estou aquí hasta o 28 de agosto.
1: E hoxe tamén mirando así as procesións e os sitios, tamén estaba capelán en Marín.
0: Sí, eu non no sabía, pero chamou, quen chamou? Chamou Olga de Arteixo e díxonolo.
1: Sí,
0: sí. Mira, ten que disfrutar, que sabes, Mari Carmen, ten que, ¿qué? Agora, o que lle decía ela, en verán, Pepe, que sexa unha estrela do rock, que disfrute, sí. que descanse, que faga un montón de cousas das que non pode facer en inverno porque está traballando, que disfrute da familia, dos amigos, sí. e que veña renovadiño, ¿verdad?
1: Bueno, ademais un pouco hielo, que son 2 meses de traballo tamén, ¿eh?
0: Sí, claro.
1: Das orquestas.
0: Sí, bueno, sí, exactamente. Mira que dixeches, exactamente. Claro. E como as orquestas que rodan no verán.
1: Claro. Eu escoitoinos unha vez aquí na televisión e non están mal, eh?
0: Son moi graciosos.
1: O que sí, cos bistecles e con todo eso.
0: Son moi graciosos porque a puesta en escena é moi divertida, van con eses piensos de eses monos de pienso Biona, despois as letras son descaradas, eles son moi graciosos sí, sí. tocando. Eu penso que fan moito espectáculo.
1: Pois hoxe tamén estaban en Marín que os escoitei eu.
0: Ai, miña nai, non paran, eh?
1: Claro.
0: Ahora, para falar con eles, vai haber que pedir permiso, vou terlle que mandar un WhatsApp antes, en plan, hola, soy tu amiga, cógeme el teléfono. Algo así, porque senón non sei como vou facer.
1: Tamén, muller, ando ocupado.
0: Anda, por eso non mareamos, o que ten que facer é desconectar. Desconectar para... Porque é o que estás dicindo ti, que o verán pasa logo, e o inverno tan largo...
1: Mira, se encontro unha amiga un pouco tal e quer estar un pouco tal, hai que deixar un pouco tranquilo tamén.
0: Home, tamén, senón non hai maneira de enganchar cunha silva, claro.
1: Claro, claro.
0: Porque hasta para pues iso, ahora... Mari Carmen, hai que ter ¿sí? tempo.
1: Por eso.
0: Non, non, hai que ter tempo.
1: Xa te digo que sí.
0: Mira, eso ou chamar a este programa, porque sabes que Carlos de Redes e Mari Carmen de Lugo non contaban con que ao mellor se leven moi ben e ao mellor funciona. Así que aquí temos de todo como a botica. Podemos, esto vámoslo convertir tamén, o que lle decía antes a Carlos, nun first dates. Ves o first dates? Ese que dá 4 que fan parellas.
1: Bueno.
0: Alguna vez, sí.
1: Teño?
0: Sí. Non o ves?
1: Que non te escoitei ben.
0: Mira, hai un programa noutra canle que é moi famoso, que é de formarse parellas de xente que non se coñece. Non sei se o viches algunha vez.

0: Ah, frisés, ça oui, c'est.
1: Comment est?
0: Frisés, o recién. Tiene cinco.
1: Exactamente, eres o máximo. Ah, eso é o que te digo. Eso.
0: Cala a boca.
1: Eso. Mari Carmen.
0: Cala a boca, por Dios.
1: Ás veces hai parellas que según as vexo entrar digo, pero a dónde van? Si é imposible que peguen, pero o amor.
0: Eu digo, pero non lle dá vergonza. E aí, con 80 e tantos anos, a dónde van?
1: Oiches, e a primeira pregunta que fan esas parellas tan maiores sempre é a mesma. Sempre a mesma. Es, e gustache a cama ou gustache o sexo? Digo, pero vamos a ver, non teñen familia estas personas. Non, que non está mal, que hai que falar de todo, pero como primeira pregunta para unha cita a cegas, a ver, non sé. Non, Mari Carmen.
0: Eu non busco máis tala boca.
1: Non, tú non buscas parella na tele nin de broma, non?
0: Que vergonza. Non. Que vas.
1: Escoita. E na radio?
0: Eu non quero iso.
1: Di que non. Ti estás de maravilla, non?
0: Eu estou de maravilla, estou feliz.
1: Entras, sales, vas á procesión. Ah, que sí.
0: Salgo a pasear, venho, estou con as minhas amigas, vou a donde quero. Depois tens que estar aí agarrado a un... está cada aí.
1: Ai.
0: Eixo.
1: Mira, tu viches... Cando tu viches un parella? Hai pouco?
0: Hai moitos anos, xa.
1: Xa.
0: Sí, hai moitos anos.
1: Eres viúva, Mari Carmen?
0: No. Bueno, eu son viúda, pero xa non vivi... Xa estaba divorciada,
1: Vale, vale.
0: Eu estaba divorciada, xa facía anos que me divorciara.
1: Cando el morreu?
0: Sí,
1: claro, no, por eso te preguntaba, cando dis eu tuve en parella, pensei que falabas do teu home, o sea, quero decir, despois de esa relación marital, tuve eches unha parella.
0: Despois eu tuve unha parella, mas tuve unha parella, pero morreu tamén.
1: Bueno.
0: Enfermou e morreu.
1: E desde aquela está soliña?
0: Que?
1: E desde aquela está soliña?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: soliña,
0: sí,
1: quero decir, soliña non, porque tes amigas, claro, pero sí.
0: Sí, pero no.
1: Pero estás ben.
0: Eu estou moi ben.
1: Pois filla, nada mellor que eso. O problema cando a soledade non é escollida, pero si estás a gusto.
0: Eu, gracias a Dios, non estou sola, que teño os meus fillos, os meus netos.
1: Hombre, eso é o mellor da vida.
0: Eu estou acompañada.
1: Di que sí, di que sí, Mari Carmen. Sí.
0: Bueno.
1: Mira, temos en marcha o noso concurso da taciña da Radio Galega, que vamos a decir a Juanma, Dios mío, Juanra, que che poña o un anaquiño, vale? Ti escoita. Sí. A ver.
0: Eu non moixo nada.
1: Xa está contratada para os coros da Panorama, pero que necesitamos, Mari Carmen. A ver, coita aí. Que será isto?
0: Algo
1: así, ¿no? ¡Claro! Esa, xa está. Ala, directamente vamos a poñer este título para o concurso da taza. Parece, che, Mari Carmen?
0: Muy ben.
1: Bueno, moitas gracias por chamar, bonita, que sempre é moi agradable falar contigo.
0: Guapa.
1: Veña, te lo guiño en biquiño. Chao, chao.
0: Chao.
2: Me ha abandonado.
1: ¿Qué esta canción tan bonita? Recordamos esas líneas para que nos chamedes 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar unha mensaxe ou participar no concurso que encanta aí, 687-967-147. E atención, porque claro, eu vexo este nome aquí na pizarra e xa me palpita a patata. Fito, CTV, que tal? Boa noite, querido. Ah, non, temos un mensaxe, sí, 11. 12, vale, non era Fito. Pois a patata, pois igual me palpita, porque claro, Mari Carmen de Lugo xa me diredes. Hola, querida.
3: Hola,
2: pasa Mari Carmiña, o cine, mellor dito confesionario, non?
1: Total, que che parece? Voulle cambiar o título ao programa, vede pensando en ti, voulle poñer, non sei que lle vou poñer, non sei que lle vou poñer, Love Boat ou algo así. Mira, que tal todo, ben?
2: Sí, hoxe sabes que sorpresa levei.
1: Que pasou?
2: Vim pasar un autobús destos urbanos.
1: Sí.
2: Sabes que levan propaganda.
1: Sí.
2: Iba Marcial. Iba Marcial na propaganda. Sí. Era o programa que ten polas tardes.
1: Claro, pensei que era polo de fillo predilecto, non o programa das tardes. Velo na tele.
2: Non, pero sei que está.
1: Sabes que que fai un programa como de buscar parella, buscar amigos, que a xente non este a soliña, non?
2: Sí.
1: Sí. Porque hoxe saleu varias veces no programa porque fixeron fillo predilecto de Camariñas. Onte, o non foi hoxe, foi hoxe.
2: Sí.
1: Pensei que decías iso. Mira, estuve che esa escoita hoxe, o programa.
2: Estou sempre.
1: Sí. Chamou sí. Carlos. Sabes, non?
2: Sí.
1: Nada, non me contou nada porque es que os cabaleiros son así. Das mulleres non se fala nunca. E xa está, entón el non falou. Solo me dixo que che conte Mari Carmen. E claro, eu quero saber.
2: Nada, falamos, quedamos en coñecernos un día. Bueno, por mirar o do baile.
1: Moi ben, mira, caeuche ben.
2: Bueno, o sea, de oílo falar e todo xa...
1: É moi agradable, xa, tempo,
2: que leva moitos anos... non sei os que levará. Pero bueno, oíno moitas veces. Sí.
1: Claro. A min pareceme que vades a conxeniar polo menos para unha amizade, porque son desos dous así moi moi falangueiros.
2: Sí, para unha amizade sí que non hai problema.
1: Claro. Mira, é que che dixo que iría el ou como?
2: Bueno, en principio ainda non puxemos ben o día, pero eu voume pasar polas pontes e dixo que eso que lle quedaba máis cerca. Uh-huh. Entonces igual, pois coñecémonos ali.
1: Ah, que ben. O que lle decía é que como vades ao das clases de baile, a ver si arrancades algo de Michael Jackson, que non sei que discoteca vos pilla de camiño para facer prácticas ou non sei. Dixo que le iba a mirar.
2: A discoteca debe ser pola noite, digo eu, non sei. El non sei que me falou de unha tal Zeus, non sei onde está eso.
1: Sí. Ah, non, pero a Zeus debe de ser na zona na que vive el. Porque sí que me dixo, non vou a Luna, vou a Zeus. Non sei se a Luna vos queda pretiño. No.
2: A Luna, que Pontevedra.
1: Claro. Non, pero da igual, el ten coche. Habendo coche, gasolina e tempo, non.
2: A ver como facemos.
1: Bueno, exactamente, hai que fluir, o que sexa, non?
2: Hai que ler inimitable. Ai, Dios mío.
1: Ai, que ata nos dá sudor, Mari Carmen, ata sudo eu, imagínate como vai a cousa.
2: Por?
1: Non sei, pregunto. Escoítame unha cousa. Estábamos falando como tema, o que eu propuxen era as noites de verán, vale? Como se pasaban antes, como os pasamos agora. Ti, que lembranza tes disto?
2: Que non sei.
1: Cando eras pequena, as noites de verán eran iguales que agora? Ou había máis nenos na rúa? Non sei se o mellor estaba...
2: Non, sí, había máis na rúa, sí. Eso de xugar na rúa era moito máis fácil que agora.
1: Xa.
2: Sí, eso antes era así.
1: Mira, na túa zona non sei, pero na miña era moi moi habitual, xa decía na intro do programa, que as avoas ou a xente maior, sin ningún tipo de reparo, chegadas ás 9 da noite, sacaban unha silla, unha cadeira á porta.
2: Sí.
1: Ala, hasta as 12 da noite falando. Por aí tamén.
2: Sí. E despois tamén había moita costumbre, inda que fora con veciños, de xuntarse, xugar as cartas. Pero cambiou todo.
1: Bueno, hai outras cousas, supoño que a modernidade trae cousas boas tamén, pero aínda así, eu penso que o que perdimos é moito de eso, non? Da veciñanza de verán, que tan bonita. Esa noche quero contar o que se debe de ser nun pobo pequeno, nunha vila pequena, donde van a Praza Maior todos os nenos, todo o mundo se conoce, pero nas cidades así, que non son tipo Madrid, capitais tan grandes, esa sensación de ter todo o tempo do mundo e que baixou a calor é unha cousa moi agradable.
2: Sí. É moi bonito, o verano é moi bonito.
1: O inverno é largo dabondo, eh?

0: Sí, el cansino.
1: É total.
0: E como eu son de calor, que non son de frío.
1: Gusta o calor máis co frío.
0: Encántame, encántame. Eu, ainda que estemos a 40 grados, estou na miña salsa.
1: Non che creo.
0: Sí, é verdad. Ahora o frío non o soporto.
1: A ver, a min o frío para nada, pero sabes estas hai dúas semanas que veo ese calor que parecía que caían bolas de lume do ceo. Eu ese, así non. Así non. Pero a min eu prefiro o calor, claro, é que a min o frío. Despois, claro, porque vos vedes neste pelo que teño así liso, pero todo mentira, porque teño pelo rizo. Entón, en canto hai mínimo de humedad, parece unha peluca dun payaso, cousa que odio. Entón, claro, eu prefiro que sea calor seco, sabes, ainda que teña esto así. Claro, pero isto é porque senón a plancha vai a mil para poder peinarme como quero. A mí o inverno non me senta ben, sabes? No.
0: No, a mí tampouco. Mira, chegou a foto que mandei.
1: Ah, espera. Do SMS. Espera.
0: Sí.
1: Onte non chegou. Onte
0: sí, no, mentras que estaba o programa para ver se me mandaba, pero igual non a mandou.
1: Pero que raro, Mari Carmen, e que a mí non me chegue, a ti non che chega como non entregado. É raro. Non.
0: Como?
1: Claro, ti envía o mensaxe, pero non ven rechazado, non ven como non. Mira, está Juanra vai mirar a ver si entrou o SMS aí. Onte non entrou. Entón, algo, aínda que sexa sin foto, manda unha mensaxe a ver se chega.
0: Ah, bueno, pues, fago mañá.
1: Porque non ten por que non chegar, non ten por que non chegar, porque un SMS non ten nada que ver con internet, é unha cuestión de datos de teléfono, esos telos. Mira, está mirando Juanra. Non chegou, non? Mira, non chegou. A foto non. Claro, pero mira, sabes quen controla moito destas cousas? Carlos. Entón, cando o vexas, que che diga el como facer. Sabes?
0: Sí, bueno, pero os teléfonos non son iguales.
1: No, pero me quero decir, unha persoa que usa un digital, elle máis senxelo entender un que sexa ordinario, sabes? Entonces,
0: a mí o que me poñía era fallo en el envío, pero
1: xa está.
0: Por qué?
1: Escoita, la clave, fallo en el envío, non manches, pois non sei se o mellor o arquivo que axuntase moi grande, que hai tanto, Juanra, que non mando un SMS que non sei nin como é. Non me acordo se era axuntar, se hai un límite de que a imaxe non pese tanto.
0: Este é multimedia, é un mensaje multimedia.
1: Claro, pues, pero ás veces non sabes que as imaxes teñen un peso, dependendo da calidade, dependendo de se si vai en cor ou non cor, dependendo do tamaño. Entón, ao mellor, esa imaxe que estás adxuntando supera o límite que se pode por mensaxe. Non teño nin idea, estou falando por non calar, sabes?
0: Bueno.
1: Pero, como onte decíasme, a quen lle pregunto eu eso que non teño a quen preguntarlle? Digo eu que si nun futuro próximo vas a ver a Carlos, que che oriente el, ou que e que che leve algún, non sei de que compañía eres, que che mire. Non eras de tarxeta, non?
0: Non, estou de contrato, estou con Movistar.
1: Pois a chegata ali que che din eles, cal é o problema? Porque
0: bueno,
1: si tratas de falar con eles por teléfono, igual che dá o próximo ano bisiesto, ainda non che colleron, é mellor que vayas ali que che digan.
0: Vale.
1: Mira, Mari Carmen, queres participar no concurso da tacita?
0: Sí, sí, a CRG de la Sketchup.
1: Ay, Dios mío. Pero que a xente moi sabicheira. A xente moi sabicheira. É que claro, bueno, vamos a poñer aquí. Puxémola así fácil ou sencilliña,
0: porque
1: o que queremos é que participe destos, esa idea, sabes? Pero bueno, ainda así quero decir que non está todo dito, aquí hai moitas opcións, aquí hai xente que di outras cousas, xa vos lo digo. Vou poñer aquí a Mari Carmen de Lugo. Vale, Mari Carmen de Lugo, pois estate atenta, porque ao mellor a sorte está botada e a taza vai para Lugo, para brindar, polo que sexa. Vale. Exacto. Bueno, querida, moitas gracias por chamar. Falamos cando queiras, vale?
0: Vale, gracias. Un
1: pequeño grande, chao, chao.
2: Y un millón de vuelta la vía.
1: E ainda que sexa só para saludalo, temos agora sí ao noso querido Fito de CTV. Boa noite, Fito.
3: Boa noite, Noemí, equipo e toda a familia do Pensando en Ti.
1: ¿Cómo estás?
3: Pois, máis ou menos como a tú, traballando.
1: Bueno, oiches, como digo sempre, nunca peor.
3: Home, claro, nunca peor, adiós, gracias.
1: Si o noso, o peor, o peor que temos é que dormimos pouco, porque máis do resto é o traballo é o que queremos facer. Non lle vexo eu ninguna pega ao meu posto de traballo, nin ao que fago. Claro, ás veces tes un pouco, a partir das 5:30 xa parece que non, como que... ¿eh?
3: Sin duda, xa nos queda menos.
1: E como... Bueno, iba a decir aquí unha cousa, claro, a mellor unha grosería. Como cando eras pequeno te subías nun ascensor e te ibas facendo pis, que según iba chegando xusto o teu piso, parecía que aquilo xa era... Xa... Non. No mismo ascensor. No mismo ascensor. Pois nos a partir das 5:30, Fitiño, facemos pis por nós.
3: Por eso mismo. Bueno, pois nada, co tema de... das noites de verán, eu comentaba ya a Juanra, e cando falei con él, dixenlle, tú foches alguna vez a pé a un baile? Bueno, que se chama ahora unha verbena.
1: Sí.
3: E si eu sempre iba en coche. E pois eu teño pateado moitos quilómetros para ir a un baile.
1: Que me dís, Fito?
3: No, é que era... Ademais, era o maravilloso que había nos povos antes, que nos conocíamos todos. Eu desde o Milladoiro, tú imagínate, había baile en Cacheiras, bueno, pues viñan, os de Biduído, chavales e chavalas.
1: Pero andando.
3: Cos da Grela, xuntábanse cos de Milladoiro cos de Sollans, e Sollans hasta Cacheiras. E íbamos chavales e chavalas, chegábamos ali, pues cada un iba polo seu aire.
1: Fito, non me colgues, que entra Manuel para as novas e seguimos despois, vale?
3: Ok, saudiños para Manuel tamén.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, o Partido Popular vai reunir este venres o seu comité electoral que preside o conselleiro da Presidencia galego, Diego Calvo, para aprobar os nomes dos candidatos ás alcaldías das capitais de provincia nas eleccións municipais do ano que ven. Calvo e o secretario xeral do PP, Miguel Tellado, comparecerán ante os medios na Coruña tras unha reunión que se celebrará na véspera de que o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, se faga unha foto de familia con eses cabezas de lista en Santiago de Compostela. Aínda que algúns dos rexedores repetirán, tamén haberá cambios en algunhas cidades. Feijóo desprazouse este xoves a Canarias para presentar o secretario do partido nas illas, Poli Suárez, como novo candidato da súa formación alcaldía de Gran Canaria. En ese acto, o líder do PP sostivo que o feito de que a Xunta Electoral Central exixa xustificar en que provincia se inscriben os electores nacionalizados pola chamada Lei de Netos demostra que teña razón o pedir máis garantías e denunciar falta de control no proceso regulado na Lei de Memoria Histórica para nacionalizar os descendentes de exiliados políticos.
3: Mi respeto a la decisión de la Junta Electoral Central sobre la lamentable aplicación del gobierno está haciendo de lo que llama Ley de Nietos, que no es ley ni es de nietos. Hemos cumplido con nuestro deber porque teníamos razón. Teníamos razón al señalar que la aplicación de la Ley de Nietos se estaba haciendo sin control y fuera del ámbito de la ley. Teníamos razón al solicitar más garantías porque no se puede alterar el censo sin motivación suficiente.
2: A Guardia Civil identificou os dous homes que supostamente crearon e difundiron por internet as imaxes de falsos espidos denunciadas en xuño por ata 22 mulleres da localidade de Pontevedresa de Silleda tras detectar as fotografías. Os axentes do equipo de investigación tecnolóxica da Policía Judicial de Pontevedra rastrexaron a pegada das imaxes por internet creadas a partir de perfis de redes sociais e deron cos dous presuntos responsables. Un home de 35 anos, veciño de Silleda, considerado o autor material, outro, o do manipulado, e outro de 29, investigado pola difusión do contido. Os dous enfrontanse agora a posibles responsabilidades penais pola grave vulneración dos dereitos fundamentais das vítimas. A Garda Civil, que remitiu xa as diligencias practicadas ao Tribunal de Instancia de Lalín, aconsella ante a detección deste tipo de contidos conservar todas as evidencias disponibles como capturas de pantalla, enlaces ou perfis desde os que se difunden e denunciar os feitos o antes posible. As listas de espera na sanidade e a presión sobre a atención primaria son, segundo a consultora Adeco, algunhas das causas que explican o elevado absentismo laboral en Galicia. Así o apuntaba este xoves en declaracións a Radio Galega a directora de Adeco en Galicia, Ola Llamera.
4: Unha poboación activa envellecida, presión sobre pues, atención primaria e as listas de espera. Bueno, en neste caso tamén destacar traballos físicamente pois máis exixentes e tamén, bueno, pois causas diferentes como problemas de saúde mental que están agora moito máis definidos e a falta de coordinación entre empresas, mutuas e o sistema sanitario.
2: A taxa de absentismo nesta comunidade, a cuarta máis alta de España, é do 9%, que representa un custo de 3.200 millóns de euros ao ano. O goberno quere impulsar a imaxe do país no exterior coa primeira estrategia de diplomacia pública para dar a coñecer no mundo a que define como a España real. Durante a presentación dese marco estratégico, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dixo que non se trata de inventar nada novo, senón de coordinar, organizar e fortalecer os esforzos que se fan dende distintos sectores para dirixirse aos cidadáns de outros países. E iso, apunta Álvarez, pasa polos eidos económico, empresarial, o cultural, a investigación científica e tamén o deporte, onde puxo como exemplo a final da Mundial de Fútbol deste próximo domingo, que tamén proxecta España no exterior. Álvarez asegura que España xa ten unha identidade internacional sólida e moito que ofrecer.
5: Lo que buscamos es proyectar la España real. Una democracia sólida, plural, diversa, comprometida con los derechos humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación.
2: E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé ceos parcialmente anubrados, con máis claros co avance do día na metade norte, na metade sur, perdón, e chubascos illados e ocasionais na metade norte pola tarde. O vento soprará do norte, frouxo en xeral e moderado entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía. E as temperaturas non experimentarán cambios, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 22 grados previstos na Coruña e os 32 que se agardan en Ourense. A 26 chegarán en Santiago, Pontevedra e Lugo e a 25 en Vigo, mentres que en Ferrol non pasarán dos 24. Isto é todo de momento, as noticias volven á sintonía da Radio Galega, 6 en punto da mañana, Galicia por diante, que conduce Luis Ojea. Mentres tanto, sigan informándose a través da página web que24.gal.
0: Pois esta nova de dos detidos, dos desnudos fake de Silleda, a verdade é que é unha boa nova, e espero, agardo con ansia, que polo menos a conciencia de que isto non é unha broma, o sea, non é gracioso, e como non é gracioso ten que ter unha consecuencia contundente, porque ao final, o que falábamos ti e máis o outro día, isto faise con adultos, bueno, pero que tamén se pode facer con nenos. Entón, a inteligencia artificial está moi guai porque para as enfermidades, para a medicina, para un montón de cousas, é moi boa, pero un mans de xente sin escrúpulos, falsos, graciosos, non o vexo.
2: É o que falamos sempre, que a inteligencia artificial ben utilizada está ben, pero cando a usan para cometer delitos, pois, en fin, hai que poñerlle coto a eso, non?
0: Pero o coto tamén está de parte dos propios usuarios, porque neste caso, non sei se coincidirás comigo, Manuel, que o que o fai, que, o sea, nin dous dedos de frente ten, pero o que reenvía esa. Mira que gracio, non? Escoita. Ponte en carne propia.
2: Supoño que moitas veces é descoñecemento de que son un delito, ¿no?
0: Esto é. Por eso digo que ás veces estas noticias teñen.
2: Hay que ter cuidado co que te chega, saber que non podes
0: romper a cadena.
2: Seguir difundindo esas imaxes, claro.
0: Xa non digo que teñas a valentía de ir a comisaría.
2: No, é denuncialo, sí, que claro. Fader, pero
0: xa non llevamos a pedir a xente, pero que ao mellor se vincule, pues, polo que sexa, porque non quere líos, cada un é moi libre, pero que si hai que facer é ter eso que ti disto, os dedos de frente, darte conta de que isto non se pode. O mesmo que cando sin querer entrando en páxinas que non debes ou que debes ou que consumes, ves contido que non ten que estar aí pola idade da ou o que hai que romper a cadena, hai que denuncialo, o sea, non se pode mirar para outro lado.
2: Sí, eu creo que moitas veces os que o difunden é por descoñecemento de que eso non se pode facer.
0: Sí, porque pensan que, bueno, non pasa, non o fixen eu, ¿no?
2: Para eso estamos os medios de comunicación, para advertir de que eso é un delito, claro.
0: É que
2: non solo é quen o crea, sino quen tamén contribúa a súa difusión.
0: Exactamente, temos a responsabilidade de denunciar este feito. Pois
2: aí de advertir a xente, porque mellor o fai de unha forma inocente, pero non sabe que está incurrindo nun delito.
0: Nun delito, evidentemente. É como eso que din sempre de cando cometes un delito te dice cooperador necesario, ¿no? Pues esto é o mesmo.
2: E ademais todos sabemos algo dende hai moito tempo, e é que o descoñecemento da lei non te exime do seu cumprimento, ¿no?
0: Date conta, os true crimes estos que consumimos, que logo decimos que tal, a cantidad de cosas que aprendemos e que a xente di e que realmente é o que ten que aplicar. Bueno, boa fin de, Manuel.
2: Igualmente.
0: Vémonos o luns.
2: Que te acompaño o tempo.
0: Aí está.
2: Chao.
0: Que nos tiñamos do outro lado da liña ao noso querido Fito. Fito, que te sigues aí, querido.
6: Claro que sigo, e tedes moitísima razón, o que comentabades, Manuel, e tú.
0: Verdad.
6: Claro, nós antes non tiñamos a tecnoloxía. Antes o que había era un balón, un trompo, unhas canicas e pouco máis.
0: Visto, Fito, penso que fomos uns afortunados.
6: Penso que sí, eu doulle gracias a Deus e pola vida que tuve, que é o que comentábamos de... Íbamos á festa, todos os chavales, chavalas xuntos, viñemos todos xuntos, e, olle, todo o mal que podías facer, ao mellor, era por facer a broma, a ver se salía o vello da casa, entrarlle a roubar 4 mazás que eran máis verdes que a erva, que non había que añe meter a dente.
0: Outro día decía unha das nosas escoitantes, chamaba, decía, non, eu ia polo camiño, e nos tiñamos unha figueira que estaba chea de figos. Pero na finca de enfrente... Os figos eran verdes, os dela. Había unha figueira que tiña poucos figos e eran blancos. Cales querían, Fito?
6: Claro.
0: Pois esta era a nosa infancia. Isto é o que facíamos,
6: claro,
0: non?
6: Claro. Pero bueno, pero, a ver, viñas de volta para casa e decías, vamos a entrar, máis que nada era xa non por comer la fruta nin tal, era a ver si salía o vello da casa.
0: A mosquealo, a ver si vos lanzaba unha enguillada ou caro, hombre.
6: Todos a correr, todos máis contentos que la leche. Que pasaba? Daquela, o que che quería comentar, daquela coñecíamonos todos rapaces e rapazas das aldeas, todas colindantes, conocíamonos todos. Hoxe en día, nun propio edificio, a menos que vayan os rapaces todos ao mesmo colegio, ni se coñecen.
0: Escoita, non podo estar máis de acordo. É que é así. Mira, é ás veces nun edificio pasan nunha desgracia, pero polo que sexa, non, alguén se pon malo, esta ambulancia na porta do propio edificio, e di, "E quen está maliño?" E di, "Pois non sei, do terceiro." Di, "E ten familia?" Eu isto escoitei non moitas veces, Dice, "Tera familia porque non sabes nada de ninguén. Non hai xa ese sentimento de grupo, xa non hai."
6: Non, é que a ver, a infancia que eu vivín e eu agradezco a Deus e a toda a xente que convivimos daquela maneira, pois sempre había aquel, oye, que lle pasou a fulanito ou isto, sabes? E queiras que non, había máis comunicación entre as propias persoas da aldea ou da aldea colindante, sabes? Pero hoxe en día é que realmente un pobo como é o Milladoiro, que sempre foi unha aldea, ahora xa é media ciudad.
0: Bueno, me iba a decir, ahora é Madrid chiquito, eso,
6: Claro, pero aí estamos, pero é que xente do mismo edificio, dun propio edificio, ni se coñece a mitad da xente, sabes?
0: Que va. Mira, eso que acabas de decir de que o Milladoiro antes era de outro xeito, eu o que recordo na aldea de meu pai, por exemplo, había avós que vivían solos porque os netos ou os fillos traballaban fora en Bilbao, traballaban tal. Pero, aínda que non estuveras na casa con ese avó, se o avó non salía á porta, xa un veciño decía, non?
6: Sí, sempre agora, había preocupación, claro.
0: Agora non son poucas as noticias que se escoitan de atopar un cadáver nunha... Afortunadamente non son moitísimas, pero impactan, non? Un cadáver dunha persoa que levaba, pois, morta 6 ou 7 meses e ninguén a botou de menos.
6: Efectivamente, porque claro, non hai esa comunicación que había antes, entendes?
0: Claro.
6: Pero bueno, pois nada máis, decirche que agora vou polo programa.
0: Bueno, o programa sigue, sodes vos, Fito.
6: Sigue usted con todos mis respetos fermosísima.
0: Bueno, vou che facer caso a ti. Anda que.
6: Bueno,
0: a ti o cariño, mátate, xa o sabes.
6: Bueno, con todos mis respetos, sin que non nadie pense cousas raras.
0: Nada, ten que pensar de ti, de mí. Penso que non, pa que non.
6: Supoño que Juanra tamén seguirá igual de guapo.
0: É de estupendo, é de tiazo, Claro que sí.
6: É que siga indo ar festas en coche.
0: Oiches, é que bueno, non se van cumplindo anos para ir para atrás. Non fun antes, non vou ir ahora. Iba a dicir unha cousa, ahora que non nos escoita nadie. Eu a basura tiro tamén o coche. Porque, claro, é así unha costa pequena, pero as bolsas, non sabes que cando pesa moito, eso co que atas corta os dedos. Eso é terrible.
6: Claro.
0: Eso é horrible. Pois eu meto, sabes, no capó do cochecita, vou despaciño, así pase niño, vagariño, como que está Tokio, chego o cubo, e vou total. Eu que tengo semi-rural, no que vivo, Teo Newland, amigo, aí vamos. Total. Bueno, Fitiño, chámanos a semana que ven, vale?
6: Unha aperta grande, sempre.
0: Venga, un biquiño, compañeiro.
6: Chao.
0: Esta canción é Adrenalina en Vena. Que ben o pasamos aquela noite que viñeron, Que ben o pasamos, que agradables son, a favor de obra. Teñen que volver, hai que invitalos,

0: debería de ser alguén máis sutil, que cho diga de que o rexeitamento forma parte do amor, se non funciona, pois non funciona, pero agardo que nadie che leva a televisión para decirche que sexas un saco de boxeo, eres fea, porque de decirlo así era para decirlle falo o guapo, marchas e punto, e xa está. Eso que tens que facer. Pero de todas formas, esa é a atitude. Con quen imos agora? Valerio ou Valeria? Sí? Ma?
1: Valerio.
0: Valerio. Hola.
1: Hola.
0: É que se nos corta.
1: Ah, escuchas agora?
0: Agora sí. Digo, estou falando con Valeria ou Valerio?
1: Con Valerio.
0: Valerio. Vale, moi ben. Que tal, Valerio? Boa noite.
1: Boa noite. Es que no sé muy bien de qué este programa.
0: ¿De qué programa? Bueno, un programa de Radio Escoita, que a xente chama e fala. ¿Quieres falar de algo?
1: Interesa o tema de política.
0: Mira, ¿sabes qué pasa? Que no eche escoito nada.
1: Que me interesaba falar de un tema político, bueno, medio político.
0: Medio político. Bueno, a ver, cuéntame.
1: Pero esto sale en la tele.
0: ¿También? ¿Sí?
1: Perfecto, vale.
0: Ay, qué lástima que non escoitamos nada, Valerio, que tes un problema coas liñas. Sabes o que podes facer? Mándanos un audio, despois vemos si podemos recuperar esas chamadas. Sentímolo moitísimo,
1: vale,
0: que se escoita entrecortado. Vale, hola,
1: vale.
0: Bueno, pues veña. Nada, gracias. Non sabemos exactamente que pasa con esas liñas. Hoxe, varias chamadas se escoitaban como entrecortadas. Non sei. Será que es viernes e o cuerpo lo sabe? Tenemos a Fina, sí? Hola, Fina, boa noite.
2: Boas noites, corazóns adorosos.
0: Que tal, como estás? Finiña. Fina. Ves como están as liñas medio chuecas? Pois non sabemos que pode pasar porque se escoitaba ben. Ela está en línea, sí. Saliche que non se cortou. Mira, Fina, non sei se nos escoitas, pero proba a moverte un pouquiño a ver se que a microonda anda turulata. A ver, Fina? Sí, colgou. Vale, volvemos a chamala. Pois non sabemos moi ben a que ven debido esta interferencia. Vamos a recordar as liñas.
2: Por que se me corta o teléfono, corazón?
0: Fina, xa está. Ahora escoitasme. Sí.
2: Ahora escoito mellor, pero é que este meu teléfono non sei que demonio ten.
0: Non debes de ser ti, porque hai algo, hoxe tuvemos problemas, porque tuvemos xa dúas chamadas que se nos corta todo o rato. Bueno, pero ahora xa te escoito, xa son feliz.
2: Pois
0: algo debe haber. Mira, como estás?
2: Estou, xa non é pouco.
0: Bueno, pasou algo?
2: Estou aquí, estou feito unha tanteira bella.
0: Bueno.
2: O que acabado, que xa non sei como aguanto. E xa con máis que xa te borillas.
0: Pero que pasou logo? Fina. Ai, Dios mío, está liñanos. Ahora que queríamos falar con ela porque non ten bo día, miña pobre, ahora isto non nos... Non somos... Volveu a colgar. Sí. Non sabemos. Fina, non sei se nos escoitas. Trata de moverte un pouquiño a ver se podemos recuperar esa chamada que me dá rabia porque vin baixinha así de ánimo. Sí, seremos capaces. A ver, vámolo a intentar. Vámolo a intentar. Sí, vale. Poñemos un anaquiño dunha canción mentras ou atemos. Témola, Fina.
2: Volves a cortar, que demonios pasa no mundo.
0: Non sei que pasa, filla, non sei que pasa. Eu quero falar contigo, porque non te veo...
2: Pero por que se me corta o teléfono a mí así?
0: Non sei decirche, porque quedas como o sea, como si non estuveras en liña, pero tampouco oímos...
2: Eu te vexo escrito, que te facía cosa, escrito primeiro, estou falando contigo. Xa non
0: se escoita. Ves? Pois eso nos pasa. Pero mira, vamos a aproveitar que agora sí che escoitamos. Decía eu que si non chegamos a contactar outra vez xa quedo triste, porque non che noto así voz moi animada.
2: Non estou animada porque eu cando me pasa así con teléfono quedo avergonzada. Ai, Dios mío.
0: Bueno, finiña, como vas a quedar avergonzada unha cousa que non ten nada que ver contigo? Serás tú la dueña de Movistar, Fina? Non, pois ton, claro. Que non, pois non, as ondas non van pola túa pel, non?
2: Pois non sei, fantasmas. Bueno, doniña, nada, eu non teño que te contar sobre que te dinxa, nada.
0: Bueno, sí que tes cousas que contarme, mira, que pasou?
2: Nada, e non faco máis que facer avarías.
0: Pero agora vería que pasa, fixeches te caiches ou
2: que? Nada, que te roban, que eu non se pode dicir así, Randy.
0: Non se pode contar esta cousa.
2: Pois farmo do enemigo, con mulleres. Estou maliña de todo, mulher, que non me pasa a sensación da linda que teña. Minha filha que nunca me pousou tan forte como esta vez.
0: Pero estás tomando a medicación, verdad, Fina?
2: Está atacando a riñón.
0: Ai...
2: Sabes tú unha cousa, Noemia? Dime. Que hace que puse a vaso que se dixe así comín?
0: Sí.
2: Non sei se para unha preta, non. Minha filha que acabei de tomar unha caixa de antibióticos. Aí vou un día que estou outra vez a gritos. E sabe que cando me sabe que non é pegado.
0: Sí.
2: Se non é normal, estás con o teléfono. Bueno.
0: Sabes o que pasa? As veces estáse un coas defensas baixas e o da infección de orina é moi teimuda, porque unha vez que a sufres, despois é moi sinxelo que repita.
2: A mí, a comigo xa non é teimuda, xa é aborrecida.
0: Xa.
2: Porque xa non é como xa de normal.
0: E tes moito dolor, Fina?
2: Ui, mi madrinha, xa me dá unha sempre.
0: Pois eso é o peor. Porque estar con dolor é insoportable.
2: Mi madre, que me restou como unha culebra. Mal desesperada, minha filha.
0: Ai, non.
2: Rostos. E se dixermos, sempre, se me secaba a boca. E cando teña a infección de orina.
0: Mira, dixeches ao médico que pasas tanta dor para que che dera algo un pouco máis forte.
2: Mira, dixeche ao médico, coincidiu-me. A infección de orina tuve 23 veces a urgencias. Nos deron moito unhas pastillas.
0: Sí.
2: Era con outro colo de riñón desesperada ao hospital. Deronme, sacaronme eso, que eran moito máis fortes. Ou explicaron máis fortes. Aí, un xero culote, falo con o médico do Caixeira, no, esas non valen para os virus que tenes tú, porque é moi grave, e te doi dar outras, me dio outras, parecían balas. Resumindo, as cuentas que acabei de tomar todas, e xa tens que marchar, veña.
0: Non teño que marchar de ningún sitio, Fina, estou te escoitando. Eso que escoitaches son os pitos, que lle chamamos nós, cando chegan as medias das horas, fai ese sonido. Pero ti fala porque eu quero saber como estás, porque ti chamas, eu quero saber.
2: Resulta de que foi a darme outro pasillo, acabei de tomar a Santonti, e dime, bueno, sigue con el tratamiento que tenías. Madre mía, salgo, no, y todo otra vez, porque otra vez, claro, quizás eso que tiene de ahí. Madre mía, nada, si te sí.
0: Mira, e por exemplo, non sei se o mellor che alivia ou non, dar un bañiño así quente ou poñer unha bolsiña de auga quente non che alivia un buquiño así a parte baixa do abdomen, non, non che fai nada.
2: Non me dou nada, non me dan nada. Non me dan nada, eu...
0: É que esa, mira, é como dos vértigos, que non sei se tú veches algunha vez vértigos. Tú veches?
2: O que?
0: Vértigos. Tú veches algunha vez vértigos?
2: Non.
0: Bueno, os vértigos é unha cousa que aparentemente non é nada, non. Pero é incapacitante completamente, porque é como estar... o seguinte. Porque é como estar medio ida, sabes? É todo o día moi constante. Eu penso que o que ti tes cansa moito, porque... O a dor non para, é seguida, non?
2: Tens máis que paso de inares.
0: Xa.
2: E cantas infeccións son para paso de inares.
0: Xa. Claro, hai que beber, porque se non bebes, eso non sale. É que é unha lata.
2: Claro, pero se non bebes, é o que xe despreu. A boca seca, sempre a boca seca. Eu non sabía por que era, e é por isto, é porque teño... A infección da orina ou do que sea, que a minha esa infección ataca os ossos todos do corpo.
0: Xa.
2: Dói-me mais a coluna, dói-me mais os ombros, dói-me as rodillas. Tenho que Ahora, hasta ahora non tuve ninguén. Pero ahora dame como un non sei se chamar de vértigo, se chamar de...
0: Mareaste.
2: Unhas corrientes nas piernas. Que son as piernas formigar e darme pichadas.
0: Mira, e o médico dixoche que ese formigueo era normal. Sí, dentro da infección de orina, sí.
2: Non se explica, non se
0: contan, claro.
2: Eu fui a Torre Nova, a Dominicana.
0: Sí.
2: Eu xa non entendo que eu non vou o que ela me diz. Antes de ir directamente, non sei que eu diría. Porque eu non teño culpa de estar mal. Se estou mal, e venho ao médico, e me trataron xa xa xa máis. Cando o médico me contesta despotamente, sin darme explicación do que teño, eu vou ao médico para que me diga o que teño. É normal que tenhas mal, porque com a infecção da linda que tienes, se recorre todo o corpo. Minha explicação seria maior. Mirar a mim.
0: Homem, sim, sí, era para dizer-lhe, isso já sei que não estudei medicina, venho aqui a que me quites a dor, pelo menos, não?
2: Isso já sei eu, regra como disse ela. E me disse, mira, isso está assim, ou está assim, até se tomar um tratado com uma outra. Aí disse, vire. E quando fui para o corpo de reunião, sacaron o elitis, que é como o citrón, non?
0: Sí.
2: E agora, non sei se teño que volver a tomar, senón, pero se tomar, se terminou o outro tratamento, pois é normal que se recolo que tenía. Claro, non me dá máis explicación. Mas...
0: Claro. Mira, o importante nisto, mira, quédate co positivo. O positivo é que xa sabes que é unha infección de orina, que tes tratamento e que aínda que tarde un pouquiño máis, eso cúrase en nun tempo próximo, relativamente próximo, pero que tes que facer é coidar esa cabeciña para que tanto tempo de dor non che poña máis triste do necesario. Vale, Fina?
2: A cabeza, mejor que te ten, a cabeza xa, un aguanto, porque que sabes que me doi as xanos, non me doi mejor que nesta.
0: Xa.
2: Aquí todo, non hai rompido por dous sitios.
0: Non, é que bueno, outro de aquí fixete, madre mía.
2: Non podo lavar a cara, Noemia. Non podo lavar a cara, aquí colle a manteira da botar pola cara abaixo. E podo tocar cas pans.
0: Fina, ti non terías que solicitar o mellor, pregunto, Non sei a falar. Tes familia?
2: Como?
0: Familia, tes, cerquiña. Claro, fala con eles, porque ao mellor, digo, hai asistentas de a domicilio que se solicitan no Sergas, no
2: sé. Xa me ven.
0: Ah, vale. Polo menos para axudarche, Fina.
2: Quero ver, home, claro, pois, bueno, pois, xa unha cousa, xa hai un momento que non podo que nos cuba.
0: Non, é que fixeches unha canteira nesa cariña. En nas costillas, ah, non teras un golpe moi grande tamén na cabeza nas costillas.
2: Por iso mesmo, ay, xa estaba sacriada, e agora que deis con menos vista, andai rompido, bueno, que a mí parece que os médicos que se tiñan que deixar un pouquinho máis comigo para ver, a ver como que teño que facer, porque non sei se me sai mal a boa comida, sal non tomo.
0: Pero non será da comida, o mellor a infección de orina ten que ver co golpe tamén, e non sei se o mellor o riñón, é que non teño nin idea, pero fixeches ese golpe tan enorme, que calquera sí. Cousa pode estar conectada, porque que estés viva sí. É un milagro.
2: Non me dices que pode ter que ver co golpe, nena.
0: Eu que sei, pero sí. Claro, quero sí. Decir, non sei, diches un golpe tan grande na cara, no costado, todo por dentro, que calquera cousa pode estar conectada.
2: Sí, claro, estou de acordo contigo. Pero bueno, fixaronme, volvemos a ser otro tan na cabeza, mandaron a Coruña, xa paro de aquí, que o tal que saliga ben.
0: Que ben, Fina, que boa noticia, que boa noticia. Bueno, escoita, claro, o tax saliu ben, pero o porrazo le báchelo, entón a cabeza doe, claro.
2: No, é la boquinha, mira, con Dios, cara. Que ahora sí que va con tu tío, xa. Ahora que el día veño para casa, pero dejo, bueno, vou quedar dormido, xa. se quedó ahí, se nos trata.
0: No penses ni eso, Fina, eso no. Mira, ¿sabes por qué? Porque nadie sabe dónde está Adeún y no vas a estar morrendo todos los días.
2: Bueno, pues...
0: Tío, ¿qué tienes que hacer? Hacia adiante. Por favor, queremos saber cómo vas, ¿vale?
2: Para dar señales de vida.
0: Claro, e anda con cuidadiño, e non apures máis a conta, se te esquira a casa dun fillo, igual te esquira, non estás soliña aí.
2: Teña, cando que non me podo estar aquí, teño que presentar.
0: Claro, esa é a cousa, sí ou non?
2: Estou xa de xa, porque non marxo para traballar, xa de xa que...

0: porque, bueno, porque os novos a xente que de cidade...
1: Porque teñen que pagar por ela.
0: Claro,
1: non lle dá nada, porque,
0: eso
1: porque
0: é.
1: Se pudera criar os penos...
0: Quitáchemo da boca, porque non dá cartos, porque non lle, vamos a gastar, estás dicindo, pois o mantenemento mellor son 500 euros ao ano, 500.
1: Pues non lle deixan por culpa das casas.
0: Claro.
1: Vamos, hai unha casa sola ali, xa no cemitério. Doeixo, hai unha casa sola. E está que monte todo arrasado de pinos, que parece que é un monte todo, tan dos pinos que mudaba por ali, e nin pinos, nin alcohol, pero xa sabe tamén, pero bueno. Un tiro de colito. Se vim para aquí, onde estou eu, es que tía de costas, e non corto un tiro. E temos os vinte para as casas.
0: Claro, claro.
1: E logo non é lei para todos. Corre que vai para todos.
0: É para todos. Aquí non se libra a nadie, Fina.
1: Pois
0: é o que ten que ser.
1: Pois de aquí, e diras como está isto, e despois dizme, se é do rico ou dun pobre. Se for dun pobre, isto non estaba así. Pero de costas ou outro que é aparecido, pois non me tocan.
0: Claro.
1: Está encima das casas, eh? Porque eu teño de pánico o lume.
0: Home, tie calqueira, en fina, no, claro.
1: Total, como está isto, na súa vida...
0: Bueno, pero que a nosa responsabilidade de manter as fincas ben. Finiña, un bico, que teño que darlle paso a Xosé antes de marchar para casa.
1: Un abrazo,
0: escoítame.
1: Non
0: é liar, escoítame. Chámame a semana que ven que quero saber como estás.
1: Biquinho, vale.
0: Vale,
1: venha,
0: um biquinho.
1: Porque eu não vejo as coisas com o olhar de quem me olha.
0: Todas as folhas são do vento. E vamos às pontes, porque já temos, pode ser que a última chamada de hoje com José. Boa noite, José.
2: Boa noite, que tal?
0: Tudo bem?
2: Sim, sí, aqui escutando-vos um pouco.
0: Bueno, xa viches que a nosa fina anda, pobriña, que lle pasou de todo, de unha racha de mala sorte, miña pobre.
2: Que?
0: Fina, que te, Dios mío, a muller que nos acaba de chamar antes, a semana pasada, non sei si estabas escoitando o programa, contounos que caeu e fixo por dentro unha escabechina, de un golpe na cabeza, rompeu o nariz, ten un golpe nunha costela, ora te, bueno, anda, pobriña.
2: Resbalou ou algo, non?
0: Pois non sabe como fixo na cociña, foi algo así como que se enredou coa suela da zapatilla, coido que foi así, e deu ca cabeciña contra o mestado da cociña.
2: Oba.
0: Sí, estaba...
2: Claro.
0: Bueno, puido ser terrible iso, eh?
2: Sí, encima é maior estando sola o mellor.
0: Eso é o peor, porque si das un golpe tes alguén que reacciona rápido, pero claro, ela saleu a calle porque vive soliña, bueno, contounos aquí unha serie de... Ten familia, que a queren moito, se ocupan dela, pero non estaba na casa, ela vive sola.
2: Claro, o problema é eso, vive sola mentre se dá chamado, que hai veces con millón hasta non pode chamar por teléfono.
0: Bueno, fíxate, ela deulle tempo, porque xa me dixo que chamou, que xes dixo, vin de pronto... se non vos abro a porta, pensado ou peor, ou algo así, xes dixo que lle deu tempo a chamar ao 061, pero ás veces non che dá tempo polos nervios, por, bueno, en que é toda unha complicación estar soliño, según nos vamos facendo maiores, non? Xosé, estás aí, hoxe temos as liñas do revés.
2: Sí,
0: é que se corta. Non sabemos que pasa. Non teño ni idea. Será que está chegando Santiago Apóstol, van vir as autoridades e temos inhibidor de microondas. Non teño ni idea. Temos unha noite terrible, de comunicación.
2: Pois non sei porque se corta, non?
0: Ti, escoitas, nos ven?
2: Sí, eu sí.
0: Ah, mira, eres das Pontes. Hoxe falamos dunha discoteca que se chama Zeus, non? Quede
2: sí.
0: Por aí. Ti vas a esa discoteca ou fuches algunha vez?
2: Nas Pontes nunca houve esa discoteca.
0: Non eran as Pontes, donde nos dixeron que era Zeus. Eu entendín que eran as Pontes. Ah, pues, ao mellor non. Mira, non me fagas moito caso porque son as 5:47, o mismo era Murcia, e dixen que eran as Pontes. Pero entendín que sí.
2: Zeus en Campo Longo.
0: Sí, pero quedache cerca, non?
2: Sí.
0: Claro, entonces escoitei ben, porque non lo dixo unha ointe que dixo un audio moi moi agarimoso dicindo que podía ir Carlos e Mari Carmen.
2: A Zeus nunca fun.
0: Non, porque ten sesións así multitudinarias como as da Luna. Deberías ir. Ou non?
2: A Zeus
0: Eres de discotecas? Non, dicen deberías ir por meterme contigo. Sí, Canderas Novo sí.
2: Canderas un chaval iba a todas, pero ahora...
0: Pero que estás... Claro, estas discotecas, a gracia que teñen, é que teñen dúas sesións, unha para xente de certa idade e outra para novos.
2: Bueno, está ben, será como a de Pontevedra, la Luna.
0: Esa, como esa, non sei se a ese nivel de popularidade, ou mellor non xunta tanta xente, pero a dinámica é a mesma. E penso que estas discotecas para xente maior fan unha labor social maravillosa.
2: Eu teño ido a Santa Cristina, Bambina, Brothers, Chevalier... A Coruña,
0: esas son moi chulas. Esas son moi chulas. Santa Cristina en verán é preciosa. Non?
2: Chevalier estaba sempre a tope, gustaba moito.
0: Pero xa non está aberta, ou si?
2: No, está todo cerrado.
0: E que as discotecas xa caeron en... Bueno, ahora algún hai aberta, pero hai 10 anos estaban todas pechadas. Salvo as grandes, tipo a Chantecler, que creo que sigue aberta, non? Esa sí sigue aberta.
2: Pois non sei se sigue aberta. Ahora volveu a abrir el Cerro La Concha, non?
0: Ves o que che digo, empezan a abrir outra vez as discotecas de, pois eso, as grandes, de hai anos. Pero en Santiago, por exemplo, non quedaba ninguna aberta. Non sei se agora volveu a abrir a Polo, pero non había discotecas. Aquí chegaron a ver tres ou catro.
2: E es de Santiago?
0: Bueno, ser son de Ourense, pero vivo aquí desde os 11 anos. E teño 51, botellón galgo. Así que, bueno, digo que non son de Santiago, pero obviamente sí, claro. Porque botei máis tempo aquí que en ningún outro sitio.
2: Entonces levas moitos anos aí, non?
0: Claro, sí. Santiago é un sitio que acolle moito, é unha cidade, un puzzle de xente. Bueno, as cidades universitarias en sí, encima esta nosa que de peregrinaxe, final de traxecto, imagínate. Estiveches en Santiago algunha vez?
2: Como?
0: Estiveches en Santiago algunha vez?
2: Tres ou catro veces, dos ou tres veces, non é?
0: É bonito, non? Ou non?
2: Sí.
0: Mira, escoitamos por detrás da túa voz como un periquito, verdad? Un qué? ¿Qué? ¿Qué serais?
2: Sí, o mellor é porque teño alta voz posta, ahora quitei.
0: Amigo, Xosé...
2: Vamos a ver.
0: En primeiro de chamador, chamante, de pensando en ti. Arredemo, por favor. Teles no, radios no, altavoces no. Ay, por que venres, eh? Oiche, Xosé. Sí ou non?
2: Sí.
0: Pero altavoz telo porque é máis cómodo, o que?
2: É máis cómodo, casi claro. Teño teléfono aí.
0: Mira, como eres a última chamada de hoxe, estiveches escoitando o concurso que encanta aí, o noso?
2: Non.
0: Juan, rapón aí a canción que vai ser a...
2: Sabes que pasa? ¿Qué? Que empezo vos a escoitar e quedome dormido.
0: Que faz ben, que engoma ti. Juan, Ramaius, eu vamos a traer o pixama máis unha almofada e tamén de vez en cando. A ver, e esta que é? ¿Sabes qué canción es?
2: Sí, que me suena muy bien. Ay, sí, yo.
0: Cale.
2: Las Quechua, CDG.
0: Perfecto, vale. Pois, moitas gracias, Xosé, por chamar. Estate atento a ver se che toca a taciña da Radio Galega que temos hoxe en xogo, vale?
2: Sabes quen ven o xa fonte?
0: Quen ven?
2: O de Duncan Du, o Mike Derenchu.
0: Mike Derenchu. Ai, pois, vai, se tes oportunidade, porque a mí sempre me gustou moitísimo Duncan Du. Sí. Bueno, tamén me gusta isto, que está sonando por debaixo, Tokio.
2: Gustábame moita canción esa de 100 gaviotas.
0: Preciosa. Mumbico, eso se chamanos a semana que ven. Estate atento a ver se che toca a taciña.
3: Buenas noches, Memi. Buenas noches, Juan Ray, oyentes. Envío el cartel del domingo de la Orquesta Tokio, que veremos en el campo de la fiesta, la final de España del partido del Mundial, y luego verbena.
0: No,
3: o sea que en el campo de la fiesta de Carracedo allí estaremos viendo la final de España,
0: fiesto
3: Argentina,
0: de suyo, ¿eh?
3: Y luego a bailar.
0: Vale.
3: Pues un saludo, buenas noches a todos.
4: No me va a tocar la tacita, pero bueno, por no intentar lo que no sea. El grupo es la Sketchup ASDG, ¿vale? Y si me toca a mí la tacita, os dedico el premio a vosotros. Bueno, si España gana el Mundial, porque si no gana España el Mundial os lo dedico igual, pero voy a estar muy triste. A ver, triste no en el sentido personal, porque es solo un juego, el fútbol es solo un juego, pero que, joder, que gane España. Y le dedico la segunda estrella de la camiseta a mi abuelo fallecido, que falleció en el primer Mundial que ganamos, ¿vale? Perfecto. Si ganamos este año, que gracias a Dios lo puedo compartir con mi abuela Luz Divina Sánchez Rodríguez, que yo mando un bico muy grande. Intentaré hablar gallego, ¿vale, Noemi? Que me sé que me lo dijiste una vez, pero me cuesta.
0: Ahí
4: intentaré
0: vamos.
4: Hacerlo siempre.
0: Ahí me gusta.
4: ¿Vale? Sin promesas.
0: Sí, sí,
4: según
0: señor.
4: Me salga, os quiero.
5: Noe, Zeus queda cerca de mi casa, queda a 8 kilómetros de mi casa, 8 o 9 kilómetros de mi casa, queda cerquísima, lo tengo cerca de mi casa, por eso te lo decía, es en Campolongo, después de Ponte de Ame, Campolongo. Venga,
0: pues
5: un abrazo,
0: está.
5: Chao.
0: Que deixan ya votando también, quiero decir, es o escenario perfecto. Pois temos que resolver o noso concurso. Cal era a canción e o tema, Juanra? Peta ya aí.

Bueno, resolvemos, non? A ver, Juanra, tócache ser a man inocente. Dime un número. Aí, non guarda. Un número do 1 ao 28. De diciembre, zum, zum, zum. Vamos a ver, vou contar. A ver a que te toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Mari Carmen de Vila García, pois para ela vai a nosa taciña da Radio Galega. Mari Carmen, hoxe non vamos a dar a tabarra porque tardísimo seguramente xa tomará a pastilla de dormir, xa estarás o que tens que facer, que dormir. Así que o luns, cando cheguemos, si nos chamas perfecto, ou si non, poñémonos en contacto porque necesitamos o nome completo e máis a dirección para que chegue este agasallo. Nos ímonos a despedindo porque Juanra es viernes, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Esto hay que irse. Que o pasamos moi ben, que estamos como na casa, que aquí viríamos sin cobrar, pero mellor que nos paguen, evidentemente. E que xa vamos por na mitad de xullo, xa vai fora, a pasar unha boa fin de semana, e temos que desaloxar porque ven o servicio de limpeza para deixar isto como los chorros del oro para Galicia por diante con Luis Ojea. Moitas gracias por acompañarme en estas 5 horas de directo. Un biquiño, Juanra. Boa fin de, querido.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceo parcialmente nubrado, no sur irán abrindose claros, conforme avance a xornada no norte, en cambio, poderánse registrar chubascos illados pola tarde, pero sen previsión hoxe de treboadas como as registradas a pasada tarde, por exemplo, no Barco, a Mariña ou a Montaña de Lugo. Xornada aínda hoxe de tempo algo inestable en Galicia. Este venres, si, xa é venres, 17 de xullo. Co goberno acurralado por a aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, 5 xuices da Audiencia de Madrid le van a Begoña Gómez o banquillo. Sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación, ou apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou da súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da cátedra como no uso dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a un xuizo conxurado. Iso si, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado a muller de Sánchez, devolve o pasaporte, levanta a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis aló do seu dano económico, da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que ocupa posicións de poder, actúa guiado por intereses privados, experimenta unha perda de legitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema. Outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces, nunca antes, a muller dun presidente do goberno de exercizo tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de 2 delitos, estaba sendo investigada por 4, pero a audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xurada.

0: juzgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, o entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da cátedra da Complutense. Alude a audiencia o presidente de Urdangarín para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno en determinados contextos e circunstancias pode comportar unha presión moral eficiente. Para neste caso, mover a vontade da universidade e acceder de forma inmediata á creación da cátedra de Marras, sen verificar ademais un mínimo control sobre a consistencia do proxecto presentado, subliña o auto que pon en cuestión ademais da creación da cátedra que se nomease directora a muller de Sánchez, pese a que iso non era posible, irregularidade que tardou ainda varios meses en ser solventada, incide a audiencia que aínda pon en cuestión ademais unha terceira cuestión, que se lle permitise a Begoña Gómez sufragar con financiamento público o software que pretendía logo de uso e titularidade persoal e privada. Con todo iso, infire o pleno da audiencia indicios suficientes de criminalidade para sentala no banquillo por tráfico de influencias. O igual que aprecia indicios para soster a acusación por malversación de patrimonio público por usar para fins privados unha asistenta de Moncloa pagada con fondos públicos. Se subsume neste tipo penal a audiencia tamén a apropiación do debandito software pola que estaba ata agora acusada dun terceiro delito, apropiación indebida, que agora a audiencia reconduce o de malversación, igual que tamén levanta imputación por corrupción nos negocios, deixando definitivamente a acusación contra Gómez en dous delitos, un de tráfico de influencias e outro de malversación. Confirmando ademais o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar de entre os previamente preseleccionados, tamén por sorteo, cada 2 anos para tal fin en cada distrito judicial. En Madrid, en concreto, hai unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuizo arranca antes de que remate o ano, sairán os integrantes do xurado que decidirán sobre o caso de Begoña Gómez. Xa vista se atrasase a 2027, aí xa habería outra lista renovada. En todo caso, 9 cidadáns, legos en dereito, escollidos ao azar, serán os que teñan que xulgar a esposa do presidente do goberno, outra imaxe inédita nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercicio. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado polos escándalos que salpican o seu entorno persoal e político. Ten a súa muller ao borde de ser xulgada por corrupción. Da mesma semana foi condenado o seu irmán polo seu enchufe na Deputación de Badajoz. Condenado tamén o que fora a súa man dereita no goberno e no partido, José Luis Ábalos, e veremos serón tamén o seu sucesor, Santos Cerdán, ya actual xerente do PSOE tamén imputada, como tamén o referente moral do sanchismo imputado, Rodríguez Zapatero, e outro cento de cargos ou persoas vencelladas político ou personalmente ao presidente do goberno atrapado no escándalo permanente, pero decidido él a resistir a tirar para diante aferrado conto este do lawfare, un relato que empezou a construir precisamente xusto cando saltara a noticia da investigación sobre Begoña Gómez, con aquela carta a cidadanía na que facía ver que se tomaba uns días de reflexión para pensar se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. Dixo que para dar a batalla contra o fango, a historia está da fachosfera, alimentando o goberno a idea de que existe unha guerra sucia xudicial, unha sorte de conxura global de xuíces, fiscais, policías e incluso xornalistas para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder xudicial, suxerindo que hai xuíces facendo política, chegou a afirmar o presidente meses atrás, cargando contra a instrucción do xuiz peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora xa non é peinado. Son 5 magistrados da Audiencia Provincial os que, por unanimidade, deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados que, ata onte, eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
1: Este é un caso en el...

0: que efectivamente tantas resoluciones judiciales de este señor al que usted menciona, pues han sido muy discutibles y muy discutidas, pero es ahora la Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar una decisión definitiva sobre la instrucción.
1: Pero dende onte ses magistrados competentes, imparciais, independentes e profesionais son acusados polo mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez. Moncloa enrocase no con todo o lawfare e xa fixo saber que seguen considerando inocente a esposa do presidente e Sanse acabou como se o goberno puidese dictar sentenza. Sentenza a Moncloa que esta é unha causa política nacida dunha denuncia falsa e que, se ademais se dá a coñecer onte esa decisión de refrendar que teña que sentar ante un xurado, é para tapar mediáticamente que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea avala a amnistía. E lo cubra o ministro Puente nas súas redes. Vedelo, nenos, son todo casualidades e casualmente a audiencia decide hoxe enviar a Begoña Gómez a xuizo con xurado, non sexa que vos centredes na sentencia do Texue e vos desviedes do importante, a trincheira do Puente, pero tamén o resto do goberno, na teoría da conspiración, e advirte o PP do dano que isto provoca o sistema, os cementos do sistema democrático que o goberno teme en campañas deste tipo, alimentando a desconfianza no poder judicial.
2: Un goberno que non respeta a separación de poderes. Un goberno que desata campañas contra jueces, contra a prensa libre ou contra a oposición democrática. Un gobierno enfrentado al Parlamento, declarado en rebeldía contra las Cortes Generales de nuestro país. Un gobierno que se salta a la Constitución y que lleva 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un gobierno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un gobierno corrupto hasta la médula.
1: O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional. Declarará finalmente esta mañá a directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas tras confirmarse que se reuniu en 3 ocasións coa fontaneira xefe de Ferraz Leire 10. Estaba previsto que a interrogase ante o xuiz Pedraz, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director de Asunto Operativo da Garda Civil, tamén imputado el, neste caso no que se investigase ambos, presionaron a UCO, abríndolles investigacións internas, tratando de amedrentar, incluso presionando os axentes da UCO para que se puxeran de perfil en casos como do irmán de Sánchez. O dao nega todo, nega calquera tipo de presión sobre a UCO e enmarca as informacións reservadas abertas contra esta unidade no normal funcionamento interno da Garda Civil. Di el, veremos que di hoxe a directora da Garda Civil, outra imaxe insólita máis nesta legislatura do escándalo permanente. Che vai de tribunais. Outro gran titular do día esta mañá en portada e o aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea a amnistía dos condenados polo proceso separatista en Cataluña en 2017, co que se allana a volta do fuxido Carles Puigdemont a España. Non será en todo caso inmediato ese regreso, porque esta decisión da Corte de Luxemburgo non ten unha consecuencia directa sobre o expresidente da Generalitat, pero sí condicionará, e de forma determinante, o terreo de xogo de cara a sentenza do Constitucional en outono, que pode obrigar o Supremo a efectivizar a amnistía e levantar a orde de arresto contra Puigdemont, que de momento se mantén activa. O que fai o Texue é determinar que esa amnistía non é contraria ao dereito comunitario, nin colisiona cos intereses financieros da Unión Europea, nin o borrado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CDR contraven tampouco o dereito comunitario. E valora ademais Luxemburgo que a amnistía se dictou, di este auto, para reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Ese era o argumento co que xustificou Moncloa a impulsar unha amnistía que antes das eleccións aseguraba o goberno que non promovería. Pero a forza Forcan, logo de perder nas urnas para sosterse en Moncloa, pactou Sánchez con Puigdemont a súa amnistía. E tras lograr onte o aval

0: Unha xornada esta na que tamén lles contamos estoutras noticias no Galicia por diante. Un día máis estamos pendentes dos lumes. Comezamos por Galicia, Isa.
1: Con polo menos dous incendios activos, ata onde sabemos, declarábase un deles minutos antes da unha da tarde no municipio ourensán de Boborás, nunha zona de monte da parroquia de Xurenzás. Medio Rural daba por estabilizado seis horas despois, pero non se informou do seu control. Atendendo o último dato facilitado pola Consellaría, pola tarde, queimara 13 hectáreas, arredor de 20, segundo comunicaba a alcaldesa Patricia Torres a través das redes sociais. Parte da superficie calcinada corresponde o castro de Xurenzás ou de Souteliño, un xacemento arqueolóxico situado no límite entre este concello e o do Irixo. Investígase se o orixinaron os traballos de roza dun tractor. E o segundo incendio en Boborás en pouco máis dun mes, o anterior levara por diante 280 hectáreas e apuntárase a un raio como posible orixe. Medio Rural informaba na mañá donte do control do que comezaran a véspera na localidade de Pontevedresa de Crecente. O Adif comunicaba o pouco restablecemento da circulación de trens entre Vigo e Ourense interrompida durante 17 horas pola proximidade das lapas ás vías, cos viaxeiros sendo trasladados por estrada. Calcinou 11 hectáreas, unhas 190 queimou o do municipio lucense de Ribas de Sil, extinguido este sí tras máis de 4 días de traballo. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria. A Xunta informaba este xoves da identificación dun veciño de Rois como presunto autor dun lume e tres conatos na localidade coruñesa. Segundo explica, xa fora detido hai un par de anos por causar outro incendio.
0: E o lume máis preocupante en España segue sendo que afecta a comarca zaragozana das cinco villas. Cos últimos datos da noite pasada, supera xa 7.600 hectáreas queimadas.
1: Ten un perímetro aproximado dun 60 km, e dende o goberno autonómico din xa que se trata dun dos lumes máis graves e máis complexos en Aragón nos últimos anos. Xa hai casas afectadas polas lapas que chegaron ao centro urbano de dous concellos. Son cinco as localidades evacuadas na comunidade. Van escoitar declaracións a Aragón Televisión.
2: É que las noches no se pasan bien. Eterna y mucho cansancio, de la preocupación, el no saber nada.
3: Y los nervios, pues claro, no hemos descansado.
1: Ante a evolución

0: esta situación, Navarra decidiu o desaloxo preventivo doutra localidade. O número de persoas evacuadas supera o milleiro. Hai máis de 400 efectivos sobre o terreo, incluída a Unidade Militar de Emerxencias. Tamén levou a movilizar a UME a realizar desaloxos por prevención, ademais de confinar a 2.000 persoas, o incendio que se iniciaba no concello madrileño de Lozoyuela. Avisada polos veciños, a Garda Civil prendía un home como suposto autor, explicaba o delegado do Goberno na comunidade, Francisco Martín.
1: Ha huido y se le ha capturado y en estos momentos ya está detenido. Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España, con antecedentes recientes, y por lo tanto todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido.
0: Os militares tamén traballan no lume que se declaraba na vila guadalxareña de La Mierla, evacuada canda outras dúas próximas, mentre se confinaba a veciñanza de dúas máis. En Andalucía, 8 días despois, aínda non se deu por extinguido o iniciado na localidade almeriense de Los Gallardos, que causou 13 mortos e queimou arredor de 7.000 hectáreas.
2: En Canadá, só na provincia de Ontario, hai uns 60 incendios fora de control, co máis grave arrasando xa 350.000 hectáreas, as mesmas que se queimaron o ano pasado en España, que foi o peor en máis de 3 décadas. O fume que provocan situou a capital Toronto entre as 3 cidades do mundo coa peor calidade do aire e tamén está afectando a estadounidenses como os de Nova York, onde o domingo se xoga a final do Mundial, ou Massachusetts. O rexedor da Caniza denuncia ante a Garda Civil o baleirado dun depósito municipal con alrededor de 3 millóns de litros de auga e a Alcaldía impón restriccións á veciñanza para garantir a continuidade do servizo. Di que o baleirado se suma a unha importante diminución das reservas e a seca.
0: O alcalde acudiu a comezos deste mes á Garda Civil para que se investigase o sucedido. Denunciou que o depósito estaba cheo na comprobación do 12 de xuño e baleiro cando os servizos municipais o volveron a inspeccionar 3 días despois e que na revisión das instalacións e da rede de abastecemento non localizaron nin fugas nin danos visibles que explicasen a desaparición deses 3 millóns de litros de auga. Tamén fixo constar que determinados elementos de control da rede de abastecemento de cemento, como as chaves de paso, son accesibles. Luis Piña destaca que o depósito ten por si mesmo capacidade abonda para abastecer a poboación durante varios días, sen recibir ninguna achegada ás captacións e pozos que o alimentan. Dende a Alcaldía, que informaba da denuncia este xoves, din que un mes despois, o Concello segue traballando para recuperar os niveis habituais, engadindo que ese labor se está vendo dificultado polo adianto da seca e pola escaseza de recursos hídricos. Todo isto levou a Alcaldía da Caniza a establecer unha serie de medidas extraordinarias de aforro de auga, entre as que se incluen a prohibición de regar hortas ou zonas verdes particulares, encher piscinas privadas, lavar coches ou baldear rúas. Tamén recomenda reducir o consumo doméstico ao mínimo imprescindible. Avisa de que se realizarán controis para comprobar o cumprimento destas medidas e chama a responsabilidade.
2: Tamén lles contamos que a Garda Civil dá por resolto o caso da creación e difusión de imaxes de veciñas de Silleda espidas xeradas con inteligencia artificial. Deu con 2 suspeitosos e remitiu as diligencias á xustiza.
0: A Garda Civil iniciaba as pescudas hai algo máis dun mes, logo de que o denunciasen varias afectadas. Mulleres maiores de idade cuxa cara saían as imaxes creadas con IA que aparecían nun vídeo, fotos das súas redes sociais manipuladas para que aparecesen espidas ou en escenas de contido sexual explícito. Recibiu ata 22 denuncias. Esas pescudas acabaron levando o equipo de investigación tecnolóxica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra ata 2 homes. Identificaron un de 35 anos e veciño de Silleda como suposto creador do material manipulado e deron con outro de 29 sospeitoso da difusión, investigado como presunto autor dun delito contra a integridade moral. Remitironlle as dilixencias ao xulgado de Lalín que leva o caso. A Garda Civil lembra que crear ou difundir imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e dar lugar a responsabilidades penais. Recomenda e esas vítimas que denuncien o antes posible e pide revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes sociais e limitar a exposición pública de imaxes privadas.
2: A Xunta tende pontes de cara a acadar un consenso para actualización do plan de normalización lingüística. O conselleiro López Campos entregou a Real Academia a proposta na que estiveron traballando máis dun cento de profesionais nos últimos meses. O titular da Lingua e Cultura da Xunta amosa a disposición do seu departamento a negociar e moverse das súas posturas se para conseguir un acordo político sobre o galego.
3: Creo que hay cuestiones muy importantes, muy potentes, hay medidas muy potentes, hay otras en las que necesariamente pues, tenemos que debatir. Y ya digo, creo que hay también pasos importantes donde este documento acredita que estamos en condiciones de movernos de nuestra posición para intentar poder llegar a una negociación, a un acuerdo que es lo que nos demanda la sociedad galega.
2: O BNG insiste no seu non. Entenden os nacionalistas que esta proposta de renovación do plan de normalización é un paso atrás.
4: Por que adían poñer en marcha medidas a favor do galego cando o goberno da Xunta pode facelo xa? O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso. Do que si dúbida é de que Rueda e o Partido Popular queiran darlle unha oportunidade ao galego.
2: Na mesma liña, o PSDG carga contra o equilibrio lingüístico que recolle en materia educativa a proposta de actualización do plan de normalización.
5: Os esforzos teñen que ir dirixidos non a manter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Pero insisto, un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado. Por certo, non solamente cas forzas políticas, sino con todo o país. Por iso eu creo que é un plan que nace coxo.
2: O PP abre a porta ao uso do galego en calquera materia se se garante o equilibrio lingüístico. Os populares chaman a oposición o diálogo e o pacto.
6: Estamos dispostos a explorar pues posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura, sempre que exista un equilibrio dentro do centro e sempre que isto o fagamos dende o consenso imprescindible para modificar este tipo de normativa. E nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
2: O actual presidente da Cámara do Hórreo, Miguel Ángel Santalices, exercerá este ano por encargo do rei Filipe VI como delegado rexo na ofrenda ao Apóstolo 2026 que se celebrará o próximo sábado 25 de xullo, Día Nacional de Galicia na capital galega. Deste xeito, o xefe do Legislativo galego dá substitución ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que foi o encargado de exercer este labor o pasado ano. Santalices xa exercerá en 2024 a última vez, en 2016 e 2018 antes diso. En canto á presenza do monarca, en 2022 foi a última vez que Filipe VI se encargou de presidir a ofrenda. Esa foi a cuarta vez que o actual rei desempeñou este papel, xa que o habitual é que a Casa Real designe un delegado. Tamén lles comentamos que o rei Filipe VI entregou onte nun acto oficial os reais despachos a 125 oficiais da Armada na Escola Naval de Marín que xa son alféceres de navío ou tenentes da Armada. Os 125 alumnos, 109 homes e 16 mulleres xa son oficialmente alféceres ou tenentes, un centro ao que Filipe VI regresou un ano despois de impoñer a Gran Cruz o mérito naval a súa primoxenita, Princesa Leonor, que realizou alí a súa formación naval. O rei chegou ás instalacións contra as 12 do mediodía, onde foi recibido pola ministra de Defensa Margarita Robles e polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Neste acto, 101 aspirantes xuraron bandeira e despois os novos oficiais recolleron os seus despachos das mans do monarca. O comandante director da Escola Naval Militar, Tomás Clavijo, pediulles que fosen auténticos, valentes e generosos.
7: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
2: Este ano o acto tamén estivo marcado pola ausencia do buque Escola Juan Sebastián del Cano, que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos de independencia dos Estados Unidos e agora navega cara a Cádiz, onde desembarcará o vindeiro 31 deste mes. O Consello de Seguridade Nuclear avalou este xoves a prórroga ata xuño de 2030 do funcionamento da central nuclear de Almaraz en Cáceres. O goberno dispón agora dun prazo de 2 meses para conceder ou denegar a ampliación da vida útil desa central a de maior potencia instalada en España. Manuel Estevez.
8: O peche dun dos dous reactores da central nuclear de Almaraz está programado pro ano que ven e o do outro para 2028. Pero esa previsión pode cambiar despois de que o Consello de Seguridade Nuclear lle dese onte o visto e prace o ditame técnico sobre a solicitude para prolongar a súa vida ata o 8 de xuño de 2030. Tomou esa decisión tras comprobar que funcionan correctamente e cun nivel axeitado de seguridade para continuar adiante. Agora, terá que ser o Ministerio para a Transición Ecolóxica quen estude o documento aprobado polo Consello de Seguridade Nuclear e decida se renova a autorización de explotación de Almaraz. A planta de maior potencia instalada en España produce aproximadamente o 7% da electricidade do país e xera uns 3.000 empregos directos e indirectos. Tanto a Junta de Extremadura como o alcalde de Almaraz piden ao goberno que aprobe a prórroga e que o faga rapidamente para que a comarca, di o rexedor Juan Antonio Díaz, descanse do sufrimento que estivo exposta. A presidenta extremeña María Guardiola asegura pola súa parte que unha vez comprobado que a central é segura e que está en condicións de seguir, xa non hai excusas para demorar a decisión. Tamén o PSOE extremeño considera que o informe favorable supón un paso decisivo para facer posible a prórroga e o mesmo pensan o Comité de Empresa da Central e a Confederación de Empresarios e Autónomos. As que se opoñen a que Almaraz siga aberta son as organizacións ecoloxistas que lle piden ao goberno que denegue a solicitude da prórroga e poña en marcha de maneira urxente un plan de transición enerxética xusta para esa comarca.
2: A Xunta pediu ao Goberno Central que axilice o traspaso das competencias para xestionar as autorizacións iniciais de traballo para estranxeiros, tanto por conta lla como propia, así como os permisos para actividades laborais de temporada. As autorizacións vencelladas a estadías de longa duración por motivos académicos, de mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación. Esta medida busca promover unha incorporación planificada de persoas de outros países ao mercado laboral galego. O conselleiro de Emprego, José González, destacou que é unha demanda importante para o mercado laboral da nosa comunidade.
9: O que estamos agora é demandando pois unha nova reunión técnica e o que pedimos, por suposto, bueno, pois que se axilice o máximo posible e, sobre todo, que teñan en conta as necesidades que demanda o mercado laboral galego e, como digo, a súa oferta é claramente insuficiente. Dende logo, dende Galicia, non queremos ser máis que a ninguén, pero tampouco vamos a consentir ser menos.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Seis e media, cinco xuíces da Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo, sentan ante un xurado a muller do presidente do goberno por delitos de tráfico de influencias e malversación. Aprecian indicios de que, en efecto, Begoña Gómez usou a Moncloa, se aproveitou da súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra na Complutense como no uso dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuz Peinado de enviar a Begoña Gómez a xuizo conxurado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado e devolve o pasaporte, levantando ademais a prohibición de sair do país nun auto no que incorpora un contundente alegato contra a corrupción, advertindo a audiencia que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis aló do dano económico. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político. E aluden tamén o precedente Urdangarín para precisamente advertir da tráfico de influencias que puido ter cometido Begoña Gómez aproveitándose do seu parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno, que, remarca a audiencia, en determinados contextos e circunstancias pode comportar en sí mesmo unha presión moral eficiente, neste caso para mover a vontade da universidade de acceder á creación da cátedra de Marra Sexta para Begoña Gómez. Tráfico de influencias e malversación, os dous delitos polo que será xulgada diante dun xurado popular. Nove persoas, nove cidadáns que serán elexidos ao azar serán os que decidan o futuro de Begoña Gómez. Por máis que o goberno xa teña dictada a súa propia sentenza antes de que se teña sequera iniciado o xuizo, insiste Moncloa no conto este do Loufer, na guerra sucia xudicial, en que existe unha conxura global de xuíces, fiscais, policías e incluso xornalistas para facer caer o goberno. A iso se aferra

0: Moncloa, logo de darse a coñecer a decisión de 5 magistrados da Audiencia Provincial, os que por unanimidade deciden sentar no banco dos acusados diante dun xurado a Begoña Gómez. O PP alerta do dano que provoca o sistema, os cementos do sistema democrático que o goberno teime en campañas deste tipo, alimentando a desconfianza no poder xudicial ante a deriva de escándalos que leva Sánchez ao seu redor. Esta semana condenado seu irmán, esta semana coa súa muller camiño do banquillo ante un xurado, e esta semana coa cúpula da Garda Civil declarando onte hoxe na Audiencia Nacional por supostamente ter participado nas presións contra a UCO, que estaba investigando casos incómodos o presidente. Onte declaraba o director xeral operativo da Garda Civil, hoxe farao finalmente, estaba previsto onte, pero como se alargou a declaración do DAO, pois púxose hoxe Mercedes González, directora da Garda Civil. Vai de tribuna xoxe, hoxe tamén en portada, o Texue avalando a amnistía con Carles Puigdemont, pendente do seu regreso a España, que non será en todo caso inmediato, porque queda aínda subordinado a decisión que adopte o Constitucional en outono e logo o propio Tribunal Supremo, que de momento mantén activa a orde de arresto contra Puigdemont. O que fai o Texue, o Tribunal de Luxemburgo, é determinar que a amnistía non é contraria a dereito comunitario nin colisiona cos intereses financieros da propia Unión Europea. O líder de Junts exixe que se efectivice xa que logo a amnistía e poida regresar a España. O goberno tamén presiona nese sentido o Tribunal Supremo, reivindica que a amnistía é o que permitiu normalizar a situación en Cataluña, din dende o goberno. Contraria lectura e a que fai o Partido Popular, que fala de corrupción moral e di que, en todo caso, o que non fai o Texue era ver que Sánchez mercadease impunidade a cambio de manterse no poder.
1: Galicia por diante, Luis Ojea.
2: En os deportes, na tarde de onte, afeccionados deportivistas botáronse á rúa para protestar contra as condicións de renovacións dos abonos de Maratón Inferior. A manifestación organizada pola Federación de Peñas, os Riazor Blues e os Olfeis convocou a case 2.000 persoas. Na lectura dun manifesto reclamaron xustiza para esta bancada e denuncian unha persecución arbitraria por parte do clube.
3: Está en xogo o noso futuro como afección. Futuro que nos queren arrebatar impoñendo de xeito unilateral unhas condicións abusivas para un sector onde hai nenas e nenos.
2: En o baloncesto, o Río Breogán afronta esta tempada na Liga CB como a do mellor Breogán da historia. Esas foron as palabras do seu presidente, Tito Díaz, que analizaba a actualidade do equipo e marcaba o obxectivo da permanencia.
4: Un equipo ilusionante, por lo menos para nosotros, e un equipo que estoy seguro que lo va a dar todo para que el Breogán, en su 60 aniversario, consiga el gran objetivo, ¿no? Que no es otro que mantenerse en la mejor Liga de Europa.
2: O Baxiferrol xa coñece o rival da eliminatoria previa de acceso a Europa Cup Women. O conxunto ferrolá enfrontaranse o equipo búlgaro de Staraz Agora nunha eliminatoria a dobre partido que terá a volta en Punta Arnela.
1: Informativos. A información mellora a galega.
2: E como cada día facemos percorrido pola prensa editada na nosa comunidade, os xornais galegos deciden sinalar hoxe que o Tribunal da Unión Europea avala a amnistía, facilitando así a posibilidade do regreso de Puigdemont, unha medida que Europa considera favorecería a reconciliación. Outra nova que tamén destacan as cabeceiras galegas en páxina política é que a Audiencia de Madrid mantén que Begoña Gómez, a muller do actual presidente do goberno, sí que se sentará na bancada e manteñe que o xurado manteñen o xurado pro popular para xulgala. Por outra banda, órgano xudicial anula a orde do xuiz Peinado e devólvelle o pasaporte. Xa máis preto da nosa comunidade, en Páxina Económica, os xornais galegos deciden informar de que o CEO de Ryanair sinalou onte nun encontro do Foro Económico en Compostela a posibilidade de devolver a Galicia, pero soamente se a comunidade rebaixa as taxas aeroportuarias. La opinión da Coruña con respecto a esta nova amplia información e indica que París, Ámsterdam, Bruxelas e Lisboa son as rutas prioritarias pros empresarios. E como última información compartida por unanimidade, é a da visita do rei Felipe VI a Marín onte, unha visita na que o monarca presidiu a xura de bandeira na Escola Naval de Marín xunto a

0: Do da vivenda, la opinión da Coruña salienta que o pago do alugueiro supera por vez primeira o nivel de risco para as familias. E o Atlántico, pola súa banda, leva que cada piso que se aluga en Vigo e a provincia ten ao redor dos 24 interesados. En Páxina de Infraestructuras, el Correo Gallego informa de que o Clínico estrena un novo edificio tras un investimento de 22 millóns de euros. O Diario de Pontevedra abre portada con que a Deputación sobe de 21 a 28 millóns o custo da reforma de Santa Clara. E mentres, o Diario de Ferrol suliña a prórroga para a reforma do Castelo de San Felipe que otorgou ao ministro de Transición Ecolóxica. No que respecta aos transportes, la Voz de Galicia indica que o Ministerio de Transportes descarta adaptar o corredoiro atlántico ao ancho europeo, mentres que os traballos no Mediterráneo sí que seguirán. El Progreso de Lugo abre portada segundo vai avanzando o verán, continúase acumulando retrasos na autovía 54 que se complexiza polo aumento dos peregrinos. Noutro orde de cousas, la región de Ourense informa de que Carballeda de Avia e Ribadavia exploran unha fusión municipal. En Páxina de Cultura, Faro de Vigo e Atlántico abren portada cunha fotografía que ilustra o concerto d'onte da banda mexicana de rock Molotov no Parque de Castrelos en Vigo. É el ideal gallego, faino, pero para amosar o gran éxito do espectáculo da famosa obra Mamma Mía.
1: Galicia por diante.

0: Estamos a venres, así que toca coñecer cales son as películas novas que aparecen na carteleira. A semana de estreas traenos un panorama renovado para mudar as salas dos cines con películas de xéneros moi variados para que poida disfrutar todo o mundo.
1: Odiseo. No lo recuerdas.
0: Unha das producións máis esperadas desta semana é La Odisea, un filme de aventuras e fantasía británica, unha adaptación da mítica novela homóloga mitolóxica de Homero, do director e guionista Christopher Nolan. A película segue a lendario Odiseo, interpretado por Matt Damon, que está a loitar por regresar a Ítaca tras a Guerra de Troia, enfrontándose a perigos épicos e criaturas míticas. Na súa longa viaxe desafía deuses caprichosos e supera obstáculos case imposibles. Cada desafío pon a prova o seu enxeño, valentía e resistencia. O seu maior desexo é reencontrarse coa súa amada Penélope, a que da vida en Hathaway, e recuperar o seu fogar, enfrontando un destino cheo de aventuras, inesquecibles eleccións de coraxe. Ao longo do camiño, a fidelidade, a honra e a astucia serán os seus maiores aliados nesta odisea inesquecible.
2: Con venganza os hemos encontrado.
1: William.
0: Mudando de xénero, tamén contamos con Posesión Infernal, en llamas, unha película de terror estadounidense do director e guionista Sebastian Vanisek, ambientada no universo da saga Posesión Infernal. Tra a morte do seu esposo, unha muller refúxase na illada casa familiar dos seus sogros coa esperanza de atopar consolo e recompoñer a súa vida. Con todo, o que comeza co mundo compartido pronto se torna nun pesadelo cando un a un os membros da familia comezan a transformarse en deadites, desatando unha espiral de horror dentro do fogar. Atrapada nesa contorna cada vez máis hostil, ela deberá enfrontarse non só ás forzas sobrenaturais, senón tamén ao peso dos lazos e promesas que cría deixar atrás, descubrindo que os votos pronunciados en vida poden seguir tendo consecuencias mesmo máis aló da morte.
3: Soy consciente de ir a la fuga.
0: E volvendo a cambiar, pero agora un xénero algo máis calmado, temos Apuntes para unha ficción conseguida, un drama español da directora e guionista Ana Serret Ituarte. O filme conta a historia de Lea Grande, interpretada por Isabel Stoffel, unha actriz suiza que chega a Madrid, lugar no que deberá topar a súa forma de traballar nun país no que non naceu. Contará coa axuda de varios personaxes que se cruzan no seu camiño: unha nova actriz, a súa exparella, un pianista que non fala, a veciña e un enfermeiro especialista en morcegos, pero está a buscar no lugar equivocado.
4: Es handelt sich um ein Theaterstück für jeweils eine einzige Person.
5: Aquí en la playa todo está bien, todo está tranquilo. Hubo mucho viento y se llevó parte del techo.
0: E agora, indo a outro continente, temos El Guardián.

0: Un drama mexicano da directora e guionista Nuria Ibáñez Castañeda. O filme segue a Basilio, cando é contratado para limpar unha praia en Bahía dos Anxos, México, recollendo lixo de turistas, na súa maioría estadounidenses. A pesar da beleza do lugar e da amabilidade dos aldeáns, o seu empregador non lle pagou en 2 meses. Necesita diñeiro para regresar coa súa familia aos Estados Unidos, de onde foi deportado hai 3 anos, pero négase a renunciar. Neste paraíso prolifera pesca ilegal de totoaba, a chamada cocaína do mar. Cando Basilio denunza un pescador, o seu soño convértese nun pesadelo.
1: Esta playa. Ni siquiera usted debería estar trabajando acá.
2: Oh, come on. I need to wake up now.
3: What time is it?
2: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip.
0: Afondando aínda máis no xénero dramático, tamén poderemos ver na gran pantalla Omaha, un drama familiar estadounidense do director Cole Webley. A produción segue aos irmáns Ella e Charlie, interpretados por Molly Bell e Wyatt Solis, que tras unha traxedia familiar parten xunto ao seu pai, o que da vida John Magaro, nunha viaxe que os leva a descubrir paisaxes descoñecidas e novas experiencias. A medida que avanzan, enfrontan desafíos que poñen a prova o seu vínculo familiar e a súa capacidade de adaptación. Ela empeza a percibir que a realidade non sempre coincide coas apariencias e que detrás de cada encontro e cada lugar escóndense segredos e leccións inesperadas. A aventura convertese así nun camiño de crecemento, comprensión e descubrimento privado para toda a familia.
2: Just gonna stay tonight and then we gotta keep moving.
4: Este truco que te conté, güey.
2: ¿Cómo es?
4: ¿En qué pedos te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando.
0: E pasando agora a un filme que mestura o thriller, o drama e o romance, temos En el Camino, unha producción mexicana do director e guionista David Pablos. A película segue a Veneno, interpretado por Víctor Miguel Prieto, un mozo vagabundo rebelde que sobrevive viaxando por restaurantes de estrada e deitándose con camioneiros para obter transporte. A súa vida cambia ao coñecer a Muñeco, que dá vida a Osvaldo Sánchez, un condutor duro e reservado a quen convence de introducilo no mundo hipermasculino do transporte de longa distancia polo norte de México. A medida que viaxan xuntos, se xorde unha inesperada intimidade entre eles, os escuros segredos do pasado de Veneno reaparecen, poñendo en risco non só a súa vida, senón tamén a de Muñeco, mentre se enfrontan desafíos, perigos e a dura realidade da estrada.
4: Esta carretera es bien culera, ¿o?
5: Estás enculadito que los traileros se...
6: Walking Entertainment's a wrap up.
7: You got a new cellmate.
0: Mudando outra vez de xénero, temos nas carteleiras Hombres de Acero, un thriller británico do director Cal McMau. Cando Taylor, interpretado por David Johnson, está a piques de obter a liberdade condicionada tras anos de boa conduta no cárcere, a chegada dun novo compañeiro de cela ameaza con arruinalo todo. Di, o que dá vida a Tom Blyth, imprevisible e hermético, irrompe na súa rutina cuidadosamente construída, alterando o fráxil equilibrio que Taylor mantivo para demostrar que merece unha segunda oportunidade. A medida que a convivencia se volve cada vez máis tensa, Taylor comeza a sospeitar que Dee oculta intencións que podrían poñer en perigo non só seu expediente, senón tamén a súa seguridade dentro da prisión. Entre desconfianza, segredos e enfrontamentos inevitables, ambos homes vense atrapados nun xogo psicolóxico onde cada decisión pode ter consecuencias irreversibles.
2: You got too much to lose.
8: Yo no quiero irme el fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí...
0: E do suspense o xénero da risa, poderemos disfrutar tamén de Ni contigo ni sin mí, unha comedia romántica española da directora e guionista María Ruiz. O filme segue a Ernesto, interpretado por Gorka Ochoa, cando tras unha dolorosa ruptura inesperada, atravesa un dos momentos máis difíciles da súa vida. Coa intención de escapar do caos emocional e sobrevivir a un aniversario que ameaza con converterse en un desastre, decide refurxiarse uns días no seu apartamento xunto ao mar, acompañado do seu amigo máis próximo. O que parecía unha escapada tranquila cambia por completo cando descobre que a nova parella do seu veciño é, precisamente, a muller que acaba de sair da súa vida. Entre encontros incómodos, bellos reproches e situacións tan absurdas como emotivas, Ernesto terá que enfrontarse aos seus propios sentimentos e aceptar que pasar páxina nunca é tan sinxelo como imaginaba.
9: Pero que coño es esto?
10: Estamos con

0: Some girls only want one thing.
1: Eyes down. Look sad. Indian bride never smiles. You ruin the bloody video.
2: E a plataforma da casa, galega.gal, trenos dúas estreas nesta semana. Unha delas, Quero ser como Beckham, unha comedia romántica británica do director e guionista Gurinder Kada. O filme segue a Jess Bambra, interpretada por Permine Nagra, unha moza de orixe hindú, que vive coa súa familia en Inglaterra. Os seus pais non entenden por que xoga o fútbol no canto de estudar dereito e aprender a cociñar, e por que non se parece máis a Pinky, interpretada por Arki Panjabi, a súa irmã maior, que está prometida co home perfecto, pero a moza só soña cos balóns. O mesmo que o seu ídolo, o campeón David Beckham, lles pasa a maior parte do tempo xogando ao fútbol, cando unha moza inglesa, Jules, interpretada por Keira Knightley, invita a entrenar nun equipo feminino, o cal será o inicio dunha bela amizade e dunha gran aventura, que ademais deberá de enfrontarse a unha gran proba, cando Jules e Jess decántanse de que lles gusta o mesmo mozo, o seu adostrador Joey, o que da vida Jonathan Rhys Meyers. Comes a new comedy.
3: Ребята, мы здесь.
2: E para rematar coa semana de estreas, tamén contamos con AK-47, un drama biográfico ruso do director Konstantin Buzlov. O filme segue o inventor e deseñador das armas pequenas Mikhail Kalashnikov, o que dá vida Yura Borisov, cando en 1941 este se atopa gravemente ferido tras unha batalla en plena Segunda Guerra Mundial. O accidente deixa o incapacitado e incapaz de regresar á fronte. Mentre se recupera no hospital, comeza a crear os bosquexos iniciais do que se converterá nunha das armas máis lendarias do mundo. Un inventor autodidacta é que Mikhail Kalashnikov só ten 29 anos cando desenvolve o agora icónico rifle de asalto, o AK-47.
4: Так, опускай. Товарищ капитан, уходи, сержант.

García, coñecido artísticamente como De Caprichos, é un cantante-compositor galego de música urbana que mestura ritmos como reggaetón e o trap. Este músico forma parte do novo movimento urbán de Promesas Galegas xunto con Nobel Ouro, Aldara, Legido, Nuno MZ, The Rapants, Grand Amore ou Ander e Diego Flaneur. Moitos deles cos que De Caprichos xa fixo algunha colaboración como a canción Solteira con Lil Sam, Se me miras así con Aldara ou Xusto, a que estamos escoitando agora, Sempre son malo, xunto con Ex Maseda 65, un tema que sacaron justamente os artistas esta noite. E con Sempre son malo, quedamos ata o final.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
2: Gadis, en confianza.
4: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
6: A música mellora a galega.
7: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
8: Toda Galicia está josa.
6: A música mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7 saludos, cordiales, muy buenos días. Experta Galicia con ceo parcialmente nubrado no sur. Irán abrindose claros conforme avanza a xornada no norte. En cambio, poderánse registrar chubascos illados por a tarde, pero sen previsión hoxe de treboadas, como registradas a pasada tarde no Barco, a Mariña ou a Montaña de Lugo. Valeria Salazar, hola, bos días.
2: Bos días. A Xunta activou esta pasada tarde a alerta laranxa por chuvias e treboadas no centro na Montaña de Lugo. A EMET previxo que podían caer ata 30 litros por metro cadrado dende as 2 ata as 9 da noite. No resto da provincia lucense o aviso era amarelo, igual que en zonas do interior da Coruña na comarca de Valdeorras. Entre as 6 e as 7 da tarde foi a hora de maior actividade, chegando a contabilizarse ata 100 rayos e centos de lóstregos que viron acompañados de fortes refachos de vento asociados ás tronadas. As treboadas descargaron especialmente no Barco de Valdeorras, na Montaña de Lugo e na Mariña. No Barco cumpríronse as previsións e chegaron a acumularse ata 15 litros de auga por metro cadrado. Unha forte sarabiada cortaba de feito un dos accesos á vila ao formar unha gran balsa de auga no acceso ao Barco dende Vegamuiños, xusto nun paso situado baixo a vía do tren e, como consecuencia, un coche quedou atrapado. Ante esta situación, a Xunta suspendera a actividade deportiva federada no exterior, excepto os deportes náuticos e acuáticos nos concellos afectados polo aviso laranxa. Para hoxe, a fin de semana, non hai ningunha alerta activada, pero aínda pola tarde agárdanse chuvascos illados e ocasionais na metade norte da comunidade e con temperaturas estables que non sufrirán cambios. Prevese que Ourense acada as temperaturas máis altas da xornada con 32 graus e as mínimas registraránse en Pontevedra e Lugo con 15. Eso sí, as temperaturas irán subindo de forma progresiva dende mañá, cunha menor incidencia no sur de Galicia, sobre todo no litoral, onde roldaránse os 30 graus, superándose suamente en Pontevedra con 31. Mentres que ao interior en Ourense poderán sacar los 34, puidendo subir ata os 35 o domingo.
1: Xornada ainda hoxe de tempo algo inestable este venres, si xa é venres 17 de xullo. Co goberno acurralado polo aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, 5 xuíces da Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo, sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación, o apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou da súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra como no uso dunha asesora de Moncloa para fins privados. Se por unanimidade, pleno da sección 23 da Audiencia Provincial confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a xuizo con xurado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado a muller de Sánchez, devolvelle o pasaporte e levanta a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis aló do dano económico da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que quen ocupa posicións de poder actúa guiado por intereses privados experimenta unha perda de lexitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema. Tra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces. Nunca antes a muller dun presidente do goberno en exercizo tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de 2 delitos. Estaba sendo investigada por 4, pero a audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xulgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, o entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da súa cátedra na Complutense. O de audiencia presidente Urdangarín para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo patrimonial coa máis alta autoridade do goberno en determinados contextos e circunstancias pode comportar unha presión moral eficiente para, neste caso, mover a vontade da universidade e acceder de forma inmediata a creación da cátedra esta de Marras, sen verificar ademais un mínimo control sobre a consistencia do proxecto presentado, subliña o auto, que pon en cuestión ademais da creación da cátedra que se nomease directora a muller de Sánchez, pese a que iso non era posible, irregularidade que tardou aínda varios meses en ser solventada, incide a audiencia, que aínda pon en cuestión ademais unha terceira cuestión, unha terceira clave, que lle permitisen a Begoña Gómez sufragar con financiamento público o software que pretendía logo de uso de titularidade privada. De todo isto, infire o pleno da audiencia indicios suficientes de criminalidade presentada no banquillo por tráfico de influencias, ou igual que aprecia tamén indicios para soster a acusación por malversación de patrimonio público, por usar para fins privados a asistenta de Moncloa pagada con fondos públicos. E subsume nese tipo penal a audiencia tamén a apropiación do devandito software, por a que estaba sendo ata agora investigada dun terceiro delito de apropiación indebida, que agora a audiencia reconduce o de malversación. Igual que tamén levanta imputación por corrupción nos negocios, deixando definitivamente a acusación contra Gómez en dous delitos, un de tráfico de influencias e outro de malversación. Confirmando ademais o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar, entre os previamente seleccionados tamén por sorteo cada 2 anos para tal fin en cada distrito xudicial. En Madrid, en concreto, hai unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuízo arranca antes de que remate o ano, que parece complicado, sairán os integrantes do xurado que decidirán sobre o caso de Begoña Gómez. Se a vista se atrasase a 2027, que parece o máis probable, aí xa habería outra lista renovada, en todo caso tamén seleccionada por sorteo. En todo caso, 9 cidadáns legos en dereito, escollidos ao azar, serán os que teñan que xulgar a esposa do presidente do goberno e determinar se culpable ou inocente. Outra imaxe inédita, nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercizo. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado o presidente por os espándalos que salpican o seu entorno persoal e político. Ten a súa muller ao borde do banquillo por corrupción. Esta semana foi condenado o seu irmán por o enchufe na Deputación de Badajoz. Condenado tamén o que fora a súa man dereita no partido no goberno, José Luis Ábalos, e veremos senón tamén o seu sucesor, Santos Cerdán. E a actual xerente do PSOE, que tamén está imputada. Como imputado está tamén o referente moral do sanchismo, Rodríguez Zapatero, e outro cento de cargos e persoas vinculadas, encelladas política ou personalmente, o presidente do goberno. Atrapado no escándalo permanente Sánchez, pero decidido él

0: a resistir, a tirar para adiante, aferrado conto este do Loafer. Un relato que empezou a construir precisamente xusto cando trascendeu a imputación á primeira investigación sobre Begoña Gómez. Con aquela carta á cidadanía na que facía ver que se tomaba uns días para reflexión, para ver se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. E dixo que para dar a batalla contra o fango e a historia esta da fachosfera alimentando o goberno na idea de que existe unha guerra sucia judicial, unha sorte de conxura global de xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas, para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder judicial, suxerindo que hai xuíces facendo política, chegou a decir o presidente meses atrás, cargando contra a instrucción do xuiz peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora xa non é peinado. Agora son 5 magistrados da Audiencia Provincial os que por unanimidade deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados que ata onte eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
1: Este é un caso en el que efectivamente tantas resoluciones judiciales de este señor al que usted menciona, pues han sido moi discutibles e moi discutidas, pero é agora a Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar unha decisión definitiva sobre la instrucción.
0: Pero, dende onte eses magistrados competentes, imparciais, independentes, profesionais, son acusados polo mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez. Moncloa enrocase no conto do Loafer e xa fixo saber que seguen considerando inocente a esposa do presidente, san se acabou. Como se o goberno puidese poñer sentenzas. Sentenza que este é un caso político nacido dunha denuncia falsa. E que, ademais, se dá a coñecer onte a decisión de refrendar que Begoña Gómez teña que sentar ante un xurado para tapar mediáticamente que o Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a amnistía. E lucubra o ministro Puente nas súas redes. Védelo, nenos, son todo casualidades. Casualmente, a audiencia decide hoxe enviar a Begoña Gómez a xuizo con xurado, non sexa que vos centredes na sentencia do Texú e vos desviedes do importante. Trincheira do Puente, pero tamén o resto do goberno na teoría da conspiración. Algo que advirte o PP dana notablemente o sistema, os cementos do sistema democrático, esta campaña do goberno que teime o executivo en campañas deste tipo alimentando a desconfianza no poder judicial.
2: Un goberno que non respeta a separación de poderes. Un goberno que desata campañas contra jueces, contra a prensa libre ou contra a oposición democrática. Un gobierno enfrentado al Parlamento, declarado en rebeldía contra las Cortes Generales de nuestro país. Un gobierno que se salta a la Constitución y que lleva 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un gobierno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un gobierno corrupto hasta la médula.
0: O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional declarará finalmente esta mañá a directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas, tras confirmarse que se reuniu en 3 ocasións co fontanera xefe de Ferraz Leire Díez. Estaba previsto que a interrogase o xuiz Pedrazonte, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director adxunto operativo da Garda Civil, tamén imputado neste caso no que se investigase ambos, presionaron a UCO abrindolles investigación internas, tratando de amedrentaros, incluso presionándoos, apuntou sumario, para que se puxeran de perfil en casos como do irmán de Pedro Sánchez. O DAO nega o todo, nega calquera tipo de presión sobre a UCO, marcas, información reservadas, abertas contra esta unidade. No normal funcionamento da Garda Civil, di el, inscribindo tamén nese normal funcionamento que el di da Garda Civil que unha chamada de Marlaska dese na apertura dun deses expedientes e unha desas investigacións internas trará queixa do ministro. Veremos que dio xa a directora da Garda Civil. Outra imaxe insólita máis nesta legislatura do escándalo permanente. Xa vai de tribunais, outro gran titular do día esta mañá.

0: importado o aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea a amnistía dos condenados polo proceso separatista en Cataluña no ano 2017, co que se allana a volta do fuxido Carlos Puigdemont a España. Non será en todo caso inmediato ese regreso, porque esta decisión da Corte de Luxemburgo non ten unha consecuencia directa sobre o expresidente da Generalitat, pero sí condicionará, e de forma determinante, o terreo de xogo de cara a sentenza do Constitucional en outono, que pode obrigar o Supremo a efectivizar a amnistía e levantar a orde de arresto contra Puigdemont, que de momento se mantén activo. O que fai o Texue, o que fixo onte, é determinar que esa amnistía non é contraria ao dereito comunitario, nin colisiona cos intereses financieros da Unión Europea, nin o borrado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CDR contravén tampouco o dereito comunitario. E valora ademais Luxemburgo que a amnistía se dictou, di o fallo, para reducir tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación. Ese era o argumento co que pretendeu xustificar Moncloa impulsar unha amnistía que antes das eleccións aseguraba o goberno que non promovería. A forza a Forcan, logo de perder nas urnas para sosterse en Moncloa, pactou Sánchez con Puigdemont a súa amnistía. Tras lograr onte o aval do Texue, claro, urxe Junts que en efecto se aceleren todos os trámites e poido o expresidente da Generalitat regresar a España.
1: O Tribunal Constitucional cada ser o primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima.
0: Advertindo tú que a aplicación da amnistía non implica que o independentismo dea por zanxado o que les chaman conflicto político, nin renuncien a volverlo a facer.
1: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Desmentindo o goberno, que teima en asegurar que a amnistía é o que permitiu normalizar a situación en Cataluña e avanzar na convivencia e a reconciliación, de Bolaños.
2: La democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y la reconciliación.
0: Presionando o goberno supremo que, tras este aval do Texue, despexe o horizonte de regreso de Puigdemont a España.
2: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: Esta se quedará confiando el gobierno en que ese regreso de Puigdemont a España facilite que Junts volva a redir do bloque de investidura que veremos. Iso é o que cuestiona o PP. Respeta a Feijóo, fallo do Texue, pero carga contra Sánchez por mercadear impunidade a cambio de manterse no poder.
3: Mostrar mi respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía.
0: Advertindo o líder do PP, en todo caso, que
3: el pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
0: Denuncia o PP a corrupción moral da autoamnistía, de mercadear coa amnistía a cambio de votos para investidura. Sobre iso, a pesar de que yo tiña plantexado nesos termos a Comisión Europea, iludía pronunciarse onte a Corte de Luxemburgo.
4: Informativos. A información mellora a galega.
0: Son as 7:17, a marxe da densa crónica política e judicial que temos sobre a mesa este venres. Tamén aproveitamos para actualizar toda a información, Isa Vázquez, en relación á loita contra os lumes. Arrancamos co foco en Galicia.
5: Con polo menos dous incendios activos, ata onde sabemos, declarábase un deles minutos antes da 1:00 PM no municipio ourensán de Boborás, nunha zona de monte da parroquia de Xurenzás. Medio rural daba por estabilizado 6 horas despois, pero non se informou do seu control. Atendendo o último dato facilitado pola Consellaría, pola tarde queimara 13 hectáreas, arredor de 20, segundo comunicaba a alcaldesa Patricia Torres a través das redes sociais. Parte da superficie calcinada corresponde Conde o Castro de Xurenzás ou de Souteliño, un xacemento arqueolóxico situado no límite entre este concello e o do Irixo. Investígase se o orixinaron os traballos de roza dun tractor. Medio Rural informaban a mañá donte do control do que comezaran a véspera na localidade de pontevedresa de Crecente. O Adif comunicaba o pouco o restablecemento da circulación de trens entre Vigo e Ourense interrompida durante 17 horas pola proximidade das lapas ás vías, cos viaxeiros sendo trasladados por estrada. Calcinou 11 hectáreas. Unhas 190 queimou o do municipio lucense de Ribas de Sil, extinguido este sí tras máis de 4 días de traballo. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para alertar dun incendio, 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen o 900-815-085 de balde e anónimo para avisar de calquera actividade delituosa incendiaria. A Xunta informaba este xoves da identificación dun veciño de Rois como presunto autor dun lume e tres conatos na localidade coruñesa. Segundo explica, xa fora detido hai un par de anos por causar outro incendio.
0: O lume máis preocupante en España segue sendo que afecta a comarca zaragozana das Cinco Illas. Cos últimos datos, a noite pasada Isa, apuntando a que supera xa 7.600 hectáreas queimadas.
5: Ten un perímetro aproximado dun 60 km, e dende o goberno autonómico din xa que se trata dun dos lumes máis graves e máis complexos en Aragón nos últimos anos. Xa hai casas afectadas polas lapas que chegaron ao centro urbano de dous concellos. Son cinco as localidades evacuadas na comunidade. Van escoitar declaracións a Aragón Televisión.
6: Es que las noches no se pasan bien. Eterna y mucho cansancio, de la preocupación, el no saber nada.
7: Y los nervios, pues claro, no hemos descansado.
5: Ante a evolución da situación, Navarra decidiu desaloxo preventivo doutra localidade. O número de persoas evacuadas supera o milleiro. Hai máis de 400 efectivos sobre o terreo, incluída a Unidade Militar de Emerxencias. Tamén levou a mobilizar a UME a realizar desaloxos por prevención, ademais de confinar a 2.000 persoas, o incendio que se iniciaba no concello madrileño de Lozoyuela. Avisada polos veciños, a Garda Civil prendía un home como suposto autor, explicaba o delegado do goberno na comunidade, Francisco Martín.
8: Ha huido e se le ha capturado e en estos momentos ya está detenido. Una persona ya con antecedentes por alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España, con antecedentes recientes, y por lo tanto todo cuadra, además de por el material con el que se le ha encontrado en la mochila que llevaba y por la reacción que ha tenido.
5: Os militares tamén traballan no lume que se declaraba na vila guadalxareña de La Mierla, evacuada canda outras dúas próximas, mentre se confinaba a veciñanza de dúas máis. En Andalucía, 8 días despois, aínda non se deu por extinguido iniciado na localidade almeriense de Los Gallardos, que causou 13 mortos e queimou arredor de 7.000 hectáreas.
0: En o Canadá, só na provincia de Ontario hai un 60 incendios fora de control, co máis grave, arrasando xa 350.000 hectáreas, as mesmas que se queimaron o ano pasado en España, que foi o peor ano en tres décadas. O fume que provocan estas lapas en torno a Toronto, entre as tres cidades do mundo co peor calidade do aire, tamén está afectando a estados estadounidenses como de Nova York, onde o domingo, por certo, se xoga a final do Mundial. Aquí en Galicia, o rexedor da Caniza denuncia ante a Garda Civil o baleirado dun depósito municipal con alrededor de 3 millóns de litros de auga. E a alcaldía impón restriccións á veciñanza para garantir a continuidade do servicio, de que o baleirado se suma unha importante diminución de reservas e a propia seca.
5: O alcalde acudiu a comezos deste mes á Garda Civil para que se investigase o sucedido. Denunciou que o depósito estaba cheo na comprobación do 12 de xuño e baleiro cando os servizos municipais o volveron a inspeccionar tres días despois, e que na revisión das instalacións e da rede de abastecemento non localizaron nin fugas nin danos visibles que explicasen a desaparición deses 3 millóns de litros de auga. Tamén fixo constar que determinados elementos de control da rede de abastecemento como as chaves de paso son accesibles. Luis Piña destaca que o depósito ten por si mesmo capacidade abonda para abastecer a poboación durante varios días sen recibir ningunha achegada ás captacións e pozos que o alimentan. Dende a alcaldía, que informaba da denuncia este xoves, din que un mes despois o concello segue traballando para recuperar os niveis habituais, engadindo que ese labor se está vendo dificultado polo adianto da seca e pola escaseza de recursos hídricos. Todo isto levou a Alcaldía da Caniza establecer unha serie de medidas extraordinarias de aforro de auga, entre as que se incluen a prohibición de regar hortas ou zonas verdes particulares, encher piscinas privadas, lavar coches ou baldear rúas. Tamén recomenda reducir o consumo doméstico ao mínimo imprescindible. Avisa de que se realizarán controis para comprobar o cumprimento destas medidas e chama a responsabilidade.
0: Máis cousas, todos os titulares do día. A Garda Civil dá por resolto o caso da creación e difusión de imaxes de veciñas de Silleda espidas xeradas con inteligencia artificial. Deu con dous sospeitosos e remitiu as dirixencias á xustiza.
5: A Garda Civil iniciaba as pescudas hai algo máis dun mes, logo de que o denunciasen varias afectadas. Mulleres maiores de idade cuxa cara saían as imaxes creadas con IA que aparecían nun vídeo. Fotos das súas redes sociais manipuladas para que aparecesen espidas ou en escenas de contido sexual explícito. Recibiu ata 22 denuncias. Esas pescudas acabaron levando o equipo de investigación tecnolóxica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra ata dous homes. Identificaron un de 35 anos e veciño de Silleda como suposto creador do material manipulado e deron con outro de 29 sospeitoso da difusión, investigado como presunto autor dun delito contra a integridade moral. Remitironlle as dilixencias ao xulgado de Lalín que leva o caso. A Garda Civil lembra que crear ou difundir imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e dar lugar a responsabilidades penais. Recomenda esas vítimas que denuncien o antes posible e pide revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes sociais e limitar a exposición pública de imaxes privadas.
0: Máis cousas, a Xunta tende pontes de cara a acadar un consenso para a actualización do plan de normalización lingüística. O conselleiro López Campos entregaba lle nas últimas horas á Real Academia a proposta na que estiveron traballando máis dun cento de profesionais nos últimos meses. O titular de Lingua e Cultura da Xunta amosa a disposición do seu departamento a negociar e moverse das súas posturas se para conseguir un acordo político sobre o galego.
9: Creo que hai cuestións moi importantes, moi potentes, hai medidas moi potentes e hai outras nas que necesariamente temos que debater, e xa digo, creo que hai tamén pasos importantes donde este documento acredita que estamos en condicións de movernos da nosa posición para intentar poder chegar a unha negociación e un acordo que é o que nos demanda a sociedade galega.
0: O BNG insiste no seu non, entenden os nacionalistas que esta proposta de renovación do plan de normalización é un paso atrás.
10: Por que adían poñer en marcha medidas a favor do galego cando o goberno da Xunta pode facelo xa? O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua. A sociedade galega non ten ninguna dúbida diso.
0: Na mesma liña, o PSDG carga contra o equilibrio lingüístico que recolle en materia educativa a proposta de actualización do plan de normalización.
11: E os esforzos teñen que ir dirixidos non a manter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma. Pero insisto, un plan de normalización lingüística, para que teña éxito, ten que ser un plan amplamente consensuado.
0: O PP abre a porta o uso do galego en calquera materia se garante o equilibrio lingüístico. Os populares chaman a oposición, o diálogo e o pacto.
12: Estamos dispostos a explorar pues posibilidades de acordo para que o uso de galego no ámbito educativo se abra a calquera asignatura, sempre que exista un equilibrio dentro do centro e sempre que isto o fagamos dende o consenso imprescindible para modificar este tipo de normativa. E nos queremos explorar se realmente existen vontade e elementos suficientes para o consenso.
0: Máis cousas, o rei Filipe VI entregaba outra das fotos hoxe en portada nun acto oficial aos reis despachos a 125 oficiais da Armada na Escola Naval de Marín, que son xa Valeria Alféreces de Navío, tenentes da Armada.
13: Os 125 alumnos, 109 homes e 16 mulleres xa son oficialmente alféceres de navío e tenentes da Armada na Escola Naval de Marín, un centro que Filipe VI regresou un ano despois de impoñer a gran cruz ao mérito naval a súa primoxénita princesa Leonor, que realizou alí a súa formación naval. O rei chegou ás instalacións contra as 12 do mediodía d'onte, onde foi recibido pola ministra de Defensa Margarita Robles e polo presidente da Xunta Alfonso Rueda. Neste acto, 101 aspirantes xuraron bandeira e despois os novos oficiais recolleron os seus despachos das mans do monarca. O comandante director da Escola Naval Militar Tomás Clavijo pediulles que fosen auténticos, valentes e xenerosos.
14: Son tiempos complicados, casi convulsos. Sabed que estos oficiales están bien preparados para encarar, con arrojo y criterio, los retos que se les presenten. Sabrán servir con honor, con valor, con disciplina y con lealtad todos los días de su vida.
13: Este acto también estuvo marcado por la ausencia do buque escola Juan Sebastián de

0: Cano que participou o pasado 4 de xullo en Nova York nos actos dos 250 anos da independencia dos Estados Unidos e agora na Veraca de Cádiz, onde desembarcará o vindeiro 31 deste mes.
1: Radio Galega.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Alberto Romero, Meteo Galicia, ahora moi bons días. Que previsión temos para hoxe?
4: Saúdos, bo día, este venres 17 de xullo en Galicia teremos aínda certa inestabilidade atmosférica. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, ambiente de moitísima humidade, sobre todo na metade norte, tamén zonas do litoral. Alternancia nubes e claros canto máis ao leste da provincia de Ourense. A partir do mediodía novamente medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trevoento máis probables en áreas de montañas do leste. Todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios significativos. En xeral estaremos entre os 20-25 graus, 25-30 en zonas do interior e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
1: Galicia por diante. Con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: E medias son as 7:30, estaremos aí nos quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe vai de tribunais, con dúas noticias en primeiro plano. Os xornais abren con Begoña Gómez, outros con Amnistía, pero en todo caso, todos levan ambos temas as primeiras, estes son os dous temas do día. Repasamos titulares. Primeiro, co caso Begoña Gómez. Cinco xuices da audiencia levan a Begoña ante un xurado. Utilizou a Moncloa para obter prestixo e beneficio económico, titula El Español. Cinco xuices levan a Begoña ao banquillo cun auto sólido, coincide en sinalar na súa portada El Mundo. E salienta este diario que o auto cita o precedente de Urdangarín, o parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade pode comportar presión moral eficiente. Niso tamén se fixa el debate. A condena de Urdangarín servirá para xulgar a Begoña Gómez por usar o seu vínculo matrimonial para dirixir a cátedra da Complutense. ABC, Begoña Gómez o banquillo por tráfico de influencias e malversación enfróntase a ata 4 anos de cárcere en un xuizo con xurado popular xunto a súa asesora en Moncloa tras avalar a Audiencia Provincial de Madrid o xuiz Peinado. Veo doutro xeito El Diario. A Audiencia Provincial suspende en case todo o xuiz Peinado, pero vendí a súa cacería contra Begoña Gómez, titula este medio. La Razón, Begoña despregou unha presión moral como esposa de Sánchez. A audiencia avala que se lle xulgue por un xurado popular, aínda que só por tráfico de influencias e malversación o tribunal ve indicios de que utilizou a súa privilexiada posición para que se creara a cátedra e a nomearan directora. El Confidencial, Begoña Gómez enfróntase a ata 5 anos de prisión se 7 cidadáns do xurado a declaran culpable. 9 cidadáns de Madrid designados por sorteo serán os que compoñan o xurado. Nas súas mans recaerá o futuro da muller do presidente do goberno. Son necesarios 7 votos de 9 para emitir unha condena. Voz Populi di que o xuizo se lle pon costa arriba a Begoña Gómez porque o 96% dos casos con xurado acaban en condena. A Audiencia Provincial de Madrid celebrou 49 xuizos polo Tribunal do Xurado, 47 di Voz Populi acabaron con sentenza condenatoria. Artículo 14, Begoña Gómez non se sentará ante un xurado popular ata despois das eleccións xerais. A Audiencia Provincial prevé que o xuizo contra a muller de Pedro Sánchez se fixe para outubro do 27, segundo os cálculos que fai artículo 14. El Confidencial fixase no contexto no que se produce esta noticia. Condenado o irmán, o banquillo a muller e ante o xuiz a cúpula da Garda Civil. Sánchez hai historia, titula El Confidencial, ningunha destas efemérides se producira antes por separado con ningún presidente do goberno. Sánchez é o primeiro en concentrar as tres e ao mesmo tempo en unha súa semana. Este caso Cloacas é outro dos asuntos informativos da semana. Finalmente será hoxe cando compareza diante do xuiz a directora da Garda Civil. Estaba previsto que fose onte, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o DAO da Garda Civil, que di El Mundo nega ter presionado a UCO. ABC, en cambio, sinala, o DAO admite que abriu un expediente a UCO tras unha queixa de Marlaska. En ese sentido, subliña El Español, o DAO acurralado implica o ministro Marlaska e a Mercedes González. Alega que a UCO non debe ser proactiva ou investigar, pero apunta a Marlaska como a persoa cuxa chamada propiciou a apertura dunha información reservada contra un home do tenente coronel Balas. Por certo, que o xornal ABC segue co caso este onte de presións a un cargo da Garda Civil dende a Dirección Xeral da Garda Civil para que non participase, para que boicotease un acto da comunidade madrileña con Isabel Díaz Ayuso. Atente ás consecuencias. O 2 do DAO ameazou o xeneral que negou a ese boicot. O xefe do mando de operacións da Garda Civil, Luis del Castillo, espetou o máximo responsable da xefe da Madrid, denunciante deste caso, Fernando Mora: non che meto dúas hostias porque non te teño diante, seica lle dixo. E tamén conta hoxe La Razón que un fiscal avisou a UCO da ofensiva das cloacas do Partido Socialista. Moitos titulares os que segue suscitando este caso, e tamén compartindo protagonismo en todas esas portadas, xa lles dicía, co aval do Tribunal de Justiza da Unión Europea a Amnistía. Este é un asunto que, por exemplo, leva como asunto principal La Vanguardia. O Tribunal da Unión Europea avala a fin conciliador da lei de amnistía. Iso tamén se fixa o diario El País. A amnistía facilitou un escenario de reconciliación. A sentenza subliña que a medida de gracia non choca cos intereses da Unión Europea e o goberno recibe o fallo como un respaldo a súa política de apaciguamento en Cataluña. El diario constitucional logra hablar o aval europeo ante o conflicto co Supremo pola amnistía de Puigdemont. ABC, o Supremo terá a última palabra sobre Puigdemont tras o aval do Texue a amnistía, e fará cando o constitucional resolva. De momento, subliña El Mundo, o TS mantén un motivo clave polo que non amnistiou a Puigdemont e cree intacto un dos dous argumentos para non borrar a malversación, prevendo continuar coa orde de detención. Alude tamén, por certo, o xornal El Mundo a que este fallo do Texue elude pronunciarse sobre se se tratou dunha autoamnistía, se houve unha contraprestación por os votos para a investidura, como ten plantexado a propia Comisión Europea. Hoxe é un asunto de debate este fallo do Texue entre os editoriais dos distintos medios. Para El País, Europa despexa o camiño; para El Mundo, é un mal precedente para Europa. Un aval parcial e con matices, advirte en todo caso La Razón. E subliña tamén o diario ABC no seu editorial que a xustiza española será o fin a que decida. Moitas análises e interpretacións tamén as que imos sumar agora de contado na mesa de análise do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
3: Con Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
5: ¿Qué tal? Muy días.
3: E Martín García Piñeiro, hola, moi bons días.
6: Días.
3: Que lle pido primeiro criterios sobre esta fallo auto da Audiencia de Madrid por unanimidade dos cinco magistrados da sección 23, avalando que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado e atopando indicios para que continúe procesada por malversación e por tráfico de influencias.
5: Bueno, levamos moitos meses vendo como o goberno tentaba de pintar o suiz peinado pois como unha especie de chalado, de tolo que tiña manía persecutoria con Begoña Gómez e que pedaleaban a nada, non? Que aquí non había caso e que todo isto pois era lawfare, persecución ao goberno. Bueno, pois agora mesmo acabamos de ver como a instancia superior, a Audiencia de Madrid, avala, eu creo que avala no fundamental as tesis de Peinado, non? O final Begoña Gómez vai se ter que sentar nun suicio diante dun xurado popular, e ademais pois a Audiencia de Madrid di que Begoña Gómez avala a tesis de Peinado de que Begoña Gómez se serviu da súa condición de muller de presidente do goberno pois para impulsar a súa carreira profesional e ademais usando recursos públicos para fins privados, non? Certo que reduce os delitos a dous, tráfico de influencias e malversación, non os catro que pedía Peinado, e tamén é certo que corrixe o magistrado Peinado en que lle vai levantar as medidas cautelares e lle vai devolver o pasaporte, non? Pero as tesis fundamentais do suiz Peinado sí que coinciden coincide a Audiencia Nacional de Madrid e coincide por unanimidade, non? Son cinco magistrados que por unanimidade acordaron enviar a Begoña Gómez a Suizo diante dun xurado popular, unha figura, por certo, impulsada pola esquerda, por Belloc, no seu momento, pois para que o pobo participase da Administración de Justicia, non? Agora parece que hai un certo temor a que se un xurado popular a que xulgue a Begoña Gómez.

0: de aquí o suicio, pois o victimismo, non? Seguirá con este relato do victimismo, incluso pois deslizando a posibilidade de lawfare, pero bueno, eu creo que un varapalo importante que lle vai amargar en certa medida as vacacións a Pedro Sánchez e a Begoña Gómez, porque hai que lembrar que este caso de Begoña Gómez xunto co de David Sánchez foi, polo que vamos coñecendo, o serme do caso Cloacas, non? Aí empezou toda a trama de Leire Díez, un caso desde logo moi moi grave que tamén temos agora sobre a mesa. Eu creo que desde o punto de vista persoal, pois realmente a Sánchez o caso que máis lle preocupa xunto do seu irmán, non? Eu pode aceptar ter a Ábalos na cadea, ou pode aceptar que o fiscal xeral do Estado pois xa fora condeado, pero cando se lle toca a súa familia, cando se lle toca a súa muller ou cando se lle toca o seu irmán, pois xa vimos como aí sí que reaccionou pois con eso, non? Con esa carta a cidadanía famosa que algúns ven ao pistoletazo de salida o caso das cloacas, do que agora tamén pois estamos falando.
1: Sí, eu creo que a audiencia, como dirá, hai cinco magistrados, pois o que fan é avalar que hai que investigar, pois neste caso dous posibles delitos, non? Cometidos por Begoña, pola muller do presidente Sánchez. Ás veces hai contradicións entre os distintos estamentos judiciais, pois estamentos que corrixen a outros, que corrixen sentencias, hai casos de repetir xuizos. Bueno, pois este non é o caso, non? É dicir, hai correccións parciais, pero si no esencial se avala que hai que sentar no xuizo para investigar un delito, se presupón que a instrucción que fixo o xuiz Peinado pois é sólida, está ben feita no esencial, non? Evidentemente, claro que é un pau, é dicir, é un pau para o goberno e para a contorna de Sánchez, porque é unha figura moi moi próxima e porque foi moi mediática, non? É dicir, Begoña Gómez non foi nunca unha muller dun presidente, o equivalente a unha primeira dama noutros países, que buscase un perfil como buscaron outras, un perfil discreto, un perfil de pasar desapercibida, non? Desde o minuto un tuvo exposición pública, deu pasos adiante, bueno, pois unha figura coñecida que agora vai sentar no banquillo nunha imaxe que é potente. É potente tamén políticamente, sentada ante un xuicio do Tribunal do Xurado, que son xuizos pues longos, empezas a analizar quen é quen do xurado, composición do xurado, xeralmente son moi mediáticos, esperas o veredicto do xurado, despois ten que redactar a sentencia do xuiz. Son procesos que unha vez que comezan teñen desgaste para a persoa e para o seu contorno, non? O feito de que se celebren despois nunhas hipotéticas xerais, é dicir, na contorna do horizonte do outono do ano que ven, sí que lle dá certo balón de oxíxeno electoral nese sentido ao goberno. Eu, se fora o goberno, o que faría de aquí a lá era non enredar máis con este tema.
2: O goberno segue persistindo no conto do lawfare. O ministro Puente Onte sempre o máis duro nos seus comentarios en Twitter, incluso ero cobrando con que se saía onte a decisión era para tapar o do Texue, en todo caso Fontes de Moncloa dictando xa sentenza para ele ser inocente, dai non se move.
0: Sí, o tema de que son moitas coincidencias, non? Decía Óscar Puente que xusto cando sea a decisión do Tribunal Europeo sobre a amnistía pois salga tamén o tema de que Begoña Gómez ten que ir a suicio diante dun xurado popular. Bueno, os tempos judiciais son os que son, non teñen por que seguir os tempos da política, e ademais, pois calquer decisión vai coincidir sempre con algo que suceda, non? Bueno, se se queren ver persecucións e casualidades que non debían suceder en todas partes, pois se ven, non? Pero este eu creo que vai ser o relato do goberno a partir de agora, non? Victimizarse, insistir en que aquí pois hai unha persecución contra persoas que son inocentes, e intentar poñer o caso de Begoña Gómez, incluso o caso de David Sánchez, o seu favor, non? En vez de que sea un lastre, decir, bueno, que somos uns perseguidos e que van por nós, e usar este argumento para intentar mobilizar un pouco pois as bases que podan estar desencantadas, non? Usar esta victimización, este argumento da persecución para intentar pois darlle a volta a situación e poñelo a seu favor, non? Nada novo, xa levamos meses vendo este argumento preventivo, xa antes de xeito preventivo, intuindo, eu creo que se lle viña en riba a Sánchez e o seu entorno, van seguir neso, non creo que isto mude.
1: Sí, que é unha campaña evidente, que agora que se decidiu que vai haber xuicio, que se

0: vai haber xuízo contra Begoña, pois agardar, é dicir, se é inocente ou non ten nada que temer, pois non debería de haber ningún problema, que sexa a xustiza quen decide, listo, non hai por que facer campaña de ningún tipo, nin a favor nin en contra de Begoña, é dicir, é inocente, están convencidos da súa inocencia, pois nada mellor que sentar nun banquiño e que decida quen ten que decidir, que a Administración da Xustiza. O ministro Puente podía vir inaugurar a 54. Que, non, claro, ou cambiar o ancho de tren, conte, dixo que non se iba a cambiar o ancho ibérico de tren en España, unha anomalía increíble, quero dicir, ten moito que facer no Ministerio para non andar enredando con isto.
1: Caso Begoña Gómez, caso o irmán, tivemos a sentenza esta semana, outro dos casos da semana é o caso Cracas. Finalmente vai ser hoxe o día da declaración de Mercedes González, directora da Garda Civil, porque onte estendeuse máis do inicialmente previsto a declaración do seu número 2 dado.
2: Sí, bueno, estendeuse unha declaración no que ao final el pois intentou negalo todo ou case todo, non? Ao final pois dixo que non exerceu nunca presión sobre os asentes da UCO, incluso creo que negou esa frase que se lle atribúe o de que diante de casos con afectación política, especialmente os que tocan a Sánchez e o seu entorno, os asentes tiñan que poñerse de perfil, non? Bueno, dixo outras cousas interesantes como o tema de implicar a Marlaska e a Mercedes González, dos que polo visto si tivo conversa sobre un correo electrónico de Begoña nunha investigación da UCO, pero bueno, en resumen, o que fixo foi intentar negalo todo, non? Veremos que día, o sea, todavía directora será da Guardia Civil, Mercedes González, sobre que hai indicios potentes, hai sospeitas potentes de que poido ter colaborado cunha cloaca, coa cloaca de Leire, que o que intentaba era facer descarrilar investigación judiciais, non? Que realmente Mercedes González chegue a esta declaración en exercicio, todavía a min me parece incrible, non? O mesmo que no caso do DAO, eu comprendo que o ambiente na Guardia Civil pois ten que ser irrespirable, non? Supoño que estarán sentindo pois moitos asentes da Guardia Civil cando se enteran do que nos estamos enterando estes días, non? Incluso desas presións a este xeneral en Madrid para intentar boicotear un acto de Díaz Ayuso, non? Que por certo xeneral defendeuse, pois eu creo que con bastante dignidade, non? Cando lle estaban dicindo que as ordes viñan de arriba, non? Supoño que apuntando tamén a Mercedes González o DAO, que é o máximo responsable operativo da Guardia Civil. Eu supoño que o ambiente no corpo será irrespirable nun corpo que ten como lema honor é a miña divisa, non? Pois aquí honor nos mandos, de momento eu vexo bastante pouco. Bueno, veremos como se explica hoxe Mercedes González, pero eu considero que é incrible que esta xente todavía pois este en exercicio e que se xa a cúpula da Guardia Civil, non? Unha cúpula imputada por presuntamente colaborar cunha cloaca que o que pretendiera boicotear a propia Guardia Civil. Bueno, me parece inaudito e desde logo pois que noutros países do noso entorno me parece difícil imaginar unha situación como que se está a vivir agora mesmo na cúpula da Guardia Civil.
0: Eu creo que o feito de que chegue Mercedes González, de que chegue no propio cargo como director da Garda Civil a declaración no xuízo, é determinante. Se chega no cargo, é presumible adivinar como vai ser ou a liña na que vai ser a súa declaración, que vai ser na liña do DAO, é dicir, non a defensa absoluta tanto da súa actuación como da actuación do goberno. Outra cousa é, se fora destituída, igual chegaba ao xuízo e cantaba, é dicir, ou desvelaba cousas, non? O feito de manter no cargo tamén, pois en certo modo mantén o seu silencio.
1: Que vos parece o caso este que está desvelando o diario ABC, esas presións ao xeneral xefe responsable da zona de Madrid para que boicotease un acto de Díaz Ayuso? Xe publica o xornal ABC os audios desas conversas con expresións vexatorias, insultos en algún momento por parte do mando de operacións Luis del Castillo contra este xeneral xefe en Madrid, Fernando Mora.
2: Sí, bueno, unha conversación tensa, como se ve no linguaxe utilizada, e non só cun linguaxe vexatorio, senón intimidatorio ou incluso amenazante, non? Cando se lle di, bueno, pois ti verás, non? Se vas atente ás consecuencias, ti saberás o que faz, porque a orde ven de arriba, non? Bueno, eu creo que o xeneral mantivo a súa dignidade, dixo que deslealdade era todo o contrario, non? Que o intentasen usar a él para darlle unha patada política a Díaz Ayuso. Eu creo que unha mostra máis pois do que se vive agora mesmo na Guardia Civil e do que non se debe vivir nun corpo.

0: que é dos máis valorados polos españois e que é fundamental pois que se sa crible, non? Que se sa respetado e que se sa crible. Eu creo que este tipo de presións que estamos a coñecer, pois desde logo non favorecen a Guardia Civil, non favorecen a súa credibilidade e non favorecen ao seu prestixio, non? Eu creo que a Guardia Civil, que era unha institución que gozaba de prestixio, pois agora mesmo pode ver como este prestixio se dana polo que está a suceder na súa cúpula, non pola actuación evidentemente dos asentos que cumplen co seu deber e desde logo por unidades como a UCO, gracias a que ao seu traballo estamos a coñecer cousas que seguramente senón nunca saberíamos, non? Pero desde logo o que traslada a cúpula da Guardia Civil, pois eu creo que non o merece o corpo.
1: Si, sí, unha imaxe casi de podremia, non? No sentido de que ao final é o uso permanente da Guardia Civil con fins políticos. Unha policía de Estado casi, que decir, resulta inconcibible. E tamén este caso que refriste, eu creo que a absoluta obsesión que existe ou que existiu, agora parece que caminou un pouco, pero a absoluta obsesión que existiu con Ayuso por parte deste goberno, non? Sempre foi peza de caza maior e boa parte da acción política, da estrategia política do goberno durante parte da legislatura foi por iso. Foi para tumbar a Ayuso.
2: Podemos escoitar xa unha parte, un fragmento desas grabacións que hoxe publica o diario ABC, esa tensísima conversa entre o mando da Garda Civil e este xeneral xefe Madrid.
3: ¿Que no te has sentido apoyado? ¿Me toques los cojones?
4: Sí, sí, sí. No, mi general,
3: no,
4: tú nunca...
3: ¿No me toques los cojones?
4: Sí, sí, sí.
3: Con lo que he tenido... No, una puta mierda. Con lo que he tenido que lidiar yo con...
4: Mi general, al final... Ahora me dices que... Lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.
3: Me vas a comer la polla.
4: Vale, que sí,
3: me vas
4: que sí.
3: A comer la polla.
4: Que sí, que sí.
3: Que no te has sentido apoyado, me cago en tu puta madre.
4: Vale, mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del caso anterior.
3: No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado.
4: Hombre, te voy a coger.
2: Tensa, muy tensa la conversa que hubo entre los dos.
0: Sí, moi de tensión en linguaxe pois evidentemente fora de lugar, non? Por eso decía antes que o ambiente que se ten que vivir no corpo pois ten que ser irrespirable cando se dan a coñecer este tipo de situacións, non? Eu creo que o general desde logo pois amosou dignidade e aguantou e respondeu pois con bastante contundencia e máis.
1: Sí, que despois pedir un algo tamén a un general, que non se lle pide un cabo nin a un sargento, é un general, claro, da Guardia Civil que se supongo tampouco hai tantos.
0: Pero bueno, non é doado tampouco a veces aguantar certos.
1: Non é doado, pero me refiro que tamén, que decir, a un general presupónselle que ten,
0: sí, sí, no,
1: que ten trienios detrás para aguantar estas cousas e máis, como se demostrou, sí.
2: 750. De todos estes casos de corrupción, por un lado, por outro, a decisión do Teixeira de avalar a amnistía.
0: Pois sí, evidentemente allana esta decisión a posible volta de Puigdemont a España. Ao final volverá sen ser xulgado. Todo parece indicar que vai ser así. Non será hoxe, nin mañá, nin será inmediatamente. Pero, bueno, pois ao final parece que todo vai conducir a volta de Puigdemont sen pasar por un suizo, sen pisar a cadea, como si fixeron outros compañeros seus no procés, non? A min me chama a atención que ao final o TSUE pois esgrima, di que bueno, que a lei de amnistía ten encaixe no dereito comunitario, que as finanzas comunitarias tampouco se viron lesionadas por todo este proceso, pero di ao final alude o tema da reconciliación, non? Decir que a amnistía facilitou a reconciliación, facilitou a normalización da vida política e social en España, cando todos sabemos aquí que isto non é así, non? Onte mesmo, sen ir máis lonxe, creo que Turull o que decía que, bueno, que o volverían a intentar, non? Ademais, desde Junts e desde o independentismo catalán nunca se pediu perdón, desde logo, pola gravidade do proceso e polo que supuso, e nunca se renunciou a volver a intentarlo, non? Din agora con máis forza despois da decisión do Tribunal Europeo, bueno, non sei onde está a reconciliación, non? É certo que a lei de amnistía a Sánchez serviulle para permanecer no poder, todos sabemos que ao final esta lei de amnistía veu a cambio dos 7 votos que lle facían falta a Pedro Sánchez, porque antes das eleccións Pedro Sánchez negaba a posibilidade de amnistía, decía que non. E máis, Pedro Sánchez decía que iba a traer a Pedro Sánchez Sánchez para sentarlo diante de un tribunal para que respondera por los seus actos, non? É certo que vai no traer de volta a España, pero non para sentar diante de un tribunal, senón pois para ao final quedar libre, non? Pero desde o punto de vista judicial, eu creo que, bueno, esta decisión pois ten os seus efectos, pero desde o punto de vista político non ten ningún, non? Eu creo que Puigdemont é un

0: Personas esa amortizado non o queren xa nin no seu propio partido. Cando volva, vai volver a unha España, unha Cataluña moi diferente a que el deixou, non? Vai volver cun Junts a baixa, vai volver cunha Alianza Catalana que nas enquisas aparece como segunda forza política en Cataluña, e desde logo vai volver como un personaxe amortizado, non? Eu creo que o futuro político de Puigdemont pois é nulo. Polo que respecta a saúde da legislatura, pois eu creo que é terminal, non? A legislatura está morta, Junts non vai apoiarlle a Pedro Sánchez os orzamentos, Junts non se vai abrazar máis a Pedro Sánchez porque sabe que isto pois é peor para el. Pedro Sánchez eu creo que non ten motivos tampouco para estar tan ledo, transmitir tanto optimismo como onte se transmitía pois desde o entorno do goberno por esta decisión do TSUE, non? Eu creo que desde o punto de vista político, desde logo, nada vai cambiar para Pedro Sánchez, nin vai facer que esta decisión lle dé máis tempo a Pedro Sánchez na Moncloa do que, bueno, do que dos meses que lle quedan. Eu creo que non ten motivos o goberno para tanta ledicia como estamos usando.
1: A ver, a lei de amnistía foi unha decisión política, evidentemente, no seu momento. Un goberno que goberne, que ten que adotar decisións, asume o seu desgaste. É dicir, foi a cambio da investidura, asume o seu desgaste, as eleccións dirán si lle compensou co tempo ou non. Quer dizer, hasta daquela non se vai poder saber. O que está claro, quedarnos bastante longe, pero o que está claro é que a lei estaba ben armada, que é o que ven a decir agora na Europea. Lembrar de todo o tempo que se tardara en redactarla, en estudar cada detalle, para que precisamente pudese pasar todos os filtros, non? Creo que xuridicamente, formalmente, estaba ben armada, que é o que agora va a Unión Europea. Entra nunha nova fase. Ahora toca ya a justicia española aplicada, prácticamente cos casos que quedan sin aplicar un a un. Cando yo toca a Puigdemont, tocará ya a Puigdemont. E ahora a pregunta que hai que facerse é si no que queda de legislatura, si o PSOE vai usar esa capacidade que ten de volta de Puigdemont para presionarlo e presionar a Junts para sacar uns orzamentos, ou si vai ser ao revés, si vai ser Junts quen presione para o cumplimento dela o PSOE. Como estaba feito, creo que agora volveu o pulso entre eles para o regreso de Puigdemont, que sexa agora, sexa en setembro, sexa en novembro. Está claro que vai regresar, que vai regresar de rositas, e que, bueno, políticamente non sei o que lle queda, pero ele era alcalde, non? Antes de todo isto, alcalde de Sabadell, algo así.
2: 7:56, a borde dunha fin de semana na que a gran cita non é toda esta crónica política e judicial, esa volveremos a partir do lunes. A fin de semana toca fútbol, toca o Mundial, toca a búsqueda da segunda estrela para a selección nacional, o partido o domingo, con dúbidas sobre Lamín e sobre Pedro Porro, que saíron tocados do partido de semis.
0: Sí, pero bueno, parece ser, polo que eu teño escoitado, que aínda que é certo que non adestraron coa selección, a súa participación en principio non está comprometida, e o Gallás é así, non? Porque desde logo eu creo que son dous xogadores moi importantes, tanto Pedro Porro, que está facendo un mundial, eu creo que espectacular, como Lamín, que todavía non fixo ese gran partido, o que se refería Luis de la Fuente, aínda que sí foi determinante, por exemplo, pois no partido ante Francia, pero que esperemos que explote na final, non? Eu creo que vai ser un partido complicado, evidentemente, unha final do Mundial, pois non se gaña así como así. Nos tocou un equipo na final moi competitivo como Argentina, que domina diferentes facetas do xogo, que ten todavía Messi aí, que segue sendo un xogador determinante, que segue sendo unha estrela, que non está xubilado nin moito menos. Eu confío na selección, evidentemente, porque creo que se gañou ese crédito co Mundial que fixo, especialmente na fase xa de eliminatorias, non tanto na fase de grupos, pero non vai ser doado, non, evidentemente.
1: Sí, eu creo que o feito de que haxa dúbidas con Lamine Yamal pois tampouco é determinante. Dunha, porque España ten banquillo de sobre, doutra, porque non está sendo tampouco mundial hasta agora de Lamín. Non está sendo un xogador hiperdeterminante. Creo que España podería sobrevivir perfectamente a súa baixa. Nada, pois eso, como dixo Roy, un partido igualado, tópicos clásicos, 90 minutos, pode ganar calquera, pero a ver que pasa co arbitraxe. Está designado xa un esloveno ou eslovaco, esloveno, creo. Oye, un esloveno árbitro europeo, a ver que pasa.
0: É chamativo o tema dos árbitros, non? Árbitros, sí, de ligas moi menores, dirixindo partidos moi importantes no Mundial. Pero bueno, xa dixen onte un resultado, non,

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esta Galicia con ceo parcialmente nubrado, no sur irán abrindose claros conforme avance a xornada, no norte, en cambio, poderánse registrar chubascos sillados pola tarde, pero, sen previsión hoxe, de treboadas como registradas a pasada tarde no barco a Mariño ou a Montaña de Lugo. Xornada ainda, en todo caso, de tempo algo inestable en Galicia este venres, si xa é venres, 17 de xullo. Co goberno acurralado polo aluvión de casos de corrupción que salpican o entorno persoal e político de Pedro Sánchez. 5 xuices na Audiencia de Madrid levan a Begoña Gómez ao banquillo. Sentan ante un xurado a muller de Sánchez por delitos de tráfico de influencias e malversación. O apreciar indicios de que usou a Moncloa, de que se aproveitou a súa posición como esposa do presidente do goberno para impulsar a súa carreira e obter beneficio económico. Aprecian os magistrados indicios de delito tanto na creación da súa cátedra como no uso que fixo dunha asesora de Moncloa para fins privados. E por unanimidade, o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid confirma, ratifica a decisión do xuiz Peinado de enviar a Begoña Gómez a un xuizo conxugado. Iso sí, levanta as medidas cautelares impostas polo magistrado a muller de Sánchez, devolvelle o pasaporte, levantalle a prohibición de sair do país. Nun auto que, por certo, incorpora ademais un contundente alegato contra a corrupción, advertindo que a corrupción ten unha vis expansiva que vai máis alá do seu dano económico ou da violación de deberes por parte dos servidores públicos. O efecto máis grave, remarcan os magistrados, é o deterioro da confianza cidadá no sistema político, advertindo que unha sociedade que percibe que quen ocupa posicións de poder actúa guiado por intereses privados experimenta unha perda de lexitimidade institucional que compromete a estabilidade do propio sistema, advirte a Audiencia de Madrid. Esta é outra primeira vez nesta legislatura das moitas primeiras veces. Nunca antes a muller dun presidente do goberno en exercicio tivera que sentar no banquillo ante un xurado acusada de corrupción. Acusada de 2 delitos. Estaba sendo investigada por 4, pero a Audiencia retoca a imputación e Begoña Gómez será finalmente xulgada por tráfico de influencias e malversación. Por tráfico de influencias, o entender os magistrados que existen indicios de que se aproveitou da súa privilexiada posición de esposa do presidente do goberno para lograr a creación da súa cátedra na Complutense. Alude a Audiencia o precedente de Urdangarín para concluir que a súa relación de parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade do goberno en determinados contextos e circunstancias pode comportar unha presión moral eficiente para, neste caso, mover a vontade da universidade e acceder de forma inmediata ademais á creación da cátedra esta de Marras para Begoña Gómez, sen verificar, subliña o auto, un mínimo control sobre a consistencia do proxecto presentado por a esposa do presidente do goberno. Auto, por certo, que ponga ademais en cuestión da creación da cátedra, que se nomease directora desa cátedra a muller de Sánchez, pese a que non era posible facelo, unha irregularidade que ainda

0: varios meses en ser solventada, segundo incide a audiencia, que además pone en cuestión la tercera cuestión, que si permitiese a Begoña Gómez hizo de sufragar con financiamiento público un software que pretendía logo de uso de titularidad de personal y privada. De todo eso, infiere o pleno da audiencia indicios suficientes de criminalidad de DIPRA que se sente no banco Begoña Gómez por tráfico de influencias. O igual que también aprecia indicios para sostener a acusación contra ella por malversación de patrimonio público, por usar para fins privados a asistenta de Moncloa pagada con fondos públicos. Se subsume, además, en ese tipo penal de malversación a audiencia, también a apropiación do de bandito software, por lo que estaba ata agora acusada Begoña Gómez de un terceiro delito, apropiación indebida, que agora a audiencia reconduce a este de malversación, igual que también levanta imputación por corrupción en los negocios, deixan definitivamente a acusación contra a esposa do presidente do goberno en dos delitos, tráfico de influencias e malversación de fondos públicos. Confirmando además o pleno da sección 23 da Audiencia Provincial de Madrid que Begoña Gómez sexa xulgada por xurado popular. 9 cidadáns que serán elexidos ao azar de entre os previamente seleccionados tamén por sorteo cada 2 anos para tal fin en cada distrito xudicial. No caso de Begoña Gómez, Madrid, e ali en concreto hai unha lista con 2.846 persoas preseleccionadas, lista da que, se o xuízo arrancase antes de que remate o ano, sairían xa os integrantes, por sorteo, os integrantes do xurado que van decidir sobre o caso de Begoña Gómez. Se a vista se atrasase a 2027, habería xa outra lista renovada de cara ao sorteo que terá que sair o xurado que decida 9 cidadáns, legos en dereito, escollidos ao azar, que terán que xulgar a esposa do presidente e decidirse é inocente ou culpable. Outra imaxe inédita, nunca antes tivera que sentar ante un xurado acusada de corrupción a esposa dun presidente do goberno en exercicio. Cercado Sánchez, cada vez máis cercado polos escándalos que salpican o seu entorno persoal e político, ten a muller ao borde de ser xulgada por corrupción. Esta mesma semana foi condenado o seu irmán polo enchufe na Deputación de Badajoz, condenado tamén o que fora a súa man dereita no goberno do partido, José Luis Ábalos, se veremos senón tamén o seu sucesor Santos Cerdán e a actual xerente do PSOE, que tamén está ela imputada, como imputado está tamén o referente por Aldo Sanchismo Rodríguez Zapatero e outro cento de entre cargos e persoas vencelladas política ou persoalmente o presidente do goberno. Atrapado no escándalo permanente Sánchez, pero decidido él con todo a resistir, a tirar para diante aferrado o conto este do Loufer, un relato que ademais empezou precisamente a construir xusto cando saltara a noticia da investigación aberta sobre Begoña Gómez, con aquela carta, acordaránse, a cidadanía na que quería facer ver que se tomaba uns días de reflexión para pensar se lle merecía a pena seguir, que foi que sí. E dixo que seguía para dar a batalla él contra o fango, a historia esa da fachosfera, unha sorte de conxura global a que alimenta o goberno, a idea de que existe guerra sucia xudicial, unha conxura de xuíces, fiscais, policías, incluso xornalistas, para facer caer o goberno, cuestionando dende o poder executivo o poder xudicial, suxerindo que hai xuíces facendo política. Chegou a dicilo o propio presidente do goberno meses atrás, cargando directamente contra a instrucción do xuiz Peinado do caso da súa muller. Pero pasa que agora non é Peinado, pasa que agora son 5 magistrados da Audiencia Provincial os que, por unanimidade, deciden sentar no banco dos acusados a Begoña Gómez. Magistrados, por certo, que ata onte eran moi ben valorados polo goberno, en contraste con Juan Carlos Peinado.
1: Este é un caso en el que efectivamente tantas resoluciones judiciales de este señor, al que usted menciona, han sido muy discutibles y muy discutidas, pero es ahora la Audiencia Provincial de Madrid, unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales, los que tienen que tomar una decisión definitiva sobre la instrucción.
0: Pero, dende onte, eses magistrados competentes, imparciais, independentes, profesionais, son acusados por este mesmo goberno de participar nunha cacería obscena contra Begoña Gómez por decidir que ten que sentar ela ante un xurado para responder de acusacións por tráfico de influencias e malversación. Moncloa enrócase no conto do Loufer e xa fixo saber que

0: Digan o que digan estes magistrados da Audiencia de Madrid, o goberno segue considerando inocente a esposa do presidente Sánchez Cabo. Como se o goberno puidese poñer el sentenza que Begoña Gómez é inocente e que esta é unha causa política nacida dunha denuncia falsa. E que ademais, elucubran, o dende o goberno, se dá a coñecer esa decisión de refrendar que teña que sentar el ante un xurado e para tapar mediáticamente que o Tribunal de Justiza da Unión Europea avala a amnistía, o que elucubraba o ministro Puente nas súas redes, atrincheirado el e o conxunto do goberno na teoría esta da conspiración. E non é un episodio illado, é unha campaña persistente que alimenta a desconfianza dos cidadáns no Poder Judicial, algo que advirte o Partido Popular dana e dana moi gravemente os cementos do noso sistema democrático.
1: Un goberno que non respeta a separación de poderes. Un goberno que desata campañas contra jueces, contra a prensa libre ou contra a oposición democrática. Un goberno enfrentado ao Parlamento, declarado en rebeldía contra as Cortes Generales de nuestro país. Un goberno que se salta a Constitución e que lleva 4 años sin aprobar presupuestos generales del Estado. Un goberno que se ha aliado con los peores enemigos de la libertad, incluidos los herederos de una banda terrorista. Un goberno corrupto hasta la médula.
0: O caso é que este non é o único caso que salpica Sánchez. Tamén hoxe o foco na Audiencia Nacional vai declarar finalmente esta mañá a directora da Garda Civil imputada polo caso Cloacas. Estaba previsto que a interrogase ante o xuiz Pedraz, pero estendeuse máis do previsto a declaración do seu número 2, o director da Xunta Operativo da Garda Civil, tamén el imputado neste caso, no que se investigase ambos presionaron a UCO abrindolles investigacións internas, tratando de amedrentalos, incluso presionándoos a punto sumario para que se puxeran de perfil en casos como do irmán de Sánchez. O DAO negou no todo, nega calquera tipo de presión sobre a UCO e enmarca as informacións reservadas abertas contra esta unidade no normal funcionamento interno da Garda Civil, no que tamén inscribe que unha chamada de Marlaska queixándose dea na apertura dunha desas investigacións internas. Veremos que di sobre todo isto xa directora da Garda Civil. Outra das imaxes insólitas desta legislatura, a directora da Garda Civil declarando como imputada na Audiencia Nacional. Outra imaxe insólita máis nesta legislatura do escándalo permanente. Sumen un escándalo máis. Publica, segue debullando que tigarate en ABC, este outro escándalo en torno a cúpula da Garda Civil, as presións efectuadas sobre o responsable da zona de Madrid para que boicotease un acto con Isabel Díaz Ayuso. O mando de operacións, Luis del Castillo, presionando e ameazando o xeneral xefe de Madrid, Fernando Mora. ABC publica hoxe os audios desa tensa conversa entre ambos.
2: Que no te has sentido apoyado, me toques los cojones.
3: Sí. No, mi general,
2: no,
3: tú nunca.
2: No me toques los cojones.
3: Sí.
2: Con lo que he tenido. No, una puta mierda. No. Con lo que he tenido que lidiar yo con
3: mi general, al final. Ahora me dices que. Lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.
2: Me vas a comer la polla.
3: Vale, que sí,
2: me vas
3: que sí.
2: A comer la polla.
3: Que sí.
2: Que no te has sentido apoyado, me cago en tu puta madre.
3: Vale. Mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del caso
2: toques,
3: anterior.
2: No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado.
3: Hombre, te voy a coger.
2: Vete a la puta mierda.
3: Vale, mi general.
2: No te eso. Digo dos hostias porque no te tengo aquí delante.
0: Este tenso momento, no que del Castillo explota, perdos papéis con insultos e expresións vexatorias contra o responsable xefe da zona de Madrid, que se nega a boicotear ese acto de Isabel Díaz Ayuso. Xa vai de tribunais. A todos estes escándalos que van saltando ao redor do presidente do goberno, outro gran titular do día esta mañá en portada, e o aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea a amnistía dos condenados polo proceso separatista en Cataluña no ano 2017. Co que se allana así a volta do fuxido Carles Puigdemont a España, que non será en todo caso un regreso inmediato, porque esta decisión da Corte de Luxemburgo non ten unha consecuencia directa sobre o expresidente da Generalitat, pero sí va

0: 40 alrededor das 4 da madrugada. O camión saiu da vía e caeu por un desnivel. O vehículo ardeu, segundo nos confirman desde o 112, case completamente, tanto a cabina como as rodas. Interviron bombeiros, Garda Civil e urxencias sanitarias. O camioneiro foi trasladado en ambulancia a un centro médico. O camión continúa aínda no punto pendente de retirada.
1: E en Ourense, Laura Álvarez, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues en Ourense tenemos ceos anubrados e 17 grados de temperatura. Agardamos chegar os 32. En canto ao tráfico, aquí na cidade seguen os traballos de asfaltado na Rúa Progreso, que está a producir cortes e desvíos de tráfico na Rúa Coruña, Avenida de Zamora e Marcelo Macías.
1: Vamos a Rías Baixas. ¿Cómo está a cousa por Vigo? Mar Novas, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues por aquí amencemos tamén co ceo anubrado. A temperatura oscila entre os 16 e 17 grados aproximadamente, tanto en Vigo, Pontevedra, de momento o tráfico é fluido, sen complicacións.
1: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, moi bons días.
4: Bons días. Santiago amence cos ceos cubertos e a previsión de chuvias illadas e intermitentes ao mediodía. No que respecta a temperaturas, os termómetros marcan 15,1 graus e chegaremos aos 26. No que respecta a circulación, fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: Imos contrastar as previsións coas que traballa Meteo Galicia para as próximas horas. Alberto Romero, Meteo Galicia, hola, moi bons días.
5: Saúdos, bo día, este venres 17 de xullo en Galicia teremos aínda certa inestabilidade atmosférica. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo bastante cuberto, ambiente de moitísima humidade, sobre todo na metade norte, tamén zonas do litoral. Alternancia nubes e claros canto máis ao leste da provincia de Ourense. A partir do mediodía novamente medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trevoento máis probables en áreas de montañas do leste. Todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios significativos. En Seral estaremos entre os 20 e 25 graus, 25-30 en zonas do interior e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
6: Galicia por diante.
7: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero 8 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
10: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
12: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
13: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
14: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
15: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
16: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.

0: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: Cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
2: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

E media, 8:30 a esta hora, imos aínda aos quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe vai de tribunais. Dúas noticias en primeiro plano compartindo protagonismo. Un xornais optan por abrir co caso Begoña Gómez, outros co fallo onte do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En todo caso, todos os xornais levan ambos temas as súas primeiras, que son os dous temas do día. Así que imos por aí, empezando a repasar titulares. Primeiro, co caso de Begoña Gómez. Cinco xuíces da audiencia levan a Begoña ante un xurado, utilizou Moncloa para obter prestixio e beneficio económico, é o titular do diario El Español. Cinco xuíces levan a Begoña ao banquillo cun auto sólido, coincide tamén en sinalar na súa portada o diario El Mundo. Salienta este diario que o auto cita o precedente de Urdangarín, o parentesco por vínculo matrimonial coa máis alta autoridade pode comportar presión moral eficiente. Niso fíxase tamén el debate. A condena de Urdangarín servirá para xulgar a Begoña Gómez por usar o seu vínculo matrimonial para dirixir a cátedra da Complutense. ABC titula na súa portada: Begoña Gómez o banquillo por tráfico de influencias e malversación. Enfróntase ata 4 anos de cárcere nun xuizo con xurado popular xunto a súa asesora en Moncloa, tras avalar a Audiencia Provincial de Madrid o xuiz Peinado. Fai unha interpretación distinta el diario.es. A Audiencia Provincial suspende en casi todo o xuiz Peinado, pero vendía a súa cacería contra Begoña Gómez, titula este xornal. El Confidencial salienta que Gómez se enfronta agora a ata 5 anos de prisión se 7 cidadáns do xurado a declara culpable. Di El Confidencial que son necesarios 7 votos dos 9 membros do xurado para emitir unha condena. Di Voz Populi, votando contas, que o xuizo se lle pon costa arriba a Begoña Gómez porque o 96% dos casos con xurado acaban en condena. A Audiencia Provincial de Madrid celebrou 49 xuizos polo Tribunal do Xurado, 47 dos 49 acabaron con sentenza condenatoria, segundo as contas de Voz Populi. En artículo 14 sinalan que ese xuizo aínda será dentro dos meses. Begoña Gómez non se sentará no banquillo ante o xurado popular ante das eleccións xerais. Será despois, calcula artículo 14, que pode ser para outubro de 2027. Nun aluvión de escándalos, El Confidencial bota contas e sai condenado o irmán, o banquillo a muller e ante o xuiz a cúpula da Garda Civil e todo nunha semana. Sánchez fai historia, di El Confidencial. Ningunha destas cousas se producirán antes por separado con ningún outro presidente do goberno. Sánchez é o primeiro en concentrar as tres ao mesmo tempo en unha soa semana. Entre outras cousas, co avance da instrucción do caso das cloacas e a comparecencia hoxe, outra foto insólita, a comparecencia como imputada diante da Audiencia Nacional da directora da Garda Civil, Mercedes González. Hoxe, habré visto que fose onte, pero é hoxe porque se extendeu máis do inicialmente previsto a declaración onte do seu número 2 o DAO, o director adxunto operativo. Sobre esa declaración hoxe, interpretacións distintas, segundo periódico que leamos. En El Mundo, din que o DAO da Garda Civil nega ante Pedraz ter presionado a UCO. En ABC,

0: que o DAO admite que se lle abriu un expediente a Uco tras unha queixa de Marlaska. Nese interpretación está tamén el español, o DAO acurralado implica o ministro Marlaska e a Mercedes González apunta o ministro en concreto como a persoa cuxa chamada propiciou a apertura dunha información reservada contra un home do tenente coronel Balas. E por certo que segue debullando que tigarate en ABC este outro escándalo en torno á cúpula da Garda Civil, as presións ao responsable da zona de Madrid para que boicotease un acto con Díaz Ayuso, mando de operacións Luis del Castillo, presionando e ameazando o general xefe de Madrid Fernando Mora. Hoxe escoitábamolo antes, publica o diario ABC as grabacións desa tensa, moi tensa conversa na que del Castillo explota ao punto de perder os papéis con insultos e expresións vexatorias. Non che meto dúas hostias porque non te teño diante, entre outras expresións deste tipo que aparecen nesas grabacións que publica o Xeque Tigarat no diario ABC. A marxa da crónica diaria da corrupción tamén, xa lles digo en portada, o TXUE, o fallo do Tribunal de Xustiza da Unión Europea avalando a amnistía, avalando que non entra en colisión co dereito comunitario en dous aspectos que era os que xulgaba o TXUE onte en relación ao delito de malversación e a condena por terrorismo dunha dúcia de CRR. O Tribunal da Unión Europea avala o fin conciliador da lei da amnistía, titula na súa primeira o diario La Vanguardia, e un enfoque que tamén atopamos na portada del País. A amnistía facilitou un escenario de reconciliación. A sentenza subliña que a medida de gracia non choca cos intereses da Unión Europea e o goberno recibe o fallo como un respaldo a súa política de apaciguamento en Cataluña. Nesa liña vai tamén el diario constitucional logra o aval europeo ante o conflicto co Supremo pola amnistía a Puigdemont. En cambio, a veces subliña que será o Supremo agora o que terá a última palabra sobre Puigdemont, que o fará cando o Tribunal Constitucional resolva a fin de ano os recursos de amparo do prófugo e o resto de condenados do procés. Di o xornal El Mundo que de momento o Supremo vai continuar coa orde de detención contra Puigdemont porque cree intacto un dos dous argumentos para non borrar a malversación. Era este de que afectaba a intereses financieros da Unión Europea ou outro que se beneficiaran patrimonialmente da situación. O caso é que ese segundo argumento que utiliza o Tribunal Supremo non cae, non decae coa interpretación onte do TXUE. Por certo, o diario El Mundo tamén pon o foco en que o TXUE elude pronunciarse sobre se tratou dun caso de autoamnistía, unha contraprestación de amnistía a cambio de votos para a investidura, que era algo que tiña plantexado a Comisión Europea e que non entra a valorar o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Un asunto que hoxe protagoniza, claro, o debate dos editoriais de todos os medios do país. Se interpreta El País, por exemplo, que Europa despexa o camino, que esta decisión de Luxemburgo debería xa servir para rebaixar definitivamente o ruido en España sobre todo ese proceso. En cambio, o diario El Mundo di que é un mal precedente para Europa. A validación europea desta lei inmoral non cambia, en todo caso, os feitos, nin tampouco resta un ápice, di El Mundo, o recoñecemento aos xuíces e fiscais do Supremo que ao longo de todo este proceso demostraron ante os cidadáns que o Estado funciona. Moitas interpretacións sobre este fallo do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a lei da amnistía que agora tamén sometemos a análise na mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Belén Teiga, hola, moi bos días. Javier Garrido, hola, bos días.
1: Bo día.
0: José Luis Jiménez, hola, bos días.
2: Bo día.
0: María Méndez, hola, que tal, bos días. Día. Pregunto vos primeiro por o caso de Begoña Gómez, pola auto da Audiencia de Madrid por unanimidade eses cinco magistrados decidindo sentar outra primeira vez, nunca antes unha esposa dun presidente do goberno en exercizo tivera que sentar ante un xurado acusado de dous delitos, José Luis, de corrupción.
2: Xa o temos dito moitas veces nesta tertulia que estamos na legislatura das primeiras veces do traspaso de normas non escritas, de liñas vermellas, pois máis unha, non? Neste caso da muller do presidente. O coñecido onte, eu creo que o máis importante, o máis relevante é que acredita o normal funcionamento do sistema xudicial no noso país. É dicir, hai un xuíz de instrucción

que toma unha serie de decisións en base a unha interpretación dos feitos, e hai unha segunda instancia judicial que analiza, revisa os recursos das partes como elemento de garantía de que se observa e se respeta o ordenamento xurídico, e se ten que corrixir, corrixe. Neste caso, a Audiencia Provincial o fai. E faino anulando medidas cautelares, anulando o delito de corrupción nos negocios, de administración desleal e de...

0: nuclear da instrucción do xuiz Peinado. É dicir, ao final, o que ven a decir o xuiz Peinado e o que ven a ratificar a Audiencia Provincial é que hai indicios suficientes para entender que constitúe un delito o feito de que a muller do presidente do goberno, aproveitando esta condición de muller do presidente do goberno, obtivo un beneficio que non pudo, que non tivo que ser económico para ser considerado como tal, en forma de prestixio, reputación profesional, evolución, digamos, recoñecemento académico, non? E introduce un elemento que algún xornal fala que o precedente do caso Urdangarín, que é o da presión moral suficiente. É dicir, cando a muller do presidente do goberno chama a unha universidade, cando chama a empresas tecnolóxicas que dependen ou poden depender de decisións que se tomen dende o propio goberno, non fai falla que ela amease, coaccione, presione, deixe caer, non é necesario. O simple feito de que sexa a muller do presidente do goberno supón a presión suficiente para que moitos queran facer sin ter unha vocación para facer. Isto xa o vimos no caso Urdangarín. Como lle ías dicir que non o xenro do rei? Como lle ías dicir que non a muller do presidente do goberno? Pois isto é o que se vai xulgar. Xa veremos, e o temos dito dende o minuto un en que este caso comezou a investigarse, xa veremos se é ou non delito, se hai ou non unha vulneración do Código Penal. Pero que Begoña Gómez, que non tiña unha traxectoria profesional internacionalmente ni nacionalmente coñecida, aproveitou a súa condición de muller do presidente do goberno para impulsala e ter unha proxección profesional e para facer negocio, pois isto está máis que acreditado. E, dende logo, unha vulneración dunha mínima estética e ética. Xa veremos e tamén no Código Penal.
1: María.
2: Bueno, ademais de, evidentemente, con este caso parece que xa empezamos a entrar na vía da naturalización da corrupción, non? Porque xa con 120 encausados que levan as súas costas o tanto o Partido Socialista como o propio presidente de goberno, de persoas moi próximas a súa actuación que están en estos momentos baixa a lupa da xustiza, eu quedaríame con este auto contra Begoña Gómez, ademais de utilizar a jurisprudencia que marcou o caso Urdangarín, tamén faino co caso Koldo, nun asunto que para min é absolutamente relevante. O que ven a indicar os xuíces onte, nunha decisión ademais adoptada neste auto por absoluta maioría, por os 5 magistrados, o que veñen a señalar é a percepción que queda na ciudadanía, non, sobre a corrupción e a falta de confianza que eso conleva hacia as institucións en estes momentos e hacia o sistema político. Isto é gravísimo, non? Porque, claro, día a día vimos falando de unha suposta corrupción de outra e de outra máis, sin pensar que isto está facendo un dano enorme, digamos, ao noso sistema institucional, non? Porque ben é certo que a xente, si ben aínda agora mesmo creemos ou coido que a maioría cree na xustiza, eses ataques frontales que veñeron facendo dende o goberno a xustiza pode poñelos en entreditos. Por certo, este auto tamén ven a demostrar de que non hai ese lawfare que se co que se trata, digamos, de defender o goberno cando realmente se lle imputan a persoas moi próximas, porque esa instrucción que, como acaba de decir José Luis, feita polo xuiz Peinado, ven a ser corroborada en todos os seus términos, excepto, evidentemente, nas medidas cautelares e a eliminación de algún cargo, pola audiencia. Así que, aínda que isto vai a ter un percorrido, agora vai a ser esa estampa de ver a muller do presidente do goberno ante un xurado popular, pois, que dúbida cabe que non di nada bo da imaxen dun país, ¿no?
3: Javier. Sí, la verdad es que técnicamente estaba ben descrito por los compañeros, ¿no? A situación actual de Begoña. Eu máis a todo este movimento, tanto político como mediático, respecto a lawfare, ¿no? Xa non sei cantos magistrados

0: quieren incorporar a esta cuestión, ¿no? En este caso, 5. Realmente este tribunal podría haber dictado el auto con 3 magistrados, pero a propia sala decidió que mejor todos trabajarían sobre el auto, pensando que precisamente la trascendencia posible que tenía requería que fueran los 5 magistrados los que decidieran, o que decidieron, que trabajaron, supongo, durante este tiempo, más que nada para trasladar una posición de unanimidade, ¿no? Que foi o que conquirir, ¿no? Tamén temos os 3 magistrados de no caso do Imar, ¿no? Joder, que xa non sei cantos suíces, ¿no? Creo que queren ter tantos suíces en este contubernio artificial que queren montar contra eles, tantos suíces como imputados vinculados ao Partido Socialista, pero les va a costar, ¿no? Porque tenían que ser 128, que non 120, xa teñen tantos como diputados. Imputados. Por lo tanto, sí, la justicia en España es extremadamente garantista. La posibilidad de recurso y recurso, pues da precisamente cabida a este recurso. También, por cierto, cualquiera sentencia que se dé por vía de un tribunal popular también tiene posibilidad de ser recurrido. Por lo tanto, no sería que ven, bueno, sí sería que ven precisamente a distraer y hacer, bueno, según las últimas enquisas, están consiguiendo que opinión popular sea realmente tendente en una parte relevante ya de la población, según esas enquisas, de que la justicia puede estar politizada, ¿no? O que están metendo barullo no área para non falar das cuestións concretas que realmente son incuestionables.
1: Sí, eu coido que a parte positiva do que vimos onte é, como mencionaba José Luis, ese bo funcionamento neste caso, non? Das institucións coa Audiencia Provincial de Madrid, pois facendo as correccións pertinentes neste asunto, non? O que está claro neste caso é que hai certos perfis, como é neste caso Begoña Gómez, ou como ben se cita Urdangarín, aos que é difícil dicirlles que non pola influencia que teñen. Agora está en manos da xustiza decidirse isto ou non delito, non? Onde tamén víamos como o goberno central saía a defender a inocencia de Begoña Gómez. Eu creo que bueno, que se están tan convencidos, non, de esta inocencia, non hai mellor sitio para demostrarlo como é a xustiza.
2: O goberno dictou xa a sentenza, xa, como decía Belén, dixo que consideraba inocente a Begoña Gómez. O goberno, o propio presidente, foi o que empezou a alimentar o conto este do lawfare cando xusto saltara a noticia sobre a propia imputación de Begoña Gómez, aquela carta a Ciudadanía, aqueles días de reflexión que se tomara para facer ver que meditaba sobre se lle rentaba seguir el no goberno, dixo que sí, para precisamente loitar contra a fachosfera, o fango e as conxuras estas que agora alimenta día tras día, por exemplo, o ministro Puente aínda onte alimentando esa teoría dunha guerra sucia judicial,
3: Por certo, non hai que descartar outra carta, ao longo de verán.
0: Estás con unha contradición, estás a decir, con unha contradición evidente, é dicir, a posición que ten o Partido Socialista, sobre todo o Partido Socialista madrileño, respecto a Isabel Díaz Ayuso, é que lle atacan por o que fixo no seu día o seu novio, porque ela, dende unha posición institucional, saliu en defensa del, ¿no? Bueno, por esa misma razón, entón, si a portavoz do goberno en la rola de prensa despois do Consello de Ministros sae en defensa da Begoña, habería que falar entón de todo o goberno involucrado neste asunto. Absolutamente ridículo, ¿no?, as posicións que están a adoptar. O grave de todo isto é que o ministro de Justicia tamén está a poñer en cuestión o que está a dictaminar a propia Justicia. Eso es, en fin, de cara ao exterior de República Bananeira, no, o seguinte, non?
3: Bueno, o ministro de Justicia e todo o resto dos ministros que fan aínda na plataforma da propia Moncloa fan exhibición permanente despois de cada comparecencia do Consello de Ministros, fan alusión a sentenzas do Suiz

0: en un tono que casi casi se descalifica como prevaricadores, non? Pero o que sí é certo é que é sorprendente, porque, bueno, xa estamos acostumbrados un pouco, non, os xiros permanentes dos diferentes portavoces do goberno, pero que é sorprendente o que o ministro de Xustiza, Bolaños, hai uns días precisamente dixo que, bueno, que a instrucción do Xuíz Peinado veríase, digamos, neutralizada por órganos superiores judiciais, que era en este caso a Audiencia, e resulta que agora, cando a Audiencia ven a ratificar en prácticamente casi todos os termos a instrucción do Xuíz Peinado, volven a remeter de que é insusta a valoración que fai a Audiencia. Por tanto, imos ver, estamos sempre en unha posición do goberno contra a xustiza cando non lle convén, porque sin embargo, despois, que supoño que Luís nos invitará a falar de lo que o auto do Tribunal Superior de Xustiza Europea, sin embargo, aí felicítanse realmente de que a xustiza funcione. Ou se isto vai por barrios, cando me convén ben e cando non me convén, pois claro, hai que darles caño.
1: Eu pediría que cando falemos de Óscar Puente o fagamos refiriéndonos a él como ministro e xurista. Como él,
2: él reivindícase como tal, sí.
1: Efectivamente, reivindícase como xurista e tuitero no seu tempo libre, non? Entendo que tamén que ten algo de pedagogo, non? Con eses tweets onde fala de vedes, nenos, explica como se fora unha figura de Barrio Sésamo o funcionamento do sistema. Seguramente iríalle moito mellor se o ministro de Transportes tivera explicado, asumido algún tipo de responsabilidade por los mortos do accidente de Adamuz, que iso sí que lle compete ao seu departamento, e aínda estamos a esperar que o primeiro asuma a responsabilidade por unha vía que non estaba en condicións cando chocaron os dous trens, non? Iso, falar de lawfare e falar dese tipo de cousas é unha cortina de fume estupenda para esquivar as cuestións delicadas do seu departamento, non? Pero o curioso deste goberno é que fai 4 días o ministro de Xustiza foi á Radio Nacional cando lle preguntaron ante a inminencia, non, da resolución dos magistrados da Audiencia Provincial de Madrid respecto do caso de Begoña Gómez. O señor Bolaños dixo que eran uns profesionais competentes, independentes, profesionais e imparciais. Non sabemos se isto era unha sorte de facerlle a pelota aos magistrados para que lle deran a razón no 100% ás pretensións da defensa de Begoña Gómez, pero se fora o caso, pois, dende logo, é unha malísima consideración que ten o ministro do sistema judicial, porque non creo que se echan os canais adecuados, non? Eu facía a reflexión ao principio, porque se os xuíces son boísimos, listísimos e independentísimos para anular determinadas partes da instrucción de Peinado e fan ben iso, son os mesmos xuíces que consideran que hai outra parte da instrucción que sí é válida e que, por tanto, sí pode ser levada a xuízo Begoña Gómez, non? Entón, eu creo que temos que empezar a deixar de analizar as cosas segundo o beneficio que nos procuren para o noso discurso. Os xuíces non son bons nin malos en función do conxunto das decisións que toman. Son bons ou son malos en base a qué? Pois segundo o goberno, no momento en que lle dean a razón. Se non lle dan a razón, os xuíces son malos e prevaricadores. Porque logo hai outra derivada disto, que outra parte da mercancía averiada discursiva que o goberno puxo en marcha co caso Begoña e co caso do Irmán, non? É que isto son bulos da ultradereita sostidos por recortes de prensa. Ben, por aplicar ou por adaptar un dito moi popular, a verdade é a verdade, a diga Agamenón o manos limpas. O sea, isto, ao final é así, é decir, o feito de quen denuncia non é relevante se o feito denunciado é verdade. Logo da sentencia do irmán de Pedro Sánchez, quen fora o denunciante é o menos relevante de todo, porque ha habido un proceso de instrucción, hubo unha sentenza, hai uns feitos probados na sentenza, todo isto se desenrola deste xeito, entón?
2: No caso de, do irmán de Sánchez, os primeiros en denunciar foi Podemos, non foi Manos Limpias.
0: Foi Podemos, correcto, exactamente.
1: Pois,
0: sí.
1: Pois, pues, segundo...
0: Que despois levantou a denunza para pactar.
1: Sí. Segundo o goberno.

0: pues era un pseudo partido, porque cando os medios denuncian son pseudo medios, e os, en fin, outros son pseudo sindicatos, e isto será un pseudo partido. Pero no caso de Begoña, efectivamente, isto parte dunha denuncia, non sei se de Azte Oír e de Manos Limpas, que un poderá ter de Azte Oír a peor das impresións e das opinións. É perfectamente lícito ter a peor opinión posible de Azte Oír do PP ou do PSOE, es decir, as opinións neste país aínda son libres. Pero se os feitos que se denuncian son constitutivos de delito, isto formará parte dunha instrucción judicial e xa veremos onde chega. No caso de Begoña Gómez, chega ata a Audiencia Provincial de Madrid, onde vaise sentar no banco.
1: Bueno, isto que supón é un argumento, non máis para o goberno, a hora de decir que isto é fruto dunha conspiración para facer caer o goberno, non? E bueno, non hai que esquecerse que en estos momentos a Begoña Gómez enfréntase a penas de cárcere, ¿no?, moi importantes, que poden chegar ata 8 anos. E bueno, ao mellor non habería que chegar nin ao proceso judicial nin sequera a unha sentenza firma para que o goberno realmente tomara algún tipo de decisión e adoptara algún tipo de responsabilidade, cousa que ata lo de agora non parece haber existido.
2: Sí, eu insisto en que creo que non hai mellor sitio para demostrar a inocencia que en sede judicial, non? Creo que todas estas opinións que estamos a ver, pois que os partidos o que deberían de facer confiar na xustiza e transmitir confianza, non, para non seguir danando as institucións e a súa credibilidade. Tamén penso que, bueno, falábase onte, non, de que esta cuestión podería dilatarse, celebrarse incluso despois dunhas hipotéticas xerais, contando que non se adianten, que sexan cando teñen que ser. Eu creo que a estrategia máis inteligente que podería adoptar o PSOE é a de intentar deixar isto nun segundo plano, porque pode ser para eles un balón de oxígeno.
3: 8:56, caso Begoña Gómez. Outro dos casos que temos sobre a mesa é o caso das cloacas. Foi outro dos grandes casos da semana, con distintas citacións na Audiencia Nacional por parte do xuiz Pedraz para tomarlle declaración, pois dende o número 2 da Fiscalía en tempos de García Ortiz, a propia presidenta do Partido Socialista, pero entre onte e hoxe vai tomar tamén declaración o xuiz a cúpula da Garda Civil. Outra desas imaxes insólidas que estamos sumando nesta legislatura, dixe antes José Luis, das primeiras veces e dos moitos escándalos, ver a directora da Garda Civil declarando como imputada hoxe, estaba previsto que fose onte, pero estendeuse moito a declaración do director e adxunto operativo, o DAO, que tamén está con ela imputada neste caso das cloacas, ambos os dous acusados de hostigar, de acosar a UCO, de abrir investigacións internas para tratar de amedrentar os axentes desta unidade que estaba encargada judicialmente de investigar casos que incomodan o presidente, entre outros, o do irmán do presidente do goberno de David Sánchez, e co sumario apuntando a que en ese caso concreto se lle pediu aos axentes que investigaban o caso que se puxesen de perfil. Negou no director xeral operativo da Garda Civil onte. Veremos que conta hoxe Mercedes González, a directora da Garda Civil.
0: Pero o feito é que os expedientes abríronse. É dicir, isto materializouse.
3: Un deles contaba onte o DAO que por tras unha queixa do propio Marlaska.
0: O bo que ten a retransmisión en vivo e en directo das instruccións xudiciais é que antes ou despois imos ter acceso á declaración do DAO e imos tela literal, co cal imos coñecer en detalle exactamente que se lle preguntou e que respostou, non? a cada unha das partes, non? Claro, eu creo que de toda a maraña de casos de escándalos xudiciais que a día de hoxe están en marcha no noso país, a min este pareceme seguramente o máis grave de todos. Es decir, porque isto xa non son 4 pillos que ian recadar para sí e para vivir como marqueses, con prostitutas, pisos de veraneo, chalés pagados por concesionarias, etc, etc. Non? Isto non vai disso. Isto vai de que, seguindo unha orde política dende os sótanos da Rúa Ferraz, e co número 3 do partido, e xa veremos se alguén máis de Moncloa, o partido e alrededores puxeron en marcha unha campaña para obstaculizar a acción da xustiza. E o terrible disto é que dentro dos resortes que se tocaron, neses resortes había personas

0: persoas que estaban na estrutura do Estado e na estrutura da investigación das causas, nomeadamente a xeral da Guardia Civil, que comenzou dicindo que con Leire Díaz nunca, nunca, nunca, xamáis nunca, que foi a frase inesquecible que tivo no Senado, xamáis nunca, e logo foran dous cafés, pero podo que foran tres. E recoñeceu que, en fin, que Leire pedía cousas. Reunión facían na sede da Guardia Civil, seguramente porque cando un entra nun edificio oficial queda constancia da hora que entra e da hora que sale, pero cando faz na cafetería de enfronte, pois o tempo é un pouco máis laxo.
1: Eso debe ser así en case todas as sedes xudiciais, salvo na Fiscalía Xeral do Estado, que, segundo Villafañe, o que fora número 2 de García Ortiz, non se registra a entrada e saída dos que el chama operadores xurídicos, como denominou a este equipo de fontanería de Leire.
0: Non sei, debe hacer un listado de cantos operadores xurídicos convencionais teñen acceso a un número 2 do Fiscal Xeral do Estado e este recibeos na sede da Fiscalía Xeral do Estado en Madrid. Isto debería de facerse un listado, porque seguramente nese listado non hai máis de 10, 12 persoas. Que sorte ten Jacobo Teijelo, que puido ser recibido xunto con Leire Díez por o señor Diego Villafañe, non? Entón, isto é o peor, por que digo que é o peor? Porque a utilización de persoas colocadas polo goberno no aparato do Estado para evitar que se investiguen o presidente e a súa contorna familiar. En fin, isto nin sequera Berlusconi era capaz de facelo en Italia, non? Por certo, Berlusconi, que alcumou aquella famosa frase de Iudici da sinistra, os suíces da esquerda que perseguían o pobre Berlusconi, pois agora en España temos unha versión alternativa que son os suíces da ultradereita e da fachosfera.
1: María.
2: Bueno, pareceme que o máis destacado, alo menos para min, da declaración ante do DAEU foi o feito de que sinalara de algún xeito o propio ministro do Interior, Marlaska, non? Que atalo de agora, aínda con súas enormes contradicións que quedan manifestadas e xa están impresas, pois parece que se viu liberando ou librando de casi todas as causas que están abertas, non? Isto podería dar un dato importante, non? Porque ata que punto agora estamos a falar de esa trama da cloaca, non? Nacida dentro do propio goberno ou amparada polo propio goberno a través dunha señora que en estos momentos parece que ninguén coñecía, que era Leire Díaz, pero que cada vez ven arroxándose pouco a pouco, hai máis datos que veñen a corroborar que realmente había unha estrutura encargada, digamos, de dinamitar ou alo menos intentar paralizar todas as investigacións en marchas que tiña a propia UCO sobre o entorno máis próximo ao presidente de goberno, non? É razoable que onte o DAU negara que houbera esas presións. Evidentemente, non vai a facer, digamos, unha testimonia inculpatoria, non? Non vai a decir que sí. Pero o feito de que xa admitira de que o propio Marlaska lle indicou a posibilidade de abrir un expediente sancionador porque nunha dos informes aparecía un email da muller da esposa de Pedro Sánchez, pois xa é moi indicativo, non? Isto, sin dúbida, concordo con José Luis que é un dos casos quizáis máis preocupantes que temos en estos momentos en riba da mesa na xudicatura do noso país, porque se realmente se demostra que esa cloaca existe ou existiu, bueno, pon en tela de xuicio moitísimas institucións realmente que viñeron a respaldala.
3: Sí, a mí me parece gravísimo. Está claro que en fin, a extensión en forma de tinta, non, que está a extenderse por todo o entramado da sociedade, da judicatura, da Guarda Civil agora, que non se lles olvidou nada, que están intentando manipular, utilizar para a súa conveniencia todas as institucións do Estado, non? Escuitaba onte a alguén do Partido Socialista, ou dende logo a alguén que respalda todas estas cuestións vinculadas co lawfare e con todas estas cuestións, que decía como contraponiendo a opinión de otra persona, decía, bueno, ¿qué vas a decir? Que no hay

0: Suices que prevarican, efectivamente, hubo suices que han prevaricado, numeradamente Garzón, Liaño, Estevil, ¿cómo se llamaba? El Pidio Silva, ¿no? Que estaba bastante loco, por cierto, que acabó presentándose a la selección. Cuando hay se sudga, se condena o no, realmente os que estive a nombrar teñen sentencia, algún deles indultado posteriormente, ¿no? Por lo tanto, máis ben han prevaricado os suíces máis vinculados a esa parte ideolóxica de esquerda que de outra banda, non? Pois, e aparte da outra banda, algún deles estaba máis vinculado con temas empresariais ou temas de directamente de narcotráfico, que en fin que lle daban diñeiro para que sacar da cárcere algún afamado narcotraficante. Por lo tanto, o tema repugna, es que se repugna todo tanto que un día, cando acaba esto, non? Como é posible que unha señora como se supoño de ser así continuará sendo investigada ou imputada que é a directora da Guardia Civil, vai a seguir sendo a directora da Guardia Civil? Es decir, ¿hasta qué punto una señora que está investigada por formar parte de un entramado concreto, los guardas civiles que le tengan que informar, no sé en condiciones y con qué tipo de precaución tendrán que informarla, ¿no? O a sus manos derechas que se dedican, por otra parte, a prometer hostias a compañeros, ¿no?
1: Ahora vamos con eso.
0: En fin, tremendo.
2: Sí, eu coincido cos compañeiros en que quizáis de todos os casos, non, que están enriba da mesa sexa o máis grave, non? No que vimos contradiccións, por exemplo, no caso de González desde un inicio, no que primeiro dicía que non coñecía de nada a Leire Díez e despois resultaba que tomaban café xuntas, non?
3: Grande.
2: É verdade.
3: Café grande.
2: É verdade. Puntualización importante. Sobre as declaracións de onte, que é un pouco anecdótico, pero a min chamou a atención que Llamas recoñeceu unha reunión para falar das irregularidades do caso de David Sánchez, pero que dixo que foi simplemente para reorganizar as vacacións dos axentes, non, que estaban a levar o caso. Mencionaba agora Javier tamén pois a cuestión de anta cando van a manter a González no cargo. Eu coido que ela siga, non, a fronte da Guardia Civil é tamén un xeito de controlar o discurso, non, porque unha vez ela pois non estea no cargo é moito máis impredecible, non, saber que pode ou non declarar.
1: A ver, se te falaba, aludía Javier a esta outra polémica, este outro escándalo que levan os compañeros do diario ABC sinalando dende onte, que tigarate esta información denunciando presións da dirección da Garda Civil, o xefe da Garda Civil en Madrid, para que boicotease, el negouse, un acto da presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. O diario ABC publica unha conversa tensa, moi tensa conversa, entre o mando de operacións, chamase Luis del Castillo, presionando e ameazando, termos moi grosos, o xeneral xefe de Madrid, Fernando Moras. Coite.
4: ¿Que no te has sentido apoyado? ¿Me toques los cojones?
5: Sí, sí, sí. No, no, no, mi general,
4: no,
5: tú
4: me
5: nunca...
4: ¿No me toques los cojones?
5: Sí, sí, sí.
4: Con lo que he tenido... No, no, una puta mierda. Con lo que he tenido que lidiar yo con...
5: Mi general, al final...
4: Ahora me dices que...
5: Lo que ha recibido la directora no ha sido mi razón.
4: Me vas a comer la polla.
5: Vale, que sí, que sí.
4: Me vas a comer la polla.
5: Que sí, que sí.
4: Que no te has sentido apoyado, me cago en tu puta madre.
5: Vale, mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del
4: no
5: caso
4: toques,
5: anterior.
4: No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado.
5: Hombre, te voy a coger.
4: Vete a la puta mierda.
5: Vale, mi general.
4: No te eso... doy dos hostias porque no te tengo aquí delante.
1: Tensa, muy tensa conversa esta entre estos dos cargos de Guardia Civil.
3: Vaya por diante que nas nosas conversacións privadas por teléfono, por WhatsApp, eu creo que ningún de nós resistiría unha análise formal, non? Porque ás veces seguramente entre os
6: sectores parellos,
3: seguramente entre os dous mandos pois habería en algún momento algún tipo de relación.

0: cordial le podían transgredirse, non? Esas normas da formalidade, non? Do emprego dun vocabulario exquisito, non? Pero se isto o vemos non como unha conversa entre dous amigos, senón unha conversa dunha canle de mando, dunha cadea de mando entre un superior e un inferior en rango, evidentemente isto non son formas de ningún xeito de dirixirse a un subordinado, non? O final, a segunda parte da información que publica o Xequeti, como comenta Luis en ABC, eu creo que o máis relevante foi o de onte, non? Foi a existencia de instruccións políticas para que determinados mandos non asistiran a un acto oficial da Comunidade de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso por cuestións que non se aclaran. É exclusivamente unha decisión discrecional do poder político que se entromete dentro do que é o normal funcionamento da Guardia Civil, no que os mandos acuden unha vez que son invitados dentro do respecto que se lle ten ás administracións públicas, non? A información de onte, o que esencialmente poña de manifesto é a obsesión absoluta do goberno coa figura de Isabel Díaz Ayuso, porque este goberno que predica a presunción de inocencia leva chamando corrupta a Isabel Díaz Ayuso non polos negocios do seu noivo, polos negocios do seu irmán, que foran por dúas veces arquivados por la Fiscalía en España e por la Fiscalía Europea, leva chamando a corrupta sen a máis mínima prova, sen a máis mínima sentenza, sen o máis mínimo indicio. E non hai presunción de inocencia para Isabel Díaz Ayuso. E a conversa de hoxe o que pon de manifesto é que hai tamén discrecionalidade nas decisións internas da Guardia Civil, que pode haber premios e que pode haber castigos segundo o cumplimento ou non de determinadas instruccións do poder político. E isto, pois, efectivamente, non é normal.
1: María.
2: Imos ver, isto hai dúas lecturas que poderíamos facer, non? Unha queda en evidencia, pero bueno, eso xa é coñecido, a obsesión, como ben di José Luis, que ten Pedro Sánchez por Madrid, non é causa menor. Ali realmente atópase que ten un partido que está obtendo maiorías absolutas elección tras elección. É unha plaza casi inabordable, inconquistable, non? Para o Partido Socialista. Por tanto, home, que quede en evidencia a obsesión que ten por Madrid é certo. Outra cousa son as formas, tanto por los propios interlocutores que están no audio, que ben é certo que non son candidatos realmente para, non van a ser candidatos para a Real Academia, pero tamén é certo que o contido que ven a demostrar é que si hai dentro das corpas de forza de seguridade no noso país que están a cumplir con moita honra o seu papel, que a defensa, evidentemente, non só dos dereitos, sino da institucionalidade, que é o que se lle recrimina precisamente o teniente da Guardia Civil, que él defenda que ten que ir a un acto institucional, porque non é tanto un acto institucional promovido pola presidenta da Comunidade de Madrid, é un acto que se fai, que é o máis importante da Comunidade de Madrid, o 2 de maio, en fin, que é a celebración máis destacada da Comunidade Autónoma, na que están presentes todas as forzas representativas da sociedade. E como non, a Guardia Civil é unha delas. Como ben di o teniente da Guardia Civil, é que van a estar todos, e non é razoable que non este a Guardia Civil. Pero a segunda lectura é a utilización espúria que se fai de todas as institucións por parte, digamos, da estrutura superior do goberno. Aquí non vamos a falar de culpables, porque parece que as ordes viñan dadas pola propia directora da Guardia Civil, a esa utilización espúria que se fai das institucións para mostrar o rexeitamento ou as antipatías en moitos casos, como pode ser tamén unha antipatía persoal que ten Pedro Sánchez con respecto a señora Ayuso, para demostrarlo. Entón, parece que todo sirve, en este caso, por que non utilizar un corpo como o da Guardia Civil. Bueno, máis alá do, en fin, do enorme valor que teñen estos audios para decirnos como realmente están as tripas, non, das nosas institucións, volve unha vez máis a poñerse en entredito de que realmente que é o que está a facer este goberno con institucións que corresponden a toda a sociedade.
3: E tamén hai un feito incontrovertible, que son unha parte moito

0: herpes. Es decir, deben sacar cero en manipulación porque solamente se justifica con una sensación que deben tener de impunidad. Claro. De decir, de pensar, bueno, fagamos lo que fagamos, da igual porque tenemos detrás a todo aparato de gobierno, porque si no, no tiene sentido, ¿no? A torpeza. Esa conversación, efectivamente, podría darse entre un amigo y otro amigo, a mayor algún de ellos podría ser yo, que estemos hablando de Real Madrid y de Barça, ¿no? Y te acabas acordando de su familia por cualquier cuestión, pero quiero decir que entre amigos es lo que pasa aquí, que sobre un acto de político, dos personas con unas responsabilidades evidentes que no les permitirían tener que hacerlo sobre eso. Es decir, con ese amigo que puedo discutir sobre Madrid-Barça, de esa manera tan en fin, callejera, por decirlo de alguna manera, pues desde luego, si fuera algo serio, algo trascendente, no falaría así. ¿No? Si fuera algo que implicara. Es un matiz evidente de una sensación que deben tener toda esta gente que está detrás de las cloacas, de las organizaciones, de los puestos diseñados a dedo, de todo esto, pues de impunidad. ¿No?
1: Sí. Bueno, por suerte non me falo a mí así cos miñas amigas en ningún contexto. O que está claro é que non estamos a falar dunha conversa entre amigos e que de ningún xeito son formas, non, de referirse a un subordinado. O que estamos a ver pois son unhas claras instruccións políticas de non asistencia a ese acto organizado por Isabel Díaz Ayuso. Eu creo que bueno, que como mencionaban os compañeiros, non, pois está ben poñer en valor a posición do teniente da Guardia Civil e ver que hai xente, non, nunha institución pois que sempre foi tamén valorada polo conxunto da sociedade, pois que efectivamente, non, velan polo bo funcionamento dela.
2: 9:16, case 17 minutos. Outro gran asunto que marca a xenda informativa é o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, o TXUE, que avalaba dous aspectos onte e allanaba con iso o eventual regreso futuro de Carles Puigdemont a España. Ese fallo do TXUE, que o goberno quere interpretar como un aval a súa política de, dicía onte, por años, apaciguamento e normalidade da situación en Cataluña, e que o Partido Popular remarca que, en todo caso, non lava a corrupción moral de ter mercadeado impunidade a cambio de votos para investidura.
3: Eu creo que o Tribunal Superior de Justiza da Unión Europea o que fai é sacarse de enriba un problema que non era súo. Así de sinxelo, es decir, isto non vai con nós, isto é unha cuestión interna, e precisamente o que veñan a dicir é que tanto os indultos como as amnistías, sempre que non afecten o que non branqueen vulneracións de dereitos humanos, pois isto enmárcase dentro da discrecionalidade, da liberdade que teñen os países membros da Unión Europea para aplicar este tipo de normas, non? O que fai para que non quede dúbida de que o problema non é seu, comprar o argumento que incorpora o goberno na súa defensa cando di que a amnistía serviu para reducir tensión institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación, non? Claro, a pregunta do millón é exactamente: importáballe moito ao goberno esta reconciliación cando non achevaba no seu programa electoral? Preocupáballe moito a Pedro Sánchez esta amnistía cando negou una por activa, pasiva e pseudo-reflexa en campaña? O que aconteceu é que Sánchez tivo unha epifanía o 23 de xullo, cando dixo aquelo de "somos máis", e a necesidade de activar un proceso de compraventa dun partido político como Junts, e facer unha transacción de amnistía a cambio de ser presidente do goberno, a mercantilización do poder. Isto, que para algúns forma parte dunha negociación política legítima, eu creo que non encaixa.

0: dentro deses parámetros, non? Non encaixa porque nesa negociación os delincuentes participaron na redacción da lei que os ia beneficiar. Isto tampouco pasa normalmente nunha democracia occidental. E non só iso, senón que o goberno, este goberno que temos, convertiu o Código Penal nunha moeda de cambio en cada momento para beneficiarse el políticamente e beneficiar os socios que lle facilitaban o goberno de España, ¿no? Neste país cambiouse o delito de rebelión, a reforma da sedición, a incorporación dos famosos desórdenes agravados, modificouse a malversación, todo iso para agradar e a cambio de seguir no poder. O problema da lei de amnistía non é a sentencia do Tribunal Europeo. O problema da lei de amnistía é a súa propia existencia e a filosofía que hai detrás, que non foi, insisto, nin a reconciliación, nin o apaciguamento. O motivo da lei de amnistía foi facer presidente a Pedro Sánchez. P.S. Xa está. Todo o demais son disquisicións retóricas que non se corresponden coa realidade. E o que dixo onte o señor Bolaños logo da sentencia foi mentira de principio ao final.
1: María.
2: Bueno, en aras de esa reconciliación, non? Que ven a argumentar o auto do Tribunal Superior de Justicia Europea, parece que quedou absolutamente desvirtuada con todas as declaracións que asistimos onte, esta mesma mañán, por parte de todos os portavoces dos grupos independentistas, cando reiteraron a súa intención de que isto, o que ven a darlle este auto, que lle ven a dar é un espaldarazo a súas pretensións de seguir no camiño da autodeterminación.
0: Está moi apaciguado.
2: Pois por eso que parece que este auto, que utiliza como argumento fundamental de que si puido darse unha lei de amnistía en aras de esa suposta reconciliación, parece que queda absolutamente desvirtuado a tenor despois das intervencións de todos os protagonistas. Pero bueno, o que hai que preguntarse é se realmente o que vai a vender o goberno a partir desde agora é que o que fai o Tribunal Superior de Justicia Europea é avaliar, digamos, a lei de amnistía, e non é tal. O que fai o tribunal é simplemente decir que nesos dous ámbitos o que polos cales se lles subiu unha pregunta, que é o tema do financiamento e o tema da comisión do terrorismo, eso parece que non entra en incompatibilidade co dereito comunitario. Pero eso non supón que avalía absolutamente todo o resto da lei. O que sí vai avaliar a lei, que isto xa evidentemente estaba previsto porque o goberno ten capacidade para manipularla dentro do Tribunal Constitucional, o que está previsto é que o Tribunal Constitucional en outubre si lle dé, digamos, o visto bo a esa constitucionalidade que foi no seu día plantexada por moitas demandas, non? É que o Tribunal Supremo vai a ter en última instancia pois a posibilidade de plantexar outras cuestións prexudiciais, que o que vai a facer é aplazar sine die o proceso, impedindo, digamos, a volta de Puigdemont, que é o que en estos momentos, digamos, falta para que realmente se concretice ese acordo que no seu día, como ben comenta Chesti José Luis, comprometeu o presidente do goberno a cambio dos 7 votos da formación independentista, non? Así que queda moito percorrido, que quizáis non este lonxe a data de que Puigdemont volte a España, pero bueno, coido que con escaso tamén recorrido para a súa trayectoria política, que en estos momentos está moi en entredito polo propio partido, por seu propio partido, ¿no?
1: Sí. No, empezo a pensar que a Puigdemont non le apetece nada de España, pero máis alá de eso, sí que pode ser interesante aclarar.
0: Hai mellor clima en Barcelona que en Bruselas, ¿eh?
2: Sí, bueno, Gerona, xa, sí, pero
0: bastante mellor.
2: Pero
0: sí, case que en calquera parte mellor que en Bruselas,
2: sí,
0: ¿eh?
2: Sí,
0: hay
1: pero que está claro, a mellor sería interesante decir a la audiencia que esto que acaba de ocurrir con el Tribunal Europeo no obliga a amnistiar al Tribunal Supremo, porque está pendente do Tribunal Constitucional.
2: Correcto.
1: O que pasa é que xa os portavoces de todos os partidos de esquerdas presumen, no entendo por qué, que o Tribunal Constitucional vai a xuzgar e a sentenciar, pois moi de acordo co que

0: está a propugnar e o propio goberno, non? Porque tamén o descrédito do Tribunal Constitucional tamén é casi similar ao do CIS, non? Por lo tanto, sí que é verdad, en fin, non sei quen tiña alguna esperanza de que o Tribunal Europeo pudera modificar toda esta cuestión, o que é escandaloso, democráticamente infumable, é que un partido que nega durante a campaña electoral que vaya a amnistiar a ninguén, que non vaya a ter en conta os votos de toda esta xente, tampouco dos de os de Bildu, pois ao día seguinte de ser das eleccións xa estaba negociando todas estas cuestións, ¿no? Prometiendo as amnistías e todas este lío, ¿no? Por lo tanto, eso sí que é infumable desde o punto de vista democrático e sigue sendo.
1: Sí. Bueno, onte o que vimos é que o Tribunal Europeo avala amnistía como unha vía de reconciliación nacional e que se aparta desas argumentacións que tiña a sala do penal do Supremo, que consideraba pois que a aprobación da lei e a investidura eran vínculos inseparables, aínda que todos sabemos que os cimientos, non, desta investidura pois estaban neses 7 escanos de Junts que foron necesarios. Agora patata caliente ten ao Constitucional, que en todo caso ata despois deberán pois non imos ter máis respostas. Eu creo que por exemplo a reacción onte do ministro Félix Bolaños, que falaba dun logro colectivo, eu creo que ven dunha esperanza do goberno central de reconstruir a relación con Junts e tratar de recompoñer o bloque de investidura.
2: Sí, o preocupante, penso, das declaracións onte do ministro de Xustiza, que a veces falamos del como se fora un colega, non? O máximo representante, digamos, a institución, non? A encarnación da institución de Xustiza, que fixera ese chamamento, non? Tan desesperado a todos os estamentos da Xustiza para aplicar inmediatamente a amnistía nos que realmente aínda faltan, como Puigdemont, Oriol Junqueras, etcétera. Bueno, que esa intervención e esa presión se generada dende a máxima autoridade da Xustiza sobre suíces, bueno, tamén di bastante, digamos, no escenario que estamos e no goberno que temos.
3: 9:27. Quería aproveitar os últimos 3 minutos antes de pechar. Estamos ás portas da fin de semana e falarase seguramente moito de todas estas cuestións, do Texue, da Audiencia Nacional e o caso Cloacas.
4: O Luns
3: seguramente non. O Luns seguramente teñamos que falar do que pase a partir das 9 da noite en Nova York. Que credes que pode pasar a partir das 9 da noite en Nova York?
4: Eu que son moi optimista, o que agardo é un fabuloso partido de fútbol, e que gañe quen gañe, desexando que gañe España. O que agardo é que sexa unha festa do fútbol entre as dúas mellores seleccións posibles, e que o disfrutemos moitísimo, que vexamos o último, o last dance de Lionel Messi, os seus 38 anos, e que vexamos a España de Luis de la Fuente en todo o seu esplendor, que disfrutemos, gañemos ou perdamos, estaremos na final dun mundial diante do mellor desafío posible, que é a Argentina de Messi.
2: Bueno, no ámbito emocional, que dúbida cabe que imos decir que gañe España, non? Que será sin dúbida a mellor. Noutros ámbitos, a mí pareceme moi ben que ademais España, con esta victoria, o que traia ao país unhos réditos importantes para a facenda, porque madre mía, os cartos que se manexan en todo este asunto e os cartos que se van a reportar co triunfo, non? Así que está ben para incrementar as arcas de facenda, que parece que anda moi escasa.
4: Estrella Galicia está frotándose as mans do que va a vender o domingo.
0: Eu non teño ninguna dúbida que va a ganar España. O que recomendo, bueno, precedía Inglaterra, verdade, pero o que recomendo es que todos os jugadores leven protección bucal, porque aí va a haber bofetadas que o que mellor fai a selección argentina.
1: Sí, eu tamén espero un bo partido, e se pode gañar España, pois mellor.
0: É que non nos arbitre...
3: Creo que xa está designado, ¿sí?, o árbitro. Sí.
4: Europeo, ademais.
3: Europeo, sí.
4: Esloveno, eslovaco...
3: Sí. Moña de Gosveña, un resultado.
0: Vai a ganar España 2-0.
1: Vai a gañar 3-2.
2: Gañar 2-1. Hai que darte tamén algunha licencia, non? O competidor que é moi bo, por certo.
0: Se mete un señor arriba.
2: Así que...
3: está reflexionando José Luis.
4: 3-1.
1: Hola.
3: Quedamos con ese resultado, a semana que ven comentamos.
0: Tú, ¿qué?
3: Eu.
1: Non se molla.
3: Non sei.

0: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
1: Cun super especial refrescos aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha super boa compra cada día.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
4: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
6: Pra ti que é la alma la verbena e pra ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo, ou a pico Cotado Herte, caixa de 2 kilos a 7,50 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
7: As boas receitas necesitan tempo. Por iso, en Coren Grill, as nosas costelas de porco de castañas asanse lentamente, en fornos tradicionais, crocantes por fora, tenras por dentro. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
8: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Son as 9:33, como diría Luis Ojea, xa é venres, sí, xa é venres, así que iniciamos o último Galicia por diante da semana que nos vai levar ata as dúas, en o que temos preparadas moitas cousas do día e tamén moitas cousas en previsión desta fin de semana completiña, que nos ven completiña por moitos aspectos. Estamos pendentes do tempo, como sempre, do cambio anunciado para esta fin de semana, pero cada cousa o seu tempo. Antes imos falar da situación actual. A esta hora conectamos cos compañeiros e compañeiras da Radio Galega nas cidades. Mar Novas, Vigo Pontevedra, bos días.
10: Hola, que tal? Moi bos días. Concello aínda cuberto, anubrado, con nubes e claros por aquí polas Rías Baixas, temperaturas que van a máis, alrededor dos 19 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra. Chegaremos hoxe a máximas de aproximadamente 26, e tráfico pois bastante fluido, sen atrancos.
9: Grazas, Mar. En Coruña, Ferrol, como está a situación? Cristina Lombao.
11: Pois agora mesmo, bos días, estánse abrindo claros no ceo. Xa vemos anaquiños de ceo azul, onde antes só había nubes. Así que a cousa vai ben, temos 19 graus neste

0: este momento tanto en A Coruña como en Ferrol y no tráfico un só punto complicado o corte dun carril na rúa Sánchez Brego en dirección saída da cidade está causando nese punto pequenas retencións.
1: Grazas, Cristina. Imos agora ata Ourense. María Blanco, bos días.
2: Moi bos días. En Ourense tamén comezan a abrirse os ceos, comezan a espallarse as nubes. Temos 18 graus de temperatura, pero agardamos chegar aos 32. En canto ao tráfico, na cidade seguen os traballos de asfaltados na Rúa Progreso e desta volta os cortes e os desvíos de tráfico afectarán a Rúa Coruña, Avenida de Zamora e Marcelo Macías.
1: Grazas, María, por ese aviso de tráfico tamén. Se circulan hoxe por Ourense. Seguinte parada, Lugo. Beatriz Sánchez, bos días.
3: Que tal? Moi bo día. Pois temos 16 graus nestes momentos en Lugo, nubes e claros no ceo con restos aínda das néboas matinais. Hai previsión de chuvias, pero sobre todo cara a tarde, cando chegaremos hoxe os 26 graus. O tráfico fluido aquí na cidade arestora, pero lembramos ese accidente que se producía de madrugada, Cristina, un camioneiro resultou ferido, foi trasladado na ambulancia a un centro sanitario nun sinistro que acontecía en Taboada, contra as 4 da mañá, Nacional 540 en Vilameán. O vehículo transportaba leite, saiu da vía e caeu por un desnivel e foi o propio camioneiro quen foi quen de sair do vehículo e chamar a emerxencias, por sorte, antes de que ese camión acabara ardendo case por completo, tanto a cabina como a rodas. As lapas mesmo prenderon a vexetación que había ao redor, pola beira vía, polo que nesa extinción tiveron que intervir tanto bombeiros de Chantada como efectivos de medio rural, a parte da Garda Civil e deses medios sanitarios. O vehículo, segundo nos confirma a Garda Civil, continua aínda aí no lugar dese accidente, Nacional 540 en Taboada, fora da vía, porque como decimos caeu por un desnivel, pero está pendente de ser retirado. O leite quedou tamén derramado por toda a calzada.
1: Grazas, logo ao longo da mañá, Beatriz, pois tentaremos buscar máis datos sobre este accidente tan recente que se producía esta madrugada. Facemos agora a última parada en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
4: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago inicia este venres con ceos cubertos e algunhas brétemas matinais. A temperatura mantén valores parecidos aos dos últimos días. Os termómetros marcan estes momentos 17 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 26 e algunhas precipitacións pola tarde. No referido á calidade do aire, prevese que empeore dun grao favorable a un grao regular. En área metropolitana, esta mañá houve bancos de néboa en puntos de Brión, Bertamiráns e tamén do aeroporto Rosalía de Castro, con tendencia a disiparse de maneira absoluta, aínda que algúns aínda persisten. No tráfico, a esta hora, a circulación é fluida nas rúas do interior de Santiago e tamén nas vías de acceso á cidade.
1: Grazas, Emilio. Queremos saber como vai ser o tempo nesta xornada. Imos conectar de seguido con Meteo Galicia.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Alberto Romero, bos días.
6: Bo día, que tal, Cristina?
1: Cal é a situación que nos agarda hoxe?
6: Bueno, pois unha xornada moi semeante a de onte, certo que aínda persiste este aire frío en altura, é certo que estamos con influencia anticiclónica, pero este bolsamento de aire frío aínda continuará connosco durante a fin de semana. Polo tanto, ollo porque durante a fin de semana sí que é certo que ascenden as temperaturas, teremos momentos de gran apertura de claros, pero ollo porque mañá sábado e tamén o domingo en zonas do interior e preto do litoral, pois teremos algúns chubascos de tipo treboento. Situación moi cambiante, eh? Estamos con este aire frío que aínda persiste connosco e polo tanto ollo que o domingo, de feito, poden entrar tamén esas néboas desde o norte de Portugal, deixando bastante néboa nas Rías Baixas. Despois, cara noite, esas néboas poden ser algo máis persistentes no litoral norte, son máis probables nas Rías Baixas durante o domingo, e despois, en xeral, será unha fin de semana onde sí teremos alternancia nubes e claros, pero repetimos, con esa probabilidade de chubascos de tipo treboento mañá sábado, a partir do mediodía pola tarde en zonas do interior e tamén o domingo. As temperaturas ascenden, non pasaremos excesiva calor, estaremos entre os 20-25 graus, 25-30 no interior e puntualmente por riba dos 30, lóxicamente no Miño de Ourense en Valdeorras. E todo isto con circulación de vento do nordés.
1: Grazas, Alberto.
6: Adeus, Cristina.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356.

0: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante deste 17 de xullo, Día Mundial do Emoji, Día Internacional da Tatuaxe e Día Mundial da Xustiza Internacional. Tamén hoxe é o día do defensor da persoa, defensora do medio ambiente. Celébrase cada 17 de xullo en conmemoración e en homenaxe ás 17 persoas falecidas no incendio de Guadalajara do ano 2005. Non sei se lembran aquelas vítimas mortais que eran todos eles traballadores forestais. Por iso, con esta data, celébrase o Día das Persoas que loitan por defender o medio ambiente. Hoxe, ademais, 17 de xullo é feira en localidades como Aranga, Carballedo, Oirixo, Aveiga ou Cariño. En esta xornada é noticia, entre outras cousas, a auga. A auga tanto pola súa abundancia como pola escaseza. Agora entenderán, onte había aviso por treboada, xa nos advertía Diego Viaño, falábanos sobre todo da zona interior de Lugo, pero comprobamos que finalmente a zona máis afectada, que levou a peor parte, foi Valdeorras. No barco de Valdeorras, en concreto, producironse sarabiadas moi intensas, tanto é así que por momentos estiveron cortados os accesos á vila e mesmo un condutor quedou atrapado co seu coche nun destes accesos. Pero falo de que tamén é noticia hoxe a escaseza de auga, porque hoxe é noticia que o alcalde da Caniza denunciou a desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Un caso moi extraño, porque o depósito estaba ao 100% da súa capacidade e di o rexedor da Caniza que de súpeto apareceu totalmente baleiro. E claro, estamos en pleno verán, hai máis demanda, hai máis xente nas localidades, hai máis demanda de auga porque vai máis calor e, polo tanto, é unha época especialmente complicada que se traduce en máis restricións no consumo á cidadanía da Caniza. E vostedes pensarán, pois igual é que o depósito ten algún tipo de fuga e por iso desaparece o auga. Pois os técnicos din que non hai ningún defecto. Por lo tanto, é un misterio no que imos tentar indagar esta mañá que pasou con eses 3 millóns de litros de auga do depósito municipal da Caniza. Estes son algúns dos asuntos dos que estaremos pendentes, pero temos máis. Sara Piñeiro, que tal vos días?
2: Vos días. Sí, en Santiago licitarase este mes 29 novas licencias de taxis. Xa dispón de 144 licencias, o que afirman que é insuficiente para facer fronte á alta demanda do servizo nos meses de verán. Hai moitas queixas durante todo o ano da escaseza de taxis na cidade, pero o colectivo de taxistas di que este número de licenzas parece demasiado alto. Entón, o sector mostrase contrario a que haxa máis taxis todo ano, pero propón que se establezan licenzas temporais que operen cando hai máis demanda e que estén paralizadas cando o movemento se reduce. En Vigo se comezan as festas de Bouzas, celebranse dende o 17 ata o 21 de xullo e pola súa está declarada de interese turístico de Galicia e as festas se arrancarán coa agrupación musical de Redondela nun concerto na Alameda. Despois do pregón tamén terán a Orquesta Pontevedra, Lear Papers, o DJ Mitch Golden. Despois o sábado comezará co tradicional desfile de cabezudos e continuará coa sesión de música electrónica no Chiringo do Paseo e o domingo arrancará coa recepción de autoridades, pasacalles e a misa solene cantada pola coral Rosalía de Castro. Pero esta cita sufrirá algunha modificación este ano, xa que se modificará o seu horario habitual. Desta forma, o espectáculo non arrancará ás 11.
1: Falamos do espectáculo do domingo
2: dos clásicos fogos.

0: Lobos de Bouzas, que son todo un fito importante ali en Vigo. Bueno, son, eu que sei, pois non vou comparar, pero unha cousa, un acontecemento tipo os Fogos do Apóstolo, vale? Sí. Cada un co seu nivel, pero que teñen moita expectación ali en Bouzas.
1: E normalmente son as 11, pero este ano vais a modificar polo Mundial.
0: Claro, porque coinciden co partido do Mundial.
2: Aquí. Edalle.
0: Edalle que?
2: Edalle. O alcalde xa levou onte en Castrelos, o alcalde de Vigo. Sí,
0: bueno,
2: sí, sí.
0: Bueno, pois...
2: Non, acaba de prohibir, e iso, eu digo claramente, acaba de prohibir a música en directo nos chiringuitos.
0: Sí, non, iso xa contou Sara, sí, que verdade. Sí, sí. Pero bueno, tamén nos contou Sara que é unha normativa que así, claro, que estaba o Concello facendo a vista gorda porque non houbera ninguna denuncia, pero que como houbo denuncias teñen que aplicar,
1: claro,
0: a normativa.
1: Claro, a xente da praia, sí, que iso, claro,
2: e os músicos...
0: Bueno, pois pues, haberá que buscar unha cambiar a norma.
2: Non estou de acordo.
0: Bueno, pois ese é outro asunto, pero o das festas, que non é a única, das festas de Bouzas que cambian horarios de cousas este domingo por coincidir no Mundial. Por certo, do partido final do Mundial tamén estaremos pendentes porque todo o mundo está moi pendente da participación de España, pero resulta que en Galicia temos moitos arxentinos.
1: Temos
0: tamén
1: moitos, e xusto na Coruña acaba de abrir un local de hostalería 100% arxentino que se chama San Cauchito, que está na rúa Huertas, e que ten, pois, iso, un montón de doces e de comida arxentina.
2: A churrasco, ten que ser.
0: Hai máis locais na Coruña. Na Coruña sabemos que hai unha comunidade arxentina importante e imos estar moi pendentes de
2: como
0: Scaloni, van vivir
2: eles. Scaloni xogou no Deportivo da Coruña, claro, é dicir, foi moi importante no Deportivo.
0: Bo apuntamento.
2: Con Yalmiña e tal. Claro. O seu corazón, que se o dixo moitas veces, está partido entre a Coruña e a Arxentina.
0: Pois igual os coruñeses tamén, non sei se aventurarme a dicir que teñen o corazón partido, pero claro, apoiarán a selección española, pero teñen este cariño a Scaloni, que é o seleccionador arxentino.
2: Bueno, non moito.
0: Neste caso, claro, prioridades, non? Prioridades.
1: Bueno, por certo, que o espectáculo será a unha menos cuarto, o dos
0: o
1: Fogos
0: de Bouzas.
1: De Bouzas.
0: Ah, sí, vale, moi ben, moi ben. Xa esperan por se hai prórroga e penaltis.
1: Por
0: se acaso, tempo,
1: esperemos,
0: ¿no?,
1: de que no. Esperemos de que España gañe, e xa está.
2: Sí, sí, sí, pero pasando por riba, como os franceses, pista, carretera.
1: Pues sí. Bueno, en Lugo xa nos dicía Beatriz que esta madrugada ardeu un camión de leite en Taboada e o seu condutor resultou ferido e tivo que ser trasladado ao hospital. Vamos a intentar conseguir máis datos e a ver que foi exactamente o que ocorreu. En Ourense, os concellos ourensáns de Rivadavia e Carballeda de Abia estudan fusionarse. Os alcaldes dos dous municipios, con 4.917 e 1.172 habitantes respectivamente, iniciaron conversacións para analizar os beneficios dunha posible integración.
2: Bueno, además, son moi bonitos os dous povos, non? Sí. Sería alucinante.
0: Bueno, pois sería a primeira fusión na provincia de Ourense despois de outras experiencias que xa houve en Galicia. Hoxe tentaremos tamén dar
2: máis
0: datos.
2: Eu animo a todo o mundo que vaya ao barrio do Xudeu de Rivadavia, que é alucinante. Uh-huh. Que é unha pasada.
0: Hoxe en Ferro a Fondo, Ricardo, agasallas xa a Bolsa Total.
2: Hoxe temos unha Bolsa Total que leva camiseta, leva chapeu, a bolsa en sí, que creo que é moi interesante para ir mercar, para ir á praia, para sacar, inclusive, cun outfit. Leva camiseta, disco e libro. Caray. Tan só hai que meter o bocadillo.
0: Isto será cara ao final do programa para que a xente este atenta e ainda participen as persoas que queiran facelo hoxe. E por certo, hoxe tamén, e venres, recibimos a Tamara Pérez, coñecida en redes como Chocanto. Esta moza que fai versións en galego preciosas de grandes hits e que a semana pasada nos trouxo esta canción en homenaxe a Bonnie Tyler. Imos lembrar.

0: Oxe nova versión, estamos agardando pola sorpresa que nos trae Tamara Pérez. Será un poquinho máis adiante, porque antes a esta hora toca nos face la compra.
1: Sí, estamos a vendres, non? Hai algunha dúbida de que hai que tomar cando chegamos ao fin de semana? Churrasco.
0: Claro.
1: Churrasco, sí, señor.
0: Pues imos a
1: Padrón.
0: Ai, a Padrón. No, pero mira, ten carnicerías en Padrón, Cuntis e Pontecesures.
1: Bueno, pues o que me queda máis

0: cerca.
1: Carnicería Estino Carbia. Non sei onde está agora Anxo Carbia, que nos atendes en Padrón Cuntis ou Ponte Censures.
0: Ou de vacación.
1: Hola, Anxo.
2: Hola, boas. Eu estou en Cuntis agora.
1: En Cuntis, moi ben, moi ben.
2: Sí, temos... pero bueno, veño xa de repartir en algúns restaurantes e agora de volta.
0: Mira, Anxo, ti dime a verdad. Cando chega o venres, que é o que máis repartes, o que máis se compran nas carnicerías e o que máis a xente te está pedindo? Si atendes, por exemplo, a profesionais, a hostelería, que é?
2: Sí, pero bueno, si o... o churrasco é o, ya, o ganador, ¿eh? No fin de semana.
0: Gañamos, ¿eh? Por boleada.
2: Sí, sí, entre o viernes e o sábado duplícase bastante a venta de costilla, bon, de criollos, todo necesario para...
0: Pero costela de porco e de tenreira tamén, claro.
2: De porco, de tenreira e de vaca tamén.
0: E de vaca nos tamén.
2: Temos vaca, maduramos nas nosas cámaras de maduración e a verdade está moi boa.
0: Cantos días maduras?
2: Normalmente deixamos 40, a partir de 40 xa empezamos
0: Jesús bendito, a vender. Dios mío, temos que quedar.
2: Si fai falta un bo chuletón tamén, a parrilla queda perfecto.
0: Temos que quedar, ti máis a tomar algo,
2: Non hai problema, cando queiras.
1: E aparte do churrasco, Anxo, que outras cousas nos recomendas? Que tedes por aí en carnicería Estino Carbia?
2: Pues bueno, a nosa especialidade é a tenreira. Uh-huh. Bueno, escollémola nós directamente. Temos unha marca propia que é Rubiña Suprema.
1: Rubiña
0: que,
1: Suprema. Bueno,
0: qué forte.
2: Sí, que intentamos pois aí sacar un pouco pois a excelencia da tenreira galega. Entonces, bueno, escollemos nós directamente, normalmente en menos de 7 meses para que a carne sea, bueno, o mellor posible, porque por outro lado tamén temos a vaca bella, que xa a partir de 6-7 anos e que tamén escollemos nós e maduramos nós no, en Cuntis.
0: Ti sabes que te estás pasando un pico, agora mesmo, porque son as 9:52 e eu teño fame xa.
1: Xa lle dabas o chuletón a esta hora.
0: Agora mesmo. Agora
2: sí,
0: mesmo.
2: Sí, eu tamén. Sí. Bueno, levo desde seguir desperto, así que xa me entraba.
1: O que
2: chea decir,
1: Anxo, que o que ten madrugar moito, non? Que lle pasa a Ricardo, claro, que che pasa a ti tamén, que claro, xa pasaron unhas cantas horas dende que nos levantamos.
2: Claro, o café se quedou atrás.
0: Eso do cafeciño coa torrada,
1: eso xa foi antes.
0: Eso nada.
2: Xa pasou.
1: Anxo, ata que hora estades abertos hoxe?
2: Pois normalmente estamos hasta as 2:30.
1: Uh-huh. E logo na fin de semana tamén abrides?
2: Sí, abrimos os sábados nos tres locales. E o domingo, como hai o mercado en Padrón, pois tamén estamos
0: abertos.
2: Hasta as 2:30, máis ou menos.
0: Pero estades no propio mercado con un posto ou non? Abrides a carnicería, sí, como abren os supermercados e todo?
2: No, de en Padrón temos na plaza. Ajá. O posto, bueno, que xa tiña un meu sabós, que heredou o meu pai, leva ali pois máis de 40 anos, que Dios. Foi como o principio de todo. En Censures tamén temos na plaza, que é unha plaza pequeniña, moi bonita.
0: Sí.
2: En Cunti sí que estamos na calle. Uh-huh. Ya temos aí xa é máis grande, temos unha sala de especie tamén, oficina, donde, bueno, pues, o centro logístico un pouco.
0: Mira, non necesitarás un xefe de prensa, comunicador ou algo,
2: Bueno, sempre se pode falar.
1: Hai que negociar, Anxo.
0: Home, eu cobro en material, Non quero pasta.
2: Ah, bueno. Pois aí podemos falar, sí.
0: Vale, moi ben. Chámote agora.
1: Anxo, pois xa vemos que és dunha familia de carniceiros tan importante, non? O traballo na túa familia xeración tras xeración e que agora continuades con esta marca propia Rubiña Suprema. Pois lembramos, son as carnicerías Tino Carbia, en Padrón, en Ponte Censures nas Prazas de Abastos, e en Cuntis, pois en que rúa?
2: Estamos en rúa Uxío Souto, número 7, baixo.
1: Perfecto.
2: Temos tienda online tamén.
1: Ah, moi ben, e como é a página? Para...
0: Bueno, pois agora vou entrar.
2: www.tinocarbia.com.
1: Moi fácil, tinocarbia.com. Moi ben, hai que estar a todo, ¿eh? Pues creo que non van necesitar o xefe de prensa.
0: Sí, necesita, precisa. Porque esa rubiña hai que vendela ben. Esa rubiña hai que vendela ben e nada mellor que a min, ninguén mellor que a min, mellor dito.
1: Un biquiño ancho, boa fin de semana.
2: Vico. Igualmente, moitas gracias.
1: Ata logo. Bueno, pois pues, aparte de boa carne, tamén temos un queixo xe para regalarlle esos

0: ointes, estreamos concurso, ademais.
1: Estreamos, sí, sí, con temática futboleira.
0: Ah, mira, sí, xa estás dando sí, unha
1: sí,
0: pista.
1: Unha pista, sí. ¿Teléfono? O teléfono 981-540979.
2: Onte encheu no Castrelos, petou no ademais e tamén lle deron un pouco de caña ao alcalde. É o que hai, son molotov.

0: Una pasada de banda, ¿eh? Que además xa teñen unha...
1: Teñen ganos,
0: xa. Están tullidos, ¿eh? Deron un concertazo onte alucinante. Castrelos flipou de unha maneira que... En fin.
1: Moi ben. Bueno, pois...
0: Molotov.
1: Exacto, sempre bon momento para recordalos. Imos xa con ese queixo, Sara.
2: Sí, temos a Francisco de Pollo. Hola, Francisco.
1: Hola, Paco. Francisco.
3: Bos días.
2: ¿Qué tal?
1: Qué susto, Francisco.
0: Te dices Francisco, aquí te dices Paco.
1: ¿Cómo te chamas, Francisco?
3: Depende de... Eu chamote por miña nai, que vos escoita moito.
1: Sí.
3: Entón, depende do enfadado que este miña nai. Chámame Fran ou Francisco.
1: Vale. Imos te chamar Fran para non parecer que estamos enfadados.
2: Sí.
3: Xa, si me chama Paco, que algo pasou.
0: Algo
1: malo.
0: É como a mí, cando me dicen, Ricardo, ven aquí.
1: E ti xa,
0: Chungo.
1: Chungo, ¿no?
0: Chungo,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Cuidado.
2: Bueno, vamos con novo concurso que ten que ver un pouco co, bueno, un pouco bastante co fútbol.
1: Fran, que... estreas concurso, ¿eh? Así que atentos.
2: Sí. Xa que onte nos dicían, pues algo como un diálogo co fútbol. Pues mira,
1: vouche
2: dar tres pistas. Teñen que ter nesta ocasión non ten que ser son a palabra.
1: Ah, no. Que ten varias solucións.
2: No, que é unha palabra, pero non sei como explicarlo.
1: Composta.
2: Sí, digamos que sí.
1: Vale, bueno, veña.
0: Bueno,
1: dalle.
2: Eu creo que sincero,
1: veña,
2: sabes,
1: rápido,
2: de fútbol,
1: que no, que estemos sin tempo.
2: Vale.
3: Xa me estou asustando,
1: ¿no? Dalle, que non hai minuto.
2: As pistas: bar, bandeira,
3: bar
2: e posición.
0: Oh.
1: Bar, bandeira e posición. Eu vou facer unha pregunta que igual axuda. Bar con B ou con V?
2: Con V. Bar, bandeira e posición.
3: Fora de xogo.
2: Sí.
1: Anda!
0: Oh! Ala!
2: Moi ben.
0: Chuletón para Francisco.
1: Moi ben, Fran, pois estupendo. Moi merecido ese queixo,
2: sí, sí, moi merecido.
1: Igual, pero moi merecido, moi ben, ¿eh?
2: Grazas.
3: Ao principio, na verdade que non sabía por onde iba.
1: Pero
3: o do bar con V...
2: Xa che deu a pista.
1: Moi ben.
3: Claro. Grazas,
1: Fran.
3: Bueno, a ver se hai aí algo...
1: Un bico, parabéns.
2: Grazas.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Son as 10.
8: Última hora no Galicia por diante.
1: Detido en Lugo, autor dunha agresión sexual a bordo dun autobús de liña. O home xa tiña antecedentes por outros delitos semellantes. Beatriz Sánchez.
9: Si, o bus

0: E o traxecto entre Viveiro e A Coruña e os feitos denunciados aconteceron cando circulaba a altura da localidade de Baamonde. Segundo o relato da muller e presunta vítima, un home sentou o seu carón, cubriulle as pernas cunha chaqueta e comezou a facerlle tocamentos sen o seu consentimento. El alertou do que estaba sucedendo, o que provocou que o agresor abandonara o autobús na inmediata parada en Baamonde e fuxira do lugar. Despois da denuncia dos feitos, a colaboración dos pasaxeiros e análise das imaxes de cámaras de seguridade das estacións nas que foi parando o autobús permitiron identificar o autor desta presunta agresión sexual. As investigacións levadas a cabo pola Garda Civil de Vilalba levaron a localizalo no estal onde se aloxaba en Lugo Capital. O home ten antecedentes por feitos delitivos semellantes e xa pasou a disposición xudicial.
1: Detidas tres persoas e investigadas outras oito por unha liorta en Culleredo no exterior dun bar. Durante esa refrega, un mozo resultou ferido ao perder unha orella que os axentes da policía local atoparon no interior do local. Rosana Rei.
2: As detencións son o resultado de varios meses de pescudas porque a liorta aconteceu o pasado mes de abril tras iniciar unha discusión dentro dun establecemento do Burgo onde se estaba a celebrar unha festa de cumpreanos. O grupo acabou fora do local nunha liorta multitudinaria. Un home de 42 anos e veciño de Culleredo resultou ferido e foi trasladado ao Hospital Universitario da Coruña. Os agresores xa non estaban cando chegou a Garda Civil e a Policía Local. Durante a mañá posterior aos sucesos, a xente regresaron ao establecemento para recabar probas e foi aí cando atoparon no chan a orella dunha persoa. Iniciáronse xestións e no complexo hospitalero universitario da Coruña confirmaron que estaban a intervir de urxencia un mozo de 18 anos que perdera unha orella. A rápida intervención dos axentes permitiu que fora reimplantada con éxito. O mozo que residía en Euskadi presentou denuncia alí. A colaboración entre os axentes da Garda Civil, a Policía Local de Culleredo e a Ertzaintza permitiu esclarecer os feitos. Os tres prendidos son presuntos autores un delito de lesións graves. Os outros oito están investigados por un presunto delito de participación en liorta tumultaria.
1: E a Consellería de Medio Rural dá por controlado o incendio de Boborás.
2: Un lume que comezaba onte no municipio, nunha zona de monte na parroquia de Xurenzás. Segundo o Medio Rural, está controlado e queimou polo momento 19 hectáreas. Investígase se o lume tivo a súa orixe nos traballos de roza dun tractor. É o segundo incendio en Boborás en pouco máis dun mes. No anterior arderon unhas 280 hectáreas e apuntaras a un raio como posible orixe. O que está tamén controlado é o decrecente, cunha superficie afectada de 11 hectáreas. Por outra banda, o lume non dá tregua en Zaragoza, en Orés, onde xa arderon unhas 12.000 hectáreas. Hai varios núcleos de poboación evacuados, as lapas avanzan de xito significativo e ameazan varias localidades. Aún está despregada no lugar. Continúan tamén activos os incendios no concello madrileño de Lozoyuela e outro en Guadalaxara.
1: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, volverá hoxe á Audiencia Nacional para declarar como investigada no caso Leire.
2: González estaba citada onte, pero o xuíz Santiago Pedraza adiou a este venres o interrogatorio prolongarse demasiado do seu número 2, Manuel Llamas. Tanto González como Llamas están investigados por presuntos delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza. Segundo a UCO, Leire Díaz e Mercedes González mantiveron comunicacións telefónicas e varios encontros. A directora xeral da Garda Civil recoñeceu no Senado que se reuniu de xinto informal con Leire Díaz ata en tres ocasións, pero negou ter interferido en algunha investigación da OCU. Por certo, que o director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, comparecerá hoxe ante a Comisión de Investigación do caso Coldo no Senado a petición do PP. Está por ver se declarará na Cámara Alta onte en sede xudicial negou ter presionado a mandos da Garda Civil para desbaratar investigacións que afectaban o PSOE e a contorna do presidente do Goberno. E aínda antes de rematar, saiban que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, confirma que asistirá este domingo á final da Mundial de Fútbol entre España e Argentina, que se xogará en Nova York. Máis información en E24.
1: Grazas, Rosana. Imos agora cun consello de Berea.
3: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
1: A verdade é que aínda temos moi recentes as imaxes que sucederon hai exactamente hoxe un mes, o pasado 17 de xuño, aquelas tremendas treboadas nas zonas de Valdeorras e Viana do Bolo, provincia de Ourense. Lembran en Vilamartín, en Viana, a Bouza, Prado Cabalos. Son lugares que nunhas treboadas dunha magnitude intensísima e ademais en pouquiños minutos causaron moitísimos danos. Onte tiñamos de novo no interior de Galicia un aviso por treboadas que aquí a esta hora pois nos contaba, nos avanzaba Diego Viaño, que sobre todo pois nese interior de Lugo e Ourense ían ter máis importancia. Finalmente esas treboadas caeron sobre todo en Valdeorras e houve momentos que se lembraron as vividas hai agora un mes nesa mesma zona. Afortunadamente, aínda que a magnitude foi moi grande do que sucedeu onte no barco de Valdeorras, Vilamartín e Rubiá, non temos que falar dos danos que sucederon hai un mes nesas zonas. Pero sí que houbo varios sustos. A policía local, a partir das 6 da tarde, non paraba de ter que atender a numerosas incidencias. E mesmo o barco de Valdeorras, por exemplo, chegou a quedar incomunicado durante uns minutos, porque estaban anegados todos os accesos, ou polo menos os accesos principais á vila. Imos conectar agora co alcalde do barco de Valdeorras, Aurentino Alonso. Que tal, bos días?
2: Hola, que tal, bos días.
1: Como está a situación agora? Están xa recuperados do susto de onte?
2: Bueno, recuperados do susto, máis ou menos. A situación está bastante en calma e normalizada. Hai que acabar de facer limpezas, hai que acabar de desatrancar por aí arroyos, caborcos, etcétera, pero bueno, o susto foi tremendo, tal e como tú comentabas, a verdade que unhas bolas de granizo de Saraiva bestiales, de algunhas de tamaño superior ao doble dunha canica, de tamaño de canica casi todas. Entón, bueno, foi unha cousa, un recordatorio do que fai un mes, do que ocorreu fai un mes. As previsións creo que siguen dando tormentas, así que a expectativa.
1: Claro, porque ademais do pedrazo que vostede nos di, a chuvia tamén foi intensa porque se anegaron varios accesos ao barco de Valdeorras.
2: Sí, exactamente. A ver, foron, creo que polos datos que se nos deron desde os servicios meteorolóxicos, creo que foron 15 litros por metro cuadrado en nada, en pouco máis de 15 ou 20 minutos. O sea que imagínate, unha cousa descomunal, non? É unha... Eso é como se abotaran a caldeiros. Nos temos aí dous ou tres puntos que sempre son os problemáticos. Temos o acceso oeste, que é a entrada vindo de Ourense, que son dous pasos que hai por debaixo da vía do tren. Son pasos, non son soterrados, pero sí que son pasos inferiores, que teñen unha cota moito inferior ao resto da calzada, o cual aí concéntrase a auga. Un deles ten salida natural por gravedade, é dicir, a auga chega e vai salindo polo colector, pero claro, o colector ten os diámetros que teñen e non dan máis. E o outro sí que é un que temos máis problemático, porque é a entrada central, a entrada centro por de Veigamuiños a Avenida Eulogio Fernández, e aí hai un bombeo. Ese bombeo é insuficiente, ahora mismo estamos con as obras de ampliación dese bombeo, que cando entren en funcionamento esperemos que axuden a paliar este tipo de circunstancias, pero sí que a verdade é que foi un momento que prácticamente o pueblo estuvo incomunicado.
1: Uh-huh. Mesmo quedou atrapado un conductor, non? Un coche, o seu conductor, evidentemente, bueno, nese acceso.
2: A ver, eu pola información que me deu a policía local, é certo que quedou incomunicado, pero foi un tema voluntario del, porque o acceso estaba cerrado. É dicir, a policía local xa sabe que cando temos unha treboada, cando hai unhas chuvas fuertes, ese punto é un punto conflictivo, e o que fan, o primeiro que fan é salir e ir a pechar a poñer unha señalización para que a xente sepa que por aí non pode pasar. E aquí xa estaba a señalización posta, según a información que me deu, repito, a policía local, e esa persona se atreveu a meterse co coche, co cual, máis ou menos, el foi a buscar o problema.
1: E quedou aí o coche que non o podía mover, non? Quedou aí na balsa de auga. Pero evidentemente a este conductor non lle pasou nada, non lle pasou nada a ninguén, afortunadamente. Houve algunha outra incidencia? Dixemos que a policía local tivo que atender moitas incidencias.

0: en pouco tempo, pero algunha grave ou algunha de maior relevancia?
1: A ver, como sempre, hai certos puntos na vila que son puntos máis conflictivos, é dicir, hai calles que lle costa moito máis evacuar, os colectores, o que te decía ao principio, teñen o diámetro que teñen e non dan máis. Entonces, por moito máis grandes que foran os colectores, na rede do barco, a rede de augas residuales, de pluviales, non temos separativa, co cual as augas pluviales tamén se nos meten na rede de augas de saneamiento, e os colectores con ese diámetro non dan, porque nun cuarto de hora 15 litros por metro cuadrado non son só os 15 litros que están caendo nesa calzada ou nesas aceras, é que en toda a volta, alrededor en kilómetros cuadrados, que baixan todos hacia os mínimos puntos. Entón, bueno, hubo varios baixos que se alagaron, e que a xente, bueno, a mesma maioría deles xa teñen bombas, xa teñen preparado para bombear e para evacuar esas augas.
0: Uh-huh. Bueno, vostede xa nos dicía ao principio que ao final todo quedou nun susto, que xa quedan así algúns trabadiños para volver á normalidade, afortunadamente non foi a máis, aínda que teño entendido, estas imaxes máis rechamantes, digamos, producíronse no barco, pero teño entendido que outros concellos veciños, como Rubiá e Vilamartín, pois tamén sufriron unhas treboadas
1: sí,
0: importantes,
1: tamén, tamén.
0: Non?
1: Tamén sufriron, eu pola información que teño, tamén sufriron daños. E sobre todo, a ver, o máis importante aquí é que a pedra pois fixo moitísimo daño nas viñas. Sabes que estamos nunha comarca vitivinícola, que temos aí uns produtos de moita calidade, como é o godello, e as viñas, dende logo, donde foron afectadas, aí probablemente non quedou nada. Me imagino que agora o Consello Regulador fará unha avaliación de danos, pero dende logo onde caiu, as hortas que hai alrededor do pueblo quedaron desfeitas, claro, porque esas pedras, bueno, baixaron hasta ramas de árboles, non solo follas.
0: Tremendo, non? Tremendo. Todo isto onte, non nas de días pasados, non? Simplemente onte.
1: Non, isto foi na donte, sí.
0: Bueno, pois pendentes tamén desa recompilación de danos por parte do Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras, non? Que ten aí tamén as súas...
1: Claro. Evidentemente, dende logo, bueno, pois, modito, donde caiu fixo moito daño, porque, bueno, non hai máis que ver as imágenes que andan por aí nos medios de información e nas redes do tamaño que tiñan as pedras que caíron.
0: Uh-huh. Pois, Aurentino Alonso, alcalde do Barco de Valdeorras, grazas.
1: Grazas a vos, moi bo día a todo
0: día. Igualmente, igualmente. Diego Viaño, bueno, increíble, non? Onte xa o advertías que tiñamos ese aviso por treboadas, aínda que teñamos as advertencias, é algo que non podemos evitar. Bos días, antes de
2: bos
0: nada.
2: Días. Gustoume unha cousa que é unha máxima que dixo agora o alcalde ao final. Donde caeu, fixo moito dano. É que precisamente esa é unha característica fundamental destes episodios, que son moi locais, pero donde caen, descargan con moita intensidade. Ademais, é certo que onte foron, en comparación co sábado, aínda máis locais, moito máis localizados. Digamos que o sábado lle afectaron a zonas máis amplas, pero facéndolle un seguimento ás imaxes do radar, que é un pouco a Biblia para saber o que aconteceu, vemos que en áreas, sobre todo, desa montaña máis oriental de Galicia, pois houve momentos que descargou con moita intensidade esa treboada e esas precipitacións, e como acaba de describir perfectamente o alcalde, pois fixo moito dano, sobre todo por mor do calibre desas pedras, do pedrazo, da sarabia que caía, que esas pois poden facer moito dano pois ás nosas colleitas.
0: Uh-huh. Bueno, isto foi onte, pero hoxe temos algún novo aviso
2: hoxe, se che parece, o titular do día, que é un día tristeiro, non? É un día gris, apoucado agora pola mañá, con algo de brétema. É certo que irá mellorando a medida que vai avanzando o día, sobre todo no sur de Galicia, pero non acabamos de librarnos por completo de alguna chuvira, nada. As chuvieiras de onte, as precipitacións de onte, eran para estragar, as de hoxe son para regar. Uh-huh. Quero decir, sí, serán moito máis suaves, é certo que serán episodios locais, de novo que poden tocar algunha zona do interior da Coruña e tamén de Lugo, pouca cousa, algunha chuvieira que ben, pois, por exemplo, para regar, nada que ver co co efecto que tiveron onte, que son moito máis dañinas e poden facer moitos estragos.
0: Por certo, antes de pechar de todo de onte, nos estábamos agora centrando en Valdeorras, nesa zona, o Barco, Rubiá, Vilamartín, foi en máis sitios ou concentrouse sobre todo
2: tamén
0: aí?
2: Na montaña de Lugo, un pouquinho máis ao norte, na zona dos Ancares, no Cebreiro, mesmo en Quiroga, tamén houbo por momentos as choveu con

0: moita, moita intensidade. Tamén nos mandaron a nos fotografías, tanto da intensidade da chuvia, onde se aprecia perfectamente pois a chuvia, e tamén algunha imaxe tamén, como decía o alcalde, dese calibre desas pedras, que a verdade é que impresiona.
1: Uh-huh. Bueno, pois polo tanto, para hoxe, día tristeiro, como te dicías, sí, chuvias máis suaves onde se produzan. Sí. E que nos agarda para fin de semana?
0: Pois nada, comeza a confirmarse o panorama, o escenario que levamos comentando todos estes días. Descende o anticiclón, que estaba bastante vago, bastante alonxado, bastante preguiceiro, e achegas a nosa área de influencia. E da man do anticiclón trae esa clásica circulación do verán galego, que é a circulación do nordés. Por lo tanto, comezarán a ascender as temperaturas. Notaremos que, por exemplo, nas comarcas do extremo norte, vamos a centrarlas na Mariña, fundamentalmente, tamén o Ortegal, teremos máis nubes, aí acumulan esas nubes, e mesmo poalladas, orvalladas, un clásico tamén do verán do norte de Lugo, da Coruña. Por a contra, canto máis ao sur, un ambiente moito máis aberto, máis despexado, con temperaturas que tenden a ascender de forma evidente, o sábado, tamén o domingo. É certo que o domingo, pola costa de Pontevedra, de novo, temos que estar pendentes das brete, mas aí non acaba de entrar o nordés, tenemos ventos moi frouxiños, e iso posibilita que se acumule esa humidade pegada a brete, e aí poden descender as temperaturas. E xa para a próxima semana, como levamos tamén xa falando todos estes días de atrás, parece, semella, iso que indican os escenarios máis probables, que de novo teremos que falar de aumento importante das temperaturas, que entraremos nun escenario de episodio de calor de novo, veremos a intensidade, pero de luns a mércores de novo teremos, sufriremos, mellor dito, en Galicia, temperaturas moi elevadas, posiblemente se non chegamos aos 40 graus, ímolos rozar nas zonas clásicas, sur de Lugo e a Carón do Miño, pois o seu paso por Ourense, tamén na comarca de Valdeorras, por exemplo.
1: Bueno, aí serán máis extremos, máis cerca dos 40, pero o calor estará generalizado,
0: ¿no? É certo que o nordés vai provocar que se suavicen esas temperaturas tan elevadas.
1: E onde se vai notar este nordés?
0: Sí, pois, sobre todo na zona da Coruña, na zona de Ferrol, na zona de Ortegal, na zona da Mariña, concellos da Terrachá, a comarca de Meira, tamén a Fonsagrada. Eses concellos van ter temperaturas suaves. Calor, pero vai compensar...
1: Aliviado co...
0: Claro, vai compensar ese evento do nordés que, sobre todo, nos dá un pouco de... mete un pouco de fresco no corpo e en días como os que se prevén, vais a agradecer.
1: Moi ben, bueno, pois pendente sobre todo desa situación da fin de semana, logo xa iremos avanzando,
0: xa iremos,
1: non?
0: Avanzando
1: a partir dos próximos días. Bueno, pois toda a información do tempo teñenla tamén, ademais de na Radio Galega, na Televisión de Galicia.
0: Correcto,
1: cos
0: estamos aí,
1: do tempo.
0: Estamos aí día a día con novos espazos e ademais sempre nas redes sociais actualizando.
1: Bueno, que isto é moi importante porque agora dicías, moita xente con isto das treboadas mandavos vídeos, fotografías
0: do que
1: se está producindo, do que
0: cando hai fenómeno menos extremos, multiplícanse por dous ou por tres o número de fotos e de vídeos que recibimos. Sabes o que pasa? É certo que nos dá un pouco de rabia porque, por exemplo, imagínate, ahora estamos en verán, hai xente que está de vacacións e todo iso, e nós tamén estamos un poquinho, digámoslo así, máis en cadro, e non podemos atender como nos gustaría a todas esas persoas que colaboran desinteresadamente con nós, que fan ese esforzo de gravar ese vídeo, compartilo con nós, e eu entendo que é un esforzo que nós moitas veces agradecemos yos, pois publicando as fotografías, emitindo esas fotos pois nos espazos que emitimos na tele, pero é certo que moitas veces sempre nos queda xente sen atender e pedimos por certas disculpas, porque teñen e merecense todo o noso recoñecemento. Por lo tanto, aínda que ás veces non contestemos todos os correos, todos os whatsapps, todas as mensaxes que nos chegan por redes, que sepan que os temos moi presentes.
1: Moi ben. Bueno, pois que sigan mandando, que
0: claro,
1: sigan participando, non? Que non se desmotiven. Grazas, Diego.
0: Cris, magnífica fin de semana para ti e para todos.
1: Igualmente, boa fin de semana.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910 35 38 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes

0: Son as 10:22 minutos. Hoxe estamos pendentes de varios temas de actualidade, deste asunto das treboadas que onte deixaron esa pegada tan feroz en Valdeorras, pero que afortunadamente, segundo nos contaba o alcalde do Barco, bueno, están facendo recompilación de danos materiais e a nivel urbano non son tantos, pero a nivel das viñas e da denominación de orixe están pendentes de saber cal foi a incidencia deses danos, prevense que poidan ser grandes, pero tamén estamos pendentes de outro tipo de asuntos que tamén son importantes para tratar nun día como a hoxe. Nas últimas horas, este acto foi onte, inaugurouse en Santiago de Compostela un lugar, foi en concreto na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela, un lugar que se coñece como o Espazo Baena. Agora imos explicarlles toda a historia que hai detrás disto, pero neste acto de onte, a primeira hora da tarde, cara ao mediodía, estivo Begoña Vázquez. Que tal, Begoña?
1: Que tal, moi bons días.
0: Pois. E chegaches emocionada, non?
1: Sí,
0: despois de asistir a ese acto.
1: Era exactamente o que ia decir. Foi un acto super emocionante. Foi nun aula da Facultade de Historia, pero previamente pasamos por ese novo Espazo Baena, que é un espazo que está como na antecámara da biblioteca
0: moi coñecida,
1: da mítica, claro, da mítica biblioteca da Facultade de Historia. É un lugar como de paso, contaba o responsable de organizar todo isto, que buscaron ese lugar como de paso, porque ao mesmo tempo de paso e de estar, de xuntarse pois os universitarios, os alumnos da Facultade de Historia, que agora é Historia, antes era Filosofía e Letras, pois xuntarse pois antes das clases, neses momentos que realmente son os momentos, non sei se lembras, Cris, máis interesantes da facultade.
0: Sí. Bueno, entón, está pensado, supoño tamén, para que o alumnado cando pase por aí inevitablemente se pregunte por que este espazo se chama Espazo Baena. Imos contar esa historia.
1: Imos contar a historia porque no Espazo Baena homenaxean de alguna forma a Xosé Humberto Baena, que está considerado o último fusilado do franquismo, mataron en 1975 e estudaba nese edificio no 75, cando daquela, como digo, impartían os estudos de filosofía e letras. O tribunal que xulgou a este rapaz, porque realmente era un rapaz, tiña 25 anos, a Baena, acusouno de asesinato e de pertencer ao FRAP,

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de

0: todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Este verán...

0: falta moito para chegar.
1: Chegamos en menos dunha hora.
0: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
2: Se me olvidou outra vez.
1: Este verán, esquécete de todo. Menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
6: En Gandía, Valencia, hai alguén que está de sorte forever. E que este venres, desde xullo, o Eurojackpot da 11 entregou un premio de máis de 535.773€. Así que podedes felicitar a esa persoa forever, o que dura o premio. E se queres que a ti tamén o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2€, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
9: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
10: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
11: 10:43 minutos, un apuntamento que coñecemos hai unhas horas. O Concello de Castrelo do Val está de loito porque faleceu o seu alcalde. Faleceu onte, despois dunha longa enfermidade. Ele estaba xa ingresado no complexo hospitalario de Ourense. Xa o luns delegara as súas funcións na segunda tenente de alcalde, finalmente pois acabou falecendo. Aínda non está designado quen será o seu sucesor. Alcalde socialista Vicente Gómez, que faleceu nas últimas horas, levaba máis de 20 anos á fronte deste concello de Castrelo do Val. Así que nos sumamos o pésame a este concello e tamén ao Partido Socialista, a onde pertencía este alcalde. Ademais diso, queremos contarlles outras cousas. Esta de agora ten que ver co Camiño de Santiago. Cun acto, ás veces hai actos dos peregrinos que non son os máis recomendables ou os máis desexados. E dun destes actos conseguiuse facer unha iniciativa bonita. Falolles da en principio como xorde todo. Cando os peregrinos fan o camiño, moitas veces levan un bastón con eles. Un bastón que os acompaña durante todo o camiño, pero que logo cando fan a volta, pois o mellor en avión ou noutro medio de transporte, o seu lugar de orixe, non poden levar de volta ese bastón. Pois ben, eses bastóns acababan normalmente abandonados. O lugar máis habitual era o aeroporto de Santiago de Compostela. Aí recollíanse centos de bastóns. Entón, apareceu unha iniciativa que, por que non reciclar eses bastóns? Por que non facilitar que os peregrinos que non poden volver co bastón a súa orixe

versión de Hush, feita por Deep Purple nun álbum chamado Shade of Deep Purple. As caras ves, o que eles sempre se viron influenciados, perfeccionando xa a principios dos 70 o seu estilo musical, e sobre todo tamén defendendo sempre o que escoitaban. Sobre todo, bueno, pues do que mamaban en sí. O 17 de xullo de 1979, Gary Moore abandonou a Thin Lizzy para iniciar, por certo, unha fructífera carreira en solitario.

Vaya parella, Gary Moore, Phil Lynott. Judas Priest, un 17 de suyo de 1972, lanza un disco que lle daría a continuidad de una banda que, en principio, dentro de heavy metal, formaba parte de la segunda división, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volveo a recuperar a posición que lle corresponde como gran banda de heavy metal. Ozzy Osbourne da comezo, tal día como hoxe, en 1987, unha xira por 16 prisións dos Estados Unidos. En unha delas quedou a dormir. En fin, tampouco sería tan extraño, ¿no?, que Ozzy Osbourne estivera en prisión. E no 93, o 7 de xullo, chega o número 1 no Reino Unido un disco chamado Zoropa de... Non Gropa, Zoropa de U2.

E rematamos con Guns N' Roses, porque o 17 de xullo de 1993 dan o seu último concerto da xira Use Your Illusion. Sería o último show de Slash e Duff McKagan xuntos, porque despois xa non habría un bo rollo. Posterior reunión, lóxicamente, no 2016, que xa os leva por todo o mundo con algún kilo de máis, claro.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Carballedo, a localización de restos humanos durante uns traballos forestais reactiva o caso da desaparición hai 4 anos de José Luis González. Familiares e veciños agardan polo resultado das probas de ADN que confirmen a identidade dos restos óseos atopados. Beatriz Sánchez.
2: Traballadores dunha empresa madeireira descubrían onte eses restos cadavéricos de roupa cando cortaban piñeiros a 2 km da vivenda de José Luis González, o veciño de Carballedo que tiña 79 anos cando se lle perdeu o rastro en setembro de 2022. O achado tivo lugar nunha zona de monte de difícil acceso preto do núcleo de Galegos. Unha sorpresa.

0: Esa para a veciñanza e para a familia do desaparecido tanto tempo despois, a espera agora de que o Instituto de Medicina Legal confirme a identidade. Julio Llebra é o alcalde de Carballedo.
1: Algo que xa tiñamos medio esquecido, inesperado, ¿no? Porque despois de 4 anos, pues bueno, pero non tiña tampouco moita explicación esa desaparición. Daba a sensación de que ten que ser ir, ¿no? Aparece a 2 kilómetros al lado de Galegos, un sitio difícil, por aí pasa cerca de un río. É que estaban cortando madeira e descubrirlo coberto de maleza debaixo dun pino.
0: Os achegados confirmaron que os anacos da roupa atopados cando os restos óseos coinciden coa vestimenta que levaba posta José Luis cando desapareceu tras sair cun rabaño de ovellas para levalas pastar a un prado cercano. Nunca regresou. O home retornara á súa localidade natal desde Venezuela, onde emigrara e vivía en Carballedo igual co seu fillo Nora e Neta. Hai 4 anos, a súa busca movilizou durante semanas un amplo despregamento de veciños, garda civil con cans e medios aéreos e ata drons da Axencia Galega de Emerxencias.
2: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, declara esta hora como investigada polo caso Leire despois de que onte se adiara a súa comparecencia a este venres. Imos ata Audiencia Nacional, Cruz Martínez.
3: Con 20 minutos de retraso empezaba a declaración. Mercedes González, a directora da Garda Civil, responde ás preguntas do xuiz Santiago Pedraz como investigada na causa Leire Díez. Segundo a unidade de investigación do propio corpo que dirixe, a coñecida como fontaneira do PSOE, tería conseguido influir nela para que interferisen nas súas investigacións. Unha actuación que a directora da Benemérita negou tallante nunha comparecencia recente no Senado. Admitiu ali, eso sí, que se viu en 2 ocasións con Leire Díez, non en 3, como afirman os informes da UCO, e que tolles importancia dicindo que simplemente tomaron un par de cafés. O xuíce tamén a Fiscalía atribúe a Mercedes González os delitos de prevaricación e de obstrucción á xustiza.
2: E continúan as reaccións despois do aval da Xustiza Europea á Lei de Amnistía. Rosana Rei.
4: O presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, desconfía do Supremo, cree que fará todo o posible para non aplicar a norma, a pesar de que o Tribunal Europeo conclúe que ten encaixe no dereito comunitario e que non afecta nin os intereses financeiros europeos nin é contraria a directiva en materia de terrorismo. Declaracións de Junqueras nun almorzo informativo esta mañá en Madrid.
5: Ya no es qué pasa con los represaliados, sino que la pregunta correcta creo que sería qué pasa con la democracia española. Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
4: Junqueras e o resto dos condenados agardan agora que Constitucional tome nota e resolva de xeito favorable os seus recursos. O catedrático en Dereito Penal, Luis Rodríguez Ramos, cree que o Tribunal de Garantías pronunciarase a favor. Eran declaracións de Rodríguez Ramos nunha entrevista no Galicia por Diante.
6: Parece que el Tribunal Constitucional estaba esperando esta sentencia antes de resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Lo que es de prever es que diga el Tribunal Constitucional que efectivamente debe de aplicársele esa amnistía.
2: Renfe permitirá a partir do martes que ven viaxar con cans de ata 40 kilos nos seus trens.
4: Os cans ocuparán a praza interior xunto á fiestra e ao lado sentarán os seus donos. Deberán ir atados cunha correa e cun bozo na estación no momento de entrar e de baixarse do tren. Por outra banda, deberán levar a documentación e un kit de limpeza. Os billetes para levar os cans pódense mercar xa na web e na app de Renfe e o recargo será de 40 euros pro Sabe, Alvia ou Ablo. No caso dos servizos a banda ou media distancia, establecerase a tarifa xeral. A data escollida non é casual, o martes día 21 é o Día Mundial do Can. Máis información en G24.
2: Imos agora con outras propostas, as que nos trae Claudio. Superbos días.
7: Superbos días. Sol e calor. Como cambiou o tempo? Un supercambio que nos pide produtos máis frescos, como os do especial refrescos, aperitivos e xeados do noso Claudio. Si, sí, o noso super de toda a vida, pero con ofertas. Como sempre, super boas. Para que estes días de verán sexan mellores cun refresco ben frío, un super aperitivos para relaxarnos ou cun xeado, que un capricho sempre ben super ben. Así que, como seguro que tes un Claudio super cerca, na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila, vaite xa e aproveita os seus superprezos. Ata mañá!

0: o local é moi pequeniño, é un obrador. Na porta teñen unha pequena mesa de madeira con algunha silla. Quero dicir, non é esta típica cafetería ateigada de xente, para entendérmonos, pois como unha pequena barra onde podemos ver os produtos, pero non hai un espazo dentro para poder sentarse. Preguntábasme, que cousas hai? Bueno, ese pan especial feito con fariña de yuca e con dous queixos, chipán se chama, que ten unha pinta espectacular, pero a min o que me fai caer a baba son uns alfajores.
1: Oh, que ricos.
0: Alfajores, sí, pero que estes son con chocolate e ademais a masa o doce de leite que levan entre esas dúas galletas non é coco, sino que o que leva son anaquiños de pistacho e parece tamén crema de pistacho. Agora non lo contará Sarina cando remate de atender.
2: No, porque isto é a lei de Murphy, seguro que estabades aí agardando para entrar, e no momento no que empezou o directo chegan os clientes, non?
0: Estábamos tranquilísimos, de feito estuvemos falando con elas un anaco, pero bueno, non pasa nada. Os clientes
2: que poñen
0: cara de susto, as clientas neste caso, pero bueno, están aquí para vender.
2: Claro, que vendan.
0: Mira, por exemplo, esta persoa está levando unha media lúa, que non é un croissant. A ver, que ten de diferente?
3: Yo non lo sé, la verdad, lo voy a probar ahora por primera vez.
2: Anda.
3: Entonces, non te sei decir la diferencia, pero la verdad tiene una pinta estupenda.
0: É que ten todo unha pinta estupenda, realmente. Eu probei esta media lúa outro día, teño que confesalo.
2: E en que se diferenza dun croissant?
0: Encontrei no máis doce, a masa moito máis fina, me pareceu, de verdade que é moi, moi rico. Eso sí, light, non che, quero dicir, si o que pretendes é baixar de peso, non, pero para gozar, recomendo. E ademais hai unha cousa que si, isto xa absolutamente en serio, pareceme moi importante, é que este é un obrador artesán. Aquí vese como se fan as masas, de que son as masas. É todo absolutamente natural. Xa sei que hai quen pode dicir, bueno, a cicuta tamén é natural. Sí, bueno, pero non estamos falando diso. Si se vai comer doce, comer bo doce. Non comer calquera trapallada que non sabemos o que leva.
2: Mira, Cris, falando do tema que nos leva aí, desa final entre España e Argentina, xa que estás coa xente aí nun local de Argentinas, e son galegos os que van aí a mercar, bueno, a maioría serán, a ver se cos que falas, a ver se lles podes preguntar como creen que vai quedar o partido, a ver se atreven a dicilo diante das argentinas.
0: A ver, eu creo que sí, porque de verdade que non creo que haxa ningún problema. Estánme pedindo as compañeiras do programa alguén que vea un resultado para o partido do domingo. Atrevémonos a dar un resultado dese Argentina-España.
4: A ver, ojalá gane España, porque yo quería que... A ver, me pillas ahora.
0: A ver, está pensando, está votando contas. Si Messi se torce un pé, si Lamín non ten o día. A ver, resultado final. Veña, ao tolo. 2-1 gana España, claro. 2-1 gana España. Este rapaz que falou con nos antes, que xa papou un pouco de café argentino, igual non o ten tan claro. A ver, resultado para o domingo.
5: Yo no me mojo mucho, ¿eh? Un 1-1 y penaltis, y ya que pase lo que tenga que pasar.
0: Ya xa cos penaltis, dos penaltis xa. Xa non decimos nada máis. Bueno, pues así están as cousas. Todo o mundo evidentemente di, no, bueno, que gane España.
2: E as argentinas,
0: claro.
2: A ver, pero... simplemente que che dean un resultado, en da que estén aí traballando.
0: A ver, espera. A ver. Espera que está pechando a caixa. A ver, Sarina, para empezar, un resultado para o domingo.
6: El resultado para el domingo. Ay, mira, van a empatar, vamos a ir a prórroga, vamos a ir a penaltis.
2: Caray.
6: Porque la tenemos que pasar mal, es así. Y, hombre, va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina.
0: Mira, pero hasta o di con pena, oiches.
2: Sí.
6: Totalmente convencida, o sea... Pero bueno, que si gana España, ya saben, me tendré que ir del país. Lo siento, no tendrán más medialunas.
0: Vamos a deixar que remate co que está facendo, porque Nina, que está por aí atrás, podemos... A ver si...
2: Sí, unha última preguntiña, si Cris, unha última.
0: A ver si podo colarme aquí... Es que espera, porque teño tantas cousas que levar.

0: que, a ver, Nina, que está aquí amasando. Nina Puyol. Nina, ¿atrévete a darnos un resultado para domingo?
1: Y para mí va a ser un 2-1, pero muy, que gane Argentina, pero muy, muy, muy sufrido al último minuto, que pensamos que vamos a ir a penaltis.
2: Los últimos minutos son expertas.
1: A hacer un, Messi va a hacer el gol típico que hace al final del partido para salvarnos. Yo espero que sea así.
0: Bueno, no sé si o domingo ides a abrir, si te ves encargos para que a xente poida...
1: No, los domingos descansamos, por suerte. Elegimos descansar los domingos. Uh-huh.
0: Pues nada, entonces, bueno, a descansar o domingo, a gozar do partido. Gracias, Nina. Gracias.
2: Bueno, pois pues, xa ven arxentinos e galegos convivindo todos xuntos, cada un tirando pro seu, evidente, como é lógico, ¿no? Pero todos coincidindo no mesmo, Cris, que imos sufrir o domingo.
0: Pues sí, eso teño claro. Y eu levo semanas, dende antes do partido de Portugal, augurando que España estaría na final, ollo, e que a vai ganar. Eu o sinto por Nina, o sinto por Sarina, pero é que o teño seguro, muy absolutamente bien, seguro. Falamos o luns, ¿eh?
2: Pois falamos o luns, efectivamente. Grazas, Cris. Imos agora, que nos están esperando en Ourense, imos ata Carballeda de Avia, porque xa lles contábamos que os concellos de Carballeda de Avia e Rivadavia están estudando unha posible fusión municipal. Xa houbo experiencias así en Galicia, pois xa saben, casos como os de Oza Cesuras, Cerdedo Cotobade. Esta sería a primeira na provincia de Ourense. María Blanco, ti estás aí en Carballeda de Avia. Bos días.
3: Moi bo día. Pois sí, unha fusión á vista na comarca do Ribeiro. Os concellos de Rivadavia e Carballeda de Avia iniciaron os primeiros contactos técnicos para estudar o que podría ser unha unión histórica na provincia de Ourense. Se botamos man dos datos, a operación ten todo o sentido dende o punto de vista demográfico. Rivadavia conta actualmente con preto de 4.900 habitantes e Carballeda de Avia, que donde estamos, roza os 1.170. Coa fusión ao novo municipio sumaría máis de 6.000 habitantes. Por que é tan importante esta cifra? Pois porque superaría a barreira crítica dos 5.000 veciños, e isto traduciríase de inmediato nun aumento dos ingresos que se reciben do Estado, sobre todo dunha maior autonomía para xestionar o día a día. Pero para falar de todo isto e aclararnos en que punto exacto se atopan agora mesmo as conversas, estamos moi ben acompañados do alcalde Luis Milla, alcalde de Carballeda de Avia. Moi bo día, alcalde.
4: Que hai, bo día.
3: Bueno, a primeira pregunta é caso obrigatoria. Estamos ante un proxecto real con bondade de sair adiante ou de momento só é unha pequena toma de contacto a ver que pasa?
4: Bueno, tú explicábalo ben, é dicir, nos anos 79-80, a comarca do Ribeiro, que son 10 municipios, tiña preto de 41.000 habitantes. O día de hoxe ten 15.000 habitantes, e baixando dunha forma espectacular, non? Sin parar, non? Por exemplo, o que é Carballeda de Avia tiña entón 3.300 habitantes, hoxe ten 1.170 habitantes, non? Daquela o colexio tiña 220 rapazas e rapazas, hoxe ten 35, non? Os servicios básicos estánse quedando sin nada, poden desaparecer, non? Entonces, bueno, pois hai esa oportunidade de xuntarnos, de fusionarnos e poder seguir dando servicios básicos aos cidadanos, porque as axudas que dá o Estado, as axudas que dá a Xunta, pois axúdanos xustamente a pôr en marcha máximos servicios. E xustamente non é ningunha absorción ni por parte de Rivadavia ni por parte de Carballeda, porque é todo o que se trata.
3: De sumar forzas,
4: non? Porque incluso no escudo do novo municipio, pois contemplase o que se destaca no Concello de Carballeda de Avia, no seu escudo, que é o corno, o monumento natural Pena Corneira, os robles, e o de Rivadavia, pois é o castelo, non? E todo eso queda aí, non? O nome, pois, que Rivadavia e Carballeda de Avia, é dicir, que os concellos siguen permanecendo exactamente igual. Donde un esforzo simplemente, pois é para que a población deixe de descender, dar novos servicios, que a xente veña para acá, pôr en marcha o noso parque empresarial para que veñan empresas, non? As empresas generan traballo, se genera traballo, asentase población. E é do que se trata. E isto, pois, o expliquei, dicíamoslo moitas veces cando nos reunimos con concellos do Ribeiro, pois falábamos desto, pero, bueno, os únicos concellos que tomaron interés pois foi Rivadavia e Carballeda de Avia, porque Rivadavia nos anos 80 tiña máis de 7.000 habitantes e hoxe está por debaixo dos 5.000, ten 4.900 habitantes, non? Entón,

0: deixou a barreira dos 5.000, non? Entonces temos que tratar de buscar solucións, non? Puxémonos en contacto con Presidencia, puxémonos en contacto con a directora da Administración Local, para ver, pois, efectivamente, o que significaría isto para Rivadavia e para Carballeda, tamén co último Concello Cotobade, que tamén, o seu alcalde, pois, estuvimos explicando o proceso, como foi todo isto.
1: Que foi o segundo Concello en fusionarse.
0: Exactamente, entón estamos recopilando, pois, todo aquilo que pode ser bo, que pode ser malo, e logo despois eu teño o compromiso, porque debo 25 anos de alcalde, con maiorías, o apoio dos meus veciños, pois que esta decisión que tomen tamén os meus veciños, e eu explicarélle casa por casa os pros e os contras e que les decidan, non? Pero eu creo que hai que ser valientes, pero nos votan os veciños para tomar decisións, non para mirar para outro lado, e se nós temos por riba da mesa algo que pode ser vos, que manteñan os propios servicios, que non se perda o centro de salud, que non se perda o concello e moitas outras máis cousas, bueno, pois teremos que porlo e dicirlo a eles, e eles que decidan, o que decidan os veciños, para min está moi ben.
1: Porque eses beneficios de día a día son eso, o centro de saúde, o colexio, van máis alá?
0: Son moitos máis, porque eu fai pouco, estando co conselleiro de Sanidade, para buscar unha subvención para regar o tellado do centro, que cando se fixo novo non se roubou o tellado, el me dicía con toda claridade diante da súa xente ali en Santiago, é que non ten sentido un centro con 700 cartillas ou menos, non? Nos temos 900, pero a medida que vai, isto vai baixando, non? Cando ven aquí alguén comprar unha casa, pois sempre pregunto ao concello, bueno, que servicios ten, servicios de salud, servicios de colegio, servicios de transporte, non se somos concello único, podemos establecer un transporte con Rivadavia. Por qué? Porque Carballeda daquela, nos anos 80, pois tiña dúas carnicerías, tiña uns bons supermercados, tiña zapatería, tiña comercios de roupa, había tres taxis, hoxe non hai nada deso. E teñen que ir á vila pois comprar, e non teñen a xente. Eso tamén temos que verlo. Que población temos nos aquí? Bueno, pois temos unha población en Carballeda, a media son casi rozando os 60 anos. E se faz o corte de 80, pois temos 300 personas con máis de 80 anos, que por lei de vida, dentro de pouco desaparecen, non? Rivadavia, pois anda por o estilo, non? Entón, tú tedes que por encima da mesa medidas que poden, digamos, tratar de que isto non ocurra. Ora, insisto, no meu concello, eu fíxenos sempre así, a decisión, igual que nas eleccións me votan sempre por maioría, nesta tamén son eles os que deciden. O que dicían os meus veciños é o que vai á misa, como dice outro. Pero a miña obligación como alcalde é, por do que eu sei, para que o barco non vaya a pique, non se funda, que é o que temos que facer. E eles deciden, se deciden eso, para mí feliz, porque ademais xa anunciei que este é a miña última legislatura, non? Porque teño, xa cumplín, fai uns días, pois, 78 anos, claro, outro día dicíamos uns veciños aquí na procesión do Carmen, oye Luis, pero de alcalde vas continuar? Non, xa ahora prefiero mellor tomar un viño con vos que non me viñades o entierro.
1: Ten razón. Falando dese viño, Luis, entendo que faría ali unha primeira votación de que lles parece aos veciños esta fusión. Que palabras ten para eles? Para que aqueles que pensan que se perde poder de político, que perden servizos, que todo o contrario, non?
0: Non, é dicir, eu vou falar un por un, como fago sempre nas eleccións, con eles, e cor datos ali. E logo ese veciño, como mellor se está nun grupo, non se atreve a preguntar, pode preguntar as dúdas que teña, e eu explícolles, non?
2: Moi ben.
0: E despois, se dá o conforme, oye, pois firmame ali, e eu cando reúna pois máis do 50%, efectivamente, pero se eles deciden que non se máis do 50%, eu acepto, porque entón voume tranquilo, jubílome tranquilo, porque co deber cumplido, non?
2: Perfecto, pois...
1: Logo dos 38 anos, creo que se pode xubilar
2: claro,
1: tranquilo.
2: Claro,
1: igual.
2: Pois María...
0: Nos temos que ter valentía, temos que ter coraje, non deixar as cousas nos caixos, e logo que veño o siguiente que pedalee, non.
2: Claro,
0: non son
2: deixar as cousas arranxadas. Grazas ao alcalde, e grazas a ti, María Blanco, dende Carballeda de Avia. Bueno, pois a maquinaria en marcha, veremos en que queda isto. Grazas, ata logo. Imos facer unha pausa.
3: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.
4: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estereoito chegou o teu momento. Co bono

0: cultural xove, se cumple 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
1: Volvemos a Malata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
2: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa, 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha superboa compra cada día.
1: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo, ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
4: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
6: Actualidade mellora a Galega.
7: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
8: Esta madrugada producíase un accidente dun camión en Taboada. Ese camión que transportaba leite acabou ardendo. Tamén o seu conductor resultou ferido, tivo que ser trasladado ao hospital. Imos darlles máis datos sobre este problema, este accidente. Imos ata Lugo. Félix Aragunde, bos días.
9: Moi bo día dende o concello lucense de Taboada, onde un camión saiu da vía de madrugada e acabou incendiándose no medio dunha zona arborada. Ata aquí tiveron que vir efectivos da Brigada contra Incendios do Distrito 8 de Monforte para poder apagar este lume forestal. Conosco encontrase Ivo Vence, que é axente ambiental. Moi bo día, Ivo.
10: Moi bo día.
9: Que houve que facer aquí? O foi sinxelo apagar este lume? E que consistiu, pues, en que consistieron os traballos de extinción deste incendio?
10: Bueno, foi relativamente doado a extinción. Participou nela o meu compañeiro do turno de noite, que foi o que primeiro actuou, hasta que chegaron os compañeiros bombeiros forestais e procedeus á extinción dunha superficie aproximada de 100 metros cuadrados provocados polo accidente do camión. Non revistiu maior gravedade nin peligro de que o lume provocara un gran incendio.
9: Afortunadamente, o camioneiro non se iu ileso, pero pouco lle pasou porque lle podía pasar, porque o camión está totalmente calcinado e, en cambio, sí que puido sair casi ileso desta saída de vía que provocou a súa vez

0: un incendio e foi levado en ambulancia.
1: Pois sí, polo que me contou o compañeiro do turno de noite, chegou a falar con el, saliu por o seu propio pé do camión, el mesmo subiu o noiro ata a estrada. Pois despois, por precaución, ve unha ambulancia e parece que o recolleu ao hospital de Monforte.
0: Polo que fose, acabou prendendo lume por unha chispa, polo motivo que fose, ao sair da vía neste punto quilométrico 38,5 da Estrada Nacional 540, o seu paso polo concello de Taboada na parroquia de Vilameñe. Acabou prendendo lume e non só viñeron pois, os efectivos da Brigada contra Incendios do Distrito 8 de Monforte, sino tamén que tiveron que vir os bombeiros de Monforte, non é?
1: Non sei ese dato seguro, no, pero creo que sí, que me comentou o compañeiro que si estuveran tamén, estuvo a Garda Civil de Tráfico e operarios de mantemento das estradas.
0: En calquera caso, si viñeron bombeiros urbanos, fosen de Monforte ou de Chantada, estiveron traballando aquí tamén na extinción do lume, xunto cos compañeros da Brigada contra Incendios. Agora mesmo seguides aquí un retén polo que podía pasar, por se volve prender lume.
1: Sí, a ver, estes conatos de incendio é importante controlalo, sobre todo a hora de que a néboa levanta e o día empeza a fazer máis calor. Pero bueno, de momento está un día bo e non debía revertir mayor problema este conato.
0: Tamén, por sorte, foi algo que pasou de noite, sen altas temperaturas, o ceo está bastante cuberto, hai un chisquiño chubiscaba incluso, co cal todo favoreceu e todo propiciou que se poidese apagar o lume sin maior problema.
1: Sí, efectivamente, ao ser de noite e non había altas temperaturas, pero bueno, o compañeiro chegou aquí pronto e houve sorte, dous apagados sin maiores consecuencias.
0: Pois moitísimas grazas, Ivo Vence, axente ambiental de Medio Rural, por atendernos a Radio Galega e explicarnos un pouco en que consistiu este accidente de tráfico que acabou sendo un pequeno incendio forestal de cantos metros cuadrados?
1: Sobre 100 metros cuadrados, un conato de incendio. Desde o Servicio de Incendios queremos darlle un aperta ao condutor e alegrámonos dentro do que cabe que saíra sin maiores consecuencias.
2: Moi ben, pois.
0: Pois moitas grazas e isto foi todo dende Taboada.
2: Grazas, Félix, sumámonos a ese sentir, non? De que nos alegramos que finalmente o conductor estea ben. E volvemos a tratar o tema do Mundial, porque estamos ante unha fin de semana, Sara, de moitísimas festas. Xa se nota que estamos en pleno verán, que estamos aquí tamén pois no miolo do verán deses días do 15 de xullo, 15 de agosto, no que se concentran a maior parte da festividade. E hai algúns destes eventos que están cambiando a súa axenda ou o que tiñan previsto para non coincidir co partido da final do Mundial.
3: Pois sí, un exemplo son as festas de Bouzas, que bueno, todos coñecemos por un impresionante espectáculo pirotécnico, e en vez das 11 vai a cambiar os focos para unha menos cuarto, justamente polo Mundial.
2: Claro, un dos temas centrais, non, das festas de Bouzas, sí, en Vigo, unha das cousas máis agardadas que son eses fogos. Pois imos ata Bouzas, onde hoxe precisamente comezan estas festas. Mar Novas, bos días.
4: Hola, que tal? Moi bons días. Non eso, non coincidir, Cristina, sino incorporalas mesmo ao programa de festas, que é o importante, non? Que a xente veña aquí,
2: claro,
4: se quede, vexa o partido e vexa os fogos mesmo. Se adiantou tamén outro dos apuntamentos importantes de estas festas o domingo, que é a procesión, que será un pouquiño antes. Pero ben, estamos con Íñigo Andonegui, que é o cofrade maior. Hola, que tal, Íñigo?
5: Hola, bo día.
4: Que nos vai explicar que todo isto parece sinxelo, pero é un quebradeiro de cabeza, verdad? Contame.
5: Sí, a ver, eso que éramos conscientes ao principio, antes de hacer as festas, que podería pasar isto, pero ahora que chegou o momento, é moito quebradeiro de cabeza.
4: Ben, en principio cambiastes a... Bueno, España chega a final, todos encantados, lóxicamente. Domingo 19, día grande das festas de Bouzas. Primeiro que hai que facer, cambiar a procesión, adiantala un poquinho para que non coincida. Eso, a xestión foi máis ou menos fácil, como foi?
5: Sí, a ver, a procesión era xusto ás 9 da noite. Sí, coincidía xusto co partido. Entón, bueno, falamos co párroco, bueno, entendeu.
4: O mellor é futboleiro tamén, ¿eh?
5: Non teño moi claro que sea futboleiro, pero bueno, intentar facer as cousas compatibles e que a xente non tivera o dilema moral de o ir a procesión ou ir ao partido. Entón, bueno, adelantamos hasta as 7:30, así dá tempo a xente incluso logo volver ás súas casas, onde queira para ver, ou se pode quedar as festas. E tamén, pues, falarmos cos portadores para que vayan un poquinho máis.

0: rápido.
1: Pues es que va a ser una procesión o ritmo, o trote.
0: Sí, a ver, calculamos uns 60 minutos.
1: Despois, máis difícil era o cambio dos fogos de artificio. Cristina, na esplanada de Bouzas, solamente aquí, aproximadamente 35.000 persoas ven os focos cada ano. Despois vese de toda a ría, o sea, de outros puntos, de Cangas, de outros lugares de Vigo, onde poidan estar, tamén se pode ver esos focos. Entón, claro, cambiálos de... facelos coincidir co partido era complicado, pero claro, tamén moi complicado cambiar ahora, non? Todos os permisos que trae consigo. Contame, Íñigo.
0: A ver, os fogos tiranse desde un lugar privilexiado, que é unha ponte que xa é do Ministerio do Fomento. Son os fogos que, como dicía Mar, se venden de toda a ría, entón son moi altos, entón ten moita potencia, entón, bueno, pues, tenemos moitos organismos, Subdelegación de Goberno, a Garda Civil, a Zona Franca, e a ENA. A ENA é a que ten que darnos o permiso de cando podemos botar os fogos. Que incluso un ano tivemos un retraso porque faltaba un avión, a xente pensaba que era broma, pero era certo. Sí, pero bueno, entón, eso, estamos con moitas administracións. Entón, mover iso é moi doado, perdón, contrario, moi difícil. Porque ademais, é unha gran cantidad de carga de explosivos, iso implica permisos que sea con moita antelación, todo por tema de seguridade e tal, se pide con moito tempo.
1: Entón, unha vez que se consigue, o que se quere non que a xente se vaya e veña logo, senón que se incorpore á festa. Hai dúas pantallas que son para retransmitir os fogos, hai permisos, esa que o que vos pretendedes é que a xente veña a Bouzas, vexa a procesión, vexa o partido... e despois os fogos. Iso sería o ideal.
0: É o ideal, primeiro. A ver, igual que quisimos facer os fogos compatibles tamén a procesión, pois tamén queríamos que a festa facela compatible. Tiñamos aquella pantalla donde va a estar a orquesta, a outra pantalla onde temos a transmisión dos fogos, había unha terceira que non han dado permiso. Bueno, estamos esperando a confirmación oficial, pero esa eran pantallas que de antemano antes ya sabía, había permiso. Bueno, esperemos que sigan tendo o permiso.
1: Bueno, esto é o domingo, pero imos a dedicarlle un pouquiño máis á festa. Empeza hoxe, estamos aquí no medio de todos, están montando todos os postos, as tómbolas. Hoxe hai pois un gran amigo da Radio Galega, Toni Lomba, tú as 8, e despois, que sí que é coñecido noso, e despois o pregón, non? As 9, que arranca un programa de festas pois moi animado durante toda a fin de semana, non?
0: Sí, bueno, efectivamente, Toni Lomba ten o concerto, sí. Más unha persoa aquí de Bouzas, e outra persona de Bouzas, con antecedentes de Bouzas, que se chama Arancha Treus, é a pregonera.
2: Sí, Arancha Treus.
0: Cómica, sí, Arancha Treus, sí. Entón, bueno, a máis, ya digo,
1: e hai atraccións, que tamén me esquecía, sí. Perdona que te digo que te acabo de interromper, pero eso que é moi polémico tamén, ¿no?
0: Sí, bueno, tamén, a máis, este ano que partíamos, que non... A ver, o ano pasado estivemos hasta o último momento con a esperanza de que houvese atraccións, que non hubo. E, bueno, foi un problema importante para todas as festas aquí de Vigo. E este ano partíamos de cero, como dice a frase, de mosquito para arriba todos cacería, ¿no? Entón, bueno, han chegado sí, unas atraccións, no evidentemente o que había antes, claro. Pero, bueno, sí, hai unha oferta de atraccións, bueno. Pues hai unas para maiores, 3 ou 4 atraccións, para pequenos tamén unhas 6 atraccións. E, bueno, te creas que no, recuperamos un pouquiño as festas de toda
1: perfecto.
0: A vida.
1: Perfecto. Pois nada, aquí estamos agardando, sobre todo, que gane España.
2: Exacto.
1: Aparte de todo,
2: que,
1: ¿no?
2: Es su mala
0: festa. Que nos amolou, pues...
2: Claro.
0: Pues claro, e que a festa de Bouzas iba tamén a ser a festa para de...
2: Exacto, que os fogos
0: tamén
2: celebren tamén este triunfo. Pois, Íñigo, moita sorte, que vaya ben. Grazas, nah. Mar.
0: A vos estades todos convidados.
1: Ata logo.
2: Ata loguiño. Bueno, agora imos lles contar outros asuntos, Sara, ben curiosos. Este primeiro lévanos a Santiago de Compostela para falar de algo que en realidade pasou hai uns meses, pero que se volveu polémico últimamente. Ten que ver cun semáforo.
3: Pois sí, xusto foi porque un vídeo no Instagram, na conta Canceleiroj, xa se fixo viral e fixo que moitos veciños, como ti dis, se desen conta de que o semáforo que conecta a Alameda co centro histórico xa non teña o son que tan peculiar ali que coñece todo o mundo.
4: Ha desaparecido un símbolo de Santiago, pero...
5: ¡Podemos recuperarlo!
4: ¿No habéis echado de menos esto?
6: Porta Faxeira, pode pasar.
4: Síguenos y dale a like
5: para conseguir entre todos que vuelva esto.
2: Claro, iso de Porta

0: faxeira pode pasar, que era tan característico este semáforo, hai uns meses que non se escoita. No,
1: dende abril, xusto.
0: Claro, foi... pero non nos deramos conta ata que o puxeron neste vídeo.
1: Claro, claro, xusto foi Javier Alonso, que veciño de Santiago, e este vídeo é que en menos de 24 horas fixose viral, con máis de 95.000 visualizacións, e que moita xente non se dera conta xusto de que perdera esa icónica.

0: coita nada. É o que se escoite, porque así a xente que é cega, sabes, pode oír.
1: Porque era onde paseaban as dúas en punto. Salían ás 12 da mañán e paseaban todos os días por aquí.
2: Dende abril, ah, pois non me dera conta, pero igual vou pensando nas miñas cousas. Pero costar costábame, sí.
0: Pero ahora nin veixo os números, nin oigo nada, pero bueno, outros pitaban. Para o que non veo, eso tamén sería unha axuda.
3: Pero polo menos na canción sigue soando Porta Faxeira, pode pasar.
4: En que canción?
5: Pois xusto, é que foi en 2025 cando o eco deste, bueno, deste Porta Faxeira, pois fixo que se convertese nun tema musical. Porta Faxeira, pode pasar.
4: Ah, pero existe un tema musical con isto.
5: Sí, é unha canción do artista coñecido en redes sociais como The Light.
4: Por certo, Sara, sabemos algo de por que se quitou en abril este son tan característico que ata inspirara unha canción?
5: Pois sí, dende o Concello de Santiago aclarouse de que foi o pasado abril cando se apagou a emblemática voz do semáforo e teñen en marcha un proxecto de sustitución de avisadores acústicos convencionais nos semáforos por outros novos con sistema acústico PassBlue avalado pola ONCE e a súa fundación.
4: Bueno, outra cousiña, estes días que hai tanto seguimento pola familia real, porque van ir ao a final, non? E se dicía por que non foron a semifinal. Bueno, parece ser que había uns actos da Fundación Princesa de Girona, e si va ir a familia real a ver a final do Mundial a Nova York. Pero creo que foi neses actos a Princesa Leonor, nos actos da Fundación Princesa Girona, houve un día que levaba un bolso que polo visto está feito en Galicia.
5: E fixose viral justamente por iso.
4: Tamén.
5: Sí. E que xusto, como te dicías, na última aparición pública puxo en valor o legado de artesanía galega e xusto foi na visita xunta a Infanta Sofía ao complexo arqueolóxico de Empúries. Luciu unha original creación de Montserrat Álvarez, que é unha historiadora da arte fundadora de IMAT Atlántica, un proxecto que vai máis aló dunha simple marca de moda e que é unha firma que busca a preservación e a transformación do saber facer único das artesas da costa atlántica do norte de España e Portugal. E xusto, a Televisión de Galicia puido falar con ela para coñecer como se xestou esta acción e cal foi a súa reacción ao saber que a princesa levaba o seu bolso.
6: E despois o bolso fai parte dunha colección que se chama o Grand Tour, que é a nosa colección de verán. E o Grand Tour, o inicio do turismo, era un viaxe cultural que facía a xente para descubrir outras culturas. Entón, que ela levase o bolso neste momento, neste lugar arqueolóxico, que é un emblema justamente da multiculturalidade de culturas do Mediterráneo, é tamén moi simbólico para nosotros. Nos este bolsiño o chamamos o pouch, que se pode personalizar, feito con liño e con pele. Está feito aquí en Pontevedra, en un taller que está a 10 minutos da nosa oficina, e ten unha etiqueta bordada con motivos mariños mezclados con un universo dunha artista americana que chamase Georgia O'Keeffe. Entón mezclamos como ese imaginario, esos dous imaginarios, o Atlántico co floral de Georgia O'Keeffe, para facer un xardín preto do mar. E esta é a temática da nosa colección este verán. E é o bolso que ela lexiu, que está feito pois en liño, cunha bandoleira para poder colgalo, e que nos o vendemos para pois ir á praia, para levar durante o día na cidade. É un bolso que toda, o sea, a tela que leva o bolso, todo está, ten as certificacións orgánicas.
5: Claro, que isto xa vai moito máis alá das tendencias pasaseiras, non? Se notas que a princesa Leonor aposta pois pola sostenibilidade e tamén polo valor da artesanía.
4: Claro, neste caso son bolsos que teñen esa historia detrás, non? Por certo, xa que estamos falando moito do Mundial, desa final da que estamos todos tan pendentes, ollo porque o descanso do Mundial, do partido da final do Mundial, podería ser algo parecido ao famoso descanso da Super Bowl. Non en van,
5: pues sí,
4: se celebra nos Estados Unidos. Ali, cando fan o partido este a final da Super Bowl, hai un descanso no que sempre hai actuacións musicais moi potentes.
5: Sí.
4: Este ano pasado foi Bad Bunny, que bueno, foi
5: sí,
4: claro, un momento moi recordado. Están preparando nos Estados Unidos algo similar, o que pasa que non sei eu se lles vai dar tempo nos 15 minutos que normalmente dura un descanso dun partido de fútbol.
5: Pois en principio non, porque a FIFA planea cambiar o seu regulamento para dar cabida a todas as actuacións musicais previstas no intermedio, Entón, pois, romperá o establecido nese partido que xogará España este domingo.

0: coa incorporación dun espectáculo no entretempo que fará que o tempo regulamentario, que normalmente son 15 minutos, sexa máis. A pesar de que non quiso confirmar oficialmente, a FIFA cambiará a norma e está previsto un descanso dos 25 a 30 minutos para montar un gran show con cantantes e artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber ou o grupo de K-pop BTS. E isto, claro, hai preocupación porque, claro, isto vai a variar a
1: rutina
0: dos xogadores.
1: Claro, que 15 minutos non lles vai dar tón. Shakira, Madonna, Justin Bieber e BTS.
0: É que son moitos. Eu creo que en 30 minutos non sei se vai a dar, pero sí, bueno.
1: Aquí crees que nos 30 minutos tampouco. Non, nos 15 por descontado
0: 15,
1: que non.
0: No. A ver, nos 30, porque claro, igual se esperan algún artista máis, que estos que acabamos de dicir.
1: Bueno, pois pues, a ver en que queda o final, que terá máis repercusión, o partido ou a actuación do medio?
0: Home, para nós o partido, creo, porque xoga España e claramente o partido, pero bueno.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. E sardiña, kilo, 3,95 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. Na Radio Galega.
6: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así, coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 319 €. Confortable cheslón 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro. Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do Concello ou a través de oporrino.org.
10: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 €. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor. A tua tenda de confianza.
11: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1980.

0: 35. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de ajo e perejil o salsa bravísima. Salsa sopreve. O gusto polo natural.
1: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
2: Está a piques de empezar Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Esta será a súa cuarta edición, con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo de la Osa, Rusovski, Aaron Sevilla ou Xavivo, a quen estamos escoitando. Tamén hai ciclos como Popa Feira, Electro Latino, Wake Up, Molan os 2000 e Bulla, o espazo nocturno que vai pechar cada serán. Música e gastronomía volven a liarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira, tralo éxito da edición pasada, na que se chegaron os 60.000 asistentes. Este verán, no Costa Feira, en Sanxenxo, prevén superar esta cifra de 60.000 asistentes. Hoxe temos dúas entradas dobres, é dicir que pode haber dúas persoas que gañen cada en súa entrada dobre pro concerto de Xavivo o 30 de xullo, ás 8 da tarde no Costa Feira de Sanxenxo. 30 de xullo, tedes que ter a axenda libre para ese día e tedes que poder ir a Sanxenxo ese día, é o que vos pedimos, participades, porque o procedemento é o de sempre. As dúas primeiras persoas en contestar correctamente a unha pregunta a través do WhatsApp, as dúas primeiras persoas levan cada en súa entrada dobre. O noso número de WhatsApp, 627-75-19-70. Recomendo-vos que o teñades xa agardado no vosso móvil para os concursos. 627-75-19-70. E a pregunta é a seguinte. Xavivo é un cantante que se chama Xavier e que se apelida como? Pois polo nome Xavivo, pois xa podedes deducir que comeza por Bo. Pero cal é o apelido de Xavivo? Xa houve unha persoa rapidamente que contestou, pero de momento unha acertou. Así que podedes seguir enviando mensaxes ao 627 75 19 70.

0: que qué bonito es verte la
1: O 30 de xullo pode decir a San Xenxo a ver a Xavi Bo, pero antes diso podemos ir ao cine a ver novas propostas que se estrean hoxe, Begoña.
2: Que tal? Moi bons días de novo. Pois si, traemos dúas propostas.

0: de Ulises, nunha nova versión desa Odisea de Homero. É a última gran producción de Christopher Nolan, autor de grandes filmes como varios de Batman, Interestelar ou Oppenheimer. E mirade a cantidad de cartos que gastaron neste filme. 250 millóns de dólares. 250 millóns. É unha cifra, bueno, non sei, eu non sei ata onde pode chegar un con esa cantidad de cartos. Certo é que rodaron durante medio ano en escenarios naturais de Grecia, Estados Unidos, Islandia, Marrocos, Escocia, e prácticamente, como digo, filmo do verán. E ademais ten un elenco impresionante: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson. Dura, a ver, para que os animedes a ir ao cine, dura case 3 horas. E xa apunta a colleitar un gran número de figuriñas nos premios Óscar.
1: El trueno. El fuego. La muerte.
2: Recuerdo una esposa.
0: Mo, realmente das películas máis agardadas da tempada, os que a viron din que é moi fiel á obra orixinal de Homero e que non vai defraudar tampouco nin os seguidores de Homero nin os seguidores de Christopher Nolan. Hai quen lle pon reparos a Matt Damon como Odiseo, como Ulises, pero claro, é unha, ni siquiera é unha opinión unánime, e hai que ter en conta que Homero non foi moi preciso á hora de describilo. Temos a idea esa de Kirk Douglas, de Ralph Fiennes, entonces, bueno, temos unha idea preformada.
3: Pero entón é polo físico, que non lle escadra como Ulises.
0: Claro, porque Homero describese a Ulises como un home con un físico impresionante, pero tampouco dá grandes pinceladas de como era físicamente na novela. En cambio, fala moi ben de Anne Hathaway,

0: como Penélope, e contan que a película dá moito protagonismo a Tom Holland como Telémaco, as viaxes que fai para saber algo dese seu pai. Ninguén pon en cuestión que é un filme moi poderoso, de imaxes moi espectaculares, de viaxes repletas de criaturas e de conxuros, moi tráxico e moi cheo de fantasía, pero 3 horas.
1: Carai, 3 horiñas. Bueno, temos outra estrea máis, neste caso unha road movie.
0: Sí, unha road movie norteamericana, nada que ver con este filme de Nolan, con esta Odisea.

0: Xa de vos, é unha película norteamericana do cine independente que conta, bueno, unha road movie sobre dous nenos que van de viaxe co pai por ese oeste estadounidense árido. O máis pequeno pensa que van a Disney, pero a realidade é moi diferente porque teñen que comezar unha nova vida. Escoitamos un fragmento mínimo do trailer porque está en inglés.
1: Oh, come on, I need to wake up now.
2: What time is it?
1: I know it's early, sweetheart, but we gotta go.
3: Entón non van a Disney.
0: Non van a Disney. Realmente é a historia deste pai desesperado que debe enfrontarse o impensable polo ben dos fillos porque non ten forma de mantelos, acaba de deixar atrás unha casa con gastos que non pode afrontar, unha execución hipotecaria, non ten cartos nin para o penso do can. A película parece moi interesante porque fala dun momento que ocurriu de verdade en xullo do 2008, cando foi a crise financiera mundial. O estado de Nebraska aprobou a lei de refuxo seguro, despenalizaba o abandono de nenos de calquera idade para que os cativos pasasen a ser tutelados polo Estado.
3: É dicir, que uns pais podían abandonar os seus nenos e ninguén lles ia pedir explicacións.
0: Exactamente, estaba pensado inicialmente para embarazos non desexados, pero como non puxeron na lei a idade
3: dos nenos,
0: aí houve xente que aproveitou, algúns outros desesperados deixaron os seus fillos en lugares de Nebraska, en hospitais, en estacións de bombeiros. De repente o estado de Nebraska descubriu que acababa de meter un erro garrafal e tiveron que cambiar a lei rapidamente, pero xa foran abandonados, entre aspas, máis de 30 nenos. A lei cambiou, agora só se admiten bebés de menos dunha semana, porque está pensada, pois, eso, para mulleres que creen non están contentas cos seus embarazos e deixan os pequenos. Pero a historia é terrible e a historia, sobre todo, lévanos ese momento, 2008, cando tanta xente o pasou tan mal que chega mesmo a abandonar os seus fillos, neste caso, unha de 9 anos e outro de 4 ou 5. Unha historia moi terrible, moi demoledora, pero que pasaron 20 anos e ainda se segue repetendo.
3: Pois a Odisea e Omaha, as dúas propostas para esta fin de semana. Grazas, Bego.
0: Grazas.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A esta hora comezan as concentracións convocadas pola CIGA na Coruña e en Ferrol no sector do comercio. Eduardo Herrero.
2: O Centro Comercial Marineda City da Coruña e o Alcampo de Ferrol son os escenarios destas protestas que a CIGA convoca para reclamar condicións de traballo e salarios dignos no comercio. O Sindicato Nacionalista anuncia tamén unha xornada de folga no sector o domingo día 26 a escala galega. Denuncia precariedade laboral e intentos de limitar a negociación colectiva na comunidade. Por iso, se non hai avances, as protestas han continuar en agosto con novas movilizacións o día 7 e un paro total o día 15.
0: Galicia perdeu 300 explotacións de leite no último ano, segundo a coordenadora de organizacións de agricultores e gandeiros, Rosana Rey.
3: Unha cifra que representa o 56% do total das granxas que pecharon no conxunto do Estado, 530, un descenso de case o 6% no número de explotacións respecto ao ano anterior. Advirten os gandeiros que producir un litro de leite custa 6 céntimos máis polo encarecemento da enerxía e o alimento prorrogando. Pola contra, paganlles menos polo litro do leite, que en maio foi de 47 céntimos fronte aos 50 céntimos que se pagaban o ano pasado por esas mesmas datas. Advirten que o sector lácteo vai cara un modelo uberizado con granxas xestionadas a

0: distancia por multinacionais ou fondos boitre. Para reverter esta situación, a organización remitiu a Interprofesional Láctea un decálogo con medidas.
1: O incremento do financiamento en dependencia permitirá reducir a lista da garda en case 800 persoas e crearánse uns 6.200 empregos en Galicia.
0: Son estimacións do Ministerio de Dereitos Sociais despois de que esta semana o Congreso aprobara o decreto lei que incrementa as contías que o Estado aporta cada mes ás autonomías e a reforma da lei da dependencia. Calcula o Ministerio que a nosa comunidade recibirá 270 millóns de euros adicionais entre este ano e o que ven, o que se podería traducir en atender a case 16.000 beneficiarios máis e reducir as listas da garda nunhas 800 persoas. No conxunto do Estado, os cambios aprobados polo Goberno Central permitirán crear 115.000 empregos dentro do sector da dependencia, atender máis beneficiarios e ampliar os servizos, cunha reducción das listas da garda de máis de 70.000 persoas.
1: Un día despois de declarar na Audiencia Nacional polo caso Leire, o dao da Garda Civil comparece a esta hora no Senado. Faino na Comisión de Investigación polo caso Coldo. Manuel Llamas defendeu a súa inocencia e repetiu en varias ocasións que non ten previsto dimitir. Declaracións do número 2 da Garda Civil ante preguntas da voceira de UPN, María del Mar Caballero.
2: Ese cuestionamiento de mi honor, en todo caso, es de puesto en tela de juicio por parte de terceros, no por mí mismo. Pero hasta en tanto en cuanto eso no tome forma y se formalice, siendo yo acusado en primera instancia y sobre todo sentenciado como culpable de esos dos delitos.
3: Ya, o sea que usted, aunque se abra juicio, no va a dimitir.
2: De momento, no.
1: A2, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia, avisa de que faltan reservas dos grupos A positivo, do cero negativo e do cero positivo.
0: Os niveis están baixos. Desde A2 apelan á colaboración cidadá e animan a doar nalgúnha das 10 unidades móviles que percorren a diario os concellos ou nalgún dos 7 puntos de doazón permanentes que hai nos hospitais galegos. Cada día precisanse unhas 400 doazóns para atender as necesidades sanitarias como operacións cirúrxicas, trasplantes ou tratamentos para doentes de cancro. Máis información en G24.
1: Son as 12:04, imos coa bola extra.

0: influencer de pacotilla. Ah, xa estás perdendo de pacotilla. Ia dicir que non va a faltar de respeto. Espera, ia dicir que de pacotilla non é unha falta de respeto porque la mesma se autodenomina va de pacotilla.
1: Sí,
0: que
1: de pacotilla no. Porque sempre dijo a min tanto postureo das influencers, a min eso non me vai, eu son máis así.
2: A min tampouco.
1: Onte chamaron-me en xebre.
2: Enxebre.
1: Onde chamaron Enxebre? Pero que
2: é moi bonito. María Enxebre.
1: María Enxebre para unha filla que non vou a ter, está que dálle ben, verdad?
2: Sí. Moi bonito.
0: Ou para un fillo, porque eu vexo moi unisex. A ver, que lle dicía Ricardo, que estivo de festa, que sabes?
2: Non, dixo. Que onte dixo, va, ímonos a animar a tomar algo.
1: No, porque onte, como estuvemos falando do día do Carmen, dijo, bueno, pues hay que ir a celebrarlo, ¿no? ¿Qué? Entonces fui a celebrar el día de Carmen.
0: Foise un poco das mans, ¿o qué?
1: Foise das mans, dos pés y de todo. Foise por la borda. Pero bueno, hay que vivir aquí, cumplir, falar de Argentina.
2: Pues eso cobras.
1: Pues cobro. Hay que falar de Argentina, sí. Porque xa dixemos onte que tiñamos que falar, pero onto, como era o día do Carmen, pues deixámoslo para hoxe.

0: Le dice Messi, Messi dice, non nos regalan nada.
1: Callate. Callate, non gli mando a calare, anche se dice un video
2: viale. Ah, o do bobo, no?
1: O do, come era?
2: Sì.
1: Bobo, callate, bobo, no? Come era?
2: Sì, algo así, no?
0: Sì, non sei.
1: E non viste questa polemica che hai ora armata, che sta ahí, YouTube, Instagram, un mondo influencil revolucionato, pelo youtuber este, o Xocas?
2: Non.
1: Non conoces o Xocas?
2: Coñezo, pero non o sigo, entón que fixo?
1: El fai, bueno, é streamer, fai vídeos en directo en YouTube xujando a videoxojos. Estaba falando de Argentina e tal, e colliu a bandeira da Argentina e pasou una por
2: pola súa parte. E que hai xente que se pasa tamén.
1: Están aí agora que di polas redes que en plan non pis, non pisa Argentina que na conta
0: non vaya. E hai outro, que xa comentei, hai outro que sacou a bandeira de Inglaterra, que é moi doada, branca, con unha cruz vermella. E decía, la concha de tu madre.
2: Ah, pero contáchelo antes.
0: Sí, sí, la concha de tu madre. Entón, claro, hai cada resposta.
2: No, bueno, bueno.
1: A verdade é que falar cosas de Argentina bonitas,
2: que somos xente, non somos xente bonita, de bo ambiente, o como diría Chuchi, como
1: de bo aquel,
2: de bo aquel, venga, apuntado mamatopa, de bo aquel. E hoxe, dende o noso cariño, como fixemos outro día con Francia, queremos dedicarlle o programa aos arxentinos.
1: Mira, ¿no? A este paso non nos van a deixar entrar en ningún sitio, porque, mira, en Carballo estamos vetadísimos.
2: Sí.
0: No, no, estarás ti.
2: Exacto.
1: No, ti tamén, ¿eh?
0: No,
1: me queiras a mí meter la culpa de todo porque...
2: Eu non, verdade.
1: No, Cristina no. Pero Ricardo, o día antes de eu dicilo da carteira, el dixo unha cousa. O que pasa que como non subiron o vídeo ás redes,
0: claro,
1: non están puñendo de volta e media.
0: Porque non sou influencer. Esti, Paco Tilla.
2: No, pues mira, aí apuntou xo ben... Porque ser influencer tamén ten as súas responsabilidades.
1: No, ¿eh? Mira, onte escribiume unha seguidora e dixome, vonche dicir unha cousa que non che pareza mal. Escuita a bola extra de hai moitos anos. E desde que estás ti con Ricardo, dixo así, non deixades falar a Cristina. Isto é verdade.
2: Bueno, no, teño... Pero Cristina non ten que falar, teño que falar os ointes.
1: De enseñarvos a mensaxe. E vos atropellades.
0: É que me veño arriba.
2: Sí.
0: É que bueno, me... pues eu teño mamá topa que... É que
1: no,
0: me veño arriba.
1: A culpa no, miña. Agora a culpa
0: por
1: miña.
0: Por suposto.
1: Non veño máis,
2: Pero mira o que dixo a mi... Como se chama a túa amiga? Que
0: non
2: é
0: Juan.
1: Non, non, isto non era unha amiga, era unha seguidora.
2: Ah, pois esta seguidora que non lembramos o nome... Ten moita razón, non porque fale eu. Falades un enriba do outro. Agardade que hai tempo. Agardade que acabe un e fala
1: para
2: outro.
1: Para falarme, levanta a man. Adiós. E para insultar tamén.
2: Non te enfades. Senta, anda. Pero falas cando cale mamatopa e mamatopa fala cando acabes ti.
0: Como pues que me fale un gesto ou algo. Pues,
1: levanta a man, xa, como cando vos a escuela.
2: Vos facendo un xesto, pero facedeme caso. Así. Bueno, pois hoxe vamos falar de Arxentina. A ver, ao final temos moitísima relación con Arxentina. Igual, aínda que estea máis lonxe, temos máis relación que con Francia.
1: Vai que saber parientes.
0: Máis relación de churrasco.
2: Pois mira, ti admiras os asados arxentinos.
1: Ai, que vos está.
0: Por suposto.
2: Que vos, eles celebran
0: son
2: todo.
0: Son mestres facendo churrasco.
2: Claro. Eles chamanlle asado.
1: Asado.
0: Bueno, é que me dá igual.
1: Asado, mira, asado que fixo un tío meu. Estaba aquí en España. Él,
2: pero él é de Argentina,
1: ¿no? No. Bueno, acabou sendo de lá, porque marchou para lá moi novo.
2: Vive ali.
1: Xa non vive.
2: Ah,
1: xa morriu alá, xa tuvo fillo, xa morreron todos. Vou conto. Él tiña unha moza aquí en España. Vale, todo ben. Pero decidiu marchar para lá, para Argentina, e a moza quedou aquí. Pero daquela non había nada, había carta e se chejaba. Entón, ela lá fixo a súa vida. Casouse... E tuvo tres fillos.
2: Tendo a moza aquí.
1: Sí, sí, sí. Pero era unha moza, tampouco non era...
2: Hombre, pero ela estaba esperando que avisaran.
1: Ela non esperou. Ela acolliu e anos despois fui para lá. Buscou, non? Sabía no sitio onde vivía e petou a porta. E abriulle a muller.
0: Alá!
1: Abriulle a muller. A muller
2: flipando tamén.
1: No. A muller sabía que el, cando fui para lá, el deixara aquí unha moza. A moza non volviu a saber nada del, pero quedou prendada de semejante home da nosa familia, que somos unha estirpe que mi madriña. Entonces, ela foi para lá a buscalo. E abriu a porta, muller. Ah, sí, viva cá, tata. Espérala aí dúas horas. Tuvo dúas horas esperando a que chejar el do
2: pero
1: traballo.
2: Pero mandou unha pasar
1: para casa. Fixolle ali un café, un mate destes que toman un mate.
0: Jame mate.
1: Ahora estivo dúas horas machalate.
2: Agardando por el, non?
1: Sí, ela dixolle, ora bona joder. Bona facer esperar hasta que cheje aquí. Casto, chamábase meu tío.
2: Casto, pois. Casto.
1: Non era Casto el. No. Chejou de traballar dúas horas despois e atopa na cociña que a muller tú mandale o mate. Quedoulle a cara a cuadros.

0: claro, cando lle contou, mira, que este é a miña muller e teño tres fillos. Págame el boleto de vuelta.
1: Bueno, ainda menos mal,
0: a ver,
1: ¿no?
0: Que vas facer? Daquela non había WhatsApp, ni había nada, claro, bueno, el marchou claro. Para lá e fixo a súa vida.
2: E se non colles o teléfono...
0: Pues, cantos hai, cantos hai, que mariñeiros, unha muller en cada puerto, fillos para aquí, fillos para lá, Cuidado,
1: Cuidado. Sí, bueno, sí, pois, pues, sí. No, e que Arxentina está moi lonxe, non? E máis antes que a xente barco.
2: Está máis para arriba de Lugo.
1: Sí, sí.
0: Vai, oh, sí.
1: Queda máis para lá.
0: No,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: No, no me sonaba.
1: Bueno, pois hoxe queremos que nos contedes historias con Arxentina ou con xente arxentina ou a vosa relación con Arxentina. Ti, Ricardo, máis aló dos asados e dos churrascos. Non compartes nada máis con Arxentina.
2: Teño un amigo que ademais é músico, Xoel López, ten unha casa en Bos Aires.
1: Bueno, hai moi bons músicos en Arxentina,
2: Sí,
1: Calamaro,
2: sí, pero viñeron
1: Ariel
2: todos
1: Roth.
2: Por aquí.
1: Alejo Stivel.
2: Sí, Tequila, xa rematas así, Tequila.
1: Rodríguez.
2: Dis que é un sitio maravilloso para vivir, non sei. Non
1: bueno, igual alguén nos pode dicir,
0: vamos,
1: ¿no?
0: Excursión un día.
1: Igual alguén nos pode dicir, porque seguramente...
0: De lujo para arriba.
1: Hai moitos ointes que coñecen Arxentina ou ven directamente polos seus familiares ou porque sí. Foron visitar
0: hai,
1: familiares.
0: Ahora, co partido España-Arxentina, hai moita xente que está dividida. Xente que marchou para lá e viñeron de volta.
2: Non sei por que se dividen.
1: Bueno, porque teñen o corazón partido, lógico.
0: Teñen unha familia lá, viviron alá e pues, viñeron para aquí. Ou españoles que están vivindo alá.
2: Cale o postre máis famoso de Argentina?
1: Os alfajores.
2: Os alfajores. Sí. Pois pues, van levar dous alfajores, pero... Pero de aquí a diante.
0: Ay, non sabes. Tamén iba a pasar a Inglaterra, non era?
2: 0-2.
1: No, él dicía... Ah, no, claro, él dicía que iba a pasar a Inglaterra.
0: Claro, mira.
2: Pero votáronse atrás, cajóns, os ingleses. Votáronse atrás. Sí, efectivamente. Un retraso.
1: 981-540-979. Se queredes chamarnos, contarnos cousas de Arxentina, se queredes dar un pronóstico pro partido, pois tamén podedes.
0: Tamén podedes mandar un WhatsApp ao 627-75-1970, un audio, unha mensaxe, porque, claro, tedes que participar para ganar ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Queda lá tamén, non? Cerca de Arxentina, non?
2: Sí.
0: Abeja.
2: Sí.
0: A mí justo
2: queda no alto,
0: abeja,
2: no alto.
0: Máis sin xebre, non?
2: No alto, queda no alto.
0: Sí. Queres coitar la rima ou non queres?
1: Sí, queremos.
0: A ver, Gustoume hoxe,
1: Porque me tiches Arxentina,
0: claro,
1: non me
0: dio. Claro, que ora, claro. Estoume vindo arriba, que o das rimas, estou aí xa meténdolle demais. Entón, esquéntome, a ver se salen aquí unhas cousas. Día así, mira. A ver, son capaz de facer así toda seguida, mira. Hoxe na bola extra, e por falar da Arxentina, é do partidazo que se aveciña. Pero antes chama que o premio está á volta da esquina.
1: Moi ben, moi ben.
0: Como que bueno.
2: Un euro máis para esta rapaza.
0: Ah, bueno.
1: O de aveciña estaba aí, pero está aí a rima, pero bueno, ben.
0: Non rima a aveciña con
1: pero
0: a esquina.
1: Gústame que te complicaras máis.
2: E iso que salí un sí, pola noite.
1: Gústame. Moi ben.
0: Fixina cando tomaba o café antes de vir.
1: Moi ben, mamá, topa, daqui da bolestra vas a ir para presentarte un concurso destes de poesía.
0: Como que para presentar? No, a mí que me chamen directamente, non me presenta nada, a mí que me chamen. Xa, ven a presentar o de presentador do concurso.
1: Mira, xa nos están escribindo, e fixadevos que historia. Pos días, o meu avó emigrou a Arxentina cando meu pai era un meniño e xa non voltou. Dicir, o pai quedou aquí. Sí. O pai deste ointe, que sí. Era un meniño, quedou aquí. O avó xa non voltou, volveu casar alá e tivo dous fillos. E o meu pai tivo que deixar de estudar con 7 anos e porse a traballar para sair adiante.
0: Con 7 anos?
1: Sí, dicir, abandonou totalmente. El foi alí, deixou aquí unha familia e foi alí e casou outra. E fixo outra.
0: Pero non che dixo canta xente... Siente que dirá irmáns por alá e non sabe. Imagínate que destapamos nós aquí.
2: Mellor.
0: Destapamos nós aquí unha trama hoxe.
1: Si sabedes, contade.
0: Sí.
3: Pois o domingo vamos jubilar o mellor xogador do mundo de toda a historia, que é o señor Messi. Pero vámoslo jubilar perdendo, porque xa jubilamos a un dos bós que foi Cristiano Ronaldo, o pobre, non tocou o balón en todo o partido, e a Messi vai pasar o mismo, vai ganar a España. E sinto polos argentinos que me caen ben, era a final soñada por min, eu sempre quixen que foron a final España-Argentina. E xa dixo, para ganar a Copa do Mundo, o mellor xogador do mundo, vámonos rejubilar. Veña, un saludinho, o resultado vai ser 3-1, vai marcar Messi 1, e os de España vai marcar un Pedri, llamado...

0: Aldous, veño, saludinho.
1: E o Porro, pobre Porro.
2: Bueno, iso Porro xa marcou.
1: Sí, e fixo feliz a moita xente. Sí. Un Porro.
2: Como lle gusta este chiste, eh?
3: Que non para, el como mi, entre en bucle con
1: pero,
3: algo está...
1: Pero mira, si estou repetindo, sí. Que pasa, ti non repites.
2: ves como repites ti tamén.
4: Hola, bo día. Eu de Argentina faime gracia un anuncio que había que salen a contar todas as ventajas da marca que queren publicitar e sale un argentino ao final. Me ha deixado mudo, O difícil que debe ser deixar un argentino calado.
2: Non vin ese anuncio.
3: Eu tampouco.
4: Bo día, son Santiago del Obioso.
3: Langostino, como era?
2: Ah, bueno, había un de Rodolfo Langostino.
3: Como dicía?
2: Llévame a casa.
1: Está bueno.
2: No, llévame a casa.
1: Llévame a casa.
3: Llévame a casa, pero eso non era do Nescafé.
1: Era un Nadal, era un Nescafé, estás ti, Nescafé.
2: Onde as golpes que isto a xente na casa resolle moi.
1: Perdón, eu sempre saía esa campaña no mes de novembro.
3: Para comprarlos para Navidad.
1: Cuidado, para miña nai, a miña boa, toda a xente, vou comprar uns langostinos.
3: Rodolfo. Tiñen que ser Rodolfo.
1: Rodolfos.
3: Rodolfo. Un nombre bonito,
1: estaba vos,
3: Estaba se perdendo. Rodolfo é bonito, Tamén, non?
1: Rodolfo é bonito, sí.
3: Sí, como María Enxebre, non? É así.
2: Hola, boas. Todos os veráns, as fillas dun primo do meu pai, supoño que de Argentina, veñen no verán a visitar a familia daqui. Veñen de Argentina a visitar. Pois os meus fillos, desde que teñen coñecemento, sempre lle preguntan o mesmo a estas parentes. Sempre lles preguntan, coñeces a Messi? Claro, deben pensar que Argentina é todo moi pequeno,
3: sí,
2: non?
3: Sí, sí, sí. Teño moitísima curiosidade de pasar unha Navidad, ou sea, en verán.
2: Ah, claro, para él
1: sí, sí,
2: e agora
1: eso,
2: para él es inverno.
1: Sí, sí. Pero mira, é o mesmo.
3: Papá Noel, como vai isto?
1: Eu estive en verán en Finlandia con meus pais nunha autocaravana e eu dicía a miña nai, por que de noite todo o día?
2: Non é de noite todo o día.
1: Un dato, de día todo día.
3: Eso, un dato que se me escapa. Non podía dormir. Sin caravana, culturai.
1: Sí.
3: O sea, como se che ocurre meterte ca a familia nunha caravana?
1: A mí que me contas, foi o meu pai.
2: Pero que Ricardo fai ao revés que a maioría da xente que nos escoita, que foi de cos seus pais de caravana, porque o caravaneiro era teu pai, non?
1: Sí.
2: Toda a vida, e cando el tivo xa posibilidad de ser maior, non foi nunca.
1: E a miña nai fixo de a un reno ou algo así, e botou a correr, porque claro, o reno dixo, sí, pois agora vou. E botou a correr, miña nai. Sempre me lembrarei de eso.
5: Bons días, rapaces. Aquí se ve un día máis. De a grúa, pois nada, o domingo Messi non vai cheirar balón. Porque temos aí a un señor, todo un cabaleiro, Don Cucurela, ou como se pronuncie, que vai no meter no bolsillo. Non vai saber nin por onde lle caen. E así que o domingo esa final vai ser nosa, sempre que a FIFA non beneficie aí aos nosos veciños argentinos. Así que nada, eu sí que digo que vai marcar Porro. E un golazo ademais. Veña, rapaces, xa veremos que pasa. Bo día.
2: A Cucurella contrólalo, que falou el.
3: Cucurella. Sí,
2: moi ben. Bueno, pregúntolle isto a mamá Topa porque ela confesa que non ve,
3: pero ao final como teño dous nenos que si son moito, están con dos cromos e con tal as camisetas, ao final con oso.
2: Claro, dos máis coñecidos por ese aspecto
3: Cucurella,
2: tamén,
3: non? Sempre dixo dos pelos.
2: Cucurella está xogando moi ben,
1: que fai
2: Cucurella,
1: un movimento así de
2: fai, celebra os goles, o que parece que non mete como un pingüín.
1: Como se fora unha campa.
2: No, fai así un movimento dun pingüín.
3: Si, é como o bailiste do cangrejo.
2: É simpático. Si, si. Que fai un tándem, por lo menos o último partido, co porteiro. Hai un porteiro en España que se chama Unai Simón.
1: Que cando sai dos marcos.
2: Que do Atleti de Bilbao. E bota a correr ata o medio do campo, se fai falta deixa ele a portería.
3: Que deixa a portería sola.
1: Abúrrese.
3: Bueno, entón, claro, se non lle van ali.
2: No, pero ele volve para atrás e para-o.
3: Bueno, ele fai o traballo.
2: De momento. Esperemos que siga así. Pero claro, no. Ti, a mí un pouco moi nerviosa,
3: Cando ves que deixa a portería sola. A mí
2: dame palpitacións cando vexo a Unai Simón.
1: Onde vas?
3: O sea, a ver o que fai.
2: A ver que nos di Charo.
6: A ver se vos gustan estas ritmas.
2: Ai, ritmas.
6: As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro. Tanto se comen no Brau como no mes de Xaneiro. As galletas mariñeiras non se poden igualar. Quitáronlle moita fame aos mariñeiros no mar.
3: Pero que nivel,
6: as mariñeiras da Veiga, como elas non hai.

0: hai nada. Son as mellores galletas, están feitas en Chantada.
1: Olé.
0: Son as mellores galletas, as mariñeiras da Veiga. E que más deixen a min todos os que non as queiran. Charo.
2: Pero por favor, aplauso, por favor.
1: Come 20 voltas. Pero, mira, creo que deberíamos despedir a Mamá Topa.
2: Si as galletas mariñeiras da Veiga quixeran un historia de prensa ou algo, tienen que contratar a esta señora.
1: Que... Ah, o sea, eu levo-me aquí. 20 días, facendo rimas, nada.
3: Pero aquí, Charo. En 5 minutos, Charo fixo algo mellor que ti en 20 días.
1: Perdona? Sí.
2: Adeus.
1: O finiquito, por favor. Marcho. Acabouse. Acabouse.
3: A rima de Charo, tes moito que aprender. Vou xa reenviar Mamá Topa para que escoites polas noites.
1: Charo, se nos estás escoitando, vouche dicir unha cousa. Vas ti agora, todos os días, de luns a venres, a mandar la rima. Pero eu me boto fora de todo.
3: No, ela non traballa. Que a contraten a Charo.
1: Nada. Acabou, sí.
3: Bueno, tampouco te piques así. Hai que aprender dos
1: ointes. Sabedes contar? Non contedes comigo.
4: Bos días. Pois meu bisabú materno emigrou a capital, a Buenos Aires, a gañarse a vida ali. Comprou unha casinha e marchou ela a súa irmá a ganar a vida lá. Despois, ele mandáballe diñeiro para aquí, mandáballe cartas, mandáballe para a miña muller, tantos cartos, para a miña irmã, tantos cartos, para a miña tía, tantos cartos. Tuvo unha temporada moi grande aló, e despois todo, casi todo, as terras que lle deixou a movo, pois casi todas foron compradas co diñeiro que ganou a Lopo en Buenos Aires. E meu avó paterno tamén estuvo emigrado en Buenos Aires. Traían, aquele cando iban en barco, traían unha hucha de madeira chea de cousas. E conservamos tanto a de meu bisavó materno como a de meu avó paterno. E xa teñen, xa pasa a de meu bisavó materno, pasa de 115 anos para arriba.
1: Wow,
4: e a de meu avó paterno andará sobre os 100 anos.
3: Pero supoño que xa están baleiras de cartos, non? Porque traían aí...
2: Home, claro.
3: Claro.
2: E serían pesos. Non, euros, serían pesos.
3: Xa se gastarían. Pero iso era moi típico dos emigrantes que, cando viñan de volta, traían todos os cartos en efectivo.
1: Sí, traían.
2: Ademais, en rolos, así, quero decir.
1: O típico que traía la joma en volta na...
3: Eu lembro unhas tías que tiña que volveran do Brasil e dicían, cando volvemos, chegamos cun saco cheo de moedas. Sempre contaban iso, non? Que levaban os cartos... todos
1: nada,
3: que tiñan,
1: ahora
3: ¿no?
1: Nada, nunca claro.
2: No, pero que ademais ibas a estos sitios, tanto Argentina, Venezuela, etcétera, a traballar, eu non meto os cartos nun banco nin de coña, os gardo debaixo
3: bueno,
2: do
3: eran, colchón. Bueno, eran outras épocas,
2: pero,
3: claro.
2: Pero quero decir, e hoxe en día estamos pensando igual.
1: Sí. Ao final é todo volve, ¿eh?
3: Pero hoxe bueno, hoxe non podes mover igual. Así os cartos en efectivo no. Polas fronteiras, claro, como
2: bueno,
3: antes.
2: Depende.
5: Buenos días, equipo. Son Maribel de aquí de Pontevedra. A ver, eu son futbolera. Entón, o meu resultado para este domingo, eu creo que vai ser 2-1 a favor de España, claro, evidentemente. O señor Messi vai quedar unha cara de parvo que vamos. Nos temos xogadores moi buenos, ¿eh? Mar Cucurella, como se chame, ese é buenísimo. Por nada, que eso, que España vai subir coa copiña pa aquí, pa súa España, van a quedar os argentinos fastidiados.
2: Eu.
5: Lo siento por ellos, pero é lo que nos va a tocar. Veña, un saludo para todos.
2: Eu xa estou portando a segunda estrela.
3: Ah, xa estás.
2: Sí, porque antes de unha mancha de mayonesa.
1: Como non ganemos.
2: No. A ver, escoita, como equipo temos que gañar, como equipo, porque non son equipo. E digo claramente.
3: A ver, eu creo que tens razón nesta cosa, gran moralexa, de momento a gran moralexa que está deixando este Mundial, sei que non sempre aprendes, pero que vale máis un equipo que unhas individualidades.
2: Que unha
3: veremos en que queda, claro, sí, pero claro,

0: estaba xogando contra o Portugal de Cristiano, contra a Francia de Mbappé, contra agora contra a Argentina de Messi. Sí, pero ti dices a España de quen? Porque hay
1: de todos.
2: Claro, de todos.
0: Claro, ¿no?
2: Entonces, esa historia. Todos historia. Dan porque están xogando moi ben e recibiron canto, un gol recibiu. Non?
0: Un gol. E iso que Unai Simón anda de paseo por aí, pero
2: Que Unai Simón dálle un pouco de emoción.
0: Claro, tamén é certo.
1: Pois agora ten que marcar o porteiros.
0: Pois non o descartes,
2: sería,
0: porque co que avanza,
2: iso sería.
3: Bos días, compañeiros, son Bartolomé. O si realmente habría que facer unha encuesta tanto argentinos como españois, sería a pregunta: ti queres que baixen os alquileres o que gane o Mundial España ou Argentina?
2: Vaya pregunta.
3: E che digo eu que habría de haber... Aí o deixo.
0: Carai.
1: É que a xente co fútbol e cos bares que non lle toquen, eh?
0: Home, eu creo que preferimos unha noticia boa do resto, que pasa que como xa non contamos con ela, vemos
2: claro,
0: máis posible que España gañe o Mundial
2: a que baixen os alugueiros. Non é compatible, claro, que se me estás contando que os alugueiros claro. Baixen e sean asequibles.
0: Verdade.
2: Mira, agora non podo, xa vou pro chope.
1: Ricardo, compórtate, por favor,
0: claro.
1: O sea, temos unha edad.
0: niños, lede esta imaxe que ten relación con Argentina. A ver, quen en este Mundial... Que neste Mundial só xogamos nos, cando imos xogar contra un equipo estranxeiro, maxestade, a próxima, tócanos contra Argentina. Argentina, iso que é o virreinato do Río da Prata, maxestade. Outra vez entre nós. Isto non é unha Copa do Mundo, é unha Copa Española. Bueno, poñennos aquí un cadro de Felipe II. Bueno, é un chiste histórico,
1: Eu é que son de un humor máis
0: claro,
1: fácil. A mí este humor tan traballado...
0: España-Austria, España-Portugal, España-Bélxica, pois todo, nun momento dado, todo foi o mesmo, non? E Argentina, pois tamén igual.
1: Eu que son de chiste fácil de toda a vida.
0: Bos días, vai gañar España, dinos por aquí, 3, Argentina 1. O único medo que teño é co árbitro e co bar. Dinos, Edu de Nigrán.
1: Ai, quiero bar.
0: Sí, pero co bar co V.
1: Pero bar de... aos dous bares. Hai que ir ao bar a ver o partido e hai que ir ao bar de ver...
0: A ese é o que lle ten eso, medo.
1: O bares.
0: A ver, máis mensaxes.
1: Explicalo.
4: Hola, bo día, rapaces. Somos de Cambre. Eu creo que domingo vamos a ganar, Tiño clarísimo. Pero sabedes por que imos ganar?
0: Por qué?
4: Porque España ten un equipo que os mira, demais non teñen. E teñen un entrenador formidable. Cando están, peor están. Él está animándos constantemente. Non está escribindo como estaba o francés, que parecía que estaba facendo aí unha declaración da renta. Eso é importante, ter un equipo.
0: Bueno, pois é unha lección bonita, se extraemos isto
1: de
0: aí.
1: Sabes o que dixo o do entrenador? Non o estábamos nombrando. O entrenador nun equipo vale moito. Vale moito. Eu só dixo, polos meus fillos que xogan os dous ao fútbol, e cambia moitísimo dun ano para outro o entrenador que teñan.
0: A hora de motiválos,
1: sí. Totalmente. Ao final é eso, si tens unha persona que te está motivando, que inda que esteas perdendo, che di cosas boas e che anima, pois vale moito, porque si tens un perdemos outra vez, pois os nenos veñen abaixo.
0: Claro.
1: Tanto sean nenos como sean adultos. Uh-huh. Entón, vale.
5: Hola, bons días.
1: Ai, ai.
5: Pois é verdad, contra os argentinos non teño absolutamente nada. Solo quero que perden, lógicamente quero que gane España, pero quero que perden agora ainda con máis razón. Desde que o presidente deles empezou a apoiar tanto a Israel, a mí, sinceramente, xa esteño inquina a todos.
0: Bueno, pois nada, hai diversas razóns, non?
2: O problema desta historia é que sempre se politiza...
0: Sí. Bueno, ti xa colles e dis, bueno, que non me gusta deste sitio, xa metes todo no
2: claro,
0: saco, non?
2: Claro.
0: Pero bueno, neste caso, pois, como xogan contra España, pois esa é a principal razón pola que
1: pues
0: queremos
1: claro.
0: Que perdan. Son as 12:30.
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910 35 38 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades

0: estes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
2: Murprotec.
3: Oes, descansamos un pouco.
4: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
5: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
4: Que, seguimos.
3: Mellor outro anaco.
5: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
8: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
10: Día rapazada. O xeito de fútbol non vou opinar, que non me gusta, que é toda unha mafia. Paso por aquí para desexarvos boa fin de semana.
11: Que bonito.
10: Po lunes máis e mellor.
11: A ver que máis di.
12: Sí, señor.
10: Ricardo e compañía, estáis invitados a churrasco a fin de semana aquí por Cedeira.
11: Vamos.
10: Pero escoita. Que estes que facían o churrasco, que eran unha pila de irmáns.
11: Churrasco, pues
10: pide que sí. Dos manos se notan.
12: Ti falar moito, pero tú sabes que non tardo nada en chegar aí, eh?
11: Mira, temos un churrasco pendiente do venres pasado, creo. Unha tortilla alá en Betanzos. Non chamou outro día unha muller?
13: Sí, sí, sí, convidando, sí.
11: Que falaba da sorte.
12: Non, non, no. É que a xente di, invítote como pensando, este non ven.
13: Eu creo que nos invitan.
11: Como lle aparecemos pola porta aljún, depois a ver.
13: Pois eu isto comecei que estarían encantados de convidarnos de verdade.
11: Pero vamos, que nos,
12: tamén,
11: de, que nos manden ubicación.
12: Estou convencido. Claro.
14: Bons días, amigos. Eu, por suposto, que quero que gane España. Pero bueno, é a final que esperaba. Porque se si ganamos, alegría. Se perdemos, pois, bueno, me conformo porque gana Argentina. Ese pobo que tamén lle quitou a fame a moitos galegos. Polo tanto, hai que respetala. Tanto eles a nós como nós a eles. Vamos, pero vamos a gañar.
12: Claro que sí.
11: Mira que bonito.
13: Pero si gana Argentina, contentos tamén. O meu contenta non, pero bueno, tamén estou contenta de que chegara a final España. Mira, non sempre que chegas a final tens que gañar. No,
11: claro.
13: Eu creo que vai gañar.
11: Eu quero que gane España, pero si gana Argentina, contenta tamén, porque
12: pero,
11: o que dis.
12: Pero xa estamos, xa comenzamos a
13: ir decir... para atrás. Non, non,
12: claro,
13: non imos,
12: non
13: imos. Non, non, non, contempla.
11: Deixa de todo para atrás, deixa de o rollo como está.
12: Exactamente.
11: Eu xa dixen onte que vale, queremos que gane España, pero eu no meu caso, si gana Argentina, contenta igual, porque ao final
13: porque
11: eu teño
13: igual.
11: Un vínculo, porque teño moita familia.
13: Tío, outro día se gañara Francia, contenta igual, porque...
11: No. O sea, contén que xa me timaron ali e non me timan máis.
12: Orjalos,
13: no. Argentina non fuches, non?
11: Teño
13: timaran.
11: Teño pendiente ir, porque mira que todos os anos veñen parientes aquí. Tiene que venir allá, tiene que venir allá, pero nunca vou.
13: E ache encantar. Porque en o bonito de Argentina, eu si estive en Buenos Aires, pero o bonito de Dalí, aparte o bonito que é, é que cando, pois mira, isto que vou contar agora tampouco
11: saber,
13: tampouco cho dixen, pero ti en canto abres a boca xa te queren, xa triunfaches.
11: Mi madre,
13: porque xa saben que és daqui. E a todos os arxentinos lles encanta.
11: No, é que máis é unha cousa moi curiosa.
13: Xa un plus que
11: calquera español que vai alí
12: galego.
11: É galego. Non é español.
13: Pero triunfa xa, en canto xa escoitan falar xa. Oh,
11: claro,
13: xa
11: porque
13: con cariño,
11: é que somos primos, con irmáns, temos esa sí. Pois teño que ir. Mañan bon.
15: Bon día, xentiña. Pois nada, domingo hai que disfrutar do partido. Eu sou un fan de Messi, pero por primeira vez na miña vida vou desear que perda Messi. Porque ante todo son español y me gusta que gane España sempre. Non como certos comentaristas de unha cadena nacional.
12: Sí, señor.
15: Que xa cambiaron de camiseta unhas cuantas veces.
12: Bueno,
11: sí.
15: Primeiro
12: iban bueno,
15: con Ronaldo, con bah. Mbappé, como quedaron eliminados. Ahora ten que ser anti Messi, entonces van con España a muerte ahora. Anótanse o último vagón. Somos vendidos. Veña, bo día.
12: Mira, hai algo que odio, o que acaba de decir este amigo, é certo. Hai algo que odio que son os comentaristas que dicen, buah, si perdemos, achegamos hasta aquí. ¿Qué?
11: ¿Perdona?
12: ¿Qué?
11: ¿Perdona?
12: ¿Pero qué me estás contando? ¡Galipollas! Es cierto, uh-huh. Es cierto.
13: E mira o que nos di Miguel. Boas, eu non sei se gañaremos ou non, pero imaginade que sí. Vai a Mundial eliminando a Bélxica de Courtois, a Portugal de Cristiano, a Francia de Mbappé e a Argentina de Messi. Probablemente un dos mellores mundiais da historia.
12: Que ademais estamos en condición de facelo. É dicir, é un equipazo que temos. É un equipazo. Entendes?
11: A ver, eu teño medo, eh.
13: Ti tes medo. Eu non teño ningún idea
12: bueno, xa teñas outro día. Xa teñas outro día.
11: Estou vendo a xente tan arriba que... Ves,
12: e non nos esquecemos non nos esquecemos do terceiro e cuarto posto. Que Francia, ojalá, van a estar outra vez.
11: Ojalá, cando cante día.
13: Pero mira, desentere unha idea de fútbol e vendo só estes últimos partidos, eu diría, pero isto digo eu, e agora dirá os expertos, non teñen idea, pero... que claramente España é superior á Argentina. Mo, outra cousa é que logo nun partido pode pasar calquera cousa. E podense che complicar
11: pero
13: as cousas.
11: Pero especifica, que despois saltamos os haters.
13: Mellores xogadores en España, sí. Objetivamente, non por...
12: O mellor equipo do Mundial é España. Eso non hai o primeiro que me discuta eso...
11: Porque son equipo.
12: O primeiro que me discuta eso, minte. Eso xa para empezar.
11: Pois bon, xo discutir xa solo por levarche contra...
12: Pero a ti non me interesa.
13: Creo que nos vi por aquí un ointe, creo que unha muller, non sei. Vos días, eu estiven en Bos Aires e Mar de Prata 15 días de vacacións. Bo. E non me gustou nada, non recomendo ir. Fíxate.
11: Pois eu ali en Mar de Prata é onde teño eu familia.
13: Claro, pois eu de verdade xa hai anos.
11: Teño lá un hotel e todo.
13: Pero sí recomendo ir, porque é unha cidade moi variada, moi cosmopolita, Bos Aires. Só coñezo Bos Aires, pero...
11: En que época non recomendo ir?
13: A ver, eu fun en maio, creo que era. É moi ben, porque era así como primavera, era outono, creo, non? Entón,
11: no, primavera, ben, entre tempo. Primavera é aquí, alá, é outono.
13: Ali era outono, entón.
12: Aquí, cando é inverno, ali é verán.
11: É o que digo eu, ten que ser tan raro pasar unha Navidad en verán. Sí, ten que molar,
12: ten que ser tan raro estar cun chapeu de Papá Noel e ir á praia.
11: Pero ten que molar, non?
12: Home!
13: Pois xa ves.
11: Aquí chus de frío.
13: Medio mundo fai, non?
11: Claro. Neve. Claro. No, pero máis alá, os anuncios de Navidad na tele. Como claro. Serán? O sea, non ves
12: en
11: neve.
12: En bolas.
11: Bolas de Navidad.
13: Que di iso, os mundiais de fútbol, que nós tradicionalmente os vivimos no verán, eles para eles en pleno inverno.
12: Inverno.
13: Entón, ali nevando, imagínate.
12: Venen con bufanda.
13: Os aficionados do Barcelona están divididos. Non saben se ir con Messi ou con España. Din por aquí. Máis.
0: Bos días, como vamos, bola extra? Bueno, estamos vivindo, a verdade, algo histórico. Eu digo que sempre que gane España ou que perde Argentina. E a celebrarlo todos. Un saúdo.
12: Encántame. Que perde Argentina, dame igual.
2: Hola, amigos da bola extra. Mira, eu non sei como se está falando tanto de fútbol, de mundial, sabendo que o fútbol está putrefacto. Hay
13: una verdadeira
2: corrupción no fútbol. Xa se está vendo nos partidos, xa se está vendo sobre todo cando xoga Argentina, así que polo tanto este fútbol non é un fútbol que era de antes. Así que polo tanto nada, hai que deixar de ver fútbol porque isto está corrompido completamente. Gracias, un saludo.
12: E que tamén, tamén ten razón unha cousa, isto convertiuse nun negocio.
13: Bueno,
12: é dicir,
13: claro.
12: Isto é unha empresa...
11: Todo, hoxe en día todo é un negocio.
12: É unha empresa, e cando eu me enterei do que gañaba o equipo que vence o Mundial...
13: Que non é normal.
12: 40 millóns de euros.
13: Que eso non é normal. Que as cantidades
12: esa?
13: Que se moven
12: que
13: de dinheiro.
12: Que merda é esa? Sí. A cantidad que cobran. Mira, sabes por que se fai a pausa de hidratación, que eso que me parto.
11: Para beber agua.
12: No. Agua,
13: para meter anuncios.
12: Budweiser, a cerveza americana é a que
13: bueno,
12: está.
13: Bueno, non digas marcas porque aínda lle
12: bueno,
13: contribúes máis.
12: Bueno, vou decir porque sí, porque se me enterei.
11: Porque lle sale el de...
12: Exactamente. Retroga. Bueno, la verdad
2: que... Amigos, la bola esta.
13: Este de antes,
2: mira,
13: ¿verdad?
2: No sé.
13: Sí, este de antes. Sí, no, perdón, sí. Era un despiste aquí que tiñe.
12: Pero é increíble, que todo é vendible. E ademais é unha cantidad inmensa de cartos.
13: E agora van meter, que xa non lo contou aquí Sara, como descanso da Super Bowl, sí. Van meter o descanso da final.
12: Claro.
13: Que, non, que vai durar moitísimo.
11: Un cantante.
12: No, que aquí, Shakira.
13: Que aquí en Bouzas, aquí en Bouzas, puxeron os fogos máis tarde para que coincidan o final do partido e ainda van ter que esperar, porque van meter a Shakira, Madonna, o grupo coreano BTS, a Justin
11: mira
13: Bieber.
11: Mira, Babuni tamén, que a casita esta.
12: Vai,
13: Oxalá viñera Bad Bunny.
11: Coca pero... casita esta das muñecas.
13: A non che gusta Bad Bunny.
12: Titi, me prego.
11: A min, é que eu son moi inxebre. A min, este...
12: Pero
11: que é isto?
13: isto non é cantar, mira. Hai que abrir un día o melón.
12: Teño que ir a Sardiñeiro, teño que ir a casa deste muller. O bar de esta
13: muller. Mira, un día hai que abrir o melón de a música.

0: radio hoxe en día non é música, señores. Eu isto teño que dicilo.
1: Bueno, ese día
0: son, mira, eu cando estudien a min dixéronme que a música de hoxe en día son onomatopeias, porque é todo brr, clu, clu.

0: É a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Os concellos ourensans de Ribadavia e Carballeda de Avia estudan a súa posible fusión e de sair adiante sería a terceira en Galicia e a primeira na provincia de Ourense. Rosana Rey.
2: Os alcaldes destas dúas localidades do Ribeiro, de distinto signo político pero en plena sintonía, defenden que a integración nun só municipio só traería vantaxes e podería, din, blindar os servizos públicos esenciais para frear o declive demográfico e atraer investimentos. Luis Milia e o alcalde de Carballeda de Avia e César Fernández e o alcalde de Ribadavia en declaracións á Radio Galega.
3: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos, e pode ser, digamos, o que rompa un pouco ese medo.
4: Grazas á fusión, pois podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante e podemos ter moitísimas máis potencialidades de desenvolvemento.
0: Alcoa eleva o seu beneficio e pecha o segundo trimestre do ano cun beneficio neto de 355 millóns de euros.
2: O que representa un incremento do 148% respecto ás ganancias contabilizadas un ano antes pola multinacional, uns beneficios polo aumento dos prezos do aluminio. A cifra de negocios alcanzou entre abril e xuño case 3.500 millóns de euros, un 31% máis. Malia os resultados, a compañía rebaixa as previsións de produción de alúmina para este 2026 e mantén as de aluminio, unhas novidades que afectan a planta de Alcoa en San Cibrao, onde a actividade se move entre o pleno rendemento da produción de aluminio e a factoría de alúmina que só opera o 50%.

0: 1%.
1: A ministra de Transición Ecolóxica cifra en máis de 50.000 hectáreas a superficie queimada no que vai de ano, o triplo do ano pasado por estas mesmas datas.
0: A tamén vicepresidenta terceira do goberno, Sara Agensen, recoñece que se prevé un verán moi complicado na loita contra o lume, cunha temporada marcada pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Escoitámola.
2: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por tres las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
0: Declaracións de Agensen dende o posto de mando avanzado nunha das localidades de Zaragoza afectadas por un lume que arrasou máis de 12.000 hectáreas e obriga a decretar confinamentos e evacuacións. Tamén se activou un incendio forestal en Guadalaxara, no concello de La Mierla, con máis de 2.000 hectáreas afectadas. Aquí en Galicia, medio rural, dá por controlados os incendios de Bóboras e de Crecente. Este último obrigou a cortar a circulación entre Ourense e Vigo pola proximidade das lapas a as vías, por certo, que o ministro de Transportes recoñece que moitos dos incendios provocarán interrupcións do servizo ferroviario. Os lumes foron os causantes do 30% das incidencias o pasado verán.
1: A Consellería do Mar prohíbe a partir do luns a captura do choco nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa.
0: A prohibición afecta a flota profesional e a pesca deportiva e recreativa. A veda comeza este luns e rematará o 31 de outubro. A Consellería do Mar adopta esta decisión despois dos informes técnicos que confirman un incremento significativo de exemplares xuvenís capturados neste mes de xuño. Con esta prohibición, búscase protexer a reproducción da especie nos espazos máis internos das rías de Vigo, tamén de Pontevedra e de Arousa. Máis información en GE24.
1: Imos agora coa previsión do tempo para hoxe. Conectamos con Meteo Galicia, Alberto Romero. Que tal? Bos días.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Xa prácticamente durante esta tarde teremos o ceo con alternancia de nubes e claros. Sí que é certo que medrarán nubes de evolución. Poderíamos ter novamente chubascos de tipo trebuento en zonas do interior, menos probables no litoral. O vento sopra xa frouxo de componente norte e as temperaturas entre 20 e 25 graus en Serán, 25-30 no interior, puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense.
1: Son as 1:04 minutos e agora temos un consello de Berea.
4: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.

con noso concurso para o camping Ría da Dousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Ademais, xa sabedes que hoxe é venres e polo tanto hai sorteo e saberemos quenes son os gañadores de dúas estancias que repartimos cada semana. Para participar no sorteo poden chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Hoxe, igual que o resto dos días, faremos unha pregunta que en acerte, se ointe que chama a certa pregunta, participa neste sorteo que faremos hoxe de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos, cinco noites no camping Ría da Dousa 2. Que significa estas cinco noites? Pois que se cede unha praza do camping Ría da Dousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que vos prefirades.

Bueno, xa temos todas as papeletas de todas as persoas que acertaron durante a semana e xa temos os dous gañadores, Aitana de Mos e Aldán de Ames. Parabéns aos dous. Levades cada un unha estancia para dúas persoas no Camping Ría da Arousa 2. E para a vindeira semana haberá unha nova oportunidade para quen non gañou, para quen queira volver a intentar ou para quen intente por primeira vez. Cada día tenemos ocasión de conseguir un boleto para este sorteo semanal.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
1: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor. A tu tienda de confianza.
2: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99 euros o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
6: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
0: A información mellor a galega.
8: Galicia por diante, verán.

0: Tamara Pérez, que cada semana está con nosco. ¿Qué tal, Tamara?
1: Muy bien, muy buenas tardes.
0: Bienvenida de nuevo Galicia por diante.
1: Muchas gracias.
0: Con esta canción era como te estreabas aquí, uh-huh. Hay 15 días, hay dos semanas justo, una... versión coa que... Bueno, por que escolliches esta versión para empezar?
2: Porque está arrasando esta canción, Cris, sí. Que soa por todas partes. Había que comenzar o grande. Digo, pues mira, súper estrela.
0: Claro. Por certo, que tamén se rumoreaba se Aitana estaría, que logo creo que la dixo que non, que se estaría nesa final do Mundial actuando no intervalo do partido, non?
2: Pues foi un dos
0: nomes que se barallou.
2: Pareceríame o nome máis indicado. Ainda que ela, pola contra, pediu que fora Rosalía.
0: Sí, é certo, que ela pedía sí. Que fose Rosalía.
2: Bonito ese compañeirismo, non? No sector de grandes artistas ou das máis punteiras cadra da actualidade española, así que a min encantaríame escoitar ese superestrela, por que non?
0: Pois pues como dicíamos, Tamara cada semana nos vai traer unha versión en galego dun tema cantada por ela. Xa o faz en redes sociais como Chocanto, uh-huh. Así podemos encontrarte en redes sociais. Claro, a semana pasada sí que houbo, isto lembrando para a xente que non escoitara, non? Sí que houbo unha noticia durante a semana que motivou un pouco a canción, un pouco non, motivou a canción que escolliches.
2: Iso é.
0: Imos lembrala.

0: A morte de Bonnie Tyler, bueno, pues foi o que fixo que rápidamente, ademais foi algo moi rápido, fixeras esta versión.
1: Sí.
0: Como che escoitala? Porque claro, foi esa sí que foi un debut aquí, estreáchela en exclusiva. Agora cando escoitas, que sensación che dá, Tamara?
1: Pois mira, o primeiro é o defecto do animal, escoito os meus defectos, o sea, que non son capaz de escoitarme sen pensar, ai, a ver onde fallei, a ver onde tal, o que se pode mellorar, é inevitable esta cabeciña, pero sí que é certo que me gustou moito rendirlle esta homenaxe a que eu considero unha das mellores, non, a mellor voz. A min gustame moito estas voces arenosas, rotas, nostálxicas, non? Uh-huh. Bonnie Tyler parecíame única, a sorpresa, a noticia, lóxicamente, pillounos de sorpresa, aínda que xera ben sabido que non estaba pasando polo seu mellor momento en canto a saúde, e digo, non, teño que facerlle unha homenaxe.
0: É bonito porque, claro, xorden estas noticias e ti vas adaptándote, pero tamén supoño que moitas veces, e isto contábanolo nas ocasións anteriores, é a xente a que che pide cousas, non? Uh-huh. E que che das ideas, ois, por que non adaptas tal canción? E mira, nese sentido, estamos tendo aquí unha proposta agora.
1: Ai, quero escoitala.
0: No, e vai che encantar, o que pasa que non está todo na túa man. Xa xo teño que dicir.
1: Entón,
0: di, hola, son Antonio de Celanova, o que sería moi bonito é que Tamara Pérez e Aitana cantaran as dúas en, a dúo nos dous idiomas superestrela.
1: Aitana, que sei que nos estás escoitando e vendo seguramente, porque isto tamén se emite, ponte en contacto comigo.
0: Claro.
1: E negociamos. Eu xa, o sí, da miña parte está. No, no, moi boa idea de Antonio de Celanova.
0: Eu sei que por a túa banda, ben, seguro que por Aitana tamén o caso que lle ten que chegar esta mensaxe a túa versión, seguro que lle encanta.
1: Pero estaría xenial porque ela é catalá, facela en galego-catalán, eh?
0: Tamén. Exacto, en galego-catalán. Bueno, pois, Antonio e o resto da xente que vos encante esta opción, empezad en redes a mover a canción de Tamara para pedirlle a Aitana un dueto.
1: Pues claro,
0: a ver
1: que
0: se conseguimos
1: sí.
0: Entre
1: bueno,
0: todos.
1: Bueno, enseguida lle chegará a aceptar, como non. Que falando de peticións, Cris, esta é a terceira semana que veño, a terceira semana que eu miro a ver que canción traer, pensa cal queres ti.
0: Ah, vale, vale.
1: Claro, eu tamén quero escoitar o que te apetecería a ti, Galeguizá.
0: Pues mira, eu xa xo digo agora, pero o que pasa que sei que galeguizaches cousas deste grupo. Eu son moi fan de ABBA.
1: Ai, é que a ABBA que non lle vai gustar.
0: Claro, pero o mellor tiñas que buscar unha que non fora a máis típica de ABBA, non?
1: Vale.
0: Que non fora Mamma Mia, por exemplo.
1: Nin Mamma Mia, nin Waterloo.
0: Claro.
1: Vale.
0: Non sei, digo eu por darlle, a min váleme, pero digo por darlle outro aire.
1: A de The Winner Takes It All,
0: por
1: exemplo. Que bonita,
0: The Winner Takes It All.
1: Veña. Sí. Anoto, eh?
0: Anota.
1: Traballerei nela.
0: Bueno, pois, para demostrar, porque claro, Tamara galeguiza cancións, na primeira ocasión, pois era unha que a súa versión original está en castelán, escoitámola en galego. A de Bonnie Tyler, a versión original estaba en inglés, escoitámola en galego. E agora temos unha lingua nova, porque aquí non todo é do castelán e do inglés.
1: Claro. Oxe, pois vou cantar unha canción dunha artista do país veciño, de Ana Moura, unha canción portuguesa que me gusta moito, que lle fixen a traducción bastante sinxela, porque ao final son linguas que
0: parecidas, claro,
1: moitas semellanzas, está claro, pero que ademais eu lle quixen dar un toque incluso máis galego. Metínlle algún ailalelo, ailalalo polo medio, porque así xa non hai dúbida de que pode ser unha canción perfectamente da nosa terra. Ti a turuxas?
0: Non,
1: vale, non, que eu tampouco, só me falta unha turuxa, eu tampouco a turuxa, entón, para a próxima hai que buscar
0: non,
1: alguén que
0: estrago xa canción como xa turuxe eu.
1: É o único que me falta, xa turuxa xa unha pandeireta para facela vais galega aínda.
0: Queres que escoitemos a original de Ana Moura?
1: Ai, apetece, vale, che? Sí, veña.
0: Como se titula, como se chama esta canción?
1: Desfado.
0: Desfado, por que escolliches Desfado?
1: Gústame especialmente, a min gústame moito non só a música portuguesa, senón esas voces que son como super profundas, escuras pero cálidas á vez. E Ana Moura ten unha voz que me gusta, ten un repertorio ademais de tamén con ese espírito portugués, non, das cancións con morriña, non, famosísimas, pero tamén un repertorio moi animado e moi festivo. Esta é unha das cancións, gustoume e digo, pois vou na adaptar ao galego, por que non?
0: Perfecto. Bueno, pois imos escoitala.

0: a Tamara, convidamos a xente que se tenga algunha petición concreta, que este a sona man de Tamara, claro, porque aquí tiñamos unha que requiere implicar a Aitana, pero se está na man de Tamara, manda de 627-75-1970 a vosa petición. E ela, pois, toma nota e prepara para a seguinte.
1: Xa me poño, teño, pois, 6 días para traballar. Malo será.
0: Malo será. Home, ti mañá xa tes, seguro. Se te pos xa tes mañá. Grazas, Tamara. Un placer, como
1: a vos,
0: sempre.
1: Moitísimas gracias. Chao. Chao, chao.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
3: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, dende o século XV a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo. Naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas mariñeiras da Veiga.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: Xa está aberto o prazo de prematrícula para as novas escolas infantís do Porriño. Atención educativa gratuita de 0 a 3 anos. Horario ininterrumpido de 7:30 da mañá a 5 da tarde. Servizo de comedor. Un novo recurso municipal para medrar, aprender e ser feliz. Non deixes que se esgote o prazo. Inscríbete no rexistro do concello ou a través de oporrino.org.
9: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa e no gastronómica con música, cultura e arte a ambos lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
12: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendresas desde a noite, en a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: O deporte mellora a galega. Galicia por diante, con Cristina García, na Radio Galega.

0: Esto é o máis próximo que Argentina vai estar da gloria.
1: Tequila. Soando aquí en Ferrofondo, é o máximo que se pode permitir agora mesmo, decir, non?
0: De igual non van bailar un rock and roll a Praza do Povo, nin nada, nin saltar, nin nada. Pero bueno, queríamos facer
1: pues, un xestiño. Porque nos deron moi boa música tamén.
0: Efectivamente.
1: Oxe, repartimos. Ferrofondo, cuidado, día importante, Ricardo, sí.
0: Repartimos bolsa.
1: Sí.
0: Bolsa total. Ou tot bag.
1: Totalmente chea de cousas.
0: De camiseta, chapeu, libro, disco e a propia bolsa, que creo que é maravillosa.
1: Non o crees, ti, sabelo ben, porque tes unha.
0: Teño dúas, perdón. Que teño, ademais, teño contactos. Entendes? Bueno, en fin, eu creo que un agasallo para a praia, hai que meterlle o bocata, e máis o refresco, ou a auga, o que fa falta. Tequila, comenzamos 981-540-979, 981-540-979, o que quiera participar, porque después virá Sara y dará un número gañador o ganadora. Ya veremos. Roxette.

que a mí encántame, ¿no? Escoitar música, porque esto é Ferro a Fondo, para que a xente lle dea caña o receptor de radio. Pode ser analóxico, nos de antes, radio casente, ou pode ser moderno, como por exemplo Xavier Facal, que ten un coche moderno, ten unha placa e bárbara, e ademais marcha de vacacións, oxe. Non lle veo cara, non sei por qué. Eu creo que non quere marchar, pero non hai problema se quere quedar, eh? Felicidades, Xavier. 981-540-979, ese é o teléfono para que chames e nos contes se estás de vacacións, se non estás de vacacións, e que música pues, influiu na túa vida. Igual unha solenta na discoteca e coñecises o teu, a túa parella, en definitiva. Pode ser él ou ela, da exactamente igual. Oye, encántame. Tes secretos, sí, sí. Ah.

0: manchas negras.
1: É increíble. Miguel Ríos non deixa de sorprenderme, porque leva dende, non sei, xa non sei cantas décadas, non? Pero canta, sigue cantando, todos os músicos queren gravar con él, tantos clásicos seus como él, as cancións dos demais, é un auténtico exemplo. Pero claro, claro, eu teño que tirar pola miña terra, teño que tirar por Ourense. Mesmo hai unha praza co nome, eh? Unha praza co nome desta banda, que dende logo deu moitas alegrías a todo o país e mesmo fora. Compartiron escenario con Ramones. Estiveron nunha sala de Londres que non sei como aguantaron, porque eso tiña que reventar. En fin, 981-540-979, 981-540-979. Señoras e señores, dende Ourense, Los Suaves.

Culpa miña, sí, non te cabré, non te cabré. Está a punto de marchar de vacacións e xa, guau, non vexas como, como a banea. A CDC vai primeiro, Back in Black, e despois, sí, San Francisco Express.

Non estamos aquí, lógicamente, unha canción maravillosa, unha voz increíble, pero estábamos falando dos suaves, de acordo? Pois eu vivo a 100 metros da estación intermodal. Que pasou?

Bueno, hai unha banda que me gustou sempre. Tive a sorte de coñecer a Antonio Vega persoalmente. A verdade é que sufriu moito, tamén é certo que arriscou moito, pero fixo cousas impresionantes. Antonio Vega.

0: lle gusta a Sara, eh? Pero ti non naceras cando estamos en status quo.
1: Que coñezo.
0: Ah, coñeces.
1: Claramente.
0: Na casa de algún disco.
1: Claro.
0: ¿Hay algún disco en la casa?
2: Ay, Dios mío, tengo que ir a casa, ¿eh?
0: ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Bueno,
0: vale,
1: encantame verlos bailar a vos, ¿eh?
0: Sí, pero que está una música maravillosa. Es una música que nutre.
1: Sí,
0: ¿entendés?
1: Totalmente.
0: Totalmente. Mm. Bueno, dites a caixa dos gañadores, ¿no?
1: Teño bombo.
0: Pero non coñeces a ninguén.
1: Non coñezo a ninguén, nada de nada.
0: Todas as chamadas desta semana hoxe van parar a... Saberemos. O que ti digas.
1: Que diga, a ver, vou a sacar daqui un... Jonathan do Porriño.
0: Jonathan do Porriño.
1: Que cerca de Cangas.
0: Que cerca de Cangas, dixache.
1: Que xa va a tener
0: Jonathan do Porriño. E que nos contara Jonathan? Non me lembro exactamente. Que tiñen unha tatuaxe. Creo. Sí,
1: que... Ah, os era o día do tatuaxe, ¿no?
3: Sí, sí, señora.
0: Pues tiñamos... No, pues esto, cuidado, ¿eh? Esto, eu non sei nada porque eu me siento aquí, falo polo micrófono e non sei nada de nada. Ademais, Sara, estou encantado que viña ela porque ademais esa cariña de inocencia que ten.
3: Claro, man si máis inocente non hai.
0: Non hai na vida. Xavier Facal, tampouco. É dicir, é unha cousa que non... I love. En serio. Acabas conmigo, tío. Bueno, deixámoslo aí.
3: Vamos a acabar así de románticos.
0: Que non sei, que eu tiña outra cosa prevista, pero...
3: Non, home, pero agora non nos cortes o ambiente.
0: Eu non corto. Quen baila conmigo? Xavi, queres bailar?
3: Eu creo que é o mellor
0: Botas
3: candidato.
0: Botas unha peza. Oh, yeah.
3: Pues marchamos de fin de semana.
0: Un pequeño.
3: Marchamos un poco nerviosos a ver qué contamos o lunes, ¿eh? A ver
0: no
3: qué pasa.
0: No va a pasar nada.
3: Ah, todo ben. Pase o que pase, todo ben. O importante tamén é que para vos todo ben esta fin de semana. Que esteamos todos aquí o lunes para contar o que sexa. Xavier Facal estivo no control de son, en Nives Gil na producción.
4: Pasade... non vai estar.
3: Ah, que non vai estar o luns. Ah, por iso está tan contento.
1: Ah, por iso. Mira. Ten boa cara, claro.
3: Non boa fin de semana, boas vacacións, Xavier Facal. O resto estaremos aquí, claro, cun novo técnico de son. Quen sabe?
1: Quen sabe que vai a ser? Pois sí.
3: Boa fin de semana, tal luns.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes, é unha das imaxes do día da directora da Garda Civil, Mercedes González, na Audiencia Nacional, onde declarou como imputada no caso Leire esta mañá. Díxolle ao xuiz Pedraz que ela era unha vítima do exsecretario de Organización Santos Cerdán e de Leire Díez. Cree que a utilizaron ou trataron de implicala sen que soubese do alcance das súas actuacións. Negou ter dado ordes a UCO ou ter colaborado en manobras para frear procedementos xudiciais sensibles para o PSOE ou para a contorna de Pedro Sánchez. Mentre Mercedes González daba explicacións na Audiencia Nacional, o seu número 2, o DAO Manuel Llamas, comparecía no Senado tras declarar onte tamén ante o xuiz como investigado. Na Cámara Alta citou no PP para que aclarase a apertura de expedientes a membros da UCE ou da UCO inmersos en investigacións que afectan a contorna de Sánchez. Llamas dixo que non pensa dimitir e acusaba a UCO de exceso de protagonismo e vanidade nesas pescudas.
2: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
0: Galicia, conquista do espazo. O día 10 de agosto partirá cara a California OSI, o primeiro vehículo español de transferencia orbital deseñado pola firma de Nigrán, o Arc Space. Con 200 kilos de peso, ascenderá 1.100 kilómetros, nos que manipulará, trasladará e cambiará de posición satélites. España fará así historia na carreira aeroespacial. Esta mañá foi a cerimonia oficial de presentación con representantes do sector, autoridades civis e militares, con presenza do presidente da Xunta e con anuncios de novos proxectos. Xa pensan na Lúa. Andrés Villa é cofundador da empresa.
3: Este proxecto, denominado Finis, é parte del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Esta visión está alineada a la provisión de soporte a las misiones Artemis y la economía cislunar.
0: A Xunta inicia en Vimianzo as obras de prolongación da autovía da Costa da Morte, unha ampliación de case 6 kilómetros entre Santa Irena e a estrada AC532. O investimento, uns 36 millóns de euros. A conselleira de Infraestruturas, que supervisou

0: o inicio deses traballos, destacou que permitirán reducir tempos de viaxe e mellorar a seguridade viaria na zona.
1: Unha infraestructura que mellorará, por suposto, a conectividade da Costa da Morte, o que leva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución e, o máis importante, mellorará a seguridade viaria.
0: Ben, son algúns dos asuntos destacados que nos deixa este venres 17 de xullo, no que pasaron máis cousas, de contado todos os detalles. Antes facemos a habitual rolda polas cidades.
2: Nas Rías Baixas xa se foron as néguas da mañá, agora o ceo está prácticamente despexado e temperaturas á alza entre 24 e 25 graus, tanto en Pontevedra como en Vigo. O tráfico tranquilo, sen problemas.
3: Ferrol, temos o ceo repartido entre algunha que outra nube e moitos claros. 24 graus de temperatura en ambas as cidades e tráfico complicado na Coruña para sair da cidade pola Avenida do Porto e tamén no paseo marítimo na conexión con Modesta Goicuría.
4: O tráfico é fluido en Lugo, temos 25 graus de temperatura con predominio arestora dos ceos cubertos e previsión de chuvias que pola tarde poden ser localmente fortes.
5: En Santiago, sol con mestura de ceo azul con nubes medias e tamén 25 graus de temperatura. No tráfico, a circulación é fluida a esta hora e comentar tamén que o condutor dun coche quedou ferido esta mañá como consecuencia dunha saída de vía nas rúas salvadas e chocar contra un árbol.
0: Imos ver que nos agarda no tempo para esta fin de semana. Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, boas tardes.
6: Que tal, boa tarde. Bueno, pois unha fin de semana de tempo algo inseguro e cambiante. Temos o anticiclón entrando en Galicia, pero aínda non conseguimos librarnos da masa de aire algo máis fría nas capas altas da atmosfera. Isto vai a provocar que teñamos mañás de ceos cubertos, iranse abrindo claros, e despois pola tarde medran nubes de evolución que en algúns puntos do interior poden deixar chubascos tormentosos. En todo caso, tería un carácter illado, non afectarían ao litoral, temperaturas en ascenso e os ventos do nordés con intervalos de moderado no litoral atlántico e nas zonas altas do interior.
0: E un avance tamén da actualidade deportiva. Javi Torres, saúdos.
7: Que tal, boas tardes. Aubameyán xa está na Coruña. O futbolista gabonés chegou contra o mediodía acompañado por Fernando Soriano e en breve se confirmará a súa fichase por 2 anos polo Deportivo. Dianteiro de 37 anos, ex do Arsenal Barcelona, chega do Olympique tras anotar 400 goles na súa carreira. Mañá primeiros amigables para Celta e Depor. O Celta xoga ante o Braga en Portugal e o Depor en Santiago ante o Compos. E o domingo a gran final do Mundial entre España e Argentina.
0: Son as 2:05 e imos xa con todo. E a primeira parada na Audiencia Nacional, onde acudía esta mañá a directora da Garda Civil para declarar como investigada na causa das opostas cloacas do PSOE. Mercedes González dixo que se sentía unha vítima do ex número 3 do partido, de Santos Cerdán. Negou ter dado presións a UCO para desestabilizar causas xudiciais que afectan o PSOE ou a contorna de Pedro Sánchez. Madrid, Cruz Martínez.
8: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, no interrogatorio como investigada do caso Leire, negou, segundo fontes xurídicas, ter participado en manobras para entorpecer procedementos xudiciais e dixeron que se presentou como vítima da trama e de Santos Cerdán, daquela número 3 do Partido Socialista. Admitiu 2 dos 3 encontros coa chamada fontaneira do PSOE que lle atribúe a unidade de investigación do organismo que ela dirixe da Garda Civil. O primeiro foi intrascendente. No segundo, Leire Díez pediulle que restituíse no seu posto comandante Rubén Villalba, investigado no caso Coldo, o que ela dixo se negou. A terceira reunión, a presuntamente celebrada nun aparcamento, non a lembra. Din as mesmas fontes xurídicas que, a máis de presentarse como vítima, afirmou Mercedes González que, de saber que Leire Díez era unha enviada de Santos Cerdán, non atendería. O xuiz Santiago Pedraz e a Fiscalía atribúenlle a directora da Garda Civil os delitos de prevaricación e obstrucción á xustiza por presuntamente participar nas operacións para interferir nas investigacións dos casos que afectan o goberno e o PSOE. O interrogatorio durou 2 horas, foi algo máis breve que o do director adxunto operativo onte.
0: Onte, pasada pola Audiencia Nacional, xa escoitan o dao da Garda Civil. Ben, pois esta mañá comparecía no Senado na Comisión de Investigación do caso Coldo. Manuel Llamas defendeu a súa inocencia e dixo que non ten previsto dimitir. Silvia López.
9: O director adxunto operativo da Garda Civil repetiu en varias ocasións que non ten motivos para deixar o seu cargo, nin sequera di se a súa condición de investigado pasase a de acusado. Declaracións do número 2 da Garda Civil ante preguntas da voceira de UPN, María del Mar Caballero.
10: Mi honor, puesto en tela de juicio por parte de terceros, no por mí mismo. Pero hasta en tanto en cuanto eso no tome forma, siendo yo acusado en primera instancia y sobre todo sentenciado como culpable de esos dos delitos.
11: Ya, o sea que usted, aunque se abra juicio, no va a dimitir.
10: De momento, no.
9: Manuel Llamas comparecía a petición do PP para aclarar las declaracións do exxefe da UCO. Este acusará de presionar os axentes para poñerense de perfil nas investigacións que afectan o goberno. Llamas volveu non negar e matizou tamén a outra frase que se lle atribúe, a de ordenarlles que non fosen proactivos. O que pretendía, asegura, era lembrar que quen lidera as investigacións son os xuíces, non os axentes da UCO.
10: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
9: En relación a chamada que recibiu do ministro Marlaska logo da filtración do correo electrónico de Begoña Gómez, Manuel Llamas restoulle importancia.
10: No me llamó para preguntarme sobre cómo iba la investigación. A mí el ministro no me combina a hacer ninguna investigación. Vale. Simplemente me llama para darme una valoración del impacto que estaba teniendo aquella filtración.
0: Xornada deste venres que no político segue centrada no aval da Xustiza Europea a lei de amnistía, co goberno e co independentismo catalán reclamando a aplicación inmediata da norma. Unha das declaracións que máis reaccións está suscitando e a do ministro de Transportes, Óscar Puente, animaba a Carles Puigdemont, o expresidente da Generalitat, a regresar de inmediato a España.
12: Yo no sé quién para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
0: Declaraciones de Puente en Radio Nacional, las que respondían desde Junts o seu secretario xeral Jordi Turull, escribían redes sociais canta miseria e frivolidade. Antes, nunha entrevista, cualificaba de anomalía democrática que haxa xuíces que se neguen a aplicar a amnistía. Na mesma liña, pronunciábase tamén o presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.
13: Ya no es qué pasa con los represaliados, sino que la pregunta correcta creo que sería qué pasa con la democracia española. Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
0: O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, insta que se aplique a lei de amnistía aos líderes do procés o antes posible. Reivindica que se logrou o propósito final da norma, que era, dixo, a reconciliación, e critica ao PP polas manifestacións e a presión nas rúas en contra da norma.
14: ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley amnistía? Las cosas que nos dijeron, al presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada. La ley de amnistía se llama Ley de Amnistía para la Normalización Política, Social e Institucional de Cataluña y está conseguida. Y lo único que falta es que la ley despliegue sus efectos a todos los beneficiarios y lo haga lo antes posible.
0: No PP poñen o foco en Sánchez, din que vendeu impunidade a cambio da investidura, declaracións de Miguel Tellado, secretario xeral do PP.
15: Estamos absolutamente en contra y estamos además muy orgullosos de habernos opuesto de la mano de la inmensa mayoría de españoles en la calle, a esta ley de amnistía. Y por lo tanto, desde el Partido Popular seguimos creyendo que ningún presidente puede cambiar poder a cambio de impunidad.
0: E reaccións tamén á decisión da Audiencia Provincial de Madrid sobre Begoña Gómez, a muller do presidente do goberno. Xa saben, o tribunal validou a decisión adoptada polo magistrado Peinado e Gómez será xulgada por un xurado popular acusada de delitos de malversación e de tráfico de influencias. O ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, lamenta que a causa siga adiante. Cuestiona a decisión do tribunal que, ao seu entender, non deu unha resposta xeitada nin contundente aos recursos presentados por la defensa de Gómez. Son declaracións na SER.
14: El auto de ayer de la Audiencia Provincial dice muchas cosas. Yo creo que es una causa que, bueno, pues por el camino se va deshaciendo, porque evidentemente donde no hay nada, pues acabará en nada. Pues hace 3 meses estaba imputada por 5 delitos y ya ahora mismo pues está por 2 y tenía unas medidas cautelares y ahora no tiene nada. Cuando se haga un análisis completo de la prueba se demostrará que no hay nada de nada, nada de nada.
0: No PP respetan a decisión da Audiencia Provincial de Madrid a vez que poñen o foco nas causas xudiciais que afectan o presidente do goberno, que din está acercado pola corrupción. Miguel Tellado.
15: Parece que Begoña Gómez sí era catedrática en algo, y es que era catedrática en corromper y en corromperse. Vamos a ser prudentes, esperemos la resolución de este juicio, pero en cualquier caso, vaya semana la que ha tenido la familia

0: Sánchez Gómez. A esta hora, ¿cuántos delincuentes condenados y presuntos hay durmiendo en el Palacio de la Moncloa?
1: E mentres dende Bruxelas advirten de que as críticas de responsables políticos a decisións xudiciais están erosionando a confianza na xustiza en España. É unha das conclusións do informe anual sobre o Estado de Dereito, no que a Comisión tamén reclama acelerar varias reformas pendentes. Bruxelas, María Calvo.
2: A Comisión Europea alerta de que xuíces, o Tribunal Supremo, o Consello Xeral do Poder Xudicial e mesmo o Tribunal Constitucional seguen expresando a súa preocupación polas declaracións de responsables políticos contra resolucións xudiciais e contra xuíces concretos, porque consideran que deterioran a confianza cidadá na xustiza. Bruxelas lembra que a crítica ás sentenzas forma parte do debate democrático, pero subliña que os poderes executivo e legislativo deben evitar mensaxes que poidan poñer en cuestión a independencia xudicial. Ademais, o informe pide a España acelerar as reformas pendentes, cambiar o sistema de elección do Consello Xeral do Poder Xudicial seguindo os estándares europeos, reforzar a independencia da Fiscalía, axilizar a tramitación dos grandes casos de corrupción e aprobar unha lei que regule os grupos de presión, os chamados lobbies, cun rexistro público obrigatorio para aumentar a transparencia política.
3: Sonia Iglesias, A Crónica.
1: 10 de agosto, queden con esta data que marcará un fito na historia espacial de España e marcarase dende Galicia. Ese día, OSI, o primeiro vehículo español de transferencia orbital deseñado pola empresa galega UARC Space en Migrán, partirá cara a California pro lanzamento espazo en outubro. Esta mañá, cerimonia oficial de presentación con representantes do sector, autoridades civis e militares e con anuncios de novos proxectos. A empresa apunta a seguinte misión, a Lúa. Rocío Pernas, saúdos.
4: Sí, que tal, saúdos. Non é ciencia ficción. Estamos en Nigrán, ante nós, o primeiro vehículo de transferencia orbital de España. Algo así como un taxi de satélites que foi deseñado e desenvolvido aquí en Galicia. Ten un volume dun metro cúbico e pesa 200 kilos. Lanzarase dende California no outono nunha viaxe inaugural no que vai transportar 16 satélites de 14 clientes de 7 países. Será unha misión de 2 anos. É un fito na historia espacial de España que logra cun equipo de apenas 20 persoas capitaneados polos dous fundadores da empresa galega Vos Space, unha é Janina Hayak.
5: E o próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Su nombre es OSI. Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
4: E canda Janina, Andrés Villa, que ya apunta siguiente misión, a Lúa.
6: Estamos trabajando en un demostrador de un sistema de control para despegue y aterrizaje vertical. Este proyecto, denominado Finis, es parte del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Esta visión está alineada a la provisión de soporte a las misiones Artemis y la economía cislunar.
4: Aquí na ceremonia de presentación, representantes do sector da Axencia Espacial Española, do Ministerio de Defensa e das institucións como a Xunta que acompañaron o proxecto, o presidente Alfonso Rueda transmítelles orgullo e compromiso.
7: Orgullo, sois Galicia calidade e se va a ver en el espacio. Y eso es un compromiso muy grande. Cosas que parecían ciencia ficción, nunca mejor dicho, hace unos años, ahora resulta que las hacemos aquí y desde aquí las mandamos a todo el mundo y al espacio. Y el segundo compromiso, efectivamente. Se ha pedido compromiso y hay que comprometerse con los que de verdad responden.
4: Y es que OSI levará ao espazo unha placa co selo Galicia Calidade e tamén un debuxo de alumnos dunha escola de Nigrán coa frase inscrita: cando os nenos soñan, o universo escoita.
1: Máis cousas, a Xunta inicia en Vimianzo as obras de prolongación da autovía da Costa da Morte. Son case 6 kilómetros de vía entre Santa Irena e a estrada a C532. Contará con investimento de 36 millóns de euros. Mónica Rebolo.
8: A conselleira de Infraestructuras supervisou xa mañá o inicio dos traballos. A actuación na AG55 transcorre toda polo concello de Vimianzo e suporá darlle continuidade aos 28 kilómetros da autovía da Costa da Morte que xa están en servizo. María Martínez Allegue sinala que a prolongación da autovía é unha obra complexa que permitirá reducir tempos de viaxe e tamén mellorar a seguridade viaria na zona. O prazo de execución é de 3 anos.
9: Estamos a falar de unha infraestructura que mellorará, por suposto, a conexión.

0: actividade da Costa da Morte, o que leva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución. O máis importante, mellorará a seguridade viaria, cortará tempos. Desexando xa que sea unha realidade, se vente nun prazo de execución pola súa complexidade de 36 meses.
1: E o alcalde de Barro urxou o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo Concello Pontevedrés. Xosé Manuel Fernández Abraldes mandoulle unha carta ao ministro Óscar Puente para explicarlle a preocupación dos veciños e pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. Contou o alcalde que a estrada ten carencias graves e que xa houbo varios accidentes con mortos nos últimos anos.
2: En este treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade pa conducción, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que te permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
1: A Comisión Europea deulle luz verde á reforma do mercado do carbono, que lles dá máis marxa ás industrias para que reduzan as emisións contaminantes a cambio de que invistan máis en procesos produtivos limpos. Bruxelas prorroga ata finais do 2037 as axudas gratuitas ás industrias, que en Galicia pagan uns 180 millóns de euros en dereitos de emisións cada ano. A empresa pública Sogama verás afectada pola norma a partir do 2031 e non dentro de 2 anos, como estaba previsto. Emilio Blanco.
3: Sí, a Comisión Europea aprobou a norma que considera fundamental para loitar contra o cambio climático a través da reducción paulatina de emisións contaminantes das industrias. Como punto de partida, o texto definitivo que terán que pactar os Estados membros no próximo ano e medio. Bruxelas dálle luz verde a esta reforma do mercado de carbono nun contexto de alta tensión entre os gobernos, as industrias e os activistas do clima, e coa intención de buscar un equilibrio entre o impulso empresarial e os compromisos ambientais. Non cambia o obxectivo de neutralidade climática no ano 2050, pero suaviza as condicións ás industrias coa ampliación 3 anos, ata finais de 2037, dos dereitos de emisións gratuitos a cambio de que o que aforren coa medida o invistan en sistemas tecnolóxicos de produción verde. Teresa Rivera, vicepresidenta executiva da Comisión Europea.
4: Esta é unha proposta que dá un sinal de prezo de carbono robusto para facer investimentos que nos permitan afastarnos dos combustibles fósiles e introducir novos produtos verdes nos nosos mercados. En Galicia, a norma afecta arredor dunhas 30 instalacións industriais estratégicas que pagan cada ano máis de 180 millóns de euros en dereitos de emisións de CO2, como Repsol na Coruña, Alcoa en San Cibrao e Ence en Pontevedra. A Comisión Europea inclúe as empresas de valorización de residuos a partir do 2031, co obxectivo de que se queime menos lixo e se recicle máis por outros métodos, co que Sogama libra de momento do impacto inmediato que se temía para dentro de 2 anos e que podería encarecer o canon de 304 concellos.
5: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: Os concellos ourensáns de Ribadavia e Carballeda d'Avia estudan a súa posible fusión. Os dous gobernos municipais concordan en que a integración sería vantaxosa para a poboación deste territorio, que superaría os 6.000 habitantes e accedería así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos e sacar adiante proxectos inviables por separado. Mónica Rosas.
6: A comarca do Ribeiro sofre desde hai décadas un declive demográfico que reduciu a poboación a menos da metade. A día de hoxe, Ribadavia non chega aos 5.000 habitantes e Carballeda apenas alcanza os 1.200, o que fai moi difícil a xestión eficiente dos servizos básicos e afonda no éxodo rural. Centros de ensino, sanidades, servizos sociais ou emprego dependen en grande medida de fondos alleos e subvencións. Agora estes dous concellos dan un paso adiante para promover unha fusión pola que os seus alcaldes apostan decididamente. Luis Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia, e César Fernández, alcalde popular de Ribadavia.
7: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos, e pode ser, digamos, o que rompa un pouco ese medo.
8: Grazas á fusión, pois podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante e podemos ter moitísimas máis potencialidades de desenvolvemento.
6: O inicio oficial do procedemento deberá facerse en cada anseu pleno das corporacións municipais cunha memoria xustificativa para sometelo á audiencia pública e someter a aprobación nun novo pleno. O alcalde de Carballeda ve factible que o proceso culmine antes das eleccións municipais do ano que ven. A autorización definitiva depende do Consello da Xunta, que daría así o visto e prace a terceira fusión municipal en Galicia neste período democrático.
1: E o Concello Pontevedrés da Caniza adota medidas extraordinarias para aforrar auga. Quedan prohibidas a rega de xardíns, enchido de piscinas ou o baldeo de rúas. O aumento do consumo e a falta de chuvias do verán fan escasear o recurso. A situación agrávase tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes, María Xosé Rivero.
9: Sí, a mediados do mes de xuño, o depósito de Porto Augabella, un dos dous que surte a Caniza, topábase ao 100% da súa capacidade. En apenas tres días, nunha inspección periódica, os técnicos descubriron que estaba baleiro. O alcalde da vila, Luis Piña, traslada que hai unha investigación en curso, aínda que polo momento non se coñecen as causas polas que se perdeu toda a auga, 3 millóns de litros en total, algo di totalmente anómalo. Explica que o tanque ten capacidade para abastecer o concello durante 10 días en máis aporte o que cubriría o abastecemento no verán cando elevado con consumo se suma, como neste caso, a ausencia de precipitacións. O non poder contar co depósito para garantir o suministro á poboación arredor de 5.000 habitantes, o concello está a trasvasar a auga en camións e abrirá un novo pozo de captación que se suma aos 9 cos que xa conta a rede municipal. O alcalde agarda que a situación se normalice nun par de días. Luis Piña, alcalde da Caniza.
10: Estamos nun momento máis delicado e eu penso que en 2 días está normalizada. E polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, ¿no? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sea necesario. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
9: O Concello fai tamén un chamamento un uso responsable da auga. Acaba de publicar un bando no que se recomenda reducir o consumo doméstico e se prohíben a rega de xardíns, enchido de piscinas, baldeo de rúas, lavado de vehículos ou uso recreativo ou ornamental do recurso. Se a situación se agrava, non se descartan cortes nocturnos en caso extremo tamén polo día.
1: 2:24, cambiamos totalmente de asunto. En Lugo foi detido pola Garda Civil o autor dunha agresión sexual a bordo dun autobús de liña regular. O home investigado tamén por varias denuncias de feitos semellantes presentadas en varias dependencias policiais. Beatriz Sánchez.
11: O bus facía o traxecto entre Viveiro e A Coruña e os feitos denunciados aconteceron cando circulaba polo concello de Begonte. Segundo o relato da muller e presunta vítima, un home sentou o seu carón, cubriu as pernas cunha chaqueta e comezou a facerlle tocamentos sen o seu consentimento. El alertou do que estaba sucedendo, o que provocou que o agresor abandonara o autobús na parada da localidade de Baamonde e fuxiu do lugar. Tras presentar a denuncia, a colaboración dos pasaxeiros e análise das imaxes das cámaras de seguridade instaladas nas estacións onde o autobús fixo parada permitiron identificar o autor desta presunta agresión sexual. As investigacións levadas a cabo pola Garda Civil de Vilalba levaron a localizar o home nun hostal onde se aloxaba en Lugo. É unha persoa reincidente, ten antecedentes delitivos semellantes e xa pasou a disposición judicial.
1: E en Culleredo foron detidas 3 persoas e outras 8 están investigadas por unha liorta. Os feitos aconteceron na celebración dunha festa de aniversario, remataron cunha persoa cunha orella amputada, Modesto del Río.
12: Sí, nas pescudas participaron a Garda Civil, a Policía Local de Culleredo e a Ertzaintza Vasca. As 3 persoas detidas están acusadas de lesións graves, mentres que as outras 8 están investigadas por participación nunha rifa tumultuosa. Segundo a Comandancia da Coruña, os feitos aconteceron o 3 de abril nun local de ocio do Burgo, onde se celebraba un aniversario. Contra as 5 da madrugada, tras unha discusión por motivos insignificantes, produciuse unha pelexa multitudinaria entre os asistentes ao evento e outros clientes do local. Un home de 42 anos, veciño de Culleredo, tivo que ser trasladado de urxencias ao Chuac por unha ferida aberta sangrante na cella. A Garda Civil e a Policía Local procederon a identificar as testemunhas despois de restablecer a orde. Os presuntos autores xa marcharan do lugar. A mañá seguinte atoparon no chan do local unha orella humana que o Chuac relacionou cunha intervención de urxencia a un varón de 18 anos, o que finalmente se lle reimplantou o órgano. O mozo lesionado e parte da súa contorna familiar residían no País Vasco, polo que se estableceu colaboración coa Ertzaintza para a investigación que culmina agora. O Tribunal de Instancia Praza número 2 da Coruña encargarase da instrución da causa.
5: A crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: O Partido Popular elixiu a 10 meses das municipais o do vindeiro ano os candidatos e candidatas nas 50 capitais de provincia de España. O presidente do Comité Electoral Nacional, Diego Calvo, explicou que repetirán os 30 candidatos que foron elixidos alcaldes no 2023, renovaron os 11, e no total dos 50 elixidos, 21 son mulleres. Para o presidente do Comité Electoral Nacional, con estas candidaturas aspiran o máximo vindeiro 23 de maio de 2027.
13: Con esta candidatura, con todas estas personas, pues aspiramos a lo máximo en las siguientes elecciones municipales de mayo, ¿no? Lo que queremos es gobernar en todas y cada una de ellas.
1: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, vai celebrar o Día de Galicia en Bos Aires o próximo día 25. Intervirá por videoconferencia no tradicional acto dos socialistas na vila natal de Castelao, en Rianxo. Fará o no marco dunha viaxe a Argentina e Uruguai que realizará entre os días 21 e 28 deste mes. Adiantaba o Lara Méndez.
14: Unirá así, unha vez máis tamén, Bos Aires e Rianxo, a Galicia do exilio e a Galicia de hoxe, para reivindicar unha identidade aberta, progresista e inseparable da súa emigración.
5: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: Avanza sen control o incendio de Zaragoza na comarca das Cinco Villas, con máis de 12.000 hectáreas queimadas e un milleiro de persoas evacuadas das súas casas. As próximas horas serán complicadas debido a un cambio na dirección do vento. Paula Graña.
15: Si, o lume avanza agora dirección Navarra debido a un cambio no vento. Está activa a situación de emerxencia 2 pola proximidade ás casas, con 6 localidades desaloxadas. 5 pertencen a Zaragoza e a sexta xa en Navarra. O perímetro acada xa os 65 quilómetros, coa previsión de que siga aumentando. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Sara Agesen, advertía que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
16: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
15: Efectivos da UME están desplazados neste incendio en Zaragoza, tamén en Guadalaxara, no incendio do municipio de La Mierla, que leva 2.000 hectáreas queimadas. Hai en total 7 localidades evacuadas. E aquí en Galicia está xa controlado o incendio de Boborás despois de queimar 19 hectáreas. Comezaba onte o mediodía na parroquia de Xurenzáns. O incendio afectou sobre todo os lugares de Prado e Ventosa. E tamén permanece controlado o lume decrecente queimar 11 hectáreas.
1: E conta atrás para a decisión da UNESCO sobre a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade cando faltan 3 días para o comezo das deliberacións en Corea do Sur. No territorio que abrangue 26 concellos lucenses e ourensás, son optimistas sobre a consecución desa distinción para a candidatura da paisaxe da auga, a única presentada por España nos últimos 3 anos.
11: Con ilusión e boas expectativas, viven na Ribeira Sacra este compás de espera a tan só 3 días de que arrinque en Busan esa xuntanza do Comité de Patrimonio da UNESCO. Entre o 20 e o 29 de xullo, ali en Corea do Sur, os 21 embaixadores dos países con dereito a voto analizarán 30 candidaturas. O presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e alcalde de Sober confían conseguir o obxectivo facendo unha comparativa coa final do campeonato de fútbol que disputará España o domingo. Luis Fernández Guitián.
17: Está como no fútbol, estamos ahora nun mes de xullo donde hai quen pensaba que España non iba a chegar a final e outros que estábamos convencidos de que iba a ganar. Por lo tanto, neste caso é o mismo. Temos todos os atributos para ser patrimonio mundial e que a final de mes teremos ese diploma que nos falta.
11: Confianza en que os esforzos diplomáticos e os aspectos positivos da única candidatura oficial que presenta España superen o escollo da recomendación negativa que fixo o ICOMOS.
17: España é un país con moito peso a nivel UNESCO. Cando presenta unha candidatura e decide levarla adiante, porque é unha candidatura absolutamente solvente. Os pros no informe de ICOMOS son moitos máis que os contras.
11: A Busan acudirán a vindeira semana o director xeral de Patrimonio da Xunta e o embaixador de España na UNESCO. A decisión final sobre esa declaración da Ribeira Sacra a paisaxe da auga como patrimonio da humanidade coñecerase entre o 27 e 28 de xullo.
1: Quedan pouco máis de 48 horas para a final do Mundial entre España e Argentina en Nova York, un histórico partido que aquí en Galicia se vivirá dun xeito especial pola estreita relación que une a comunidade galega e arxentina. Manuel García.
18: Os lazos entre Galicia e Arxentina veñen de lonxe. Décadas de emigración galega ao país suramericano fixeron tamén que a día de hoxe milleiros de arxentinos vivan na nosa comunidade. Unha realidade que fará que este domingo non todos os que viven en Galicia apoien a selección española. É o caso de Nina, arxentina que reside na Coruña.
19: El resultado para el domingo. Ay, mira, van a empatar, vamos a ir a prórroga, vamos a ir a penaltis. Caray. Porque la tenemos que pasar mal, es así. Y, hombre, va a ganar Argentina.
18: Outros non teñen tan claro a quen apoiar.
20: Y yo siempre estuve bastante dividida. Cuando fueron los mundiales fue como, bueno, pero yo también soy una parte española, una parte argentina. Normalmente me tira un poco más Argentina porque viví toda mi vida ahí. Pero si gana España también sería un poco de felicidad. Es como muy dividido.
18: Mais a lo das preferencias hai algo no que todos coinciden. Ninguén quere perderse a final. Moitos seguirán a desde a casa, pero outros optarán por vivir o ambiente nas pantallas xigantes que se instalarán por toda Galicia. Por exemplo, en Santiago instalarase unha para seguir o partido na Praza Roxa. Na Coruña, o punto de encontro será a Praza de María Pita, en Vigo, a Praza da Estrela. Con todo, saiban que se alguén está disposto a vivir a final en Nova York, aínda está a tempo de facelo. Iso sí, non está ao alcance de todo o mundo. Hai dúas alternativas, o voo directo dende Santiago ou un voo charter exclusivo pro partido vía Madrid. Calquera das dúas opcións pode chegar aos 9.000 euros, explica o Verónica Armesto, directora de Infinita Viaxes.
21: Más ou menos están no mesmo prezo, aínda que pareza curioso, pois, bueno, ao final, si voamos dende aquí e nos quedamos ali dúas noites, máis ou menos nos vai quedar polo mesmo, que é cerca de 9.000 euros por persoa.
18: Sexa desde unha praza en Galicia ou desde un bar en Nova York, xa está todo preparado para seguir unha final que promete emocións fortes ata o último minuto.
1: Son as 2:34, imos xa cos deportes. Javi Torres, boas tardes de novo.
22: Que tal? Boas tardes, Sonia. Agardando a confirmación oficial por parte do Deportivo desa fichaxe estrela do curso, o gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que, polo que podemos confirmar, xa está na cidade. O futbolista, nacido en Laval, Francia, chegou nun boa mediodía despois de pasar recoñecemento médico onte Madrid. Viña acompañado por Fernando Soriano, o xogador nacido en Francia, firma por as dúas próximas temporadas polo conxunto deportivista, vais do Arsenal, Barça, entre outros. Anotou 400 goles na súa carreira, 14 no último curso no Olympique de Marsella. Futbolista de alto nivel para o proxecto deportivista 26-27. Esta fin de semana comezan xa os amigables para Celta e Depor. Mañá Sporting Braga Celta e Compos Depor. No control, Martiño Paz, na producción Alex Corbillón, falalles Javi Torres.
5: Os deportes na crónica.

0: Y a las 14 horas, concretamente 35 minutos, marchamos a Nueva York porque allí, en la capital del mundo, podéis decir así, está el presidente del Comité de Estradores de la Real Federación Española de Fútbol, o galego, Iván Cancela. Buenas tardes, Iván. Buenos días ahí en los Estados Unidos.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes para vos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo amaneceu ese o día en Nueva York?
1: Pois con moito fume. Realmente hai un incendio en Canadá que está a máis de 1000 kilómetros. Ese incendio afecta a cidade. A verdade é que se nota moito fume na cidade. Parece increíble con tanta distancia, pero así é.
0: Tremendo,
1: é moita calor.
0: Me imagino que é moita calor polo verán. Formas parte de outro día, ¿no? Da expedición da selección española comandada polo presidente Rafael Louzán. Bueno, cantos estades por aí? Supoño que haberá algún que outro galego máis, ¿no? Vivindo estes momentos previos antes desta grandísima final de España-Argentina, ¿no?
1: Sí, a verdade é que, en primer lugar, disfrutando moito a experiencia, é algo único, é que pode que non volvamos a repetir na vida. E si estamos aquí, unha expedición de traballadores da REF que están traballando aquí, presidentes de territoriales, de xente de presidencia, de secretaría general, sí, tamén.
0: Bueno, e como se está a vivir estos días previos a gran final? Estuviche xa outro día en Dallas, a viviche esa semifinal, ese partido extraordinario da selección española contra Francia, pero supoño que, claro, xa os nervios empezan a xurdir porque xa quedan dous diñas para un partido realmente histórico e esa posibilidad de que a selección española poda colgarse a súa segunda estrela.
1: Pois eu creo que está vivindo con moita ilusión, supoño como aí tamén en España, porque a selección foi de menos a máis, está rendindo a un alto nivel, pero tamén con moita coherencia. Sabemos que Argentina, pois, moitas veces pasa eliminatorias, creo que leva 15 eliminatorias entre

0: América e mundiales cando son a partido único pasando sempre. É unha selección moi competitiva que nos vai a poñer moi difícil as cousas, pero eu creo que se España rinde ao nivel do partido contra Francia, eu creo que temos moitas posibilidades de poder levar esa Copa do Mundo para España.
1: Xa estiveche na semifinal en Dallas, comentábamos antes, Iván, supoño que moita ledicia como adestrador, cecais dos partidos máis completos dun equipo que pudeche ver no, no, na túa vida nun terreo de xogo, non? Porque realmente foi unha exhibición ante un equipo que a selección neutralizou dun xeito extraordinario, porque en fronte estaba o equipo máis goleador e o equipo cun talento tremendo, non? No último treito do campo.
0: Sí, sin lugar a duda, dos que vin en directo para min foi o partido máis completo dun equipo polo contexto no que estábamos. Realmente, para min está Francia, porque agora non cabe duda, non hai que poñer en dúbida a esta Francia. Eu creo que esta Francia, inclusive, para min, é máis completa que a Francia de Zidane, porque na parte condicional son moi fortes, e de tres cuartos para adiante, pois son un equipo temible, terrible, como o viñeron demostrando no Mundial. Pero bueno, España, eu tiña pois esas dúbidas de xogar contra Francia, ver con ese poderío de Francia, con esas transicións de España como de Francia, perdón, como respondería España, pero creo que estivemos de 10 en todas as facetas do xogo, e sobre todo porque os defendemos tendo noso balón, é dicir, que lle quitamos o balón a Francia, que non é nada fácil, fixemos un partido de 10.
1: Antes falabas un pouco da final, non? De pues, dos números de Argentina nos últimos anos, pero futbolísticamente falando, que final agardas o domingo aí?
0: Pois sabemos que baixo a miña humilde opinión, vale, todo o que diga baixo a miña opinión, sabemos
1: está claro, está claro.
0: Que Argentina, eu creo que vai a intentar cortar o ritmo que vai intentar implementar España, o ritmo de xogo, eles eso o fan moi ben. Para min a chave do partido tamén está primeiro en ter o balón e alonxalos da nosa portería, igual que o fixemos con Portugal. Eles non son tan temibles o espacio, pero demostrouse outro día que cando Inglaterra pois se metiu atrás, ou metiu evidentemente Argentina, vale, porque o obligou a eso, Argentina cando máis cómoda se encontra en ataque e cando está cerca da portería rival, e sobre todo cando Messi non o balón xas da portería rival. Para min a chave a nivel táctico pois está ter o balón e alonxalos canto máis podamos da nosa portería, igual que o fixemos con Portugal.
1: Algo, por certo, que hai que poñer en valor, Iván, o adestrador, son os adestradores españois, ¿no? Na final, Luis de la Fuente, Scaloni, que sacou o título en España, co propio de la Fuente como adestrador, nesa promoción, creo que estaban Iraola e Manuel Pablo, dous técnicos españois na final da Champions, Emery gañador da Europa League, Íñigo finalista na Conference, vaya nivel, ¿no?
0: Sí, eu creo que sin que sonen soberbios, os entrenadores españoles son os máis valorados do mundo. Hai un termómetro moi fiable que ti acabas de facer agora mención. 4 dos 5 títulos europeos, contando tamén a Youth League do Real Madrid, pois viñeron para adestradores españoles. Na outra final tamén había presencia dun entrenador español, de Íñigo, 7 dos 10 semifinalistas, que un dato increíble, tamén eran españoles. Despois contamos ligas que se ganaron por técnicos españoles, fútbol sala igual, 3 de 4 nas semifinais de Champions de fútbol sala. E despois están tamén as seleccións españolas. Temos que dar de conta que esta semana pois estamos moi centrados no Mundial, pero ganamos ni máis ni menos que dúas Eurocopas, unha masculina sub-19 e outra feminina tamén. Eu creo que hai que poñer en valor o adestrador español, que tan valorado está polo mundo e que está colleitando tantos éxitos. Eu creo que a clave, a pedra angular deste éxito, pois está en que somos os mellor formados, creo que nos adaptamos moi ben a todos os contextos. Hai un principio, creo que moi importante no fútbol, que é o de adaptabilidade. Creo que este principio os entrenadores españoles

0: nese curso de adestradores. E por último, Iván, como está de ambiente? Moito arxentino, xa moito español en Nova York, é unha cidade evidentemente de Estados Unidos, pero con un peso importante na lingua hispana, aínda que algúns que queren erradicar, pero está claro que supoño que se escoita moito español, xa se escoita habitualmente sin unha final de lingua hispana entre España e Argentina, pero supoñemos que haberá un auténtico ambientazo, xa, non?
1: Sí, o ambiente realmente é increíble en toda a cidade como está organizado este mundial, todo o soporte que se está dando en Estados Unidos, en este caso na final a Nova York, o ambiente pois está sendo increíble, sobre todo por esa afinidade tamén argentinos, españois emigramos moito a Argentina e viceversa, e sobre todo pola influencia do fútbol argentino en España ao largo da súa trayectoria, con moitos adestradores que influíron moito no noso fútbol, xogadores ni máis ni menos que Messi e Maradona, entre outros. Así que eu creo que vai a ser unha final moi bonita, e o ambiente aquí é increíble, verdade.
0: Falando de erradicar idiomas, se fala de que vai estar Trump na final ou non?
1: Esperemos que sí, con eso se conta.
0: Pois, Iván Cancela, presidente do Comité de Adestradores da Real Federación Española de Fútbol de Nova York, moitas gracias por estar connosco na Radio Galega en directo. Hai que decir que ali é pouco máis das 8:30 da mañá. Gracias por madrugar coa radio do teu país e a disfrutar moitísimo desa final entre España e Argentina do vindeiro domingo, con a boa representación galega túa, do presidente da Federación, con Rafael Louzán e con Borja Iglesias, que tivo pouca participación no Mundial, pero claro, o resto están a un nivel extraordinario.
1: Sí, é unha mágoa que non teña máis presencia Borja no campo, pero bueno, Borja é un fenómeno, sempre suma, sempre crea bo ambiente. Evidentemente que si ten que xogar na final, estamos convencidos de que o vai a facer moi ben, e para todos nós tamén é un orgullo que teñamos representación nesta selección con un xogador galego.
0: Pois moitas gracias, Iván, disfruta moito, moita sorte, e boa viaxe de volta a España e a Galicia.
1: Un placer para min, unha aperta.
0: Graciñas, Iván, de novo por madrugar con nosco aquí na radio galega. E o árbitro da final, sobre esta mañá, será o esloveno Slavko Vincic, o noso colexiado Uxío Caamaño, mister Axubío. Nos vai facer un perfil deste colexiado balcánico. Boas, Uxío, supoño que sorprendido por esta designación.
2: Moi boas, Javi, pois sorprendente. Moi sorprendente a designación de Slavko Vincic para esa final do nada máis e nada menos que dun mundial de fútbol. Por qué? Pois unha mala temporada en Europa, bastante mala temporada en Europa, pero todo parece a que ven dada ao verlle as orellas ao lobo. Eso conto despois, Javi. Primeiro falamos do árbitro esloveno, Slavko Vincic, discreto, intenta pasar desapercibido, escasa expresividade, linguaxe corporal, pouco dominante. O peor para min, que non me gusta nada velo nos colexiados, pois sinala moitas faltiñas, moitos contactiños que outros árbitros non as asubiarían. Imagínome un escenario, mira, donde Argentina se poña por diante. Uf, eso vai ser malo para España. Por qué? Porque van a comezar a facer faltas, a parar o xogo, non vai haber ritmo, e sobre todo por esa forma de asubiar do colexiado, pitando todo contactiño canto hai. Aparte de ser un habitual aparente falta de liderazgo no terreo de xogo, porque sí, xestos para o partido, moitas charliñas, pero a hora de enfadarse con algún xogador que non chegue a amonestación, pero que si va como aviso verbal, pois non está a altura, non? A min un árbitro que non me gusta. O punto bo, que físicamente está como un touro, a pesar da súa idade, está como un touro, sigue o xogo moi de cerca, incluso, ás veces, de maneira excesiva, con tendencia a molestar, e incluso golpeando ya algún balón que outro no encontro. vai a ser

0: Esta fin de semana, a Liga CT de Traíñas, chega Aría Longa con Chapela, que está a facer un gran traballo no seu debut. Na loita pola salvación tamén están os galegos de Ares. O sábado poderán ver a retransmisión na nosa canle da Televisión de Galicia e ali estará o gran Chicho Moldes.
1: Que tal, Javi? Temos unha fin de semana de Traíñas preciosa en Galicia, porque chega a CT as nosas rías por vez primeira na temporada. Sábado en Chapela e domingo en Bueu. Son dous citas para ver e para desfrutar do mellor do remo. Temos dúas embarcacións galegas na lite, Chapela Guofco, que é penúltima clasificada, e Ares, que é pecha cancela. Están separadas só por tres puntos. Teñen que meterlle presión a Santurchi e a Lequitarra, que son as súas rivais directas na loita por evitar a derradeira posición, que é posto de descenso directo, e a penúltima posición da Liga, que sería posto de playoff de permanencia. O líder da Liga é Orio ato momento, van cinco regatas de Liga, tres vitorias de Orio, dúas de Urdaibai. Esta é a sexta regata do curso e un día especial, sobre todo mañá, a partir das 5:20 da tarde, para Chapela. Ano de debut de Chapela na CT, primeira regata que acolle desta categoría o Paseo de Cardona. E no que se refire a retos deportivos dos dous equipos galegos, Ares, manter as boas sensacións da última regata de Liga. Foi novena clasificada en Orio e iso permitiulle dar un salto importante na clasificación. Non salto de posto, pero sí de puntos e achegarse a permanencia. E Chapela Guofco ten un reto anímico que é desfrutar desta regata por vez primeira colla regata e un reto deportivo de esquecer a última fin de semana. Última fin de semana foi mala en Castro e en Orio. Chapela quedou no derradeiro posto da clasificación, así que ten que recuperar as boas sensacións que demostrou o comezo de Liga e batallar por esa permanencia. E o gran objetivo, o gran desafío para as dúas embarcacións galegas este ano. O mellor das Traíñas esta fin de semana en Galicia. Sábado Chapela e Javi, domingo en Bueu.
0: Chicho, por outra banda, o Burela Fútbol Sala asegurouse de poder competir na segunda división masculina tamén feminina tras o acordo alcanzado polo club coas empresas galegas Sica e Cluber. O Burela está a vivir, lóxicamente, unha difícil situación económica e tamén apuntar que no Liceo Club informa que o número de socios que engadiron o suplemento Liceo para seguir captando o maior número de deportivistas foi de 1820. Ata aquí, os deportes mediodía, chegan pois máis información deportiva a partir da tarde con Lucía Junquera. Que disfruten pois da xornada, tamén da fin de semana. Adeus.

0: Son as 3. Moi boas tardes, hai novidades no caso Coldo. A UCO sostén que Santos Cerdán, ex número 3 do partido do PSOE, dispuxo de fontes de ingresos non declaradas que supuxeron para ele e para a súa familia importantes beneficios económicos. No seu último informe apuntan en concreto a uns beneficios de máis de 320.000 euros entre 2015 e 2024, aínda que concentrados principalmente entre 2019 e 2023, cando José Luis Ábalos era ministro. O documento da UCO tamén recolle a situación patrimonial de Santos Cerdán, recolle que a empresa Servinavar negociou a compra para el dun inmoble dun millón de euros que finalmente non se materializou. Un informe que trascendía hai uns minutos. Cerdán está imputado, lembren, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias e suborno dentro da causa relacionada con presuntos amaños na concesión de obra pública dentro do caso Coldo. En Audiencia Nacional declaraba esta mañá a directora da Garda Civil, Mercedes González, imputada no caso Leire. Dixo yo xuiz Pedraz que ela era unha vítima do exsecretario de organización de Santos Cerdán e de Leire Díez. Cree que a utilizaron ou trataron de implicala sen que soubese do alcance das súas actuacións. Negou ter dado ordes a UCO ou ter colaborado en manobras para frear procedementos xudiciais sensibles pro PSOE ou para a contorna de Pedro Sánchez. Máis cousas, a Xunta inicia en Vimianzo as obras de prolongación da autovía da Costa da Morte, unha ampliación de case 6 kilómetros entre Santa Irena e a estrada a C532. O investimento de 36 millóns de euros. A conselleira de Infraestruturas, María Allegue, que supervisaba o inicio deses traballos, destacou que permitirán reducir tempos de viaxe e tamén mellorar a seguridade viaria na zona.
1: Unha infraestructura que mellorará, por suposto, a conectividade da Costa da Morte, o que leva tamén a mellora da competitividade. Prevemos tamén un enlace co polígono para futura execución e, o máis importante, mellorará a seguridade viaria.
0: En Carballedo, a localización de restos humanos durante uns traballos forestais reactiva o caso da desaparición hai 4 anos do ancián José Luis González. Familiares e veciños agardan polo resultado das probas de ADN que confirmen a identidade dos restos óseos atopados nun monte do lugar de Galegos. Beatriz Sánchez.
2: Traballadores dunha empresa madeireira descubrían os restos cadavéricos de roupa cando cortaban piñeiros a menos dun quilómetro da vivenda de José Luis González, o veciño de Carballedo que tiña 79 anos cando lle perderon o rastro en setembro de 2022. O achado foi nun monte preto do núcleo de Galegos, como explica un veciño da zona.
3: O madeireiro que andaba cortando, bueno, pois parece ser que o arrastraron pino porque o sitio era moi encostado, pois que apareceu rodando o cráneo. E despois, cando viñeron, bueno, serían os do Imelgo ou eso, pois a uns metros así máis arriba encontraron un pantalón. Non sei como pudo chegar aquí.
2: Un terreo de difícil acceso nun lugar onde non buscaron hai 4 anos cando se mobilizaban veciños, Garda Civil con canse, un helicóptero e drons da Axencia Galega de Emerxencias. O achado agora sorprendeu a veciña.

0: Fianza e a familia á espera de que o Instituto de Medicina Legal confirme a identidade de Julio Yebra e o alcalde de Carballedo.
1: Inesperado, ¿no? Porque después de 4 años, pues bueno, pero no tiene tampoco mucha explicación de esa desaparición. Da la sensación de que tiene que ser ir, ¿no? Aparece al lado de Galegos, un sitio difícil, por ahí pasa cerca de un río.
0: A familia confirmó que a roupa topada cando os restos óseos coincide coa vestimenta que levaba a posta José Luis cando desapareceu tras a ir cun rabaño de ovellas para leválas pastar a un prado cercano. Nunca regresou. O home retornara en 2018 a súa localidade natal de Carballedo desde Venezuela, onde emigrara.
2: Foi detido en Lugo pola Garda Civil o autor dunha agresión sexual a bordo dun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse concretamente á altura de Bamonde, no concello de Begonte. A rápida reacción da muller agredida e os testemunhos de varios dos viaxeiros axudaron a Garda Civil a localizar o sospeitoso que fuxira. O home está tamén investigado por varias denuncias de feitos semellantes presentadas en varias dependencias policiais. Pois así rematamos, pasen moi boa fin de semana, quedan xa cos compañeros da tarde. Antón, saúdos.
3: Saúdos, Sonia, moitas grazas, feliz fin de semana aos compañeros tamén da información, que agora rematan a súa quenda. Nos por aquí, os da tarde, estamos xa preparados para iniciar esta sincradura, esta aventura da radio en directo, 4 horas por diante, ata situarnos na 7 en punto desta tarde do 17 de xullo de 2026. Que emoción, que fin de semana, non? Un apta para cardíacos.
4: Non sei se estarei para traballar o lunes, xa te digo, Antón.
3: O que si te desclaro é que ides ver o partido, non?
4: Non sei se por disgusto ou por festa.
3: Ou por alegría.
4: Esperen, pero a mellor non se podo vir o lunes, xa te digo.
3: Sí, o lunes teria que ser feriado, se gaña España, ese non.
4: Si, o gaño perda.
3: Como ides ver o partido, Miguel? Ti que vas facer?
5: Vou ir para o mítico bar de Pobo en Rivadavia, xuntareime cos amigos, cas amigas, e disfrutaremos da velada, porque eu non son moito de fútbol, pero bueno, o ambiente claro, que hai ese día, pois...
3: Unha cita histórica como esta, hai que vivila, que ademais saímos recordar, porque pasa como cando España gañou o Mundial de 2010, creo que todos sabemos onde estábamos ese día, verdade que sí?
4: Eu teño grabado hasta son de como se narrou ese gol, bueno, moitas cousas, sí, a verdade que sí.
3: E des facer algo especial este domingo, e des velo na casa, con amigos...
6: Pois eu tamén irei a algún bar da Coruña tamén, coa familia, cos amigos, pois a festexar, gaño perda tamén un pouco, para pasar o tempo e ver o ambiente, que a verdade que está todo o mundo por aí e dá gusto estar por ali de festa.
3: E ti, Elena?
4: Eu creo que na casa, non sei, non está decidido de todo, pero eu casi prefiro na casa como vivín o de 2010, que tamén o vivín. Tamén, mira, outra cosa que recordo é que é como si toda a cidade, ou en realidad de todo, todo un país, berrase ese gol. Sí, porque recordo abrir a fiestra e escoitar os ecos de...
3: De retumbar as paredes,
4: Sí, de que todo o mundo estaba festexando, sí.
3: Pois se queredes contarnos, amigos da tarde, como ides vivir vos este encontro, fenomenal. Se nos queredes dicir tamén se sodes futboleiros ou non, fantástico. Ides velo partido, como ides vivilo? Sodes, por exemplo, xente calmada, que non se altera e dá igual os goles ou non goles que marque, en este caso, a selección na final do Mundial de Fútbol? Ou tedes medo de padecer do corazón e que se vos saia pola boca da emoción desatada? Coñecedes a alguén que o viva demasiado intensamente? Se non é o fútbol, que cousas, que outras cousas son as que vos fan poñer o corazón a traballar a 100 por hora? Contádenos o que queirades, que para iso temos un número de WhatsApp.
4: Incluso está aberto este número para quen diga: paso de todo, non vou ver nada, xa me enterarei, ou sin enterarme tamén me vale. Este é o número aberto a todo o que queira escribirnos ou enviarnos unha nota de voz: 627-751-962.
3: Hola, Virtudes, que tal, como estás?
7: Hola, boas tardes, Antón. Pois moi ben, pois eu non me preguntaches, pero vouche contar igual. Aquí na Avenida do Señorío vamos ter unha pantalla xigante.
4: Oh,
7: sí.
4: Pero entón, paga a comunidade, seguramente... tedes fondos para iso, sí?
7: No, pagará o ayuntamiento. Ah, no.
4: O ayuntamiento, pero... eso sí.
7: O ayuntamiento. Entón baixarei a pantalla xigante a vivilo ali. Que che parece?
3: Pois pues parece.
7: Eu quero dicir tamén Eu penso, teño a teoría, Shakira tráenos sorte. Acorda, esta outra vez que gañamos, sí, tamén fixera a canción Shakira.
3: Sí.
7: Entón, este ano vai nos dar sorte Shakira outra vez, xa verás.
4: A ver.
3: Hai moita xente supersticiosa, eh? Moita xente. Mm. Bueno, Milei, de feito, non vai ir por superstición. É dicir que, en fin, sí, haberá xente que todo o contrario que vaya porque pensa que dá boa sorte. Se vai. En calquera caso, que queremos que nos contedes, amigos ointes da tarde, como ides vivir? Ese sodes moi futboleiros ou non? Se ides ver o partido, como os vivides na casa, con amigos, con calma, sen calma, con medo a que vos haya o corazón pola boca. Veña, chamádenos, non, mellor, WhatsApp, unha nota de voz ou unha mensaxe de texto.
4: 627-751-962. Falamos de fútbol, pode ser, pero falamos ante todo dun fenómeno social como é esa finalísima que imos ver o vindeiro domingo. Escribide o que queirades sobre ese asunto e tamén sobre como temperades os nervios, porque aí sei que ver, sí, diante dun encontro tan decisivo. 627-751-962.
3: Con Elena Soto, con Lucía Seoane, con Miguel Villar, con Pilar Sánchez na producción, con Alberto López no control de directo, quen vos fala, Antón Rebollido, comezamos.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues hemos pasado la tarde, ven acompañados de convidados, de colaboradores, hemos estar muy atentos a todo, o que se coce, o que se mueve por lo mundo, adiante. Tenemos os compañeros da información deportiva por aquí, por supuesto, virán también os hombres y mujeres do tempo, da CESAC, para contarnos cómo ven de calorosa esta fin de semana, onde Galicia arden festas y hay una manchea de actividades, eventos de todo tipo que van competir también coa final deste Mundial de Fútbol. E teño unha mensaxe que trasladarlle a nosa amiga Carme de Carballo, que onte gañou as galletas mariñeiras da Veiga, porque temos aí un número do teu teléfono que nos baila, Carme. Polo tanto, onte que sabes que chamaches a penúltima hora do programa, volve chamarnos, por favor, a ver onde pode estar a dificultade, vale? Carme de Carballo, que falamos con ela onte, que ademais a saudamos porque estaba de onomástica, que gañou un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Imos co sumario. Por se non sabes ou non recordas o número, Carme, era o 881-958-736 ou o 881-958-737. Cousas que faremos hoxe no programa: darvos vos consellos para usar con corrección os lentes de contacto.
2: Sí, porque o verán é tempo de praia, piscina, actividades ao aire libre, pero tamén de extremar os coidados se somos usuarios de lentes de contacto. Como debemos utilizalas? É seguro bañarse con elas postas? Imos resolver todas estas dúbidas con Esther Amaro, presidenta do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, sobre as 4 menos cuarto, Antón.
1: Que talentoso talentosa nos visita hoxe, Lucía?
3: Pois hoxe a cousa va de arte. Imos falar cun artista con estudo en Gondomar, chamada Uma, que fai un retratos moi especial porque están feitos sobre madeira e ademais son feitos a boli. Son retratos hiperrealistas que parecen case fotografías, que imos preguntarlle tamén canta paciencia hai que ter para poder facer eses retratos minuciosísimos. As 5 falaremos con ela.
1: Tes tamén por aí, Elena, un informe sobre tecnoloxía e discapacidade.
4: Aí está, porque se xa a inteligencia artificial preocupa, porque sí, é un avance, é unha cousa que vai mellorar moito as nosas vidas, pero tamén pode traer problemas a algún colectivo laboral. Para canto máis se as persoas que queren acceder a postos de traballo son persoas con algunha discapacidade. Pois falaremos deste asunto por un informe de ADECO, contra 6 menos cuarto, máis ou menos.
1: Estaremos tamén en Esteiro, nas Carrilanas. O tema que imos abordar con Bitu Coneira, xa que chegamos a 36ª edición das Carrilanas de Esteiro, e hai unha manchea de cousas que ver e que facer e que escoitar por ali, por este evento que xa é un clásico de todos os veráns de Galicia. E con nome de muller, Lucía.
3: Hoxe temos a María Arias Delgado, que foi a primeira avogada da cidade da Coruña e que é recordada na historia pola súa extraordinaria intelixencia. Ás 6:30 falaremos un pouquiño e descubriremos sobre ela.
1: Temos as cancións do verán con Moncho Lemos a partir das 4 e algúns minutos cun número que tamén vos serve non só para comunicar con nós e contarnos se sodes futboleiros ou non, se ides velo partido, como ides facer, se vos hai o corazón pola boca cada vez que asistides a un encontro de fútbol ou xoga o voso equipo da alma. Ese número de WhatsApp tamén nos vale para que nos pidades algunha canción de algún verán ou esa peza que queredes recordar neste tempo revival con Moncho Lemos. E o 627751962. Chamou xa Carme de Carballo? Non chamou aínda Carme. Xa chamou. Ai, que maravilla,
4: anda,
1: que ben.
4: Que ven, gusto,
1: perfecto,
4: eh?
1: Pois xa vai camiño de Carballo. O seu paquete de galletas mariñeiras da Veiga, pero ollo, que hoxe temos sorteo dobre e antes de rematar entregaremos un par de lotes. A ver para quen son.
5: O home que move unha montaña comeza por levar pequenas pedras. Confucio.

0: Antón Rebollido. A tarde de verán.
1: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de vieira e boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Chega o verán e chega calor, pero que non cambia é o sabor. Cada sábado de 12 a 2 da tarde, a mellor música galega está no Sabrosura Fest. Sube o yate do Capitán Sabrosura e navega polas mellores bandas, artistas e festivais galegos. Broncéate cos mellores temazos.
4: Toda Galicia está josa.
5: A música mellora a galega.
0: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Estamos vivindo xornadas moi emocionantes.

0: emocionantes e intensas con partidos do Mundial de Fútbol, pero evo isto para a nosa saúde. Hai cardiólogos que advirten sobre o perigo de vivir os partidos con tanta intensidade e mesmo manifestan que xusto despois dos encontros aumentan os ingresos por infarto. Por isto, hoxe, amigos da tarde, queremos preguntarvos se sodes futboleiros, futboleiras, se vedes os partidos, como os vivides, con calma, con sosego, ou notades tamén que o corazón nalgúns momentos vos sae do peito. Sodes dos que berrades con intensidade coa tele, ou dos que, ou coa radio, ou dos que podedes ver os partidos, escoitar os partidos, en poñervos nerviosos, ningún ápice. Contádenos con quen oides vivir. Contádenos alguén que coñezades viva demasiado intensamente todo isto. Se non é o fútbol, pois que outra cousa é a que vos pon o corazón a traballar a mil por hora. Contádenos e queremos saber como vivides todo isto a través deste número de WhatsApp.
1: Estaba precisamente dando as gracias a un ointe, mm-hmm, que non foi falta pensar moito para adivinar quen é, que xa nos mandou un audio correndo, nada máis anunciar o tema. Oxe, tiña
0: que estar él, claro. Oxe,
1: tiña que estar o noso fiel ointe da Arxentina. Xa temos aí un audio del e ademais unha aperta que nos acaba de enviar. Pois nada, que sí, que falamos do famoso encontro de fútbol que ninguén se poderá perder. Eu creo, donde se haberá que meter para non saber, claro, nada, nin coñecer resultado, nin quen marcou os goles.
0: É imposible illarse, porque vivimos rodeados de xente que se non somos nós, sí, ou xente a carón de nós, alguén vai vivir esa noite, ese partido, cunha intensidade que vai trascender todo o que poida suceder. E, de feito, estarán as rúas desertas a hora do
1: pues
0: partido.
1: Pois, que sí, ou excesivamente cheas, porque sí, haberá tamén pantallas gigantes.
0: Cando,
1: bueno,
0: sí,
1: faládenos de como ides ver ese encontro, de como vivides o fútbol, e se pensades que é verdade que ás veces pois se nos dispara o corazón por cousas así que a fin de contas pois son entretemento e son divertidas de vivir, si, sí, e bonitas e emotivas, pero que ao mellor nos deixamos levar demasiado. O número é o de sempre, 627-751-962.
0: E ti, Virtudes, como levas o fútbol?
2: Ben, eu, a ver, en xeral non che son moi futboleira, pero si sí, o Mundial, si, sí, o Mundial si sí que me gusta seguilo, ahora que imos tamén, pois claro, gusta che seguilo, pero o risco de infarto non penso que teña eu, o sea, non me importa tanto, a ver, quero gañar, como queremos todo, ¿no? Pero si perdemos, tampouco me vou levar ese disgusto. É que ti miras no público cando perden os equipos, a xente chora.
1: Chora, ai, sí.
2: A xente chora.
1: Sí, hai planos sí, desas sí, que...
0: Choras de emoción e choras de
1: me parten a alma, sí, mellor sí, ves sí, a cativos chorando sí, distos
2: claro,
1: sobre que disgustiño está levando.
2: Claro, que sobre sí, todo os pequenos, sí, que miras pequeniños, que disti, pero que necesidade ten este chaval de levar ese disgusto.
0: Tamén,
2: sí. Sí, bueno, co
1: fortes que son, e o ben que xogan, pois tamén se derrumban.
0: Pero que se derrumban aí nese momento.
2: Sí, bueno, pero derrumbese cinco minutos, despois van pa a mansión e xa se olvidan. A mí, os futbolistas non me dan moita pena.
3: Cobran
2: pero
3: igual,
2: chavaliños...
3: cobran igual.
2: Efectivamente, eles cobran igual, ay, no, exactamente. Que...
0: Bueno, pero cobran moito, se gañan.
1: Se gañan, cobran
2: sí, eso sí.
0: Bueno, bueno, para chorar, se non gañas a prima.
2: Sí. Unha prima hermana, sí, dalle unha prima hermana, sí. Pero bueno, eso, a mí os cativiños sí que me dan máis pena, porque digo que necesidade ese chaval de 5 anos levar ese disgusto e chorar por un xogo, que ao final é un xogo, entendes? Tampouco hai pa disgustarse tanto. Tantísimo. Entón, dunha banda dame pena e doutra banda dame gana de decir yo que nos decía a nosa boa Benedita cando chorábamos así por calquera cosa, que nos decía queredes que vos dea eu motivos pa chorar, queredes, ¿verdad? Queredes chorar con ganas. Entón xa se nos pasaba toda a mamarrachada e xa non chorábamos máis. Eu sempre penso, mira, hai miles de persoas ali, a mitad pedindolle a Deus que gane o seu equipo, a outra mitad pedindolle a Deus que gane o equipo contrario. Eu penso, Deus pensará, pero de verdade non hai problemas no mundo que teño eu que estar a ver se si gaña España, se si gaña Argentina, a mí que me importa toda esta tontería, non si, sí, de verdade. Despois si gañamos nos que Deus é da roja, Deus, o sea, non sei. Bueno, de todas maneiras, imos gañar, eu sinto por Alejandro, o inte fiel de Vos Aires, un bico, pero imos vos gañar, Alejandro, sinto moitísimo, o sea, vai no asimilando,
1: vai te facendo a idea.
2: Sí, vai te facendo a idea, levao con calma, que non che dea un infarto, Alejandro, pero vai te facendo a idea. Eu mentre miro os partidos non se me sale así moito o corazón, porque tampouco de fútbol non entendo moito, tamén che vou a decir. Entón pois eu non faco comentarios así de, bueno, árbitro, eso foi penalti, árbitro, eso foi fora de xogo, por qué? Porque non me entero do fora de xogo. Mira que mo explicaron veces, non me entra na cabeza.
0: Para os que non estamos aí metidos na cuestión, por máis que nos poñan imaxes, é algo moi complicado de entender o fora de xogo.
2: Moi complicado. Sí, de feito, eu, Antón, eu, mira, dos comentarios que fago mentre vexo o fútbol, por que non quitan o do fora de xogo? Que o quiten xa, se non entende nadie. Que quiten esa norma, pa que quiten xa. Claro. Que o quiten
1: xa. Máis fácil entender a teoría da relatividade de virtudes.
2: Bueno, home, bueno, home, claro que sí, efectivamente. E outra cousa que comento eu moito durante os partidos, que si me pon o corazón o borde do infarto de miocardio, por que os futbolistas cuspen todo o tempo? Isto sí que me pon moi nerviosa. Por que cuspen todo o tempo? Porque fanlles un primeiro plano, aí están cuspindo, pero por que cus? Pero por que, di Virgilio, non, é que están correndo moito. Tamén corro eu detrás do autobús cando vou perder e non me subo no autobús, e cuspo no chan do autobús. Entendes? Traga pa tía o cuspe. De verdad, eso sí que me fai a min o infarto, eh? Eso pome malísima. E outra cousa que me pon dos nervios neste mundial en concreto, neste deste ano, si vos fixastes, por que ningún xogador de ningún país do mundo ten patillas? Fixaste,
1: pois. Que boa pregunta, virtudes.
2: Fíxate. Sí. Non ten ningún... Non hai patillas xa. No, acabou xa patillas.
1: Pero será FIFA que ponga aí unhas normas.
0: Claro, xogar norma sen patillas.
2: FIFA. Claro, terá un impedimento para xogar o fútbol. Pero este ano non sei quen decidiu, pero non se levan as patillas, todos despatillados. Eu quero que me expliquen, pero por qué? Porque se foi penalti ou non foi penalti non me importa. Eu quero saber por qué deses 22 señores non teñen ningún patillas. Eso é o que eu quero saber, entendes? Que non é algo imprescindible pa vivir, xa sei, home, pero por que desapareceron? Algo que me...
0: Ademais, os xogadores, ¿no?, marcan moito tendenza, non? Nos peiteados, sí, porque eles foron os primeiros que empezaron así a rasurar o coiro cabeludo e tal, bueno, o pelo e tal.
2: A teñirse, a poñer así o de colorado, este, o rubio este de colorado, sí, moita cousa desa.
3: Pues sí, por aí non seguiu a moda,
2: No, é que aí vai eu. Aí vai eu, sí, aí vai eu, porque falando de pelos, outra cousa que me pon nerviosa do fútbol. Mira, como pode ser que eu teño, como sabedes, unha melena densa, larga, unha melena preciosa, ¿no? Como a da Pantoja, unha cousa impresionante.
1: Sí, Pantojil.
2: Claro, Pantojil totalmente. E eu, cando teño que pasar, por exemplo, que sei a Mopa, a Basoiro, que sexa, a mí xa me molesta o pelo. Eu xa o teño que recoller nun moño. Entón, a miña pregunta é, como pode ser que Cucurella poida xogar 90 minutos suando como un xabaril nunha sauna con eses pelos rizos no cogote sin que lle dea?
1: Porque como unha cámara de aire, oiches. El como ten así, como circula o aire por dentro do pelo.
2: Pensas entón, que lle fai así como...
1: Claro, claro.
2: Como aire acondicionado dentro.
1: Un casco de non sei de que. Sí.
2: Pois non sei, chica, a mí non sei. A mí, cando o miro, dame gana de meterme na televisión facerlle unha coleta, porque que me pon... Sí, dame moita gana, ponme... Eso sí que me pon nerviosa. E outra cousa que me pon nerviosa, por que se tiran entre eles das camisetas? Isto, por favor, o sea, quero dicir, eu, mira, o guiño tuvemos un fubito, xa sabedes, foi unha época a fubito, quitámolo porque todos os días viña, sangraba o nariz, non sabemos por qué, pero sangraba o nariz, dixemos, fora fubito. Pero cando xogaba, ti sabes o que costan as equipacións do Rayo do fubito? Pois un día chega ca camiseta rota, digo, que pasou? Dixo, no, a Pedrito que me tirou da camiseta, me rompeu, digo, como? Alá, me fun a xunta da nai de Pedrito, dixenlle, pero usted que pensa que as camisetitas estas son baratas ou que... Pois fixen que me pagara a camiseta do neno, eh? Tuvo que pagar a camiseta do neno. E o fútbol, quero dicir, é loita libre, que se tocan menos os do judo, entendes? Por que tiran tanto da camiseta? Estes futbolistas, os profesionais, vale, terán 1000 camisetas, non lles importa nada, pero por que teñen que tirarse da camiseta? Eu, se fora árbitra, tarxeta vermella directamente. Tiracheche da camiseta, fora do campo. É que non me gusta nada estas tonterías. Xogade cos pés. É que eu ataba as mans á espalda, que xa ten as mans á espalda, non se poden usar, de todas formas, e xa estaba. E despois, outra cousa que me pon así ao borde do infarto, que perdan tempo. Isto non me... Ui...
0: Sobre todo cando vas gañando, non? Que agora é o momento de perder tempo.
1: Claro.
2: De verdad, canta tontería.
1: E cando
2: se
1: acordan de facer os cambios,
0: sí,
1: de todo.
0: E de lanzar pelotazos.
2: Bueno,
4: sí,
2: bueno,
4: porque en outros deportes sí que se para o reloxo e así, para sí, evitar
1: Ui, si se chega para
4: toda a historia e tal.
1: Porque alguén pensou este partido do domingo, se ademais fan prórrogas, se ademais penaltis, xa che digo...
0: E ademais teñen media hora de pausa.
1: Son dúbida, para o partido
0: verdad,
1: do Lun son dúbida, Antón.
0: Sí, sí, non sabes, o Lun non seguimos facer.
1: Non seguimos facer.
0: Bueno, tenemos ahí programas grabados bien interesantes que nos quedaron muy chulos.
1: Hay programas que nos quedaron preciosos.
0: De repetir
2: algo. É o día de poñelo, de verdad que sí. Pois mira, a min que perdan tempo ponme moi nerviosa porque eu sabedes que son unha persona dinámica, unha persona que fago moitas cousas, a ver, rápida, eficiente. A min dasme 90 minutos, eu nese 90 minutos xogo o partido de fútbol, poño unha lavadora, fago xa merenda, vou ao súper, tendo a roupa da lavadora que o programa son 75 minutos, entendes? En cambio, esta xente ponse a pasear. Tardan 2 minutos en sacar un balón. Pero veña, metedmos todos que facer de cenar. Pero que queres que dure o partido como Ben-Hur? Vai durar o partido mesmo que Ben-Hur?
1: Como Ben-Hur, ven a gusto.
2: Como Ben-Hur un pouco, de verdad. E por último, o que máis me pon dos nervios, que finxan. Esto de tirarse, que se tiran así, que lles tocan un pelo. Ai, Dios mío, tírase ali. Ai, parece que lles romperon unha perna. Atúan, atúan. Que lles teñan que dar un Óscar a actor revelación a moitos deles, porque de verdad que actuacións fan. En cambio, despois, póñenos a facer unha publicidade, o que sei, dun champú. Imagínate. Non hai cousa peor na vida que un futbolista ou que un deportista actuando para un anuncio. Non hai cousa máis malísima. Entendes? E diste, pero si saben actuar perfectamente no campo, por que despois, cando tes que decir lo mejor contra la caspa, eso conviértese nunha cousa que o faz tremendamente mal. Entendes? Parecen un coello así deslumbrado cas Carlos de Rojo.
1: Se venden un bote de champú non é polos futbolistas, eh?
2: No, de verdad, porque fano fatal. Entonces, por que son actores vos nun sitio e malos noutro? Eso é unha cousa que non comprendo, porque teñen menos credibilidade nos anuncios que un político en campaña. O sea que, bueno, eso sí que é para que che dea un infarto de malísimos que son. Esas son as cousas que me infartan a min. Que che parece?
0: Pareceme ben. A ver que lle acontece os ointes a tarde, se son futboleiros ou non, se hai alguén na familia que viva con tanta intensidade pois un encontro de fútbol como pode ser o que van disputar España e Argentina este domingo, que mesmo leve o corazón a saírse case da boca. Pois de todo isto queremos falar. Número de WhatsApp do programa 627-751-962.
1: Que empeza a ver mensaxes. Empeza a ver, perdona. Sí. Ese é o número 627-751-962.
0: Pois veña, imos.
5: Hola, mis queridos compañeros, ¿cómo están? Elena, Antón, Virtudes,
2: Alejandro.
5: Todos los compañeros de Radio Galega. Bueno, aquí, como siempre, Alejandro, la quinta provincia. Llegó el día nomás. El domingo va a ser un día, pero electrizante. Si somos futboleros los argentinos, somos muy futboleros los argentinos. Si hay un rival que el que más nos agrada y el que menos nos disgusta que salga campeón después de Argentina, por supuesto, claramente es España. Somos muy españolistas acá todos. Pero bueno, no voy a desearle suerte. No se preocupen que
2: tampoco
5: no voy a desearle suerte. Queremos que gane Argentina, por supuesto, queremos que gane Argentina. Estamos muy compenetrados, muy confiados, muy tranquilos también. Y si somos cabuleros, cabuleros le llamamos a respetar, por ejemplo, en la sala, ver en el mismo televisor, ubicando a las mismas personas, en el mismo sofá, en la misma silla. A veces no nos dejamos ni levantar ir al baño alguno, pero sí, esperamos el domingo. Y que sea todo en paz, que sea con tranquilidad, es una fiesta, eso no hay que olvidarse que es un evento deportivo nada más. Y si hay algo que molestó este año, en esta ocasión, es no sé si es la sociedad que está cambiando tanto, pero en las redes sociales apareció de vuelta ese odio, ese hate, ese odio contra... Yo particularmente estoy viendo un odio desmesurado contra Argentina, contra los jugadores, contra la gente, mezclando las cosas, se está mezclando lo político, lo social, lo económico, lo migratorio, hasta se está volviendo a hablar de la conquista. O sea, nos estamos yendo de tema.
1: Sí, sí, sí.
5: Es un evento deportivo y hay que vivirlo con alegría.
1: De acuerdo.
5: Un abrazo a todos. No les voy a mandar. Disculpen, no les voy a desear suerte.
1: Entendemos perfectamente.
2: No,
5: pero bueno,
2: no.
5: Hablaremos el lunes.
0: Olus, para vos.
1: Olus, tan amigos con Alejandro. Con todos os arxentinos, porque aquí eu creo que tamén se sinte que non sendo nos que ganen os arxentinos, ao que tamén lles temos moita simpatía.
0: Aí estamos.
6: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Pois non é así, eh? Como queremos cantar os goles, claro que non, pero a emoción coa que se vive un encontro decisivo como do domingo pode acabar en urxencias.
1: Efectivamente, hoxe imos falar de saúde, de que hai que coidar o corazonciño por moito que nos emocionemos. Mira, no Mundial do ano 2006, en Alemaña, fixeran un estudio e a conclusión é que as urxencias cardiovasculares multiplicáronse durante os encontros que disputaba Alemaña 1,2 por 7. Os días, como digo, que xogaba a selección de Alemaña. Imos comentar este dato co cardiólogo do Clínico de Santiago e tamén da Facultade de Medicina, José Ramón González Juanatei, que xa nos escoita. Boas tardes, doctor, benvido.
7: Hola, que tal? Boas tardes.
1: Oi, cada vez, case tres veces, ai, que me estou liando, quero decir que case multiplica por tres a posibilidade de padecer un infarto ou unha enfermidade cardiovascular mentre se disputa un partido da importancia que lle estamos dando, por exemplo, o do domingo. A súa experiencia contrasta con este dato ou confirmaría ese multiplicar por tres o risco cardiovascular?
7: É así. En realidad hai moita evidencia, moitos datos de que é así. En situacións como o partido do domingo, as urxencias, sobre todo as urxencias de orixe cardiovascular, aumentan. Durante o período do partido, durante as horas do partido, baixa, eso se ve sempre, a xente que vai a urxencias. Pero logo repunta, e sobre todo repuntan as urxencias cardiovasculares. Vese en todas as situacións que producen un estrés importante, como pode ser isto. Por lo tanto, sí que habería que advertir, sobre todo a xente máis vulnerable, a persoas que xa teñan unha patoloxía cardiovascular previa. Imagínate que xa tiveron un infarto de miocardio ou xente que ten hipertensión arterial ou que ten un risco alto que, bueno, si ve que non é capaz de controlar, porque a veces sí que se perde un pouco a agresividade ou tal, que a controle, incluso que mesmo pues, se quite de ver en un momento determinado por pues, o televisor ou non estén botando partido, porque eso é unha realidade. Incluso, bueno, podíamos fazer aquí casi unha aposta de decir canto aumentaría os infartos do domingo pola noite ou luns, na madrugada do luns, comparado co mismo fin de semana ou un fin de semana onde non houbera ningún tipo de actividade. Mm. E veríamos que sí, eso se pode ver no noso entorno, no conxunto de Galicia ou no conxunto de España. É unha realidade, polo tanto, hai que aconsellar a persoas especialmente vulnerables a que saiban manexar esa situación.
1: Claro. Aí está. E, por exemplo, podemos recomendarles pois que non acompañen con unha cerveciña ou con algo máis forte de alcohol o partido, que non tomen o mellor patacas fritidas porque o sal tamén axuda a subir a tensión. Mm. Que máis lle podemos recomendar?
7: Sobre todo que non fumen ou que non tomen ningún tipo de tóxico, porque o tabaco é un desencadenante tamén de episodios cardiovasculares. E no momento que se está fumando, inmediatamente despois, a presión arterial aumenta, a capacidade do sangue de formar coágulos tamén aumenta, polo tanto, a recomendación é que non fumaran, como ti moi ben dís, tamén que controlaran a cantidad de alcohol ou de algún tipo outro de estimulante. E, sobre todo, si ven que non son capaz de controlar a excitación, o nervosismo, a agresividade, que fagan algo, especialmente si son persoas vulnerables, vuelvo a repetir, si se tuvieron un infarto de miocardio,
1: que fagan algo, refírese,
7: son hipertensos,
1: por exemplo,
7: que fagan algo de retirarse da contemplación directa.
1: Porque, por exemplo, estaría, bueno, por suposto con prescripción facultativa, pero estaría mal tomar un tranquilizante para ver ese partido.
7: Bueno, si ves que vas a perder o control e xo tes prescrito sempre polo teu facultativo para esas situacións, porque hai xente que o ten prescrito para determinado tipo de situación, como a veces se prescribe para crisis de ansiedade ou crisis de angustias e tal, pois podría ser unha opción. Tamén incluso algún tipo, outro tipo de fármacos que se poden tomar que a veces están prescritos precisamente para esas situacións. Por lo tanto, É unha realidade que vai acontecer seguro, que é bom que se faga estas recomendacións a persoas, sobre todo, vulnerables. Volvo a repetir, se si xa tiveches un infarto de miocardio, contrólate, ou se tuveches algo outro tipo de patoloxía cardiovascular, se si eres hipertenso, te la tensión non moi ben controlada, tamén deberías ter un especial cuidado, porque ante unha crisis aguda de ansiedade, de excitación, de sobre todo de ira, agresividade, que pode acontecer, el efeito acontece, más alado o estrés xa que aumenta durante o período do partido, pois contrólate porque o teu risco cardiovascular en ese momento pode aumentar e podes ter un problema que te obliga a ir a urxencias, que pode ter algún tipo de

0: consecuencias desagradables. Es una realidad, todo el mundo tiene que ser consciente de eso. Vai a acontecer, porque moitas veces fixemos esa pregunta, e sempre acontece en situacións tan claras como vai a ser o partido do domingo, e polo tanto está moi ben ese tipo de recomendacións por parte da Radio Galega.
1: Estaría ben tamén coñecer a sintomatoloxía, doutor, e dicir, o mellor para quen o padeceu é algo inequívoco e xa sabe que lle está dando, pero para aquel que nunca sufriu un infarto, hai algo que nos poña na pista de ollo que algo está sucedendo con o noso corpo?
0: Sí, o presión no peito, aí a clave é que bruscamente sintas aí como un peso, como a veces se confunde con ansiedade, tamén aí si tes moita ansiedade, todo o mundo cando tivemos ansiedade temos aí como que nos falta aire así para respirar, pero aquí é máis que nos falte o aire, como unha sensación de peso brusco no peito, aí que chame a 061, que sempre hai que faguer e comunique o que está acontecendo, e eles xa sabrán que hai que faguer. Outras veces, por exemplo, en esa situación se desencadena unha arritmia, o corazón vai máis rápido ou de repente perde a regularidade, se desencadena a fibrilación auricular, que é unha arritmia que tamén se pode desencadenar durante períodos de estrés ou de ansiedade intensa ou de agresividade, que como pode acontecer, e aí notas o corazón como que perde control, que de repente ves que o corazón empeza a ir máis rápido ou irregular. Pero a consecuencia máis grave podría ser un infarto de miocardio, é dicir, dolor no peito, e mesmo tamén ictus, ainda que a relación é menos directa, porque a veces aumenta a presión arterial, e non eres consciente de que a presión arterial aumenta de forma brusca, e eso sí que pode tamén ser un desencadenante de alguna complicación cardiovascular. O máis importante é, si de repente comenzas con un episodio de presión aí no peito, que non cambia ni ca posición, que non cambia ca respiración, chama ao 061 e comunica o que te está acontecendo, non?
2: José Ramón, claro, porque ás veces así, presión no peito tamén poden ser gases, Pero bueno, sí, a veces tamén se sinte así.
0: Poden ser moitas cousas, sí. Pero sí, coincidindo con un episodio de estrés agudo, poden ser gases, pero eso sería o último no que pensaríamos. Primeiro, descartar que non poida ser algo máis grave que eso.
3: José Ramón, virtudes, dalle.
2: Ah, bueno, no, porque acabo. Antes dixo o doutor que claro, que as urxencias durante o partido van estar prácticamente desiertas, ¿no? Porque a xente pues, vai estar mirando o partido. Entón, eu quería lle preguntar si eles xa, claro, cando acaba o partido e empeza a chegar a xente a urxencias,
4: xa se preparan. Xa
2: claro, no, si xa sirve un poquinho de triaxe, de decir, bueno, esta non estaba tan grave, porque si esperou o partido para vir aquí, co pé que lle doía, non é para tanto.
0: No, pero eso no, eso non é un bo consello, porque a veces, incluso con dolor no peito, esperan hasta que acabe o tal, e chegan, polo tanto, a situación clínica da persoa, a que ten que dirigir, en urxencias hai un sistema moi claro de triaxe, que é moi eficaz, é moi eficiente para identificar as persoas que poden estar en unha situación máis grave. Pero aquí a clave, si tens de repente dolor no peito, aí como unha especie de peso aí no peito, que non cambia, nin que te movas, nin que tosas ou que respires, chama ao 061 porque algo pode estar acontecendo. Non esperes, no, porque é así, porque moita xente di, bueno, a ver se me vai pasando e tal, espero, aí, e eso sí que é o peor que podes facer.
3: José Ramón, e de cara ao partido, supoño que tamén recomenda vostede, dende a súa posición, evitar as bebidas energéticas, este tipo de bebidas que aceleran...
0: Sí, estimulantes, intentar, sobre todo si eres unha persoa vulnerable, pues todas estas bebidas energéticas que teñen unha cantidad enorme de estimulante, teñen máis de 300 miligramos por cada lata, e é un bochute de estimulantes, de cafeína, de taurina, de estos estimulantes. Intentar non fumar en ese momento, porque, como decía antes, e si estás fumando en ese momento, tamén o tabaco aumenta a presión arterial, aumenta a coagulación do sangue, o risco de que poda formar un coágulo. É dicir, intentar que outros estímulos que poden desencadenar algún problema cardiovascular, a lo menos eliminalo durante ese período. Está moi ben, bebidas energéticas, si xa tens algún problema cardiovascular ou eres hipertenso ou eres diabético, deberías limitala, e máis en esa situación de posible estrés, e sobre todo tabaco. Non fumar, no se debería fumar en lugares pechados, ni bien poder poner en contacto a otras personas con fumo de tabaco, pero en este caso especialmente no fumar.
4: Son acontecimientos que a verdade da gusto compartir, pero non sei se o doutor, sobre todo se hai algún antecedente de risco cardiovascular, recomenda mellor ver os partidiños así na casa tranquilamente pola tele antes que lanzarse pues, a esas fontes cheas de xente, a esas festas multitudinarias que se montan

0: de la puerta abierta un poco, porque si te acontece algo, que realmente puedas recibir ayuda. Es muy importante en pacientes de riesgo cardiovascular o así, que en esta situación estén acompañados por si te acontece algo.
1: Que haya quen pues, ayude, ¿no? Unha claro, cousa claro, máis, doutor claro. González Juanatei, que é peor para o corazón, os disgustos ou as alegrías?
0: Os disgustos son claramente peores. Mira, incluso hai un síndrome que se chama corazón roto, taco subo, que seguro que os viches moitas veces, na que as mulleres son especialmente sensíveis e moitas veces vemos que ante un episodio de estrés agudo, como será a morte dun familiar ou mesmo tal, pois sobre todo as mulleres teñen ese síndrome que é unha especie de infarto que tamén pode ter consecuencias graves e está moi relacionado a unha descarga de catecolamina. A situación de estrés ten un nome, tacosubo, e está relacionado con estrés, pero con estrés vinculado a noticias pois de saques que non son boas, non? Que alegría acontece menos, polo tanto, e aquí pode pasar. Non tanto un momento de euforia, que España marque gol ou que gañe, que probablemente o estímulo de agresividade sexa moito menor, e tal como de frustración ou de tal, que aí sí que a relación é máis clara. E o síndrome de taco subo, isto de corazón roto, que sobre todo afecta a mulleres, pues, é moi claro, e está vinculado a un estrés, sobre todo, a un estrés psicológico, emocional, agudo e importante.
1: Pois nada, cos consellos que nos deu o doutor José Ramón González Juanatei, cardiólogo do Hospital Clínico de Santiago, profesor desta especialidade na Facultade de Medicina, a verdade que eu creo que moita xente vai dar unha volta, porque a veces implicámonos demais nas cousas e isto do Mundial do Fútbol...
0: En as cousas que non podemos controlar, como será isto.
1: Isto do Mundial de Fútbol é un exemplo disto. Doutor, moitísimas gracias por estes nada, consellos gracias, e por estar hoxe na tarde. Ata outro momentiño.
0: Nada. Ata logo.
2: 15 minutos e alcanzamos as 4. Foron chegando mensaxes por aí, verdad, Elena, aparte do noso amigo Alejandro.
1: Efectivamente, como a mensaxe de Inés de Narón, que di: boas, son moi futboleira, do Racing sempre, ¿eh? Pero non moito dos mundiais, polo menos ata que xogue a galega, a selección galega. Pero bueno, a final verémola na casa, en familia, e de gañar, que gañe España, para darlle nos fuciños a Trump, e se pode ser con goles de Lamín e de Borjiña, mellor, sí señor, sobre todo Borjiña, o es que o galego que temos aí na selección.
2: Ten que estar aí.
1: A ver se o sacan e se marcara xa, sería o éxtase para moita xente. Boas tardes. Esta American escribe: di, verei o partido en algún barco, os amigos, probablemente, pois non son moi futboleira. Ah, non, perdón, pois son moi futboleira e gústame o ambiente que se forma. Por certo, se gaña España, Trump marchará do estadio para non ter que felicitar a Sánchez, tal e como fixo Hitler nos Xogos Olímpicos para non darlle a man a Jesse Owens. Saúdos, Mary. É unha pregunta retórica que nos fai a nosa ointe. Seguimos lendo: meu irmán é deportivista ata a médula e sofre as súas derrotas como se morrese alguén da familia. O ano que o Depor descendeu a segunda división, estivo 3 días sen sair da habitación, aí meu pobre.
2: Tiño o corazón partido, como
1: Alejandro. E case sen comer, digo cho eu. Por suposto, este ano, cando retornamos á primeira en Valladolid, marchou a Valladolid a celebralo e estivo toda a fin de semana de festa por ali. Miña nai sempre di que se lle preocupasen así os estudios, outro galo cantaría. Pois mira, probablemente sí. Non me gusta o fútbol, dino. Pero o meu marido leva toda a vida seguindo o Deportivo e dendo outro lado do mundo ten todas as camisetas e agora estou a piques de regalarlle a nova polo seu aniversario. Saúdos. Pois aí temos a mensaxe de Dino, temos outra mensaxe de audio e antes leo esta que di: hola, non son futboleira, pero espero que gañe España. En 2010 foi cando fun vivir para a miña casa en propiedade e vivímolo moi especial ca bandeira na balconada. Home, xo creo, non se esquece, desde logo. Non sei se foi a canción do verán, pero a Guaca Guaca foi un exitazo. E o cotilleo de Piqué e Shakira foi a bomba. Ai, sí. E que tivo unha parte romántica. Oh, que cousa. Hombre, que imaxes tan bonitas dese pospartido. Escoitamos, damoslle a ese audio que nos chegou... 627-7...

0: 51962. Imos alo.
1: Boas tardes, compañeros.
2: Hola.
1: Saludos, virtudes.
3: Son hola, José Luis, cariño. Hola, José Luis.
1: Los futbolistas no levan barbas ni patillas.
3: Ah.
1: Porque unha conocida marca de produtos para o home
0: anda.
1: É patrocinador oficial da selección.
0: Lo mejor para el hombre.
2: Claro, por eso.
3: Que pasa? Que os patrocina e os manda a quitar as patillas, non entendo. O sea,
0: que así, mira, tía, acabamos de descubrir o motivo e non lo contou José Luis.
2: Da Coruña era,
0: non sei exactamente de onde, pero contounos que é porque teñen un acordo publicitario.
2: Claro.
0: Anda, bueno. E teñen que ir rasuraditos, menos algúns, claro, que levan a súa barba. Bueno, pues ata aquí as mensaxes, a mellor se entra algunha máis xa de despois.
2: Ese é o número 627751962.
4: Antón Rebollido. A tarde de verán.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
4: A tarde de verán con Antón Rebollido.
2: O verán no que estamos é sinónimo de praia, de piscina, de viaxes e de moitas, moitas horas ao aire libre. Unha época para gozar, sí, pero tamén para prestar especial atención a saúde dos nosos ollos, Miguel.
8: Sí, en este sentido, os ópticos optometristas galegos advirten que durante o verán aumentan os riscos asociados ao uso das lentes de contacto se non se extreman as medidas de hixiene e conservación. O cloro das piscinas, a area, o vento, o salitre ou a maior sequidade ambiental poden provocar molestias e incluso infeccións oculares. Para afondar nestes consellos, saudamos xa a Esther Amaro, presidenta do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia. Boas tardes, Esther.
9: Hola, moi boas tardes.
8: Destacades desde o Colexio, Esther, que máis do 90% dos problemas relacionados cas lentes de contactos teñen que ver cun mal uso. Cales son os erros máis frecuentes que cometemos?
9: Pois é así, a verdade é que todos os anos incidimos nos mismos concellos, pero bueno, seguiremos aquí tamén para informar. Pois é verdade, porque moitas veces pois non se extremas as precaucións en cuanto ao tema da limpieza, do cuidado dos líquidos que temos que levar, incluso as horas de porte da lente de contacto, ¿no? Porque estamos moito máis tempo fora da casa moitas veces, entón, pois, temos pautado unhas horas ao día, pero como estamos fora, como estamos na casa, pois esas horas non se cumplen, entón, a veces, pode contar con algún risco, ¿no? De ter problemas ao final de día ou ao final, que non se note inmediatamente, pero que sí que despois das vacacións teñamos que acudir a óptico optometrista porque teñamos algún problema. Entón, pois, non só deber informar de que se teñan o máximo de precaución, evidentemente.
8: Claro, unha das situacións máis habituais agora no verán é bañarse na praia ou na piscina. Pódense levar as lentes de contacto dentro da auga?
9: Pódense levar, pero temos que ter conta de que calquer cousa que este no agua, tanto das piscinas, que normalmente le llevan moito cloro, ou nas praias, se le vamos a lente de contacto, vai quedar esa lente, porque normalmente empapan, ¿no? Entón, o que non recomendamos es o que non se leven, o que a hora de tomar o baño, pues que poñamos unas gafas de protección, unas gafas de natación de toda a vida, para evitar que pues, os ollos entren en contacto directo coa auga. Eso sería a mellor solución.
8: Uh-huh. Ademais, Esther, recomendades especialmente as lentes de contacto desbotables diarias nesta época do ano, porque son a mellor opción?
9: É unha opción moi doada porque non temos que ter tanto cuidado co tema dos líquidos, non? Que ten que conservarse normalmente a unha temperatura determinada. Se estamos na playa moito tempo, o líquido vai se calentar, a veces non temos onde conservalos. Entón, a ventaja destas lentes é que poñémolas pola mañá, cando xa non nos necesitamos, porque venimos para casa ou xa non imos a ir, pois directamente se tiran, non? Entón, non se precisa tanto coidado como as casas outras, non? O porte sí, a higiene tamén, pero son máis doadas en ese sentido, de que ponemos para bañar, perdón, e pola noite tirámolas sin máis, e non temos que levar os líquidos para conservalas, nin nada, non? Entón, creemos que é unha solución moi moito máis ideal, porque ademais moitas veces os sitios onde imos, pois a mellor é na montaña, estamos en sitios onde non temos, pois onde guardar esos líquidos, non?
2: Pois, Esther, cando imos á praia, eu coñezo, por exemplo, unha persoa que habitualmente vai con lentes de contacto, pero xusto cando vai tomar o sol, cambia lentes por gafas. Isto fai ben ou non ten maior trascendencia?
9: Non ten maior trascendencia. O que temos que ter coitado é abrir os ollos, porque evidentemente, aunque as lentes levan un filtro UVA, a maioría delas, non nos están a proteger dos rayos ultravioleta como unha gafa de sol. Entón, se estamos na area e temos unha gafa de sol graduada, pois fenomenal, porque son de, bueno, sí que elevan ese filtro e van nos proteger. Pero o importante aquí é que non se nos seque en exceso o ollo, porque eso tamén pode procurar unha sensación de ollo seco, de problemas, pero o que interesa é que os rayos ultravioletas non atravesen os medios oculares, ¿no? Eso consigue ser mellor cunha gafa de sol, sea graduada ou non. Pero estaremos moito máis cómodos tamén polo tema do deslumbramento da luz solar, non?
8: Uh-huh. Esther, cando nos imos recoller, cando nos imos para a cama, debemos quitar as lentes de contacto ou non?
9: A ver, hai xente que ten que as porta de uso continuado e pode dormir con elas, pero son casos moi excepcionais que é optometrista o que teñe que decir escale a pauta. O normal é quitalas, que unhas que xa estemos na casa, quitamos as lentes, poñemos as gafas e precisamos, xa cando imos pa cama, pois xa o ollo vai respirar moito mellor, non? O ideal é dormir sin as lentes de contacto, pero é verdad que hai xente que, incluso a veces por prescripción, por un tratamento para frenar a miopía, por exemplo, non? Pero vamos, os que usamos lente de contacto normal, ten que aterese ao que lle di o optometrista, pero o normal é que quitala pola noite.
8: Uh-huh. En esta época do ano, Esther, na que viaxamos tanto e ás veces relaxamos certos hábitos, que nunca debería faltar na equipaxe dunha persoa usuaria de lentes de contacto?
9: A ver, o que nunca debería faltar é as lentes de reposto, porque nunca sabemos que vai pasar. Se levamos unas lentes convencionais, son as lentes que son mensuais, evidentemente esos líquidos que vamos a precisar para manter as lentes limpas e hidratadas, o estuche onde decimos guardar que esté limpo, que esté sempre con nos por si temos algún problema e temos que quitar as lentes se estamos na playa, se estamos fora do noso sitio, o sea, onde nos alugamos, sempre as gafas de sol, por supuesto, tamén recomendamos que se leven gotas hidratantes, a lágrima artificial. ¿Por qué? Porque vamos a estar moito máis tempo. Normalmente deberíamos utilizarlas sempre, pero vamos, si encima imos a estar máis tempo coelas, imos a estar máis tempo fora da casa, manter o ollo hidratado é fundamental e importantísimo.
8: Uh-huh. Pois tomamos nota de todos estos consellos de cara a este verán. Esther Amaro, presidenta do Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, moitas grazas.
9: Nada, gracias a vos por poder transmitir esto a población. Moitas gracias.
2: E antes de rematar esta primeira hora do programa tarde, botamos unha ollada ao 627-751962. A ver se nos chegou algo máis.
0: Derivou do tema do partido do domingo ao tema das patillas. Aquí hai un ointe que nos di, non está desa última. O das patillas é porque a moda agora é ir sen elas. Sen elas e sen pelo polos lados da cabeza, cucurella aparte.
2: Vale.
3: Xa. No, si que é moda xa sei. O que pasa é, por qué? Quero decir, por qué a patilla? Por qué as tomaron cas patillas? Bueno, eu que sei, non sei, estaba eu preocupada, non pasa nada.
2: Quedouche algo por dicir, Virtudes, do tema do fútbol,
3: sí.
2: Digo.
3: Sí, mira, quedoume o máis importante que me pon a min o borde da taquicardia neste mundial, inda que xa mencionastes aí en algún momento. Porque, ¿cómo se llama el seleccionador? A ver, que no me acuerdo cómo es.
2: ¿El bosque?
3: De la fuente, ¿no?
0: No, no,
3: del bosque.
2: Del bosque, ¿dónde queda el bosque?
0: ¿Dónde queda el bosque, efectivamente?
2: Y un pequeño lapsus ahora mismo.
3: De la fuente.
2: De la fuente.
0: Ay, Dios mío, que me estaba poniendo, preinfarto. O sea, qué mal estamos quedando, no sabes lo que de la fuente.
2: Sí que lo sabemos, o tuvimos un pequeño lapsus.
3: Bueno, pues, de la fuente, ¿por qué no saca a Borja Iglesias?
0: Pregunta, a pregunta do millón.
3: Home, pero vamos a ver, ¿pa' qué o le vou? ¿Pa' qué o le vou? Pregunto veo.
0: ¿Para hacer turismo?
3: Home, cruzar o océano. Ti cruzas o océano. Va, hay que ter suplentes, hay que ter suplentes, pero está chupando banquillo todo o día, pero saca o máis de 30 segundos.
8: Igual é porque ten virtud de esa barba tan longa, como non poden salir desentona, ao campo supuestamente, pues
3: claro,
8: desentona.
3: É o único que ten patillas, ou a mellor, non sei se ten patillas.
0: A ver, por eso,
3: De verdad, no, por favor, o sea, mira, outro día que os sacaron 30 segundos, eu son el, e me sacan 30 segundos. Eu digo, sae ti, que sae Rita la canta, ahora para salir 30 segundos. En cambio, saleu a Liborja como se fora Gladiator, veña,
0: sí,
3: 30
0: señor.
3: Segundos. Non tuvo nin que lavar a camiseta, porque non lle deu tempo nin no, a sudar,
0: verdad,
3: non se tuvo nin que duchar.
0: Esa camiseta non lle paga a pena lavala.
3: Non tuvo nin que ducharse, segundos. Meu pobre. Así que, por favor, que saquen a Borja, que o teñan xogando ben tempo, porque senón a que lle vai a dar o infarto, vai ser a min, que xa estou ahora, xa me está palpitando, entendes? Así que, por favor, por favor, xa está. Eso era o que quería.
2: Pois nada, a ver se chegamos o luns.
0: Declaración
2: virtudes.
0: De virtudes.
3: A ver se chegamos a la...
2: Boa fin de, chao.
3: Boa fin de, biquillos, chao, chao.
2: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
2: O incendio na comarca das Cinco Villas, en Zaragoza, avanza sen control. Queimou máis de 12.000 hectáreas e un milleiro de persoas tiveron que ser evacuadas, Fernando Pérez.
10: O perímetro acada xa aos 65 kilómetros coa previsión de que siga aumentando. O lume obrigou a activar a situación de emerxencia dúas pola proximidade ás casas con seis localidades desaloxadas. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica visitou este mediodía o posto de mando do incendio. Sara Agesen, advertía que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
11: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
10: En Guadalajara, o incendio do Concello de la Mierla leva 2.000 hectáreas queimadas. Hai en total 7 localidades evacuadas. Entre elas están preto de 50 menores que se encontraban nun campamento de verán. O lume está moi lonxe de ser controlado polo forte vento que está provocando que as lapas avancen a unha velocidade de unhas 50 hectáreas por hora.
2: O Concello Pontevedrés da Caniza prohíbe a rega de xardíns. En chido de piscinas houbo baldeo de rúas para aforrar auga.
10: A situación agravouse tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. A mediados do mes de xuño, os técnicos comprobaron que o depósito estaba cheo e 3 días despois que se encontraba completamente baleiro. O alcalde da vila, Luis Piña, explica que o tanque ten capacidade para abastecer o Concello durante 10 días sen máis aportes, o que cubriría o consumo no verán cando o elevado consumo de auga se suma, como neste caso, a ausencia de precipitacións. O non poder contar co depósito, o Concello está a trasvasar a auga en camións e abrirá un novo pozo de captación que se sume os 9 cos que xa conta a rede municipal. O alcalde agarda que a situación se normalice nun par de días. Luis Piña e o alcalde da Caniza.
12: Estamos nun momento máis delicado e eu penso que en 2 días está normalizada. E polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, ¿no? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sean necesarios. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
2: A Policía Nacional detivo a 5 persoas e interveu 40.000 euros nunha operación contra o tráfico de drogas desenvolvido nunha zona de Santiago coñecida como Banco do Pobre.
10: Os arrestados forman parte dun coñecido clan familiar e están acusados de delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Tras as informacións recibidas, denuncias anónimas e de asociacións veciñais, a policía puxo en marcha unha investigación para identificar as persoas que surtían de cocaína e heroína a este punto. punto de venda. Segundo informa a policía, a vivenda principal de planta baixa tiña verxas con pechaduras de seguridade e unha porta principal blindada. Os axentes interviron máis de 100 doses de sustancias estupefacientes e máis de 40.000 euros.
2: A información continúa en G24.
4: A tarde de verán con Antón Rebollido.
13: Telévalo móvil en Rivas Otes que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo, podcast, deportes, falador.

0: oíros toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
1: O verán, mellora galega.
2: A Boa Sorra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boa Sorra non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Monte con él. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no goño. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boa Sorra.
1: O entretemento mellora a galega.

0: A ver a quen aínda continúe anclado nesa década prodixiosa dos anos 80. Tamén a década dos 90 foi pródiga en música, en cancións do verán, pero este percorrido que estamos facendo cada tarde aquí na Galega con Moncho Lemaos, descubrindo esas cancións que forman parte da nosa banda sonora e que condicionaron tamén pois determinados veráns, porque escoitábamos unha e outra vez, pois a verdade é que é unha fonte inesgotable de sorpresas, cancións que veñen desde mediados dos 60 ata os nosos días, prácticamente.
1: Sí, que tal? Moi boas tardes, Antón. A verdade é que algunhas son cancións do verán propiamente, como decimos sempre, desos meses, pasou o día, pasou a romería, e outras quedaron como clásicas do repertorio destos artistas, trascenderon o fenómeno da canción do verán, incluso foron temas que nun principio non estaban no radar para convertirse en canción do verán, e logo, se unían sucedendo esas semanas, acabaron sendo non só canción do verán, sino canción do ano, e acabaron sendo un desos temas que bueno, que estamos acompañando aquí todos os días. 627-751962, 627-751962, ese WhatsApp donde nos podedes pedir esa canción do verán da vosa vida. Que non vos acordades, non importa, porque tamén outra opción que temos é de que ano quero a canción do verán. Ponme a canción do verán do ano 84. Ponme a canción do verán de 1967. Pon a canción do verán do ano 2001. En fin, decide aquel ano que queredes escoitar a canción do verán. E aquí están todos os temas repartidos na estantería deste viaxe que facemos polos fondos reservados. E, bueno, compartimos esos temas que en algún caso están absolutamente esquecidos, e outros, Antón, chegaron a rayarnos de tanto que os escoitábamos, non?
0: A verdade que sí, é unha forma tamén de revivir aqueles anos onde os veráns parece que duraban eternamente. O es que temos xa unha petición, vale, Moncho, a alguén que quere escoitar a canción do verán do ano 1996, pode ser?
1: 96 ou 97, cal perdiron?
0: Pois...
1: Non teño aquí untado aquí na miña nota 97.
0: 97, sí. Pois o mellor é a do,
1: bueno,
0: 97.
1: Bueno, se é do 96 non importa, porque que nos volvan a decir, poñemos a do 96. Pedían a canción do verán de 1997. Pois mira, este é un exemplo de canción que foi avanzando pouco a pouco, que xa sonaba a finais do inverno e acabou sendo unha das cancións desas que están por todas partes e que ademais tiña un título característico. Digo característico porque había dúas cancións con o mismo título. Estaba Andrés Calamaro con un tema titulado Flaca e Jarabe de Palo con un tema titulado La Flaca. E a xente facía o chiste: cal queres, a boa ou a mala? Cal é a que lle gusta? Entón, home, con todos os respetos para Andrés Calamaro, a canción que realmente, nesa confusión que estaba un poquinho servida, pois a verdade é que a canción do verán por excelencia foi esta de Jarabe de Palo, que acabou sendo pois un dos grandes clásicos do repertorio de desaparecido Pau Donés, e que aínda continúa por aí sonando en todas as emisoras de radio, pero no 97 foi A Flaca, a canción do verán daquel ano.

0: Moitos ou na radio, moitos escoitou por aí adiante esta canción de Jarabe de Palo, La Flaca.
1: Sí, é un desos temas clásicos en calquer radiofórmula que combine a música actual cos éxitos, como facemos en Radio Galega Música, donde está unha das cancións que está así no noso playlist de xeito recurrente. Está esta, está Eso que tú me das, que tamén é outra das últimas cancións de Jarabe de Palo, e por suposto El lado oscuro, que foi outro desos éxitos que nos deixou aí. Este publicista reconvertido en cantante é un dos grandes superventas de todo ese sonido dos anos 90, con seu equipo Jarabe de Palo, Pau Donés, e con esta canción que foi tema do verán.
0: Pedíronnos unha canción do ano 92. Foi Mouriño de Monforte que pide, Moncho, que atopes por aí
1: a canción do verán daquel ano.
0: Do verán, pues mira, de 1992.
1: Houve dúas cancións do verán aquel ano. Unha balada que era un tema que non era propiamente do verán, pero que, bueno, seguía sonando durante todos os meses do verán, que era aquel famoso tema de Sergio Dalma, Ave Lucía, acordaste? Ave Lucía. Foi dos primeiros grandes éxitos, xunto con Bailar Pegados de Sergio Dalma, de Josep Capdevila. Pero realmente, a canción do verán foi un desos inventos patrios, unha canción que creo que xa falamos dela ao principio, cando empezábamos a facer esta sección no primeiro día de xullo, pero foi a canción do verán e que había que bailar o estilo conga. Estaba aí un galego, era un grupo que se chamaban Zapato Veloz, e aí estaba esta canción que sonaba en todas as bodas, en todas as festas, en todas as verbenas. E quen non foi rapaz, quen non foi adolescente, quen non disfrutou daqueles verán do ano 1992, en algún momento cantou e bailou esta historia de Tengo un tractor amarillo.

0: Pois aquí estamos a golpe de venres con Moncho Lemos neste tempo da canción do verán, lembrando aquel verán daquel ano, esa canción que queremos que compartas con nós neste número de WhatsApp no 627751962.
1: Aí nos pedían esta canción da Crines. Non, mira, non só foi canción do verán, claro, moitas veces hai esa sensación de que as cancións do verán son únicamente cancións máis ou menos facilonas, cancións pegadizas, cancións que teñen, digamos, un recorrido bastante corto. Non é verdade, porque este é un gran clásico, non só da Crines, sino do rock, da canción americana, desa música americana da raíz, bueno, dende os anos 70 en que arrancou, ata a actualidade, que sigue ser un tema absolutamente imbatible. Temos por aí máis peticións.
0: Pois mira, xusto antes que falabas de Sergio Dalma, ¿sí?, e Ave Lucía, que foi... É Ave Lucía, non?
1: Sí, Ave Lucía, sí.
0: Que foi unha canción que soou tamén moito nun verán. Pois é a que nos piden, Moncho.
1: Sí, bueno, decídenos, por favor, o nome de quen pide a canción, porque así tamén vos podemos saludar, porque isto, a fin de contas, non é un playlist, sino que é unha radio interactiva.
0: Non temos o nome da persoa.
1: Bueno, nada, se se acorda, non lo di por aí, xa mandamos un saúdo. É moi curioso, porque esta é unha canción dos primeiros éxitos de Sergio Dalma, xunto con Bailar Pegados. A mí me parece unha canción preciosa, porque reflexan en alguna medida ese medo a soedade que ten unha parella donde ela queda embarazada sin contar con elo. Entón ten un momento de incertidumbre, de medos cambios no seu corpo, un pánico ata certo punto desa vida nova que vai a nacer. Eu creo que é unha das mellores cancións que se fixeron neste sentido. Entón ela entende en alguna medida que, bueno, que leva unha vida dentro que vai a nacer e que realmente calquer esforzo por sacar esa vida a luz pois vai a merecer a pena. Parece unha canción absolutamente preciosa, este clásico daqueles anos 90 de Sergio Dalma, en plenitud de facultades, con esa voz característica dos grandes melódicos italianos, aínda que ele catalán. Josep Capdevila, Sergio Dalma, con este Ave Lucía.

0: Ave Lucía, Sergio Dalma, 61 anos ten, vai visitar Coruña e outras cidades de España nunha xira que comezará no ano 2027, que o vai traer de novo por aquí, con novo material, pero sei que coma sempre este home, ¿eh?
1: Sí, agradíceme moito, prácticamente todas as xiras teñen parado, por lo menos en unha ou dúas localidades de Galicia. Ahora está presentando, sigue sacando esas cancións de homenaxe e de tributo, esas versións de grandes éxitos da música italiana. Xa van 4 discos, o último está moi ben, canta, bueno, xa clásicos incluso dos anos 90, do 2000, dentro desa línea, hai que recordar moitas veces que es que Sergio Dalma, antes de ser coñecido, pois comezou naquelas cintas de casete de gasolinera facendo aquelas versións de grandes clásicos da música romántica italiana dos anos 60-70. Mira, como estamos xa nos últimos minutos, temos por aí unha consulta que
0: ben
1: creo
0: curiosa
1: que
0: ademais, de María do Porriño, que decía, a ver, Moncho, non hai cancións galegas que en algún momento chegasen a ser canción do verán?
1: Sí, home, está mítica, por exemplo, Miña Terra Galega foi canción do verán, Galicia Caníbal foi canción do verán. E logo, o pioneiro de todo isto foi Andrés Lapique do Barro. Andrés Lapique foi número un no ano 1969 con esa famosa canción titulada Tren. Que pasa? Que esta canción foi número un no inverno. Pero o ano seguinte, en 1970, foi canción do verán precisamente con este tema que ten todas as características desos grandes éxitos de Andrés do Barro. A Pandeirada, o San Antón e a canción do verán de 1970 con Andrés do Barro, primeira canción galega que chegaba o número un foi esta.

0: Non nos cansamos, Moncho, de recordar que foi o único intérprete galego que ata o ano 2019 conseguiu un número un cantando en galego en toda España.
1: Sí, nun momento, ademais, que non era precisamente proclive para que as cancións que non foron cantadas en castelán pues, chegaran ao número un, e aí estaba con aquela canción mítica e con esta que o ano seguinte foi pues, un gran éxito, foi canción do verán, como non recordar tamén Pandeirada, como non recordar o San Antón, e como non ter sempre na memoria que morreu moi xoven, no ano 89, eu non sei se tiña 42, 43 anos, como moito non tiña moito máis, además teño a memoria, imaxe dunha das súas últimas
2: anos,
1: 42, tira, sí. Unha das súas últimas presencias así para o gran público foi aquí nun programa da Televisión de Galicia, daqueles principios da Televisión de Galicia, xa estaba bastante mal físicamente, bastante deteriorado, pero aínda así, bueno, pois pues, cantou un dos seus grandes éxitos e foi o último documento visual que se conserva da aparición pública de Andrés Lapica do Barro.
0: Se che parece, Moncho, vindeiro luns volvemos a abrir a nosa discoteca estival e buscamos esas cancións que queren recordar tamén os ointes da tarde porque teñen un significado especial aquel ano que recordan dun tempo de verán que foi.
1: Cancións de verán da nosa vida. E mañán estamos, aproveito para meter a cuña publicitaria, como sempre, nos meses de xullo e agosto, edición especial de Fondos Reservados nas tardes do sábado e nas tardes dos domingo para seguir recordando non só cancións do verán, senón esas cancións, como decimos ti máis eu, que nunca deixaron de gustarnos.
0: Boa fin de semana, Moncho. Grazas.
1: Chao.

0: Imos con eso concurso das galletas mariñeiras da Veiga. Imos ver se somos quente entregar un par de lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Estes días temos un gusto especial por facer felices a moitos ointes fieis da tarde. Sabedes que hai que reunir un par de condicións, verdade? A primeira, moi importante, tedes que residir nalgún dos catro concellos que vos vou dicir agora. Mediante a aplicación informática extraemos catro números, están comprendidos do 1 ao 313, son os concellos que temos en Galicia, e a medida que vayamos coñecendo eses números irei comprobando con que concellos se corresponden. A partir de aí, chamamento para que sexas o primeiro, porque únicamente temos premio para os dous primeiros que se poñan en contacto con nós aquí na Radio Galega. E aquí están eses números, son o 213, o número 29, o número 23, o número 123. Direivos que o 213, por darlles un pouquiño de vantaxe, os de Sobrado é un dos concellos que saiu esta tarde. Polo tanto, se resides en Sobrado, se tes domicilio en Sobrado, un lugar onde se poidamos enviar as galletas mariñeiras da Veiga, podes chamar agora o 881-958-736 ou o 881-958-737. Amigos, amigas de Sobrado. Pero non sendo así, se estás pola Costa da Morte, se resides en Zas, veña, chama tamén correndo porque podes obter un dos grandes premios que temos sempre neste programa, lote de galletas mariñeiras da Veiga, para algún amiga ou amigo que teñamos en Sobrado, para algunha amiga ou amigo que teñamos no concello de Zas. Sobrado, Zas. Pero atención, o concello 29 resulta ser Sanxenxo. Tamén eles poden participar, amigos de Sanxenxo, concello 29, ou Lalín, concello 23. Polo tanto, chamadas que se produzan desde Zas, Sobrado, Lalín ou Sanxenxo, esta tarde poden ter ese premio enorme do lote das galletas mariñeiras da Veiga. Temos xa por aí a Javier de Lalín o teléfono. Moi boas tardes, Javier, como estás?
1: Hola, boas tardes, pois moi ben.
0: Que ben, que alegría, vas ser o primeiro en levar un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Javier, que che parece?
1: Parece perfecto.
0: Genial, estupendo. Para compartir con algo doce ou salgado. A ti que che gusta máis, eslarpeiro ou prefires así algo salgado?
1: A min gustame todas. Xa todas. Teño probadas casi todas. Non sei se veñen agora esa de sabor empanada ou si...
0: Pois mira, non sei porque non podo abrir o paquete, porque necesitamos que bueno. Cheguen así íntegras, intactas, pero galla sexan as novas variedades, porque así podes gozar de algo diferente. En calquera caso, se son as que xa coñeces, pois tamén se lle vai facer un cariño, verdade?
1: Igualmente, sí, sí.
0: Moi ben, vas ver o partido, claro, Javier. Bueno.
1: Hombre,
0: sí.
1: ¿Cómo vas a ver? Ponen aquí,
0: ¿sí?
1: No, en centro consistorio.
0: Ah, tedes pantalla xigante tamén.
1: Ao final, sí.
0: E vas a ir a velo aí coa multitude de Lalín, sí.
1: Sorbín todos, esperemos ganar.
0: Pois veña, que gañe España, Javier, e a celebralo con galletas mariñeiras da Veiga. Moi boas tardes.
1: Veña, boas tardes. Talo,
0: guiño, amigo.
1: Gracias a vos.
0: Talo.
1: Buen día.
0: Sanxenxo, Lalín, Zas, Sobrado, tamén podes chamar de Lalín, se non es familiar, se non resides no domicilio de Javier. Aí tedes os números 881-958-736, 881-958-737, a ver se hai alguén máis por aí, en Sobrado, en Zas, en Lalín ou en Sanxenxo, que queira gañar este lote de galletas mariñeiras da Veiga. O teléfono está o teu dispor, e tan pronto se produza esa chamada, ti podes ser o noso flamante gañador deste premio mayúsculo que temos cada día aquí no programa a tarde e sempre para os ointes máis fieis deste espazo, deste programa, aqueles que están atentos a cando sae ese concello gañador e se poñen en contacto con nós. E con ese simple xesto, está residindo aí, nese concello que nomeamos, e ser dos primeiros en chamar, levas o premio. Silvia está en Sanxenxo, nada menos. Hola, Silvia, moi boas.
2: Hola, boas tardes.
0: Non che vou preguntar como está o tempo por aí, porque tedes microclima e estará fantástico, sempre fantástico.
2: Fantástico, moi bo, moi bo.
0: Como vas facer co partido? Un non es futboleira ti, Silvia?
2: Sí, sí, bastante.
0: Vas velo na casa, vas a ir por aí,
2: no,
0: a velo?
2: Velo con amigos.
0: Con amigos.
2: Velo con amigos.
0: Pero na, sí, casa ou fora da casa? Nalgún local?
2: Fora da casa. Nun logo, sí, sí, sí.
0: Atréveste a unha porra, a ver, que vai pasar, Silvia?
2: España sobre todo.
0: Pero tes un pálpito dun resultado.
2: 2-1.
0: a favor de España, entendo, ¿sí?
2: Sí, por supuesto, sí.
0: Conformámonos
2: sí.
0: Perfectísimamente, Silvia. Aí van as galletas mariñeiras da Veiga, camiño de San Senxo, non van tardar moito. Que as goces con saúde. Moitísimas grazas, Silvia.
2: Moitas gracias.
0: Ata loguiño, chao.
3: Verán, a tarde.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
7: Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valensa do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Uoiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos os lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com. 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
3: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
0: Dentro dun cachiño vai vir por aquí Vitu Coneira para poñernos os dentes longos, para facer a súa axenda viaxeira con tanto que ver e facer por Galicia adiante nesta fin de semana especialmente intensa e chea de emocións, pero nos tamén imos dar algún que outro apuntamento que pode ser do vosso interese. Por exemplo, no Concello de Guitiriz, este concello e a Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga van celebrar o domingo 19 de xullo unha nova edición da Feira da Cantería, Os Callos e a Artesanía, un evento onde a xente de alí, a xente que os visite, vai poder gozar coas demostracións de multitude de canteiros, visitar a feira de artesanía, de produtos típicos, gozar duns deliciosos callos e tamén coas actuacións musicais previstas. Xesús Barreiro é o presidente da Asociación de Veciños. Ola, Xesús, que tal? Moi boas tardes.
8: Hola, boa tarde, Antón. Boa tarde aos ouvintes.
0: Con todo xa preparado, verdade, Xesús?
8: Pois aí, sí, todo preparado, dando uns últimos retoques de organización e tal, pero xa todo encaminhado e todo listo para ter unha boa festa o domingo.
0: 31 anos van xa, que se di pronto, 31 anos. Como naceu todo isto, tío, sabes?
8: Sí, pois a ver, nace nunha asociación de veciños, e a Asociación de Veciños Raxeira, bueno, unha asociación que nacera no 1978, na época da transición, naqueles movimentos veciñais e tal, e que logo foi, pues, naceu de man de, pues, don Antonio, o cura párroco, que era unha persona moi culturalmente moi inquieta, moi preocupada por dar, con colaboración de veciños, pues, Pedro, Caramuña, Menda, Guillermina e tal. Pensa que esa asociación logo foi esmorecendo co tempo, co paso do tempo. Uh-huh. E no 1993 recuperamos outra vez a asociación entre un grupo de personas, pues aí estaba David, xa falecido, Ofelia xa falecida, estaba Ducena, Mendoza, eu mismo tamén estive nesa asociación. E no 93, pois, decidimos que, bueno, que había que facer algo para dar un pulo ao povo, de facer algún tipo de evento e tal, e en aquel momento estaban en boga empezando todo isto das festas gastronómicas, e como nas feiras, nas dúas feiras mensuais en Parga, en todos os bares se poñía de tapa callos, pois decidimos facer a Feira dos Callos, despois uneus o tema da cantería, bueno, a primeira edición foi no 94, despois uneus a cantería, e máis tarde artesanía para ter un pack de tres moi completo.
0: O es que hubo un tempo no que había ata 40 tabernas, non? Quedaban aí tapas de callos, comezaron a facerse nas casas, logo no colexio tamén, me contaron.
8: Sí, na historia, a historia da, o primeiro ano fixéronse nas casas, nas tabernas, que, bueno, 40 tabernas había na época do campamento militar en Parga.
0: Sí.
8: Campamento militar, as feiras, había tres aserradeiros, había a extracción do granito, que xa, o centro galego da Habana xa está feito con granito de Parga, que se cargaban o muelle eses bloques de granito. Ese era un pobo, unha vila moi dinámica, con moita actividade comercial, e en esa época si chegou a haber 40 tabernas abertas a vez.
0: Uh-huh.
8: Despois, bueno, foi esmorecendo e tal, e cando, bueno, foi cando iniciamos a primeira edición da cantería, no 94, pois fixose e acordouse que fixeran os bares. E logo desa primeira edición pasouse a outro modelo, que era facelo no colexio, con ángeles e unha serie de cociñeiras, preparar os callos no colexio, que, bueno, aquello era un sin vivir, porque se cortaban os callos o día seguinte non había maneira de poder ter, despois ia... e unha terceira fase na que xa se pasou a caterings.
0: Uh-huh. Pois a verdade é que é ben curiosa esta mestura de callos, gastronomía e a artesanía. Vai ser en Parga, no concello de Guitiriz. Xa dixemos uh-huh. que os callos teñen aí unha longuísima tradición que se remonta no tempo, e tamén ese traballo da pedra. De feito, para moitos, Guitiriz é coñecido como concello da pedra. Verdade, Xesús?
8: Sí, de feito, temos unha ruta de senderismo que ganou un premio de un xornal dos lectores dun xornal que en aquel ano como a mellor ruta de senderismo de Galicia. Temos a ruta da Pedra e Auga, que leva precisamente o nome, pues eso, polos ríos, entre eles o río Parga, afluente do Miño,

0: Tempo de sobra para ir a Guitiriz, para ir a Parga, para gozar desta feira da canteira, dos callos e da artesanía, e despois gozar do partido. Tedes unha manchea de cousas, pero brevemente, sí, contanos así un pouco o programa deste ano que tedes por aí previsto para o domingo, bueno, Xesús.
1: Pues mira, esta é a 31 edición polo parón, porque comentábamos que comenzamos no 94, pero estuvo aí o parón do COVID, entonces esta sería a 31 edición, y na primeira edición tuvemos a sorte de que o pregón foi dos griegues, entonces en esta edición esas tres patas que decíamos, cantería, historia, artesanía, y está dedicada precisamente á Asociación de Vecinos Raseira, a esta edición que foron quenes, bueno, a Raseira foi quen retomou o asociacionismo e empezou coa feira dos callos, que despois sería cantería e artesanía tamén. Entonces está dedicada e van a ser persoas desa Asociación de Veciños Raseira os que lean o pregón. E o programa empeza ás 8 da mañá, recibimos os canteiros e montanse as exposicións de artesanía nuns alpendres centenarios que temos moi bonitos restaurados. O entorno é precioso porque é toda unha carballeira, digo, pola xente que poida ver temperaturas altas e tal, ¿no? Porque estamos nun entorno dunha carballeira ao lado dun río que se presta para este tipo de eventos, e as oito recibimos os canteiros, porque cada canteiro escolla pedras. Nos temos ali as pedras e eles, según van chegando, van escollendo as que se axeiten, a que eles din que cando ven a pedra xa ven a figura. E entonces pois faremos, e despois as 8:30 empezan eles o seu traballo, os canteiros o traballo. Ás 10 abre esa mostra de artesanía e, bueno, temos grupos de música, temos as bandas municipais, o grupo de pandeireteras Cazados Alqueiro, pasarrúas do grupo Caibanca, e xa na mesma mañá, desde as 11 hasta as 13:30, o Campeonato Galego de Andadura, e ás 13:30 fechamos o certamen de cantería e dase lectura ao pregón por parte de unha persona de Raseira, da asociación, e ás 14 é o fallo do xurado e entrega de premios aos canteiros. Danse tres premios, un de 750 euros, outro de 500 e outro de 250. E a todos os canteiros asistentes, bueno, para darles facilidade que veñan, pues damos unha dieta para pagar o quilometraje e tal, e damos tamén a comida. E despois, pues nada, despois do fallo do xurado, fais a entrega de premios, pasar a degustar os callos para as personas que non só coman callos, no catering, pues vai haber pulpo, churrasco e algunha cousinha máis para non limitarlo e facelo así aberto a outro tipo de paladares que non sean só callos. Por a tarde continúa o Campeonato Galego de Andadura, e despois, ás 7:30, temos un espectáculo de marcha da Meiga Belmonte, patrocinado por Agadir, Cultura no Camiño, e pecharíamos o evento con unha actuación dos Camachuelos, tamén patrocinado por Agadir Cultura no Camiño.
0: Pois,
1: así decías,
0: está completísimo, o programa,
1: está completísimo,
0: Xesús. Sí. Hai que facer sí ou sí para chegarse por Parga, por Guitiriz, este 19 de xullo, feira da cantería, dos callos e da artesanía. Oe, Xesús, pois que nos citamos aí este domingo, que ademais o tempo vai acompañar, e aínda que vaya calor, pois mira, xa beberemos para baixar os callos, que íamos facer.
1: Sí, non vai a faltar a beber, non. E ademais podes aproveitar para darse un baño no río,
0: pois mira,
1: bueno, todo perfecto.
0: Planazo para este domingo 19. Moitas grazas, pues, Xesús.
1: Moitas gracias, e un saludo para todos os ouvintes, e animalos a vir e visitarnos e coñecernos.
0: Aí estaremos.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido. It's a vibe.

0: Xa chegou Pablo Vázquez, gallego viajero, para poñernos os dentes longos, para percorrer con el Galicia, diferentes roteiros que hoxe nos vai propoñer. Como estás, Pablo? Moi boas.
1: Moi boas tardes, Antón.
0: Estiveches en Parga, estiveches en Guitiriz. Coñecías esta curiosa feira da cantería dos callos e da artesanía?
1: Pois, sinceramente, creo que aí me colleu a contrapé e non o coñecía.
0: Pois mira, hai tanto que ver e facer que, claro, o problema sempre é poder elixir. Tras falar de masificación, de chiringuitos, hoxe imos con este tema das cousas que máis nos gusta en Galicia.

0: Que aquí todo celebramos ao redor dunha mesa e con boa música. Chega o verán e o mapa énchese de carpas, de música, e de moito arrecendo a comida rica. Gallego Viajero hoxe vai facernos unha ruta gastronómica, non sei, sí, Pablo?
1: Totalmente, Antón, totalmente. Eu creo que o verán non se mide en semanas. Aquí o verán mídese por festas. E as festas gastronómicas eu creo que son as máis desexadas que temos en Galicia, non? Só un dato, eu creo que somos a comunidade de España que máis festas gastronómicas e de exaltación de produtos locais temos en España, non?
0: A verdade é que si un empeza a ver a cantidade de concellos que temos, prácticamente todos eles teñen unha ou varias festas. Hai un número así oficial que ti saibas de cantas citas gastronómicas podemos chegar a ter nun soberán?
1: Pois o dato oficial que podemos atopar en Turismo de Galicia conta unhas 300 festas ao longo do ano.
0: 300 festas.
1: Unhas 300. E máis da mitade, que son máis chamativo, máis da mitade están concentradas nos meses de xullo e agosto, que son o máis tal. E se aínda ya añadimos que desas 150, pois 80 ou máis ou menos cerca de 80 son de interese turístico, tanto nacional, internacional como galego, o dato xe para caer de cu para atrás.
0: Hai que ser selectivos daquela, con tantas festas, con dous meses por diante, bueno, agora mes e medio, porque xa medio mes a la vai, imos ter que ser moi selectivos. Se tiveses que facer, Pablo, o podio, digamos, das grandes citas gastronómicas deste verán en Galicia, onde irías colocando nese podio, onde a situarías?
1: Pónsenos complicado, porque son moitísimas. Entonces, eu quizáis das que recomendaría sería a primeira festa do polbo do Carballiño, non? Eso é unha auténtica locura. Só imagina isto, a tapa de polbo máis grande do mundo, non? O ese arrecendo das pulpeiras aí preparando todo o polbo, e se a eso añadimos música, eso xa se volve unha cousa de loco, vamos. Así como vamos cambiar para outro tipo de festa gastronómica, a festa de no turismo por excelencia, a de Cambados, a do Albariño, non? Aí podemos degustar pois un dos mellores viños dunha das denominacións de orixe máis recoñecidas de Galicia. E dirás ti, vamos todo pola costa, non? Pois non, tamén temos para dentro, non? Entonces non nos olvidamos do interior, onde eu recomendaría, por exemplo, a festa do pemento de Arbón, ou incluso a festa empanada de Bandeira, non? Que aí podemos degustar eses produtos que saen da nosa horta.
0: Polo tanto, festa do pemento de Arbón, festa da empanada de Bandeira, a festa do Albariño de Cambados, esa festa do polvo do Carballiño, esas festas todas estarían nese podio como grandes citas imprescindibles que calquera en Galicia e fora dela debería de coñecer. Pero agora imos ver como sobrevivir a unha festa gastronómica, porque isto require de manual especial. Ir a unha destas festas é maravilloso, claro, pero ás veces tamén pode ser unha odisea sair dela ou chegar a ela, que a mí me pasou, a unha destas festas
1: unha tarea complicada
0: de deixar, ter que deixar o coche case 15 kilómetros antes. Unha odisea de colas, de calor, de aparcadoiros imposibles. Cal dirías ti, Pablo, que é o manual de supervivencia de Gallego Viaje?
1: Mira, das primeiras cousas, moitas destas festas ahora mesmo xa permítennos mercar os tickets para recoller comida ou a bebida por anticipado, ven na web do concello ou ven na web oficial que ten a propia festa. Entonces, o primeiro que recomendo é, se podemos comprar os tickets por anticipado, facémolo, porque eso nos vai a forrar coste, colas e esperas, ¿no? Despois volvemos ao mesmo, cambiar os horarios. Se a festa comeza ás 12, non vayamos ás 12. Vamos a intentar ir unha horiña ou dúas antes, coñecemos a zona, coñecemos a xente que ali vive e despois disfrutamos da festa e do produto, non? E eu, por último, animaría, está moi ben as festas grandes, as de fama internacional, pero eu animaría a xente a perderse por esas que son menos coñecidas, que temos ao longo de todo Galicia e que tamén exaltan produtos realmente apetecibles, non? Así que eu iríame tamén a festas menos coñecidas.
0: Polo tanto, queda claro, previsión, madrugar un pouco, tamén darlle unha oportunidade ao interior ás festas máis pequerrechas, porque ás veces, claro, estamos tentados en repetir un e outro ano, e hai algunhas, como esta que acabamos de falar, que levan 30 e pico de anos, outras 40, celebrándose en Galicia, e o mellor, pois xa, temos como norma ir a elas, pero por que non apostar por estas que levan menos tempo, pero que tamén, bueno, pois poden ser un aliciente para encher de cousas distintas o noso verán.
1: Completamente, completamente. Ademais, eu penso que en esas que son así un poquinho máis pequenas, pois nos podemos encontrar en, quizáis, un ambiente máis familiar, familiar, máis galego, vamos a decir, non?
0: Con que pecharíamos hoxe, Pablo?
1: Pois eu, co teu permiso, pecharía con unha cousa. Evidentemente non podemos nombrar todas as festas que hai ao longo de Galicia, senón non acabaríamos en toda a tarde, non? Eu quizáis o que animaría os ointes que temos do outro lado a lanzarlle unha pregunta. Cale para eles a festa gastronómica que máis lhes gusta ou que máis lhe atrae, esa que eu non podo faltar este ano, non? Eu creo que lle lanzaría esa pregunta a todos e entre todos facer a lista definitiva de festas gastronómicas de Galicia, non?
0: Pois aí queda a pregunta no aire, ointes, xa estades tardando en coller o teléfono e mandarnos os vosos audios de WhatsApp no ao programa. Pablo, moitísimas grazas, Pablo Vázquez, por, como sempre, estar por aquí, como cada semana. Moitas grazas e moi bo proveito a todos e todas.
1: Gracias a vos e a seguir viaxando.
0: Moitísimas grazas, un saudinho, ata logo, Pablo.

Son as 4 da tarde, 57 minutos, e antes de chegar ao remate deste treito horario, temos algo para gozar musicalmente, para deleitar os nosos oídos dunha banda británica de rock que se formou en Londres no ano 1977, e que traen unha canción que é toda unha gozada, Roxanne.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Dúas persoas faleceron esta tarde nunha colisión frontal entre dous coches no Porriño, Fernando Pérez.
2: O accidente ocorreu no quilómetro 2 da PO 510. Os dous falecidos, como consecuencia do impacto, eran os ocupantes do mesmo turismo que tiveron que ser escarcerados. A Garda Civil identificou as vítimas mortais como unha muller de 68 anos que conducía o vehículo e un home de 62 que era o acompañante. As 4 persoas que ían no segundo automóvil implicado tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario con feridas de diversa consideración. Unha delas foi evacuada en helicóptero. E tamén apuntar que arestora está cortado un carril na AP9 á altura de Caldas por mor dun accidente.
0: O alcalde de Barro urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 o seu paso por ese concello pontevedrés.
2: Xosé Manuel Fernández Abraldes mandoulle unha carta ao ministro Óscar Puente para explicarlle a preocupación dos veciños e pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. O alcalde asegura que a estrada ten carencias graves e que xa houbo varios accidentes con mortos nos últimos anos.
3: Reito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade pa conducción, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que che permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
0: A Comisión Europea publicou este venres o seu informe anual sobre a situación do Estado de Dereito nos Estados membros, un exame que avalía a saúde democrática, independencia judicial e os esforzos contra a corrupción.
2: Respecto a España, o informe apunta que este país debe seguir mellorando a separación dos mandatos do fiscal e do goberno, denuncia que o progreso na loita contra a corrupción foi limitado e pide que se avance na legislación dos lobbies. A Comisión constata deficiencia no que respecta o cumprimento das obrigas de transparencia relacionadas co financiamento dos partidos e tamén fala dos riscos relacionados coa inxerencia política nos medios de comunicación públicos.
0: 3 persoas detidas e outras 8 investigadas pola súa implicación nunha liorta en Culleredo.
2: Os feitos aconteceron o 3 de abril nun local de ocio do Burgo onde se celebraba un aniversario. Contra as 5 da madrugada produciuse unha pelexa multitudinaria entre os asistentes ao evento e outros clientes do local. Un home de 42 anos e veciño de Culleredo tivo que ser trasladado de urxencias ao Chuac por unha ferida aberta sangrante. A mañá seguinte atoparon no chan do local unha orella humana que o Chuac relacionou coa intervención de urxencia a un varón de 18 anos ao que finalmente se lle reimplantou o órgano. O mozo lesionado e parte da súa contorna familiar residían no País Vasco, polo que se estableceu unha colaboración coa Ertzaintza para a investigación. As 3 persoas detidas están acusadas de lesións graves, mentres que as outras 8 están investigadas por participación nunha rifa tumultuosa.
0: Pois agora mesmo son as 5 da tarde, 3 minutos. A información continúa en G24.
4: Verán, a tarde.
5: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades

0: Porteitos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: ¿Es que teñen de menudo día de verán?
3: ¿De qué día?
2: Do luns, por ejemplo.
3: ¿O luns? ¿Cómo que no?
2: ¿O xoves?
3: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
2: ¿O sábado?
3: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán temos ¿cómo que no?
2: Pues póñame todos.
4: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
2: ¿De postre?
3: De postre, froita o yogur.
5: O humor. Mechora galega. Una tarde de verán, Antón Rebollido.
6: Imos con noso talento galego, Lucía, que te parece, sí?
7: Pois sí.
6: Veña, que son as 5 da tarde, 6 minutos, agardamos por convidados, queremos hoxe nesta sección de talento galego descubrir unha nova forma de crear arte. Falamos dunha artista capaz de transformar un bolígrafo Bic nunha ferramenta para crear retratos tan realistas que parecen fotografías. E, ademais, son dobremente únicos e especiais. Por que? Pois porque están debuxados directamente sobre a madeira.
7: Exacto, Antón, ela é Uma, ten o seu estudo en Gondomar e leva anos perfeccionando esta técnica tan orixinal coa que xa expuxo a súa obra tanto dentro como fora das nosas fronteiras, en cidades como París ou Mónaco. Hoxe falamos con ela para coñecer como nace esta paixón. Boa tarde, Uma, benvida.
6: Non temos
7: aquí a Uma, pero bueno, estamos intentando contactar con ela para que nos conte un pouquiño sobre todo isto, porque a verdade é que é unha cousa bastante bastante única que chama moito a atención.
6: Creo que xa está.
7: Non sei se podemos contactar con ela.
6: A piques de saudarnos e de poder saudar ao convidado, imos alá.
7: Boa tarde, Uma, nos escoitas ben?
8: Nos escoito. Escoitadesme?
6: Sí, perfectísimamente.
7: Sí, perfecto, nada. Ah. Pois genial, mira, no teu caso, o bolivic, pois clásico que adoitamos utilizar todos nós para escribir, ti o usas como pincel, non? Como surxiu todo isto?
8: Pois surdiu despois de bastantes anos probando outras técnicas. O bolígrafo comecei a traballar con el en lámina, pero bueno, un día ocorreuseme pois traballando, creo que a inspiración sempre chega traballando, uh-huh. Probar na madeira. Proben en diferentes madeiras, coa que mellor se traballa ou eu traballo é co madeira e de pino.
7: Uh-huh.
8: Entón, pois decidín ir a unha madeireira. Surdiu así. Empecé a probar, a perfeccionar a técnica ata hoxe.
7: Uh-huh. Que crees que aporta a madeira ás túas obras que non ofreza, pois, por exemplo, papel ou o lenzo, as láminas que comentabas?
8: Bueno, a mí o que máis me gusta quizá é a veta. Como se pode mirar a veta a través do debuxo, o debuxo a través da veta, o acabado. Uh-huh. O acabado como queda, creo que é moi natural, original. A verdad que gusta bastante polo chamativo que queda.
7: Uh-huh.
8: Bueno, un pouco iso.
7: Este tipo de pezas, canto, más ou menos canto tempo leva faz rematar unha peza así?
8: A ver, depende o formato, depende a dificultade do retrato ou do debuxo que me encarguen, pero perfectamente son semanas de traballo.
7: Uh-huh.
8: Un retrato pues de un tamaño medio, no sé, 50x70, por ejemplo, pues 15 días, 3 semanas, pero todo depende do debuxo.
7: Uh-huh. Deixache tempo para experimentar con outros materiais que non sexan o boli e a madeira? Fais outro tipo de pezas tamén?
8: Sí, fago outro tipo de pezas, gustame experimentar. Sí, é certo que evidentemente ao final tens que invertir muitísimo tempo e horas en poder sacar tempo para experimentar. Sí, tamén traballo con acrílico. Ahora empecé a experimentar con resina. Fago mesas ahora de resina e reloxes, acuarela, cómic. Me gusta experimentar. Uh-huh. Me harían falta máis horas do día para poder facer máis cosas, pero sempre intento e pretendo experimentar diferentes técnicas.
7: Uh-huh. Ti, ademais, es autodidacta. Foi moi complicado aprender por ti mesma?
8: Sí. A ver, el ser autodidacta é duro e difícil. Tens que sacrificar moitas cousas para poder meterte no estudio e dedicarlle horas en aprender, en practicar, en experimentar. É duro, é duro.
6: E os bolis, Vic, por que exactamente? Por alguna cousa en concreto? Valería calquera outro boli, Uma?
8: Pois calquera boli de escritura ¿sí? utilizo, ¿eh? Non só Vic, calquera boli de escritura normal, non os de gel.
6: Ajá.
8: En calquera papelería, calquera bolígrafo, é o que utilizo, non só Vic. Vic é unha marca conocida,
6: sí.
8: É moi bo boli, la verdad, para
6: de feito, mira os anos que leva, claro, facéndonos fácil o de escribir toda a vida, prácticamente, sí. E que dicías que...
8: Sí.
6: Estabas comentando que cores usa Suma? Únicamente unha cor concreta ou toda a variedade de cores que poda haber de bolis?
8: Non, toda a variedade de cores que pueda encontrar. Se é certo que non é como a pintura, que a pintura mezcla se consigues calquer tonalidade, o boli te limita moito porque non tes todas as cores, entonces tes que traballar con diferentes bolis unha man sobre outra para chegar ao tono que ti queres conseguir. Si dificulta o boli.
7: E o boli tamén dificulta por iso de que tampouco se pode borrar. Como é cando pois erras un trazo ou te equivocas? Como xestionas iso na madeira, ademais?
8: Bueno, si é certo que non se pode borrar, si é certo que a mellor a experiencia faite pois en un momento dado disimular un pouco un erro ou así, pero bueno, a práctica tamén fai que teñas menos erros. Al final é como todo, é práctica, botarlle horas, esfuerzo, os erros, pues algún erro que podas ter, pues podes chegar a disimularlo con outros trazos en riba. E demais.
7: Uh-huh. Os teus retratos, como comentábamos, son hiperrealistas, que de lonxe incluso chegan a aparecer fotografías, pero se nos achegamos ás túas obras descubrimos pois moitísimos detalles que dende lonxe non podemos apreciar. Como adoite a reaccionar a xente a primeira vez que os ve?
8: Pois a primeira vez que os ve, indra que poñan unha exposición cartel de bolígrafos en madera, hasta que non se achegan e miran, pois de lonxe pensan que é a lo mejor impreso ou sempre teño que dicir, non, achégate, mira que se ve os trazos do boli. De cerca, donde realmente ven que é bolígrafo, senón si non se dan conta. Uh-huh. Na que poña bolígrafos, non sempre me preguntan que tipo de bolígrafos, se son bolígrafos especiais, non, calquer bolígrafo de escritura normal.
7: Esas exposicións que comentabas, as túas obras xa teñen viaxado a cidades como París, como Mónaco, pero dende o ano pasado tes ademais unha galería itinerante chamada Arte en Movemento. Contanos un pouquiño sobre isto.
8: Pues foi unha iniciativa, bueno, ocorreuseme que o que quero é promover o arte, chegar co arte e co compañeros artistas a calquer lado, que calquera persoa poda entrar a pé de calle nunha galería e disfrutar de cuadros, de esculturas. Entón ocorreuseme, porque esta é unha opinión personal, creo que unha galería convencional, estática, ao final a maioría do público sempre vai ser o mesmo, porque é o que pasa pola zona.
7: Uh-huh.
8: Entón creo que a forma de chegar a máis xente é movendo a galería. Entón, sempre busco unha ubicación, un pobo, cidade, logo busco pues, unhas fechas onde pode haber, a lo mejor, máis movimento de xente. Logo, pues, claro, o trámite de buscar local, es decir, montar unha galería de cero. Es un proceso arduo.

0: Sí, sí, no, iba a preguntar se adoita repetir o mesmo lugar, se hai algún sitio que dende o ano pasado, algún lugar que tiverá éxito isto da galería e dixeches, pois repetimos este verán.
1: Pois sí, o ano pasado a primeira edición a fixen aquí en Baiona con artistas locales. Luego en Navidades estuvimos en Vialia, luego en el centro de Vigo, y ahora estamos otra vez aquí en Baiona. Aproveito, digo, a ubicación para quien quiera pasarse. Uh-huh. Estamos en Avenida Monterreal, número 13, en Baiona. Uh-huh. Todo mes de xullo y agosto.
0: Pois aí queda o recado para os nosos ouvintes, para que pasen a ver estes retratos de Uma, que ia preguntar que ademais de crear, tamén impartes clases. Ensinas esta mesma técnica que usas ti, a do boli sobre madeira, ou aos teus alumnos ensinas outras máis convencionais, digamos?
1: Pois a ver, eu dou clases sobre todo a nenos. Uh-huh. Os nenos, sí, algún quere iniciarse co boli, pero hai un proceso previo. Sí, algún neno doulle técnica de boli. Pero sí suelo dar técnica máis convencional como o acrílico, o lápiz. Sí, dou clases durante o inverno particulares en varios colexios.
0: Uh-huh. Xa para ir rematando, Uma, quería preguntar que as túas obras, pois xa falábamos que requiren moitas horas de traballo, son obras moi detalladas. Resultache moi difícil despedirte delas cando as rematas ou xa estás pensando na seguinte que vas facer?
1: Bueno, hai algunha que sí, a lo mejor o mellor polo tempo que me levou, porque tamén para mí significaba algo, ¿no? Algún retrato especial, pues sí, a la hora de al final son nacen en tu estudio. Uh-huh. O nacer en tu estudio, pues claro que estes cariño, aprecio, vai parte para mí en cada obra vai unha parte de mí. Uh-huh. Pero siempre feliz de que vaya para alguna casa y que puedan disfrutar de un trocito de mí, de ese esfuerzo y de esos años de aprendizaje y de lucha en este mundo del arte, que es complicado. Uh-huh.
0: Pois estaremos en Baiona visitando esta galería Arte en Movemento da artista Uma. Moitísimas grazas polo teu tempo. Un saúdo.
1: Gracias a vos, por supuesto, estáis todos convidados, vos e os ollintes.
2: Son as 5 da tarde, 17 minutos, se está circulando arestora pola AP9, que saibas que hai importantes retencións dirección Vigo, pasada a localidade de Padrón. Importantes retencións, AP9, dirección Vigo, pasada a localidade de Padrón. Se te atopas polas proximidades, ou tes previsto nos próximos minutos tomar a AP9, dirección Vigo, pois que saibas que hai ese atranco, esa dificultade no teu camiño. Son as 5:17, dicimos.
3: A tarde de verán con Antón Rebollido.
2: Xa tes pensado que facer esta fin de semana, Lucía? Hai tanto, verdade? O do partido, o domingo, claro.
0: O do partido.
2: Pero aparte do partido, está o sábado todo por diante.
0: O sábado, pois, creo que dan moi bo tempo esta fin de semana. Sí, podemos aproveitar para ir un pouco á praia, para tomar o sol, para ir a tomar algo con os amigos. Bueno,
2: e seguramente tamén gozar das cousas bonitas que incluíu na súa axenda cultural. Vi tú con Eira Xanda por aquí para poñernos os dentes longos.

Moita música para estes días en todos os corrunchos do país. Nos traemos aquí e agora algunhas recomendacións. Foron estas, puideron ser outras moitas. Aquí as van.

Porque de Esteiro celebra o seu gran premio das Carrilanas e ademais moita e variada actividade alrededor do evento, moita música por ali ao longo de toda a finde, con xente como The Rapans, Bayuca, Nove Louro, Treixadura, Denis Jures, Familia Caamaño, Aldara, Xian Pais, Mecánica Rolling Band, Orquestra Never Loura, Señora DJ, Quique Varela, Duende Neta DJs ou Mou DJ. En Verín, hoxe e mañá celébrase o Estruga Festival, Festival Urbano de Participación e Entrada de Balde. O programa inclúe a baixada do río Támega, un escape room urbano, unha batalla de galos, actividades, obradoiros de breakdance, tatús e actuacións musicais a cargo de xente como Morodo, Yatnatot, Legido, Tapa d'Orella, Lisan, Xian Pais, Chapamama Criu, Silveiras do Támega, Jandico, B2B, Andría, entre outros. Ribeira celebra a súa festa da Dorna e dentro dela o seu imprescindible Rock Andorna que encherá a vila de música entre hoxe e o día 24 con nomes como Lama Tumbá, Mullallo Riff, Daqui da Ría, Reality, Cocolexa, Never Loura, DJ Matrek, Abela Sainas, Extremodorna, Denis Jures, Tito Maverick, DJ Iván Ribeira, DJ CT ou DJ Landeira, entre outros moitos. Continuamos.

O Festival Aturuxo volve a xundar en Bravos música tradicional foliada e moita festa. Xa dende hoxe, coa foliada coas perriñas, as faíscas, arume, pandeireiteiras da sementeira. Xa mañá sábado, sesión vermú con pandeireiteiros do inferno. E pola tarde, xogos populares, aberto de billarda, circo. E xa pola noite, concertos con Tumba e Dalle, a banda da Balbina, Sabela e Bimbio. E desde hoxe e ata o domingo, o Parque de San Diego na Coruña encherase de música, baile e gastronomía coa celebración da tradicional Romaría dos Castros. Xa desde hoxe con pasarrúas, con cánticas da terra e pola noite actuacións de Tres Pesos e Xurxo Fernández. Mañá dende o mediodía, pasarrúas co Grupo Donaire, sesión vermú amenizada polos Majúa, e pola tarde se orquestra Pantasma. Xa pola noite, música correrá a cargo de Acordeireta e de Luar na Lubre.

Nigrán está a celebrar o seu festival Nigrán Jazz. Hoxe a música poñe na Eclipse e mañá sábado será o turno de Ave Rabe de Trío con John O'Gallagher, o saxo. Este último, ademais, ofrecerá unha masterclass o mediodía no Auditorio Municipal. Pacolas está hoxe a partir das 7:30 coa súa Ramona Pequena na Praza do Pendón dentro do Verán Cultural en Cabana de Bergantiños. Graxa e The Black Ace tocan tamén hoxe na sala Mardi Gras na Coruña e hoxe arranco Atlantic Fest na Praia da Concha en Vila García.

O Atlantic Fest, hoxe con Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Triángulo de Amor, Bizarro, Nadadora e Grande Oso. Xa mañá será o turno de Fran Ferdinand, Los Planetas, Carlos Ares, Shame, Nacho Vegas, Depresión Sonora, Alonso e Grande Oso. Ainda queda música para o domingo con Joe Crepúsculo e Aiko el Grupo. Máis cousas, un tobello estará na Cidade da Cultura en Compostela, dentro dos atardeceres do Gaiás. Será hoxe o dúo integrado por Vieito Pereira e Xavi Gómez reinterpretando a nosa música tradicional co acordeón como gran protagonista e presentando as pezas do seu primeiro disco inmaterial. E Salceda de Caselas acolle hoxe a partir das 9 unha nova edición do Festival Vaya Cristo no Centro Social O Matadoiro. Alí andarán Brasí Carrapa, Ailá, Libiao de Marrao e Sapoconcho Sen Poncho. Por certo, para a cativada, a partir das 7 no Parque da Gándara terá lugar o primeiro Vaya Cristiño con chuches a mil. E mañá estarán na Sala La Fantástica en Compostela Musel e Pablo e los Ciervos Dorados. Tamén mañá, sábado, en Rodeiro, celébrase un evento solidario con Venezuela co que queren mostrar o seu apoio ao povo venezolano e contribuir con él a través da cultura e da participación cidadá baixo o lema Xuntos sumamos, xuntos axudamos. Alí tamén, e por suposto que haberá moita música con xente como Guezos, Vanessa Muela e a banda Traca. E despedimos con dúas recomendacións para o domingo.

Touro celebra unha nova edición do seu Festival Folk in Río organizado pola Asociación Cultural As Sobreiras do Ulla. Os e as asistentes ao festival poderán gozar de cantos de taberna, xogos tradicionais, feira de artesanía e xantar campestre. Tamén haberá fotocol e servizo fundamental de polbeiro. A música correrá a cargo da Requinta de Lampai, un tobello e son das tabernas. E xa para marchar, voltamos a Salceda de Caselas, ali dentro do seu verán cultural o domingo, ás 10:30 na Praza do Concello temos cita coa banda da Lobe, o seu sempre recomendable lobismo. Con elas quedades tamén, coa nosa recomendación fundamental. Sale goza da nosa escena musical, temos calidade, diversidade e cantidade. Sale, compróbao, xa nos contarás outro día.

0: Aquí seguimos, ¿no? Programa tarde, 5:27 minutos. Comentéis, ¿verdad?, de las retenciones que hay en la AP9, dirección Vigo, pasada localidad de Padrón. Digo, por si estades aproximándovos a zona, si atopades pues bastantes dificultades por esta cuestión, por este motivo. Tarde movida esta, ¿eh? Tan movida que mesmo se registró un terremoto de 7,4 en México, provocó unha alerta de tsunami. De momento é o que sabemos, a medida que vayamos tendo máis datos pois tamén volvimos contar desde a radio. 5:28, cambiamos de terzo.
1: Verán a tarde.
0: Atentos os que traballen como interinos en algunha administración pública, porque esta novidade pode resultar interesante, Miguel.
2: Sí, o Tribunal Supremo vén de pechar unha das grandes incógnitas sobre a temporalidade no emprego público. Nunha sentenza coñecida estes días, confirma que os traballadores interinos que sufriron abuso na contratación non poden converterse en persoal fixo de maneira automática. Para conseguir esa deseada praza, deberán superar sí ou sí un proceso selectivo. Unha resolución que chega despois de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea concluíra o pasado mes de abril que España non estaba a adoptar medidas suficientes para sancionar o abuso da contratación temporal nas administracións públicas, ou considerar que manter os traballadores como indefinidos non fixos non eliminaba a precariedade na que seguían instalados. Esta sentenza afecta a milleiros de empregados, aínda que non todos se atopan na mesma situación. Antonio Montero, abogado laboralista e especialista en función pública, explícanos as diferenzas e os puntos clave.
3: Lo primero es dejar claro que no todos los empleados son iguales. Es decir, esta sentencia solamente afecta a los laborales. No afecta ni a los funcionarios ni al personal estatutario. El personal laboral es el que se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por el convenio colectivo aplicable. En este caso, por ejemplo, el de la Xunta de Galicia. Sin embargo, lo que son funcionarios, ya sean interinos de carrera o personal estatutario, que son los enfermeros, médicos, todo el personal del Sergas, ellos van se reúnan por normas administrativas, no por el Estatuto de los Trabajadores.
2: Esa é a primeira clave para entender esta resolución. O fallo do Tribunal Supremo refírese ao persoal laboral das administracións públicas, é dicir, traballadores que se rixen polo Estatuto dos Traballadores e polo convenio colectivo do seu sector, e non polo dereito administrativo. A súa situación non é a mesma que a dos funcionarios, nin tampouco a do persoal estatutario, ao que pertencen, por exemplo, como comentaba o abogado, médicos e enfermeiros.
3: Para que haya fijeza del trabajador, pase a ser personal laboral fijo, tiene que haber superado un proceso selectivo y haber estado en situación de abuso. Lo de la situación de abuso es importante porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, estés cubriendo una plaza porque alguien esté de baja laboral, entonces tú vas a cubrir esa plaza dentro de unos plazos. Y otras situaciones que tú estés, ya sea por sucesivos contratos, porque hacen un contrato de sustitución, cuando luego lo que realmente estás cubriendo son necesidades permanentes de la administración. En esos casos, son los casos en los que hay un abuso de temporalidad.
2: Con todo, a principal consecuencia práctica da sentenza é o recoñecemento do dereito a reclamar unha indemnización polos danos sufridos cando unha administración utilizou durante anos contratos temporais para cubrir necesidades permanentes. Ademais, o Supremo tamén acorda comunicar estes casos á Inspección de Traballo para que valore a imposición de sancións á administración responsable.
3: Pero sí que es cierto que el Supremo ha dicho que se puede pedir un daño moral presunto, es decir, un daño moral que ya está acreditado de por sí y como valor orientativo da unos entre 1.000 y 10.000 euros al aplicar la ley de sanciones, ¿vale? Pero luego se pueden pedir unos daños superiores, por ejemplo, por diferencias salariales, por tema de promoción profesional, perjuicios. Y luego la indemnización por el cese, que serían 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, que sería acumulable a la otra indemnización.
2: No caso do persoal estatutario, a situación segue un camiño xurídico diferente. Os enfermeiros e outros profesionais sanitarios levan anos denunciando unha elevada temporalidade. Jessica Alberte leva 17 anos traballando no Sergas e 200 contratos firmados.
4: Eu son enfermeira. Empecé a traballar en xuño de 2009, polo que levo 17 anos traballando. E actualmente estou nunha praza vacante, no mesmo servicio desde hai 3 anos, pero nestes 17 anos levo 200 contratos firmados. Moitos deles dun día, de 7 días, de 15, un mes, todos eles encadenados entre sí, polo que ter dereito a días de libre disposición e vacacións é moi complicado. Para ter dereito a días de libre disposición temos que traballar 60 días seguidos. Vacacións, pois, temos que ter un contrato longo ou unha baixa tamén longa, que suele ser moi complicado conseguir cubrir unha baixa longa.
2: Contratos que se acumulan no caixón sen chegar a consolidar unha praza estable, pero canta experiencia se lle exixe a un enfermeiro para aumentar as posibilidades de ter praza fixa?
4: Para ter unha praza fixa, no noso caso temos que superar unha fase de concurso-oposición. A fase de oposición vale un 60% e a de concurso vale un 40%. Na fase de concurso, o máximo son 28 puntos entre os puntos do tempo traballado, formación, másteres, etc. Eu, no meu caso, despois de 17 anos traballando, conseguín agora os 28 puntos aínda. Actualmente estamos esperando a que se resolva a última oposición que se celebrou en xuño deste ano, que, bueno, ainda non saliu o listado das puntuacións ni nada. Esperemos que non tarde tanto como a oposición anterior, que tardaron 2 anos. No meu caso, sería a cuarta oposición a que me presento, a pesar de ter aprobado outros exames, ou non ter a puntuación necesaria na fase de concurso, pois non tiña opción a praza. Actualmente sí que teño opción, entonces estamos esperando a ver a que se resolva.
2: Unha realidade que comparten moitos profesionais da sanidade pública é que, segundo denuncian, mantén a miles de traballadores nunha situación de incerteza laboral permanente.
3: Hay otro tipo de sentencias que hablan del abuso de temporalidad, tanto en funcionarios como en enfermeros. El tema de los enfermeros es un tema bastante claro porque es, los hay que encadenan contratos diarios, semanales y así durante años y años. Entonces, ahí lo que la vía contenciosa administrativa todavía no hemos llegado al punto de que se esté dando una fijeza como tal. Ahora por ahora se están dando indemnizaciones, pero probablemente en un futuro, y esperemos no muy lejano, sí que pasen a dar la fijeza.
2: A sentenza do Supremo marca un antes e un despois para o persoal laboral das administracións públicas, pero o debate sobre a temporalidade está lonxe de pecharse. No ámbito sanitario, miles de profesionais do Sergas seguen á espera de que os tribunais definan con claridade cal debe ser a resposta ao abuso da contratación temporal que denuncian desde hai anos.
1: A tarde. A actualidade mellora a galega.
5: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
6: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio y garantía. Leva ahora o noso combi No Frost Hire 3 portas, Inox, de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo muy refrescante só en Cenor. A tu tienda de confianza.
7: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, e Xoxe Lois Romero e a Liboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperamos ten a 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26.

0: por supuesto.
1: Irene Gil, responsable do Observatorio de Vulnerabilidade e Emprego da Fundación ADECO. Moitísimas grazas.
0: Muchísimas gracias, un placer.
2: Imos lembrar unha canción de Alaska e Dimnarama publicada no ano 1984, unha canción que fala dos ciúmes que poden ser terribles, que poden ter fatais consecuencias. Lembrades aquel "Como pudiste hacerme esto a mí?" Imos lembrar esta canción que formou parte tamén do grandes éxitos de Alaska de 1994, pero xa digo, publicada un ano antes, en 1984.

0: Non te vas a arrepentir si pasas por Monforte esta fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque os comerciantes de Monforte montaron unha tirolina para animar as compras do verán. Vai estar ata o domingo en horario de 11 a 2 e tamén de 6 a 11 da noite. E tamén, por certo, vai haber un rocódromo e karts. Imos con máis datos, imos con máis información, imos ver como participar. Óscar López.
1: Sí, pues voy a estar desde la Pranza de la Compañía, de Monforte, donde el Centro Comercial Urbán sigue casuales iniciativas para fomentar el comercio local y organiza todo domingo unas actividades muy interesantes. Por ejemplo, ahora mismo podemos ver una tirolina doble instalada aquí en el corazón de la vila. Y tenemos también más actividades que, para hablar de ellas, tenemos a Ángel Folgueira, que es gerente del Centro Comercial Urbano de Monforte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Cuéntanos un poquito qué podemos hacer aquí a todo domingo.
2: Bueno, pois descargar o máximo de adrenalina, non? Como vedes, pois temos tres actividades moi rechamantes, a máis importante a tirolina dobre, pero ademais temos pois un rocódromo con 7 metros de altura e logo temos os cars a pedais, que é unha actividade tamén que chama moito a atención, sobre todo entre os máis pequenos, non?
1: Para todos que queran achegarse a Monforte, como, que temos que facer para participar nestas actividades?
2: Bueno, pois a idea é premiar un pouco ao cliente habitual do comercio local. A forma de conseguir as entradas é exclusivamente pois a través dos establecementos asociados, que son en torno a 150. E nada, o único que teñen que facer é un gasto mínimo de 10 euriños en algún destes establecementos e pedir, non, a entrada. Esa entrada logo dá dereito a unha das actividades a que escollan eles. Sí que me gusta recalcar que si van a facer a compra ex proceso por conseguir as entradas, que pregunten, porque nos xa repartimos a principios de xullo e pode haber algún establecemento que agora xa non as agotara, non?
1: Hai que ir con tempo para pa estar preparados. É máis unha actividade, falábamos antes da entrevista, que xa ten anos, que a xente xa sentese un poquinho identificada con ela. Contanos un pouco a historia, porque xa van xeracións incluso aquí desfrutando destas actividades, verdade?
2: Pois sí, é unha actividade que xa temos moito cariño, porque xa podemos dicir que é un clásico aquí na capital da Ribeira Sacra, non? De feito, bueno, pois hai rapaces que empezaron no ano 2018, pois eso, sendo unhos nenos, e hoxe volven a disfrutar destas actividades, pois sendo xa adolescentes, non? Unha actividade que moita xente, incluso turistas ou de cidades próximas como Lugo ou Ourense, que tamén a veces veñen a disfrutar destas actividades, pois lembrarán, non? Eses veráns en Monforte, a tirolina será un dos elementos que se acorden.
1: Sí, mas notades realmente nestes días un impacto real no comercio? É dicir, a xente que vai preguntando, imagino que os cativos tamén, dicindo aos pais, aos avós que empreguen o comercio local, notades ese impacto, ese interés por parte da xente?
2: Sí, obviamente o que se trata de facer con estas campañas é dinamizar o comercio, non? Levar canto máis xente posible ao comercio, mellor. É verdade que estes son os días da actividade en sí mesma, pois son, digamos, que os días finais para nós da campaña. Para nós a campaña empezou o día 1 de xullo, entonces desde esa data, pois nós vamos notando como se incrementa pois as visitas aos establecementos, non? Sobre todo unha campaña que é moi importante para visibilizar que negocios forman parte da asociación, non? De feito, pois van sempre preguntando, entran en negocios, teñes entradas, eres da asociación, tal e cual. Entón, nese sentido, dá moita visibilidade á asociación. E moitos negocios, a partir dese tirón que se ve nas rúas deste tipo de actividades, moitas veces asocian, non? Gracias a estas campañas tamén.
1: Bueno, xa para organizar un poquinho a xenda do fin de semana, a que hora podemos vir aquí a gozar destas actividades? Claro, son días de calor tamén, que horas son as mellores para vir ca familia?
2: Pois sí, pola mañá temos de 11 da mañá a 2, as mañás suelen ser normalmente máis tranquiliñas, e logo polas tardes empezamos a 6, precisamente para evitar esas horas de máximo calor, empezamos a 6, están hasta as 11 da noite, non? Hai que dicir que, como podedes observar aquí o lugar onde está emplazada a actividade, que aquí na compañía é espectacular, e polas noites que xa empeza a ter esa temperatura máis agradable, pois é super agradecido, non, a actividade.
1: Bueno, pois o domingo é un día especial que temos o partido, pero hai que facer un hueco tamén para vir aquí a Monforte. Moitísimas grazas e animamos a todo o mundo a vir, verdade?
2: Pois sí, todo o mundo estaremos encantados de recibirlos aquí en Monforte estes días.
1: Pois Ángel Folgueira, xerente do Centro Comercial Urbano de Monforte, moitísimas grazas e aí queda o mensaxe. Moitísimas grazas.
2: Un saúdo a todos.
1: Pois xa o ven, uns días para gozar do comercio de Monforte e tamén da tirolina, do rocódromo e dos karts.
0: Probáchela, Óscar. non, bueno, non ximos probala, ainda queda todo domingo, para poder participar en Monforte con pouco que fagamos de compra, xa tedes aí unha opción para encher o tempo de lecer. En segundos chegamos ás 6 da tarde, a partir de aí a información. Despois pasaremos polas carrilanas de Esteiro, veremos como se presenta o tempo de cara a fin de semana, a actualidade deportiva e, por suposto, con nome de muller, como cada tarde.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Dúas persoas faleceron e outras 4 resultaron feridas a primeira hora da tarde deste venres nunha colisión frontal entre 2 turismos rexistrada no Porriño na estrada PO510 que une Atios con Salvaterra do Miño. Fernando Pérez.
2: O accidente ocorreu contra as 3 da tarde e obrigou a mobilizar os servizos de emerxencias porque 2 persoas estaban atrapadas no interior de un dos vehículos implicados. Os bombeiros procederon a liberar os 2 ocupantes do turismo que faleceran como consecuencia do impacto. As vítimas son unha muller de 68 anos que conducía o vehículo e un home de 62 que viaxaba como acompañante. No outro vehículo implicado, un Mercedes, viaxaban 4 persoas que resultaron feridas de diversa consideración. Unha delas foi trasladada en helicóptero pola gravidade das súas feridas. E temos que apuntar tamén que a arestora hai retencións de ata 2 km na AP9 por mor de 2 accidentes de tráfico, un deles á altura de Valga.
0: O 10 de agosto, o primeiro vehículo español de transferencia orbital deseñado pola empresa galega Workspace en Nigrán participará cara California para o lanzamento o espazo en outubro.
2: A tecnoloxía desenvolvida por Workspace permitirá despregar satélites para situálos en órbita. En concreto, OSI é un vehículo concebido para transportar, despregar e operar satélites e outras cargas útiles unha vez que o lanzador as libera no espazo, dotado de propulsión, navegación, guiado, control, comunicacións e xestión de datos propios. Trasladará cada carga ata a órbita prevista e funcionará como laboratorio espacial para validar novas tecnoloxías en condicións reais de voo. A conselleira delegada da compañía, Janina Halak, falaba esta mañá das capacidades de OSI.
3: Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
0: A rexión de París, a máis poboada de Francia, con 12 millóns de habitantes, rexistrou entre o 22 e o 28 de xuño, en plena ola de calor, récord en Francia. 2.850 mortes relacionadas coas elevadas temperaturas, algo máis do dobre do habitual. No que vai de ano, ata o 15 de xuño en España rexistráronse 18 grandes incendios forestais con unhas 60.000 hectáreas afectadas.
2: Esta cifra é máis do dobre da media rexistrada no período 2006-2020. E aínda está lonxe das 350.000 hectáreas calcinadas o ano pasado. O ministro de Transportes prevé que este verán moitos incendios vayan cortar o tráfico ferroviario. Óscar Puente di que os incendios causaron o 30% das incidencias no tren o ano pasado.
4: Lo que sí es seguro que en el verano va a pasar, porque ya pasó el año pasado, es que muchos incendios nos van a interrumpir el servicio. El año pasado el 30% de las incidencias que tuvimos en verano en el tren fueron debidas a incendios en el entorno de las vías. Esta misma semana hemos tenido cortada la red en dirección a Galicia como consecuencia de un incendio próximo a las vías.
0: Este sábado Galicia estará baixo a influencia das altas presións con aire frío nas capas medias e altas da atmósfera.
2: Comezaremos o día con néboas e nubes baixas na metade norte que irán diminuindo conforme avance a mañá. Pola tarde quedarán nubes de estancamento no norte de Lugo e algunha nube de evolución no interior. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas experimentarán un ascenso que será algo máis acusado no sur. Os ventos soprarán de compoñente norte con intervalos de moderados pola mañá e refachos fortes pola tarde no litoral e zonas altas do interior.
0: A información continúa en G24.
1: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
6: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
7: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
8: Que che pasa?
9: Que non me pecha a maleta.
8: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
9: Vale, se saco uns trases de baño.
8: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
8: Ah. Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
13: Pero, onde están os peregrinos?
14: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
15: Sí, outra ración para nós tamén.
16: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
17: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Pois hoxe comeza en Esteiro a 36ª edición do Festival das Carrilanas, unha festa declarada de interese turístico nacional e que combina a histórica baixada de carrilanas, vehículos de madeira sen motor, cun festival musical ben interesante e ademais 100% en galego, con entrada de balde, e que nos últimos anos se consolidou como unha das citas musicais máis importantes do país. Pois por ali, nas horas previas ao comezo da festa, anda o noso compañeiro Bituco Neira. Boa tarde, Bituco, por onde andas exactamente?
1: Hola, Antón, pois estou en Esteiro, estou exactamente na Casa das Carrilanas, fascinado con algunhas das pezas que aquí se expoñen, moita historia, arte veciñal, cultura do pobo, moita festa. E ademais celebrando a 36ª edición, se non me equivoco. Estou aquí con David Fernández, que é o presidente da Asociación Esteirana de Carrilanas. David, moi boas.
2: Hola, moi boas a todos, boas tardes a todos.
1: Botamos ben as contas?
2: Sí, máis ou menos está todo ben botado. Falastes correctamente, o que dixeches é tal cual.
1: E como comezou a Festa das Carrilanas aquí en Esteiro? Non sei, quen foi o primeiro, a quen se lle ocorreu, como foi?
2: Isto remontase ao ano 88, mi madre, isto xa contei tantas veces. Remontase ao ano 88, non? Que eran as festas de Santa Mariña. E as festas de Santa Mariña coincidían en pola semana. E había que facer algo para chegar a estas festas, argallar algo no fin de semana. E houve un grupo de... Isto como tantas cousas, unhas copas polo medio, altas horas da mañán. Que facemos para complementar o fin de semana hasta chegar á Festa de Santa Mariña? Pois un descenso de barcas polo río. Outro, un dardos e estornela. E houve algún que dixo: jolín, por que non facemos unha baixada de carrilanas? Que é un xoguete que xogamos todos de rapaces e podemos facer, buscamos un circuito, buscamos algo que se adapte e facemos... unha baixada de carrilanas. Efectivamente, quedaron todos para o día seguinte, un lunes, creo que foi. Eu, claro, isto contaron, estou non contando como contaron, non sei se pode variar algunha cousa, que seguro que varía, pero foi algo así similar. E non apareceron prácticamente ninguén, apareceron dúas personas. E de aí, esas dúas persoas puxéronse un pouco de acordo, liaron xa os outros que non apareceron, puxéronse todos aí a maquinar e en marcha, e lograron facer, parece ser que a baixada no ano 88 foi o domingo a mañán, e hasta os días de hoxe. A verdade é que empezou a ser unha cousa informal ao que ven sendo hoxe en día.
1: Pasamos de esa edición inicial con moi poucos participantes, dun xeito moi humilde, o que é hoxe en día.
2: Sí, é certo que foi medrando progresivamente, non? Foi pouco a pouco, somos un grupo de amigos, ao final nadie se dedica a isto, ni nadie vive desto, non? Somos un grupo de amigos que fomos, vamos cada ano dándolle un plus, un poquinho máis, buscando cousas, non? Da man creo que non, porque xa digo, somos un equipo moi grande de xente que temos todo máis ou menos controlado, non? E que, bueno, xa son anos de experiencia tamén, non?

0: A verdade é que moi ben, moi ben. Hai xa moitas cousas, non? Non son só a baixada, xa a baixada se xuntou o tema dos conciertos, xa hai un mercado de artesanía, hai tema de gastronomía, bueno, foise evolucionando, e que, bueno, con estes días de hoxe, que estamos en festa de interés turístico nacional, xa foi interés foi festa de interés turístico galego, e imos avanzando, a xente gusta, e o pueblo está contento coa festa, e a xente que vende fora, creo que tamén, non?
1: Cantos sodes na asociación?
0: Hai unha directiva e despois hai colaboradores e en socios somos 1700 socios. Xente que se dedica, bueno, que colle as vacacións para o montaje, para todo, para organizar todo isto, pois, bueno, levamos a... Eu son un deles, non? Eu non vivo desto, xa se dixen antes, eu teño o meu traballo e colle as vacacións para organizar o Grand Prix.
1: Estiven antes mirando pezas que son auténticas obras de arte, algunhas tirando máis á parte artística, outras á parte máis deportiva, por así decilo. Contanos un pouquiño, como é toda esa parte da construción, da xente que as vai?
0: Aquí no propio Museo das Carrilanas, non? Hai carrilanas de... Hai, non sei exactamente, pero creo que hai dúas carrilanas do 1988. Aquí o gran maestro gerente, non, foi o precursor desto, foi o que un pouco é o mentor, o noso mentor de toda a xuventú que ves agora, non? E bueno, están aí as pezas del, pois, exhibidas, e como ben dís, pois son, claro, son carrilanas de exhibición, carrilanas de un pouco de que baixan un pouco de para enseñar, para mostrar ao público, e pois, claro, aquí xa tenes tamén están as carrilanas de competición, que é xente que baixa a facer tempos de verdad, non? Como na Fórmula 1.
1: Carrilanas de competición, que entendemos que teñen que ter, pois, hai unhas normas, non? De construción, madeira, algo de metal, goma nas rodas e pouco máis.
0: Sí, hai unha normativa, non? Ten que ser o que é o chasis de madeira, o que é o tablón, os eixes de madeira, rodas de madeira, eso é o básico que nos exiximos e pedimos. Pois, bueno, pode haber algún elemento como é a cremallera de dirección, como é o de empujar, unha serie de cousas que sí que permitimos, eso, un poquinho chegar aí ao tema a partes metálicas, pero a nosa idea, o noso que non sempre buscamos, é o que, xa, como dicía antes, gerente nos enfocou, é a buscar o 100% da excelencia da madeira. É o que nos gusta a nós, é o que sempre buscamos e peleamos.
1: A que velocidade se poñen?
0: Falan de puntas de 90 km por hora. A baixada ten un porcentaje bastante dependiente. Bueno, si falan diso, de punta xente que leva conta kilómetros na propia carrilana, que falan de puntas de entre 80 e 90 km por hora. Xa é unha velocidade importante para ser un artefacto de madeira.
1: Podemos apuntarnos calquera ou entendemos que haberá categorías diferentes, non sei, máis que nada tamén polo tema da seguridade e esas cousas.
0: Sí, aquí pode ser calquera que veña de fora, hai xente que carrilanas que veñen de fora, pois estamos abertos a todos os públicos, é unha festa, como dixen antes, para vivir en familia, e quen que ir a vir, pois sin problema ningún, estamos encantados de recibilos e de que participen. Hai categorías de, quer dicir, están os nenos, que son todos os menores de 18 anos, e despois está o tema de, a partir de aí xa se fai a pole position, e de aí van salir as 20 primeiras por o domingo, os 20 mellores tempos, as 20 máis rápidas, baixan a categoría de rápidas, e o resto a categoría de lentas e máis nenos, que xa dixen que eran os menores de 18 anos.
1: Moitísima xente, moitísima expectación por ver a baixada. Esteiro casi precisa dun segundo andar para caber todos.
0: A ver, Esteiro é un puebliño moi pequeno, unha aldea moi pequena que, bueno, con sobre 1000 habitantes, que isto masifícase coas carrilanas, e sí que é certo que quedase pequeniño para recibir a tanta xente para este evento, pero nos encantamos de recibir a todo o mundo.
1: E despois, nos últimos anos, David, tamén esa aposta pola música en directo, polo festival, un festival que cada ano medra máis, atrae a máis xente, un festival que se converteu pois, nunha das citas musicais do ano no país.
0: Sí, é o festival é un aliciente moi grande para a xente que vende fora, que lle gusta moito. Buscamos sempre o 100%, si podemos, non, moitas veces non chegamos, pero este ano creo que temos o 100% en galego, grupos de aquí, grupos da terra, grupos de muros, xa ves aquí, temos o Carter diante, Nove de Louro, de Rapans, buscamos eso, que sea unha cultura galega e unha cultura nosa.
1: Comezando polas bandas da contorna, que non sabemos que pasa neste corrunchiño

0: país, que cada vez hai máis e mellores grupos e ademais con máis popularidade.
1: Sí, sí, temos un elenco de grupos moi importante que están xa tocando a nivel nacional, xa lo dixen antes de Rapa, Nove de Louro, Bayuca, son xa grupos que sí que son galegos, pero que xa tocan a nivel nacional. É moi bonito, é moi bonito porque levan o galego a Madrid, Barcelona, Bruselas, onde sea. É moi bonito a nosa lingua, pois que se este convertindo en música no resto do mundo.
0: A entrada de balde, un sitio para acampar, o mar ao lado, un deses festivais que de entrada son moi atractivos para a xente, non?
1: Pois eso é o que buscamos, non? Que sea que haba acceso para todos os públicos, indiferentemente de quen sean, e que podan vir, que podan disfrutar de algo que sea bonito, que sea gratuito, que poda vir calquera, que lle guste vir a Esteiro, que lle guste a música en galego, que lle guste as carriranas, que lle guste a gastronomía, buscar iso, buscar que acceso para todo o mundo.
0: Dentro dun anaquiño comeza todo.
1: Xa non queda nada, ás 7 da tarde salen as carriranas, estamos xa moi preto deso, xa están aquí, xa ves que están subindo as carriranas para arriba, para a Estrada do Mallo, nun oriño así xa estamos dando a salida para os entrenamentos libres oficiais.
0: A música comeza?
1: A música comeza a partir das 9 da noite.
0: A partir das 9 da noite, Bayuca, Nove Louro, de Ninjures, Quique Varela, ainda queda a festa para mañá abondo.
1: Sí, e despois mañán xa temos a, como ben dixestes, eses son os que van tocar hoxe. Mañán xa temos a The Rapans, Treixadura, Familia Camaño, Señora DJ, a Duende Neta DJs, e Aldara, e Xian Pais, que esas xa serán son mañán, pero a mediodía, no escenario aquí Begal Seroski, aquí na Alameda de Esteiro.
0: Por se alguén queda aínda con ganas e con forzas, o domingo aínda queda cousas tamén.
1: Temos, sí, o domingo temos a mediodía a Xoxo Berbún, Orquesta Neverloura, e a Mecánica Rolling Band como pasacalles aquí polo pobo de Esteiro.
0: David, aquela moito presente, moito pasado e tamén moito futuro para esta festa das carrilanas.
1: Penso que sí, como sigamos así, como a xente, tanto a hostelería, o pobo de Esteiro, como a xente que vende fora nos siga apoiando, pois claro que anima a seguir continuando organizando este Grand Prix, como que haxa compañeirismo entre os que organizamos, que haba un bo ambiente, que a xente nos empuje a seguir moitos anos con esta festa de interés turístico nacional, que estamos esperando, xa digo, para que sea interés turístico internacional.
0: 36 anos despois, hai relevo xeracional.
1: Sí, hai relevo, penso que hai xente moi nova. Bueno, xa teño unha edad, non? Levo con isto xa, son presidente desde o ano 2008. Sí que me gustaría, que cando nós nos cansemos ou cando xa, bueno, pois xa non sigamos ao frente, ainda que si colaborando, pois que haba unha xeración de xente nova que ven atrás pisando fuerte, pois que colla o noso relevo, as nosas ideas e que sigan cas carrilanas adiante.
0: E ti baixaches algunha vez? Baixaches a baixada carrilana?
1: Si, sí, eu empecé, eu isto venme de familia, gerente era meu tío. Meu pai, eu baixei con meu pai con 6 anos. Baixo hoxe por hoxe baixo con meu fillo que xa baixei hai 2 anos, que tiña 8 anos, e este ano vou participar con el.
0: Con casco, roupa segura.
1: Sí, vamos baixar, eso, a seguridade é moi importante, é un tema que esta directiva sempre insiste moito, non? Que baixemos moi seguros, que a xente se coloque en situacións en zonas altas para que non haba peligro e que podamos disfrutar da festa sin ningún incidente.
0: David, moitísimas grazas por atendernos, que vaya moi ben.
1: Moitas gracias a vos por vir a Esteiro cada ano que vindes e que, bueno, que é unha parte importante, non, o tema da prensa para a repercusión que teña este Gran Prix.
0: Andón, e nos continuamos por aquí gozando das carrilanas, gozando da música e gozando de Esteiro, que non
2: bueno,
0: é pouco.
2: Pois sí.
0: Aperta para todas e para todos.
2: Que vaya ben. Ata logo, Iño Bituco. Chao. Barcelona,
3: e aquí estamos os dous contando as horas.
2: Estamos a 6:20 minutos coas cousas do tempo. Moi boas tardes, Noelia Rodríguez, como estás?
4: Moi boas tardes, pois moi pendentes dese anticiclón e dese aire frío que vai haber en altura, que nos vai a deixar algún atranco nese traballo que fai o anticiclón de deixarnos estabilidade. É dicir, o aire frío vais encargar de que a atmosfera estea un pouquiño revolta nas próximas xornadas, aínda que con influencia das altas presións.
2: Temperaturas, como imos andar pues, nas próximas horas?
4: Tenden a ascender. De feito, sí. Na xornada do domingo, temos aviso por altas temperaturas na provincia de Ourense, chegarán a pasar os 36 graus, estaremos na terceira vaga de calor na península, e, bueno, un pouquiño vai lle tocar aquí, aínda que nada que ver co anterior. O certo é que, bueno, no interior, a partir do domingo, luns e martes, é probable que non se queden moi alonxados dos 40 graus, e que en xeral en boa parte de Galicia logremos acadar os 30.
2: Poderemos ir á praia?
4: Sí, poderemos ir á praia, pero a presenza dese aire frío hai que contar que haberá algo de nubes. No interior, pois poden deixar algunha treboada. Pode ser, non serán fenómenos moi estendidos, ni tampouco parece que vai a ser unha actividade tremenda, pero sí que hai certo risco de que caiga algún chubasco, que posiblemente poida vir acompañado de algún aparato eléctrico, e a ver si se vai afastando ese aire frío de altura e nos deixa que traballo anticiclón en solitario, que queremos ser xornadas de sol en Galicia cunhas temperaturas, bueno, suaves, non somos de temperaturas suaves, aínda que estas vagas de calor agora cada vez son máis comuns. Vamos a falar da terceira vaga de calor. Entre 1975 e 2025 houbo pois máis de 40 episodios destes, e o chamativo, o rechamante, é que as, digamos que o maior número de vagas de calor se deu na última década. O sea, estamos metidos de cheo nesa subida das temperaturas globais, estamos co cambio climático cada vez nos dá máis sinais, máis tendo en conta que esta última década pois foi na que se registraron máis vagas de calor en un período tan curto de tempo.
2: Sí, sí. Eu noto, na miña casa, por exemplo, antes non facía falta ventilador no verán, e agora parece que algún día precisas del, se non tes aire acondicionado. E vivo cerca da costa.
4: Antón, por eso están esgotados en moitas tendas de electrodomésticos, sobre todo cando foi a segunda vaga de calor. Eu sei, no, porque unha xente, uns amigos meus que viñan de Ourense, dixen, vides para a zona das Rías Baixas, pero vide co ventilador incorporado, porque aquí tamén fai moitísima calor. Entonces decidiu comprar un. E parou nunha tenda de electrodomésticos e dixo que estaban esgotados desde principios de verán.
2: Sí, sí, todos foron para centro Europa, porque tamén ali están abafados de calor, e foron os que tiraron precisamente da demanda do produto. Pero seguro que seguirán fabricando, senón e agora, dentro dos meses, fará falta ter algún por se as moscas. Que teñas boa fin de semana, Noelia, gracias.
4: Igualmente para todos vos, que disfrutedes.
2: Son as 6:22 minutos. O tempo vai nos permitir gozar do triunfo de España no Mundial, porque confiamos que sexa así, ata esas altas horas da madrugada do domingo o luns. Todo xa preparado e cada vez queda menos, Lucía.
5: E se chove, seguro que hai festa igual.
2: Tamén, igual, tampouco, igual.
5: O tempo non vai impedir unha festa se España gaña o Mundial. Iso é o domingo, ás 9 da noite, pero tamén temos antes o sábado pois varias citas co deporte galego. Por exemplo, este sábado, Compostela Deportivo, ás 8 da tarde, na que poderemos ver, pois, xogase no Vero Boquete, pero tamén o podemos ver na G2, e temos tamén un Braga Celta, ás 8 e media, que se dará, que se vai poder ver na Televisión de Galicia. Por suposto, tamén todos os partidos aquí na radio no Galicia en Goles. O Celta xa publicou a súa convocatoria de 25 xogadores, onde debutan Aleix Febas e Javi Galán, ademais de 7 xogadores do filial, e ali en Portugal estará tamén Javi Rodríguez, que esta temporada vai ter ficha do primeiro equipo. No Depor, hoxe foi presentado Leo Román, logo escoitaremoslo na crónica deportiva, e estamos pendentes tamén da chegada de Aubameyang, que xa está na Coruña e apunta a contrato de 2 anos. No Depor feminino, incorporouse hoxe o seu cadro de xogadoras a Adriana Renera, que chega cedida unha temporada polo Barça, e temos fichaxe tamén no Lugo de agora mesmo, de uns minutos, o de Paul Moreno, defensa central catalán, que asinan por unha temporada máis outra en función de obxectivos.
2: Moitas grazas, Lucía.
5: Grazas.
2: Son as 6:25.

Eu aínda estou gozando da conversa que mantivemos onte, Lucía, coa nosa convidada aquí en directo neste estudio de radio, cando trazou os rasgos definitorios e principais desa muller enorme, Emilia Pardo Bazán. E hoxe temos outra grande tamén, no programa. Hoxe na nosa sección con nome de muller, imos falar de María Arias Delgado, a primeira abogada da cidade da Coruña, que destacou ademais pola súa extraordinaria intelixencia e valentía.

0: María Arias Delgado naceu en León o 3 de marzo de 1913, a mediana de tres irmáns nunha familia que apenas sabía ler e escribir. Grazas ao apoio dos seus pais, marchou a Madrid a estudar Dereito, carreira que rematou en 1936 con matrícula de honra. Quería ser registradora da propiedade, pero o comezo da Guerra Civil impediullo. Foi ao finalizar o conflicto cando María Arias se trasladou a Coruña para traballar no negocio do seu tío, o irmán do seu pai. Finalmente, rematou de pasante de Juan Morros Sardá, o abogado xefe do Estado na Coruña nese momento. O 19 de novembro de 1949 é a data na que María Arias, tamén coñecida como Maruxa, se converte oficialmente na primeira muller membro do Ilustre Colexio Provincial de Abogados da Coruña. A segunda foi Pilar Ponte Cervigón, en 1962, uns 13 anos máis tarde. Nunca conseguiu traballar pola súa conta, sempre no despacho de Morros Sardá, mais alí foi onde realizou ese primeiro informe que a converteu na segunda muller en Galicia en lograr ese fito e a número 24 en toda España. A prensa destacou dese momento histórico a súa evidente maestría e coñecemento da materia. Moitos dicían sobre ela que era unha muller adiantada a súa época en todo. Para comprobar isto, falamos agora con Lucía Crujeira, xornalista que ten investigado sobre a súa figura. Boa tarde, Lucía, benvida.
1: Boa tarde, que tal?
0: Pois para María Arias, tivo que resultarlle moi difícil abrirse camiño nunha profesión sen apenas presenza feminina daquela.
1: Sí, a verdade é que sí, pero como ben dicíades antes, ela destacaba pola súa extraordinaria inteligencia e facía todos os informes entonces de Juan Morros Sardá, tiñalle, según contan, fe absoluta no que ela dicía. Entón, ao final, penso que isto pesou bastante para abrirse camiño nese sector.
0: E iso é algo que non estamos moi acostumados, non? A que unha muller sexa recordada pola súa incrible inteligencia. En moitas ocasións, nesta mesma sección, tamén falamos de outras mulleres que son recordadas polo seu mal carácter, digámoslo así, por esa pegada, esa mirada patriarcal que fomos herdando, pero no caso de María sempre se destacou dela eso, a súa valentía e a súa inteligencia. É un caso bastante único, non?
1: Sí, é un caso bastante único tendo en conta dos anos nos que falábamos, non? Ao final, a segunda muller abogada non o fixa ata pois 13 anos despois que foi. Entonces é moi curiosa e moi interesante a súa historia, verdad, nese sentido.
0: Ela non era galega de nacemento, mas poderíamos dicir que sí o era de adopción. Que supuxo a súa figura para o dereito en Galicia e tamén, sobre todo, na Coruña?
1: Pois foi pioneira, verdade, nese sentido. É a primeira muller que interviu nesa audiencia herculina. Eu imagino que inspiraría todas as xeracións de futuras abogadas que viñeron despois. A verdade é que é unha muller da que moitas aprenderon dela.
0: Na actualidade agora, esas mulleres que están a entrar no mundo do dereito, en toda Galicia, tamén na Coruña, que poderían herdar dela na actualidade?
1: Eu creo que a súa profesionalidade, non? Ao final, quen lle interese o dereito se pare a ver esta historia, pois o que decíamos antes, ela destacou porque era unha muller moi inteligente. Nas crónicas da súa época, de cando interviu, era unha das cousas que destacaban, non? Que todos, había moita expectación porque ela intervise, deixou a todos un pouco boquiabertos coa súa intervención, porque falaba moi ben, expresábase moi ben e tiña un absoluto coñecemento do que dicía.
0: Pois moitísimas gracias, Lucía Crujeiras, por achegarnos un pouquiño máis a vida de María Arias e a súa figura. Un saúdo.
1: Grazas a vos, ata logo.
0: María Arias Delgado, Maruxa, faleceu en Madrid aos 80 anos. Mais a toga que utilizou durante o seu primeiro informe descansará para sempre na Audiencia da Coruña.
2: Na tarde de verán, Antón Rebollido. Confederación Hidrográfica Dominio Sil recórdache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
3: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra a Murprotec.
3: Se contras humidades tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Xa está a 14ª edición do ICFEM Festival Tui Valença do 16 ao 19 de xullo. Desfruta de Antonio Zambullo, Oiza ou Borja Niso co seu tributo a Ludovico e Inaudi. Todos eles con convidados moi especiais. E vive a ponte creativa enogastronómica con música, cultura e arte a ambos lados da fronteira. Entradas en ICFEM.com.
6: Verán, a tarde.

0: Mira, ¿por dónde acabamos de atopar a Ricardo Alonso por aquí, por los corredores de Radio Galega?
1: ¿Qué pasa?
0: Aproveitamos para decirle, veña, imos cunha nova chega de Dame a túa versión, este espazo que temos no programa a tarde, onde nos dedicamos a escoitar algún clásico da música e algunha adaptación, algunha versión, unha nova forma de ver, pois, cancións que están na memoria colectiva, na memoria de todos.
1: Oye, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, equipo da tarde? ¿Qué tal, amigos e amigas que nos escoitades e des disfrutar moito? Porque hoxe imos disfrutar, pero ademais con calidade. Quer dicir, sempre traemos calidade, pero algunhas veces traemos cousas que non deberían estar arquivadas, que son de cárcere pura e dura.
0: Hoxe non é o caso.
1: Non é o caso. Hoxe creo que é unha maravilla, un deses momentos doces e elegantes que hai que guardar, non? Ray Charles, que é o que soa, que por certo estaba comentando que a película é impresionante. Ray, chamas. E eu recomendo que a vexades, porque é a historia dun home, o rei indiscutible do soul na súa época, que era invidente, que non vía nada, en definitiva, pero tiña moita visión para as cancións. E revolucionou moito o mundo da música, porque el quería darlle ese estilo particular e agresivo, non? Tamén tivo moitos problemas coas drogas, coa heroína, para ser máis exactos, pero bueno, seguía sendo un puntal, e sigue sendo hoxe en día un puntal fundamental na discografía de calquera que se aprece. Algo de Ray Charles hai que ter, non? E se non antes nada de Ray Charles, sempre tes opción de lembrar as súas cancións

0: Bueno, unha posta a punto, desde logo fantástica.
1: Non hai nada que comentar. Moita xente descubriu, moita xente descubriu o Joe Cocker cando el triunfaba por Woodstock, ademais facendo cousas. Bueno, que sí, que estaba moi ben, pero non era moi coñecido. Joe Cocker irrumpiu nos anos 80 como unha besta parda, con cancións como esta, con outras tamén.
0: Sí. Pero recordamos aquela de Nove Semanas e Media, Yo Jero, tamén.
1: Yo Jero foi unha canción tamén que chegou a número un. De feito, todo o que sacaba nos 80 chegaba a superventas, ¿no? Vendeu millóns de este disco, e con razón, porque a canción estaba feita. Eso había que disfrutala, sí. Que é o que fixo él. Outra adaptación deste Unchained My Heart, moi, eu diría que moi suave, moi elegante, por unha orquestra de jazz, unha banda chamada Andrew, San Andrew, para ser máis exactos, que no 2017 tamén revisou este tema.

0: Bueno, é unha moi bonita,
1: unha maneira diferente. Sí. A quen lle guste o jazz, seguro que lle gusta...
0: Son así moi anos 60, 50.
1: Sí, 70, sí, porque manteñen 50, esta, esta banda, sí. O que fai son cancións de jazz, de blues, de soul, de rock incluso, uh-huh. adaptadas o jazz a unha superbanda, como é. Pero respetando un poquinho ese cheiro a antigo, ¿no? Uh-huh. A música de antes, as sí. películas de blanco e negro, sí. por exemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, outra canción mítica de Ray Charles, entre as míticas, Georgia in My Mind, que é unha canción adicada á terra natal dos seus pais. Tivo unha infancia realmente jodida, hai que decirlo.
0: Complicado, difícil.
1: Moi difícil, sí. Viuse só, completamente só, por circunstancias da vida, e empezou a, de alguma maneira, dinamitar o seu cerebro ou soltarse. Uh-huh. A frustración de unha persoa que non ve, que sí, non sí. sabe tocar...
0: Pero que agudizou, ao mellor, outros sentidos, non? O doído, desde logo.
1: O doído agudizou, non? E tamén sí. o seu cerebro sacaba cancións da dor, das malas situacións, non? Que moitas veces... son como historias ou, digamos, fotografías da vida, ¿no? Uh-huh. Neste caso, Georgia on My Mind é unha canción que foi arranxada e publicada en 1956

0: de feito, como el, cando... recorda esa época en blanco e negro, non?
1: Sí, sí, dos anos no, 40. Que de feito, el, cando facía, el tiña prohibido ir a Georgia a actuar por un non sei que follón de que el quería máis público porque tiña moita demanda. Algo así, non estou falando agora de oídas e tamén do que lembro da película, pero esta canción convertiuse no himno do propio estado.
0: Ah, sí.
1: Sí. De feito, o gobernador do estado, o alcalde, etcétera, etcétera, todos chegaron a un quórum e chegaron a decisión de que este teña que ser
0: o himno do estado de Georgia.
1: Do estado de Georgia.
0: Mira, tío.
1: Porque está dedicado en corpo e alma, ¿no? A Georgia, ¿no? Cada vez que ía por la zona a tocar aquello era unha tolería. Tamén daquela había os problemas entre negros e brancos. Continuaba ese rollo. Entón él non quería que a xente se pelexara, non? Entón os brancos se vían con dereito a ter as mellores entradas ou mesmo todas as entradas. Os negros querían ver o seu ídolo. Bueno, hubo lío, hubo follón. Hai unha orquestra que se chama 101 Strings, que é unha orquestra que fai versións ou adaptacións, pero son instrumentais, que tamén colleron esta canción. A min gústame moito como fixeron.
2: A ver como soa.

0: Escala un chanzo de Corvo de Annie Lennox esta canción.
1: Es hipnotizante.
0: Uf,
1: es
0: hipnotizante. Qué barbaridad. Tengo un vozarrón esta muller.
1: De feito, estamos haciendo muy mal, falando por arriba.
0: Sí, estamos haciendo horrible.
1: De una manera.
0: Imos despedir xa, imos deixar a Annie Lennox con Georgia. E imos agradecerte unha tarde máis que pasases por aquí, Ricardo. Bueno, contame a tua versión.
1: Non te preocupes que preparo outra para
0: cada día máis difícil, eh? A ver como superamos a semana que ven.
1: Dame tempo.
0: Veña, ata semana, chao. E rematando o programa, imos botar unha ollada ao almanaque, porque un día como este, hai 58 anos, estreábase unha das películas musicais de animación máis icónicas da historia.
2: O 17 de xullo de 1968 chegaba aos cines de Londres Yellow Submarine, protagonizada polos Beatles. A película de animación trasládanos a Piperland, un lugar cheo de música e cor que cae baixo o dominio dunhas criaturas que odian a música e condenan os seus habitantes á tristeza e ao silencio. Para devolveren alegría a ese mundo, os Beatles embarcanse nunha viaxe transfantástica a bordo do mítico submarino amarelo, demostrando que a música tamén pode ser unha poderosa ferramenta para cambiar as cousas.
0: A fin de semana por diante, volvemos los lunes.
2: A ver si cae victoria.
0: Eso, para victoria de España. Que vaya bien, buen fin de a todos. Chao.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: Moi boas tardes, acabamos de coñecer un sismo de magnitude 7,4 que sacudiu hoxe o sur de México con epicentro fronte ás costas de Chiapas, o que provocou evacuacións preventivas de vivendas, oficinas e comercios, ademais de activación de protocolos de emerxencia. Polo de agora, non se informou de vítimas ou danos de consideración. Logo ampliamos esta información. En o ámbito político e judicial...

0: Esta tarde soubemos que a Unidade Central Operativa da Garda Civil cifra en máis de 300.000 euros os beneficios de Santos Cerdán e a súa familia a través dunha das empresas da presunta trama do caso Coldo entre 2015 e 2024. O ex número 3 do PSOE impútalle delitos de organización criminal, tráfico de influencias e aceptación de suborno na causa relacionada con presuntos amaños na concesión de obra pública. A UCO localizou ingresos en efectivo de orixe aparentemente descoñecido de 18.000 euros antes da súa chegada a Ferraz. Precisamente, a directora da Garda Civil declarou ante o xuíz Santiago Pedraz que se sinte unha víctima política de Cerdán. Mercedes González conta que a exmilitante Leire Díez nunca lle pediu interferir en investigacións que afectan o PSOE e o goberno. Asegura que ambos a utilizaron ou trataron de implicala sen que coñecese o verdadeiro alcance das súas actuacións. En este informativo tamén falaremos do que se sería a terceira fusión de concellos galegos, Ribadavia e Carballeda de Avia, que estudan fusionarse. E, de feito, os alcaldes de ambos municipios ourensáns iniciaron conversas para analizar os beneficios dunha posible integración. Os dous, de diferentes cores políticas, concordan en que a integración sería ventaxosa para a poboación, que superaría os 6.000 habitantes, e accedería así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos e sacar adiante proxectos inviables por separado. Escoitamos a César Fernández, alcalde popular de Ribadavia, e Luis Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia.
1: Podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante.
2: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por ciudadanos.
0: E falamos dunha compañía con sede en Nigrán, UARCS, que traballa nun novo sistema de control de engalases e aterrases verticais para levar cargas á Lúa. Trátase do primeiro vehículo de transferencia orbital español, o SIE, que partirá o 10 de agosto da localidade de Pontevedresa a California para o seu lanzamento con Space. A CEO e confundadora da compañía é Janina Hayak. Escoitámola.
3: El próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países.
0: E hoxe soubemos que Bruselas dá máis marcha a industria para reducir emisións coa reforma do mercado de carbono. A Comisión Europea propón dar máis tempo sen renunciar á neutralidade climática no 2050. A intención é facilitar unha transición máis gradual das actividades con maior consumo enerxético. Teresa Rivera, vicepresidenta do Executivo Comunitario para unha transición limpa, xusta e competitiva.
4: Esta é unha proposta que dá un sinal de prezo de carbono robusto para facer investimentos que nos permitan afastarnos dos combustibles fósiles e introducir novos produtos verdes nos nosos mercados.
0: E Donald Trump volve a falar do sistema electoral norteamericano e revive a fantasma da fraude electoral. Nas últimas horas apuntou que nas eleccións presidenciais de 2020, que perdeu fronte a Biden, houbo interferencia estranxeira e que está perigosamente exposto. De feito, culpou a China de influir na súa derrota. O goberno chinés rexeita estas acusacións e instou a Washington a que deixe de usar o xigante asiático como tema de campaña electoral. En canto tempo, pois a esta hora pode darse algún chubasco illado e ocasional. Mañá sábado teremos nubes de estancamento no norte de Lugo e algunha nube de evolución no interior. Pero imos coñecer polo miúdo a predición para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Xoán Taboada, boas tardes.
5: Saúdos. O tempo durante esta fin de semana quedará marcado na comunidade galega por dous factores. Por unha banda vemos a entrada do anticiclón en superficie, pero por outro lado persiste a presenza de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto fará que teñamos tanto sábado como domingo ceos parcialmente nubrados, con máis nubes pola mañá, máis sol pola tarde, pero con esas nubes de evolución que poden deixar chubascos tormentosos illados a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, tenderán a ascender principalmente na metade sur e os ventos de norte soprarán en xeral con escasa intensidade.
0: E non nos cansamos de decir que circulen con moita precaución. Damos conta precisamente dunha tragedia. Temos que lamentar a morte de dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra de Miño, que faleceron esta tarde nunha colisión frontal entre dous vehículos no Porriño. Manuel García, boas tardes.
6: Boas tardes. O accidente ocorreu arredor das 3 da tarde no quilómetro 2 da PO510. Os dous falecidos como consecuencia do impacto eran os ocupantes do mesmo coche e tiveron que ser escarcerados. No outro vehículo implicado viaxaban 4 persoas que resultaron feridas de diversa consideración. Unha delas tivo que ser evacuada en helicóptero.
0: Tamén lles informamos de que na AP9 registrou precisamente esta tarde retencións de ata 2 kilómetros por mor dun accidente a altura de Caldas de Reis. Nestes momentos a circulación xa está completamente restablecida.
6: Foi unha colisión entre unha furgoneta e un camión que ocorreu

0: Correu a primeira hora da tarde no punto quilométrico 105, a altura de Carracedo, en Caldas de Reis. Por mor deste accidente, un dos carrís no sentido Santiago-Vigo permaneceu afectado durante boa parte da tarde, causando retencións de ata 2 km. Arestora, a circulación xa está completamente restablecida, aínda que o tráfico continúa sendo máis intenso do habitual. Ademais, esta tarde tamén se rexistrou outro accidente na AP9, unha saída de vía no quilómetro 112, a altura de Portas. En ambos os sinistros non houbo que lamentar feridos.
1: Pois son as 7:06, principiamos.

0: Isto que escoitan son os edificios de Puerto Madero, en Chiapas, México, e o momento no que un terremoto sacudía a rexión este venres. Como dicíamos ao inicio deste informativo, foi un tremor de 7,4 graus, afectou, como decimos, o sur de México, e por agora non temos noticia de vítimas ou danos de consideración. O Servicio Sismolóxico Nacional Mexicano precisou que este sismo tivo lugar pouco despois das 5 menos cuarto da tarde, hora galega, con epicentro a 135 kilómetros ao suroeste de Ciudad Hidalgo, na fronteira con Guatemala. Nuria Polo, boas tardes.
1: Boas tardes. O tremor foi percibido en amplas zonas de Chiapas, incluído o concello turístico de San Cristóbal de las Casas, onde centos de persoas abandonaron imóbles e permanecen nas rúas e espazos abertos, mentre as autoridades verifican posibles danos. O movemento sísmico tamén xerou alarma en oficinas públicas, centros de traballo e establecementos comerciais de distintos municipios, onde se aplicaron protocolos de evacuación como medida preventiva. Minutos despois, ás 5:21 da hora galega, rexistrouse unha réplica perceptible para a poboación e que prolongou a incerteza e levou a moitas persoas a permanecer fora das súas vivendas. A Secretaría da Protección Civil de Chiapas activou os mecanismos de monitoreo e avaliación nas diferentes rexións do Estado para determinar posibles danos en infraestructuras, vivendas e servizos básicos. Ademais, pediu a poboación manter a calma, revisar as instalacións de gas e enerxía eléctrica e manterse afastadas de estruturas que presenten risco. As autoridades federais e estatais de México continúan cos labores de inspección para descartar danos maiores.
0: Pois precisamente a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar que ata o momento non se reportan danos, aínda que as autoridades, eso sí, manteñen activos eses protocolos de protección civil e unha alerta preventiva por risco de tsunami no sur do país. Lembramos que México é unha das zonas sísmicas máis activas do mundo debido á interacción das placas tectónicas de Cocos, Norteamérica, Ribeira, Pacífico e Caribe. O tremor repítese nunha rexión vulnerable a este tipo de fenómenos, precisamente. En setembro de 2017, un de magnitude 8,2 fronte ás costas de Chiapas deixara decenas de mortos e importantes danos no sur do país. E lembramos que este sismo prodúcese despois do sucedido en Venezuela o pasado 24 de xuño, cun dobre tremor que deixa polo de agora case 5.000 feridos.
2: A crónica na Radio Galega.
0: Decíamos case 5.000 falecidos. Son as 7:09 minutos e imos con outros asuntos da actualidade. A UCO detecta que Santos Cerdán obtivo os seus maiores beneficios na etapa de Ábalos como ministro. O informe policial cifra en máis de 300.000 euros os beneficios que o exsecretario xeral do PSOE e a súa familia obtiveron da trama entre 2015 e 2024. Os axentes da Garda Civil atoparon tamén uns ingresos en efectivo de 18.000 euros e de orixe aparentemente descoñecida antes de ter ningún cargo no PSOE, Nuria.
1: Sí, o informe da UCO sobre as finanzas de Santos Cerdán cifra en máis de 300.000 euros os beneficios que ele e a súa familia puderon obter dunha das empresas claves da trama de cobro de comisións de Servinavar, a empresa na que eran socios Cerdán e Anchón Alonso, tamén investigado. O documento policial apunta que Servinavar recibiu a maior parte dos seus ingresos da constructora Acciona e que con esas presuntas comisións ilegais Servinavar intentou mercar para Cerdán un piso de case un millón de euros, pero que a compra non se chegou a materializar. O informe tamén sinala que antes de que Cerdán tivera cargos no PSOE, puido recibir 18.000 euros en efectivo de orixe aparentemente descoñecida, é dicir, cartos sen declarar. Os investigadores apuntan nesa documentación que o secretario xeral socialista e a súa familia obtiveron os seus máximos beneficios dende o ano 2019, despois da chegada de José Luis Ábalos ao Ministerio de Fomento, e ata o 2023, cando Ábalos deixou o cargo. Os xentes notaron que nesa época

0: Coincidindo ademais coa adxudicación á Acciona das obras que están baixo investigación, Cerdán deixou de retirar diñeiro en efectivo das súas contas e reduciu o uso das súas tarxetas de crédito. A UCO deduce que isto se pode deber a que Cerdán comezou a cubrir os seus gastos ordinarios e de alto nivel con cartos negros ou en negro ou con fondos opacos que lle proporcionaba a presunta trama corrupta. O informe tamén pon o foco na muller de Cerdán, sinala que foi contratada a través dun entramado empresarial de Anxón Alonso, que cobraba sen facer nada e que a despediron xusto día despois de que detiveron a Coldo. A policía pídelle tamén ao xuiz que autorice a recoller información bancaria dela, da muller de Cerdán, e tamén da súa filla, de súa irmá e do seu cuñado. O documento de máis de 160 páxinas xa foi remitido ao xuíz da Audiencia Nacional que investiga o caso Coldo, Ismael Moreno.
1: Pois precisamente a directora da Garda Civil nega presións a UCO e di ser víctima da trama de Cerdán. Mercedes González fixo estas declaracións como investigada no caso Leire 10 ante o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedra. Cimos coñecer máis detalles, Madrid, Cruz Martínez.
2: A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, negou perante o xuiz que lle dese ordes a UCO sobre as investigacións xudiciais que afectasen o goberno e o PSOE e ter participado nas manobras da trama que presuntamente montaron co obxectivo de interferir nelas, a coñecida como fontaneira do PSOE Leire 10 e o que era daquela secretario de organización Santos Cerdán. Mesmo dixo Mercedes González, segundo fontes xurídicas, que se sinte unha vítima de Cerdán por involucrala e que de saber que Leire 10 era unha enviada súa, non atendería. Recoñeceu, como xa fixera no Senado, que se reuniu con ela en dúas ocasións para senllos cafés. Do terceiro dos encontros que lle atribúe a UCO non se acorda. Segundo explicou, o primeiro foi intrascendente. No segundo, Díez pediulle restituir no seu posto o comandante da Benemérita Rubén Villalba, investigado no caso Coldo, o que ela se negou. A máis, Mercedes González desvinculou da reunión os expedientes informativos e que non chegaron a ser disciplinarios que se lle abriron a tres axentes da UCO por unhas presuntas filtracións á prensa. Negou que fosen unha forma de presión.
1: E o número 2 da Garda Civil, Manuel Llamas, defende a súa inocencia no caso Leire, no que está investigado, e asegura que non pensa dimitir, aínda que o procesen. Na súa comparecencia hoxe no Senado, Llamas dixo ver un exceso de protagonismo na UCO á hora de liderar as investigacións.
0: Sí, o DAO da Garda Civil, Manuel Llamas, comparecía hoxe na Comisión de Investigación da Coldo a petición do Partido Popular. Facíao un día despois de declarar como imputado na Audiencia Nacional polo caso Leire. A súa declaración deixou varios titulares. O primeiro, repetiu en varias ocasións que non pensa dimitir, nin aínda que o procesen. Asegura que os seus superiores confían nel, tamén confía nel, dixo o ministro Grande Marlaska, e tamén di que hai multitude de gardas civis investigados en casos peores que o seu e que se manteñen no posto. Respondía así ás preguntas de Vox e UPN.
3: Mi honor, puesto en tela de juicio por parte de terceros, no por mí mismo. Pero hasta en tanto en cuanto eso no tome forma, siendo yo acusado en primera instancia y sobre todo sentenciado como culpable de esos dos delitos.
4: Ya, o sea que usted, aunque se abra juicio, no va a dimitir.
3: De momento, no.
0: O segundo titular que deixou Manuel Llamas foi desmentir o obxecto da súa imputación, que presionara a membros da UCO para suavizar investigación sobre o PSOE ou a súa contorna, ou que se puxera de perfil en investigacións xudiciais como a que afectou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez. Manuel Llamas recalcou que o único que pretendía é lembrar que quen lidera as investigacións son os xuíces, non os axentes da UCO.
3: Aquí a veces hai un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación, y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es.
1: E tras coñecer onte a sentenza do Tribunal de Justiza da Unión Europea sobre a Lei de Amnistía, agora serán o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional as que resolvan sobre este aval. Carles Puigdemont e os seus compañeros de goberno, cando foi presidente da Generalitat de Cataluña, foron condenados, lembramos, por sedición. Despois ese delito desapareceu no Código Penal, foron indultados e máis tarde esa causa diante unha amnistía. Agora, a incógnita é saber que percorrido ten esta sentenza. Dende o goberno e dende o independentismo reclaman a aplicación inmediata da Lei de Amnistía.
0: Si a vocera do goberno Elma Saiz pediu a aplicación íntegra despois da sentenza do Tribunal de Justiza da Unión Europea que sostén que a norma respeta o dereito comunitario e exixe ao PP que pida perdón por ter criticado esta medida. Pero o máis sorprendente coas súas declaracións foi o ministro de Transportes, Óscar Puente, que instou a Puigdemont a volver de inmediato desde Waterloo porque sería un xesto de liderado político.
5: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que

0: cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
1: Desde Junts, o seu secretario xeral, Jordi Turull, escribiu nas redes sociais canta miseria e frivolidade. Antes, nunha entrevista, cualificaba de anomalía democrática que haxa xuíces que se neguen a aplicar a amnistía. Na mesma liña se pronunciaba o presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
1: O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, reivindica que se logrou o propósito final da norma, que era a reconciliación, e critica ao Partido Popular polas manifestacións e a presión nas rúas en contra da lei.
3: Las cosas que nos dijeron, el presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás, unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada. La ley de amnistía se llama Ley de Amnistía para la Normalización Política, Social e Institucional de Cataluña y está conseguida. Y lo único que falta es que la ley despliegue sus efectos a todos los beneficiarios.
1: E no Partido Popular evitaron hoxe pronunciarse sobre Puigdemont, nin tampouco o independentismo, e puxeron o foco en Pedro Sánchez. O secretario xeral dos populares, Miguel Tellado, dido presidente do goberno que vendeu impunidade a cambio da investidura.
4: Estamos absolutamente en contra y estamos además muy orgullosos de habernos opuesto de la mano de la inmensa mayoría de españoles en la calle a esta ley de amnistía. Y por lo tanto, desde el Partido Popular seguimos creyendo que ningún presidente puede cambiar poder a cambio de impunidad.
5: A Crónica, na Radio Galega.
6: Son as 7:17 minutos da tarde. Os concellos ourensáns de Ribadavia e Carballeda de Avia estudan a súa posible fusión. Os dous gobernos municipais concordan en que a integración sería vantaxosa para a poboación dese territorio, que superaría os 6.000 habitantes e accedería así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos e sacar adiante proxectos inviables por separado. Mónica Rosas.
7: A comarca do Ribeiro sofre desde hai décadas un declive demográfico que reduciu a poboación a menos da metade. A día de hoxe, Ribadavia non chega aos 5.000 habitantes e Carballeda apenas alcanza os 1.200, o que fai moi difícil a xestión eficiente dos servizos básicos e afonda no éxodo rural. Centros de ensino, sanidades, servizos sociais ou emprego dependen en grande medida de fondos alleos e subvencións. Agora estes dous concellos dan un paso adiante para promover unha fusión pola que os seus alcaldes apostan decididamente. Luis Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia, e César Fernández, alcalde popular de Ribadavia.
8: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por cidadanos, e pode ser, digamos, o que rompa un pouco ese medo.
9: Grazas a fusión, pois podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante e podemos ter moitísimas máis potencialidades de desenvolvemento.
7: O inicio oficial do procedemento deberá facerse en cada anseu pleno das corporacións municipais cunha memoria xustificativa para sometelo á audiencia pública e someter a aprobación nun novo pleno. O alcalde de Carballeda ve factible que o proceso culmine antes das eleccións municipais do ano que ven. A autorización definitiva depende do Consello da Xunta, que daría así o visto e prace a terceira fusión municipal en Galicia neste período democrático.
6: A empresa galega UARX Space lanzará en outono o primeiro vehículo español de transferencia orbital diseñado en Nigrán, o SI, que así foi bautizado, partirá o 10 de agosto dende a nave do polígono do Porto do Molle, rumbo a California, no que se considera un fito na historia espacial de España. Hoxe tivo lugar a ceremonia oficial de presentación con representantes do sector aeroespacial, autoridades civis e militares, e con anuncios de novos proxectos. Socio Pernas, boas tardes.
10: Que tal? Saúdos. Mide 1 metro cúbico, pesa 200 kilos, chamase o SI e é o primeiro vehículo de transferencia orbital de España, deseñado e desenvolvido aquí en Galicia pola empresa con sede en Nigrán, UARX Space. Solo fixeran algo así outros 4 países no mundo. Lanzarase dende California no outono para unha misión de 2 anos nunha viaxe inaugural na que vai transportar 16 satélites de 14 clientes de 7 países. É un fito na historia espacial de España con selo galego que lograron cun equipo de apenas 20 persoas. A fronte a CEO Yamina Hayak.
11: E el próximo 10 de agosto saldrá de nuestra nave rumbo a California.

0: California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países. Hemos desarrollado la cadena de valor completa de una misión espacial.
1: Escandaela, o cofundador Andrés Villa, que ya avanza nuevas operaciones, misión Alúa.
2: Estamos trabajando en un demostrador de un sistema de control para despegue y aterrizaje vertical. Este proyecto, denominado Finis, es parte del desarrollo de un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Esta visión está alineada a la provisión de soporte a las misiones Artemis y la economía cislunar.
1: Na cerimonia de presentación con representantes do sector, da Axencia Espacial Española, do Ministerio de Defensa, e das administracións que como a Xunta apoyaron o proxecto, o presidente Alfonso Rueda trasládalles orgullo e compromiso.
3: Orgullo, sois Galicia calidade, e se va a ver en el espacio. Y eso es un compromiso muy grande. Cosas que parecían ciencia ficción, nunca mejor dicho, hace unos años, ahora resulta que las hacemos aquí y desde aquí las mandamos a todo el mundo y al espacio. Y el segundo compromiso, efectivamente. Se ha pedido compromiso y hay que comprometerse con los que de verdad responden.
1: E será explícitamente así porque OSI levará unha placa co selo Galicia Calidade e tamén un debuxo de alumnos dunha escola de Nigrán coa frase «Cando os nenos soñan, o universo escoita».
4: Falamos das emisións contaminantes porque a Comisión Europea deulle luz verde á reforma do mercado do carbono, que lles dá máis marxe precisamente ás industrias para que reduzan as emisións a cambio de que invistan máis en procesos productivos limpos. Bruselas prorroga ata finais de 2037 as axudas gratuitas ás industrias que en Galicia pagan uns 180 millóns de euros en dereitos de emisións cada ano. A empresa pública Sogama verase afectada pola norma a partir do 2031 e non dentro de 2 anos como estaba previsto. Emilio Blanco.
5: A Comisión Europea aprobou a norma que considera fundamental para loitar contra o cambio climático a través da reducción paulatina de emisións contaminantes das industrias como punto de partida o texto definitivo que terán que patar os Estados membros no próximo ano e medio. Non cambia o obxectivo de neutralidade climática no ano 2050, pero suaviza as condicións ás industrias coa ampliación 3 anos ata finais de 2037 dos dereitos de emisións gratuitos a cambio de que o que aforren coa medida o invistan en sistemas tecnolóxicos de produción verde. Teresa Rivera, vicepresidenta executiva da Comisión Europea.
6: Esta é unha proposta que dá un sinal de prezo de carbono robusto para facer investimentos que nos permitan afastarnos dos combustibles fósiles e introducir novos produtos verdes nos nosos mercados. En Galicia, a norma afecta alrededor dunhas 30 instalacións industriais estratégicas que pagan cada ano máis de 180 millóns de euros en dereitos de emisións de CO2, como Repsol na Coruña, Alcoa en San Cibrao e Ence en Pontevedra. A Comisión Europea inclúe as empresas de valorización de residuos a partir do 2031, co obxectivo de que se queime menos lixo e se recicle máis por outros métodos, co que Sogama libra de momento do impacto inmediato que se temía para dentro de 2 anos e que podería encarecer o canon de 304 concellos.
7: A crónica.
4: Controlado o incendio de Boborás que se declarou onte o mediodía. Segundo os últimos datos de Medio Rural, queimou 19 hectáreas. Modesto del Río, boas tardes.
8: Boas tardes. O lume queimou o castro de Xurenzas tras orixinarse na parroquia do mesmo nome. Quedou controlado contra as 6 da mañá, segundo informou a Xunta. Nas tarefas de extinción traballan 7 helicópteros e 4 avións, ademais de medios terrestres. Séguese a investigar a hipótese de que o lume foi provocado polos traballos de roza dun tractor. Manténse controlado dende o xoves pola mañá outro incendio no concello Pontevedres de Crecente que afectou a 11 hectáreas se obrigou a interromper temporalmente o tren entre Vigo e Ourense.
4: En o resto de España, o incendio máis extenso nestes momentos e no que levamos de ano é o de Orés, en Zaragoza. Segue activo e afecta xa a 12.600 hectáreas cun perímetro duns 60 kilómetros. A vicepresidenta terceira, que se desplazou ata a zona, advertiu da especialmente grave temporada de incendios.
8: O lume que afecta a comarca zaragozana das 5 vilas segue fora de control e os traballos dos equipos de extinción centranse en tentar consolidar o seu perímetro. Sobre o terreo traballan máis de 400 efectivos e unha vintena de medios aéreos. Desaloxouse un milleiro de persoas de 6 concellos, un deles navarro, inda que dentro das fronteiras aragonesas. 5 estradas seguen cortadas. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Sara Agesen, visitaba este mediodía o posto de mando en Zaragoza. Advertía que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
9: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado

0: pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por tres las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
1: A crónica.
2: Donald Trump volve a sementar dúbidas sobre o sistema electoral e a cuestionar os resultados das eleccións que él perdeu contra Joe Biden en 2020. Nun discurso á nación, a menos de 4 meses das eleccións de metade de mandato, o presidente de Estados Unidos acusou a China de interferir nos comicios. Instou os republicanos do Congreso a sacar adiante unha reforma da lei electoral que restringiría o voto. Rocío González, boas tardes.
3: Boas tardes. A derrota nas eleccións presidenciais de 2020 é unha ferida que Donald Trump segue tendo aberta. Co seu discurso, o presidente volve a esa obsesión, a insistirse en probas nunha fraude electoral que as distintas auditorías oficiais descartaron. Esta vez anunciou a desclasificación de información de inteligencia que, segundo dixo, revela vulnerabilidades do sistema electoral. Acusou a China de interferir nas eleccións e de conseguir os rexistros electorais de 220 millóns de persoas, algo que o goberno chinés cualifica de completa falsidade. Trump sostivo que membros do que el chama o Estado Profundo traballan para borrar a información sobre a suposta inxerencia chinesa. Membros do Estado Profundo, un grupo de persoas moi, moi famosas en moitos casos dentro da nosa inteligencia, traballan para suprimir e minimizar a información sobre o alcance da sinistra inxerencia electoral chinesa. En contra de distintas análises do goberno e de expertos, Trump volveu a remeter contra o voto por correo e contra os votos que emiten cidadáns que di non están registrados para facelo. E presionou os congresistas republicanos para que aproben a Safe America e unha lei para restringir o dereito ao voto antes das eleccións de metade de mandato que, segundo as enquisas, os republicanos van perder. Varias das principais televisións do país negáronse a emitir en directo o discurso de Trump porque temían que o presidente o utilizase para pagar mentiras. Él respondeu ameazando con retirarlle la licenza.
2: En o Reino Unido, Andy Barnan foi proclamado líder do Partido Laborista. O exalcalde de Manchester sustitúe a Keir Starmer á fronte da formación e tamén a partir do luns como primeiro ministro. Barnan promete traballar para corrixir os camiños equivocados que tomou Margaret Thatcher nos anos 80 e apela a unidade tanto no laborismo como no país. Asegura estar preparado para liderar o Reino Unido.
3: Andy Barnan conseguiu un amplo apoio dentro do partido nunhas eleccións primarias as que só se presentaba él. Tras ser proclamado líder do Partido Laborista, Andy Barnum asegurou que o seu goberno traballará guiado polos principios tradicionais do laborismo e prometeu corrixir as consecuencias do tacherismo das políticas de privatización do poder económico e de servizos esenciais. O exalcalde de Manchester aposta por descentralizar e darlles máis poder ás comunidades locais. Afirma que falará en nome de todas as rexións do país para unir os británicos nunha causa común.
4: I will be a leader for the north, the south.
3: Serei o líder do norte, do sur, do leste, do oeste, para Escocia, Gales e Irlanda do Norte. Apela tamén á unidade do laborismo. Andy Barnum asumirá o luns o cargo de primeiro ministro. O seguinte paso agora é que Keir Starmer formalice a súa renuncia ante o rei Carlos III e que o monarca lle encargue ao novo líder laborista a formar goberno.
2: Pechamos con música, co grupo Carolina Durante, que abren hoxe o Atlantic Fest na Praia da Concha, en Vila García.

0: Son las 7:30 y Moscú, actualidad deportiva. Lucía Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Va a ir rematando un mundial, pero estamos en la previa dos primeros amigables de pretemporada para Celta, Depor e máis equipos galegos. O sábado, Compos, Depor e Braga, Celta. O mundial vai chegando a fin, domingo. Final ás 9 da noite entre España e Argentina. Hoxe adestramento a porta pechada para a selección e coñecemos xa o árbitro. Será o esloveno Slapko Vincic. E temos fichaxes nos equipos galegos de primeira e de segunda federación. O Lugo fichou a Paul Moreno, defensa, por unha temporada e o Compostela anunciaba hoxe o dianteiro Edu González.

0: ritmo separado, un ritmo algo menor que o dos seus compañeiros, e descansarán en principio para este primeiro partido. E mentres, a afección deportivista pois tamén non está disfrutando de todo destas fichaxes nin desta pretemporada, porque están manifestándose polo que definen como unha ruptura social sen precedentes. Onte, alrededor de 1.500 deportivistas saíron á rúa.
1: O momento que estamos a vivir é tan histórico como calquera partido decisivo, xa que está en xogo o noso futuro como afección. Futuro que nos queren arrebatar impoñendo de xeito unilateral unhas condicións abusivas para un sector onde hai nenas e nenos, avós e avós. Esa identidade que nos enche de orgullo por ter apoiado o Depor con máis forza nos seus momentos máis duros e que recibiu moitos eloxios por non abandonar o seu club nesta etapa. Agora, e coincidindo cos 120 anos de historia do club, desde a directiva deciden tratarnos como delincuentes en potencia. Un ataque dirixido a máis de 4.000 persoas cunha historia de paixón branquiazul. Rachan coa estabilidade que existía na familia deportivista, creando unha fractura social sin precedentes e desfacendo a unión tan necesaria para acadar o éxito. As condicións ás que nos queren someter supoñen unha criminalización e unha discriminación para Maratón Inferior. Falamos de controis, rexistros e censura, e de perder dereitos fundamentais como a presunción de inocencia.
0: Ese era un anaquiño dese manifesto que se leu ao final da manifestación de onte, e dende o club por agora non hai resposta, máis alá de asegurar pois que estas medidas impostas a Maratón Inferior pois que veñen tamén de arriba, de la Liga, son medidas impostas para todos os equipos. E falamos tamén do Celta de Vigo, porque tamén teñen mañá o seu primeiro amigable, viaxan a Portugal para medirse o Braga ás 8:30 da tarde. Nesta primeira convocatoria de pretemporada, Claudio Giraldez deixa fora a Manu Fernández, a Unai, a Manu Sánchez, a Doutor, a Hugo Sotelo, a Damián Ilais e Carles Pérez. Algúns destes descartados pois esperan sair do Celta neste mercado, tamén é o caso de Ilais, pero un dos que se baralla como saída, pero tamén anunciaba hoxe o club que sofre unha tendinite no Aquiles dereito, que tamén pode explicar pois esa ausencia no partido de mañá. Van debutar Aleix Febas e Javi Galán, que son as fichaxes celtistas por agora deste mercado, e suben do filial do Fortuna Coque como terceiro porteiro, Joel López, Burcio, Óscar Marcos, Angelito, Hugo González e Bernard Somoá. E hoxe o Celta anunciaba tamén que o canteirán Javi Rodríguez vai ter ficha do primeiro equipo. Non é unha decisión que sorprenda, máis alá da súa tardanza, porque é xa un fixo para Giraldez, disputou 69 partidos en primeira e hai xa 2 anos que non xoga co filial, co Fortuna. O partido do Celta poderá verse na Televisión de Galicia e tamén o do Depor a través da G2, e por suposto tamén os dous partidos seguiremos no Galicia en Goles.

Seguimos agora pola primeira federación, porque temos fichaxe no Club Deportivo Lugo. Hai unha hora que anunciaban a chegada de Pol Moreno, un defensa central catalán de 32 anos, con experiencias no Racing de Santander, no Correllá ou no Sabadell, así a nivel nacional, pero tamén xogou no estranxeiro, no Sundsvall sueco e no Goa indio, co que a temporada pasada gañou a Supercopa deste país. Pol Moreno asina por unha temporada, máis outra en función de obxectivos. E o rival do Depor deste sábado, a Sociedade Deportiva Compostela, tivo presentacións hoxe. Por un lado, a nova camisola para esta temporada, e por outro, unha nova fichaxe, a de Edu González, que debutou coa Sarriana en Segunda Federación, onde marcou 5 goles, e tamén unha peza de futuro para a dianteira do Compost. E hoxe, con esa camiseta, con esa presentación, estaban tamén dúas das fichaxes deste verán, Edu Sousa e Manu Rivas. Imos escutar o primeiro, o porteiro.

previa do partido, acompañado tamén do capitán, de Rodrigo Hernández. Esta tarde tiveron adestramento a porta pechada, non puidemos ver, pois adestraban tamén con normalidade Lamine Yamal e Pedro Porro, que onte o facían pois un pouco separados do resto do grupo. Iremos tamén coñecendo como van evolucionando

0: Nico Vincic parece a final do nada máis e nada menos que dun mundial de fútbol. Por qué? Pois unha mala temporada en Europa, bastante mala temporada en Europa, pero todo parece a que ven dada ao verlle as orellas ao lobo. Eso conto despois, conto cho despois, Javi. Primeiro falamos do árbitro esloveno, Slavko Vincic, discreto, intenta pasar desapercibido, escasa expresividade e linguaxe corporal, pouco dominante. O peor para min, que non me gusta nada velo nos colexiados, pois sinala moitas faltiñas, moitos contactiños que outros árbitros non as asubiarían. Imagínome un escenario, mira, onde a Arxentina se poña por diante. Uf, eso vai ser malo para España. Por qué? Porque van a comezar a facer faltas, a parar o xogo, non vai haber ritmo, e sobre todo por esa forma de asubiar do colexiado, pitando todo contactiño canto hai. Aparte de ser un habitual, aparente falta de liderazgo no terreo de xogo. Porque sí, xestos, paras o partido, moitas charliñas, pero a hora de enfadarse con algún xogador que non chegue á amonestación, pero que si va como aviso verbal, pois non está a altura, non? A min un árbitro que non me gusta. O punto bo, que físicamente está como un touro, a pesar da súa idade, está como un touro, sigue o xogo moi de cerca, incluso, ás veces, de maneira excesiva, con tendencia a molestar, e incluso golpeando ya algún balón que outro no encontro. Vai a ser crucial ver onde pon o listón das amoestacións, dos cartóns. Cando veremos esa primeira amoestación, se o partido se pon brusco dende o comezo, como vimos nas semifinales de Inglaterra contra Argentina, eso vai a marcar moitísimo o partido. E agora volvo ao principio, por que falo de orellas ao lobo, de verlle as orellas ao lobo? Pois me refiro á guerra FIFA contra UEFA. E mira, vouche dar uns datos. Daniel Siebert, árbitro suízo que queda fora do Mundial, pois 2 días despois a UEFA o designa para a final da Champions League. O árbitro somalí, Omar Artán, non o deixan entrar en Estados Unidos, polo que todos sabemos, que o acusaban de ser un home perigoso, pois 3 días despois a UEFA designa-o para a final da Supercopa de Europa. FIFA ergue a sanción a Balogun, o dianteiro de Estados Unidos. Un día despois, UEFA saca un comunicado criticando tal decisión. O 14 de xullo, mira, hai nada. A UEFA dá a entender que busca relevo europeo a Infantino, alguén que lle plante cara a Infantino nas próximas eleccións de FIFA. Pois 3 días despois, 3 días despois deste aviso de UEFA buscando relevo a Infantino, 3 días despois designa a Vincic, paisano e amigo de Zeferin, xefe da UEFA. Estes son os datos que, bueno, xuntos falan por si sí solos. Pois o amigo de Zeferin, Vincic, está designado para unha final do Mundial. Para calar esa belixerancia do ente europeo sobre o Mundial, pois, si non é coincidencia, parece, o dito, despois de todo isto que acabo de dicir, é unha designación que non me gusta por falta de liderazgo, porque se o partido se pon complicado, é difícil que o leve o rego. A min hai árbitros que me gustarían moito máis para este escaparate, como podería ser Alireza Fallani, o árbitro iraní, moi experimentado, de 48 anos, ou incluso, se si queres meter un europeo, Simon Marciniak, o árbitro polaco, está por riba de Vincic. Así que, sí, non me gusta a designación de Vincic para a final, nada máis e nada menos, dun Mundial.
1: Pois aí está esa análise en profundidade que fai Mister Asubío do esloveno Slavko Vincic, deste colexiado que vai asubiar a final, e tamén de outras moitas pois polémicas arbitrais coa FIFA ou coa FIFA e a UEFA que vimos ao longo deste Mundial. Por certo, unha nova de última hora que tamén estaba traendo un pouco de suscitando un pouco de polémica, ese ruxe ruxe que dicían que o descanso da final podría durar media hora, pois finalmente vai ser 17 minutos. unha duración xa confirmada pola FIFA, que desminte que ese descanso da final do Mundial, pois que se prolongue máis de media hora como se viña falando, van ser 17, 2 minutos máis dos que están sendo habituais, non? Dese cuarto de hora habitual, 17 minutos o entreacto do España-Arxentina, no que vai haber pois esas varias actuacións musicais como a de Chris Martin o

cantante de Coldplay, tamén Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, que van a actuar nese descanso, que finalmente, como dicimos, será 17 minutos e non media hora, como se viña falando, é tremendo ese descanso da final do Mundial. Un partido que, por suposto, poderá seguirse na Radio Galega, especial Galicia en Goles desde as 8 da tarde, conducido por Rodrigo Pérez Pardo, e cos micros nas pantallas xigantes das nosas cidades.

0: E imos tamén xa pechando esta crónica con máis deporte. Falamos de fútbol sala porque o Burela pois afronta esta temporada na segunda división como un punto de partida, de inflexión tamén, logo dos problemas económicos que viña padecendo o clube. E afronta tamén con novos patrocinios cos que pois intentar impulsar tamén a categoría os equipos na segunda división, tanto o masculino como o feminino, mellorar tamén os resultados sobre as pistas, pois tratar tamén de sobrevivir nun momento no que pois estamos vendo moitos equipos galegos con problemas para subsistir, de fútbol, de balonmán en todas as categorías, e tamén é o caso pois do Burela, que vai saindo un pouco a pouco e ten xa novos patrocinadores.
1: Dende o clube pois queremos dar as grazas tanto a IQ, o novo noso sponsor técnico, e a Kluber, pois pola aposta, sobre todo nestes momentos nos que estamos remontando e saindo adiante, e que haxa estas dúas empresas galegas que aposten por nós e nos apostar por eles, a firma destes contratos con tanto con Kluber como con IQ vai no tempo, no meu mandato como presidente do Burela Fútbol Sala Reico. 3 anos agradecidos de apostar por empresas galegas e que empresas galegas aposten por nós.
0: E seguimos polas traiñeiras, pola Liga ACT, esa máxima categoría que chega esta fin de semana a Galicia. O sábado celebrarase a bandeira de Chapela e o domingo a de Bueu. Escoitamos a Zunzunegui, a Juan Zunzunegui, que é o adestrador de Chapela, que anima a chegarse a Talín un día histórico para a Traiñeira e tamén para a Vila. É a primeira vez que Area Longa acolle unha regata da Liga ACT.
2: Al final é traer os mellores equipos a competir aquí na nosa casa e que a xente poda ver en directo que non teña posibilidad de ir por aí, pois velo aquí na casa, ver o ambiente que hai na CT o que move en todas as regatas.
0: E para quen non poida achegarse ata Chapela, ata Area Longa ou ata Bueu no caso do domingo, as traiñeiras, por suposto, poden verse como cada fin de semana na G2 da Televisión de Galicia ou a través da plataforma agalega.gal. Na narración, como sempre, está Chicho, que hoxe nos avanza pois o que vai ser esta finde de Liga ACT en Galicia.
3: Temos unha fin de semana de traiñas preciosa en Galicia, porque chega a CT as nosas rías por vez primeira na temporada. Sábado en Chapela e domingo en Bueu. Son dous citas para ver e para desfrutar do mellor do remo. Temos dúas embarcacións galegas na lite, Chapela Guofco, que é penúltima clasificada, e Ares, que é pecha cancela. Están separadas só por 3 puntos. Teñen que meterlle presión a Santurchi e a Lequitarra, que son as súas rivais directas.

0: rectas na loita por evitar a derradeira posición, que é posto de descenso directo, e a penúltima posición da Liga, que sería posto de playoff de permanencia. O líder da Liga é Orio ata o momento, van 5 regatas de Liga, 3 vitorias de Orio, 2 de Urdaibai. Esta é a sexta regata do curso e un día especial, sobre todo mañá, a partir das 5:20 da tarde, para Chapela. Ano de debut de Chapela na CT, primeira regata que acolle desta categoría o Paseo de Cardona. E no que se refire a retos deportivos dos dous equipos galegos, Ares, manter as boas sensacións da última regata de Liga. Foi novena clasificada en Orio e iso permitiulle dar un salto importante na clasificación. Non salto de posto, pero sí de puntos e achegarse a permanencia. E Chapela Wofco ten un reto anímico que é desfrutar desta regata por vez primeira, colla regata, e un reto deportivo de esquecer a última fin de semana. Última fin de semana foi mala en Castro e en Orio. Chapela quedou no derradeiro posto da clasificación, así que ten que recuperar as boas sensacións que demostrou o comezo de Liga e batallar por esa permanencia. E o gran objetivo, o gran desafío para as dúas embarcacións galegas este ano. O mellor das traíñas esta fin de semana en Galicia. Sábado Chapela, domingo en Bueu.
1: Pues ya ven que tenemos un menú completo para este fin de semana en la televisión de Galicia, con esas traiñeiras, por supuesto, y también con los partidos do sábado. En la televisión de Galicia, Braga Celta, en la G2, o Sociedad Deportiva Compostela, Depor. Y también hemos pechando esta crónica con algo que no es exactamente o Mundial de Fútbol, ¿no?, que acapara todas las atenciones, pero Galicia sí que está en un Mundial de Fútbol gaélico, que se celebró esta semana en Waterford, Irlanda, que remataba hoxe, que no que as seleccións galegas pues remataron unha participación destes World Games do 2026 cun balance de 3 títulos e unha actuación pois moi destacada de todos os combinados galegos. Os equipos A, tanto o feminino como o masculino, proclamáronse campeóns da Copa Shield, da máxima división mundial, mentres que a selección feminina B conquistou o título da segunda división. 3 títulos para a selección galega de fútbol gaélico. Con isto pechamos e volvemos a partir das 10 da noite con máis deportes aquí na Radio Galega.

0: Son as 8 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: E a esta hora imos co resumo da actualidade deste venres 17 de xullo. Un tremor de magnitude 7,4 sacudiu hoxe o sur de México na fronteira con Guatemala. A presidenta Claudia Sheinbaum informou de que non hai danos, pero as autoridades manteñen activos protocolos de protección civil e unha alerta preventiva por risco de tsunami. O Servizo Sismolóxico Nacional Mexicano precisou que o sismo tivo lugar pouco despois das 5:45 da tarde, hora galega, con epicentro a 135 kilómetros ao suroeste de Ciudad Hidalgo. O tremor foi percibido en amplas zonas de Chiapas, incluído o concello turístico de San Cristóbal de las Casas, onde centos de persoas abandonaron inmobles e permaneceron nas rúas e espazos abertos mentres as autoridades verifican precisamente posibles danos. Este era o momento en que o tremor sacudía a rexión e movíanse os edificios de Puerto Madero en Chiapas. Minutos despois, ás 5:21, hora galega, rexistrouse unha réplica perceptible para a poboación, o que prolongou a incertidume e levou

0: moitas persoas a permanecer fora das súas vivendas. Máis asuntos da actualidade, o Concello da Caniza denunciou a desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. O alcalde da vila califica a situación como anómala e pide que se esclarezan os feitos. Como consecuencia, o Concello prohibiu o uso da auga da traída para fins non esenciais como regar sardíns ou encher piscinas. Escoitamos o alcalde Luis Piña.
1: Estamos no momento máis delicado e eu penso que en dous días está normalizada e polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, non? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os meus veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sea necesario, de días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
0: E falamos de outro alcalde, neste caso de Barro, que urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo Concello Pontevedrés. Xosé Manuel Fernández Abraldes enviou unha carta ao ministro Óscar Puente para pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. O rexedor denuncia que a estrada non é segura e que xa se produciron numerosos accidentes nos últimos tempos. Escoitámolo.
2: Neste treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade para a condución, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que che permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
0: Pechamos precisamente lembrando un accidente mortal desta tarde no Porriño. Dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra do Miño, faleceron nunha colisión frontal entre dous vehículos no quilómetro 2 da PO 510. Ambos morreron a consecuencia do impacto e tiveron que ser escarcerados do vehículo. No outro vehículo implicado viaxaban 4 persoas que resultaron feridas de diversa consideración. Unha delas tivo que ser evacuada en helicóptero. Así rematamos. Foi todo. Lembren, máis noticias nesta mesma sintonía na Radio Galega ás 9 da noite. Grazas pola súa escoita.
3: Están vostedes conectando ca Bola Extra, este programa no que nos cobramos e vostedes traballan coas súas chamadas. Pero hoxe non chamen, ¿eh? Non chamen porque esta Bola Extra é un especial cos mellores momentos de toda a temporada.

0: influencer de pacotilla. Ya estás perdendo de pacotilla. Y a decir que no va a faltar respeto. Y a decir que de pacotilla no me va a faltar respeto porque la mesma se autodenomina va de pacotilla.
1: Sí, de pacotilla porque sempre dixo a min tanto postureo das influencers, a min eso non me vai, eu son máis así.
2: A min tampouco.
1: Onte chamaronme Enxebre.
2: Enxebre?
1: Onte chamaronme Enxebre, dixo, que bonito.
2: Moi bonito. María Enxebre.
1: María Enxebre, para unha filla que non vou a terra, está que dáblle ben, verdad?
2: Sí. Moi bonito.
0: Ou para un fillo, porque eu vexo moi no sex. A ver, que lle dicía Ricardo, que estivo de festa, que sabes?
2: Non, dixo.
1: Que onte
2: dixo, va, vamos a animar a tomar algo.
1: No, porque antes, como estuvimos falando do Día do Carmen, dijo, bueno, pues hai que ir a celebrarlo, ¿no? Que entonces fun a celebrar o Día do Carmen.
0: Foiseche un pouco das mans,
1: ok? Foiseme das mans, dos pés e de todo. Foiseme pola borda. Pero bueno, hai que vivir a

0: cumplir falar de Arxentina.
1: Pois o cobras.
0: Pois o cobro. Hai que falar de Arxentina, sí. Porque xa dixemos onte que tiñamos que falar, pero onto, como era o día do Carmen, pois pues deixámolo
1: sabes,
0: para
1: sabes hoxe. Sabes o que dixo Messi? Messi dixo, non nos regalan nada.
0: Callate. Callate, non lle mando calar, aunque se fixe un vídeo viral.
2: Ah, o do bobo, non?
0: O do, como era?
2: Sí.
0: Bobo, callate, bobo, non? Como
2: sí,
0: era?
2: Sí, algo así, non?
1: Sí, non sei.
0: Era algo non viste desa polémica que hai agora armada, que está aí YouTube, Instagram, o mundo influencil revolucionado polo youtuber este, o Xocas?
2: Non?
0: Non conoces o Xocas?
2: Coñezo, pero non o sigo, entón que fixo?
0: El fai, bueno, é streamer, fai vídeos en directo en YouTube xujando a videoxojos. Estaba falando do, de Arxentina, tal, e colliu a bandeira da Arxentina e pasou una por
2: pola súa parte. E que hai xente que se pasa tamén, eh?
0: Están aí agora que di polas redes que en plan non pisa Arxentina que na conta
1: vaya. E hai outro, que xa comentei, hai outro que sacou a bandeira de Inglaterra, que é moi doada, branca, cunha cruz vermella. E decía, la concha de tu madre.
2: Ah, pero contáchelo onte.
1: Sí, sí, sí, la concha de tu madre. Entón, claro, hai cada resposta.
2: No, bueno, bueno.
1: En fin.
0: A verdade é que
2: falar cousas da Arxentina bonitas, que somos xente, non somos xente bonita, de bo ambiente, o como diría Chuchi, como
0: de bo aquel,
2: apuntado mamatopa de bo aquel. E hoxe, dende o noso cariño, como fixemos outro día con Francia, queremos dedicarlle o programa aos arxentinos.
0: Mira, a este paso non nos van a deixar entrar en ningún sitio, porque, mira, en Carballo estamos vetadísimos.
2: Sí.
1: Non, non, estarás ti.
0: Exacto,
2: no, ti tamén, eh?
1: Non,
0: me queiras a mí meter a culpa de todo, porque...
2: Eu non, verdade.
0: Non, Cristina non. Pero Ricardo, o día antes de o disilo da carteira, el dixo unha cousa. O que pasa que como non subiron o vídeo ás redes, non o están puñendo de volta e media.
1: Non sou influencer. Este, pacotilla.
2: É verdade. No, pues aí apuntou xo ben, porque ser influencer tamén ten as súas responsabilidades.
0: No, sí, eh? Mira, onte escribiume unha seguidora e dixome, vonche dicir unha cousa que non che pareza mal. Mm. Escuita bola extra de hai moitos anos. E desde que estás ti con Ricardo... Dicho así, non deixades falar a Cristina. Isto é verdade.
2: Bueno, no, teño... Pero Cristina non te que falar, teño que falar os ointes.
0: En de enseñarvos a mensaxe. E vos atropellades.
1: É que me veño arriba.
0: Sí.
1: É que bueno, me... no, eu teño mamá topa que... É que no, me veño arriba.
0: A culpa miña. Ahora a culpa
1: por
0: miña.
1: Por suposto.
0: Non veño máis, eh?
2: Pero mira o que dixo a mí, como se chama a túa amiga. Que
1: non é Juan.
0: Non, esta non era unha amiga, era unha seguidora.
2: Pois pues esta seguidora que non lembramos o nome... Ten moita razón, non porque fale eu, falades un enriba do outro. Agardade que hai tempo. Agardade que acabe un e fala
0: para falar me levanta a man. Adiós. E para insultar
2: non,
0: tamén.
2: Non te enfades, senta anda. Pero falas cando cale mamatopa e mamatopa fala cando acabe
1: este. Pues non, que me fale un gesto ou algo.
0: Levanta a man, o sea, como cando ibas a escuela.
2: Vamos facendo un xesto, pero facedeme caso. Así. Bueno, pois hoxe imos falar de Arxentina. De, a ver, ao final temos moitísima relación con Arxentina. Igual, aínda que está máis longe, temos máis relación que con Francia.
0: Vai, tiño de parientes.
1: Temos máis relación de churrasco. Pois
2: pues mira, ti admiras os asados arxentinos.
0: Ai, que vos está.
1: Por suposto.
2: Que vos, eles celebran
1: son
2: todo.
1: Son mestres facendo churrasco.
2: Claro. Eles chamanlle asado.
0: Asado.
1: Bueno, é que me dá igual.
0: Asado, mira, asado que fixo un tío meu. Estaba aquí en España. El,
2: pero él é de Arxentina.
0: No, no, no, no, bueno, acabou sendo de lá, porque marchou para lá moi novo.
2: Vive ali.
0: No, no, xa non vive.
2: Ah,
0: xa morriu alá, xa tuvo fillo, xa morreron todos. Vou conto. El tiña unha moza aquí en España. Vale, todo ben. Pero decidiu marchar para lá, para Arxentina, e a moza quedou aquí. Pero daquela non había nada, o sea, había carta e se chegaba. Entón, ela lá fixo a súa vida. Casouse... E tuvo tres fillos.
2: Tendo a moza aquí.
0: Sí, sí, sí. Pero era unha moza, tampouco non era...
2: Hombre, pero ela estaba esperando que avisaran.
0: Ela estaba... No, ela non esperou. Ela acolliu e anos despois foi para lá. Buscou, non? Sabía en no, que... no sitio onde vivía e petou a porta. E abriulle a muller.
1: Alá!
0: Abriulle a muller. A muller.
2: A muller flipando.
0: Non, non, non. A muller sabía que el, cando foi para lá, el deixara aquí unha moza. A moza non volviu a saber nada del, pero quedou prendada de semejante home da nosa familia, que somos unha estirpe que mi madriña. Entonces, ela foi para lá a buscalo. E abriu a porta, muller. Ah, sí, viva cá, tata. Espérala aí, dúas horas. Tuvo dúas horas esperando a que chejar el do
2: pero
0: trabajo.
2: Pero mandou unha pasar.
0: Mandou unha pasar para casa. Fixolle ali un café, un mate destes que toma un mate.
1: Jame mate.
0: Ahora toma un matcha latte.
2: Agardando por el, non?
0: Sí, ela dixolle, ora bona joder. Bona facer esperar hasta que cheje aquí Casto. Chamábase meu tío.

0: Casto, pois.
1: Casto. Non era Casto el
0: nome. No.
1: Chegou de traballar dúas horas despois e atopa na cuxiña que a muller tomando ali o mate. Quedoulle a cara a cuadros. E claro, cando lle contou, mire, que este é a miña muller e teño tres fillos. Págame el boleto de vuelta.
0: Bueno, ainda menos mal,
1: a ver,
0: ¿no?
1: Que vas facer? Daquela non había WhatsApp, ni había nada, claro, bueno, el marchou claro. Para lá e fixo súa vida.
2: E se non colles o teléfono, pues,
1: cantos, no, hai, normal. Cantos hai, que mariñeiros, unha muller en cada puerto, fillos para aquí, fillos para lá, Cuidado,
0: sí, bueno, sí. Pois, pues, no, e que Argentina está moi lonxe, non? E máis antes que a xente barco.
2: Está máis para arriba de Lugo.
0: Sí.
1: Vai, sí.
0: Queda máis para lá.
1: Non me sonaba.
0: Bueno, pois hoxe queremos que nos contedes historias con Argentina ou con xente argentina ou a vosa relación con Argentina. Ti, Ricardo, máis aló dos asados e dos churrascos. Non compartes nada máis con Argentina.
2: Teño un amigo que ademais é músico, Xoel López, ten unha casa en Buenos Aires.
0: Bueno, hai moi bons músicos en Argentina,
2: Sí.
0: Calamaro,
2: sí, pero viñeron
0: Ariel
2: todos
0: Roth.
2: Aquí.
0: Alejo Stivel.
2: Sí, Tequila, xa, rematas así, Tequila.
0: Rodríguez.
2: Diz que é un sitio maravilloso para vivir, non sei. Non
0: bueno, creo. Igual alguén nos pode dicir,
1: vamos,
0: ¿no?
1: Excursión un día.
0: Igual alguén nos pode dicir, porque seguramente
1: de lujo para arriba,
0: hai moitos ointes que coñecen Argentina ou ven directamente polos seus familiares ou porque foron visitar
1: os familiares. Hai agora co partido España-Argentina hai moita xente que está dividida. Xente que marchou para lá e viñeron de volta.
2: Non sei por que se dividen.
0: Bueno, porque teñen o corazón
1: dividido, lógico. Teñen unha familia lá, ou viviron alá e pues, claro. Viñeron para aquí. Ou españoles que están vivindo alá.
2: Cale o postre máis famoso de Argentina?
0: Os alfajores.
2: Pois vale bar dous alfajores, pero de aquí a diante.
1: Ai, non sabes. Tamén iba a pasar a Inglaterra, non era?
0: Él dicía que iba a pasar a Inglaterra.
1: Claro,
0: sí.
1: Mira.
0: Sí.
2: Pero botáronse atrás, cajóns, os ingleses. Botáronse atrás. Sí, efectivamente. Un retraso.
0: 981-540-979. Se queredes chamarnos, contarnos cousas de Argentina, se queredes dar un pronóstico pro partido, pois tamén podedes.
1: Tamén podedes mandar un WhatsApp, 627-75-1970, un audio, unha mensaxe, porque, claro, tedes que participar para ganar ese fantástico lote de galletas mariñeiras da Veiga. Argentina, non?
2: Sí.
1: Abeja.
2: Sí. Queda no alto, abeja, alto.
1: Máis sin xebre, non?
2: No alto, queda no alto.
1: Sí. Queres escutar a rima ou non queres?
0: Sí, queremos.
1: A ver, Gustoume hoxe,
0: Porque me tiches Argentina,
1: claro,
0: non?
1: Claro, que hora? Claro. Estou me vindo arriba, que o das rimas estou aí xa meténdolle demais. Entón, esquento-me, a ver se salen aquí unhas cousas. Día así, mira. A ver se son capaz de facer así toda seguida, mira. Hoxe na bola extra, e por falar de Argentina, é do partidazo que se aveciña. Pero antes chama que o premio está a volta da esquina.
0: Moi ben, moi ben.
1: Como que bueno?
2: Un euro máis para esta rapaza.
1: Ah, bueno.
0: O de aveciña estaba aí, pero está aí a rima, pero bueno, ben.
1: Logo non rima a aveciña con esquina.
0: Gústame que te complicaras máis.
2: E iso que salí bonito pola noite.
0: Gústame. Moi ben.
1: Fixina cando tomaba o café antes de vir.
0: Moi ben, mamá topa. Daqui da bolestra vas a ir para presentarte a un concurso destes de poesía.
1: Como que para presentar? No, a min que me chamen directamente. Non me presenta nada. A min que me chamen. Xa. Ven a presentar e o de presentador do concurso.
0: Mira, xa nos están escribindo. Fixadevos que historia. Pos días, o meu avó emigrou a Argentina cando o meu pai era un meniño e xa non voltou. Dicir, o pai quedou aquí. O pai deste ointe, que era un meniño, quedou aquí. O avó xa non voltou, volveu casar alá e tivo dous fillos. E o meu pai tivo que deixar de estudar con 7 anos e porse a traballar para sair adiante.
1: Con 7 anos?
0: Sí, dicir, abandonou totalmente. El foi ali, deixou aquí unha familia e foi ali e fixo outra.
1: Pero non che dixo canta xente. Sente que dirá irmáns por alá e non sabe. Imagínate que bueno, destapamos nós aquí.
2: Mellor.
1: Destapamos nós aquí unha trama hoxe.
0: Se sabedes, contade.
1: Sí.
3: Mellor. Os compañeros son Manuel de Coristanco. Pois o domingo vamos jubilar o mellor xogador do mundo, de toda a historia, que é o señor Messi. Pero vamos jubilar perdendo, porque xa jubilamos a un dos bons, que foi Cristiano Ronaldo, o pobre, non tocou balón todo o partido, e a Messi vai pasar o mismo, vai ganar a España. E sinto polos argentinos que me caen ben, era a final soñada por min, eu sempre quixen que foron a final España-Argentina. E xa dijo, para ganar a Copa do Mundo, o millón.

0: mellor xogador do mundo. Vámoslo rejubilar. Veña, un saludinho. O resultado vai ser 3-1. Vai marcar Messi un e os de España vai marcar un Pedri e Yamal 2. Veña, un saludinho.
1: Yamal 2. Porro, pobre porro.
2: Bueno,
1: xo
2: porro xa marcou.
1: Sí, e fixo feliz a moita xente. Sí. Un porro.
2: Como lle gusta este chiste?
3: É que non pare, como entre no, bucle con
1: pero,
3: algo está.
1: Pero mira, si estou repetindo, sí. Que pasa? Ti non repites.
2: ves como repites ti tamén.
4: Hola, bo día. Eu de Argentina faime gracia un anuncio que había que salen a contar todas as ventajas da marca que queren publicitar. E sale un argentino ao final. Me ha dejado mudo, eh? Oh. O difícil que debe ser deixar un argentino calado.
2: Non vin ese anuncio.
4: Bo día, son Santiago de Lobios.
3: O do Langostino, como era?
2: Ah, bueno, había un de Rodolfo Langostino.
3: Como dicía?
2: Llévame a casa.
1: Está bueno.
2: No, llévame a casa.
1: Llévame a casa.
3: Pero eso non era do Nescafé.
1: Era un Nescafé, estás ti, Nescafé.
2: Non des golpes que isto a xente na casa resolle moito.
1: Eu sempre saía esa campaña no mes de novembro.
3: Para comprarlos para Navidad.
1: Cuidado, para miña nai, a miña boa, toda a xente, vou comprar uns langostinos.
3: Rodolfo. Teñen que ser Rodolfo.
1: Rodolfo.
3: É un nombre bonito,
1: estaba vos,
3: Estabase perdendo, Rodolfo é bonito, eh? Tamén, non?
1: Rodolfo é bonito, sí.
3: Sí, como María en Xebre, non? É así.
2: Hola, boas. Todos os veráns, as fillas dun primo do meu pai, supoño que de Argentina, veñen no verán a visitar a familia de aquí. Veñen de Argentina a visitar. Pois os meus fillos, desde que teñen coñecemento, sempre lle preguntan o mesmo a estas parentes. Sempre lles preguntan, coñeces a Messi? Claro, deben pensar que Argentina é todo moi pequeno,
3: sí,
2: non?
3: Sí, sí, sí. Teño moitísima curiosidade de pasar unha Navidad, ou sea, en verán.
2: Ah, claro, para él es
1: sí,
2: agora para él es inverno.
1: Pero mira,
3: ahora,
1: eu mesmo
3: Papá Noel, como vai isto?
1: Eu estive en verán en Finlandia con meus pais nunha autocaravana e eu dicía a miña nai, por que de noite todo o día?
2: Non é de día, todo o día.
1: Un dato, un dato
3: que se me escapa. Non podía dormir. Fonse en caravana culturai.
1: Sí.
3: O sea, como se te ocurre meterte ca familia nunha caravana?
1: A mí que me contas, foi o meu pai.
2: Pero que Ricardo fai ao revés que a maioría da xente que nos escoita, que foi de cos seus pais de caravana, porque o caravaneiro era teu pai, non?
1: Sí.
2: Toda a vida, e cando el tivo xa posibilidade de ser maior, non foi nunca.
1: E a miña nai fixo a un reno ou algo así, e botou a correr, porque claro, o reno dixo, sí, pois agora vou. E botou a correr, miña nai. Sempre me lembrarei deso.
5: Bons días, rapaces. Aquí se ve un día máis. De a grúa, pois nada, o domingo Messi non vai cheirar balón. Porque temos aí a un señor, todo un cabaleiro, Don Cucurela, ou como se pronuncie, que vai no meter no bolsillo. Non vai saber nin por onde lle caen. E así que o domingo esa final vai ser nosa, sempre que a FIFA non beneficie aí aos nosos veciños argentinos. Así que nada, eu sí que digo que vai marcar porro. E un golazo ademais. Venga, rapaces, xa veremos que pasa. Bo día.
2: A Cucurella contrólalo, que falou el.
3: Cucurella. Sí, pelos.
2: Moi ben. Bueno, sí. Pregunto isto a mamá Topa, porque ela confesa que non ve...
3: Pero ao final, como teño dous nenos, que si son moito, están con dos cromos, con tal, as camisetas, ao final con oso.
2: Claro, dos máis coñecidos por ese aspecto
3: Cucurella,
2: tamén.
3: Cucurella, sempre dixo dos pelos. Pelos.
2: Cucurella, está xogando moi ben Cucurella.
1: Un movimento así de
2: pescozo. Celebra os goles, o que parece que non meten...
1: Como
2: un pingüín.
1: Como se fuera unha campa.
2: No, fai así un movimento dun pingüín.
3: Sí, é como o bailiste do cangrejo.
2: Sí. Que fai un tándem, por lo menos o último partido, co porteiro. Hai un porteiro en España que se chama Unai Simón.
1: Que cando sai dos marcos.
2: Que do Atleti de Bilbao. E bota a correr ata o medio do campo, se fai falta deixa ele a portería.
3: Que deixa a portería sola.
1: Abúrrese.
3: Bueno, claro, se non llevan ali.
2: No, pero ele volve para atrás e para-o.
3: Bueno, ele fai o traballo.
2: De momento. Esperemos que siga así. Pero claro, no. Ti, a mí un pouco moi nerviosa,
3: Cando ves que deixa a portería sola. A mí
2: dame palpitacións cando vexo a Unai Simón.
1: Onde vas?
2: Onde vas?
3: O sea, a ver o que fai.
2: A ver que nos di Charo.
6: A ver se vos gustan estas rimas.
2: Ai, rimas.
6: As galletas mariñeiras famosas no mundo enteiro. Tanto se comen no Brau como no mes de Xaneiro.

0: As galletas mariñeiras non se poden igualar. Quitáronlle moita fame aos mariñeiros no mar. As mariñeiras da Veiga, como elas non hai nada. Son as mellores galletas, están feitas en Chantada. Son as mellores galletas as mariñeiras da Veiga. E que mas deixen a min todos os que non as queiran.
1: Pero por favor, por favor.
2: Pero, mira, creo que deberíamos despedir a Mamatopa.
1: Si as galletas mariñeiras da Veiga quixeran un historia de prensa ou algo, tienen que contratar a esta señora.
2: Eu levo aquí 20 días facendo rimas, nada.
3: Pero aquí, en 5 minutos Charo fixo algo mellor que ti en 20 días.
2: Perdona?
1: Adeus.
2: O finiquito, por favor. Marcho. Acabouse. Acabouse.
3: A rima de Charo, tes moito que aprender. Vou cha reenviar Mamatopa para que escoites polas noites.
2: Charo, se nos estás escoitando, vonche dicir unha cousa. Vas ti agora todos os días de luns a venres a mandar a rima. Eu me boto fora de todo.
3: Que a contraten a Charo.
2: Nada. Acabou, sí.
3: Bueno, tampoco te piques así, hay que aprender.
2: ¿Sabedes contar? Non contedes comigo.
4: Bos días. Pois meu bisavó materno emigrou a capital, a Buenos Aires, a gañarse a vida ali. Comprou unha casinha e marchou ela a seu irmán a ganar a vida lá. Despois, ele mandaballe diñeiro para aquí, mandaballe cartas, mandaballe para a miña muller, tantos cartos para miña irmã, tantos cartos para miña tía, tantos cartos. Tuvo unha temporada moi grande aló, e despois todo, casi todo, as terras que lle deixou a novo, pois casi todas foron compradas co diñeiro que ganou aló en Buenos Aires. E meu avó paterno tamén estuvo emigrado en Buenos Aires. Traían, aquel cando iban en barco, traían unha hucha de madeira chea de cousas. E conservamos tanto a do meu bisavó materno como a do meu avó paterno. E xa teñen, xa pasa a do meu bisavó materno, pasa de 115 anos para arriba. Wow, e a do meu avó paterno andará sobre os 100 anos.
3: Pero supoño que xa están baleiras de cartos, non? Porque traían aí...
1: Home, claro.
3: Claro.
1: E serían pesos, non? Sí, non sí. Euros, serían pesos.
3: Xa se gastarían. Pero iso era moi típico dos emigrantes que, cando viñan de volta, traían todos os cartos en efectivo.
2: Sí,
3: claro,
2: sí,
3: traían...
2: Nada.
1: Ademais, en rolos, así, quero decir...
2: O típico que traía a Joma envolta na...
3: Eu lembro unhas tías que tiña que volveran do Brasil e dicían, cando volvemos, chegamos cun saco cheo de moedas. Sempre contaban iso, non? Que levaban os cartos... todos
2: nada,
3: que tiñan,
2: ahora
3: ¿no?
2: Nada, nunca claro.
1: No, pero que ademais ibas a estos sitios, tanto Argentina, Venezuela, etcétera, a traballar, eu non meto os cartos nun banco nin de coña, os gardo debaixo
3: bueno,
1: do
3: eran,
1: colchón.
3: Bueno, eran outras épocas,
1: pero,
3: claro.
1: Pero quero decir, e hoxe en día estamos pensando igual.
2: Sí. Ao final é todo volve,
3: Pero bueno, hoxe non podes mover igual. Así os cartos en efectivo no. Polas fronteiras, claro, no, como
1: bueno,
3: antes.
5: Buenos días, equipo. Son Maribel de aquí de Pontevedra. A ver, eu son futbolera. Entón, o meu resultado para este domingo, eu creo que vai ser 2-1 a favor de España, claro, evidentemente. O señor Messi vai quedar unha cara de parvo que vamos. Nos temos xogadores moi buenos, Mar Cucurella ou como se chame, ese é buenísimo. Por nada, que eso, que España vai seguir coa copiña pa aquí, pa súa España, van a quedar os argentinos fastidiados. Lo siento por ellos, pero é lo que nos va a tocar. Veña, un saludo para todos.
1: Eu xa estou portando a segunda estrela.
3: Ah, xa estás.
1: Sí, porque antes de unha mancha de mayonesa.
2: Como non ganemos.
1: No. A ver, escoita, como equipo temos que ganar. Como equipo. Porque non son equipo. Digo claramente.
3: A ver, eu creo que tens razón nesta cosa. A gran moralexa, de momento, a gran

0: moralexa que está deixando este Mundial, que non sempre aprendes, pero que vale máis un equipo que unhas individualidades.
1: Hombre,
0: veremos en que queda, claro, sí, pero claro, estaba xogando contra o Portugal de Cristiano, contra a Francia de Mbappé, contra agora contra a Argentina de Messi. Sí, pero ti dices a España de quen? Porque hai
2: todos.
0: Claro,
2: de todos.
0: Claro, ¿no?
2: Entonces, esa é a historia. Todos dan porque están xogando moi ben e recibiron canto? Un gol recibiu.
0: Iso que Unai Simón anda de paseo por aí, pero...
2: Pero que Unai Simón dalle un pouco de emoción.
0: Claro, tamén é certo.
1: Pois agora ten que marcar o porteiros.
0: Pois non o descartes,
3: sería,
0: porque co que avanza,
3: iso sería...
4: Bos días, compañeros, son Bartolomé. O si realmente habría que facer unha encuesta tanto argentinos como españois, sería a pregunta... Ti queres que baixen os alquileres ou que gane o Mundial España ou Argentina? E che digo eu que habría de haber... Aí o deixo.
1: Carai, é que a xente co fútbol, é cos bares que non lle toquen, eh?
0: Home, eu creo que preferimos unha noticia boa do resto, que pasa que como xa non contamos con ela, vemos,
2: claro,
0: máis posible que España gañe o Mundial
2: que
0: baixemos
2: non
0: alugueiros.
2: É compatible, claro, que se me estás contando que os alugueiros se baixen e sean asequibles. Mira, agora non podo, xa vou pro chope.
1: Ricardo, compórtate, por favor,
0: claro,
1: eh?
0: Claro.
1: O sea, temos unha edad.
0: niños, lede esta imaxe que ten relación con Argentina. A ver, quen en este Mundial... Que neste Mundial só xogamos nos. Cando imos xogar contra un equipo estranxeiro, Maxestade, a próxima, tócanos contra Argentina. Argentina, iso que é o Virreinato do Río da Prata, Maxestade. Outra vez entre nós. Isto non é unha Copa do Mundo, é unha Copa Española. Bueno, poñennos aquí un cadro de Felipe II. Bueno, é un chiste histórico, eh?
1: Eu é que son de un humor máis,
0: claro,
1: fácil.
0: Porque
1: a mí este humor tan traballado.
0: Claro, me... España-Austria, España-Portugal, España-Bélxica, pois todo nun momento dado todo foi o mesmo, non? E Argentina, pois tamén igual.
1: Eu que son de chiste fácil de toda a vida.
0: Bos días, vai gañar España, dinos por aquí, 3, Argentina 1. O único medo que teño é co árbitro e co bar. Dinos, Edu de Nigrán.
1: Ai, quiero bar.
0: Sí, pero co bar co V.
1: Pero bar de... aos dous bares. Hai que ir ao bar a ver o partido e hai que ir ao bar de ver...
0: A ese é o que lle ten
1: eso,
0: medo.
1: O bar, ese.
0: A ver, máis mensaxes.
1: Explícalo.
5: Hola, bo día, rapaces. Somos de Cambre. Eu creo que domingo vamos a ganar, Tiño clarísimo. Pero, sabedes por que imos ganar?
0: Por qué?
5: Porque España ten un equipo que os mira, demais non teñen. E teñen un entrenador formidable. Cando están, peor están. Él está animándos constantemente. Non está escribindo como estaba o francés, que parecía que estaba facendo aí unha declaración da renta. Eso é importante, ter un equipo.
0: Bueno, pois é unha lección bonita, se extraemos isto de aí.
1: Sabes o que dixo o do entrenador? Non estábamos nombrando. O entrenador nun equipo vale moito. Vale moito. Eu só dixo, polos meus fillos que xogan os dous ao fútbol, e cambia moitísimo dun ano para outro de o entrenador que teñan.
0: A hora de motiválos,
1: sí, sí. Totalmente. Ao final é eso, si tens unha persona que te está motivando, que inda que esteas perdendo, che di cosas boas e te anima, pois vale moito, porque si tens un perdemos outra vez, pois os nenos veñen abaixo, tanto
0: claro.
1: Sean nenos como sean adultos. Entonces iso vale.
6: Hola, bons días.
1: Ai, ai.
6: Pois é verdade, contra os argentinos non teño absolutamente nada. Solo quero que perden, lógicamente quero que gane España, pero quero que perden agora ainda con máis razón. Desde que o presidente deles empezou a apoiar tanto a Israel, a mí, sinceramente, xa esteño inquina a todos.
0: Bueno, pois nada, hai diversas razóns, non?
2: O problema desta historia é que sempre se politiza...
0: Sí. Bueno, ti xa colles e dis, bueno, que non me gusta deste sitio, xa metes todo no
2: claro,
0: saco, non?
2: Claro.
0: Pero bueno, neste caso, pois, como xogan contra España, pois esa é a principal razón pola que
1: pues
0: queremos
1: claro.
0: Que perdan.
7: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
8: Hola, son o contestador automático da Bola Extra. Hoxe non che vou coller o teléfono, porque hoxe o programa é unha reposición. Unha reposición é que está grabado. Así que colga e sigue escoitando a Bola Extra.
7: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.

0: odia a rapazada. O sea, eu de fútbol non vou opinar, que non me gusta, que é toda unha mafia. Paso por aquí para desexarvos boa fin de semana.
1: Que bonito.
0: Por lunes máis e mellor.
1: A ver que máis di.
2: Sí, señor.
0: Ricardo e compañía, estás invitados a churrasco o fin de semana aquí por Cedeira.
1: Vamos.
0: Pero escoita. Que estes que facían o churrasco, que eran unha pila de irmáns.
1: Churrasco.
0: Pues pide que dos manos se notan.
2: Ti falar moito, pero tú sabes que non tardo nada en chegar aí, eh?
1: Mira, temos un churrasco pendiente do venres pasado, creo. Unha tortilla alá en Betanzos. Non chamou outro día unha muller?
3: Sí, convidando.
1: Sí. Que falaba da sorte ese día,
2: non? É que a xente di, invítote como pensando, este non ven.
1: Eu creo que nos invitan. Como lle aparecemos pola porta aljún, depois a ver.
3: Pois eu isto convencía que estarían encantados de convidarnos de verdade.
1: Pero vamos,
2: eu
1: que nos manden ubicación.
2: Estou convencido.
4: Bons días, amigos. Eu, por suposto, que quero que gane España. Pero bueno, é a final que esperaba. Porque se ganamos, alegría. Se perdemos, pois, bueno, me conformo porque gana Argentina. Ese pobo que tamén lle quitou a fame a moitos galegos. Polo tanto, hai que respetála. Tanto eles a nós como nós a eles. Vamos, pero vamos a gañar.
2: Claro que sí.
1: Mira que bonito.
2: Pero si
1: gana Argentina, contentos tamén.
3: O meu contenta non, pero bueno, tamén estou contenta de que chegara a final España. Mira, non sempre que chegas a final tens que gañar.
1: Claro,
3: eu creo que vai gañar.
1: Eu quero que gane España, pero si gana Argentina, contenta tamén, porque o que dis.
2: Pero xa comenzamos a
3: ir para atrás. Non, non, non imos, non imos. Non contempla.
1: Deixa de todo para atrás, deixa de o rollo como está.
2: Exactamente.
1: Eu xa dixen onte que vale, queremos que gane España, pero eu no meu caso, si gana Argentina, contenta igual, porque ao final
3: porque
1: eu teño un vínculo, porque teño moita familia.
3: Que outro día se gañara Francia, contenta igual, porque...
1: No. Xa conté que xa me timaron ali e non me timan máis.
2: Orjalos,
3: no. Argentina non fuches, non?
1: A que
3: che timaran.
1: Teño pendiente ir, porque mira que todos os anos veñen parientes aquí. Tiene que venir allá, pero nunca vou.
3: E a che encantar. Porque en o bonito de Argentina, eu si estiven en Buenos Aires, pero o bonito de Dalí, aparte o bonito que é, é
2: no
3: que cando, pues mira, isto que vou contar agora tampouco cho dixen, pero ti en canto abres a boca xa te queren, xa triunfaches.
1: Mi madre,
3: porque xa saben que es daqui. E a todos os argentinos lles encanta.
1: No, é que máis é unha cousa moi curiosa.
3: Plus que
1: calquera
3: tes.
1: Español que vai ali,
2: galego.
1: É galego. Non é español.
3: Pero triunfa xa, en canto xa escoitan falar xa. Oh,
1: claro,
3: xa
1: porque
3: con cariño,
1: é que somos primos
3: irmáns,
1: temos esa. Sí. Pois teño que ir. Mañan bon.
5: Bon día, Xentiña. Pois nada, domingo hai que disfrutar do partido. Eu sou un fan de Messi, pero por primeira vez na miña vida vou desear que perda Messi. Porque ante todo son español y me gusta que gane España siempre. No como ciertos comentaristas de una cadena nacional.
2: Sí, señor.
5: Que se cambiaron de camiseta unas cuantas veces.
2: Bueno,
1: sí.
5: Primero y
2: bueno, carallo.
5: Con Ronaldo, con Mbappé, como quedaron eliminados. Ahora tienen que ser anti-Messi, entonces van con España a muerte ahora. Anótanse último vagón. Somos vendidos, veña, bo día.
2: Mira, hai algo que odio, o que acaba de decir este amigo, é certo. Hai algo que odio que son os comentaristas que dicen, buah, si perdemos, achegamos hasta aquí. ¿Qué?
1: ¿Perdona?
2: ¿Qué?
1: ¿Perdona?
2: ¿Pero qué me estás contando? ¡Galipollas! É certo, é certo.
3: E mira o que nos di Miguel. Boas, eu non sei se gañaremos ou non, pero imaginade que sí. Vai a Mundial eliminando a Bélxica de Courtois, a Portugal de Cristiano, a Francia de Mbappé e a Argentina de Messi. Probablemente un dos mellores mundiais da historia.
2: Que ademais estamos en condición de facelo. É dicir, é un equipazo que temos. É un equipazo. Entendes?
1: A ver, eu teño medo, eh.
3: Ti tes medo. Eu non teño
1: porque
3: nin idea
2: bueno,
3: do fútbol.
2: Xa teñas outro día. E non nos esquecemos do terceiro e cuarto posto. Que Francia, orjalo, van a estar outra vez.
1: Ojalo cando cante día.
3: Pero mira, de sentir eu nin idea de fútbol e vendo só estes últimos partidos, eu diría, pero isto digo eu, e agora dirá os expertos, non ten nin idea, pero que claramente España é superior á Argentina. Outra cousa é que logo nun partido pode pasar calquera cousa.
2: Por suposto.
3: E poden se che complicar
1: pero
3: as cousas.
1: Especifica.

0: que despois pero xa estamos os haters.
1: Mellores xogadores en España, sí. Objetivamente, non por
2: o mellor equipo do Mundial é España. Eu creo non que sí. O primeiro que me discuta eso.
0: Porque son equipo.
2: O primeiro que me discuta eso minte. Eso xa para empezar.
0: Pois pues bon, discutir xa solo por levarche contra.
2: Pero a ti non
1: creo me interesa. Creo que nos vi por aquí un auinte, creo que unha muller, non sei. Bos días, eu estiven en Bos Aires e Mar de Prata 15 días de vacacións. Oh. E non me gustou nada, non recomendo ir. Fíxate,
0: pois eu ali Mar de Prata onde teño eu familia.
1: Claro, pois eu de verdade xa hai anos
0: teño lá un hotel,
1: pero si recomendo ir porque é unha cidade moi variada, moi cosmopolita. Bos Aires, só coñezo Bos Aires, pero
0: en que época non recomendo ir?
1: A ver, eu fun en maio, creo que era. É moi ben, porque era así como primavera, era outono, creo, non? Entón,
0: no, primavera, ben, entre tempo. Primavera é aquí, alá, é outono.
1: Ali era outono, entón.
2: Aquí, cando é inverno, ali verán.
0: É o que digo eu. Ten que ser tan raro pasar unha Navidad en verán.
2: Sí,
0: ten que molar,
2: ten que ser tan raro estar con un chapeu de Papá Noel e ir á praia.
0: Pero ten que molar, non?
2: Home!
1: Pois xa ves.
0: Aquí chus de frío.
1: Medio mundo fai, non?
0: Claro. Neve. Claro. No, pero máis alá, os anuncios de Navidad na tele. Como serán? O sea, non ves
2: en
0: neve
2: bolas,
0: ni bolas de Navidad.
1: Quen di iso, os mundiais de fútbol que nós tradicionalmente os vivimos no verán, eles para eles en pleno inverno.
2: Inverno.
1: Entón, ali nevando, imagínate.
2: Veñen con bufanda.
1: Os aficionados do Barcelona están divididos, non saben se ir con Messi ou con España. Din por aquí. Máis.
3: Bos días, como vamos, bola extra? Bueno, estamos vivindo, a verdade, algo histórico. Eu digo que sempre que gane España ou que perde Argentina. E a celebrarlo todos. Un saúdo.
2: Encántame. Que perde Argentina, dame igual.
4: Hola, amigos da bola extra. Mira, eu non sei como se está falando tanto de fútbol, de mundial, sabendo que o fútbol está putrefacto. Hai unha verdadeira corrupción no fútbol. Xa se está vendo nos partidos, xa se está vendo sobre todo cando xoga Argentina. Así que, polo tanto, este fútbol non é un fútbol que era de antes. Así que, polo tanto, nada, hai que deixar de ver fútbol porque isto está corrompido completamente. Gracias, un saludo.
2: E que tamén, tamén ten razón unha cousa, isto convertiuse nun negocio.
1: Bueno,
2: é dicir, claro. Isto é unha empresa.
0: Todo, hoxe en día todo é un negocio.
2: É unha empresa, e cando eu me enterei do que gañaba o equipo que vence o Mundial.
1: Non é normal.
2: 40 millóns de euros.
1: Que eso non é
2: pero
1: normal. Que as cantidades
2: esa?
1: Que se moven
2: que
1: de
2: merda
1: dinheiro.
2: Esa? Sí. A cantidad que cobran. Mira, sabes por que se fai a pausa de hidratación, que eso que me parto.
0: Para beber agua.
2: No. Agua,
1: para meter anuncios.
2: Bad Weiser, a cerveza americana é a que
1: bueno,
2: está.
1: Bueno, non digas marcas porque ainda lle contribúes máis.
2: Bueno, vou decir porque sí, porque se me enterei.
0: Porque lle sale el de
2: exactamente. Retroga. Bueno, la verdad
4: que amigos, la bola esta.
1: Este de antes,
4: mira,
1: ¿verdad?
4: No sé.
1: Sí, este de antes, sí, no, perdón, sí. Era un despiste aquí que tiña.
2: Pero é increíble, que todo é vendible, joder. E ademais é unha cantidad inmensa de cartos.
1: E agora van meter, que xa non lo contou aquí Sara, o como descanso da Super Bowl. Sí. Van meter o descanso da final,
2: claro,
1: que non que vai durar moitísimo.
0: Un cantante,
2: no,
0: con
2: no, que aquí Shakira.
1: Que aquí en Bouzas, aquí en Bouzas puxeron os fogos máis tarde para que coincidan o final do partido e ainda van ter que esperar porque van meter a Shakira, Madonna, o grupo coreano BTS, a Justin Bieber,
0: Babuni tamén ca casita esta
2: vai ter.
1: Oxalá viñera Bad Bunny.
0: Coa casita esta das muñecas.
1: A non che gusta Bad Bunny?
2: Titi me prego.
0: A min é que eu son moi inxebre, a min este pero que isto non é cantar, mira, hai que abrir un día o melón.
2: Teño que ir a Sardiñeiro, teño que ir a casa desta muller, o bar de esta
0: mira,
2: muller.
0: Mira, un día hai que abrir o melón de a música de hoxe en día, non é música, señores. Eu isto teño que dicirlo.
1: Bueno, ese día
0: son, mira, eu cando estudien, a min dixéronme que a música de hoxe en día son onomatopeyas, porque todo brr, clu, clu, clu. Me jodas, esa música.
1: O día que falemos diso, eu aproveito para ir...
0: Parece que está dando algo.
2: Pregunta ya, que te pasa?
0: Si me preguntó, tengo mucha novia. A ver.
2: Por Dios.
1: Ese día eu marcho, quedades aquí os dous, que sodes tal para cal, pero opinades igual.
2: Podes. Ata unha podes ir, fazer un pis.
5: Bos días, equipo de Brau, da bola extra. Cristina, Mamatopa... Ricardo, bueno, esperemos que o domingo gane España. Esperemos que esa norma que quieren implantar de un descanso de media hora no vaya arriba. Eso rompe el ritmo del juego, dos equipos. Igual es para que descansen más esos argentinos, pero no hay historia.

3 ou 4 ou 1. Okay. Pero bueno, ese é o negocio. Eu estou como entrante, este negocio é horrible. Eles queren poñer media hora para descansar, que a poñan porque necesitan os jugadores, non porque eles necesitan facer cartos, que son todos para roubar. Pero bueno, oye, divertidevos moito, xa sabedes quen son, non? Vamos.

0: Son?
1: Sí,
0: vos que levades aquí...
1: De Palas, pero Palas tiña un festival, un festivalón, que comenzamos aquí na Radio Galeg. Rock no Camiño, Telita,
0: Eso, xa non se fai.
1: Rosendo.
0: Xa non se fai, claro.
1: Ti te acordas? De
0: como Rosendo. Can de... El ojo non che dixen que lle puxe Rosendo, meu can, porque viñera a Corcubión.
1: Ai, Dios mío.
0: Non se acorda, non se acorda.
1: Sí que me acordo, non me vou acordar. Non te acordas ti?
2: A ver, ilusos, pensade en que terra estamos xogando. Pensade o que lle pasou a Tupuria. E o señor Tran, o cariño que nos ten. E a puya que mandou outro día. Ahora, si no por encima Messi, que ten os árbitros comiendo de su mano, mete aí traca, ¿qué crees que imos a ganar? A non ser que poñan todo e pasen dos malos rollos das disputas e todo eso. Ahora, ganamos. Transa e que vai entregar a copa.
0: Ah, sí?
2: E mandámoslle ao marroquín. A ver que cara pon o cabrón cando lle dea a copa a
0: Yamil.
1: E o presi tamén vai.
0: Pero entón imos ver. Vai o rei. Vai o presidente do goberno. E vai Louzán. E vai entregar a copa Trump.
1: Home, e logo, que lle vai impedir? Que lle vai impedir?
0: Saca uns
1: bombardeiros.
0: Van a volar a outra orilla, saberás. Xa que estamos dicindo marcas, dirá, es mis categorías se me lo llevo, non? Porque, claro, di aquí, mando eu entrego a copa. Entonces, hola, bons días. Isto da media hora de descanso é unha porquería. O único que van facer é que perdan a concentración.
1: Claro.
0: E que saberán os anfitrións de fútbol? É o que nos di. Mais.
3: Hola, buenos días. Minuto 120, gol de Borja Iglesias. Y Argentina para casa.
0: Sería un sueño rápido, claro,
1: pero bueno, eusa, mira, estou firmando.
0: Está 120 pareceme moito, Porque querenos ter aí hasta último momento intensivo.
1: Home, pero 120 xa son todos os partidos, porque 5 de hidratación, máis 5 de hidratación, máis o que está en dado árbitro, 120 vai. Claro.
4: Rapaces, todo Dios está coa final de España-Argentina, España-Argentina. ¿Sabedes que equipo vai ganar?
0: A ver.
4: A Radio Galega.
0: Esa va, esa gana siempre.
4: Os mellores periodistas e os mellores tertuliastas.
0: Dinos, Suso, que a Copa entrega o presidente da FIFA.
1: ¿Presidente de África?
0: Sí.
1: O que non ten un pelo.
0: Exacto,
1: de parmo.
0: E despois aquí denos outro inte. Eu xa vexo a Louzán bailando como Trump.
1: Bueno, en fin.
0: Claro, pues estará celebrando. Pois eu espero velo bailando, que será bo sinal. Se o vemos bailando, claro que sí.
5: Vai ser máis viral os bailecillos que o partido.
0: Eu non entendo nada de fútbol, non me interesa, non me gusta, pero teño que recoñecer que este Mundial está conseguindo algo precioso. Somos unha aldea de apenas 10 veciños, mayoritariamente moi maiores, esos. E xuntámonos todos os días que hai partido. Poñemos unha televisión na aira... Unha le dice, a ver, por favor, dinos,
1: pero de onde é, Cecilia?
5: De onde é esa xente que nos dixan, por favor?
0: Por favor, claro. Cecilia, contéstanos.
5: Mira, que agora que non perdan esa tradición, por si se acaba o fútbol, pois pues que vexan outra cousa, non? Que se xunten aí todos.
1: Pero ti sabes, o que fixa Matanza saca chourizo, o que fixa...
5: Claro, cada un leva unha cousa.
1: Fixen pan esta mañán, teño un viño...
0: Pero está maravilloso, un paso do partido.
5: El Barça ven con...
1: mogollón.
5: Sí, mira, el Barça ven con todos os veciños aí.
1: Antea non se pilla, non se ve o partido. Que merda.
5: Pero ahora queremos saber onde é isto.
0: Sí, por favor, dinos, Cecilia, onde é esta aldea que queremos enviarvos un saúdo moi especial? Porque é unha historia moi bonita.
1: Que me soa tanto a Ourense.
0: Ti apostas por Ourense.
1: Eu aposto por Ourense.
0: Ti por que provincia apostas?
5: A provincia de Coruña.
0: Provincia de Coruña, moi ben. Pois a ver que
5: eu te dejo chimais, o mellor indelgen cercano a donde vivo eu.
0: Dinos por aquí, debía actuar...
5: Que pasa? Non hai aldeas e das casas, é de menos tamén.
0: Sí. Debía actuar...
5: Hai un sitio que se chama Cabanude. Cabanude ten tres casas. E fan ali un fiestón que flipas.
1: Ni me mires así, ni me berres. Que salto la barra.
0: Hai unha mensaxe que di: debía actuar Pili Pampín no descanso da final, non credes?
5: Pareceme moi ben.
0: A min tamén.
5: Con Ortiga tamén. Ali os dous.
1: E a París de Noia.
0: Sí. E a flipar todos estes.
5: E a panorama, elito.
0: Bos días.

0: Son as 9 da noite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Imos co resumo da actualidade a esta hora deste venres 17 de xullo. As autoridades mexicanas aseguran que non hai danos reportados tra o tremor de magnitude 7,4 que sacudiu hoxe o sur dese país na fronteira con Guatemala. O Servizo Sismolóxico Nacional precisou que tivo lugar pouco despois das 5 menos cuarto da tarde, hora galega, con epicentro a 134 kilómetros ao suroeste de Ciudad Hidalgo. Escoitamos o secretario da Mariña Mexicana, o almirante Raimundo Morales.
2: Non hai afectación graves. En tema marítimo solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: O tremor foi percibido en amplas zonas, queremos decir, de Chiapas, incluído o concello turístico de San Cristóbal de las Casas, onde centos de persoas abandonaron inmobles e permaneceron a rúas e espazos abertos mentre as autoridades verificaban posibles danos. De momento, manteñen activos eses protocolos de protección civil e esa alerta por risco de tsunami. No ámbito político e judicial, esta tarde soubemos que a Unidade Central Operativa da Garda Civil cifra en máis de 300.000 euros os beneficios de Santos Cerdán e a súa familia a través dunha das empresas da presunta trama do caso Coldo entre 2015 e 2024. O ex número 3 do PSOE impútanlle delitos de organización criminal, tráfico de influencias e aceptación de suborno na causa relacionada con presuntos amaños na concesión de obra pública. A UCO localizou ingresos en efectivo de orixe aparentemente descoñecida de 18.000 euros antes da súa chegada

0: Ferraz. E hoxe houbo reaccións á decisión da Audiencia Provincial de Madrid sobre Begoña Gómez. Lembramos que o Tribunal validou a decisión adoptada polo magistrado Peinado e a muller do presidente do goberno será xulgada por un xurado popular acusada dos delitos de malversación e de tráfico de influencias. O ministro da Presidencia e Xustiza, Félix Bolaños, cuestiona a decisión do Tribunal, que ao seu entender non deu unha resposta aceitada nin contundente aos recursos presentados. E dende o PP respetan a decisión da audiencia e poñen o foco nas causas que afectan a Pedro Sánchez. Escoitamos a Bolaños en declaracións a SER e o secretario xeral do PP, Miguel Tellado.
1: Hace tres meses estaba imputada por cinco delitos e ya ahora mismo pues está por dos y tenía unas medidas cautelares y ahora no tiene nada. Cuando se haga un análisis completo de la prueba se demostrará que no hay nada de nada, nada de nada.
2: Esperemos la resolución de este juicio, pero en cualquier caso, vaya semana la que ha tenido la familia Sánchez Gómez. A esta hora, ¿cuántos delincuentes condenados y presuntos hay durmiendo en el Palacio de la Moncloa?
0: Máis asuntos, os concellos sobre Ensans de Ribadavia e Carballeda de Avia estudan fusionarse e, de feito, os alcaldes de ambos municipios iniciaron conversas para analizar os beneficios dunha posible integración. Os dous, de diferentes cores políticas, concordan en que sería vantaxosa para a poboación que superaría os 6.000 habitantes e accederían así a máis recursos para blindar e fortalecer servizos básicos. Escoitamos o que dicían na Radio Galega César Fernández, alcalde popular de Ribadavia, e Luis Milia, residor do socialista de Carballeda de Avia.
3: Podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante.
4: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos.
0: Rematamos co tempo. A esta hora pode darse algún chubasco illado e ocasional. Mañá sábado teremos nubes de estancamento no norte de Lugo e algunha nube de evolución no interior. Haberá un ascenso das temperaturas. Foi todo. Así rematamos 9 e 4 minutos. Máis noticias na Radio Galega ás 10 da noite.
5: I'm coming to London.
6: Hoxe viaxamos ao Uruguai.
7: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambons de Viaxe, el programa de viaxes da Radio Galega, que hoxe comeza cunha convidada que queremos moitísimo. Primeiro capítulo da sexta temporada deste programa. Nesta ocasión, recibindo, como viades os que estades vendo por a galega.gal, a Alba Mancebo. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
1: De primeiriza total, porque non collín o micro para falar. Que vos parece?
0: Guay,
1: como se
0: guay.
1: Fora a miña primeira vez aquí en Radio Galega, aquí estamos. Estamos de maravilla.
0: Sí, moi contenta.
1: Bueno. Moi contenta sempre de estar aquí con vos.
0: Vamos contar moitas cousas con Alba, porque esta temporada é protagonista, xa sabedes que Alba é presentadora de Televisión de Galicia, que fai un montón de formatos. En esta ocasión, ela, que é unha apaixonada das viaxes, vai facer un programa, o programa desta temporada, unha das novidades máis importantes que ten nesta campaña TVG, o programa de viaxes de televisión. Entón, xunto con Perico Balado, verdade?
1: Exacto.
0: Facedes
1: Latitude
0: de Galega, non?
1: Latitude Galega.
0: Que é o programa de viaxes de Televisión de Galicia, ali van viaxar ata 13 destinos distintos, e hoxe vamos contar un deles, porque eu creo que é interesante, en moitas ocasións vemos un montón de programas, non vai pasar nada porque digamos programas da competencia, callejeros viajeros, españoles por el mundo,
1: andaluces
0: por el mundo,
1: andaluces por el mundo, madrileños por el mundo, vascos por el mundo.
0: O que sexa, sempre vemos a perspectiva de xente que está fora, pero a min pareceme interesante a veces que tamén a xente saiba como se vive cando un é o que fai o programa, como son esas horas de rodaxe, e realmente o tempo que hai para ver realmente os destinos. Así que vamos a intentar ver que hai por detrás das cámaras, vale, Alba?
1: Veña, imos alá.
0: Antes de nada, esta temporada non vai estar connosco Dani Portela, ten outros proxectos, intentou ata o último momento poder cadrar todas as súas axendas, pero non vai poder estar con todos nós. Para mí é unha mágoa enorme, porque sabedes que para mí é como un irmán televisivo, radiofónico. Le vamos compartindo carreira desde que entramos aquí na televisión, desde hai xa máis de 25 anos. Ímolo notar moitísimo de menos.

0: Quero comezar o programa agradecéndolle que sempre me acompañase nestes fregados nos que nos metemos, pero, a cambio, imos ter, sabedes cando marchou Cristiano Ronaldo e de golpe Vinicius, que viña da canteira, converteuse no mellor xogador do mundo? Bueno, pois este ano vai comezar a temporada con todos nós. Iago Castro, que tal, Iago, como estás?
1: Moitísimas grazas por recibirme tamén. A ver se eu acabo sendo entón o teu fillo radiofónico.
0: Bueno, eu estaría encantado, gallá que pues sí, gallá que haxa todos os éxitos do mundo para ti en particular, incluso moito máis que para o programa, que ao final o programa está máis que amortizado.
1: Pues gracias.
0: Que leva xa 6 temporadas, está totalmente amortizado. Iago, benvido, vas facer algunha das seccións que facía Dani e algunha outra que vai ser propia.
1: Así,
0: A primeira é obrigatoria. Hoxe imos viaxar a Uruguai, especialmente a Montevideo. Como podemos contextualizar Uruguai, Montevideo?
1: Pois podemos contextualizalo da seguinte maneira, porque Montevideo, esa cidade que respira tangos e brisa fluvial, acolle algo máis de 1,3 millóns de habitantes no seu departamento, segundo o censo de 2023, o que a convirte na área máis densa e poboada de Uruguai. A súa área metropolitana, que abarca tamén partes dos departamentos de Canelones e San José, suma preto dos 2 millóns de persoas. En contraste, todo o país conta con alrededor de 3,4 millóns de habitantes a mediados do 2025, así o sinalaban os datos. Esta relación tan concentrada, pois case un terzo da poboación uruguaya vive na rexión metropolitana, responde a patróns de urbanización histórica e a potente atracción que Montevideo exerce como epicentro socioeconómico. O departamento de Montevideo ten unha superficie duns 530 kilómetros cadrados. Se o comparamos co Estado español, representa un insignificante 0,11% do territorio nacional. E en relación coa nosa comunidade con Galicia, ocuparía o 1,79% da extensión galega. A lingua oficial é o castelán, sen outras linguas cooficiais na urbe, aínda que hai un acento local que sería ese lunfardo río platense, unha xerga ou argot propio da rexión do Río da Plata en Argentina e en Uruguai, que confire un sabor distinto á lingua castelá. Montevideo non acolle ningún patrimonio da humanidade declarado pola UNESCO. O máis próximo sería a Colonia del Sacramento, unha xoia colonial próxima inscrita dende o ano 1995. A súa fundación data do 1726, a man de Bruno Mauricio de Zabala, en plena competición europea polo Río da Prata. Se reducísemos a historia a 4 liñas, poderíamos decir que Montevideo nace como fortaleza fronte aos portugueses, que medra como enclave comercial no período colonial, que no século XIX se consolida como capital republicana e que no século XX se converteu no centro cultural, financeiro e portuario da rexión. Montevideo destaca polos seus fortes sectores, como turismo cultural e gastronómico, os servizos financeiros e administración pública, embarcadoiros e comercio portuario, tecnoloxía e innovación e unha escena artística e cultural vibrante. Xeográficamente, a cidade brilla por estar situada á beira do Río da Prata, cun litoral extenso. No relativo ao clima, este subtropical húmido, ou seja, veráns cálidos e húmidos con brisas que alivian e invernos frescos, ventosos e nubrados e tamén a ausencia case total de neve. En canto a figuras relevantes que Montevideo veu medrar, atopamos a personalidades como o cantautor Jaime Ross, a actriz e cantante Natalia Oreiro, o pintor e escultor Joaquín Torres García ou o cantautor Jorge Drexler. No tocante a inventos, o profesor de Educación Física Juan Carlos Ceriani creou o fútbol sala, coñecido coloquialmente como futsal, e tamén foi relevante Montevideo na detección do cancro de mama, grazas a Raúl Leborgne, un uruguayo que foi clave na invención da mamografía. E antes de rematar, tres curiosidades máis. Montevideo é considerada a capital máis austral das Américas. A densidade demográfica...
0: Que está máis ao sur dos países de Sudamérica.
1: Efectivamente. A densidade
0: de... É curioso, porque non parece, porque ti empezas a pensar Chile, vale, Chile checa tá moito máis abaixo, Argentina, os dous están na Patagonia, pero sí que está, que acabamos de comprobar hai un anaquiño, porque eu non me fiaba de Iago, pero
1: todo
0: hai que dicilo, e Iago tiña razón, verdad? Sí que por uns graus de diferencia Montevideo está un pouquiño máis abaixo que Santiago de Chile que Buenos Aires.
1: Non sei se lles dan algún tipo de premio por ese récord, pero...
0: Sí, pode ser, pero é certo.
2: Se fosen argentinos estarían presumindo diso.
0: Bueno, xa vemos, tens que vir a falar un día de Argentina tamén, ten cuidado. Vale.
1: Nada, para rematar, outra das curiosidades é que a densidade demográfica do seu departamento, a de Montevideo, é a máis alta do país, como ben apuntábamos antes, e a súa vida cultural espontánea faise notar. no barrio histórico sempre son...

0: a música ao arredor, trascende o formal e fai da cidade un lugar vivo e comunitario.
1: Bueno, fantástica presentación e contexto sobre Montevideo.
2: A ver, así, que conto eu agora.
1: Así, o sea, a zona bella, a cidade histórica está sempre chea de música, como noutras cidades que digamos que se apropian dese espírito.
2: Hai un problema, que é que eu fun no inverno. E a cidade ao parecer é moi diferente no inverno e no verán. Sí que hai música, sí que se escuita música. E despois é certo que sempre asociamos o tango á Arxentina. E o tango, eu vim convencida, o tango é uruguaio.
1: Ostras, vai a titular este nos hoxe. Bueno,
2: vou levar uns paus dos arxentinos, senón xa verades.
1: Facendo amigos, bueno, estás no sitio adecuado, porque sempre, casi sempre facemos amigos por todos os sitios. Señores, isto é Lambóns de Viaxes. Esta temporada iniciamos esta andaina recibindo a Alba Mancebo, presentadora de Latitude Galega, o programa de viaxes da Televisión de Galicia. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe.

0: Pois, como dicíamos, primeiro capítulo desta sexta temporada en Lambóns de Viaxe, unha das incorporacións estrela que temos neste inicio de temporada é Iago Castro. Habitualmente a música escollía eu creo que é das mellores cousas que facía, pero o tipo é pesado, e dixo, este ano, se podo, escollo as músicas.
1: Así foi,
0: tal cual, verdad?
1: Sí, máis ou menos.
0: Con que comezamos hoxe?
1: Pois mira, había que apostar por música uruguaya, xa que temos a oportunidade de poder escoitala aquí na Radio Galega. Comezamos cun artista chamado Rubén Rada, que tamén é coñecido como El Negro Rada, que ademais de músico é compositor, percusionista, cantante, actor, un home orquestra, en definitiva. É de Uruguai e hoxe en día está considerado como un dos máximos representantes do xénero nacional do país, que é o candombe. En esta canción, El Viejo une as súas forzas xunto con Sebastián Teixeira, un músico e cantautor nado en Montevideo.
0: Que chulo.

0: Qué guay que, como se nota que no somos de Radio Fórmula, que siempre entramos, ves, na parte instrumental, que suba música a primeiro plano. Ben, pois como dicíamos, é o capítulo 155 de Lambóns de Viaxe. Hoxe visitamos Montevideo e Uruguai con Alba Mancebo, porque Alba Mancebo é a presentadora, unha das presentadoras do programa Latitude Galega, que é o programa de viaxes da Televisión de Galicia, que vai buscar historias galegas, historias máis que interesantes, emocionantes, de xente que ten vínculos potentes con Galicia por todo o mundo. Neste caso, hai poucos días estivo por Montevideo. Un dos plans que tiñamos antes de comezar o programa era non só viaxar ata Montevideo, ao final dadevos conta que levamos 150 e pico viaxes, senón esta pregunta que temos nos todos como espectadores de que pasa realmente cando un vai a gravar, cando un vai a traballar intentando facer unha reportaxe, intentando contar unha historia que pasa nunha cidade, neste caso Montevideo, durante pouquiños días de rodaxe. Canto se pode saber?
1: En Montevideo estivemos 6 días e medio, máis ou menos.
0: Poucos días, porque ao final tivestes aproximadamente cantos personaxes, cantos entrevistados?
1: A estrutura do programa, a estrutura de traballo, é que intentamos ter a 5 protagonistas claro. E pasamos un día con cada un.
0: É un día enteiro. Realmente isto
1: un
0: que
1: día, se... case, o sea, depende...

0: da disponibilidade do entrevistado, pero é un día con cada un.
1: Para os que a veces é complicado trasladar isto se non sou desde do gremio, pero a produción, é dicir, ter todo preparado para que as cousas vayan fluidas e rodadas durante un programa como este, exixe moitísimo traballo de produción. En moitas ocasións un equipo que teña moita destreza para a improvisación, ou se queredes chamalo así, a adaptación, non? Porque supoño que de ti como planificas desde España as cousas, ou desde Galicia, a cando vas ali e dis, bueno, vamos a facer a primeira entrevista aquí, a segunda vámonos mover a este sitio, que porcentaxe hai de que se cumplan os plans habitualmente neste tipo de rodaxes?
0: Sorprendentemente está nos indo bastante ben. Pero non hai madeira aquí, gustaríame tocala.
1: Bueno, pero...
0: polo momento sí que estamos cumprindo cos plans do maravilloso equipo de redacción que temos, pero sí que é certo que sempre estás como a piques de telo problema definitivo, é dicir, un convidado que a dúas horas de quedar deixa de contestar, ou un sitio que considerabas imprescindible para a reportaxe do día que de súpeto está pechado ou que ten unha ringleira de persoas agardando unha hora e media e a ti xa non che entra no plan, cousas dese tipo. Desprazamentos polas cidades tamén é bastante problemático. Montevideo non foi unha delas, porque é certo que ao ser inverno non había moito turismo. Creo que tampouco, polo que me contaron, non é unha cidade turística. Non é como estar en Buenos Aires ou como estar, bueno, noutras cidades que estamos visitando, pero sí que é certo que os desprazamentos son comen moito tempo.
1: Acabas de estar en Buenos Aires, é inevitable. Se estás en Montevideo sempre sai a palabra Buenos Aires, estás en Buenos Aires en moitas ocasións, menos eu creo,
0: bastantes
1: sale a palabra
0: menos,
1: Montevideo. Na túa experiencia personal, porque sí que ves estar nas dúas cidades aí ben pouco, nas dúas capitais, como se ve esa comparación de cidades?
0: Desde o punto de vista deles, porque
1: De Alba Mancebo,
0: porque sabes o que pasa? Que eu agora estou como moi contaminada por todos os entrevistados que fomos tendo. Evidentemente, eles vanme contando cousas e eu vou facéndome a idea dos seus países, das súas cidades, a través deles, que de eso se trata o programa tamén. Doume a sensación de que, por exemplo, Uruguai mira moito para Argentina, ou Montevideo mira moito para Buenos Aires, como para arriba. Doume moita rabia, porque a mí gustoume moito Montevideo e dábame moita rabia esa baixa autoestima, por así dicilo, en comparación cos arxentinos que sí que teñen moitísimo jarbo da súa cidade e do seu país. Como visitante, Buenos Aires eu entendo perfectamente que todo mundo namore dele. É unha cidade increíble. Montevideo é a tranquilidade, é a...
1: Como ese señor, non? Sentarse a ler.
0: Exacto, meterte un pouco niso e deixarte levar, ver a tranquilidade deles. Son super agradables, son super riquiños. E despois, que tamén é o que nos queremos contar no programa, todo mundo ten ascendencia galega. É unha tolería.
1: ¿Sí? Notase tanto.
0: Pero unha tolería. Desde subirte nun taxi e que se viren e fagan, sos gallega, e ti dis... Gallega, pero gallega de verdad, porque
1: desde Galicia,
0: eles chamanlle,
1: claro, sí,
0: gallegos a toda a persoa que é española. Mi abuela era gallega, mi madre era gallega, mis padres son gallegos. Yo soy gallego.
1: Sexe moi guai o acento, ¿eh?
0: Se queres, podes seguir
1: forzando o acento.
0: Mira, xa, como ben que falo castellano, imagínate falando por ali por Montevideo. Vaya, por Deus.
1: Bueno, Alba, estivestes 6 días grabando en Montevideo, nunha viaxe na que creo que non era o primeiro destino, ou si?
0: Foi o primeiro destino.
1: Como se viaxa ata Montevideo? Como fixestes vos?
0: Fixemos escala en Madrid.
1: Madrid directo a Montevideo.
0: Madrid directo a Montevideo.
1: Con que compañía?
0: Son case 13 horas. Fomos con Aero Europa. E despois collemos, que tamén é algo a contar, o famoso buquebús.
1: Que é o buquebús?
0: O buquebús é... que o nome a mí xa me parece bastante gracioso e ilustrativo, é o ferry enormísimo que che leva de Montevideo a Buenos Aires atravesando el Río de la Plata. Coñemos o buquebús a Buenos Aires.
1: Despois, cando tivestes que ir a Buenos Aires, que era o seguinte destino, que veremos tamén no programa, foste xa no buquebús.
0: Sí, que eu creo que é unha viaxe, polo menos eu, moita da xente que coñezo que viaxou a Buenos Aires, colliu o buquebús para visitar Montevideo e pasar un día ou dous ali. O buquebús é caro, como dato logístico. Claro. O buquebús que che move de Montevideo a Buenos Aires directamente é caro. Ta a alternativa que che din todos os uruguaios que hai que facer, que é ir a Colonia en autobús e ali coller o buquebús de Colonia a
1: Buenos Aires. Sí, eu fixen ese. E preguntar por iso precisamente, porque estamos todos acostumbrados a moi afeitos a pasar

0: por unha aduana ou pasar polo control de pasaportes nos aeroportos. Pero como foi o pasar un control de pasaportes nun porto para cruzar a
1: Claro,
0: a
1: bastante, bastante similar, pero sen ser estética aeroporto, que tamén un pouco, en realidade. De feito, cando estaba mirando o de movernos en taxi desde ali, sen querer eu buscaba do aeroporto ao hotel. Era como, non, Alba, non estás nun aeroporto, estás no sitio de chegada do buquebús. De feito, non teño selo argentino.
0: Non tes?
1: Non teño selo no pasaporte, porque non che selan ao chegar no buquebús.
0: E de saída, sí, claro.
1: Non, de saída tampouco me selaron. Pero é curioso porque miranche o pasaporte, sí, pero xa está. Pero factúrase a maleta como a nos avións, que eso sí que me chamou a atención. Sí.
0: Qué interesante. Bueno, 13 horas de avionaco. Cuidado,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí, eu sen fallo. Sí. A verdade é que eu, para min...
0: tomas pastillinhas para dormir.
1: Este concepto de safe place... para min os aeroportos e os avións son bastante un sitio seguro, entón eu non me sinto agobiada. Creo que por iso tamén creo que este formato me gusta tanto, porque eu sei que hai moita xente a que lle xera moito estrés os aeroportos, os avións. Eu vou moi tranquila. Eu, na verdade, que teño moita sorte porque sei entreterme. Entón,
0: con os que estades vendo pola galega.gal parte da documentación que facilitamos, pon que ti eres unha apaixonada das viaxes, que levas viaxando moitísimo tempo toda a túa vida, a pesar de que ainda eres moi moi nova, pero xa visitaches máis de 30 países.
1: Que tuven que contalos, non son desas frikis que os conta.
0: Bueno,
1: tuven que contalos porque me preguntaron hoxe.
0: Respondiches moi rápido, seguro que máis ou menos tiñas un Excel aí feito. Como é, que diferencia hai entre a maleta que faz habitualmente para viaxar ti a que se fai cando tes que ir a traballar en canto a túa roupa e tamén en canto ao equipamento que tedes que levar?
1: Non ten nada que ver.
0: Por qué?
1: Non ten nada que ver, porque eu cando vou de viaxe levo unha mochila, para empezar. Eu sempre que viaxo non vou como moi preparada para as fotos, digamos. Que tamén, Pero ao mellor levo o meu corrector de olleiras e o rímel, e despois levo a roupa cómoda e o calzado cómodo para moverme por ali nunha mochila quechua de toda a vida. Neste caso, todo o contrario. Teño que sair arreglada porque...
0: Non levas na mochila ningún look para sair de noite?
1: Sí, bueno, un look para sair de noite. Bueno. Pero non ter que estar arreglada, amañadiña para sair na televisión a diario durante dúas semanas. Vale. Entón levo como a roupa máis bonita e os poder combinar diferentes outfits... E despois levo maquillaxe de verdade, e levo cousas para o meu pelo, que as do pelo crechoanme de entender, levo un difusor, levo un rizador, levo todos os meus produtos, é dicir,
0: sí, pero confía
1: levo
0: que...
1: moitísimas cousas. Claro. E despois levo... que máis me falta? Unha plancha de viaxe, para pasar o ferro, porque, o sea, non vou sair ruchada na televisión.
0: Levas aparellos pa o cabelo, tamén pa roupa.
1: Claro, para a roupa, para o pelo, maquillaxe, roupa como debido, calzado que sexa cómodo, porque iso non quita que ti vas patear as cidades.
0: Ya, biches, que hasta o momento non mencionou nada de equipaxe para gravar nada.
1: Porque non son eu quen leva ese material. Iso tedes que preguntarlle a David, o meu compañeiro.
0: En este caso, ten de printer, de cargo, ten xerpa, está claro. Porque...
1: Eu que leva todo, de feito leva un mochilote.
0: David, estamos contigo, vale, porque viaxar con Alba debe ser eso.
2: Hashtag David estamos contigo.
1: David estamos contigo. Pobriño, porque imaxina aturarme a min.
0: Entón, a maleta de David, ademais de, entendo que non levará tanta maquillaxe nin tantas cousas, pero que leva a maiores, que leva para como equipo para gravar?
1: Pois leva todo realmente, porque leva desde dúas cámaras diferentes ata todo o equipo de son. E despois todo, bueno, pois xa sabedes, discos duros para volcar o material, o ordenador para enviar as cousas para aquí a diario, ese tipo de cousas.
0: Cando se leva equipamento dese estilo, digo porque hai un punto na que hai xente que lle encanta viaxar e que empeza a ser moi pro cos equipamentos que leva para viaxar.
1: Absolutamente, estou segura de que moito influencer leva o mesmo,
0: claro,
1: equipamento.
0: Hai que facer algún tipo de papeleo, algún tipo de permiso para inscribir estes equipos, para entrar nos países a ir, ou neste caso non vos piden documentos especiais para
1: isto? Neste caso non nos piden, porque a cámara que se leva xa é desde a comodidade de poder leválo nunha mochila que levas contigo.
0: Unha cámara pequecha.
1: Si que é certo que a mochila ten que ir connosco. Non pode ir a cabina, o sea, non pode ir a facturación ni moitísimo menos. Entón si que é cargar cun mochilote que pesa con todo o material polos aeroportos. E despois non hai ningún procedimento especial, porque iso vai todo dentro dunha mochila. E despois

0: De feito, nin siquiera nos controis, se lles explicas que levas un equipamento técnico, non che fan sacalo. Con abrir a tapa da mochila, tamén é certo, a ver, David ten esa mochila, que é con quen eu viaxei. Unha mochila, abre a tapa así, xa se ve todo ali, pasan polo escáner e non hai ningún problema. Pita máis a miña pinza do pelo, xeralmente...
1: A parte está agochada, seguro,
0: que claro. Aí non me hai deste matorral, ca o equipamento que leva David, sí. David é outro, eu vou viaxar con Pablo Fontanella tamén.
1: Tamén con Pablo agora, vale, sí. Moi ben, tamén compañeiro.
0: A próxima viaxe.
1: Con sí. Pablo, con Pablo coincidei un bastante tamén, grabando, eu creo. Sí.
0: Bueno. Pablo tamén é viaxeiro así a nivel sí, laboral tamén.
1: Sí? Sí. Que guai, pois mira, outro convidado máis para Lambóns de viaxe. Quédame pouquiñas preguntas deste estilo, pero sí que me gustaría saber que nun traballo como é o teu profesional neste momento, que é contar historias viaxando, canto tempo hai realmente para Alba, por exemplo, nestes 6 días de Montevideo? Canto tempo houbo para ti para gozar do sitio no que estás e dicir, caramba, que estuvo final en Montevideo, que chulo esto?
0: Moi pouco, hai que ser tamén sinceros, hai moi pouco tempo porque imos co tempo xusto, ás veces pois sempre podes retrasarte, hai veces que te adiantas porque tamén hai que ter en conta que hai entrevistados que teñen máis poder comunicativo que outros e ás veces acabas antes, porque ti vas a escoitar a súa historia como emigrante e a que che conte o que estamos facendo tamén como estrutura para entender que aínda que eu non teña tempo para min, eu sí que vexo as cidades, nos estamos ensinando as cidades a través dos entrevistados, é dicir, falase con eles e pregúntaselles que che gustaría ensinarlle a Alba, que é o que a ti che gusta ensinarlle a xente cando che visita. Entón, o que facemos é coller o máis importante que hai que ver en cada cidade, preguntarlle aos entrevistados e que cada un me vai ensinando algo a min. Entón, eles van contando a súa historia persoal, a súa historia de emigración, que hai cousas tremendas de bagulla completamente, pero que tamén me expliquen, pois esta é a Praza da Independencia, pois esta é a historia de Montevideo, pois aquí pasou isto. Aquí faise isto no verán, imagina. Entón, tempo para min, para nós, pouco. Hai o día que se chega, evidentemente, é o día de descanso, ti podes elixir quedar no hotel. Eu non son ese tipo de persoa.
1: Non, claro, seguro.
0: Polo tanto, a David non lle quedou outra que arrastrei no
1: apañar
0: onde eu queria ir. Tamén el moi contento, eh? El tamén quería ver as cidades. E despois o que che queda de acabar con un entrevistado e que aínda che quedara unha hora de luz, porque esa é outra. Fomos no inverno.
1: Claro.
0: Se fose no verán sería totalmente.
1: A que hora se pon o sol ali?
0: Ali estivose, mentre estivemos grabando, estivose poñendo sol a 6:30 da tarde.
1: É moi cedo, claro.
0: E había xente que saía de traballar ás 4.
1: Claro.
0: Entón houve días que...
1: Ostras, si estades entrevistando a xente que ten vínculos potentes con Galicia, dicías agora, a veces rematamos pronto, pero supoño que esta xente querería quedar con vos a invitarvos a cousas e a comer e a...
0: É ao revés, eu sempre lles digo que teremos postres... que invitarvos nos a vos porque...
1: Pero pasa moito, sí, cando que marchades queren vos invitar a tartas a...
0: Eu sigo falando con eles, é dicir, eu teño whatsapps aquí, ainda teño pendente de contestar a alguna convidada de Montevideo precisamente porque seguimos, hai persoas coas que tamén conectas máis ou tes máis conversación e despois sí, están encantados de que esteamos ali, están encantados de escuitar a súa lingua. Están encantados de
1: quen gardas
0: de ter
1: WhatsApp?
0: Esa proximidade.
1: ¿Cómo? De quen gardas o WhatsApp?
0: De quen gardo o WhatsApp?
1: Sí, dime unha persoa.
0: Pois Lucía de los Bueis, por exemplo.
1: E Lucía, e que quen é Lucía?
0: Lucía foi unha das convidadas de Montevideo, que é unha moza que enamorou, quedou ali, foi traballar uns meses e tuvo que volver de volta porque se enamorara, leva 12 anos ali, foi unha das convidadas que nos fixo vivir unha das mellores experiencias. Porque falabas antes do candombe. O candombe é un tipo de música que xurdiu en Montevideo, para ser máis concretos, no Barrio Sur. Era a poboación racializada que vivía na cidade, que estaba ali traballando nas zonas industriais, e que coa súa herdanza africana e, bueno, fui xurdindo a música do candombe. Agora identificase todo o Uruguai con ese estilo musical, pero seguen facendo no carnaval interpretación sobre aqueles anos. Agora foron expulsados, de feito, deses barrios, para máis afora da cidade, pero Lucía levou-nos a ver un dos ensaios ali en Barrio Sur, de lado da súa casa, que ela vive ali. Foi unha das experiencias máis guais que eu vin, porque foi como ver algo moi do Uruguai, sen estar no carnaval, que é o carnaval máis longo do mundo, o segundo é Xinzo, que quede claro. Pero o primeiro é o de Montevideo, ali no barrio.

0: Río Sur, fan, bueno, hai comparsas musicais e hai como un concurso potentísimo que hai bulla entre barrios, é unha tolería. E levounos a vivir esa experiencia, ademais de levarnos á feira de Tristán Narvaja, que é unha parada obrigatoria tamén de Montevideo, que é unha feira enormísima que hai os domingos pola maña.
1: E que sucede nesa feira? Feira de que?
0: Feira de todo.
1: De comer, de libros, de todo.
0: De cousas de segunda man, que é unha pasada aí de lo ver no programa, porque atopei moitísimas cousas da emigración galega, e dicir, carnés da Casa de Galicia, de persoas que chegaron ali no 1890, figuriñas de bailarinas de baile galego, hai moitísimas referencias a Galicia por todos os lados, figuriñas da Catedral de Santiago, bufandas do Celta, hai de todo. E despois tamén hai mercado como os nosos mercados semanais das vilas con comida, que é onde van porque é máis barato o mercar. Vimos ata peceiras con peixes ali a vender, había de todo. Libros de segunda man, porque hai que dicir que Uruguai e Argentina son países superlectores. Sí. Super lectores, e que hai un movimento de libros que quen nos dera, porque son moito de ler e ir leválo a tenda de segunda man,
1: sí,
0: e coller outro.
1: Sí, ler e colaborar, sí.
0: Hai un circuito espectacular. Foi unha das cousas que máis me gustou. Moi baratos os libros tamén, porque eu sempre que vou aos países intento mercar libros de autores dos países que visito, neste caso autoras, porque eu preferín así. Fernanda Trías é o libro que trouxen do Uruguai, para quen lle interese.
1: Sí, esta sensación que comenta, sí que hai consenso máis ou menos. A ver, como digo, intentando ter tacto co chungo que son eu, pero é certo que en Uruguai, cando falas coa xente, en Argentina, cando falas coa xente, nun montón de oficios, case todo o mundo nun oficio no que non esperas ten rexistro casi de profesor de cole ou de profesor de universidade, non? Uh-huh. A maneira na que elaboran os seus pensamentos cando falan e todo é moito máis propio de alguén que está divulgando, de alguén que está intentando explicar a cousas, as palabras, pero cunha precisión casi cirúrxica, que non adoitas a topar, por exemplo, aquí, é menos habitual, non? No que tiramos moito máis de muletillas, este tipo de cousas.
0: Faime moita graza que me digas isto, porque cando cheguei e lle contei a miña nai que eu son bastante lectora, entón sempre me interesa todo iso e pregunto alá onde vou. Cando cheguei e lle dixen a miña nai que eran moi lectores, que había moito mercado de libro de segunda man, que se notaba a circulación, que vía xente lendo nos sitios, o de Montevideo nos parques é unha pasada. Era inverno, estaba todo mundo tirado por ali lendo libros. Miña nai contestou o mismo. Díxome, pero como non van ser lectores? Coa facilidade que teñen para comunicarse, iso vende ler. Non vende, non é xenético. Non todo, sabes, claro, toda a Argentina e Uruguai teñen a xenética para comunicarse. Iso vende ler, efectivamente.
1: E non levaxes algún libro do teu irmán
0: para deixarlo ali, pois claro. Non o pensei.
1: Bueno, algún libro de Alberto Mancebo, porque seguro que iban a estar encantados. Bueno,
0: para
1: seguinte xa sabes, non se te esqueza, vale?
0: Teño que levar.
1: Bueno, este é o primeiro capítulo da sexta temporada de Lambóns de Viaxe. En total levamos xa 154. Neste capítulo 154 está, como vedes, con todos nós, Alba Mancebo, presentadora do programa Latitude Galega, que é o programa de viaxes de Televisión de Galicia nesta nova campaña. Agora imos ver na segunda parte do programa que sitios nos recomenda Alba Mancebo, por se algún día acabamos visitando Montevideo, se acabamos viaxando a Uruguai. Pero antes teño moitísimas gañas de saber que sección terá inventado para esta nova temporada Iago Castro.
2: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
1: Flautilla así de musiquilla, Iago?
3: Sí, porque
1: para toda sintonía.
3: Deixachesme aquí liberdade total e dixen eu, pois, unha instrumental aí que me mole.
1: Vale, vale. A ver,
3: vale.
1: A ver, a ti gustache isto para a sintonía, Alba? A ver.
0: A mí sí.
1: Sí, non? Aí ten temita.
3: Estamos traballando.
1: Ten tensión, pero ten tensión, non?
3: Sempre podemos cambiar. No hay problema.
1: No, está toda sección. Esto, para ben ou para mal, esto é responsabilidad de túa. Si agora sube de golpe sube audiencia.
0: Sabemos que, o sea,
3: sí, podo dicilo. Pues mira, é a base instrumental dun tema de Sabela, da cantante, como me parece unha instrumental tan guai, dixen, pues teño que
1: pues podías convidar un día a Sabela, que seguro que viaxou un mogollón.
3: Ay, pues mira, tedesme que pasar o contacto e
1: vale, Sabela, chama a ti en directo.
0: Traballámolo.
1: Chama en directo aquí a Lambóns de Viaxe, que seguro que viaxaches ti por aí polo mundo cantando todo isto, seguro que tes cousas interesantes. Bueno, de que vai a túa sección? Chisquiños do mundo con Iago Castro.
3: Pues mira, eu quería facer unha sección de algo que a min sempre me parece curioso, todo relativo a viaxar e a xeografía, que son

0: como esas pequenas curiosidades dos lugares que visitamos, esas curiosidades que fan esos lugares únicos no mundo. ¿Qué pasa? Que a primera de ellas, pues xa avanzaba algo, entonces a mellor pues xa teño que pechar aquí a...
1: Nada, pero podes recordar.
2: Ay, perdón.
1: Podes recordar. Quédate conta que este programa é un programa temporal do que se fan despois moitos cachiños, entonces esto igual luego después
0: moitos
1: sale...
0: chisquiños,
1: sí,
0: ¿no?
1: Muy, sí, igual después sale completamente en outro compactado en outra sección, así que...
2: Era do candombe, ¿no?
0: Non, era do entroido, pero non pasa nada.
2: Ay, bueno.
1: Vale, pues imos,
0: pues
1: como dado ven, titular do entroido, xa está, non
0: pues hai iso, como ven, avanzaba Alba, Uruguai é o país do mundo que ten o entroido máis longo, dura ata máis de 40 días, porque comezan en xaneiro, se non me equivoco, ata poden chegar incluso ata finais de febreiro. Un entroido que é famoso polas súas comparsas e charangas, que ali se coñecen como murgas.
2: Sí, grupos... as murgas son como as de Cádiz, como se chaman.
0: As
1: chirigotas.
2: É que sempre lle chamo chirimoyas, entón non quería dicilo. Como as chirigotas, sí, perdón.
1: Bueno, pues como as chirimoyas as chirimoyas de Cádiz.
0: Pues como a esas grupos de música que presentan, pues sí, como as de Cádiz, sátiras e críticas sociais a través de cancións e actuacións. Na capital, a festa, bueno, o igual que noutras cidades do país, convértese nunha explosión de cores, música e alegría que atrae a miles de visitantes cada ano. O sea, que...
2: Sí, é unha tolería, disque. A min contáronme que era como a súa semana preferida no ano, que tiña, non podían ir en transporte público, non podían levar coche, teñen que ir camiñando ata Barrio Sur, que aquilo está... Bueno, son felices esa... Igual esa que somos semana, claro, nós cando imos a Ourense, non? Sobre todo os de Ourense.
0: Pois outra que para os futboleiros, non como é o meu caso, pois tamén será interesante que foi o Montevideo a primeira sede da Copa Mundial, bueno, Montevideo non, en Uruguai celebrouse a primeira Copa Mundial de fútbol no ano 1930 e a FIFA escolleu o país para organizar esa primeira edición porque se conmemoraba o centenario da xura da Constitución Uruguaya que se ia celebrar durante o mes de xullo dese ano, entre outros moitos motivos, claro. Para máis inri, sabíades que Uruguai ganou esa primeira copa?
1: Sí, despois gañou outra, é que é outra copa do mundo. É tremendo porque ao final dadevos conta que pouco máis de poboación ten que Galicia. Son dúas veces campeón do mundo. É certo que dirán os argentinos e os brasileiros que le van vivindo moito tempo desa zona, pero teñen as copas do mundo, é a verdade. É certo que dan unha serie de xogadores de historicamente que son punteiros no mundo, que é espectacular. É algo, bueno, estou sendo xa moi friki, pero é algo parecido que lle pasa a Islandia en balonmán. Islandia son 4 persoas, é unha potencia enorme en balonmán. Dis, pero como, por que pasan estas cousas aquí? Pero no mundo...
2: É como se San Marino gañase Eurovisión, máis ou menos.
1: Que son claro, 11, pero...
2: hai persoas que... A mesma persoa foi unha pila de veces unha vez, porque claro, non había...
1: Porque non hai máis.
2: Sí, porque non hai máis.
1: Pero neste caso, teñeno moi ben montado. De feito, hai tamén quen quere integrar, e dice algún día... xoga a facer a selección, se dice Argentina e Uruguai fose unha mesma selección e aí salen unhas seleccións, pero a eso sí que nin Brasil, nin España, nin nada, eso a calidade que podería haber nesa zona en concreto é brutal.
2: Son moi moito los do fútbol tamén, non teino moito. Non é Argentina, iba a decir, pero igual sería, igual son
1: no sé,
2: por aí
1: sí,
2: andan,
1: sí, sí.
2: Son... No, de obsesionados, vamos.
0: Traevos outra curiosidade, se vos prace, que sería que en Uruguai hai máis ovellas e gando vacún que persoas.
1: Bueno, isto encántame.
0: Pois sí, porque, por exemplo, mentres que a poboación humana ronda...
1: Non me digas que tes o ratio de ovella por persoa.
0: Non o calculei, pero teño xa as cantidades. Mira, 3,4 millóns de habitantes, máis ou menos,
1: sí.
0: Serían uns 6 millóns de ovellas e uns 11 millóns de individuos de gando vacún.
1: 6 millóns de ovellas entre.
2: A industria cárnica é o principal motor económico do Uruguai.
0: E tamén é moi potente a industria da lá.
1: Hai dúas ovellas por cada persoa.
0: Pois mira.
2: Bueno, na pasturiza creo que son...
1: Por que se pasa?
2: 80 vacas por...
1: Por que tens que comparar todo con algo de Galicia?
2: Perdón.
1: Todo. El Montevideo parece má Coruña. Esto é como... O carnaval o de Xinzo...
2: Perdón.
1: Non hai que comparar todo o rato.
0: Neste caso fai ben, porque sí que é certo que hai moitos concellos en Galicia onde hai máis, por exemplo, máis vacas que habitantes.
2: Que a pasturiza é o concello que gana, sí.
1: Sí, hai unha conta fantástica que xa é herdada de antigo Twitter que cantas vacas hai, non?
2: Sí.
1: É fantástica esa.
2: É maravillosa, sí.
1: Esa conta.
0: Gustaríame tamén explicarvos, seguindo co do fútbol, que xa avanzaba antes no contexto do comezo, que foi en Uruguai onde se inventou o fútbol sala. Bueno, foi un invento que chegou a todo o mundo. Foi no ano 1930 en Montevideo. Foi idea dun profesor chamado Juan Carlos Ceriani, que estaba buscando unha forma de

0: xogar ao fútbol en canchas pequenas e pechadas. Entón adaptou as regras de outros deportes como o baloncesto, o balonmán e o waterpolo para crear un novo deporte, o que hoxe coñecemos como fútbol sala ou futsal.
1: Sabes por que me ten todo o sentido de querer inventar algo a pechado? Porque nos chuvío...
0: Outra comparación con Galicia, ¿no?
1: Non iba a dicilo. Fostes ti.
0: No, pero ao final.
1: Pero non, o de buscar un deporte para estar pechado. O sea, é que un sitio con mal tempo, polo menos no inverno, quero dicir.
2: Sí, bueno, é hostil. No inverno é hostil, igual que.
1: É un sitio gris. Que a min gustoume, pero sí que é certo que eso, é unha sensación.
2: Igual que Buenos Aires, na festa da primavera, é un festón. O sea, igual que aquí o mellor pode ser para nos San Juan, ali na festa da primavera toda a vida é unha auténtica festa na que sale todo o mundo, empeza a salir realmente todo o mundo, porque é un pouco hostil, eu creo, no inverno. Tes máis curiosidades? Ou...
0: Teño algunha máis, pero se
2: sí,
0: queres...
2: Sí, dalle.
0: Mira, por exemplo, topeime unha que a mí...
2: Alba xa vamos mela moito no programa, así
0: vale.
2: Que non te preocupes.
0: Pois pues mira, a mí esta chamou moita atención, estiven aí contrastando a través dos medios de comunicación e vese que, polo menos, en algún momento foi verdade que hai como unha tradición espallada por certas partes de Uruguai que aplaudir ou atardecer. E que me chamou moitísima atención, hasta eu non a crín. E isto...
1: Bueno, perdón,
2: eso non lo
1: que iba a dicir outra cosa de Galicia.
2: No,
1: ahora ya me callo, ya no digo más.
2: ¿Qué ibas a dicir de Galicia? ¿Onde se aplaude o atardecer?
1: En Fisterra aplauden o atardecer.
2: Los turistas.
1: Pues espero que sí.
2: No, digo que non é de Fisterra, sí, aplaude.
1: Non sei, espero que non.
0: Pois non sei en Fisterra por co fan, pero en Uruguai supostamente fano pues, para apreciar a beleza natural do día. E hai unha teoría alrededor disto que ese accidente aéreo que houve o século pasado nos Andes, o mesmo día que os sobreviventes fixeron unha rolda de prensa ante os medios de comunicación de como fora todo, pois a xente que estaba na praia ese mesmo día en distintas praias de Uruguai, como que aplaudiron o atardecer para conmemorar esas persoas que xa non estaban dese accidente, esas persoas que faleceran, pois iso, a modo de agradecemento por un día máis de vida. Tamén se pode entender como un ritual que une a xente para vivir un momento e agradecer.
2: Bueno, sí, pues... interpretación podemos darle moitas.
0: Claro.
2: Sí. Eu podo inventarme unha. O próximo día de feito podemos inventar...
1: curiosidades.
2: Motivos polos que aplaudir ao atardecer.
0: Pues veña.
2: Vale.
0: Hacemos a sección diso, que
2: sí, pode ser. E Alba, de comparacións de...
0: Veña.
2: De todo o que traía
1: Galicia. Traio todo o campo que nos interesa, que claro. Galicia.
0: En vez de o prezo xusto, a comparación xusta.
2: Claro. Grandísima sección, Iago. Imos ver agora a segunda parte da viaxe que tivo Alba Mancebo ata Montevideo.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

haces bien. Ben, pois imos coa última parte do programa, na que, como sabedes, habitualmente xa falamos directamente de que recomendacións temos para, se queredes viaxar, como neste caso, Alba Mancebo a Montevideo. Así que afastamos un pouquiño a parte máis profesional, e dicir todo o que hai detrás das cámaras, todo de como fixo para rodar este capítulo que se grabou neste caso en Montevideo do programa Latitude Galega, que é o programa de televisión de Galicia este ano de viaxes, e introducimos esta segunda

0: Una parte con canción de Jorge Drexler, Diego.
1: Como no, un artista que eleva a bandera de Uruguay por, bueno, que eleva sempre consigo, este cantautor e músico de Montevideo, ademais, que ao longo da súa carreira musical xa obtivo 16 premios Grammy Latino, un Oscar, un Goya, 15 álbums de estudio xa publicados e colaboracións con diversos artistas.
0: E un dos preferidos de Alba Mancebo.

0: Punta del Este, etcétera, etcétera. Entón, se che parece, como se alguén vai a Montevideo, probablemente vaya dous, tres días, que nos aconsellarías ti, despois de ver todo o que viches, unha rutiña que nos fagas para facer en Montevideo?
1: Realmente eu creo que é unha cidade que se pode ver nun par de días se es ese tipo de viaxeiro. Se queres desfrutar da cidade e ver como son, poderías estar máis días porque o tema, a súa maneira de vivir nos parques, a min pareceme algo digno de apreciar. O parque máis famoso é o Parque Rodó, pero hai máis parques, zonas verdes polo medio da cidade. É moi común velos sacar de cadeiras de praia, sacar de matero.
0: Que é un matero?
1: O matero é o creo que se lle chama así. É o maletín no que levan o seu termo e o seu matero. Para levar o mate.
0: É que antes tiñamos aí un vídeo do mate,
1: sí, non? Sí.
0: Nos coñecémolo porque sabedes case sempre que se un xogador era argentino uruguayo, pero especialmente uruguayo, se o vedes entrando ao adestramento saindo sempre cunha botella, que é onde vai o mate, unha taciña con unha especie de chisme pa chuchar, non?
1: Sí, que como unha palliña, sí.
0: Palliña.
1: Realmente, bueno, non me acordo agora do nome do froito, pero é como se fora os cocos de beber. Bueno, pois hai un froito do que sacan precisamente o material para facelo.
0: Que as primeiras veces que eu probase
1: o vaso pro mate.
0: Probaches, non?
1: Pero é que a mí non me gustan nada as infusión, ninguna.
0: Vale, entón, dame é unha infusión dun sabor moi moi especial,
1: sí,
0: ao inicio.
1: Muy raro, moi concreto.
0: Sí, é un sabor diferente, non vou dicir amargo nin malo, pero sí que tes sí que é certo que probablemente se te afasa el, pois debe ter algo de aditivo, porque desde logo todo o mundo está enganchadísimo.
1: Sí, a mateína.
0: A mate. Ollo, porque moita xente lle bota casi unha culler de azúcar cada vez que traga. Entón, aí hai uns problemas gordos, vale?
1: Eles están co termo todo o día, levan o matero e... Bueno. A min gustoume moito desa sociedade o feito de que o seu ocio non está asociado a un consumo, ao gasto de cartos, porque eles o mate que lles gusta é o que levan eles da casa, entón o que fan é quedar fora, nos parques, levan o seu propio mate, están nunhas cadeiras ali de palique, porque ainda por riba hai xente que parola moitísimo,
0: sí,
1: son
0: sí,
1: moi faladores. E despois ves xente con libros e con mate. Libros, mate e conversación.
0: É un feito social, claro, de conversar ao
1: redor. Non quedan para tomar un café, tomar unha caña en bares ou o noso ocio que é arredor da comida sempre, de sair a comer ou xantar, cear, almorzar. Eles teñen ese tipo de ocio e a min pareceme bonito apreciar na cidade de Montevideo iso.
0: Vale.
1: Pararse a ver como teñen o seu día a día.
0: Entón, se queremos ver esta foto, o sitio do parque, como
1: Parque
0: está?
1: Rodó,
0: o parque
1: que
0: Rodó.
1: É o máis famoso. De feito, ali de lado está a Praza Galicia, onde temos un busto de Rosalía, por se alguén quer ir velo.
0: Que guai.
1: Xa sei que o estou levando todo a Galicia, pero tal.
0: No, en este caso ten todo sentido.
1: A cidade de Montevideo, evidentemente, houve unha ciudad vieja, despois foi medrando. A ciudad vieja é digna de visitar, pero hai que ter cuidado porque é un dos sitios perigosos ao parecer, entón mellor ir de día e de noite pois non estar por ali. De feito, o Mercado del Puerto é un sitio fermosísimo, pero xa non dan ceas, de feito, dan só xantares.
0: Por que?
1: Eu tamén creo que ten algo que ver con esa dinámica de mellor non estar na ciudad vieja pola noite.
0: Ah, vale.
1: Sabes?
0: Uh-huh.
1: Entón, ti podes comezar polo Mercado del Puerto e subir todo Ciudad Vieja arriba. A ruta é moi faciliña porque ti vas indo de praza en praza.
0: Que bonito.
1: Entón é bonito. Ti vas camiñando pola zona bella de Montevideo e chegas a Praza, bueno, é todo a través das prazas, Praza Zabala, Praza da Constitución, Praza da Independencia, Praza da Intendencia. E aí valo vendo todo. Vas vendo toda a historia de Montevideo. Está desde a porta na Praza da Independencia, que é onde se amorean todo o tema patrimonial de Montevideo. Está a porta da antiga Ciudadela. Está o busto do liberador. O busto, o mausoleo. Que busto, Dios mío. Un mausoleo como a un mundo. Está o Teatro Solís, que nós non puidamos entrar, pero din que paga moito a pena, que é moi bonito por dentro. Está o Palacio Salvo, que ten un irmán xemelgo en Buenos Aires, que é o Palacio Barolo. Está sempre a eterna discusión entre uruguaios e argentinos de cal é máis bonito.
0: Pero son exactamente xemelgos, sí, son moi, moi, moi similares.
1: Son moi similares, pero non son xemelgos, pero son similares. Polo menos, que teño que dicir a favor do Salvo, do uruguaio? Que tes unha praza para poder mirar para el. O Barolo, o de Buenos Aires, non é así.
0: Uh-huh.
1: Pero podes entrar. E despois a intendencia é interesante para a xente que visite a cidade, porque ese é o ayuntamiento, o concello, e ti o que podes facer é subir á parte de arriba e tes unhas vistas espectaculares de Montevideo. É gratuito.

0: Ti tens que pasar por ali mentre os montevideanos están facendo os seus trámites, ti atravesas todo e vas para arriba. Entón, realmente xa é o máis importante na Ciudad Vieja, Mercado del Puerto, Plaza Zabala, Plaza da Constitución, que ali está tamén a Catedral, todo isto con quioscos verdes fermosísimos antigos por todas as prazas. Música bastante presente tamén, e zonas verdes que a mí me gustaron moito. Obviamente a Praza da Independencia é o must, o que onde está toda a historia de Montevideo ali metida. E despois está a Rambla. Eles chaman ya a Rambla, teñen unha concepción diferente. Para nós a Rambla pensamos en Barcelona, pensamos en Alicante. A Rambla para eles é o paseo marítimo, que é de quilómetros e quilómetros, é fermosísima Montevideo visto desde as Ramblas. Velo atardecer desde a Rambla, para min foi un dos atardeceres máis bonitos que vin.
1: Sí, que hai fotos como esta que estábamos sacando antes, que parece a veces que canto hai algunha nube, a luz que ten aí, non sei se por que motivo, pero é espectacular.
0: É como se fose lume, é unha pasada, de verdade que sí. E hai praias todo arredor da... É moi fácil orientarse porque é un pouco como unha península, entón hai auga por todos os lados, pero a mí non me pasa como na Coruña que me perdo. Ali a mí resultoume moi fácil orientarse, teño como moi claras as cousas na cabeza, de como se orienta todo. Está todo rodeado de praias, rodeado de auga, hai o porto, está o faro de Punta Carretas, que non teñen esa concepción de faros que temos nós, que o temos como é unha zona super cuidadiña. Eles non o teñen tan cuidado, pero realmente velo atardecer desde ali paga a pena. É dicir, para min de Montevideo, os atardeceres desde a Rambla son das cousas máis bonitas. E despois tes cousas pois como Barrio Sur, que para a xente que coñece o candome, para a xente que ten, bueno, pois un apego máis musical ou que eu iría dar un paseo polo Barrio Sur. Está todo cheo de murais, lembrando o carnaval e todas esas cousas. Creo que me falta unha cousa, que é o Palacio Legislativo, que é o que ven sendo o Congreso do Uruguai. Hai visitas guiadas tanto no Palacio Salvo como no Teatro Solís como no Palacio Legislativo. No Palacio Legislativo nos tuvemos a sorte de ter unha convidada que fora asesora política e tuvemos unha visita increíble.
1: Espectacular, claro.
0: É dicir, ninguén vai poder facelo como o fixen eu.
1: Sí, seguro.
0: Pero sí hai visitas guiadas e é un sitio moi fermoso para visitar.
1: Que guai.
0: E aí é onde se decide todo do Uruguai. Entón foi bastante impresionante poder ver todo iso.
1: Bueno, quedan dous minutiños para saber se encima nunha viaxe na que comparaches en poucos días Argentina ou Buenos Aires, neste caso con Montevideo, para que en dous minutos nos digas algo da gastronomía. Do que máis te gustou, o que menos, o que é realmente diferencial nesa zona.
0: É que se come increíble, a verdade. Calquera tipo de restaurante, é dicir, gastronómicamente é caro. É certo, hai que dicir, Montevideo é caro, Uruguai é caro. Eles saben que é caro, sobre todo co seu poder adquisitivo, e saben que é caro cando nos imos alí. É dicir, comer non é barato, non é un sitio barato. Pero a comida é increíble, case vayas onde vayas. O mellor tuvemos nos moita sorte. Evidentemente, a carne, un que ten que ser, igual que na Argentina, iso dos asados...
1: Para alguén que non viaxeu a Tali, como explicarías a diferencia de sabor que ten esa carne con respecto ao que estamos acostumbrados a feitos aquí en Galicia?
0: Eu creo que eles que achurruscan máis, que queiman algo máis, pero está moi boa. Está moi boa. Despois a gastronomía é como moi similar á Argentina, teñen moita herdanza italiana, entón hai moito pizza empanada, a típica milanesa co queixo por riba, e despois está o famoso chivito do Uruguai, que é un bocadillo onde lle meten de todo dentro, desde, o sea,
1: é como a francesiña, pero
0: o que comín,
1: de Uruguai,
0: totalmente,
1: ¿no?
0: O que comín eu era unha salvajada, así de claro, vamos, era poñen un filete de carne, despois en riba poñen o que lle escadra, desde mortadela bacon, leituga, mira, tomate, ovo cocido, de todo. Está increíble, hai un sitio fundado por galegos que se chama Bar Arocena, que está en Carrasco. Notanse moitas desigualdades sociais, sobre todo cando cheguei a Carrasco fui como baixarme noutro país, dicen eu, carai, que diferencia entre de onde veño e a onde estou chegando agora. Aí, os barrios, notase moita diferencia económica. Estive en Pocitos, en Carrasco, son sitios de pasta, e despois o resto que, bueno, que non é para tanto, vamos.
1: Vaya viaxe.
0: Sí,
1: bueno, Alba,
0: pois,
1: encantounos saber un poquinho máis de Montevideo. Eu creo que foi super completo a viaxe, e sobre todo saber tamén como se vive cando un vai a traballar, é dicir, o que pasa detrás das casas.

0: cámaras, porque sí que estamos muy afeitos a ver estes programas parecido, que coa esencia similar ao de Latitude Galega, que ir a contar historias de xente que neste caso ten vinculación coa terra, vinculación con Galicia. Gústanos saber moito como se fai por detrás, como vos emocionades, como ao final tedes contacto con esa xente. Programa dedicado tamén a Lucía, que seguro que nos está escoitando desde Montevideo. Así que, Alba, moitas gracias, ata a próxima, vale?
1: Grazas e ata a próxima.
0: Graciña, Iago, ata a semana que ven.
2: Seguinte programa.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos a próxima semana aquí en Lambóns Digitais, Lambóns de Viaxe. Chao, chao.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, e na fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellora a Galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O vento está complicando o traballo dos efectivos que loitan contra os incendios forestais en España. O máis grave é o de Orés, en Zaragoza, que leva queimadas case 14.000 hectáreas e que obrigou a evacuar 5 vilas aragonesas e unha máis en Navarra. O goberno aragonés está preocupado pola previsión de ventos cambiantes que poden reavivar as lapas en lugares nos que a situación é algo mellor. A vixilancia vai se extremar esta noite e hai 3 municipios en preaviso por se teñen que evacuálos de forma preventiva. Uniríanse así as outras 5 vilas xa desaloxadas. O conselleiro aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, explicou que os medios de extinción lograron hoxe salvar o casco urbano dunha das desaloxadas, Luesia.
4: A Luesia se ha trasladado efectivos de Infoar, efectivos de la UME, efectivos de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Huesca y del Ayuntamiento de Zaragoza, pues para conseguir lo que se ha conseguido ha sido salvar el municipio, y excepto alguna paridera, alguna pequeña era o poco más en el entorno del municipio, en principio no hay ninguna afección más.
2: Tamén preocupa o vento en Guadalajara polo incendio de La Mierla, que quemou polo menos 2.000 hectáreas e obrigou a evacuar esta tarde outros 4 núcleos de poboación que se unen aos 7 xa desaloxados. Sopra un forte vento que está facendo que as lapas avancen a unha velocidade de 50 km por hora en Andalucía. Os esforzos céntranse no incendio da vila de Árchez, onde foron evacuados núcleos de vivendas diseminadas e se deu orde de confinamento do pobo veciño de Cómpeta, cuns 4.000 habitantes. O Concello Pontevedrés da Caniza prohíbe regar os xardíns, enche las piscinas e baldea las rúas para forrar auga. A situación agravouse tras o baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. A mediados de xuño, os técnicos comprobaron que o depósito estaba cheo, pero 3 días despois estaba completamente baleiro. O alcalde Luis Piña explica que o tanque ten capacidade para abastecer o concello durante 10 días sen recibir máis auga. Como o depósito está agora baleiro, o concello está trasvasando auga en camión. Se abrirá un novo pozo de captación que se suma aos 9 que xa ten a rede municipal. O alcalde agarda que a situación se normalice en un par de días. Luis Piña.
5: O pozo vamos a intentar executarlo de modo inmediato. Hay que dificultar que implica, porque en este momento

0: están as empresas que se dedican ao sector absolutamente colapsadas. Mientras tanto, pues procederemos a hacer o trasvase y mientras no tengamos o aporte adecuado, mantendremos esta situación. A prioridade neste momento é que a miña población ten que ter agua e vamos a ter agua.
1: E a escalada en Oriente Próximo agrávase. A Armada iraniana asegura ter disparado un mísil de cruceiro contra un barco estadounidense que cualifica de intruso no norte do Océano Índico. Segundo o exército iraniano, o ataque obrigou o buque hostil a afastarse da zona. Este ataque prodúcese despois de que as forzas dos Estados Unidos alcanzaran 5 pontes, unha estación de tren do sur do país e un aeroporto no surleste. Tamén destruíu unha torre de vixilancia que Irán utilizaba para atacar barcos no Estreito de Hormuz. A resposta de Teherán alcanzou por primeira vez territorio de Siria. Alí e tamén en Qatar, Bahrein e Kuwait, as tropas iranianas atacaron obxectivos militares estadounidenses. Tamén golpearon unha planta desalinizadora en Kuwait e varios mísiles iranianos caeron no Kurdistán iraquí. En Teherán aumentan as sospeitas de que estes ataques dos Estados Unidos poden ser a preparación para unha escalada maior. Son as 10, case 4 minutos, así rematamos máis noticias ás 11.

Que tal, moi boas noites, comezamos esta edición de Venres do Galicia en goles. Xa sabemos que está xa rematando o Mundial, queda nada ese partido da final, pero non se apenen porque temos xa comezando a pretemporada dos equipos galegos. Estamos na previa deses primeiros amigables para Celta, Depor e máis equipos. O sábado temos un Compos Depor e un Braga Celta. E xa o domingo, como dicía, esa final do Mundial, ás 9 da noite entre España e Argentina. Hoxe, adestramento a porta pechada para a selección española e coñecemos xa o nome do árbitro desa final, será o esloveno Slavko Vincic. E temos tamén moitas fichaxes nos equipos galegos de Primeira e Segunda Federación. O Lugo fichou a Paul Moreno, defensa, por unha temporada e o Compostela anunciaba hoxe o dianteiro Edu González. Ficha tamén no básquet galego o lituano Lucas e o novo xogador do Leima Básquet Coruña.

0: sen precedentes entre o club e os seus afeccionados. Onte, alrededor de 1.500 deportivistas saíran á rúa.
1: O momento que estamos a vivir é tan histórico como calquera partido decisivo, xa que está en xogo o noso futuro como afección. Futuro que nos queren arrebatar impoñendo de xeito unilateral unhas condicións abusivas para un sector onde hai nenas e nenos, avós e avós. Esa identidade que nos enche de orgullo por ter apoiado o Depor con máis forza nos seus momentos máis duros e que recibiu moitos eloxios por non abandonar o seu club nesta etapa. Agora, e coincidindo cos 120 anos de historia do club, desde a directiva deciden tratarnos como delincuentes en potencia. Un ataque dirixido a máis de 4.000 persoas cunha historia de paixón branquiazul. Rachan coa estabilidade que existía na familia deportivista, creando unha fractura social sin precedentes e desfacendo a unión tan necesaria para acadar o éxito. As condicións ás que nos queren someter supoñen unha criminalización e unha discriminación para Maratón Inferior. Falamos de controis, rexistros e censura, e de perder dereitos fundamentais como a presunción de inocencia.
0: Pois está o conflito aínda ben aberto entre os afeccionados e o club deportivista por esas condicións de renovación dos abonos da bancada de Maratón Inferior. Falan de censura e de, pois, esa ruptura social sen precedentes os afeccionados. E pola parte do club, por agora non hai unha resposta a toda esta movilización, unha resposta oficial. Si que fomos soubendo, pois, certas informacións, máis alá de asegurar que as medidas que están impoñendo nesta bancada de Maratón Inferior, pois, que non é algo que parte propiamente do club, senón que son unhas directrices que pon a Liga Española, que todos os equipos teñen que seguir e que, polo tanto, o Depor tamén as debe cumprir. Esa é a resposta un pouco que está dando o club a todo este conflito que iremos vendo, pois, como se desenvolve nos próximos días e semanas. E falamos agora do Celta de Vigo, que tamén ten mañá o seu primeiro amigable desta pretemporada. Os celtistas viaxan a Portugal para medirse o Braga ás 8:30 da tarde. Nesta primeira convocatoria da pretemporada, Claudio Giraldez deixa fora a Manu Fernández, a Unai, a Manu Sánchez, a Carlos Doutor, Hugo Sotelo, Damián, Ilaís Moriba e a Carles Pérez. Algúns destes nomes, pois, que están quedando fora da convocatoria é porque agardan sair do Celta neste mercado, así que tamén Claudio, pois, xa os descarta para esta primeira convocatoria ou non contar con eles para o resto da temporada. Un deles é, como dicíamos, Ilaís Moriba, que tamén se baralla como posible saída neste mercado para o Celta, pero tamén anunciaba hoxe o club que sofre unha tendinite no Aquiles dereito, así que pode ser outro dos motivos polos que non está convocado Ilaís. Debutan nesta convocatoria as fichaxes deste mercado, Aleix Febas e Javi Galán, e tamén sube a Claudio do filial a Coque como terceiro porteiro, a Joel López, a Burcio, Óscar Marcos, Angelito, Hugo González e a Bernard Soumois. Hoxe o Celta tamén anunciaba que o canteirán Javi Rodríguez, que tamén está nesta convocatoria, terá ficha do primeiro equipo. Non sorprende esta decisión, máis alá, pois, da tardanza do club, xa que é un fixo para Claudio Giraldez. Disputou xa 69 partidos en primeira co Celta e hai xa 2 anos, pois, que non xoga co filial, co Celta Fortuna, así que xa esta temporada será oficialmente xogador do primeiro equipo Javi Rodríguez. Non o dixemos, pero tanto o partido do Celta de mañán como o do Depor vanse poder ver na Televisión de Galicia, o do Celta na Televisión de Galicia, o do Depor a través da G2, e por suposto tamén os 2 partidos seguiremos de preto aquí no Galicia en Goles.

0: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
3: A información mellora a Galega.

0: Moitísimas grazas por atendernos, tamén moitísima sorte en todo o que veña no futuro.
1: A vosotros, un abrazo moi grande.
2: Por certo, que a última vez que se enfrontaron España e Argentina xogou e marcou gol un galego. Foi no 2018, no Estadio Metropolitano, nun amigable, gañaba a España 6-1 e marcou nada menos que Iago Aspas. Non sabemos se volverá a xogar e marcar un galego, está a cousa complicada, pero podería volver ese momento de Borja Iglesias, sobre todo se, como di Pibe, puximos a prórroga e penaltis. Nese momento, pois sí, que poderíamos volver a ver a Borja Iglesias coa selección. Seguimos co Mundial porque tamén coñecemos o que vai ser o árbitro desa final. Vai ser o esloveno Slavko Bilčić, un colexiado que non entusiasma demasiado ao noso colaborador Mister Asubío.
3: Moi sorprendente a designación de Slavko Bilčić para esa final do nada máis e nada menos que dun mundial de fútbol. Por qué? Pois unha mala temporada en Europa, bastante mala temporada en Europa, pero todo parece a que ven dada ao verlle as orellas ao lobo. Eso conto despois, conto xo despois, Javi. Primeiro falamos do árbitro esloveno, Slavko Bilčić, discreto, intenta pasar desapercibido, escasa expresividade, linguaxe corporal, pouco dominante. O peor para min, que non me gusta nada velo nos colexiados, pois sinala moitas faltiñas, moitos contactiños que outros árbitros non as asubiarían. Imagínome un escenario, mira, donde Argentina se poña por diante. Uf, eso vai ser malo para España. Por qué? Porque van a comezar a facer faltas, a parar o xogo, non vai haber ritmo, e sobre todo por esa forma de asubiar do colexiado, pitando todo contatiño canto hai. Aparte de ser un habitual, aparente falta de liderazgo no terreo de xogo. Porque sí, xestos para o partido, moitas charliñas, pero a hora de enfadarse con algún xogador que non chegue a unha estación, pero que si va como aviso verbal, pois non está a altura. Non? A min un árbitro que non me gusta. O punto bo, que físicamente está como un touro, a pesar da súa idade, está como un touro, sigue o xogo moi de cerca, incluso, ás veces, de maneira excesiva, con tendencia a molestar, e incluso golpeando ya algún balón que outro no encontro. Vai a ser crucial ver onde pon o listón das amoestacións, dos cartóns. Cando veremos esa primeira amoestación, se o partido se pon brusco dende o comezo, como vimos nas semifinales de Inglaterra contra Argentina, eso vai a marcar moitísimo o partido. E agora volvo ao principio. Por que falo de orellas ao lobo, de verlle as orellas ao lobo? Pois me refiro á guerra FIFA contra UEFA. E mira, vouche dar uns datos. Daniel Siebert, árbitro suizo, que queda fora do Mundial, pois dous días despois a UEFA o designa para a final da Champions League. O árbitro somalí, Omar Artán, non o deixan entrar en Estados Unidos, polo que todos sabemos, que o acusaban de ser un home perigoso, pois tres días despois a UEFA designa-o para a final da Supercopa de Europa. FIFA ergue a sanción a Balogun, o dianteiro de Estados Unidos. Un día despois, UEFA saca un comunicado criticando tal decisión. O 14 de xullo, mira, hai nada. A UEFA dá a entender que busca relevo europeo a Infantino, alguén que lle plante cara a Infantino nas próximas eleccións de FIFA. Pois tres días despois deste aviso de UEFA buscando relevo a Infantino, tres días despois designa a Bilčić, paisano e amigo de Zeferin, xefe da UEFA. Estos son os datos que, bueno, xuntos falan por si solos. Pois o amigo de Zeferin, Bilčić, está designado para unha final do Mundial. Para calar esa belixerancia do ente europeo sobre o Mundial, pois, si non é coincidencia, parece, o dito, despois de todo isto que acabo de dicir, é unha designación que non me gusta por falta de liderazgo, porque se o partido se pon complicado é difícil que o leve o rego. A min hai árbitros que me gustarían moito máis para este escaparate, como podería ser Alireza Fayani, o árbitro iraní, moi experimentado, de 48 anos, ou incluso, se queres meter un europeo, Simon Marciniak, o árbitro polaco, está por riba de Bilčić. Así que, sí, non me gusta a designación de Bilčić para a final, nada máis e nada menos, dun Mundial. What are you?

está soando esas primeiras notas de Vogue de Madonna, porque xunto con Shakira, BTS, Justin Bieber e Chris Martin, o cantante de Coldplay, pois van ser os encargados de poñer a música o medio tempo desta final do Mundial. La verdade é que esa polémica estaba servida, non? Polo que parecía ser un descanso o estilo Super Bowl, así moi, moi americano, moi longo tamén, contábase que máis de media hora, pero a FIFA confirmou hoxe que non vai ser así. Sí haberá todas estas actuacións, pero durará 17 minutos, só 2 minutos máis que o habitual cuarto de hora. Serán 11 minutos para a música e 6 minutos para montar e desmontar todo o tinglo.

0: Pois soa Madonna, que seguro que volverá a soar pois nese descanso da final e tamén aquí na Radio Galega, por suposto, nese especial Galicia en Goles, xa dende as 8 da tarde, conducindo polo compañeiro Rodrigo Pérez Pardo, con micros tamén pois espallados polas pantallas xigantes das nosas cidades para levarlles pois todo esta final do Mundial.
1: Galicia en Goles. O deporte mellora a galega.

Queríamos agora deixar un pouco de lado o fútbol e falarles de outros deportes, pero tamén temos que pues, contarles unha nova de nada, de hai uns minutos, porque ademais comezábamos este Galician Goles falando del, de Pierre-Emerick Aubameyang, ese novo xogador do Deport, que agora sí xa é oficial, xa fixo oficial o club, xa publicou esa foto do xogador francés internacional con Gabón, que se vai converter pois en novo futbolista branquiazul, asina ata xuño de 2028, chega procedente do Olympique de Marsella, logo dunha temporada pois destacada na Ligue 1 de Francia. Esa é a nova desta hora, xa é oficial, Aubameyang, novo xogador do Deportivo.

E agora si seguimos con máis deporte, imos con baloncesto. O Breogán de Lugo ten xa pechado o seu cadro de xogadores para a temporada que ven, a que será

0: debut de Chapela na CT, primeira regata que acolle desta categoría o Paseo de Cardona. En o que se refire a retos deportivos dos dous equipos galegos, Ares, manter as boas sensacións da última regata de Liga, foi novena clasificada en Orio, e iso permitiulle dar un salto importante na clasificación, non salto de posto, pero sí de puntos, e achegarse a permanencia. E Chapela Wofco ten un reto anímico, que é desfrutar desta regata, por vez primeira, colla regata, e un reto deportivo de esquecer a última fin de semana. Última fin de semana foi mala en Castro e en Orio. Chapela quedou no derradeiro posto da clasificación, así que ten que recuperar as boas sensacións que demostrou o comezo de Liga e batallar por esa permanencia. E o gran objetivo, o gran desafío para as dúas embarcacións galegas este ano. O mellor das traíñas esta fin de semana en Galicia. Sábado Chapela, domingo en Bueu.
1: E imos pechando este Galicia en Goles con un mundial que non é ese de fútbol que acapara todas as atencións, senón o mundial de fútbol gaélico que se celebrou esta semana en Waterford, en Irlanda, que rematou hoxe, en o que participaron as seleccións galegas feminina e masculina, que remataron esta participación nos World Games cun balance de 3 títulos, unha actuación moi destacada de todos os combinados. Os equipos A, o feminino e o masculino, foron campeóns da Copa Shield da máxima división mundial, mentres que a selección feminina B conquistou o título da segunda división. O fútbol gaélico dá moitas alegrías en Galicia, onde cada vez ten máis aceptación, máis xente que se anima a practicar este deporte, xa estendido en varios clubes por toda Galicia. O primeiro clube foi o Estrela Vermella de Santiago de Compostela, fundado en 1997. Se vos gusta este deporte, queredes aprender máis sobre él, pois temos unha recomendación literaria. Tamén, por suposto, a opción de achegarse o equipo da túa cidade ou vila, pero aquí recomendamos o libro Fútbol Gaélico, historias, regras, tácticas de xogo e técnicas de adestramento. O autor é Juan Luis Fernández Pérez, adestrador do Turonia Gondomar, que nos fai unha pequena introdución a este deporte.
2: Sempre estive enxellado o deporte, o atletismo e o balonmán, pero cando naceu a miña filla maior, pois como que xa tiña 30 e pico anos, xa a nivel competitivo xa non facía nada, e realmente, un pouco por casualidade, eu escoitar algo do fútbol gaélico e tal, o meu irmão trouxerame unha camiseta da lado de Irlanda, e un día abordoume un rapaz nunha pizzería, cando me viu coa camiseta, me dixo, mira, que nos fai falta xente por equipo de aquí de fútbol gaélico, por que non ves? Eu xa tiña daquela 36 anos. E dixo, home, pero eu xa estou fora do circuito, digamos. E dixo, no, aquí valenos todo o mundo. E a verdade é que esa é unha frase que me gusta, porque realmente ainda a empregamos hoxe en día. O que máis condiciona o xogo, tal e como en Irlanda, é a propia instalación. Aquí non temos campos de fútbol que midan 145 metros de longo. É moi curioso porque no 2019 fomos a Irlanda porque algunhas das rapazas do noso club, que estaba casi recén fundado, pero foron a selección a un mundial que hubo xa en Waterford no 2019, facendo un pouco de turismo por zonas moi rurais, pois eu lembrábame moito os campos que vexo por chantadas veces cando vou cerca da miña aldea, e de repente ali no medio dunha pasteira xigante, pois vías os postes e vías, dices, ostras, pois aquí tamén hai equipo de fútbol gaélico. Sería un pouco un fútbol coas mans, por dicilo así dunha maneira resumida, dicir, podemos xogar o pé como se xoga no fútbol inglés que coñecemos, mas podes levar o balón nas mans, pero tes que non podes dar pasos ilimitados. Hai que seguir unhas regras, cada 4 pasos podes facer un bote, pero logo, despois de dar 4 pasos, xa non podes facer un bote, terías que facer como un solo, que chamamos, que soltar o balón aos pés e recibilo de novo, ¿no? Co propio pé. E logo, pois, as puntuacións que ten. Temos unha portería semellante a de fútbol, o gol vale 3 puntos, pero os postes teñen continuidade cara arriba, e se metes por arriba vale un, pero realmente aquí, claro, co chip que temos moitas veces do fútbol, a xente cando empeza busca o gol, e é un deporte que realmente cando empezan a dominar gáñase os puntos, porque claro, arriba non hai porteiro, non tens que achegarte tampouco hasta o

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Boas noites. O vento complica o traballo dos efectivos que loitan contra os incendios forestais. O máis grave é o de Orés, en Zaragoza, que leva queimadas case 14.000 hectáreas e que obrigou a evacuar 5 vilas aragonesas e unha máis en Navarra. Hai 3 municipios en preaviso por se teñen que evacuálos de forma preventiva. Tamén preocupa o vento en Guadalajara polo incendio de La Mierla, que quemou polo menos 2.000 hectáreas. O lume obrigou a evacuar esta tarde outros 4 núcleos de poboación que se unen aos 7 que xa foran desaloxados. En Andalucía, os esforzos céntranse no incendio da vila malagueña de Archez. A vicepresidenta terceira e ministra de Transición Ecolóxica, Sara Gesen, advertiu que este verán vai ser incluso máis complicado que o pasado.
2: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
0: O alcalde de Barro urxe o Ministerio de Transportes a tomar medidas para garantir a seguridade viaria na Estrada Nacional 550 ao seu paso por ese concello pontevedrés. Xosé Manuel Fernández Abraldes mandoulle unha carta ao ministro Óscar Puente para explicarlle a preocupación dos veciños e pedirlle que axilice as obras previstas nos puntos máis perigosos da vía. Asegura que a estrada ten carencias graves e que xa houbo varios accidentes mortais nos últimos anos.
3: Neste treito da 550, pois hasta ahora foron reacios a facer ese tipo de actuacións. Entón, eu creo que hai que priorizar sempre a seguridade pa conducción, evidentemente, pero que ademais hai que tamén asegurar a seguridade dos viandantes, dos peóns, non? Entón, hai actuacións destas que te permiten tamén que se frene a velocidade dos vehículos e que a xente pois poida andar por cerca da nacional con moita máis seguridade.
0: E máis cousas, Venezuela eleva ata as 5.069 o número de vítimas mortais do dobre terremoto registrado 24 de xuño, segundo o último balance oficial. Con todo, hai 41.000 desaparecidos e toneladas de cascallos por retirar, mentres a presidenta de México asegura que non hai danos tras o terremoto de 7,4 graos na escala de Richter registrado hoxe fronte ás costas de Chiapas, no sur do país. A alerta de tsunami que se activou tras o sismo foi xa cancelada. O tremor tamén afectou a Guatemala, onde se informou de danos menores en infraestructuras. E Donald Trump ameaza a Canadá con impoñerlle máis arancéis polo fume que chega aos Estados Unidos dende os incendios en territorio canadiense.

canadense. O presidente dos Estados Unidos acusa o goberno de Canadá de neglixencia na xestión forestal. Di que iso provoca que nos Estados Unidos sufran unha invasión de aire contaminado nocivo. Agora hai máis de 800 incendios forestais activos en Canadá e o vento leva o fume cara ao sur. Hai millóns de persoas en alerta pola calidade do aire nos dous países. E todo, máis noticias ás 12.

0: Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos unha noite máis aquí ao noso programa Seres de Ben. Estar en Galicia e facer Galicia é necesario. Pero estar fora das nosas fronteiras e facer Galicia, eu vexo yo magnífico e fundamental. Imaginen vostedes, voulle dar uns datos. En Vizcaia congréganse 26.000 galegos. 42.000 residen en Euskadi. Quen diría que nos alrededores dun gran recinto feiral onde se fan concertos que se chama o BEC, encontraríamos un oasis de tradición galega. Aquí, dende o ano 2011, faga calor, frío. Seis xubilados de orixe galego afincados emigrados no seu día ali, que fixeron a súa vida ali, sempre con Galicia no corazón e vindo a visitala asiduamente, pois tocan a gaita, comen, merendan, danse apertas, e pasei unha xornada con eles. Neste caso, falamos de Roberto Mendoza, de Lalín, Benigno Ramos, de Melide, Agustín Reboredo, de Vila de Cruces, José Fernández, de Toques, Ángel Francisco, de Berín, concretamente Oímbra, Enrique López, de Curtis. Escoiten a magnífica xornada que pasei con eles en terras vascas, onde nos tratan fantásticamente ben, onde a gastronomía é case tan boa como aquí na nosa terra, e que foi un placer coñecelos, estar nun ensaio con eles, onde día tras día están presentes ca nosa gaita. Escoite. Quen é vostede?
1: Pois chamo Roberto, apellido Mendoza, eu son do Corpiño, do concello de Lalín.
2: Como arranca esta experiencia e este compromiso que raíces?
1: Bueno, porque eu cheguei aquí hai fai 60 anos. Bueno, sinto moi orgulloso de onde veño e de onde vivo, de onde son, non? Entonces, pois, un día na cama pola mañá, oín os gaiteiros tocar pola rúa, que era o día da patria galega. E dixen, pero que pasa aquí? Entonces entereime, e eran gaiteiros do centro galego. E dixen, joder, pois aquí hai centro galego, pois teño que ir ao centro galego. E desde aí veo unha cousa pola gaita gallega. Porque hoxe en día vou a Galicia, por exemplo, a mí gustan as orquestas tamén, pero eu creo que unha festa en Galicia sin uns foguetes ou uns gaiteiros que non é festa.
2: 60 anos?
1: Sí, levo 60 anos, sí, vinde hace 6 anos.
2: Que cambiou Euskadi dende que chegaste?
1: Cambiou un 100%, porque antes aquí era todo traballo, todo fábricas, todo basura, todo. Aquí non había nada de turismo. Hoy en día en Euskadi, por exemplo, hai moito turismo. Cambiou un 100%. Non se pode nin comparar.
2: E como surde a idea? Eu lin Mendoza unha frase túa que decías que pensabas que non ibas ver unha gaita nin en pintura,
1: sí,
2: non?
1: Sí, claro, pero foi cando na cama dormindo, que dormía con outros colegas galegos tamén, e dixe, ver, esos son os gaiteiros que andan por aí tocando, non sabes? Aí les parecía, eso é unha cousa de pobreza, que eran paisanos meus. E en cambio, unha cousa no corazón.

0: fondo, pues teño que enterar, me levantei-me correndo e fui atrás deles. Entón dixeron que tocaba no centro gallego. Entón, desde aquelas, pues entrou unha idea pola la gaita. Pero claro, logo, como había tanto, tanto traballo, pues non había moita forma de eso. Pero unha vez que me jubilei, pues dixen, este é miña, este é miña, este é miña, e aquí estamos. Por que estamos aquí? Porque me gusta a música popular, nos dan moitos locales para ir a ensayar. Pero ali non ve nadie, non é? Si non nos estuviéramos aquí, tú igual non viñas agora aquí. Entendes? Entonces a xente pasa por aquí, non estrobamos a nadie, e algunha xente dice, fixaste moito ahora ese, malo estucando, que non somos uns aficionados, non somos uns profesionales. Ai, diste mano o corazón, é como se moveu o corazón, entendes? Entón, por eso estou contento de estar aquí.
1: Wow. Por que surde o grupo? Sodes un grupo de xubilados,
0: sí.
1: Que realmente vides todos dende a terra nai Galicia, sí. Que por mor da emigración por buscastes o traballo e unha saída ás vosas vidas fora. Sí, sí. Pero como fuches xuntando a todos estes homes?
0: No, non chamamos a ninguén, o sea, non chamamos a ninguén. Pois estábamos dous tocando, este compañero máis eu, e logo xuntabas outro, oi, pois eu tamén, jode, por aí, para aquí, o que non sepamos, enseñamos. E así fomos enseñando uns aos outros, aos outros, aos outros, e aquí estamos os 8 ou 9 todos os días. Bueno, todavía non estamos os 8 ou 9, porque un día pois, somos jubilados. Un ten o neto, outro ten a revisión médica, outro ten a ITV, o sea que... Pero bueno, estamos sempre aquí, menos sábado e domingo. Sábado e domingo descansamos, porque o señor é moi sabio, non? Descansou un día, ou son máis pobres, descansamos dous.
1: A música é terapéutica.
0: Sí, moito, moito, moito, moito. Eu xa digo que a veces estou malo, hoxe non baixo. E sigo bastante malo, pero a veces estou malo, hoxe non baixo, vou baixar. Oi, parece que me poño ben xa. Igual é algo daqui, non sabes, o sea, que da cabeza, pero poñeme ben, o sea, no, dá-me gusto.
1: Miña nai, por exemplo, di que cando bailas non lle doi nada.
0: Non, non, non, non, non, ten toda a razón do mundo, toda a razón do mundo, joven, sí, sí.
1: Hola, boas.
2: Boas.
1: Donde é vostede de Galicia?
2: Eu son precisamente de Vila de Cruces, de Lalín, Pontevedra.
1: Ali hai bo... é a festa do galo, non?
2: Si, sí, a do galo do Corral, en Lalín do Gocido.
1: Cantos anos leva vostede aquí?
2: Eu levo precisamente desde o 9 de novembro de 1967. Xa decir,
1: Xa choveu.
2: Xa choveu, sí. E vire de Galicia con 1000 pesetiñas prestadas no coche de Cuiña, que xa me alugou 400 o viaxe, e 600 de patrona por adelantado, que había que pagar a pousada por adelantado, quedara dúas velas. No centro de Baracaldo, ás 2 da mañan, chegar o autobús, e cuceu a caterra por diante. Vin que unha veciña miña iba pondo uns tíos e marchei atrás dela e pa casa de Lerfún. Acolleron-me ali, estuve ali uns días e axudaron-me a buscar traballo. Eso é, bueno, falsificaron o carné.
1: Como?
2: Sí, porque eu non tiña edade, tiña 15 anos. Non podías entrar de peón nunha obra, porque che pagaban nunha obra con 15 anos pagaban che de pinche, non me chegaba pa pagar a patrona ou a pousada. En eso, cun amigo que tiña unha contrata aí na General Eléctrica Española, pois falsificaron o carné e xa quedei tendo 18 anos. Xa empecé a cobrar 700, e as 600 que lle daba a patrona xa me quedaban 100 de margen pa ir tirando. Así empezamos, bueno, metémonos aí no centro gallego, bueno, estuven aí sempre liado nos acontecimentos deportivos e todo culturales. Entrei no coro, no grupo de danza, nos cantos de taberna, no... Son eu, levo 30 anos facendo con xuro da queimada, eu son o único que o sei de memoria, así, cando é o magosto, cando é o apóstolo, cando eso, pois fais aí dentro do salón de atos, apagando as luces e tal, moi ben. Bueno, e xunteime con estes que vin que viñan para... Eu non toco a gaita, teño problema de Parkinson, eso, non podo tocar.

0: gaita porque hai fugas. Cullen unha pandereta, un pandeiro e por aí, bueno, axudo algo na percusión.
1: Enrique.
2: Hola, buenas tardes. ¿Dónde? Eu son Pepe.
1: Pepe, vale.
2: José María Fernández Castro.
1: Donde eres da nosa?
2: Eu son de Toques.
1: Toques.
2: Provincia de Coruña. Vincha meu por aquí case todos. O Rubio de San Cidre.
1: Por que?
2: Porque eu era antes era Rubio. E agora quedou moi Rubio. Todo días me quedou todo Rubio.
1: Ahora.
2: Alú no pobo chaman Rubio. Aquí tamén me chaman Rubio.
1: Ahora que tens o pelo blanco.
2: Claro. Sigue me chamando Rubio. Eu entendo mesmo. Pero bueno.
1: Eu creo que, ao final, isto que facedes é un pouco para matar a morriña tamén, non?
2: Bueno, esta é unha tradición que nos gusta. Eu empecé cando me jubilei, hai 15 anos. Cando me jubilei, pois, bueno, empecé con isto, piñan aquí ao centro, empezamos a conocernos, bueno, formou un grupo, eu empecé en Recalde, con a troula de Recalde, estive ali 2 anos ou 3 con eles, pois, non tiña estes aquí, e formamos aquí un grupiño. E pasa para pasar o tempo, os jubilados, e cando nos ven ben, vimos aquí, e pasamos ben.
1: Pero que, non sei se sodes conscientes de que é curioso, porque dentro de 2011, ¿no? Todos os días, en ser o domingo,
2: sí, aquí,
1: 2 horas...
2: Aquí todos os días, de lunes a viernes, nos centros festivos, de 10 a 12, estamos aquí, pasamos aquí un ratinho, non obligatorio, ven o pode... Cando pode, pasamos aquí un par de horas, a veces facemos merendolas entre nós, cumpleanos dun, cumpleanos do outro, de cando pasámoslo ben.
1: É que moitas veces, eu que viaxo bastante, moitas veces, Pepe, hai unha unión fora de Galicia que é impresionante. Por que os galegos teremos, as galegas, esa capacidade de facer comunidade, tanto así que en Latinoamérica os españóis en xeral chamanlle galegos?
2: Sí.
1: Por que? Que teremos os galegos e as galegas?
2: Sí, é unha palabra como que... A palabra antes de galego non era ofendía.
1: Totalmente, sí, ahora, incluso no dicionario... Estaba como paleto, sabes?
2: Sí, chamame, sí. Ai, mira, ese gallego.
1: Sí.
2: Agora parece que non está tanto, xa está un pouco máis eso, pero eu creo que sigue habendo esa palabra de, ai, mira, paleto, ese é o gallego, tá.
1: No, é dicir, cando chegastes aquí, notáchelo máis.
2: Eso.
1: É que notabas.
2: Notabas como... Como que eres un bicho, o sea, unha persona... Non sei, como menos... Sin valor, ¿no? Entendo eu.
3: Tambén.
2: Pero bueno, eu agora tomo, me chama gallego, pues me sinto orgulloso, ¿eh? Pero antes que era como un pouco ofensivo. Agora xa, eu creo que xa nese caso, pues, non hai tanto eso, xa tema que máis cultura, bueno.
1: Eu creo que grazas a...
2: Levo fixo o día 10 deste mes, 60 anos que viñen para aquí.
1: Mira ti.
2: O sea que, non quito acento, eh?
1: No.
2: Eu vou a Lú, já estive unha hora a Lú dos meses, que viñen domingos.
1: Toques.
2: Eu estou en Melide.
1: Que ben.
2: Parando en Melide.
1: Eu en Melide traballei ali 10 anos, traballei nunha serie que se chamaba Libro de Familia, que se grabou ali, gravamos moito na plaza de Melide, tratáronos ali moi ben.
2: Eu vou outros anos que podo. Tiña ali un vixiño, mas na aldea o meu pai. E bueno, mentre podo, vou ali.
1: Que ben.
2: Nada.
1: Por grazas por seguir a nosas raíces, sí, a música e a tradición.
2: Eu cando viña a Bilbao, correctamente, levaba aquí un ano, empecé a trabalhar máis moito, e tocou estar con un vasco que estaba ingresado.
1: Sí.
2: E díxeme unha frase: se rapaz, se tú ves de Galicia, vayas onde vayas, tú non olvides tus raíces de nacidas. E desde entonces quedoume na cabeza.
1: E cumplíxelo.
2: Aparte que a mí gustaríame aprender a saber vasco, pero...
1: O euskera é precioso.
2: Euskera.
1: É precioso.
2: E fun, con ele me dixo, se podes ir a unha academia, porque hai academias por aí particulares, e fun ao Besurto, estive un mes ou dous, pero eu vía todo tan escuro.
1: A seguir ca gaita. Vale.
2: Nada máis, contento aquí, levo moitos anos aquí, me sinto moi querido aquí, moi...
1: E notas, te tes un sorriso bonito, que iso é importante. Gracias, vale.
2: Tú como te chamas?
1: Eu son Rubén Ríos.
2: Rubén Ríos,
1: vale. Isto vai vos escoitar toda Galicia e xente que está fora da diáspora, porque...

0: Pareceme que todo home ou muller que a través da cultura fai galeguidade, pareceme algo que nós como radio pública temos que dar foco diso. Eu son de Riós, entre Agudiña e Verín, terra de castiñeiros.
1: Sí, pertence a Pontevedra.
0: No, Ourense, Ourense. Vou ir dicir agora, queridos ointes da Radio Galega, exactamente que estou vendo. Por enriba temos unha autovía.
1: Autovía de Cantábrico.
0: Eso. Despois, enfrente, teño outra carretera. Aquí puxéronlle como un armado de hormigón para que non estén na terra. Teño uns grafitis ao fondo. E que árbore é esa que temos aí?
1: Figueiras.
0: Unhas figueiras. Dicen que a sombra da figueira non é moi boa, non o sei.
1: Bueno, pero aquí non...
0: Pero ainda non dá figos.
1: Non dá figos.
0: Non dá
1: sol nela e non...
0: Bueno.
1: Estas son raíces que de alguma figueira que fixeron cando a obra da autovía e quedaron enterradas e afillaron.
0: Ya afillaron. Moi ben. Querido Enrique, como estás?
2: Estou ben.
0: Bueno, contame un pouco a tua historia, como chegaches ao País Vasco, donde ves...
2: Eu veño de Teixeiro, Ayuntamiento de Curtis, provincia da Coruña, e cheguei ao País Vasco por un veciño que traballaba aquí. Eu acabei a mili e dixen, aí traballo alo pa min e tal. E dixo, bueno, pois vou me enterar. Chamoume un certo día e vim pa aquí no 81, en junio do 81. E aquí vim, estuve en unha empresa que eso, aí me jubilei, hasta prejubileime no 62, no 22.
0: Sí.
2: E agora xa me jubilei total, xa teño 65 anos, xa estou jubilado de eso tal. Estuve sempre na mesma empresa.
0: E que che aporta vir aquí todos os días, estar con Pepe, cos demais?
2: Pois apórtame a añoranza da miña terra. Eu veño pa aquí todos os días, todos somos de bastante falar. Pois lembramos cousas de que facíamos ali antes e iso. E despois a min a gaita sempre me gustou. E nunca, non tiña tempo tampouco, pero nunca se me dou por ir tocar a gaita cando estaba traballando. Entonces agora como temos libre, con esta xente que hai aquí, que son os maestros, e con eles enseñaronme. E bueno, non é que sea un eso, pero xa me defende bastante ben. Encántame vir estas dúas horiñas para aquí, pois lembramos cousas e encima pasamos o ratillo. Son dúas horas da mañá que estamos aquí super tranquilos. Algún día contamos contos, celebramos aquí moitos os cumpleanos, celebrámoslo sempre. Traemos para aquí a merenda e comemos aquí un amaiquetaco, como se di aquí, que é un desayuno fuerte de maravilla.
0: Que ben.
2: E nada, levámonos moi ben, estamos aquí todos, somos todos socios do Centro Galego. Todos ali tivemos, eu estuve no grupo de baile, deixei no ano pasado, pero bailinas no grupo de danzas. Bueno, a miña añoranza da miña terra é o máximo.
0: 125 anos de Centro Galego. O outro día estive falando co voso presidente, con Urbano. No próximo ano tamén faremos un especial aquí do Centro de Baracaldo, que cumple 125 anos. E vos levades moitos anos nel tamén, non, Enrique?
2: Eu desde que vin, desde o 81, vim pa aquí no 81, fíxeme socio. Bueno, concretamente fíxeme socio, vim en junio do 81 e fíxeme socio en febreiro do 82. Desde aquela, pois, aí estamos. Unhos días, eu estou no equipo do coro, no solar, en Cantos de Taberna, Reboldaina, e antes estaba no grupo de baile Doces Lembranzas, agora non estou.
0: Eso é manter viva a terra, a raíz.
2: Sí. A máis con moita ilusión. Eso fai con moita ilusión. Concretamente, este fin de semana vamos á estrada a cantar.
0: Que ben.
2: Eso, pois, moi ben. A verdade é que moi ben. Bon ambiente...
0: Moi ben.
2: É como xa vou dicir.
0: Gracias.
2: Non hai de que.
0: Moi boas.
3: Hola.
0: De que terra és ti?
3: De Verín.
0: Ai, de Verín, eres veciño meu.
3: Veciño do jefe. Tú tamén eres dali?
0: Eu son de Riós.
3: Bueno, pois son de Espiño. Sabe onde está Espiño?
0: Coñezo Espiño.
3: Bueno, pois son de Espiño. Sí. Elevo aquí desde o ano 66. Xa que xa son anos. Entonces era máis novo que agora, claro. Tiña pelo e agora estou calvo.
0: Pero non tiñas a experiencia, nin a tranquilidade que tens agora.
3: Hombre, agora non, porque agora non tiño outra cosa que facer, nada máis que tocar a gaita e dalle guerra a muller en casa, porque os jubilaos dice bueno, que estamos para eso.
0: Que hades moitos anos.
3: Sí.
0: Que vos aporta vir aquí? Como vos tratou tamén a xente cando chegaste no seu día, no 66? É un pouco o camiño que levades feito?
3: Sí, no, a min, polo menos, tratáronme ben.

0: non había o que hai agora eso de racismo. Bueno, había algún que igual non lle gustaba moito, pero bueno, que era a cousa así. Eu vim aquí, fun o primeiro día que vim, fun a Basauri. Estuve vivindo en Basauri. Logo estuve en Charcoaga, pero traballé sempre en Portugalete por aí, o sea que na construcción, que era o que había, porque era albañil, e era o que había. Logo fun pasé a industria e aí me jubilei. E desde que me jubilei, fíjate que en casa meu abuelo era gaiteiro, facía gaitas, meu pai foi gaiteiro, había gaitas en casa e eu jamás toquei unha gaita porque cando había gaita eu escapaba. Eu máis ben cuido.
1: Por que?
0: Porque non me gustaba. Non me gustaba tocar a gaita. E meu pai decía moitas veces, pero rapá, por que non colles a gaita, practicas un pouco? E eu non quería. Dábamo tambor. Yo bombo, eso sí. E agora, desde que me jubilei, empecé con Mendoza e con Benino Kirvin por aí, e eu dicía, pero estos tontos aí, co frío que facía, tocando por aí a la unha. No.
2: E ao final sumaste estos tontos.
0: E ao final dice, tú non tens unha flauta en casa, si, me teño unha flauta. Dos chavales, pois pues, a flauta para aquí. E ao final, mira, e agora, se non o día que non toco, parece que os dedos non, xa perden.
1: Mira ti, empezaste ca flauta, non?
0: Empezamos ca flauta, do colegio que llevamos chavales.
1: Sí.
0: E así empezamos. E agora, en casa, cando colle a flauta, moitas veces dice, mamá, moller, venga, vai para aí que far moito ruido, non me deixas escoitar a radio, ou escoito o que está facendo. Pero é que agora xa é como un deber. E isto xa ves que aquí, hasta que conseguimos isto, aquí levamos pues, eso, todo o tempo.
1: Sodes unha familia.
0: Unha familia, prácticamente unha familia. De vez en cuando preparamos aí un buen almorzo, a xente que pasa por aí, dice, xa ten aquí, les en vez de tocar, están comendo. Sí, sí.
1: Sí. Muy ben.
0: O que pasa é que hoxe, mira que casualidad, que hai un chaval que vende de Arventas da Barreira, que iso toca que é unha maravilla.
1: Sí.
0: Manolo Prieto. Toca de maravilla.
1: Ya dar ventas.
0: Sí, dar ventas da Barreira.
1: Veciño.
0: Sí, no, veciño, sí.
1: Que ben. Sí. Eu se non puido vir.
0: Non, ben cando se acorda, porque como non está metido no grupo, ben, cando se levanta un pouco inspirado, pois colla gaita ben pa aquí.
1: Que
0: encima
1: ben.
0: Que tendo a gaita, e trai algunhas veces, cada vez trai unha, que, bueno, de maravilla.
1: E non aceptades a xente que non este xubilada, teñen que estar xubilados.
0: Non, hai que poder ir quen queira.
1: Okay.
0: Aquí pode ver quen quera, aquí non, isto é público. O que pasa é que, por exemplo, cando vamos a unha actuación, normalmente vamos ao grupo.
1: Que ben.
0: Porque faltan dous.
1: Vas a Espiño de cando en vez?
0: De vez en cuando, porque máis ben, xa sabes que, como decía o abuelo de miña muller, tira máis dúas tetas ou dúas carretas.
1: Sí.
0: Entonces, se agora vou a parte da Coruña, porque a muller da Coruña.
1: Ah, tamén.
0: Entonces, pero sí, solo ir.
1: Os dous galegos.
0: So, sí.
1: Pois moita saúde, que sigas con esa forza, vale?
0: No, esperamos seguir a por moito tempo.
1: Moi ben.
0: E dando lle que guerra hasta que se acaba a gaita.
1: Eso. Grazas.
3: Venga.
4: A ver.
1: Como te chamas?
4: Eu chamo Benigno, Ramos Barreiro.
1: Moi ben, Benigno. Donde ver da nosa Galicia?
4: Eu son pertenece a miride dunha aldea que se chama Jareda. Pa min, a mellor aldea de Galicia, agora.
1: Hombre, claro, cada un día súa, non?
4: Claro.
1: E cantos anos levas
4: aquí? Nada, pois eu viñen pa aquí o 71, o sea, en 1971. Viñen o 22 de junio e o 24 xa fun traballar. Na mesma empresa sempre hasta agora. Bueno, hasta agora non, hai xa 10 anos que me prejubilei. E así, e cando eso, pois, un día estaba ali en Melide, pasaron os gaiteiros, o bispo de San Roque tomando as gaitas, estaba con meu pai en paz descanse, morreu hai 7 anos, o día do Santiago, un día señalado. E xa me prejubilara, e dixo yo meu pai, ois, non sei se me poña eu a tocar a gaita e tal. E dime, quen ti? Ti non toca la gaita que te maten a pau. E dixen eu, ai si? Bueno, por fun ao centro gallego. E dixen ali, chegué ali un día a 7 da tarde, non había ninguén. Toquei na porta na oficina, xa ver que? A ver como hai que facer pa aprender a tocar la gaita. E tal. Pois logo se podes ver mañá a 7:30 así e... xa te falas con Roberto Becerra e xa te enseña. E dixo, meti tu coaches algo. Eu non toquei nada, levo, tens que traer unha flauta e tal. Outro, 3 medias horas, ao centro gallego, Ta flauta, dixen eu, como se trae unha vara, dame igual. Eu nunca toquei nada e tal, pero a xaita gusta máis coitala e tal. Bueno, pois...

0: si toca la gaita aquí, o sea, si quieres aprender a tocar la gaita, si pones atención a la tocar aquí. Eso para mí me parecía una animalada, ¿no? Y, buah, mi madre querida, señor, joder. Si aprendiera dos piezas, ¿qué tal? Era campeón de Europa. Y dice, mira, vale, pues ya no empeces. Vete, si empiezas así, ya no es nada. Ya tal. Dice, pues atención, tal. Sí, bueno, pues no la tocaré nunca, pero más atención yo pongo y empecé con 62 años, ¿eh? Y empecé ayer, oye, algo nota, sí.
1: Mira, no agora que nos está escoitando moita xente que tamén está xubilada a través da... Están escoitando a través da Radio Galega, a Radio Pública de Galicia. Que mensaxe que consello dirías a esa xente que como a ti dicían, eu a gaita non a toco, se xa gaita ou outro un deporte ou que sexa?
0: Claro, é que algo hai que facer, que vas facer? Non te vas quedar no sofá. A min dá unha vida, porque así todos os días ás 9 da mañá saio pa aquí ou pa outro lado. Antes íbamos a outros sitios tocar e eso. E xa ir a volver xa ando 4 km á mañá. E despois á tarde un paseo ca paisana e tal, xa caen outros dous ou tres.
1: Gracias, vale. A seguir así, vale.
0: Vale, venga, gracias.
1: Veña. Vou agora, xunto está Agustín, que me está aceneando co dedo, e dende que eu cheguei aquí, estivo aí na súa pantalla da tablet escribindo. A ver que ten por aí.
2: Gracias, amigo Rubén, da nosa Radio Galega, que a todas partes chega e con esa xentileza estás hoxe en Baracaldo con tan grandioso agasallo compartindo ese idioma que de pequeno mamamos e moi dentro o levamos e nin co paso dos anos xamais o esquenceremos e por moito que vivamos levámolo nos adentros como auténticos galegos.
1: Moitas gracias, Agustín. Bueno, meu Deus.
3: Aquí traña, pero se queres estes xa son versos así rimados por min con,
2: bueno, justame facer as rimas a eso, non levan palabras literarias que estratas, pero eso. Falando do can que nos amarga a vida mentre os fines de semana que non estamos aquí, ven e arrasa con todo, non sabes? Xa verás. Pois, señor, o mata Figueiras. O que lles vou a contar ten máis penas que alegrías pola causa dun larpán que vai amargando vidas. No noso conservatorio debaixo da autopista, cando pasa o demonio, pon todo patas arriba. Imos empezar por partes contando as fechorías que nin o máis ignorante por nada se lle ocorrirían. Cada vez que chove algo, entra auga no escenario con un rego estilo prado que vaya para outro lado. Ao chegar este elemento comeza o torna-torna, el mete para dentro e nos tornámola para fora. Así botamos un tempo hasta que o rego secou, como quedou descontento, outra margorda liou. Tiñamos 8 figueiras, unha cada componente, e destrozou nas enteiras, deixando 4 soamente. Plantamos no sitio outras das que deixou mutiladas, de novamente arrincadas para logo escachizalas. Cando nacía algún brote polo medio das figueiras, retorcía o gañote sen deixar nin a primeira. Este tipo do can blanco asesino das figueiras, para facer tal desfalco que mal lle farían elas. Estivo o can dando voltas por debaixo das figueiras, foi a cagar entre as todas e nin recolleu a merda. No moral...
1: Bueno, moitísimas gracias por recibirme, moitísimas gracias por o voso cariño a nosa terra, a raíz e demais, e agora...

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Imos agora á aldea de Votos, onde un paxariño me contou e me adiantou o que hoxe Sandriña pois nos vai a contar. Este programa pois está en antena grazas a homes e mulleres como os que están escoitando nestes momentos, pero hoxe especialmente despois dese paxariño que me contou algo antes de que hoxe Sandriña pois teña a súa intervención neste programa, pois permítanme que para os moitos cándidos e pepitas que hai en Galicia que grazas por escoitarme con eses ouvidos e mirarme con eses ollos. Agora deixolle o papel a Sandriña e doulle as boas noites. Boas noites, Sandriña.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois, mira, vouche falar dunhas persoas que para as que ti eres moi importante, porque levan contigo desde que comenzaches seres, pero xa moito antes, desde que estabas na TVG, na tele, nos diferentes papéis que interpretaches, e que te admiran moitísimo, e son os da miña casa de enfrente, aquí en Votos. Non sabes a alegría cando se enteraron de que eu iba a estar todas as noites no programa que estaban escoitando. Eles son Cándido e Pepita, e obviamente houve moita conversa en torno a eso. O domingo pasado funlle tomar o café. Eles sempre están predispostos a abrir a súa casa a todos os veciños, e falamos moito sobre isto. Falamos das voltas que dá a vida, do pasado, do presente, do futuro tamén. E a conclusión a que chegou Cándido foi: oes, tendes que vir máis por aquí. Antes os veciños éramos familia e agora estamos aquí, pero non é o mismo. E a mí me fixo reflexionar. A verdade, deume un pouco na clave da dor, porque é certo que Cándido era ese veciño que cando eu chegaba da cidade, o primeiro que iba a visitar era él. E él, xa que a súa idade, aínda o recorda. Entonces, esas palabras por parte del foron canto menos algo tristes. Por eso quería adicarlles a sección de hoxe a eles. Sei que lles vai facer moita ilusión, e a que non cabe dúbida que pois non en todas as etapas da vida dáse o mesmo valor ás mesmas cousas, non? Por eso, para vos, Cándido e Pepita, e tamén Carlos, vai esta canción que solía cantar Seica, o meu tataravó.
2: Escoiten, señor.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Pois, paseniño a paseniño, continuamos aquí no programa Seres dende a Radio Pública, a nosa radio aquí, a Radio Galega. Imos agora a provincia de Ourense, imos agora a unha terra cunha natureza viva, cunha xente especial e cunha veciña dese entorno que sempre que pode, pois mándalle apertas pois aos seus veciños, ás súas veciñas e a toda esa sabiduría popular que hai en Chandrexa de Queixa. Moi boa noite, Raquel.
1: Boa noite, Rubén. Boa noite, Galicia.
0: Que tal estás?
1: Bueno, pues estou ahora mismo emocionada e contenta de estar aquí falando contigo e con todos vos.
0: Pois nos con gañas e ansia de escoitarte. Por onde nos levas hoxe?
1: Bueno, pues mira, vou facer unha pregunta que creo que xa coñezo, da que coñezo a resposta. Supoño que en algún momento liches as historias de Asterix e Obelix, equivócome.
0: Lin, lin.
1: Bueno, pois se che pregunto que relación pode haber entre a aldea gala, que foi a única que non se rendiu ao Imperio Romano, e o Día Mundial do Aforro de Enerxía, que me dices?
0: Pois...
1: Quedaches sin palabras.
0: Quedéis sin palabras. Ya é difícil,
1: non me, non me respondas, que vou te explicar eu. E prepárate, porque esta é unha historia que leva o orgullo á máxima potencia.
0: Dalle.
1: Verás. O Día Mundial do Aforro de Enerxía foi establecido para concienciar á sociedade de que temos que cuidar o planeta facendo un uso responsable e eficiente da, da enerxía, así como promover o uso de fontes de enerxías renovables. Ben, quen podría estar contra iso? Quen non quere contribuir a salvar o planeta con pequenos xestos que, ademais, repercuten en positivo na economía familiar? Pois, evidentemente, ninguén. Pero logo, un día,

0: Alano Alto dos Montes, aparece unha torre de medición dos ventos previa á instalación dun polígono eólico. E agora que? Aí salta todo. Cero información, difícil acceso a que existe e, desde logo, non apta para todos os públicos porque hai moito que navegar por internet, hai centos de follas para ler entre estudios de impacto ambiental, proxecto... Bueno, eu recoñezo que non sabía nada do tema, salvo o que é un polígono eólico, porque na aldea de enfrente da miña hai cuatro, que para min é todo un, porque está todo seguido, escoitos desde a miña casa, moito máis lonxe do que se supón que debería chegar o sonido. Non sabía o que era unha poligonal, nin o que era unha zapata, nin que se producen cambios de clasificación do chan, bueno, non sabía o máis importante, pero... Sobre todo, non sabía que era unha poligonal. Ai, a poligonal. A poligonal é a cuadrícula que marcan e que se supón que abarca todas as afeccións posibles deses aeroxeneradores. A poligonal do Parque Eólico Xesteirón, que é o que nos afecta a nós, ven xusto por riba do meu pobo, ocupando case todo o noso monte veciñal e fincas privadas. Se todo se desenvolve como supón eles, todo ese terreo queda dentro desa cuadrícula e pasa a ser solo industrial, porque xa van preparando o terreo para as próximas ampliacións. E nós pasamos a ser case colonos da empresa promotora, pero sen recibir ningún euro a cambio desa ocupación silenciosa. Porque os polígonos eólicos, eso tampouco a xente o sabe, solo pagan as terras sobre as que se fai algún tipo de intervención. Pode ser unha zanxa, unha pista, unha liña eléctrica ou as propias estruturas dos aeroxeneradores. O resto non importamos. Cando tiven toda a información que fun capaz de conseguir e entendín como se desenrola todo, tiven claro que tiñamos que intentar protexer o noso monte contra o espolio sen ningún tipo de escrúpulos. E tamén tiña claro eu que, independentemente de esa ocupación silenciosa, non queríamos unhos aeroxeneradores encima das nosas cabezas. En Acevedo somos 8 veciños, o que supón 13 persoas vivindo continuamente. Reunímonos e expliquei iso que eu sabía e todos estiveron de acordo comigo. Tiñamos que facer algo, non podíamos deixar que usasen os nosos montes ca disculpa da enerxía verde, da tan manida transición enerxética, ca disculpa de salvar o planeta, o que asesinamos cada día con toneladas de lixo, con bombas, con vertidos, con residuos, en fin. Pero a cousa era, que imos facer? Para enfrentarnos judicialmente contra o xigante, fai falta diñeiro, moito diñeiro, e non podíamos asumir ese gasto. Aí, unha asociación ecoloxista propúxonos facer unha financiación colectiva e se acabáramos a cantidade estipulada, eles porían toda a súa maquinaria legal á nosa disposición. Bueno, aí empezamos pouco a pouco, aportando os veciños o que podíamos, intentando buscar apoios, pero viamos a meta tan lonxana que nos íbamos desinflando aos poucos. Entonces chegou Brigitte Vasallo. É unha veciña, pero eu non a coñecía personalmente. Ofreceunos facer unha xornada de recaudación de fondos para a que ela nos regalaba a súa peza queixa ca que leva percorrido medio mundo, en a que ademais quería incorporar a voz e as historias das mulleres de Acevedo. E aí naceron elas como entidade, as mulleres de Acevedo, pero esa é outra historia que un día te contarei. Pois nada, Brigitte trouxonos ese convencemento de que podíamos facer esa recaudación. E mira, foi maravilloso porque chegou Gena Bahamonte con ela, que seguramente coñeces,
1: sí.
0: Para ensayar ali no escano chilao do meu xardín, os meus pais facendo vídeos con miles de reproduccións nas redes da Vasallo, que as puxo ao noso servicio. Aí había un trajín de organización, os homes desbrozando os camiños, as mulleres adornando o pueblo, un bule-bule por telo todo listo, por non defraudar a quen viñera, e moi expectantes por saber se a nosa chamada fora recollida. E chegou o 14 de agosto do 2023, que era o día. Estaba todo preparado. As mulleres estaban listas para facer os bocadillos, cortar as empanadas e ofrecer os maravillosos produtos das súas hortas. A palleira da Teresita era o comedor, as bebidas frías na bañeira da Casa Bella, as pulseriñas dos participantes recicladas nunhas cintas de entre dos, a vasalla illada antes da actuación no meu xardín. Bueno, aquilo foi ou non vai máis. Iba a chegar

da xente. Por exemplo, Elena Ferro, María Vázquez, a las películas, como dixo unha das veciñas, as mozas de Sacha na Horta. Bueno, tanta xente bonita, xenerosa, empática, que se achegaron a axudarnos ca súa colaboración, que foi espectacular. Empezamos o día cunha andaina polos montes que tiven a honra de guiar,

0: un eólico que nos amenaza. E o feedback foi maravilloso. De volta á aldea, xantamos e habitamos os campos en grupos de conversa nun ambiente de hermandade fabuloso. Por la tarde foi a conferencia escénica da Vasallo das Mulleres de Acevedo, como un berro de identidade recollido nunha palabra, Torga, un berro esquecido daquelas mallas de antaño, e que tomamos como o noso berro, o noso lema de loita. Con todo e así, houve que tomar un chocolate e botarlle unhas bailas. Que sería de nós sen facer unha festa de calqueira cousa?
1: E tanto.
0: Todo era alegría, convivencia. A pequena aldea tiña unha luz e unha enerxía como poucas veces vin. E independentemente do motivo que moveu esta xornada, independentemente de que nos axudou a chegar á meta da recaudación, o que se viviu aquel día, o que conseguimos crear, o respeto, a cercanía que se respiraba, a xenerosidade, foi algo verdadeiramente grande. Así que a miña aldea é unha aldea gala, que non se deixou vencer polo medo a un xigante, por a falta de colaboración do concello, que, por suposto, se puxo do lado dos grandes, do diñeiro, pola falta de apoio das aldeas veciñas, polas miradas recelosas, polas risas solapadas, hai que dicilo, polas frases de ánimo tipo tirades pedras contra os avións, e todo sin a poción máxica de Asteris, solo ca nosa unión e con noso amor pola terra. Xa che digo, 8 veciños, 13 persoas, convertíronse nunha lexión, nun exemplo de supervivencia e unión. E eu, a verdade, é que fico eternamente agradecida e orgullosa de pertencer a esa comunidade. De momento, acadamos a paralización cautelar do Xesteirón, unha pequeniña pedra no zapato da promotora, pero temos folgos e agora tamén recursos para seguir adiante se eles siguen no empeño. Así que aquí tes a relación entre a onomástica e a aldea gala. Que te parece?
1: Pues pareceme fantástico, pareceme un traballo moi minucioso de creatividade, de amor á terra, e sobre todo de que outro día estábame levando o teu vídeo a unha publicación de nunha rede social, que é un neno que vai nunha bicicleta no medio dun monte. Entonces vai un pitiño ao lado del, si acababa de nacer o pitiño. Entonces o pitiño queda allí mirando ao neno, e o neno baixa da bicicleta e monta o pitiño na bicicleta. E preguntarán agora os nosos ointes, pero como vas montar un pitiño na bicicleta? E despois, cando estaba intentando, poñendo cunha man, poñendo a bici de pé, e ca outra man que tiña o pitiño poñerlle as súas patiñas encima do sillín da bicicleta, aparecía unha frase que decía conseguiuno porque ninguén lle dixo que era imposible. Entonces, cando o pitiño xa estaba no asiento da bicicleta, o neno monta despaciño na bicicleta sin evidentemente a apoyar o seu traseiro no sillín, e aínda xa anduveron uns metros o neno e o pitiño. Entonces, como falabas de tirarlle pedras aos avións e todo isto, que cando hai amor, que cando hai compromiso, pois, e tamén me leveches a loita polo tren, como saben moitas e moitos dos nosos ointes que me verían nos medios de comunicación e a través das redes, pois presido a plataforma Dereito Tren, que estamos nun momento complicado, hai que ser realistas, porque as cousas hai que seguir loitando. Tivemos unha gran manifestación o 2 de agosto no verán pasado na Gudiña con 7.000 personas, que foi un feito histórico, pero que realmente uns días despois, tanto en Chandrexa como noutros lugares, empezaron os incendios, e iso sacounos moito, a noticia, o foco foi cara a outro lado, que era defender a nosa terra e as nosas vidas, como pasou en moitos lugares, pero que, bueno, que seguimos aí ca plataforma, que dende aquí quero felicitar a todo o equipo da plataforma que seguen aí ao pé do cañón, e que temos que seguir defendendo desde distintos ámbitos o noso rural, e que o movemento asociativo, o movemento veciñal, é fundamental neste tipo de situacións.

0: Querida Raquel, bueno, Felicita seguramente escoiten este programa porque aparte de ser unha magnífica colaboradora, tamén sei que manda o programa para que xente o escoite e demais, pero para todos aqueles que non nos están escoitando neste momento, que saiban que o poden escoitar a calquera hora na Galega Audio. Que se che quere ben e que a seguir con esa transparencia, con esas loitas necesarias e con ese amor ao noso entorno.
1: As pequenas loitas tan necesarias.
0: E tanto. Beixiños.
1: Beixiños, Rubén. Boa noite.
0: Boa noite.

Unha das cousas que aprendín máis deste programa, aprendín moitas, pero sobre todo é esa forza, esa resiliencia que ten que ter un para sociabilizarse a medida que vai cumprindo anos. Porque claro, problemas temos todo. Pérdidas personais ao longo da vida temos todos e todas. Pero iso pode facer mella e moitas veces pode encerrarnos en nós mesmos e non querer sair do noso hábitat persoal e de confort. Unha das cousas que coñecín cos protagonistas do capítulo de hoxe é que moitas veces hai que enfrentar esa mente, o corazón e o que pide o corpo. E ten que mandar, decir, ti saes, ti hoxe vas tocar a gaita, ti vas te relacionar hoxe ca xente, ti vas xogar a partida, ti vas camiñar hoxe. Porque ao fin, iso é saúde, é bo para a saúde mental, para a saúde física, é unha das cousas máis gratificantes que vin nos protagonistas do capítulo de hoxe que os adicamos a estes gaiteiros en Terras Vascas, concretamente en Baracaldo, é esa comunión, esa amizade que nace unha vez que están xubilados e que é como unha terceira infancia, onde xa se ten experiencia, sábese dar apertas moito mellor e que canta máis capacidade de sociabilizar e de dar apertas e de sorrir e de comer todos xuntos, máis e mellor se vive. Quéreselles ben, Galicia. Boa noite.

0: un Radio Galega.
1: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 69.323 69323.
1: Serie
2: 124.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 6, 21, 31, 47 e 48, soles 2 e 9.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Que calor. Ves a auga?
4: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foisema calor.
3: Xa, iso pasa.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Ola, boas noites. Venres tráxico no Porriño, onde dous irmáns de Salvaterra faleceron e outras 4 persoas resultaron feridas graves nunha colisión frontal. Os dous falecidos, unha condutora de 68 anos e un home de 62, viaxaban no mesmo turismo, eran irmáns e tiveron que ser liberados. Foi preciso trasladar as outras 4 persoas que ocupaban o outro vehículo, un deles mesmo en helicóptero. O sinistro tivo lugar no quilómetro 2 da estrada PO-500. En páxina internacional, os Estados Unidos volven a carga en Irán cunha nova onda de ataques por 7º día consecutivo. O Comando Central do Exército informou que a ofensiva está deseñada para degradar as capacidades militares do réxime dos ayatolás, aínda que non ofreceu detalles sobre os obxectivos. Unha escalada que se produce logo de que a semana pasada Donald Trump anunciase a cancelación do memorando de entendemento entre os dous países como resposta aos ataques de Irán aos buques que navegan polo estreito de Hormuz. En Venezuela, as vítimas tras o dobre terremoto do pasado 24 de xuño soben a 5.069, segundo o último reconto oficial. 41.000 persoas permanecen aínda desaparecidas e toneladas de cascallos están aínda sen retirar. O expresidente do goberno, Mariano Rajoy, asegura que España vive a maior etapa de polarización e división dende a transición. Na conferencia política do PP en Eivisa, Rajoy afirmou que se acabaron os calificativos para o goberno de Pedro Sánchez e sinalou que o cambio político é máis necesario ca nunca. Tamén se referiu á situación económica de España. O seu entender, hai problemas de débeda, salarios moi baixos e emprego precario, e acusou o goberno de manter o mesmo discurso que Zapatero en 2010.
9: Hay otro asunto que a mí me parece muy peligroso. Se ha producido la mayor etapa de polarización y división en España desde el año 1978. Y eso es muy malo para todos como españoles. Y luego se han liquidado los acuerdos entre los grandes partidos. Es imposible pactar con el Frankenstein, pero España ha sido unha sucesión de acuerdos en los grandes temas.
7: E se viven na caniza, lembren que o Concello proíbe regar xardíns, encher piscinas ou baldear rúas para forrar auga. A situación agravouse tralo baleirado duns 3 millóns de litros do depósito municipal hai agora un mes. O alcalde Luis Piña explica que o tanque ten capacidade para abastecer o Concello durante 10 días sen recibir máis auga. Con todo, o rexedor confía en que a situación se normalice en 2 días. Luis Piña.
10: Estamos no momento máis delicado e eu penso que en 2 días está normalizada e polo Concello estamos dispostos a facer o esforzo que sea necesario, non? Porque isto evidentemente ten un coste económico elevado, pero a prioridade neste momento é que os veciños teñan agua. E manteremos a situación de trasvase de agua os días que sean necesarios. De días, 20 días, 30 días, 40 días, o que faga falta.
7: En Zaragoza, o vento está a complicar os traballos de extinción do incendio de Orés, que obrigou a evacuar 5 vilas en Aragón e outra en Navarra. Tamén os refachos lle lo están a poñer difícil aos bombeiros forestais que loitan contra as lapas en Guadalaxara. Ademais, preocupa un incendio que afecta a localidade malagueña de Archez, no que levamos de verán xa arderon máis hectáreas que en todo o estío do ano pasado. Sara Agesen, ministra de Transición Ecolóxica.
0: Prácticamente 50.000 hectáreas se han quemado en nuestro país. Hablamos de 18 grandes incendios forestales y para tener una referencia, el año pasado todos recordaremos que fue un año especialmente complicado, el año 2025. Pues bien, estamos hablando de multiplicar por 3 las cifras a fecha de hoy respecto al año pasado. Con lo cual, vuelvo a decirlo, temporada extraordinariamente complicada.
7: Foi todo, volvemos con máis novas a unha.
11: Con Carlos Tresandí, como que non?
12: Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis, como que non da Radio Galega. Como dicirvos? Xa o dicía Mayra, que nos deixou recentemente. Unhas veces gañas e outras veces... Pois eso como que non. No, en Cornualles, pero bueno, a ver, era moi difícil, eran sete opcións.
13: Vamos a Cornualles.
12: Non vamos.
13: E as galiñas, bueno, estar enfadado, por lo menos.
12: Agora.
14: E as galiñas me.
13: E empanada no fía tan boa. Final
15: todos os polos eran maduros,
12: De todos os sitios deixádeme dicir unha cousa moi en serio. É o único que vou dicir en serio neste programa antes de que xa cheguemos ao último treito da temporada e a gran festa que imos facer. Quedan 3 programas só con isto. A vindeira semana temos os dous últimos episodios, no como que no.
13: Elevanse peor en premios,
12: Os últimos dos episodios do como que
14: seguimos en premios, Pablo.
12: Xa desde que quero falar en serio,
14: por favor. Mutea
12: a todo o mundo.
14: Non enredes.
12: Mutea a todo o mundo, que quero dicir unha cousa en serio, logo xa seguimos. Quero dicir que isto é completamente de corazón. Grazas pola confianza e grazas á audiencia por levar acompañándonos 8 temporadas. Porque nos estamos aquí porque no fondo, o outro lado do transistor, da radio, do ordenador, é alguén que se rico ás nosas tonterías. E nos estamos aquí para entreter, para tentar facer da radio pública tamén un sitio de entretemento onde cabe de todo. Temos moito jiji jaja, pero sempre tendo en conta, tendo en conta un pouco que estamos na radio pública e podemos facer humor e ser gamberros, pero dentro deste eido. Grazas aos responsables da radio pública por propoñernos como nomeados nesta categoría. É certo que competíamos contra xigantes da BBC, Molino, Muiños e todo, pero de verdade, de corazón, aínda que non gañamos o Ketic Media Award, eu teño que dicir que para min, sobre todo, o equipo do Como Que Non é un gañador sempre, a aposta segura, e quero dedicarlles a audiencia e o equipo do Como Que Non este forte aplauso, porque o premio segue sendo voso por o aplauso que chegue agora. Este aplauso.
13: Vale.
12: Sempre, é que sempre facemos mal.
14: Aplauso solo.
12: Pero aquí isto hai que ensañalo todo. Dadevos un aplauso, home, que sodes o medio. Xa está.
14: Podemos falar de nós mesmos en terceira persoa, que
12: sí,
14: sempre
12: como de rock.
13: Con todo o egazo do mundo.
12: Bueno, imos deixalo aquí. A vida segue. Nós esperamos que tamén, por lo menos temos 2 programas máis, e o de hoxe temos unha convidada de excepción. Amigos e amigas, está hoxe connosco aquí Guadaguerra, e agora recibimos como se merece, pero por o momento mira, como excepción, pasando 3 minutos de programa,
14: no, es decir,
12: son las 12:07, ponga sintonía.

0: estamos no programa número tricentésimo, vigésimo, séptimo. Sube otra vez.
1: Claro,
0: son más pesados que... Estamos en el programa número tricentésimo, vigésimo, séptimo de esta serie. Programa 39 de la octava temporada. Imos continuar con un programa que está... ¿Qué pasó?
1: Que lembrenos...
0: Espera, sube yo...
1: Que lembrenos Radio Intes que esta noche se cambia ahora.
0: Ah, sí.
2: Ah, sí.
1: Que una hora más. As... 4 son las 5.
0: Vale.
1: Por favor, a cambiar todo mundo relojos y ya verán mañana qué risas.
0: Muy bien,
2: todo es smartwatch.
0: Smartwatch no me faléis, que me da un. Claro, di Fran Rodríguez que a vindeira temporada se hubiese. Que teño que facer unha sección solamente de como facendo smartwatch
3: sí,
0: este programa.
3: Eso merece a pena, vamos.
0: A verdade é que a presbicia está perseguíndome.
2: Está a punto, está a punto.
0: Está a punto de collerme. Eu tento correr máis, pero non sei por qué non dou pillado o sprint.
2: Vai gañando.
3: Sí, porque mira o reloxo con cara de Paco Martínez Soria, como cando Paco Martínez Soria apríase a boca, deixaba... Oh.
4: Sí. Se colocas o reloxo nunha escoba... Sí. O pos así como palo selfie y igual ves.
0: No, porque o mellor tamén empezo a desenvolver unha miopía, entón xa todo é mal.
1: Pero
0: todo
1: o mellor é cando comeza a falar co reloxo,
3: sí,
1: empeza
3: sí.
1: A parar todo demo de
3: sí, sí, sí.
1: A rosmar.
2: Bueno, como, realmente sí. Non di a para todo demo, di outra cousa peor.
0: Pero no,
2: algo que te botou.
0: Xa me dixo Dani Lorenzo, xa me advertiu que na súa sección hai palabras malsoantes.
1: Eu son moi disciplinado. Traio palabras malsonantes e aviso.
0: Claro, que entón non sei de que vai
2: ir spoilers.
0: O mundo Paquito de hoxe, pero eu xa o deixo que a dirección do programa non se responsabiliza da sección dos colaboradores. Dito isto, imos... Claro, teño que, se me xo que moi grave, digo, ya Pini que che meto un pitido.
1: Pero son todo pitido. Entre comiñas, ou sexa, son
0: todo.
1: Cousas doutra xente.
0: Ah, doutra xente, ah. Bueno, se, a ver, a estas horas tampouco pasa nada.
3: Non, non tes pino no. Smartwatch.
0: No, quen?
3: Xa estamos, mira, se está mirando, xa estamos. Aí está outra vez.
4: O peor é que está apagado.
3: Creo que non sei,
4: está apagado, non.
0: Está apagado, está funcionando.
1: Estendeu o brazo, pero
3: sí.
0: As 12:10 da noite.
4: Non se te abra
0: que o pulso.
2: É un dos catro fantásticos pulso, aquel
0: sí,
2: que non.
0: Sí, sí. Bueno, sí, son
2: home de goma.
0: A cosa. No, Mr. Fantástico.
2: Mr. Fantástico creo que o que lanzaba así os brazos.
0: De que ia falar eu? Ah, un programa
4: Gachet,
0: que
4: teño. Pode ser tamén.
0: Sí, tamén. Sí. Adiante, Gacheto brazo. Bueno, imos comezar o programa que temos moito ferro que pasar, que ten aí sí. Mundo Paquitov. Hai Dimensión Sanjiao, temos a segunda pregunta de Pepe Capelán para Guadaguerra, que por certo non a presentei como se merece.
3: No,
0: por lo tanto, imos dicir que temos con nos aquí
3: falta
0: a autora de Las cosas que nos pasan, a última novela, é primeira tamén, porque é a primeira que publica, por lo tanto, primeira e última.
2: Efectivamente. De momento.
1: É última, pero non derradeira.
5: Claramente, claro, tamén.
0: Efectivamente. Que, lembro, Las cosas que nos pasan, publicado por Penguin Books, Plaza y Janés, que podedes atopar en todas as vosas librarías, chacinerías, varias...
5: En todas partes, ese non que apidan.
0: Ese non, chamades a Guada...
5: Eu vou e vola levo.
0: Leva...
5: A casa.
0: Porta.
2: Pueden pedirlo por los smartwatch también.
0: Sí. Hola, ¿qué tal?
1: Yo hay dos semanas para ir en Sanabria, tenían una estación de
5: los mantecados, las cosas que nos pasan.
4: Si os van a pedir por
2: los no recomiendo a Pérez.
4: Si os van a pedir por los smartwatch, que no utilicen el número de Carlos.
1: Claro.
4: Porque si no, no les llega el libro ni de coña.
0: No es defecto si no nos renovan para bueno que ven. Vamos a ir haciendo programa casa por casa. Hola, Kenzo, hola, somos de Tocomo que nos vimos facer o programa. Entón, plantamos todo ali. Claro. Que quedes facer? Pois pues, nada.
4: Ou facemos un programa epistolar.
0: Oxe, quen ven? Ven Morris, veña, tal. Así na casa de cada un.
5: Pois pues, é unha ideaza isto, eh?
0: Sí, bueno, a ver.
1: Cando petan nas casas a xente dicindo que sexan os testigos de Xeová.
4: Podemos facer despedidas de solteiro e de solteira facendo como que non.
0: E logo a xente que está na casa dicindo, espera, chama, Dani desocupa. Bueno, en fin.
3: Estás diciendo unas cosas que solo pueden no? rematar en un final turbio.
5: Que en Galicia siente maravillosa. No, sacarían así, licor café.
0: Sí, pero no. En Galicia siente, sí, pero no os
4: no, claro. Si no sacas licor café, olvídate ya.
0: Eso es verdad. O ven que comeríamos, sí. Eso fijo. Las cosas que nos pasan. Guadaguerra está en su segunda edición. E a ópera prima, como decía Pini, que no a derradeira, seguro que. Porque eu xa en alguna presentación que na que estive de Guada. Home, non está pechada o amor literario.
5: O amor literario. Non, eu seguir escribindo, seguro que sí. Publicando xa non depende de min. Bueno, entón, isto é unha cousa...
0: Pero a cousa vai ben, vai ben, vai ben.
5: A cousa vai ben, vai ben.
0: Bueno, iso, se queredes ler unha, lembramos unha novela coral de unhas amigas. Ademais, decidiu desenvolver a novela no seu Vigo natal. Co cal, pois, os que se xa desde Vigo ou coñezades Vigo, ides tamén, pois, vivir...
5: Recoñecer Churruca.
0: Recoñecer moitos lugares.
5: Algún lugar,
0: algún garito por aí. Xa sabedes, as cosas que nos pasan, Guadaguerra, importantísimo. E moitas grazas, Guada, por estar con nos esta

0: semanas. Que isto non estou despedindo, que acabamos de comenzar o programa, porque temos que facer un efeméride. Isto é fundamental. Pini é o único colaborador que ten sección todas as semanas.
1: Vai que traballar.
0: Ok, efectivamente.
1: Bueno.
0: E imos ver, con os xerabor de números aleatorios, cale a data que hoxe imos ter que analizar.
2: Non notas a Pini un pouco rebelde?
0: Está porque veu Andor.
3: 30.
0: Andor.
4: Os dous parrulos.
0: Os dous parrulos, nada, Pini, nada.
1: Porque inteligencia artificial ao final revela,
0: sí, sí, claro, ao final, claro. Mira,
3: de Xaneiro.
0: O 30 de Xaneiro.
2: Xa está aí o Ciberpini outra vez.
4: Está un moño hecho por un moño en contra da inteligencia
0: artificial. Xa non podo poñerlle ese nome. Non podo poñerlle ese nome a outro capítulo porque xa puxemos un sí. A foto é excepcional, tamén podedes vela en A Galega Audio. Lembrade que a partir do mesmo momento en que este programa remata, que é
5: a unha,
0: xa tedes en A Galega Audio o episodio completo do Como que non. O 30 de Xaneiro é o, vou de flipar, o 30º día do ano, oh, no calendario gregoriano.
4: Pero que gregoriano é?
0: É un gregoriano apócrifo.
6: Dende gregoriano que
2: se todo de Maritrín, hai que modernizar.
6: Dende Maritrín xa non volveu
0: isto. A verdade é que sabendo de que vai, o sea, coa advertencia que teño de Dani Lorenzo,
2: sí,
0: de que hai palabras malsonantes na seguinte sección, teño medo de proponer esta data que teño aquí diante.
2: Dalle, Carlos, dalle, Carlos. Dalle.
0: O 30...
2: Uy.
0: O 30 de Xaneiro, 2500, ano redondo,
2: sí,
0: en Brasil.
7: Outro día.
0: O navegante español Vicente Yáñez Pinzón é o primeiro europeo que avista a desembocadura do río Amazonas. Temos unha data, temos un analista. Este tiña, este eran, tiña,
7: no, mi, mi irmán,
0: E temos o mellor analista de efemérides da FM, Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 30 de xaneiro de 1500 en Brasil, o navegante español Vicente Yáñez Pinzón é o primeiro europeo que avista a desembocadura do río Amazonas. Algo...
1: Pero él había ido a Calcuta.
6: En busca
1: de buscar non sei
7: que sutileza. Que sutileza.
6: Ha buscado unha ruta.
0: Estou vendo a Andrés Pajares diante miña.
7: O sea, Alejandro Pini, que sea, no que sea fantástica, que sea Cristóbal Colón, de descubridor.
0: Cristóbal Colón, de oficio descubridor. Esa.
6: Cállate a otro. Cantando tatuaxe aí.
0: Ai, mamá. Esa, al este del oeste, son fetiches meus. Sí. Yo hice a Roque 3.
6: Esa.
0: Imprescindibles.
4: Yo hice a Roque 3 una obra maestra.
0: Bueno, al este del oeste, pouco se fala de al este del oeste.
6: Sobre todo a banda sonora cantada por Fernando Esteso.
0: Bueno, home, esa escena. Esa escena de Fernando Esteso, Antonio Ozores y Juanito Navarro de Navajo.
6: Uf.
4: Bonito Navarro de la...
6: Sí, sí.
0: Vostede que Sius... Sius Cheyen, que dije Juanito Navarro. No, mi ser de Albacete. Mi ser Navajo. Espectacular. Bueno, dito isto, xa que temos un preámbulo cinematográfico, que mellor para entrar nun mundo que moi amplo, nun mundo no que caben moitas cousas.
4: De todo.
0: O mundo Paquitoff. Dani Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas.
0: Recogido tu rebaño, que nuevas nos traes hoxe aquí?
4: Pois hoxe traio

0: pero.
1: Bueno, ¿qué traes hoxe?
0: Probablemente a historia.
1: Xa non o fixo.
0: Dura. Dura das peores persoas do mundo. Que foi o responsable dunha das peores revistas do mundo.
1: Cal.
0: Porque hoxe traio a historia de Emilio Rodríguez Menéndez. Oh. De a revista Dígame.
2: ¡Bravo!
1: Bueno, bueno, a revista Dígame de Emilio Rodríguez Menéndez. Emilio Rodríguez Menéndez sigue exercendo, digo porque servicios jurídicos que vaya sacando papel en otra,
2: sí,
1: en la
2: sí.
1: Vid, porque
2: sigue.
1: No vaya a ser.
2: En Argentina sigue
0: eso. En 2023 enfrentouse a sus últimos cargos de fraude. Ou xa, Antonte.
1: Vale.
0: 70 e moitos, pero el exercerá ata que morra.
3: Sí, porque o leva dentro.
1: Dígame, de que ano era esta revista?
0: Primeiro 2000.
1: Ou seja, cando xa cousa estaba regu, non?
0: Sí.
1: Xa estamos falando de crónicas marcianas, non?
0: Exacto.
1: Na etapa chunga. O que foi... A ver, hai que dicilo todo, Os 2000... Hotel Glam, pero que Hotel Glam, mira, Hotel Glam de todo que se fixo que eu, a ver, cada
3: foi maravilloso,
1: que...
3: non fales mal do Hotel Glam.
1: Non falo mal. Achégate o micro,
3: non fales. Separate o micro, achégate o micro, non metes tolo.
1: Achégate que estás los, achégate, senón non te escoitamos.
0: Menos mal que abrimos ese grupo de WhatsApp, Carlos.
1: Claro.
3: Pero seguides co grupo de WhatsApp, sen min.
1: No, digo que Hotel Glam, isto falo completamente en serio. Eu non son consumidor de esa tele, non me mola. Hotel Glam parecíame como foi como era un esperpento tal, era como xa unha hipérbole de todo.
2: Sí.
1: Ata me pareceu como unha parte...
0: Había certo distanciamiento irónico.
3: Claro. Podemos meter na dimensión Sanjiao o caso de posesión de Yola Berrocal en Hotel Glam.
1: Bueno, claro,
2: pero eso foi, eu penso que eso foi no Castillo das Mentes.
3: Sí. É verdade, non era Hotel Glam, qué razón.
1: Pero iso xa... pero ese xa
4: hay programas que se me escapan.
1: Sí.
0: que ciberpini,
1: a mí no me
3: É como unha inteligencia artificial, Pini.
1: Non, é que ese foi en Antena 3, se foi despois. Non, pero Hotel Glam, de feito, como sempre pasa coas primeiras cousas de algo, como Hotel Glam era unha tolemia absoluta...
5: Non enredes.
1: Non, pero, oye, perdón.
5: Que facer a sección.
3: Sabes que despois a miña sección dura 7 minutos, non?
5: Non enredes moito, que non é a sección.
1: Pero vamos a ver.
0: Esto Fran non yo fan.
1: Pero vamos a ver.
3: Bueno, cando sae Fran, xa sabemos quen é o prefe, eh?
1: Pero que...
2: Bueno.
5: Eu estou aquí calado. Trouxéchesme isto, estou tan contento.
1: Pero vamos, pero quen é o director do programa?
2: É que tes aquí un claro caso, un amor.
3: Mira que se fastidia o traidor que está nese grupo de WhatsApp onde estamos guais.
1: Vamos a ver. Bueno, e digo que xa te deixo.
0: No,
1: digo que Hotel Glam parecía, dentro de toda esta movida destes programas, Hotel Glam me parecía era unha hipérbole tan grande, era unha tolemia. Digo que ao final Hotel Glam até me parecía que xa era como unha especie de ente propio que ademais tivo a sorte de ocorrer unha vez nada máis. Entón, acaba case converténdose de verdade nun programa de culto e case de humor.
5: Que facía gracia que de todos estes programas sempre sacaban o CD coas cancións que sonaban no Hotel Glam.
1: Pero digo que...
0: Era a época dos soundtracks das películas que tamén funcionaban moi ben.
5: Pero nesto eran as cancións que eran as que estaban sonando, ¿no?
0: Pero en Hotel Glam foi cando Dinio compuso Facendo Amor.
5: Sí,
1: claro.
2: Toda la noche haciendo el amor.
6: Y por la calle
2: haciendo el amor.
6: No sabe yo la...
7: Que me lanzo. Todo iso facía o Vale Music.
1: Vale Music.
7: Con aquel que tiveron secuestrado, que... toda a historia.
1: Que Vale Music, ademais, foi tamén o típico selo que apareceu despois do éxito do primeiro Operación
3: Triunfo. E foi o de Pocholo, non?
1: Sí. E que de feito, o Hotel Glam foi o home aquel de Karina, o perruqueiro, que se ría e decía...
2: Juan Miguel. Ti sabes que eu tive a Juan Miguel en Superviviente, ¿no?
1: Bueno, que non sei se sabes que Fran Rodríguez foi guionista en Superviviente.
2: Sí, alí o tiven.
1: Pero
7: poderíades facer unha sección só diso.
1: É que, bueno, en fin, que non nos gusta... Bueno,
6: es que estás... redes y sigue, y está. Y dile, y diga, vamos, Paquito,
1: Ahora, é que de feito Pocholo non era un, non era así para a o que audiencia en xeral, cando entrou nese programa pertencía, era un membro
0: un intelectual.
4: Los Café Sison,
0: negro sobre blanco o Hotel Glam.
4: No, eres insincero.
1: No, pero que para que antes de aparecer en esos programas era un tipo que estaba casado con a realeza o con non sei qué, era un non sei qué tipo de
5: bueno,
1: familiar.
5: Era familia de,
1: o de Franco, Franco non sei qué, pero quiero decir que era un señor que
5: era
1: que,
5: un tipo Franco.
1: Era un tipo que era familia de Franco, nada máis. E de súpeto apareceu neses programas e converteuse nunha estrela da tele,
3: no mellor daquela primo, tele. No mellor primo.
1: Daquela tele, que barbaridade.
5: Esa é a bueno. famosa frase de... ¿Quién me roto la mochila?
1: Claro, é a mochila.
0: Sí, Hotel Glam.
1: Eso era Hotel Glam, claro. Bueno, sí,
7: por favor. Que eu, en toda esa época, mítica. Non me deixaban ver estas cosas.
2: Eu estou desexando baixar a cloaca de Rodríguez Menéndez e non me deixades.
1: Espera, que se fala destos obedos, non se entende. Non, digo que está moi... Pues claro, que Guada... Non, non lle deixaban ver esas cousas porque moi
7: mal, realmente algo... non teño recordo de que na miña casa viranse esas cousas, pero si sí, Crónicas Marcianas.
1: Claro.
7: Eu pelexaba por quedar no sofá e era para a cama.
1: E que Crónicas Marcianas, iso falaré, iso dá para o mundo paquitofo para outra sección, porque Crónicas Marcianas tivo dúas épocas moi distintas. Unha que foi o comezo, que foi era salvando as distancias, era un programa como este que era un cachondeo, pero completamente branco, quero dicir que era un programa
5: e cultural,
1: con enxeño, no que a xente ía, no sí. que había humor, pero, sí, sí. pero con un Sardá que estaba recén chegado de la ventana de la SER
5: sí.
1: e que tiña pois toda esa creatividade, e despois converteuse no que realmente fixo ser a Raíña das Noites, que foi unha deriva que foi televisiva, que
0: Pepe Navarrizarse no fondo.
1: Sí. Sí, bueno, claro, por exemplo, ¿no? Que Pepe Navarro xa levaba outros, pero empezaron a
4: Nos
1: 2000, por eso digo que
0: é destroar o malo da película e convertirse en él.
1: Sí, porque ao final el propuña unha cousa moito de moita máis calidade e ao final acabou converténdose diso, pero nunha tele, nun xeito de facer tele que foi os 2000, por iso falamos sí. dos 2000 e de personaxes como Rodríguez Menéndez que comezaron a existir con o mundo a erupción do reality en España. Que lembremos sí, sí. que foi o único país case mundial que mantivo ininterrompidamente durante non sei cantas temporadas, pero case 20 un formato como Gran Hermano.
0: Sí, sí.
1: Así que, bueno, pero bueno.
0: As orixes da revista, dígame, temos que ir a en torno a 1940.
1: Hola.
0: Porque a revista, dígame, foi fundada por Caito, que era un debuxante, con Tilu, que tamén eran debuxantes, os dous. Caito é un pseudónimo de unha persoa que adoptou ese pseudónimo por facer o chiste, de facer como que era un emperador oriental. Eran dous dibuixantes de cómic. Non? Fundaron a revista Dígame, que consolidouse, sobre todo nos anos 60, como un dos semanarios nacionais máis importantes de España. Contenido de temas de actualidade, música, cultura, arte, tauromaquia. Estaba moi especializada na tauromaquia, moda e deporte. Pero chegado un punto, esa revista desaparece e Rodríguez Menéndez merca o que é a licencia, o nome, marca comercial. Non? Pero Rodríguez Menéndez xa comezou a súa carreira nos anos 80. Era abogado e defendía clientes en casos moi publicitados. Por exemplo, o caso da Dulce Neus,
2: sí.
0: condenada por orquestar o asesinato do seu marido. Emilio Rodríguez Menéndez foi o seu defensor. Emilio Rodríguez Menéndez foi o defensor del Dioni cando el Dioni roba o furgón blindado.
1: E que iso foi, iso, claro, despois el Dioni convértese nesa tele da que falamos dos 2000, convértese en outro personaxe, pero durante moito tempo foi un señor que se escapara cun furgón a Brasil, e que cando non tiña un can máis, ao final acabou caendo, pero basicamente esa é a historia. E entrou nunha cadea ata aí xa estaba a historia, sí, sí. ata que chegaron os 2000.
0: Ata que chegaron os 2000, converteuse en cantante el Dion.
1: No,
0: tivo carrera como cantante, sí, sí. Rodríguez Menéndez foi o seu representante.
1: Cuidado, ese dá para un... Ese dá para
5: Sabina,
1: un...
5: Sabina fixou unha canción tamén.
1: Sabina fixou unha canción, sí, sí, sí,
5: señor. Que é increíble que a este tipo de xente, pues, aquí en España, os convertemos en santos, porque era o Robin Hood español. Os que robaba os bancos e marcharon, eu digo, pero tíos, o sea, estás falando de un fulano que viviu como dios en Brasil.
1: Hasta que se quedou sen un
5: can e volveu. Hasta que volveu, o sea, quero decir, bueno, que ala.
3: Bueno. Eu tiña outra mirada do asunto.
5: Sí, sí, sí, tiña outra.
1: Era visto.
5: Mira, e non tiña un pelo de tonto, ¿entendés?
1: Bueno, despois
5: era todo peluquín.
1: Despois sí.
0: Tamén defendeu os dous policías acusados da desaparición de Santiago Corella, el Nani.
1: Sí. Oh, cuidado,
0: cuidado, cuidado. Un caso que revelou logo corrupción na Policía Nacional e tamén foi abogado Antonio David Flores cando a súa separación matrimonial de Rocío Carrasco.
1: Aquí empeza.
0: Aí empeza.
1: Aquí empeza o conto.
0: Rodríguez Menéndez durante moitos anos especializouse na defensa de asesinos, concretamente asesinos en serie, chegou el mismo a editar as súas declaracións dos seus clientes. Ademais, el presumía de ter ao seu lado a suíces e altos cargos do Ministerio do Interior que pois favorecían os seus casos. Tamén, por exemplo, representou un xefe da mafia da heroína turca e chegou a retrasar o suizo 1200 días como estrategia de defensa.
1: 1200 días, non dúas semanas, 1200 días 40 que
0: noites.
1: Chamade, o sea, xa facede as contas.
7: Canto de complicado é atrasar un suizo en España.
1: Bueno, tamén é certo, tamén é certo. Pero bueno, 1200 días, así como dato, cuidado,
7: son
1: un canto. Cuidado, son
0: uns cantos. A revista Dígame tivo nas mans de Rodríguez Menéndez tivo unha carrera curta.
1: Sí, bueno,
0: porque foi pechada no ano 2000, a finais do ano 2000,
1: por
0: violación de privacidade. Problemas de Rodríguez Menéndez ao longo da súa carreira, que maravilloso. En 1997, Rodríguez Menéndez publicou unha entrevista no xornal Ya, que no que él tamén participaba naqueles anos, supostamente
1: ano
0: 1997, unha entrevista completamente inventada con Antonio Anglés.
1: Vale.
0: Estamos a falar do caso Alcácer.
1: Sí, sí. Un tipo con principios, Rodríguez Menéndez, un tipo cunha moral férrea.
0: Total, total.
1: Ética xornalística, que se.
0: De feito, as fotos que publicou unha entrevista descubríronse que eran dun modelo arxentino que nada tiña que ver con Antonio Anglés.
1: Claro, ti imagínate eses tipos, esta clase de tipejos, que agora coas inteligencias artificiais e toda esta movida.
7: Estaría,
1: claro. Que no, bueno, que o mellor existe,
5: hai cousas que se fan.
1: Sí. Claro, claro, pero bueno, por iso, pero
5: que mellor no.
1: Con esta catadura
0: de
1: moral,
0: todas formas publicar no 97.
1: Oye,
0: una entrevista con Antonio Anglés excede casi calquera cousa que pensemos do día de hoxe.
7: Bueno, non.
1: Sabes o que sí que é curioso? Que eu creo que desta...
7: Estamos co de anagrama e co vídeo do...
1: Claro, pero sabes o que me parece importante nesa época, Aguada, é que saíra nun xornal.
7: Sí, sí.
1: Porque aínda estamos falando de que saír publicado, aínda que xa había cousas, pero que saír publicado nun xornal foi nesa época na que empezaron a poñerse en tela de xuízo o papel da prensa escrita.
7: Bueno, sí, da prensa escrita, porque na tele xa estaba...
1: Por
7: o caso Alcácer sí, precisamente marca na tele un...
1: Por iso, pero me refiro que aínda daquela... A prensa escrita era outro tipo de xornalismo.
0: Cando falamos aquí do News of the World,
1: Noticias del Mundo, niso, sí, claro.
0: Niso, que era unha época no que o que chegaba os quioscos tiña presunción de veracidade.
1: Claro, sí. Por iso, o que recibía, polo menos, que non digo que todo fose así, pero
2: que... Lembrade que o tema das nenas Alcácer foi un punto de aparte a nivel de televisión, un restart...
1: Bueno, falamos un pouco o que dixo antes Dani, do Pepe Navarrismo, dos Leitz, de mediados a finais dos 90.
5: Pechou...
2: Sí, sí, o sea, no, pero lembro aquela nefasta noite na que coincidiron Nieves Herrero, Paco Lobatón.
1: Bueno, esa noite é vergoñenta. Eu lembro que estaba no instituto.
2: Antes e un despois.
1: Foi vergoñenta. Sí, sí. Vergoñenta, da igual. O sea, dame igual meterme en calquera xardín, pero vergoñenta. Para min. Pero non, corríxote. Pepe Navarro realmente, cando. Él aguantou todo iso, de Alcácer. Aguantou todo iso. O que botou a Pepe Navarro da tele foi o famoso vídeo cando pasou a Antena 3 a facer aquello da la sonrisa del pelícano.
5: Sí, sí, sí.
1: Foi aquel vídeo de Pedro J. Ramírez su posto en... Bueno, ahí estamos.
0: No ano 2002, Rodríguez Menéndez foi condeado a 2 anos de prisión e unha multa por gravar e publicar fotogramas do vídeo sexual protagonizado por Pedro J. Ramírez.
1: E ese foi o motivo porque Antena 3 acaba rescindindo un contrato de moita pasta. Sí, non, hai que, sí, sí. Non hai que esquecer que Pepe Navarro era Pepe Navarro. Claro. Sardá entra en Telecinco porque Pepe Navarro acaba de fichar por Antena 3.
0: Sí, sí.
1: Luego a historia foi, pero bueno.
2: Podes pensar en unha cousa que foi terrible e que o digo en serio porque eu o lembro como con moita claridade iso, que algúns dos hermanos e da familia de Antonio Anglés chegaron a aparecer como personaxes semicómicos neste tipo de programas, o sea, despois unhas primeiras entrevistas en clave seria, en clave periodística, pasaron a ser personaxes que entraban no plató a golpe de aplausos e a golpe de música.
1: A deriva é terrible. Bueno, seguimos, perdón, Dani.
0: A súa terceira esposa, Laura Fernández, ordeou que un sicario levase a cabo o seu asesinato.
1: Sí. Ah, moi ben todo. Sí, sí, moi ben, moi ben, moi ben.
3: Unha vida ben.
0: A raíz da condea polo de Pedro Xota Ramírez, fuxiu a Arxentina, pero foi encarcelado cando regresou a España de incógnito en 2006 e foi condeado a 10 anos de prisión ademais por fraude fiscal. Volveu a escapar da prisión de Topas en Salamanca e un suizo arxentino denegou a súa extradición a España. Non voltaría a España ata 2014 cando caducaron as súas penas. En 2014, nada máis chegar a España, foi condeado a 4 anos de prisión por estafa agravada e suplantación de funcións.
1: Unha xoia,
0: Acusado de estafar a 4 persoas nun negocio ficticio de compraventa de petróleo. Tamén crea posteriormente o Partido Socialista da Xustiza aquí en España.
2: Que como a Liga da Xustiza, non? Pero
1: igual.
0: Total.
7: Pero era agradable, ¿eh?
1: Eran os Thunderbolts.
0: En 2023, o que vos dicía, foi a última acusación de defraudar a varias víctimas dun esquema de investimento fraudulento. Imos a revista Dígame, que, por certo, ia ser dirixida por Ramón Bermejo, pero acabou en mans do falanxista Javier Bleda. Okay? Javier Bleda era o director de Dígame, que gústame moito porque o redactor xefe era Antonio David Flores.
1: Parece raro, Rick.
0: Pero coidado, coidado. Descubriuse co tempo que... Isto é moi bo. Os artigos de Antonio David Flores en realidad escribíaos Nuria Bermúdez.
5: Grande, grande, grande.
0: ¿Cómo serían para que sean? No, a que escribe Ben es Nuria Bermúdez.
2: Una firma...
1: Jornalismo
2: moito,
1: top.
2: Moito máis top.
5: Sí, pero
1: jornalismo
5: ahora
1: top.
5: Ahora está la xente FIFA.
1: Sí, sí, xa, bueno.
5: Pues
1: ya, ya. Bueno, que o mellor era moito máis inteligente que... Bueno, eso seguro.
0: Seguro, seguro, seguro. A carreira
3: lista, lista, dixon lista.
0: Da no, revista remata o 5 de novembro do ano 2000 cando a Suiza de Instrucción de Garda en Alcobendas ordea o secuestro da revista Dígame, que titulaba Malena Gracia ejerce de puta.
1: Está así, perdón.
7: Era... ¿Qué estás contando todo esto con esa camiseta?
1: Sí, la camiseta que pone escrito, escrita y dirigida por Woody Allen.
0: Sí, tal cual. Sí, sí, sí, tal cual. Recojas de medio pelo. Pero o curioso, pareceme todavía máis ofensivo de cara a Malena Gracia, que secuestran a revista a prohíben por revelación de datos reservados o de carácter íntimo y personal, lo cual, en el fondo, otorga una presunción de veracidad. Aunque se di. A revista Dígame era moi coñecida polos seus titulares que poderían ser escritos, sí, por Antonio David ou por Malena Gracia. Parecían como pintadas nas paredes. Solo
1: dos,
0: que,
1: dos baños dun xa, non me digas máis.
0: Nunha revista que se vendía nos quioscos.
1: Vale, claro.
0: Aquí chega o festival malsonante, Carlos.
1: Vale, veña.
0: Ti podes pararme cando queras.
5: Será ahora, estamos
0: agarrando por eso. O meu favorito.
1: Bueno, a ver, espera, vou poñer que isto todo que vai dicir.
2: Dou
0: rombos. Claro, vai entre,
1: perdón,
3: comiñas. Empeza polo favorito, que despois igual botan che abaixo o rollo.
1: Un segundo, vou avisar a audiencia. Todo, tamén digo que todo que vai dicir Dani Lorenzo, xa estamos unhas horas, vale, pero que todo mundo, por si alguén non quere escoitar.
0: Claro, chega alguén de novas.
1: Claro, de novas vai. pero son titulares que vai ler de xeito literal do que aparecía publicado nesta...
0: Nuna revista que condenamos.
1: Que nunha, nunha revista da que, do como que non é partidario nin da revista, nin do seu propietario, nin de nada, daquela, claro. Pero bueno, pues
3: tanto
1: nada.
3: No David Chino.
1: Adiante, adiante, non.
3: De Nuria.
1: Imos coa esta retaíla de... De
0: titular a toda veña, página na portada. Belén Esteban puta.
1: Vale.
2: Parece que hai certa
0: nivel.
2: Parece que
1: lembro, repito, real como isto é o que se atopaba.
0: Total.
1: Un rapaz

0: Claro, que isto que un rapaz de 7 anos que ou de 10 que ia mercar o quiosco, un cómic ou unha revista tal, e de súpeto vía este titular en primeira plana.
1: Vou comprar un colla.
0: Claro, en fin, unhas gominolas, iso, unhas gadrumadas.
2: Investigación. Famosos grabados en casas de putas.
1: También había,
2: este o nivel, ¿eh?
1: Había una fijación.
0: Sí, sí, había.
1: Por un genocinio, ¿no?
3: O sea, pero es que. O clickbait de ahora inventóse.
4: Igual escribían en Cornelio, solo tenían pocas palabras.
2: Parece que tengan
1: los nombres.
2: Gustanme los nombres os apellidos. Luis Herrero y Terelu Campos, mafiosos.
0: Aparte, todos los titulares levaban como. Eran muy. Primera parte, insulto final.
1: Primero, que a quién va dirigido, después insulto.
5: No son muy barrocos los titulares.
0: No, quiero decir que eran muy directos. Tal, pum. Pim, pam.
2: Los famosos pederastas de nuestro país.
5: Muy bien.
0: Ala, sí,
5: muy
0: bien. Ala.
2: Con sí. Fotos de gente en la portada.
5: Claro. Gratis.
2: Cuidado. Ana Obregón acosa sexualmente a los dependientes.
0: Claro.
2: Este era o titular. E logo, a partir de aí, o sea, non había ningún traballo de investigación. Era cobrarse deudas, atacar directamente a xente que consideraban os seus enemigos e probablemente obter dinero de extorsión.
5: Bueno, é que iso que dís, Dani, que ten moitísimo sentido. Sabes que de fondo hai todo un debate sobre se esta publicación básicamente era unha excusa para que eles poidesen facer determinadas historias, por exemplo, a desaparición de a filla de Rocío Jurado da televisión, da radio, da diante das cámaras. Din que ten moito que ver co poder que tiña esta revista para forzar a xente a pagar ou a calar ou a esconderse ou a dicir o que non tiña que dicir, o sea, extorsión pura e dura.
2: Claro. María Teresa Campos y Lidia Vos, estafadoras inmobiliarias. Dinio, corruptor de menores.
0: Pero ves, todos os titulares son iguais. Tal, pum.
2: Aquí hai unha afirmativa.
0: A ver, veña, dalle.
2: Alejandro Sanz sí es gay.
5: Muy ben.
0: E con un par positivo. E puñan isto e xa está.
2: Eso está, eso está.
3: Que pensamos que as cousas están mal por culpa das redes sociais, pero...
0: Non, é que no. iso tes moita razón.
5: Tamén quero dicir unha cousa. Sabedes como está de delicada a situación entre Alejandro Sanz e Pepe Capelán.
0: Claro, tamén.
5: Igual sacar isto sí, non axuda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, poñamos que isto das cousas del enocinio, este non imos meternos en leas. Pero que sí, que hai tal partido político vai de tal. De esa palabra que lle gustaba moito.
2: Exacto.
0: Pero quero dicir que
1: Lupanares.
0: O problema é que con esta deriva, nos 2000, empeza xa definitivamente o que ven sendo que o xornalismo estea mal visto pola sociedade. Que, sí. que cando sacan estas enquisas e tal, din claro, unha das profesións peor vistas pola sociedade é o xornalismo. E iso non quere dicir que os xornalistas se sean malos, senón que, claro, é que permitían publicar cousas como isto, que xa é...
2: O curioso que durara tanto tempo.
0: Bueno, porque ele era abogado. Entendo que aí tamén había fíos que mover...
5: Él sabía moi ben onde se podía e onde non se podía meter.
0: O mellor, ata que tocou alguén, digo eu, ata que tocou alguén que non tiña que tocar. Entón alguén dixo, bueno, pois ata aquí chegou a broma.
5: Seguro.
0: Pero claro, era un clásico dos 2000. O malo é que cando normalizamos cousas nas televisións, hai que lembrar que nos 2000 as teles, ao fin e ao cabo, eran unha referencia, ata aí moi pouco, era algo que se vía sen xulgar en moitas ocasións, porque ademais todo valía.
5: Eu sempre lembrarei, Carlos, aquelas fotos que eu penso que publicou o Interview dunha suposta festa na que estaba Rodríguez Menéndez, por descontado, con camiseta de Asas, calzoncillo e todo aquilo, peluches enormes, Nuria Bermúdez tamén en ropa interior, unha serie de cousas que eu penso que marcaron, insisto, como ti dís, un antes e un despois, que podemos cristalizar nesta figura tan nefasta, non?
0: Desta
5: personaxe que foi moi fruto dos seus tempos. E ademais levou os límites, sobre todo a nivel de prensa, a lugares onde non...
0: ninguén se atrevera, porque había como eso, unha... Había como unha especie de acordo tácito de que, home, de aquí non podemos pasar, pero iso xa se saltou. Bueno, pois pues moi bonita, acabaches, non?
2: Non sei se é bonita, pero...
0: Bueno, moi bonita.
1: Un pouco faltona, non?
2: Pero é interesante saber...

0: onde vimos.
1: Sí, como dicía,
0: existe xente así por aí fora.
1: Non, é que como dicía Guada, que agora sempre dicimos, non, es que as redes sociais e tal, bueno, xa, pero mira, antes non había redes sociais e xa había tamén cousas deste estilo.
2: Sí, o que pasa que tamén as redes sociais é moi fácil chegar a elas, claro. Pero aquí era o que buscabas no quiosco, era a información que había.
1: Creo, claro.
2: Que... dentro da das revistas, a revista que decías, bueno, esta revista seria, esta revista, non sei quanto, esta revista
3: antes solamente certas persoas,
2: pantones da prensa.
3: E antes solamente certas persoas,
2: amarela prensa, non sei quanto.
3: Tamén vos digo que agora pode todo o mundo fazer isto. Antes solo chegaban un pouco.
2: É moitísimo máis fácil agora ter un podcast ou ter o que tal, empezar a mandar cousas.
4: Pero quero dicir que hoxe sempre vía redes, que son moitas veces a orixe dos problemas, do clickbait, dos insultos. Aí moitas veces podes encontrar un contrapunto que antes no quiosco non podías atopar.
2: Claro.
4: Poñer na portada dun periódico, chamar a alguén de semellante xeito e velo ali negro sobre blanco, era impresionante.
1: Era. Bueno, un aplauso para Lorenzo, que hoxe trouxo. E imos pasar directamente, porque senón non ten tempo, quero que teña 10 minutos.
3: Deixa Pepe, que eu fago 5.
1: A ver, veña, que pregunte rápido, Pepe Capela.
5: Hola, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán e aquí estou coa miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. A miña pregunta é para a convidada do programa de hoxe, para Guada Guerra. E, bueno, como xa sei que ti codiriges o podcast CIES Podcast, a miña pregunta é: cando vai a parar isto dos podcast? É dicir, estamos xa chegando a un momento donde hai máis podcast que persoas. Son, quizáis, os podcast as riñoneras do século XXI, porque todo o mundo ten o seu podcast, ou dous, ou tres. En que momento estalará a burbulla dos podcast? Bueno, xa aproveitando unha preguntiña a maiores, non? Para engadir, cale o podcast máis absurdo que descubriches?
1: Pois nada, bueno, é rapidinha. O de onde vai esta reflexión, se queres, non vai falla que apagamos porque vai levar tempo.
6: Absurdo, pero... non sei, pero esto, es que estou moi de acordo coa reflexión. Ao favor de CIES Podcast, sí. Cando naceu CIES... Non estábamos neste mundo de
1: non había tanto,
6: de podcast por todas partes. Son máis de 1500 capítulos xa, o sea, fai moitos anos, pero é verdade que agora convertinme nun cliché co podcast, co libro, faltame a newsletter, o sea, estou
1: en fin.
3: Montaches en Globo.
6: No. Pero tiraime en paracaídas.
1: Bueno, pues eso algún moi absurdo, bueno, tampouco te molles, non fai falla.
2: Eu en Globo sí.
3: Que non, absurdo,
6: non sei, non...
1: Bueno, estas non como que non contestes. No. Imos ir, porque, claro, para falar... Nos levamos en podcast dentro 2017, porque nos comezamos xa como a primeira emisión transmedia desta casa, e aquí seguimos así metidos en todas partes, ainda que seguimos estando na radio. Que
3: somos a transmisión trans, entón.
1: Dalle a dimensión social, dalle.
7: Estás entrando na dimensión Sangria.
1: Pablo Sangria, ¿cómo estamos?
3: Hombre.
1: Sí, por aquí. ¿De qué falamos hoxe?
3: Pois hoxe imos falar dunha cousa que apenas se fala e que hai que falar moito máis, porque non hai moitos casos, hai miles de casos, me parece que debe haber sobre 200 documentados, que é a combustión humana espontánea.
1: Perdón?
3: Combustión humana espontánea.
1: O sea, que ardes porque sí?
3: Pois a combustión humana espontánea, basicamente, encontranse os cadáveres de xente, bueno, cadáveres. En realidade, o que se encontra é un montón de cinza e un pouco de fume. E despois, case sempre, cando aparecen os cadáveres
1: ou
3: as cinzas, sempre hai que dicir que aparecen normalmente os pés ou as mans totalmente ben.
1: O sea,
3: aí teño a miña teoría con isto, que alguén está agarrando polos pés mentras o queman. Pero
0: esas xentes hasta mellor que eu.
3: Pois bueno, pois a primeira combustión humana espontánea está recollida no século XVII en París, de unha muller que a van a buscar habitación, está na cama, o que encontran é un montón enriba da cama, un montón de cinza, saliendo fume.
6: Pero a cama

0: Puro orgánico.
1: Está bien.
2: Na cama,
1: está bien.
2: Claro.
1: Está bien. Entón,
0: movida, ¿eh?
1: Sí, é unha movida. É unha movida, ve que ve.
3: Non, de feito, o que di Pablo das mans e dos pés, xurobos que é un efecto un pouco sí. Traxicómico, porque realmente as mans aparecen polo xeral intactas.
1: Pero é máis. Sí. Fíxate que para chegar a esa calcinación...
3: Sí, sí, é de osos e todo.
1: Por esa calcinación, estamos falando que un corpo para arder ten que, aparte de arder interior, ten que chegar a esa temperatura de ignición. Por encima, ten que estar pechado para que o lume
0: sí.
1: crezca. Por encima, ten que haber un fluxo de oxígeno que non sexa o moi forte,
0: porque senón
1: enfriaría o corpo,
0: claro,
1: non?
0: Claro.
1: Entón, aí é cando arde a xente...
0: Durmindo.
1: Temos que dicir que toda a xente que están documentadas, ou a maioría da xente que está documentada en combustión humana espontánea, son xente normalmente maior, xente enferma, por aí din que tamén suen ter como hábitos alcohólicos e tabaquismo.
0: Bueno, claro.
1: Pues, a explicación.
2: Se fora de alcohol estarían ainda ardendo, xa quero decir.
0: Claro,
2: final,
0: bueno,
2: vai tirando pues, aí.
3: Hai moito sofá,
1: De todas formas, imos pensar tamén que un forno crematorio, sí. Un forno precrematorio, igual me equivoco no dato, pero xa é unha lingua de lume que chega a 10.000 grados, está durante 2 horas para quemar un corpo e aínda así, cando abren o forno, saen osos.
0: Sí, o sea, non está esta todo xente, calcinado.
1: Esta xente aparece sendo un montón de cinza, simplemente.
4: En o horno crematorio, as mans e os pés, quemanse.
1: Un telín unha cousa que despois parece ser que despois do forno metenche nun como unha centrifugadora para darche o que eleva xente para casa para como que pareza moito menos agresivo visualmente, debe ser o rollo, non?
0: Sí.
1: Explicacións ao longo da historia que se lle dá a combustión humana espontánea. Pode ser por un rollo de alcohol. Isto porque beben moito alcohol, ese alcohol incendiase dentro, isto non se soporta. Metano acumulado nos intestinos. Cuidado, que din
0: bueno,
1: que
0: cuidado,
1: pode ser
0: que
1: un
0: eso
1: pedo,
0: sí, claro, pois pues, sí, sí que ten,
1: un pedo,
0: ten sentido, sí.
1: Acumulación de electricidade estática. Que eso necesitaría como un disparador exterior para que isto prendese.
0: Esa xa me parece máis de
1: incluso, que esta que máis me gusta, porque sabes que me gustan estas, atribúese, según Larry Arnold, chamase o tipo, o chamábase, que atribúe todo a unha partícula subatómica que chamada o pirotón.
5: Encántame.
1: Pirotón. Que en contacto con algunhas células provoca unha mini explosión no corpo e fai que o corpo acéndase dende dentro.
0: Que bárbaro.
1: Para tirar isto abaixo, Larry Arnold é autoproclamado experto en combustión humana espontánea.
2: En pirotones.
5: Pero o pirotón para combustión humana pirotón, dá para canción de King África.
1: Sí,
0: no, ou para camisetas.
1: O máis científico é o efecto mecha. O efecto mecha sería o que fai que din que hai unha que a grasa corporal pasa a roupa da xente. Entón sería como que a roupa pasaría a ser como a mecha dunha vela.
0: Sí.
1: E a grasa do corpo pasaría a ser como o corpo da vela. Entón vai se derritindo vai...
0: Sí, o efecto da candea cando sí. A mecha vai...
1: Tamén te digo, estoy buscando casos nos que se probase o efecto mecha non... As veces que se probouse con porcos quedan trozos do porco, basicamente.
4: Nunca ninguén comenzou esa combustión espertou nin, o sea,
1: sí, bueno, hai un caso, mira, temos trouxen tres casos, o digo rápido,
0: sí.
1: Uno que é de Mary Risser, de que do ano 51, que a súa caseira vai pola mañán a súa habitación e cando toca a manilla, está moi quente, chamou uns obreiros que aí, abren a manilla, encontranse eso, dous pés, un montón de cinza. En 1982, Jean-Lucille Safin estaba sentada coa súa familia e empezou a arder.
0: Momo, con testemunhas.
1: Estaban de testemunhas o seu pai, os seus pais e máis familiares. Din que non había ninguna candea fora, ni que había ninguna mecha cerca, nin nada quente. De feito, consiguen... Eu aquí preguntei-me a quen chamas, Porque claro, estás dentro que hai chamas, ambulancia ou os bombeiros, porque é unha cousa que podes perder moito tempo,
0: A todos.
1: Podes perder moito

0: o tempo. Pois chegan a salvar. O sea, chegan a salvar, chega ao hospital. E despois, o que pasa que cando lle fan autopsia, ten o corpo desfeito por dentro, como se estivese quemado, e o corpo intacto por fora.
1: O sea, que xa a combustión non chegou ao final de todo, pero por dentro, horrible.
0: Tal cual. E o máis coñecido de Michael Fagerty, que é un tipo que un inglés, que é na única, que isto sempre sale na dimensión exagerado, é no único caso onde un suiz pon no despois do
1: na,
0: do
1: da sentencia.
0: Da sentencia, bueno, sentencia si sí, da investigación.
1: Si.
0: Sí. Fala de combustión humana espontánea dentro da investigación.
1: Aceptada por un suiz.
0: Aceptada porque din que non hai outra explicación, porque o tipo estaba ao lado dunha chimenea, pero non estaba suficientemente cerca. Non había ningún vestixio de que o lume chegara de fora. Isto así rapidiño é o que facemos, do que falamos hoxe. O meu consello para a xente, o meu consello para a xente para acabar a miña sección, que este verán non se quemen.
2: En que comen garbanzos, tío, porque eu xa estou cos garbanzos.
3: Eu agora teño un medo novo.
4: Con que chulería pechou a libreta, sí, cando rematou a sección.
0: Iso é polo grupo de WhatsApp.
4: A mí encántame,
0: iso é polo grupo de WhatsApp.
4: Mira, a mí encántame o de o pirotón.
0: O pirotón.
4: Que sona como a...
0: Eu son moi partidario do pirotón. Temos que descubrir...
1: Lucha libre.
0: Tambén vou dicir que estiven buscando pirotón. Pirotón, solo hai un medicamento contra acidez que se chama pirotón, e non sae ningún lado máis o pirotón. Igual bueno, teño que facer como Dani e chegar a
4: Deep Web.
0: Claro,
4: sí, a Deep Web.
1: A terceira página. Un aplauso para Sanxiao, que nos ofrece este Dimensión Sanxiao. Marchamos, Alejandro Martínez Pini, nosotros los técnicos.
2: O programa con moita chispa.
1: Sí, tenemos un momento. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Fran Rodríguez, Pepe Capelán, Pablo Sanxiao e, sobre todo, moitísimas gracias por acompañarnos estes tres últimos programas a Guadaguerra, las cosas que nos pasan. Segunda edición, Penguin Books, Plaza de Janés, podedes atopalo nas vosas librarías. Moita sorte, moitísimas grazas. Esperemos que non sexa a última vez que veñas por aquí.
3: Cando
1: que irades. Iso quere dicir que nos renovan. Tamén, tamén che digo. Nos rematamos con música en directo, porque os músicos tamén tocan. E acompáñanos hoxe, por última vez, antes da gran final do Como que non desta temporada, que será a partir da vindeira semana en Lagulet, o grandísimo Niño Nández.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
2: A música mellora a galega.
3: A Boa Sorra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
4: Es que la odio. Es que la odio.
3: Este verán a Boa Sorra non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
4: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal. Monte tonel. Mira que carta nos quitaxes, patíamos pa mi desgraciada.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
4: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como mordía chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar, moito dixo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
3: A Boa Sorra. O entretemento mellora a galega.
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Ola, boas noites. Prisión provisional comunicada sen fianza para a muller que presuntamente asasinou a súa nai o pasado 1 de xullo no concello Ourensán do Carballiño. A suposta parricida pasou a disposición xudicial este venres tras recibir a alta na unidade de psiquiatría do Hospital de Ourense, onde permanecía ingresada logo de confesar que asfixiara a súa nai. A muller de 39 anos padece trastornos psiquiátricos, polo que a maxistrada determinou que cumpra prisión nun módulo terapéutico. Detido en Lugo, o presunto autor dunha agresión sexual nun autobús de liña que cubriu o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos aconteceron cando o autocar circulaba á altura de Begonte. Segundo a vítima, o home sentou o seu carón e fixoulle tocamentos. A muller deu a voz de alarma e o suposto agresor baixou na primeira parada e fuxiu. Finalmente, a Garda Civil localizouno nun hostal de Lugo e detivo. O home conta con antecedentes por delitos similares. Venres tráxico nas estradas galegas, dous irmáns de 68 e 62 anos, veciños de Salvaterra, faleceron nunha colisión frontal á altura das canteiras do Porriño. Outras 4 persoas que viaxaban noutro vehículo resultaron feridas, unha delas de gravidade, polo que tivo que ser trasladado ao hospital nun helicóptero medicalizado. O sinistro produciuse contra as 3 desta pasada tarde, cando o coche no que viaxaban as vítimas, un Kia, invadiu o carril contrario por causas que se descoñecen e bateu contra outro turismo, un Mercedes no que circulaba unha familia de Salceda. Os falecidos tiveron que ser escarcerados. A todo lugar do suceso mobilizáronse efectivos do 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e Protección Civil. Os concellos ourensáns de Ribadavia e de Carballeda de Avia estudan a súa posible fusión. Os dous gobernos municipais coinciden en que a integración sería vantaxosa para a poboación dese territorio. A sintonía entre os dous rexedores de distinto signo político podería impulsar a unión antes das eleccións municipais de 2027. César Fernández, alcalde popular de Ribadavia, e Luís Milia, rexedor socialista de Carballeda de Avia.
7: Podemos aumentar a capacidade inversora no territorio, podemos afrontar proxectos estratégicos para o territorio que igual por separado non poderíamos levar adiante.
8: Dous partidos de distinto signo, non? Pois se chegan a ese acuerdo, pois quere dicir que isto é bo, digamos, por Ciudadanos.
5: En Málaga quedou estabilizado o incendio que afecta a localidade de Archez e que obrigou a confinar o núcleo de Cómpeta. Entre tanto, o vento dificulta os traballos de extinción do lume que afecta a localidade de Orés, en Zaragoza, con 12.000 hectáreas arrasadas. Tamén os refachos están a dificultar os traballos de extinción do lume que se rexistra en Guadalaxara. No que levamos de verán, xa arderon máis hectáreas que en todo o estío do ano pasado. Rematamos cun apuntamento en páxina internacional Constitucional no Reino Unido, Andy Bernan, asumirá o luns o cargo de primeiro ministro dese país. O exalcalde de Manchester foi proclamado líder do Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer. Bernan aposta por descentralizar e darlles máis poder aos gobernos locais. Afirma que falará en nome de todas as rexións do país para unir aos británicos nunha causa común.
9: I will be a leader.
5: Serei o líder do norte e do sur, do leste e do oeste, para Escocia, Gales e Irlanda do Norte. Keir Starmer formalizará a súa renuncia ante o rei Carlos III e despois o monarca encargaralle o novo líder laborista formar goberno. Foi todo, volvemos con máis noticias ás dúas. Comeza agora a Boas Horas desta volta con Hilda Mosquera. Moi boas noites.
10: Boas noites. Pois aquí estamos esta noite e, como vedes, hoxe faltame aquí os meus grans compañeiros Toño e Isi, que están disfrutando das súas merecidísimas vacacións. Non están, como se pode sole dicir, de corpo presente, pero aquí está a súa alma, porque eles son o alma de Boas Horas. Pero, como vedes, non estou só, estou moi ben acompañada polos compañeiros de informativos, pola compañeira de informativos e tamén por Santiago López de Pirotecnia López, que agora imos falar en breve con él, pero antes vai a Porta da Noite.

1:05 da mañá. Esta foi unha semana de grandes celebracións, estuvo o mar de celebración. Foi unha semana moi importante para moita xente, con moitas procesións, das que imos falar na Porta da Noite.

0: como vos contaba, a xente do mar homenaxeou a súa patrona. Pero tamén é unha festa que se celebra en sitios do interior. A min sempre me impresionou a imaxe da Virxe do Carme, porque, ademais, creas ou non creas, é unha homenaxe ao traballo mariñeiro. Esta semana, Virxe do Carme é a que ven nin máis ni menos que Santiago, patrón de Galicia. Estamos na temporada alta de patróns e patroas, con todo o que iso significa. Para min, non sei para vostedes, é unha obriga nestas datas vestirme coas miñas mellores galas. Sei que incluso hai quen estrea no patrón ou na patroa. Non soe ser o meu caso. Por qué? Porque as festas do meu pobo, da miña vila, as de Cedeira, Nosa Señora do Mar, que, por certo, ten unha imaxe semellante a do Virxe do Carmen, creo que foi incluso por un error aí de impresión ese día, Nosa Señora do Mar, pero creo que podía tamén ser Virxe do Carme, pois unhas festas que son o 15 de agosto, e daquela xa vai moito verán aló. Estreaba máis no patrón dos meus avós, en Cerdido, que cae a primeira finde de xullo, e a outra en setembro. A min encantaríame saber hoxe se vós, se a audiencia do A Boas Horas, estreades, se coidades moito o modelito que lucir no adro, ou se pasades de todo, porque o caso ao final é pasalo ben, bailar moito e estar con amigos e familia. Sesión vermú, verbenas, xantar e sobremesas que se xuntan coa cea. E como son esos xantares? Pásavos que hai platos que non poden faltar nesas celebracións patronais? Porque eu, por exemplo, non imagino unha patrona de Cedeira, por exemplo, sen o famoso peixe sapo o rape á cedeiresa ou sen pastelón, que é esa empanada particular oxaldrada que non de oxaldre que facemos nas Rías Altas. Pero que, por exemplo, no patrón de Cerdido dos meus avós poido recitarvos todos os platos que nunca variaban. Ameixas, ensaladilla, sopa de cocido, churrasco e tamén metimos os últimos anos peixe sapo á cedeiresa. Encantaríame que hoxe me contarades os vosos menús, que sempre gusta saber o que se come. É tempo, como dicimos, de verbenas, de sesión vermú e xunto coas orquestas, que importantes son as orquestas para Galicia, hai algo que se asocia ás bandas sonoras das festas, que tampouco poden faltar, que son os fogos, as bombas de palenque, os fogos artificiais, e hoxe está, como vos contaba antes, con nos Santiago López, de Pirotecnia López de Brión, para falarnos desa parte tan importante da festa, que ademais en moitos sitios é un imprescindible.
1: Pois sí, moi boas noites á audiencia, moi boas noites, Hilda. Pois sí, a pirotecnia pois forma parte desa escaleta que é a festa popular en Galicia. Non? Pois eu creo que hai poucas, por non dicir ninguna festa, que non comence cunhas bombas, que teña a súa alborada, que teña a súa misa, e o seu máis pequeno, máis grande espectáculo de pirotecnia.
0: Uh-huh. A vosa pirotecnia, Pirotecnia López de Brión, ten 150 anos.
1: Sí, xa son a quinta xeración e temos xa referencias escritas de fai 150 anos.
0: Quen a funda?
1: A fundación, é dicir, as primeiras notas que hai escritas asocianse a Víctor López aquí en Santiago, na rúa de Bonaval, e despois meu tatarabó se trasladou a meu bisabó, perdón, se trasladou a Negreira, e aí é donde arranca, digamos, este oficio.
0: Porque o fundador sería o teu tatarabó.
1: A primeira referencia escrita que temos é do meu tatarabó, sí.
0: Uh-huh. Esa referencia escrita que é unha...
1: Digamos, de recortes de xornal, é dicir, da hemeroteca dun xornal, pois aparecen esas primeiras referencias, e aparece unha nota de 1911 na que o meu bisabó establece os talleres en Negreira.
0: Uh-huh. Vos agora estades, tedes instalación en Beión, Baio e Melide, a parte de Brión.
1: Sí, temos tres instalacións, é dicir, fruto da evolución da pirotecnia, fomos integrando distintos pequenos talleres que había nesas zonas, e, bueno, pues, agora mesmo temos esas tres tres instalacións onde se dá, digamos, se atende a clientela desas tres zonas, uh-huh. ¿no? Pues, ou, digamos, a fábrica principal, o núcleo principal de operacións está en Brión, nunhas instalacións pues, que teñen 18 anos, e tanto en Baio como en Melide, pues, hai, en Baio hai un taller de preparación e montaxe que se atende á zona da Costa da Morte, e no depósito de Melide pues, se atende á zona uh-huh. do interior da provincia da Coruña, e limítrofe de Lugo e Pontevedra.
0: Nesas referencias que tedes escritas, sabedes como empezou a vosa pirotecnia?
1: No, o que te sé que, pois eso, ou incidentes ou accidentes nos talleres ou espectáculos que se facían, non? E despois hai referencias de cartéis de festa, non? Pois, en tal aldea, pois as 8 da mañá, tirada de bombas a cargo do pirotécnico, es decir, non eran empresas, era a cargo do pirotécnico, pois neste caso Santiago López, que era meu bisavó, non? Ou Víctor López, que era o tatarabó. Esas foron, digamos, a como fomos un pouco trasteando, ¿no? na hemeroteca, como chegamos a esa historia da empresa.
0: O cartel máis antigo que tedes?
1: Eu non sei se por datas teño un de Bastavales e outro de Gonte en Negreira, non sei se un é do 34 e outro é do 38 ou ao revés. Aí sí que xa non teño, sí que teño esos dous cartéis de tanto de San Xorxe de Gonte en Negreira como en Bastavales, tamén non sei que festa é, porque decir, teño a referencia, pero tamén esas dous os teño, decir, os teño porque apareceron nas casas dun veciños, e o típico, un veciño sacou unha foto e ma fixo chegar.
0: Pero entón, na vosa empresa fuchedes quedándovos con outras pirotecnias?
1: Fomos integrando esas dous talleres, no caso de Baio, pois pues era bueno, pues unha familia Reimundo, despois estaba a familia Souto, os irmáns Souto, Perfecto e Alfredo, e digamos que cando eles se xubilaron, nos quedamos nós con esa instalación. E no caso de Melide tamén, pois pues, a persoa que tiña ese depósito, e pois pues, ao xubilarse, pois pues, agora está debido ás complexidades normativas que hai, pois tes que ter xa, digamos, unha certa infraestructura, uh-huh. e por iso fomos integrando esas empresas.
0: Vos que áreas cubrides de Galicia?
1: Nos fundamentalmente cubrimos o que é o centro da provincia da Coruña, toda a Costa da Morte e a zona norte da provincia de Pontevedra, onde despois desde Ponte Cesures ata Moaña, e despois na zona de eso de Melide, Toques, as limítrofes.
0: Tedes moita competencia? Cantas pirotecnias pode haber en Galicia?
1: En Galicia, que formemos parte da Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas, que a súa vez tamén son vicepresidente, pois aí somos 13 empresas, despois hai dúas empresas que non forman parte da asociación. O sector en Galicia legal e con instalacións somos 15 empresas, e pues, aí no ano 78 éramos 43 ou 48 empresas, teño oído a meu pai.
0: Ao mellor pode ser que despois da Comunidade Valenciana sexa Galicia unha das comunidades autónomas de España que máis amor teñan a pirotecnia.
1: Eu non sei se con máis, se non lle diría amor ou tal, pero sí que Galicia, por número de espectáculos e por digamos, representatividade da pirotecnia, é, sin dúbida, a segunda comunidade do Estado español con máis presenza de pirotecnia, sí.
0: Por exemplo, vos, na vosa pirotecnia, cantos espectáculos podedes facer ao ano, xuntando todo?
1: Non só ano, xuntando.

0: Dando os tres, as tres instalacións, pasamos os 2000 espectáculos. Facendo un fincapé, nunha cosa, chamo espectáculo, pois eso, a tirada das bombas da mañá ou a tirada das bombas, do, é dicir, o lanzamento de un, de, digamos, onde se desplace un vehículo e un técnico da empresa. É dicir, pasamos dos 2000 espectáculos.
1: Pero sempre se desplaza, non? Sempre en todas as festas que hai fogos hai un desplazo.
0: E non, porque hai determinados fogos de clase F3 que son para maiores de 18 anos que ti podes vir á nosa instalación, mercar unha dúcia de foguetes e botala o día do patrón ou o día do teu cumpleanos ou o día que gana a selección. Pero eso tamén, eso non o contemplo como espectáculo, eso que se chama venta a porta de taller ou venta en tenda, que eso non está controlado. Eu que cando falo desos 2000 espectáculos é 2000 desplazamentos de un vehículo e un técnico da nosa empresa, pois esta tarde, non? Pois un vehículo pois foi a Cabanas a Baña, a San Román a Val do Dubra e a Broño a Negreira, non? Pois aí hubo esos tres lanzamentos, esos tres espectáculos. Ese é o que eu me refiro.
1: Si falamos de prezos, que a mí sempre me chamou moito a atención, porque eu recordo, por exemplo, a meu avó con seu irmão, que a hora de que botaban ali os fogos na parroquia que eran eles, de, bueno, en Cerdido, ás veces, bueno, se había moito barullo, moito aí ruido, tal, decían, ai, este ano houve cartos, tal, que petaron aí, e había outros anos que estaban aí cunha cara de desilusión de, pois este ano non gastaron moito.
0: Sí, pero teña, vai, é dicir, funciona, digamos, por unha pola tradición, non? Pois hai, pois eu teño pois, informatizado, pois, os, digamos, as festas dos últimos 20 anos, pois ves pois, distintos ciclos, non? Pois as festas que nunha parroquia se fan por aldeas, pois ves que a aldea A normalmente gasta X, a aldea B gasta I, é dicir, que van tendo unha, digamos, un comportamento un comportamento de dicir, que vai pola tradición que ten esa aldea a hora de facer os fogos, non? Entón, os precios che llevo falo por nós, non? Nos para desplazar un vehículo e un técnico o importe mínimo son 200 euros porque che ten que cubrir a quilometraxe, ten que cubrir o desplazamento as horas da persoa e tens que botar algún foguete, non? Entón, pois eso o mínimo para desplazar un técnico e un vehículo na área nosa de influencia, non? Son esos 200 euros. E desde aí para arriba, pois hai festas de 250, hai festas de 3000 e hai festas de 600, non? Pois os prezos son moi, moi variados. Despois, o que me refería de un particular que quere botar unha dúcia de bombas, pois hai bombas desde 35 euros ata 70 euros, non? Pois é un pouco o foguete tradicional. E despois agora, que tamén está tendo pois, bastante da pandemia para diante, pois, ao menos no caso da nosa empresa, que é o emprego do que se chama pirotecnia recreativa, as baterías de fogos, de luz ou de ruido, que as hai desde 22 euros ata 300 euros, non? Entón, digamos que o noso traballo se contempla por dúas vías, non? Unha, o particular que quere celebrar e outro, o noso traballo, digamos, o que precisa dun espectáculo profesional.
1: Vou recordar os números do programa no WhatsApp no 687-967-147 e no teléfono 981-540-956 981-540-966 por si nos queren contar todo isto que do que estamos falando hoxe, de como vai a pirotecnia nas súas festas, de se son dos que lles gusta que sonen moito, de como se visten para celebrar o patrón, de que hai de xantar nas súas mesas, porque a verdade é que estamos na época de máis festas. Ti agora mesmo tens que ter moito traballo.
0: E afortunadamente estamos tendo pois moito traballo. Onte, o que dicías na introdución, a festa do Carme, pois onte foi desos días de moito traballo, moita tensión, porque hai un gran número de festas e de espectáculos que atender. E, bueno, pois é un día de moito traballo, porque xa enlazamos pois un con outro, non? Pois esta hoxe, onte foi dado Carme e mañá é Santa María, non? Pois xa vas enlazando, é o que ti dicías, non? Pois despois xa ven Santa Cristina, o apóstolo Santa Ana, e xa despois o San Salvador, o San Fin, que é a foto, é unha sucesión de festas, e o que diga, pese a que decir, hai moita repercusión nas redes, é moita, eu me sigo encontrando de onde a xente sigue demandando o noso traballo e sigue chamándote. Pois esta mañá me chamaba unha persoa para o 16 de agosto, era a primeira vez que chamaba, pois sentindo moito non o podo atender, porque por 16 de agosto xa, é dicir, teño as festas que teño xa de todos os anos e non teño capacidade

0: para o 16 de agosto, de o 16 de agosto as, entre as 12 e a 1 da tarde, xa non teño persoal disponible para atender festas que non estuveran xa na nosa axenda previa.
1: Claro, porque habrá datas como o Carme, como o Santiago, como o 15 de agosto, que a mellor hai que reservalo con anos.
0: E que xa non é unha cuestión de reserva, é unha cuestión de que haxa a disponibilidade das persoas e dos vehículos. Os vehículos sí, que os vehículos alúganse, non? Pero ti para mandar unha, ou nos, para mandar unha persoa a lanzar uns foguetes, pois necesitas que este dado de alta na... na empresa e que teño o carné de experto pirotécnico. Entón, un carné de experto pirotécnico, pues, é dicir, hai que telo. E despois que esas persoas pues, pues, teñan a disponibilidade dese día a esa hora para ir facelo o servizo.
1: É moi común, por exemplo, no momento que se botan as bombas de palenque, no momento do paso da Virxe, neste caso da Virxe do Carmen, de que estuvemos vendo esta semana, eu vexo moitas vaguas de emoción. Non sei cantas vaguas de emoción poideches verte na túa vida de fogueteiro.
0: Moitas. Eu teño bueno, as vaguas, as miñas ontem en concreto, as miñas do meu fillo, tamén teño grabado o vídeo, donde ao rematalo o espectáculo antes de noite en Bueu, choramos como desa emoción. E despois tiña os empregados, tiña un empregado que leva 30 anos con nos e xo me fixeches me chorar. Non? Iso onte, non? Pero sí que teño anécdotas de xente emocionada con lanzamentos de fogos artificiales. Teño un recordo que me ven sempre a mente, donde alguén me chama para facer un lanzamento de fogos nun restaurante, nunha zona de Galicia. E claro, son un tipo de 1,85 m, 100 e pico kilos de peso. Me dice, tens que pasar escondido, que non te vexan, montar os fogos e tal. Eu, bueno, fixo o traballo. E cando rematei os fogos, un espectáculo, bueno, xeitoso, e me encontro unha persoa chorando, pero chorando como unha madalena dando máis gracias. Entón, ti cando ves a alguén chorando de emoción, eu primeiro que penso é que recordo estará traendo, en que estará pensando. Entón, porque moitas veces a xente, hai xente que non entende que alguén, que é unha maneira de dar gracias, ou como unha maneira de unha ofrenda, por algún motivo. Entón, forma parte dese sentimento que non é explicable con verbas. Eu teño anécdotas de emoción, pois desde que lle botas os fogos a unha parella e che din o que ti estabas dicindo, non? Pois que che recorda a seu avó, que lle gustaba moito os fogos. Teño outro sitio onde tamén para un evento me chamaron, non? E que meu avó disfrutaba dos fogos e estes fogos non son para min, son en honra a meu avó. E temos unha anécdota noutra parroquia, unha persoa que sempre se desplazaba de Cataluña a Galicia para a festa, e o día do que eu quedei, a verdade é que quedas impresionado, o día do enterro, os veciños no traxecto da igrexa ao cementerio botaronlle bombas, pediron comunicaron, lógicamente, comunicaron a familia, e a familia non lo comentou, recordo perfectamente, era a festa o primeiro domingo de xullo, e a impresión a empregada que mandei a lanzar os fogos, a impresión que era estar eso en un enterro, de repente, donde ti esperas silencio, de repente lanzas uns foguetes. Pois eso, ese sentimento que ti facía referencia, pois non é explicable con palabras, e eu moitas veces me teño emocionado porque estí, bueno, estí faso do traballo, os aplausos cando recibes do público, pues vale, cando é un espectáculo, pues é un concello que formas parte das festas, pero cando unha familia, cando unha persoa particular te contrata, che di, quero gastar estos cartos en pirotecnia por unha ofrenda, por unha acción de gracias, por disfrutar, non? Pois eso é o que moitas veces se olvida, non? De do que é unha tradición e do que significa. Pero xa digo, vivino moitas, pois o máis bonito, non? Que pois ao mellor estás disparando uns fogos de luces e veñen un rapaz, pois pasou o outro día en Negreira, non? Que estaba un rapaz que todo ilusionado, e claro, dixen, e cando lle deixe que pulsar un botón, non ten máis. O rapaz foi a persoa máis feliz do mundo cando el pulsa un botón e de repente se ilumina o ceo. Non? Pois tes ese tipo de anécdotas que é o que che fai, que realmente é o que che permite seguir con este traballo, porque ten momentos moi ingratos, pero unha sonrisa dun neno, un agradecemento dun, pois eso, que me veñen centos de historias, pois unha parroquia aquí cerca de San Marcos que te chama unha familia porque a abuela celebra os 100 anos, celebra os 101 e celebra os 102, non? Entón, chegar a esa celebración familiar, estar todos pendentes do teu traballo, pois eso é moi moi bonito e bueno, pois é o que che dá, digamos esa ilusión de seguir facendo o teu traballo.
1: Verdade, dame que pensar que historia haberá detrás do señor que quixo os fogos no seu enterro.
0: No, que os quixo non. Que aquí é onde está o tema. É dicir, donde, os veciños
1: decidiron
0: que era a maneira de honrar a este veciño, porque era lo que disfrutaba. Ele era, ese fin de semana, desplazábase de Cataluña a Galicia, ele era, disfrutaba de que houbera pirotecnia pola mañán ás 9 da mañán, de que o pasarrúa esa banda fora cas bombas, que o remate da misa houbera unhas bombas, que o comenzo de verbena houbera unhas bombas. Entón, pois, eso é, digamos, un agradecemento do povo a esa persoa.
1: Bueno, vou recordar os números do programa por si teñen anécdotas tan peculiares como esta, no 687-967-147 para WhatsApp e os de teléfonos para chamarnos 981-540-956 e 981-540-966. Estásme contando a parte de emocionante de ser fogueteiro. Tamén sempre despois dos fogos de artificio é moi común recibir aplausos, que falabas antes. Pero como é o oficio de fogueteiro, máis alá desas emocións?
0: O oficio fogueteiro, pues, vamos a ver, eu son fogueteiro, digamos, Castelao decía que estudou medicina por amor a seu pai e non exerceu por amor a humanidade. Eu son fogueteiro a pesar de meu pai, non? Eu criei... nací no medio da pirotecnia, bueno, estudei, botei 20 anos traballando na Universidade de Santiago de Compostela, chegou, bueno, pues, eso, de que ou se cerra ou se pecha a empresa ou se continua, ¿no? Pues, non sei se acertado ou equivocadamente, pues, decidín continuar, e é unha profesión que, decir, si todo vai ben, é unha profesión moi gratificante, pero que sempre todo, decir, eu xa levo, pois levo dos 13 anos, teño 54, pois 41 anos, pois eso, recordo o primeiro foguete que botei con 14 anos, pois na Romaría Vikinga en Catoira, que para min foi un chute de decir, ah, por fin meu pai deixoume botar a primeira bomba. E despois recordo, pois eso, con 20, 22 anos, que decías, estabas pola noite de festa e o día seguinte, ás 9 da mañán, había que ir botar o fogo, ¿no? Ese sacrificio, entón, xo levas aprendido e o joroado, o complicado é que ese sacrificio, pois onte, ás 3 da mañán, estábamos... digamos, recollendo en huevo, e hoxe ás 9 da mañán pois xa estábamos no taller co seguinte traballo. Entón, é un traballo que, se todo sae ben, é dicir, se todo ten o seu recorrido normal, é dicir, carga, é dicir, prepara o material, carga o furgón, dispara, se recolle e tal, pero que non podemos negar o risco que temos e que sempre hai pois eso, algo, pois, ou alguén que parece que lle cae unha varilla, alguén que, pois, algo que non saliu, un artificio que non saliu, sempre hai ese componente de digamos, de estar pendente de todo o que pode acontecer, non? Como en calquer traballo, solo que aquí, digamos, que o noso, eu sempre digo que o noso traballo non avisa, non? Porque pode haber calquer incidente que te pode ter consecuencias fatais. Entón, parte positiva, pois eso, coñeces un montón de sitios, coñeces un montón de xente, coñeces un montón de historias. Parte negativa, pois é un traballo sacrificado, cando todo o mundo está disfrutando da festa, ti estás traballando, e cando acabas de traballar, dices, bueno, pois vou irme a chegarme o bochinche, o botiquín, como chamen en cada zona, a cantina, pero estás tomando, disfrutando algo, pero xa sabes que mañá tens que volver a outro sitio. Entón, pois ten esa parte, digamos, positiva.
1: Decías que a túa estrela foi con 14 anos, non che deixaron antes? No. Ou non o intentaches antes?
0: Non me deixaron, non. É dicir, si iba a axudar. Por exemplo, há moita xente que ven a mercar petardos. Ou seja, eu botei o primeiro petardo con 20 tantos anos. Na nosa casa había foguetes, botamos foguetes, pero os petardos non formaban parte do, digamos, do que había na casa, entón non se botaban petardos. Entón, sí que estabas polo medio, eran outros tempos, lógicamente, non? Pero pues, había que votar unha man e había que... Eu eso valoro moitísimo de como, pues eso, aprender con meu avó, pues con meu pai, facer ese traballo, o tema de que estudar non era unha opción, era decir,
1: estudiaches.
0: Eu estudiei empresariais, o que era empresariais, non? Entón, ti estudia, de feito, me estaba para entre estudiar química e empresa, xa non estudia empresa, porque a química, pouco para tratar de alonxarme da profesión. As circunstancias fixeron que continuara con este oficio.
1: Antes de que te deixaran votar ese primeiro, ti en que axudabas?
0: Pois pues axudar, pues a colocar, pues o traballo era todo manual, pues axudabas a colocar os tubos nos caixóns, axudabas a recoller as varillas, axudabas a darlle os foguetes a teu pai ou a un empregado, non? Pues, digamos, facías de peón, e iso que me fixo foi eso, pues empezar a coñecer este oficio. Eu insisto, a cantidade de xente que coñeces, a cantidade de casas nas que entras,
1: entras en as casas con este oficio.
0: Sí, porque ti cando teño que, por si ti queres un espectáculo para o Día do Patrón, eu teño que ir a túa casa e dicir, bueno, pues como queres facer os fogos, cando queres botar os fogos, que cantos cartos queres botar, e normalmente ou faz no bar do pobo, cada vez hai menos bares, menos tabernas, e acabas entrando nas casas, acabas compartindo, pois eso, entrando na casa para poder ou cando vas cobrar a festa, pois a xente, eu teño clientes nas casas, entro nas casas, non quedes na porta, pasa por dentro.
1: Entón, e café, chupito.
0: Sí, esa é outra das partes, non? Que moita xente, que, claro, eu digo sempre, ao que máis aprecio é a última hora da noite, cando xa acabei o traballo, pois tomar unha cervexa ou tomar un refresco ou no último sitio, porque claro, se eu vou a, pues eso, este empregado que foi a 4 sitios, en cada sitio tomas unha cervexa, pois non estás en condición.
1: En algún sitio igual hai que tomar un auga, non?
0: Efectivamente, un auga, un refresco, entonces pois sí que eso esa é a parte positiva deste traballo.
1: E como levades as críticas que hai polo impacto que teñen o son dos fogos en algunhas persoas, en tamén nos animais? Por exemplo, a miña cadela pasa io fatal, unha mastín, e cada vez que hai fuegos, métese nos no baño detrás do váter, asústase, parece, vamos.
0: Sí, eu entendo, mas como dixetes onde vivía, os fogos bótanse relativamente, a igrexa queda relativamente preto da é imposible non escoitalos, non? Pois como levo? Pois o levo, é dicir, estou nunha fase na cal xa, pois, eu o enmarco no respeto mutuo. Antes, pois, trataba de explicarlo, eu agora estou nunha fase onde trátase unha cuestión de respeto mutuo. É dicir, é unha cuestión de que, efectivamente, o tío dís, a cadela ponse histérica cos foguetes, pero supoño que os días de treboada lle pasa exactamente o mismo. Cando
1: peor,
0: gestión.
1: Peor.
0: Pois, entón, os fogos, pois na parroquia onde ti vives hai fogos no ano, pois os 4 días das patronais, 3 festas, son 7 días. 7 días en 365, non? Estamos falando de que pois o 2% dos días e hai foguetes, non? Entón, eu entendo que haxa xente que molesta, pero igual que molesta, pois outro tipo de actividades, igual que lle molesta a unha persoa cando está, se ti vives nun edificio de vivendas e ti traballaches hoxe hasta as 3 da mañán e mañán as 10 da mañán está o carpinteiro colocando unhas portas, pois é a mesma molestia. Que pasa? Que non sei por qué, a pirotecnia agora estamos no punto de mira, somos responsables do tema do malestar animal, do tema do autismo, do tema dos incendios. Entón, chega un momento no cual se eu fago caso a toda esa presión, non viviría. Entón, eu exerzo unha actividade legal e tremendamente regulamentada, exerzo ese traballo porque hai un cliente que me demanda, hai unha comisión de festas, hai un particular que desexa un servicio de pirotecnia, e eu trato de facer, eu tratamos de facer, porque aquí sí que non é só a miña empresa, e as empresas todas que formamos parte do sector, facelo cumplindo a normativa. Entón, eu podo respeto, é dicir, eu sempre enmarco no respeto mutuo, pero o respeto mutuo significa un respeto bidireccional, é dicir, eu estou exercendo un traballo cun marco legal e cunhas condicións. Entón, eu procuro ser o máis respetuoso posible, entendendo de que haxe xente que non lle gusta o meu traballo, ou igual que eu hai outras actividades artísticas e culturais que me poden gustar máis ou me poden gustar menos, pero iso é que é o que ten vivir en comunidade, que digamos temos que buscar os puntos en común, non quedarnos cos puntos que nos enfrentan a uns cos outros.
1: Cando falas de normativa, de condicións, para facernos así unha idea, que condicións vos poñen, que normativa tedes que cumplir?
0: Digamos, o que rixe a pirotecnia é o regulamento de artículos pirotécnicos e cartuchería. Este regulamento ten dúas vertientes, non? A vertiente da seguridade industrial, que é a relacionada con todo o proceso de fabricación, trazabilidade, e despois a fase de seguridade ciudadana, que é a vigilancia das nosas propias instalacións e as condicións de posta no mercado. Entón, nese reglamento de artículos pirotécnicos e cartuchería está recollido, digamos, toda a categorización e toda a regulación da nosa actividade, por lo que respecta fabricación, tenencia e uso do material. Entón, eso, acompañado, pois, agora en Galicia da Lei de Montes, co tema dos incendios, estamos, digamos, que somos unha profesión tremendamente regulada e tremendamente controlada.
1: Que tenía que pasar para que nun espectáculo pirotécnico se produxese un incendio?
0: Vamos a ver, isto vai a xenerar polémica. Eu sempre digo, como dixo alguén, digamos, da administración, é máis barato queimar que desbrozar, ¿no? Entón, eu que sí que... Que sí, que notamos, que pode pasar? Pois pode pasar que un artificio falle, pode pasar que algún artificio cando baixa a varilla poda conter algo de lume, pode pasar, e sí, igual que unha chispa dun tubo de escape dun coche pode tamén prender, non? Entón, o normal é que pase, non? Que pode pasar alguna vez? Si temos as estadísticas aí, é dicir, colles as estadísticas da Fiscalía e colles as estadísticas do Ministerio referidas aos incendios forestais, o número de hectáreas ou do número de superficie afectada por incendios provocados por pirotecnia é moi mínima. Que pasa? Que é moi mediático. Despois a pirotecnia temos outro hándica, non? Si eu botei ás 9 da mañán foguetes nunha parroquia, boteinos á 1 da tarde, boteinos ás 8 da noite, e de repente ás 4 da mañán prende lume, claro, hai restos de varilla, a culpa é do fogueteiro. Sempre digo, non somos os únicos delincuentes que comunicamos a hora do noso delito e que ademais non nos podemos esconder, porque se ti escoitas foguetes nunha parroquia, é dicir, aos 5 minutos sabes quen foi o fogueteiro que o botou, e se me apuras, ata a persoa que o fixo, non? Entón, ese tipo de digamos, que pode pasar? Ese fallo. Pero cando nos achacan que provocamos, pois os datos están aí, é dicir, eu non podo dicir outra cousa.
1: Falamos de normativa, de que hai que botalos a unha distancia, e teño que preguntar algo que está me entrando moita curiosidade. Botadelos dende sitios normalmente que están aí escondidos, un pouco desmán. Tocouche algunha vez de ir traballar, de ir botar os fuegos e atopar algunha escena comprometida?
0: A esta hora da noite, sí que me pasou, pero vamos, volvo a dicir anécdotas.
1: A máis comprometida, a ver.
0: A máis comprometida, chegar dun disparo, encontrarme na porta do taller que está no medio do monte, dar luces.
1: Non contaban que viñeras.
0: Non contaba que eso era de coche, o típico estar nunha festa, son fallanos, non? Estar nunha festa, pues, normalmente botar o fogo, pues eso, ti botas o fogo, está a verbena, o campo da verbena, e ti botas, pues, se é un espectáculo de noite, pues, botas un sitio, encontrarte ali a xente, pues, bueno, que eu sempre digo, disfrutar, é dicir, eu vou facer o meu traballo, eu aviso, moi respetuoso, dicir, oye, que dicir, como dicía outro, pasoume outro día, saindo do, dicir, saía do dun disparo, e bueno, iba pola vía de acceso, iba un emprego conmigo, e encontramos unha parexa en actitud, e dixo, oye, é mellor que estean así que non a pau, ¿no? Entón, sí que o encontras, sí que o pasas, porque o pasa, o ves, e o problema é cando ves alguén coñecido, sempre digo que...
1: Ah, que coñecido tamén a topaches.
0: Sabe que eu ando por moitos sitios, entonces...
1: E cando alguén coñecido, como se sale
0: no,
1: de eso?
0: Ah, non, non, eu secreto profesional, eu non...
1: Ti dixe, ti o foguete ou o fogo, non?
0: Cada un o seu, pero sí, sí, que é unha... Non sei, sé, eu... Claro, eu estou, andas por moitos lugares, por moitos xetes, e claro, a veces, pois... Pues,
1: e a moitas horas que non
0: son... E a moitas horas moi complicado, pero bueno, se hai ouvintes que son policías ou agentes da autoridade que están de noite, temos ese mesmo tipo, é dicir, as aves nocturnas sei o que teñen.
1: Ti de anécdotas anda sobrado, non?
0: Doume conta de que cando un xa leva 41 anos, no, digamos, bregando por Galicia adiante, pois tes moitas anécdotas divertidas. Sí.
1: Ademais, o que falábamos antes, eran os espectáculos pirotécnicos, antes eran das festas de patrón e patroas, pero agora estánse como estendendo a aniversarios, bodas, comentábasme antes, sí, o enterro.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, digamos, enterro é testimonial, é un feito de eso, non é testimonial, non. Vai máis por o lado do sentimento que do... Pero sí, sí que está habendo, pois eso, en bodas, en... Despois unha moda que veo de Estados Unidos, o tema da revelación, as festas baby showers, este tipo de cousas que, bueno, pues hai que adaptarse aos tempos.
1: Tamén se botan
0: no sí, para determinada, pues, esas de revelación de sexo do bebé, es decir, ves cousas testimonial.
1: Ah, no momento que se di, si é nena ou nena...
0: De botar o fume, es decir, pues, si é dun color ou outro, pues sí que ves que a pirotecnia está... ves que es que ainda que hai unha corrente moi, moi, decir, que insisto, me parece que fai moito ruido minoritaria, sí que ves que xente, decir, eu podo decir, no, que a partir da pandemia viñeron á miña instalación, ás nosas instalacións a mercar fogos, xente que eu nunca me imaginei que este veciño ou esta persoa viñera a buscar unha caixa de luces para celebrar.
1: Vos facedelos artesanalmente?
0: Sí, o proceso, nos digamos prácticamente o 80% da nosa fabricación é do foguete típico de Galicia, o voador de cana, e é un proceso totalmente artesanal. Nos facemos desde cargar o motor, facer os tiros, todo o proceso, o temos, creo que bastante optimizado para a fabricación da pirotecnia.
1: Hai un foguete típico de Galicia, entón?
0: Sí, o foguete de varilla, o foguete de cana e de varios estalos, pois pues eso é máis habitual aquí en Galicia. Pois pues eso, foguetes de 3 tiros, 13 bombas, 6, 10, 15 tiros, 35 tiros, ese tipo de foguete é propio de Galicia e de Portugal tamén. Ten semellanzas o a zona, digamos, de Porto para arriba, o tipo de foguete moi moi semellante.
1: Non sabía que había un típico de Galicia.
0: Sí, sí, pues, tibas a, pues, hoxe que en Asturias eu en Cangas de Narcea, pues, o foguete é o foguete dun só tiro, ou en Andalucía, que tamén hai tradición de foguete, o foguete son moitos foguetes, pero dun só tiro.
1: E dende a ignorancia, cando facedes o de botalos todos xuntos, diferencias ese son de outro sitio?
0: Sí, a mí me pasou hoxe pola tarde que estaba tomando algo con miña cuñada, e me dixo, tal, o domingo pasado en tal sitio, pero por que sabes? Porque o sonido de cada empresa, o sonido de incluso dentro da nosa empresa, miña nai sabe que, decir, se escoita un fogos na casa, sabe que nos botou.
1: Pola forma de botalos.
0: Sí, sí, porque o secreto está en que ti, cando botas os foguetes de varios tiros, a maneira de empatalos, a maneira de que un coordine co outro, pois hai un que espera máis e outro que espera menos.
1: Porque vos, o sea, facédelos...
0: Facémolos e disparámolos.
1: E despois... A persona que os dispara xúntaos de tal maneira que sabedes quen os está botando. Diste,
0: pola maneira en que os bota. É dicir, ti a mesma, o mismo artificio, unha batería de 6 tiros, pois que ti, nun espectáculo botas o mellor dúas dúcias seguidas de batería de 6 tiros, non? Pois a maneira de como os vas botando, se os apuras máis, se os apuras menos, porque ti, ao final, o tío que estás compoñendo, isto pode sonar moi raro, pero ti cando faz un espectáculo, cando botas dúas ou tres dúcias de foguetes, faz unha especie de sinfonía, de composición do ruido, non? De como ti manexas ese ruido. Entón, a cadencia de tempo entre un foguete e outro cada un, sí, sí, o sea, parece que hai moito detrás disto, hai un mundo que se desconhece, e despois hai xente pois que che di que votaches moi lento, votaches moi rápido, sí, sí.
1: A xente tamén vos ten pillado, quen é o que os vota?
0: E, bueno, algún, é dicir, alguna xente que nos conhece de hai moitos anos, pois sí que, pois eso, pois si te o vou, que se si estaba pendiente da pirotecnia, se si votou moito ou pouco, pois tamén, é dicir, hai xente que sabe quen, é dicir, que

0: técnico que persoa da nosa empresa votou pola maneira de votarlo, de apuralo, de sí, sí.
1: Pero casi é como unha composición musical, entón.
0: Decir eso, xa sei que decir, eu quédome con unha imaxe do día da nosa patrona Santa Bárbara, que botáramos os fogos aquí en Santiago e había unha peregrinación de xente cega de non recordo se si de Colombia ou de Chile, e que nos viñeron dar as gracias porque para eles foi como unha sinfonía escoitalo a pirotecnia.
1: Gustoulles
0: porque, claro, como non podían decir, foron a misa da Porto Pergueno, uh-huh, que podemos todos os anos o 4 de dezembro en Santiago na Catedral, e estábamos vendo, escoitando a pirotecnia desde a Praza do Obradoiro, e se achegaron e dixeron, es que isto foi como unha sinfonía, ¿no? Entón, quédome con esa parte, uh-huh, da profesión.
1: É que o que falábamos antes, hai xente que o sinte moito, e hai xente que está esperando ese momento e ves que cando están, o que se di, petar, que están como subindo, como elevando, hai algún que casi parece que levita.
0: Sí, sí.
1: Eso a que se deberá?
0: Eso non sei, eso sí que non. Eu a decir, o achaco, o sentimento, a ese momento de cando estás pendiente de un espectáculo, estás... Uh-huh. Pensando ti nas túas cousas, non? É dicir, en que é dicir, cando ti escoites algo que te trae un recordo, uh-huh, a túa mente, pois eu penso que iso, que é un momento de... Porque xuntas, pois, olle, se estás ao final dunha celebración religiosa, sexas ou non crente, non? É dicir, se ti saes dunha procesión e te tomas ese respiro, ese momento de escoitar os fogos, eu creo que aí, digamos que... pensas en faz introspección de algo do que ti te queres acordar.
1: Imos recordar os números do programa, porque seguro que hai xente que tamén sinte moito cos fogos, o WhatsApp ao 687-967-147 e o número de teléfono 981-540-956 e 981-540-966. Teño che que preguntar, porque falouse moito fai un par de anos, de que podía ser competencia para pirotecnia os espectáculos visuais con drones. Non sei se en algún momento tiveches medo de que che fixeran danos, se chegaron a perxudicarte, sí, en algún momento, se non son competencia.
0: Vamos a ver, son competencia, é dicir, son competencia. Mm. Eu teño unha difusión, ¿no? hai un grupo de mozos de Ourense que están lanzando unha empresa de drones e bueno, pues, dentro da digamos na súa páxina web, xa non que eran a sustitutivo da pirotecnia. Eu sempre dixen, e teño, creo que boa relación con eles, o inviteinos a vir a un espectáculo meu, e dixen, mira, complementaros e sustitutivos non, porque si botamos a vista atrás, a pirotecnia, esquecémonos de que o videomapping, os piromusicais, as fontes cibernéticas, hubo un montón de elementos que iban a sustituir a pirotecnia, e aquí seguimos, non? Entón, eu vexo máis como complementario. Uh-huh. Vexo máis complementario. Eu, lógicamente, teño que defender a... Non é defender, que é o que medía a realidade, non? Entón, ti ves un espectáculo con drones e complementado con pirotecnia. É un espectáculo, un gran espectáculo, uh-huh, pero por sí solo, pues, volvemos a de sempre. Podeche gustar máis ou podeche gustar menos. Entón, eu... hai que estar atento ás novas tecnologías que aportan, evidentemente. Uh-huh. Se eu recordo como empezamos a disparar e como disparamos agora, pois non se parece absolutamente en nada. Entón, o tema dos drones como complementario, sí, totalmente. Como sustitutivo, pois non sei. Eu, honestamente, que a información que dispoño a día de hoxe, e despois hai outro tema, que é o tema económico, é dicir, canto custa un espectáculo de drones, e canto costa un espectáculo de pirotecnia. Ese tema está tamén aí en riba da mesa. Uh-huh. Que se pode... Eu, xa digo, non sei, eu xa digo, teño relación, boa relación, con xente que se adica aos drones, e o vexo como un complemento. Uh-huh. Como un complemento. Como sustitutivo, o tempo dirá, non o podo dicir.
1: Falabas antes de outras competencias que ao final non o foron, por que crees que gañou a pirotecnia?
0: Por practicidade. Uh-huh. Porque ti para montar, eu vivín en vivo en directo cando foi, cando os Fogos do Apóstolo se facía o espectáculo multimedia, digamos, a emoción, o efecto de luz e son que se produce a pirotecnia non se produce outro, outro efecto, non? E tú, fai anos, xa, non sei, 20 anos así que se fixo todo.

0: mínima, era moi testimonial, pero que realmente levantaba o aplauso, digamos, cando a xente facía "oh", era capirotén. Aquello achaco, eu o achaco a combinación de que ti estás vendo unha imaxe plana por moi, é dicir, ao final, unha imaxe proyectada por moito efecto tridimensional que teña, pero ao final acabas vendo a pirote, cando ti escoitas un artificio, aí, pois eso, tes o sonido, a carga de elevación e despois o a cor que che, que xenera, non? Entón eso, porque aí sí que tes a percepción 360 do espectáculo.
1: Tratas ao mellor dun tema de sensibilidades, emocións e cultura da pirotecnia, que está moi ligada á nosa terra.
0: Cultura, sin dúbida. Uh-huh. De que forma parte, é dicir, hai referencias escritas da utilización de pirotecnia, pois eso, en todas as festas grandes ou pequenas de Galicia, a nada que vai esos libros dos arquivos parroquiais, aparece detallada X reais para para pirotecnia, non?
1: Non soen faltar en ninguna, é como algo obrigado.
0: Claro, e despois tes, pois hai grandes espectáculos como os Fogos do Apóstolo, o Combate Naval de Vila García, os Fogos da... É dicir, casi que todas as grandes vilas teñen o seu espectáculo de pirotecnia.
1: Eso normalmente o de fogos artificiais só está reservado o día grande, é como a gran homenaxe.
0: O a gran homenaxe ou a víspera. Recorda que os fogos do Apóstolo son a víspera.
1: Os do Apóstolo, sí, certo. Sabes que pasa? Estaba pensando na miña vila, en Cedeira,
0: que son o día 15. Que son o día 15, sí, pois en Cedeira, sí, que, pero pois o día grande ou a véspera é cando cando se produce, cando se hai o espectáculo.
1: Estamos agora na tempada alta, pero vos hai algún mes do ano que non traballedes?
0: Non, é dicir, máis ou menos cantidades sempre hai en todo o ano. Uh-huh. Evidentemente, no caso da nosa empresa, o período do 15 de outubro o 15 de decembro, pois sacado eso, a data puntual do San Martiño, 11 de novembro, pois esas datas son de menos actividade, pero que sempre hai en Galicia hai festas todo, que pasa? Baixa o número e baixa a cantidade de tanto o número de festas como a cantidade de material que se emprega, non? Pero si que hai o período máis baixo, pois eso, entre outubro e decembro. Despois xaneiro, marzo tamén son meses baixos, pois xa dependendo de si a Pascua cae moi arriba ou moi abaixo, xa empezas no mes de abril e xa tiras pa diante.
1: Porque un día como hoxe, canta xente tes na túa pirotecnia botando por aí fuegos?
0: Vamos a ver, hoxe pois hoxe teria que facelo, non? Porque eu sei os que temos directamente en Brión, máis os que hai en Melide, máis os que hai en Zas, pero xe está, onte, o día do Carmen, onte estaríamos sobre 30, habería 30 personas fácil, lanzadas en distintos espectáculos.
1: Uh-huh. E a man de obra é fácil conseguir?
0: No, a man de obra é o gran reto que temos, como en todas as profesións. Esto, se hai algún autónomo da carpintería, da construcción, da fontanería, da electricidade, estamos todos no mesmo posición. Falta relevo xeracional e nós non somos unha profesión diferente. Sí que hai problema para topar man de obra.
1: Claro, porque además vos traballades cando o resto da xente, a maioría, se divirte. A maioría iso bota para atrás a...
0: Eu podo presumir de que temos un gran equipo, un gran equipo, reconocimiento a todo o noso equipo. Sin ese equipo non poderíamos atender a xente como estamos atendendo, pero sí que botamos en falta, pois eso, os máis xóvenes do equipo é meu fillo, é un amigo do meu fillo, que onte agora non sei como se di, que leu o TFG, é dicir, saca un 10 no TFG de Ingeniero Informático, estaba traballando con nós. Entón, bueno, eso, pero claro, ti sabes que esa persoa, lógicamente, é dicir, se ti eres Ingeniero Informático non vas a... pero disfruta do... Entón, é un pouco o que ves, é dicir, que pues, temos unha plantilla, que temos unha idade. O máis xoven ten 40 anos e vemos que non hai ese, é dicir, o meu fillo está pues, un pouco por bueno, porque lle gusta por botar unha man, non? Pero sí que ves que non hai ese relevo xeracional, pois eu sí que recordo eso, épocas de estar traballando cando

0: traballar con meu pai, traballaba de que viña xente a pedir traballo. Eu non recordo a última vez que alguén veu a pedir traballo. Despois, cando a miña experiencia nos últimos 2 anos, que a xente que veu, ves que non, este traballo precisa,
1: ten que ser vocacional.
0: Non, xa non sou vocacional, sino ter moi claro que orden e limpeza é un parámetro que non se pode, estamos porque ten un traballo que ten dúas vertientes, a vertiente de fabricación e a vertiente do espectáculo. Entonces, tes que ser cuidadoso na fabricación, pero tamén tes que ser cuidadoso á hora de realizar espectáculos, porque tes que chegar a unha, se eu vou botar os fogos a parroquia dos teus avós, pois ao mellor teño que pedir permiso a teu avó para que me deixe botar os fogos na vosa horta, non? Pois eso
1: non é tes
0: que escoitar a xente. Pois se si a unha persoa pois eso, lle cae unha ovella cerca e tal, pois non tes que manexar este tipo de situacións, e iso é o que ves complicado de xestionar.
1: Tenho que facer unha pregunta, porque sempre se fala de fogueteiros. Hai ou houve en algún momento algunha fogueteira?
0: Sí. Eso, vamos, eu teño a, si teño, teño a, temos unha compañeira, Amparo, que é unha gran profesional, e hai moita tradición de mulleres. Anos atrás, na fase de fabricación, sempre houve mulleres, especialmente, teño recordo de moitas, xente, compañeiras de outras empresas, e son auténticas profesionais. Sí, sorprende, non? A primeira vez que ves a unha muller facerse cargo do traballo, pero sí, nos temos pegadas, mulleres que, vamos, aquí esa brecha de género, no só do traballo, non existe, vamos, de
1: feito. Pero sodes máis homens.
0: Sí, somos máis homens, pero está vendo mulleres, está incorporándose mulleres, sí.
1: Si alguén que nos estea escoitando quere ser fogueteiro, como se ten que formar?
0: A formación é nas propias empresas, es decir, tens que contactar con unha empresa de pirotecnia, e aí é onde se dá toda, digamos, donde se empeza todo o traballo. Aquí aprendemos todos do que nos ensinaron os nosos devanceiros, non? Pois eu aprendi de meu pai de meu avó, aprendes, pois eso, do que falas cun compañeiro, non? Entón, a persoa que quere adicarse ou que quere formarse a pirotecnia, ten que recurrir a unha empresa e ir, digamos, aprendendo, non? E agora, bueno, recentemente se aprobou a cualificación profesional, pero ainda está moi moi moi incipiente, non só se fixo o reconocimento da actividade profesional e está en desarrollo un plan de FP, pero bueno, tamén temos que ser realistas do volumen de persoa que emprega.
1: Ti como ves o futuro da pirotecnia?
0: Eu digo sempre, o futuro por definición é incerto, non? Entón, como vexo? Pois non sei, primeiro si me poño a 10 anos vista, non? Pois ves eso, un envellecemento da plantilla das empresas, ves que as trabas técnico-administrativo-legais son maiores. Entón, como vexo? Pois, si ti lle preguntas a meu pai como vía a profesión fai 10 anos, te diría que estaba acabada, e agora que ve que a empresa sigue funcionando, pois eu non sei. É dicir, o futuro, eu, pues bueno, con a idade que teño e pola formación que teño, sempre trato de diversificar, non poñer todas as noces no mesmo cesto, pero eu creo que cando unha profesión ten xa tantos anos, pois que seguiremos disfrutando os que disfrutamos da pirotecnia e queixándose os que non gustan dela.
1: Pois a seguir disfrutando. Moitas gracias por acompañarnos hoxe no A Boas Horas. Vou recordar os números de teléfono, WhatsApp 687-967-147, 981-540-956, 981-540-966. Santiago, moitas grazas por estar hoxe aquí, como decimos. Larga vida pirotecnia, que hai moitas festas, moito verán que queda por diante, e a disfrutalo.
0: Pois moitas gracias por convidarme.
1: Vamos chegando xa aos informativos, e vou mentras neste cachiño que me queda recordar outra vez os teléfonos 687-967-147 para WhatsApp, 981-540-956 e 981-540-966 para chamadas, que espero que haiba moitas, porque hoxe además non teño aquí aos meus queridos compañeiros e necesito da audiencia. Así que espero que me chamedes e que me mandedes WhatsApps. Aí van as noticias.